0: á Úkraínu. Það er mjög vandasamt hvernig hægt að gera það við núverandi aðstæður. Þeir landið meira og minna allir innviði meira og minna ónýtir, stofnanir ónýtar meira og minna og mjög veikt og spillingin orðið mjög mikil vegna mikil fjármagnsflæðis inn í landið. Þessi margir eru að nýta sér það. Þetta orðið mjög flókin staða og stríðið að vera stjórnlaust og getur hæglega breyst út og landamæri Eystrasaltsríkin og Finnland eru orðin stórhættuleg og ekki bara það heldur landamæri Úkraínu við önnur ríki í Evrópu löndir svo Póllandi í miklu vanda og Rúmeni og Búlgari þannig þetta er orðið mjög eldumt ástand og auðvitað þyrfti að ljúka þessu stríði en það alveg rétt að sem þú bendir á að ágreiningurinn á munurinn á stöðu þessara aðila eru svo mikill hvað rúsa gröfur rúsa og kröfur hérna bandaríkjana það eru svo mikill munur að hérna að það ekki brúanlegt og við sjáum það líka að bandaríkina draga sig út úr þessu sko og er að segja það núna að Trump að segja það að Evrópa sem er Evrópusambandið er mjög slæmi málum hérna efnaðaslega og sem aðaldaríkin eru þannig eins og Frakkland og Ítalía sem lönd sem eru á skuldu og þau vilja ekki taka meira lánum til þess að borga fyrir þetta og þá tekið sameiginlega lán fyrir allir verið að taka þátt ég ekki spurður að því það það sem verið að gera og Trumpið var allt endur greitt líka sem bætinlegaði inn í Úkraína hann var allt tilbaka og fyrir utan það, þá var hann búin að tryggja sér auðlindir Úkraína stríði loknu þannig að hann búin að tryggja sér og hérna, þetta sko alveg ótrúlegt svo Vitkoff að fara til hérna, fastighetasali að fara til Úkraína öðru hverju og ég held að við heyri það sko að það séu alls konar viðskiptasamningar þar undir líka þannig að bandaríkin auðvitað hafa bandaríkin hefðu áhuga því einhvern tíma okkur í tímapunkti ógrænsviði ljúki þó var ekki sama tíma pressa því sem með Íran en bandaríkin hafa líka alls konar aðra hagsmunni viðskiptahagsmunni í Rússlandi sem að verður að ræðum sem að skipta jafnvel enn meira máli heldur en þetta kosta stríðin í Úkraínu ljúki þannig að þetta og sama tíma náttúrulega við vitum að Evrópa hefur alltaf sagt að það ekki geta tala við neitt að sé að þetta knésetja Rússland með viðskiptaþvingunum eða með bara með hervaldi það sem þeim tala og svo heyrir maður í Evrópu frá sama fólkinu annars vegar þá sögu að Rússland skal hagkerfi sér hrynja og þið eins og ónýtur alveg ónýtur, get ekki neitt og hagkerfi sér ónýtt líka og því alltaf hrynja þarna og svo kemur eftir 5 minútur sagan það að Rússland sé svo öflugt að það taki, ég er bara að fara að taka alla Evrópu og ég vil búið að fara að gera út bækur eða bók með korti það sem að Rússlandi búið að leggja undir sig mjög að stóra hluta meilandi Evrópu, þetta alltaf úvala mótsagnakett og við þessar aðstæðar þá veit ég ekki alveg hvernig hægt að fá ykkur að vitræna hérna niðurstöð útrúsi, ég átta mig ekki alveg á því og hérna, en það mist umræðan þetta vera svona órökrétt og ég skil alveg sko Úkraína vilja ekki gefa eftir og allt þetta kram eftir göttunum en varðandi átökinni heiminum í dag þá hef ég meira á átökunum fyrir botni miðrafs heldur en Úkraínustríð það miklu mikilvægara fyrir heimsarkæfi og það kemur miklu meira niður á okkur öllum nema náttúrulega að brjótist út sko bara stórstyrjöld í Evrópu sem er ekki þetta útloka því það úvala fátt gert með að utanríkisráðherra Þýskalands hitti utanríkisráðherra Rússlands nýlega en það kom ekkert út úr þeim fundi þannig að það var ekkert sem að skipti nægni mál í miður
1: og það eru svona fleiri atvik sem að eru verið að benda á sem að benda til þess að svo rússar hafa svo sem sagt bara opinberlega þeir séu í stríði við Vesturlönd það sagan sem sögð innan Rússlands og þar leiðandi til þeir bara hluti af stríðsvextinum að vera með einhverja dróna sem að finnast hér og þar skapa svona óeiningu og óróa með að landstæðinga sinna þannig að það má búast við því að slík atvik verði fleiri
0: Já, sko, það alveg ljóst að hérna að Evrópa búin að vera að dæla vopnum í Úkraínu og Bandaríkin gerir það á bætin tímanu og svo Bandaríkin vopna og komið það líka út frá hérna frá Bandaríkinum en þá hafa verið Evrópa borgað fyrir þau og þar með við og hérna þannig að ég held að frá sjónum með Rússlands þá líta þeir að þeir séu nánast í stríði við hérna við NATO og við Evrópu líka og þess að sumt á þessu vopnum eru þannig að það geta notaðin um að hafa einhvers konar hafa aðgang að sérfræðingum og alls konar kóta og alls konar hluti frá hérna þannig að stundum að staða kannski þannig að það bara úgrænum að taka bara í kirkinn en það búið að miða allt út af Vesturlöndum og gerfi nettur og annar notaðir njóstir frá Vesturlöndum notaðir til þess að finna skotmark á hina hlýna kemur fólk að segja bara það var Rússland sem réðist á hérna Úkraínu og það verður að gera allt þess að hjálpa Úkraínu og ég get alveg tekið undir það en ég meina hvernig hjálpar Úkraínu ég meina landið bara að verða tóma rústir og það meira að nú þegar að sáðu ekki fjöldu voru 52 miljónir í Úkraínu menn að tala það jafnir í dag og það var eitt fyrirverandi blaðafulltrúi Zelenski fórsetur Úkraínu
1: skrifaði í Spectator
0: hún hætti og hún hætti á hann en hún sagði það að það væri kannski 20-25 miljónir manna eftir í Úkraínu ekki allir verið drefnir en flúið þá flúðu 11 miljónir fyrir stríð nú séu kannski 20 miljónir eftir eða rúmlega 20 miljónir eftir helmingurinn af þeim fólk sem eldra fólk komið eftir hérna aldur eða fólk sem hefur örkumlast og getur ekki unnir þá eru kannski einhverja 10 miljónir eftir sem er vinnufært svo segja samnið þjóðunar og svo segja hún líka að einna hverjum eða deyjast fjórir að deyja fjórir í Úkraínu á móti hverju einni fæðingu þannig að þjóðun að bækka Saminni þjóðin að segja að aldamót verið Úkraína 15 miljónir sem ég held að með þau stundum í dag sé bjartsins bá. Þannig að sko, þetta ekki eins og þetta sé eitthvað skilur sem þó að stríði hætt á morgun. Og þá sem að gerir allt ekki. Þá þessi staða afskaplega slæm. Og ég get ekki séð, nú Evrópusambandið að tala við Úkraínu hérna aðild. Og ég get ekki séð að Evrópusambandið hafi neina burði. Til að taka við landi eins og Úkraín. Ég sé enga burði og hérna og líka með við stjórnmála ástandi í Frakklandi og Þýskalandi það sem öll sem að vilja bara fara út úr Evrópusambandinu að vera sterkara og sterkari. Þannig að þetta er ekkit glæsileg útkoma og ég sé enga lausn á þessu eins og þetta núna og mér finnst líka að svo líka ef maður að tala þessa peninga, íslensku peninga að hvernig sé tryggt að þessi fylgst með þeim hvaða þessu eru millifæstur inn á bankareikninga hvað getum við fylgt hvað tæki höfum við til að fylgjast með þessum peningum að þetta fari því að við erum aðstókrenn þá viljum við hjálpa fólki sem raunverulega í nei og þarf að hjálpa alltaf en ef maður spyrir hvernig ætlum við að tryggja það hvernig tryggjum við það þá verða margir mjög reyðir yfir því að við viljum hjálpa Úkraínu þú hjálpar ekkert Úkraínu með því að kynnta þess að hernaðavélarna og fjármagna spillingu þú eru að reyna að hafa verið einhver tæki og tól og einhver hugsun í því hvernig eigi að gera þetta ég sjálfur tók þátt í Lettlandi þegar Lettland var hluti af Sovjetríkjunum að byggja upp stofnun sem var að taka á við spillingu í þessu landi og það var spillingu öllum Sovjetlýðvirtunum öllum þessum það sem er kallað Soviet Republics og hérna mikið spilling og ég veit að svolítið hvernig gerast þarna í svona löndum hvers konar menning var þarna hvers konar aðferðir aðeila nota til þess að hérna nýta sér aðstæðar það verður veld vekur reyði á Íslandi því Íslandi halda margir þetta hafi verið svona háfróa líðræðisríki sem allir hafi verið góðir og ekki til að gerast en þegar landið meina 7-8 ólíkar en 8 all landið og það var meðal þingmennina
1: Það er annað sem að gerðist að Xi Jinping hann fór til Washington og að tekið að móta honum með miklum bravur og það er svo sem menn voru að hvað þessi tveir þyrftu að vera að ræða að það var gervigreind og alþjóða viðskipti og Taiwan og stuðningur Kína við Íran og Rússland og alls konar en þannig að við rættum þetta svo sem áður að það kem ekki út úr þessu ég sé ekki niður að neittin að spáði hafi nokkuð skapað hlutu komið út úr þessu, það var
0: Nei, nei, ég, það alveg rétt hjá þér það samsímaður skiptir máli að það hittist, það bara að tala sama það að það sé talsamband milli bandaríkjanna og hérna og Kína það skiptir máli ég meina þú séð þessu að Evrópusambandi vill ekki tala við Rússland það diplomasi nema reynda kastarétt eða utryggs að það Þýskalands braut á reglum með því að tala við Lavru og futtarkistráður af Rússlands
1: Já, það var meðan hérna, annars rætt um að þið væri nauðsleitt að ræða saman gervigreind til þess að búa til eitthvað svona alþjóðlegt samkomulag að hemja hana með einhverjum hætti en leið og Kína fórstu var farin og kvítahúsinu þá mættu þar og orindar borðuðu með honum hérna auðugasta fólk bandaríkjana sem á þessi fyrirtæki sem að þróa gervigreindina daginn eftir hélt Trump blaðamannafund og tilkynnti það að þessi menn myndu hafa eftirlit með sjálfum sér það væri eiginlega langbesta tryggingin því að þetta væri svo gáfaði menn og með svo háa greindavísitölu að það væri eiginlega engin aðrir sem getur fylgst með þessu og svo tilgeta það að uppbygging gagnavera hefur orðið svolítið kostningamál víða að íbúar vilja helst ekki fá þetta því þetta getur mikið rafmagn og nota mikið vatn og kannski ekki svo mikið framlag inn í við komandi sveitafélögin, svo við þekkjum svo sem hérna heima það séu bara einhverju fjóri kallar sem eru á vaktinni, einhverju sinni þannig að þetta hefur ekki einn svona teljandi áhrif að þá sagði Trump að fyrirtæki sem var að byggja upp gagnaverin myndu styðja við komandi sveitafélög og tók dæmi að því að meta hafi gefið kennurum í einhverju sveitafélaginu bónus og annars slíkt og búið, það var ekki meira sem að kom út úr Trump það hvernig þetta að hemja gervigrindina sem hann vil kalla supergrind þrátt fyrir
0: Já, það er bara málið að það bæði stórvirtum keppa því að ná yfirhendinu og vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það verður miklu meiri, það verður samvinnan samkeppnin verður alltaf miklu sterkara heldur með samvinnan, en ég held að það hafi ekki fyrst að búast í því að það að Kína vill bara vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það vilja Bandaríki líka og þau munu berjast þetta og þau munu ekki Kína, Bandaríkin vilja ekki Kína vera í þessu mál og ekki að hinbóin, þannig að það verði eitthvað samvinna, ég sé það ekki fyrir mér og það líka varandi sko, viðskipti að þá setti Trump tolla á Kína með einhverju ofurtolla hann verið að draga á til banka því þá kom Xi Jinping með aðgerið þannig að hann ætlaði þá takmarka alls konar sjaldgæfa málma og efni sem að Bandaríkin að kaupa frá Kína sem að dýtti það að þá myndi framleiðsla og hergjöldlega framleiðsla Bandaríkin að lama að steyla á því og það er svo undarlegt að þú staðar sér komin upp að Bandaríkin séu svona hál Kína með svona grundvallaratriði sem tengjast öryggismálum Bandaríkina Ég held að það hafi verið gagnlegt sko að þeir hittust en það eru líkundan á því að hérna að það kæmi eitthvað útrússu mikið held ég ekki og var þetta í Taiwan þá skiptir náttúrulega miklu máli að sikið verða espa menn uppi þegar Nancy Pelosi fór til hérna sem var fósitt og fulltrúið til Bandaríkins var í opinbera heimsók til Taiwan þá var forðast allt slíkt því að sko, það er ekki gott fyrir Bandaríkin stríðinu í Úkraínu er ekki lokið, það sér ekki verið endan að því. Stríðinu í Íran, það engin hernalist til á því og það búið að tæma vopnalagir Evrópu hefur verið temtur í Úkraínu og það sem var ekki temt að bandar vopnalagundum í Úkraínu, það farið til Íran og alltaf svo að fara í einhver átök líka út af Taiwan, það að síðasta öllu sem að bandaríkin þurfa, þannig að ég vona bara að Trump átti sig á því að bara tala fyrir óbreyttu ástandi allavega ekki allavega væri það alveg algjörlega út í hött að bara tala fullt sjálfstæði Taiwan við þessar aðstæði það myndi bara þýða það að Taiwan lendir á milli tveggja stórvelda og við sjáum það hérna sem gerist í Úkraínu og það sem gerist og lendir á milli tveggja stórvelda annars vegar Bandaríki sem vilja þekka NATO og hins vegar hérna Rússland það að síðast sem það vilt gera og því þetta bara þýðir að landið eyðilegt þetta er atriði sem eins og Vietnamar hafa löggu átt að sjá þessu halda þessi til hlés varandi öll varnabandalag og öll öll, alla hérna og vil ekki sjá neina erlenda hermenn í sínu landi og svo framvegis þannig svona, svona ríki sem á milli stórvelda þarf að fara mjög varlega
1: Já, herðu Hilmar, þú ert að vera að pakka í tösku, þú ert að fara til Kína hvað þarf að gera í Kína?
0: Ég með erindi á nokkrum stöðum í Shanghai og við háskóla þarf að stofnanir og hérna talandi ástandi á Norðurslóðum og stefnu Íslands á Norðurslóðum og stefnu íslenska Grænlandi og það kemur lefða Kanada inn í þetta það tala bara öryggi Norðurslóða og hérna og stefnu Íslands á því spiði og hvaða skoðanir við höfum á Grænlandi og hvað hefur verið að gerast á Grænlandi og síðan að tala á einu staðar ég tala öryggi smáþjóða og varnaband og bandalög smáþjóða tala þá Eystrasaltsríkin, Norðurlöndin og Visegrádlöndin sem dæmi hvernig þau vinna og náttúrulega eru þetta lönd sem eru öll í NATO og taka all þátt í Evrópusamrunum þó að sé misjaflega mikið sem láttu þau ganga og svo ég að einu stað að tala hvað áhrif stríðu í Úkraínu hefur haft á hérna á öryggi Evrópu hvað afleðingar hefur haft og þá kem ég líka inn á hvað áhrif Úkraínustríðu hefur á öryggi Norðurslóð og það tengist líka
1: Já, við kannski heyrunst ef við leiðist eitthvað kvöldið á hótelinu þá kannski heyrunst við með átti Kína en annars bara þau eru kemur aftur til landsins
0: Já, ég við reynum að vera í sambandi
1: Já, verður við alltaf gaman að tala við þig gangið þetta best
0: Sumleðist, takk
1: En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast Næsti kafli eftir
2: ykkur Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þurí Gísladóttir, sérfræðingur í svo kallaðri tíðni meðferð, ætla nú að útskýra fyrir Ástísi Olsen nýja og athyglisverða tækni sem manni skilst að varði mörg okkar á þess að við vitum að því.
5: Sælir hlustendur og áhrindu góðir, Ástís Úlsson heiti ég og við erum að halda áfram með svona óhefbundnar heilsulækningar eða heilsumeðferðir og við erum að tala orku, orkutíðni og það hafa nú kannski margir heyrt tala svona tæki sem að hefur mikið verið notað til að greina og bioresonance heiti það og ég fæ nú kannski sérfræðingin sem situr hérna með mér til að útskýra þetta betur út eða þetta mjög abstrakt þetta sem sagt svona tæki sem að mælir orkun okkar, hvar stíplur hvar gætu verið einhver vandamál í líkamanum og býður einhvers konar heilun þannig að við erum að fara að tala það og þetta kalla lífsveiflur á íslensku eða heildræn tíðni meðferð og hún hjá mér, hún Þurí Gísladóttir og ég fór í svona tíma hjá henni núna fyrir nokkrum dögum og þetta var alveg upplifun og við komum kannski að því síðar og margir mun eftir Matthildi Þorláksdóttur sem var svona frumkvöðl á þessu sviði hér á landi allavega hann að hérna var merkileg reynsla að koma til hennar kannski ég hefði segja að koma til hennar fyrir svona örgulega 20 árum fyrst og þá ég bara gafti það var bara eins og hún geti lesið heilsuna mína eins og opna bók hún gat sagt sko þú hefur fengið hérna svona sníkjudýr, þá hafði ég fengið svona giardía sem svona sníkjudýr í út frá einhverju salati sem ég hafði borðað og orðið bara opuslega veik það var löngu búið og læknað en hún gat lesið alls konar hún gat lesið hvernig mér leið og hann að þetta merkilegt fyrirbæri og nú ætla ég að gefa Þurí hérna orðið velkomin Þurí, þú ert orðin sérfræðingur í þessu og vinnum með þessa meðferð
6: Já, takk fyrir og takk fyrir að hérna, bjóða mér að vera hérna og,
5: Já,
6: og bara, ég hérna, já
5: Má ég nefna líka Valdimar sem já, að var, já. Sko, líka brautrenda á þessu sviði, þetta svona hefur verið að hann kemur kannski úr aðeins annari átt en Matthildur sem að nær, lærir sko, hún fyrir 4 ára homopata náttúrulækna nám í Þýskalandi, þar sem þessi tæki eru mjög viðurkend og eru bara notuð á heilsugjaldstöðum og þessi aðferð hefur fengið að þróast þar, kannski meira heldur en í öðrum löndum og svo kemur Valdimar sem að hérna deildarstjóri í tækniskólanum á sviði raf einda tækni
6: Akkurat, það passar

0: langar svolítið að forvitnast hjá þér.
1: Já, algjörlega. Þessi tíðni greining og meðferði hefur henni, það var hérna Ævar held ég hann hafi heitið Hafnarfirði.
0: Já, ég líka heitt hann, já.
1: Og svo Brynjólfur á Akureyri. Að þeir voru að vinna með svona tæki sem að hérna, þeir settu fólki meðferð, tíðni meðferð í og ég held að það kannski sé svona grunnurinn hérna á Íslandi.
0: Þeir hafi byrjað.
1: Já, þeir hafi verið að byrjandur
0: hérna. Hvor var það sem var reykt eins og skostið og var alltaf með prjóna?
1: Ég veit ekki með reykingarnar en Brynjólfur að Brynleifur, hann var alltaf kallað að Binni Pinni. Þannig að hann var með trjónana.
0: Akkurat, og við förum bara yfir söguna. Já, þetta er á sig langa sög og við þannig erum við líka talum fyrir 20-30 árum, eða ekki?
1: Já, algjörlega. Og þeir náttúrulega voru hérna, hvað að segja, mjög, það var horta á það svona sem skrýtnikallana.
0: Já, og kannski út í þetta er svo óáþreifanlegt.
1: Já, þetta er mjög óáþreifanlegt og við erum náttúrulega að vinna með bara orku, eins og þú sagði þér, þú veist, við erum að vinna með tíðnir í líkamanum og í dag búið að kortleggja líkaman, allar tíðnir í líkamanum og það búið að kortleggja hvaða tíðnir í umhverfinu eru að hafa áhrif á starfsemi líkaman. Þannig að veist, þetta, og þetta helst allt í hendur.
0: Getur, og kannski við byrjum á því sem kom út þegar ég fór í tækin hjá, sem var mjög áhugavert. Þú sagðir, ég að verða fyrir svo mikilli 5G geislun, var það ekki það? Eða...
1: það er sem sagt að mælst í tækinu að það er áhrif á líkama þinn frá 5G.
0: Já.
1: Sem að getur verið farsýmin og það getur líka verið, þú veist, farsýma sendarnir. Og
0: Ná, það þú komst heim og tókst hérna... svona tjekka á húsinu mínu.
1: Já, við tókum aðeins til.
0: Já.
1: Og það sem að kannski kom eins og hjá þínu tilfelli, það var líka áreiti á líkamann út frá rafmagni.
0: Já.
1: Og það var svona heima hjá þér, var það svona helst og þetta er náttúrulega þetta, við erum alltaf með síman á okkur, við erum með fartölunar í fanginu. Ég skur,
0: þetta komið fram, það var eina sem að var að í rauninni, var að ég var með hleðslustöð við liðina á haustum mínum við rúmi mitt. Mm. Það sem að úri mitt var og síminn og það hafið svona mikil áhrif svona langt frá og þú kendi mig líka, út í mjög að það svolítið fróðlegt að ég mætti alls ekki vinna á tölvuna á meðan hún er, meðan ég er meðan í hleðslu og ekki tali síman á meðan ég er með í hleðslu. Og þú sýndi mér í tækjunum hvaða væri sterk bylgjur.
1: Já, ég reyna svona hver radíusin er, þú veist hversu langt áreiti nær sem er alveg áhugavert og þetta er hafa áhrif á okkur en við finnum sumir finna ekki tverið því og finnst þetta bara algjört bull en svo er til fólk sem er alveg svona hinum kantinum og er bara ofur viðkvæmt og getur ekki einu sinni unni að fartölvina í gegnum þráðlust net þú veist það þarf að tengja í vegg til þess að þú veist geta unnið með hérna bara á tölvur sem eru nettengdar. Þannig að þetta er alveg skiptir rosalega máli fyrir heilsuna.
0: Já, og kannski hérna, við kannski hérna útskýrum betur þessa hérna, vísindin á baku þetta, en vilt þú segja okkur þína sög aðeins, af hverju þú ferð inn á þetta svið því að það nú alltaf einhver saga.
1: Já, sko það sem að hérna ég fór í kulnun eins og margir aðrir hafa gerst og í rauninni það sem að undarfarna því hvað sem ég langar aðeins að koma að því að því að þú veist, maður stendur ekkert upp eða þú veist, maður fyrir mig var, ég var í mikill sjálfsvinna á þessum tíma sem að ég sem sagt, fór í kulnununa en ég áttaði mikið á því að ég væri á þessari vegferð að ég væri, taugakerfið mitt væri orðið og spennt ég var hélt alltaf að ég þyrfti bara að halda áfram og hérna og bara, þú veist, þetta væri einhver aumingjaskapur og ég þetta bara, það hlýta bara lagast.
0: Já.
1: En svo
0: það verður bara ennþá dugleri og
1: já,
0: gera bara meira.
1: Akkurat, sem í rauninni er náttúrulega bara miklu verra. En á þessum tíma þá er ég á námskeið sem að er alveg tekur 9 mánuði og ég komið svona yfir mitt námskeið að hérna og þar sem að, þú veist, er bara að vera kafa djúft inn í þú veist, bara hver er ég af hverju bregst í svona við og hins seginn og allt þetta og þarna fékk

0: fengið í rauninni svolítið staðfestingu á því ég gat séð sjálf, ég var búin að læra að sjá það sjálf að ég var ekki, þetta var ekki lægi ég þurfti að gera eitthvað í því
1: og, hvernig er leið?
0: Hvernig mér leið, já, þú veist, ég gat ekki haldið svona áfram
1: Getur þú nefnt með dæmi um hver voru einkennin?
0: Einkennin voru bara, þú veist, ég var hægt að geta verið í margmenni, það mátti ekki heyrast í útvarpi eða sjónvarpi, þú veist, það bara einhvern veginn var eins og það fór alltaf staði hausnum að mér. Ég gat ekki einbeitt mér, var hægt að sofa, þú veist, bara mikil streita. Og svona,
1: var þetta breytingaskeiði líka kannski eða viltu ekki kenna því?
0: Ég... Mögulega hefur það haft eitthvað að segja, ég bara veit það ekki. Ég kaus að fara í gegnum breytingaskeiðið, þú veist, bara hérna, óstutt án
1: hérna,
0: hormóna. Og fyrst til að byrja mig að þá var breytingaskeiðið óvinni minn, en svo ákvaði ég að gera það að vini mínum. Ég ætlaði að bara fara í gegnum þetta var bara líka með minn Já. Og ég ætlaði að bara fara í gegnum þannig. Ég veit ekki alveg hvort að breytingaskeiðið sem slíkt, jú, kannski, örglega eitthvað.
1: Já.
0: En það var svona persónuleg hérna áskorun í gangi og það var líka vinnuleg áskorun í gangi akkurat á þessum tíma og ég hafði búið erlendis og ég var nýflutt heim og þú veist og það var opaslega erfitt að flytja heim.
1: Já.
0: Mér fannst eiginlega alveg jafn erfitt að koma heim en svo að fara út og aðlega mig að því umhverfi.
1: Akkurat var erfitt að koma heim?
0: Það bara alltaf, þetta breytist allt.
1: Þú ert búin að breytast svo
0: mikið? Ég breytist. Umhverfi, að það breytast allir hér líka Já. Það lífi heldur áfram og það alls konar sem að ég bara var ekki þáttakandi í og þú veist og þá var eitthvað neginn bara svolítið mér fannst svolítið erfitt að koma tilbaka en það hefur örugglega haft sitt að segja líka
1: En þú veist að lýsa svona einkennu sem að eru út frá taugakerfinu það Já. Er bara svo mikil spenna Já. Í kerfinu að það er bara, þú veist þú tætt að geta að hugsa
0: mm-hmm. Algjörlega, hringsnýrst allt í hausnum að mér En svo fer ég þarna, fæ inn í virk sem að var alveg dásanlegt og þar fekk ég rými til þess að, og stuðning, til þess að byggja mig upp aftur, sem sagt, ásamt þeirri sjálfsvinni sem ég var í á þessum tíma. Og svo þegar virk tímanu líkur og þá vissi ég ekkert hvað ég ætla að fara að gera ég var einhvern veginn alveg eina sem ég vissi var að ég ætla ekki að fara að vinna við það sama og ég var að gera áður
1: og þú viðskipta fræðingur
0: ég viðskipta fræðingur og ég var að vinna sem sagt í bókhaldi
1: skrifstúðustar var ekki efsta listan
0: nei, það var einhvern veginn það var einhvern veginn svona dró svona allan lífskraftin úr mér einhvern veginn smátt og smátt
1: Já.
0: Þannig að það var eina sem ég vissi ég ætla ekki að gera það og þegar að virktímanu líkur og þá fæ ég tímabundi verkefni og ég sagði, ok, ég tek það ég veit ekki hvað ég ætla að fara að gera, ég tek það og ég ætla að sjá hvort að alheimurinn kom ekki með eitthvað skemmtilegt til mín Já. Eða eitthvað svona sem heillar mig
1: Já.
0: Og ég fer inn í þetta verkefni og það fól í sér að ferðast um landið og ég sem sagt, þurfti að úti á mér og samstarfskonun minni gistingu og vinnuaðstöðu þar sem við komum og að Egilsstöðum að þá gistum við hjá konu sem að var hérna sem hómópati og hún átti svona tæki og var að vinna með það og þegar hún var að segja mig frá þessu það var eitthvað neginn og hún hérna hvernig hún lýstu þessu og þá eitthvað neginn opnuðist einhverja dyr og ég algjörlega eitthvað neginn ég bara vá, þetta er eitthvað sem að mér finnst svo hvað sem make a sense sem maður slettir aðeins að þú veist það sé þetta styðja við líkamann á þennan hátt
1: Já, út frá svona tíni
0: Út frá tínum, já
1: Má ég aðeins rifið upp þess að konu út í ég hef einhvern tíðan tekið viðtalið hann held ég Hún verður svona fárveik og var það ekki þannig að það var eitthvað mastur eða hvað var við hliðin á húsin hennar?
0: Það var settu farsímamastur bara svona 100 metra frá húsin hennar
1: Já
0: og hún var að vinna heima og smátt bara verður hún bara skuggina sjálfur sér og verður fárveik
1: Já.
0: Og svo einhvern tímapunkti þá áttar hann sig á því að það er farsímamastur það er eina breytingin og hún fer hérna og þá fer hún að vinna bara í því að losna við það og allt þetta en þetta, sem sagt, tíðni tækið þá fór hún til Valdimars Gísla sem var í rauninni frumkvöld með þetta tæki á Íslandi
1: Já.
0: Og hann hjálpaði henni að hérna komast út úr þessu og þannig kynist hún tækinu.
1: Þannig var hann þá að mæla áhrifin af Já. Þessu mastri og þá kom skýrt, var það samþýrt svona af yfirvöldum einhvern veginn að þetta væri ekki lagi?
0: Sko Fjóla fekk það í gegn að þau hjónin, þau fengu það í gegn en ég er ekki alveg með sögun algjörlega hreinu
1: En svona áhugaverð saga, Já, sko í það. Þessu samhengi Já. Út af því að það ágætt fyrir fólk að heyra út í það fólk er kannski að horfa í kringu sig Já. Er eitthvað hérna í umhverfinu mínu sem er að hafa skaðleg áhrif á heilsuna mína?
0: Það nefnilega máli og ég er þannig í dag, ég er með svona hérna radar á öll loftnet sem að heyra í umhverfinu ég einhvern veginn svona spotta bara já þarna hérna hús með mastri á og svo bara horfi á húsin í kring einhvern veginn mér finnst þetta skiptamáli af því að ég búin að sjá hvað þetta getur gert fyrir tíðnisviði líkamanum
1: Hefur þú séð svoleiðis, mörg svoleiðis dæmi að fólk verði fyrir bara líkamlegum eða heilsuskaða
0: Sko frá þessum rafsegulbylgjum sem eru, þú veist, farsímarnir og farsímageislarnir og Bluetooth og Wi-Fi og allir þessi pakki, að já, þá hef ég séð það og ég hef séð breytingar á fólki þegar fólk gerir breytingar og hérna og semst við förum, ég fer alltaf yfir það með fólki sem að mælist með áreiti frá þessum þáttum og fer ég alltaf yfir það með þeim hvar áriti gæti legið þú veist, það í svefnherbygginu þú veist, ertu með allt í sambandi þar ertu með síman á náttborðinu og hérna airphones í eiranu og allt þetta
1: yeah.
0: og þú veist, þá er þetta fyrsta sem að ég bendi fólki á að taka út heilsuúrin
1: yeah.
0: sem ég segi hérna gæsalappa heilsuúr
1: já yeah.
0: að fólk að sofa með þetta jafnvel, þú veist, allir það að mónitora svefni sinni en þetta getur haft áhrif á svefni
1: Já, ég hætti að sofa með þetta mér fannst eins og þetta væri bara að senda einhverjar
0: Já, og þetta
1: getur
0: stiflað orkusviðið, orkubrautirnar í líkamanu, við erum með alveg fullt á orkubrautum sem að liggja í orkupunktum sem liggja í höndunum
1: Er þetta sama á kínverska nálastungu hugmyndafræðin?
0: Þetta er svona byggt þú veist, þetta er svona samíkur unnur myndi ég halda ég, hérna, þú veist, við komum tæki sem ég með, það getur greint ójafnvægi í nálastungu punktunum, í orkubrauta punktunum og sent tíðnir til leiðrýtingar á þá
1: Ég ætla að klára þetta með, hérna, út af því að þetta er svo stórt mál og á við á hvern einasta Íslending Já. Í rauninni sem að allavega er búin að eignast síma og jafnvel börnin okkar og barnabörn ég hugsa bara það út af því að við vorum að tala með því gærkvöldi ég var í heimsókja dóttur minni og tengdasinni og þau voru að horfa á nýja Disneymynd voru að segja frá henni þar sem að það er iPadin er orðin barnið er hérna lagt í einelt út í fóruldrarnir vilja að leiki sig í alvöru dót en ekki bara iPadin og það verður svona útundan og þau eru að lýsa því hvernig þau veist, láta barnið að endan fá iPad til þess að það geti tengst öðrum börnum og svo eru þau að tala smart í þessu og hérna Matti segir hérna, svo kemur pappin inn að segja til bassinn sem inn í herbyggi iPadinu sínum heldur á símanum og það verður svo áberandi hvernig hann er fyrir tengingunni á milli fullanamannsins eða pappans og bassins þegar hann segir, ekki verið glatt í lagi og alls konar svona veist, sem verið að fjallum þarna sem þessi tilfinning fyrir því að þetta tæki orðið svo mikil fyrirstaða bara líka sálrænt og svo náttúrulega orkulega líka en að það eru sem sagt börn niður í bara smábörn farin að leika sér í tölvum og iPadum
0: og svo kannski svo er það athyglin þar, hún er ekki á ef einhver kemur í heimsókn eða ef að, þú veist, amma kemur í heimsókn og er að kveðja eða segja hæ þú veist
1: Já, við mataborðið og alltaf er þetta út alls konar stundir.
0: Þetta er alveg
1: stórt mál. Já. En mér langaði að spyrja þig hver væri svona einkennin sem við ættum að horfa á? Eins og hvað myndi þú...
0: Ef þú ert að tala þá þú spilgjurnar
1: Hvað, þú veist, ef þú getur nefnt eitthvað svona...
0: Sko, það eru taugakerfið fyrst og fremst.
1: Taugakerfið.
0: En, og þá kemur það niður á svefninum.
1: Já.
0: en svo þetta rosalega einstaklingsbundið bara hvar ertu veikur fyrir þú veist, það í rauninni það fer fyrst hérna úr sambandi eða í ójafnvægi
1: Hvað gæti þið dottið í hug? Þar sem þú hefur séð...
0: Melting, streyta, jafnvelstóðkerfi, liðverkir, veist, þetta í rauninni bara hérna,
1: líkaminn. Það verið að taka orku frá mann?
0: Já, það verið í rauninni, það verið að hérna, vanstilla orkuna í okkur.
1: Trubla flæðið.
0: Þessir geislar er trubla orkuna í okkur þannig að hún fer úr jafnvægi og það svo mismunandi hvar það lendir að hvar það hefur áhrif eftir því bara hver þú ert og hver þín saga er hvað þú ert búin að reyna hvar líka með þinn stattur í reyninni
1: Já.
0: Og hversu mikið áriti er veist, og svefnin er alltaf mikilvægast og það er alltaf mikilvægast að vera helst með svona, hérna, reynt svefnherbyggi, hvað þetta varðar ekki, helst ekki neitt í sambandi enga bylgjur ekkert úr eða sími eða neitt
1: það kom mér líka
0: óvart
1: þú bannaði mér að vera með lampan
0: Já.
1: Sem að ég hafði alltaf á náttborinu hann hafði svona mikla útgeislun kannski út af því að hann var gamall og hérna Og þú útskýrir líka fyrir mér, það væri í lagi ef ég geti slökkt á honum alveg sem sagt, í millistykki sem væri alveg on off.
0: Já.
1: Þá í lagi að hafa hann og ef ég get haft slökkt á honum nóttina.
0: Já, það í rauninni, þú veist, lampar sem eru ekki jarðtengdir og eru með rofan á snúrinni, það er rafmagn sem flæðir í gegn þó að sé ekki kveikt á perunni og sem að síðan fer smitar út frá sér mislangt alveg allt upp í 1-2 metra
1: Já.
0: Og þannig að þá ert þú í ef að þú sefur á kannski, já, innan meters ert með höfuð innan meters frá náttborðslampanum að þá ert þú útsett fyrir þessari rafsegulmengun og það getur haft áhrif á svefnin og á líkamanin
1: Já.
0: Þannig að, og rámasrúmin eru ekki góð, rámasteppi
1: Já, ég hefst þetta
0: eru ekki góð, bara út af þessu
1: Rámasteppi, nefnir vantar... svo lí og góð
0: Ég veit það, en þú veist, ef þú vilt hafa svo leist, þá þarftu að bara kveikja á því áður og fyrir upp í og taka þú sambandi bara alveg úr innstungunni þegar að þú ferð upp í rúm, þá að þú ferð upp í ylvolt rúmið, en þú hefur ekki hitan á því meðan þú liggur þar
1: En svona hitateppi, svona gamaldag svona hitapokar
0: Þeir eru náttúrulega bara alveg góði gildi
1: Er það? Jú,
0: við þurfum bara svolítið að hverfa aftur
1: Já, það er það, þurfum að hverfa aftur þegar allt var
0: svona einfalt Já.
1: En við vorum í sögunni þinni þar sem að þú ert í rauninni að heyra af þessari tækni fyrst ert sjálf að koma úr svona burnout tímabili það sem að þú ert búin að vera byggjað upp og ert að hugsa um hvað ég að fara að gera næst og þá verður að heillu að þessari
0: Akkurat
1: og Var ég... eitthvað sem gerist hjá þér? Uppkvitað er þú fórst í tæki hjá henni
0: Já, ég fór í tæki hjá Fjólu
1: Já.
0: Og þar kemur fram svona streytufaktor þú veist að það sé eitthvað streyta í mér og hún gefur mig meðferð sem að styðu við það og ég finn bara ég miklu svona senari það einhvern veginn svona þú veist það var fullt af verkefni framönda fullt af einhverju óleistu og ég hérna sem í rauninni bara einhvern veginn svona það var alls svona borðliggjandi og það þurfti ekki að vera með einhverja streyti yfir ég bara sá hlutina miklu betur fyrir mér
1: Þannig að bestemdi hérna hennar greining við eitthvað sem þú vissir að var rétt þegar hún segir
0: Já, það var í rauninni þetta streytu ástand og það var
1: Tengdu hún það við eitthvað ákveðið? Útið svona bara eitthvað útið ég að reyna að gera þetta einhverju liti skiljanlegt?
0: Nei, í rauninni ekki þessum tíma
1: Vist,
0: Ég sjálf er, sko hef þrátt fyrir þess að kulnu það hef ég verið mjög helsu hraust sem slík þannig að ég hef sko ekki haft neina einhverja mikla stóra kvilla sem að tæki hefur hjálpa mér en það sem ég hef notað tæki svona meira kannski fyrirbyggjandi eða ef ég hef fengið flensu eða kvef eða bakverk svona eitthvað tilfallandi að þá meðhendla ég það strax og það er rauninni veist, að meðhandla einkennin strax að það gefur þú veist, það miklu, líka miklu fljótari að leiðrétta sig tilbaka þannig að oft þarf maður kannski þú veist, eins og ef ég fekk í baki eitthvað tíma í haust og ég hefði það hefði bara ekki gerst bara ég veit ekki hvað lengi bara í 20-30 árið eitthvað og ég fór sem sagt, setti mig í meðferð
1: og ég spurði til dæmis svo við hérna aftur ég reyna að gera þetta skiljanlegt
0: já
1: getur tæki sagt þér akkurat með bakverk
0: ekki beint þetta svona krókaleiðir þetta þú veist eins og þegar þú komst í skannan til mín að þá fáum við hérna við skönnum við líffarakerfin og það eitthvað eitt líffarakerfi sem að stendur upp úr og í mestu ójafæi við skönnum það áfram og þá fáum við út úr þeim skanna þá fáum við 40 atriða lista
1: já
0: og á þessum lista eru 40 atriði sem eru í ójafæi í líkamanum eða sem hafa áhrif á ójafæi í líkamanum og það þú veist, það sem tengist líffarakerfinu það eru líka utanakomandi þættir þú veist, hvernig bæti efnastatusin þinn er eitthvað sem þarf að skoða þar er eitthvað of mikið og of lítið eða eru umhverfisþættir eins og við vorum að ræða áðan
1: já
0: eru hérna er rafmagn eða bylgjur eða þú veist og það segir skanninn þú veist það segir bara það áreiti hérna frá 5G það áreiti frá neðanjarðar sprungu neðanjarðar vatni
1: já
0: það áreiti frá jarðgeislum þetta svona eitthvað svona sem að kannski fólk veit ekki alveg hvað það en en þetta svona þetta eitthvað svona ósýnilegt
1: já
0: rafmagni
1: já
0: hérna eiturefnum þú veist það rétt að sjá hvort það þungmálma álag á líkamann
1: sko, ég kannski svona forvitin þetta út af því að ég fór nokkur svona til Matthildar hérna áður fyrr og mér fannst alltaf eins og hún væri göldrótt og með þetta tæki gæti hún bara fyndi út úr öllu og einu sinni var ég mjög veik og dótti mér líka og við vorum búin að fara í alls konar rannsóknir þar sem að hérna búið að fara, við vorum búin að fara í blóðpröfur og við vorum búin að fara og ég fekk lungnabólgu, fór á pensilingu sem að, þú veist, aldrei gerst áður og eitthvað svona mikið að og engin lausn, engin skýring og þá fór ég til Matthildar og hún sá strax að þetta engirningssótt og það, við vorum báða með engirningssótt, ég og dóttir mín og við fórum í tækið og það, hérna kláraðist bara á ég hugsa einnig að tveimur vikum út af því að það getur orðið svolítið erfiður sjúkdómi sko
0: akkurat
1: en,
0: þetta er
1: finnum, mjög merkilegt og ég heyrði ég nú búin að vera að spyrja gervigreindina þar sem hún getur segir tæki getur sagt hérna heyrðu, það er Alzheimer hérna eða það er krabbamein hérna en það sé hugsanlega ekki byrjað að myndast heldur séu farnar að verða til einhver grundvöllur fyrir alvarlegum veikindum.
0: Það eitthvað ójafvægi sem að því að eins og tækinu hjá mér er Alzheimer, þú veist það er alveg tíðni mengi í kringum það, þú veist það ekki bara einhver ein tíðni sem að segir Alzheimer, heldur er það hérna svona alls konar ójafvægi sem að gætu leitt til Alzheimer og ef að það er hérna ójafvægið er orðið sem sagt já, er til staðar að einhverju leiti í þessu tíðinni mengi
1: já.
0: Að þá kemur tæki með þessa greiningu í rauninni sem að við erum ekki sjúkdómsgreina, við erum að vinna um orkusviðið,
1: já.
0: En þetta getur bent til að þetta getur orðið, en það er líka hægt að ef að fólk er með greiningu ef þú ert með alls með greiningu eða Parkinson greiningu eða psoriasis eða að þá er hægt að styðja við líkamann til þess að leiðrétta þessa þætti sem að eru að stuðla að þessum sjúkdómum að hérna og það er bara mjög marg þætt og
1: en nú er þetta notað sem sko greiningatæki á heilsugæslum í Þýskalandi og ég veit að hérna á Íslandi er læknir sem ég bara heyrði í gær þegar ég var að forvitnast sem að vann á slíkri heilsugæslustu í Þýskalandi og það var sem sagt ein sem að er í samskonar starfi og þú að hérna bjóða upp á svona tíðnigreiningu fær til sín skjólstæðing sem að hún sér að með eitthvað sjúkdóm og sendir áfram til læknis og segir bara þú að fara og tala við lækni og læknin hefur samband og segir heyrðu, má ég fá að vita nákvæmlega hvað tæki sagði út af því að ég vanur þessu tæki og ég veit hvað skona snilda ég og hvað upplýsingar og hvað það getur gagnast mikið
0: Það náttúrulega alveg stórkostlegt og ég myndi að vilja sjá þú veist þessa samvinnu á milli heilbrigðiskerfisins og þeirra sem eru að nota tækið í tíðinni greiningum og meðferðum
1: Já.
0: Alveg klárlega og þjóðverðnir náttúrulega mjög framalega í þessu og tækið sem ég að vinna með viðurkennt lækningatæki í ákveðnu flokki
1: Já.
0: Af fiska ríkinu
1: Já.
0: Og inn á heilsugjæslum og sjúkrahúsum og dýralæknar nota þetta mikið og þú veist þannig að og náttúrulæknar og heilarar og þú veist, þetta í rauninni svona tæki sem að hægt að nota á öllum sviðum sem að kemur að heilsu og en það sem að skipti kannski líka máli, þú veist, þegar að við erum að, hérna, þú veist að fá fólk til okkar, þess að þegar ég fæ fólk til mín, að það ekki bara tækið, þú veist, það að koma og þú veist og fólk segir söguna sína þú veist, að það þarf að stræða og þú veist, skoða grunni,
1: þú veist,
0: setja í samhengi og eins líka þegar að niðurstöðuna koma, að setja þær í samhengi, þú veist, það koma alls konar spurningar
1: þú myndir ekki segja heldur kannski allt við skjólstæðingin allt sem þú sérð og við dimmið dettið þannig í hug sko að þú kannski fá alls konar upplýsingar sem að ekki hægt að orða getur það gerst að þú fáir bara á skjáin einhverjar upplýsingar sem að þú getur ekki sagt við einhvern sem að í stólni hjá þér
0: Jú, það hefur alveg komið fyrir en það sem að kannski þú veist, ef að það eitthvað svona sem tengist eins og við vorum að tala með áðan hérna einhverju sjúkdómi eins og Alzheimer eins og þú nefndir að þá vil ég skoða ég segi það ekki við einstaklingin strax heldur skoða ég áfram í áframhaldandi sens meðferðum hver staðan á þessu tíðinu mengi þá mæli ég það og ef að það stöðugt áfram þú veist, sýnir ójafvægi að þá bendi ég fólki á að þú veist það sé nauðsynlegt að skoða fyrir það kanns, að fara til læknis og láta athuga þetta en og ef þetta ekki eitthvað sem að algjörlega akút, ef þetta eitthvað sem tengist hjartanu eða ég sé að því að skanninn hjá mér hann stiði við hjartalínurita ef að hjartalínurita mjög óstöðugt að þá alveg, þá bendi ég fólki á að fara til læknis og láta athuga eða ef að kemur eitthvað sem að akút og skipti máli, ef að eitthvað sem tengist þessum aða líffarmi, svo hjartanum
1: já,
0: til dæmis.
1: Já, ef þú sér bara að það geti verið einhver lífsetta,
0: þá beinur fólki. Og fólk kannski með einhver einkenni sem að tengjast því að þá hiklaust að benda fólki á að fara til læknis. Ég ekki læknir.
1: Já.
0: Ég að styðja við orkusviði, ég að hjálpa fólki að finna út hvað það getur gert, eitthvað sem það getur gert sjálft.
1: Þú skilur þú sjálf þessa hvernig tæki virkar þessa tíðni mælingu það flóki að það sé valla hægt að skilja það og ertu næm á þetta jafnvel, hjá fólki út ég geri ráð fyrir að sumir geti skynja tíðni getur útskýrt þetta aðeins
0: svona tæknina sjálfa
1: eða meira hvað þetta þessi tíðni, hvernig þetta, hvað að gerast þarna í líkamanum? Veist, ég veit að við erum orka.
0: Já, við erum orka og það eins og ég kom inn á áðan, þú veist, það búið að kortleggja tíðinirnar í líkamanum og búið að gera það síðustu, sko, hérna, sá sem stopnaði, hérna, Rayonex, sem framlega í tæki sem ég að vinna með, hann byrjaði á að rannsaka tíðinir í líkamanum 1978 og svo stopnaði þetta fyrirtæki 1982 og þá var hann komið með eitthvað grunn sem að hann hérna og fer að framlega lítið tæki sem að hjálpa líkamanum að leiðrétta einhverja ákveðnar örfáar tíðinir.
1: Já.
0: En en þannig að það búið að kortleggja líkamann þú veist, ég skil ekkert nákvæmlega hvernig það þú veist, þetta bara, þetta vísindi
1: yeah.
0: Og hérna en það sem að mér finnst skipta bara mestu máli í þessu að, þú veist ok, ég trúi á orku, þú veist, maður finnur orku ég finn orku Ég, þú veist, ef maður situr bara hendurnar svona saman
1: mm-hmm.
0: þú veist, og fyrir að leika sig maður getur, hérna, þú veist, þú skynjar og
1: hugmyndin þarna ef það verður truflun á tíðninni eða orkubrautunum, það ekki að verður kannski stífla eða eitthvað að þá fari myndast hugsanlega mein Er það rétt skil?
0: Það getur alveg, þú veist, ég bara þegar ef þú hugsar, sko, þú veist, ef við skýrum aðeins tíðninnar út, þú veist, þá til dæmis sólin hún sólageislarnir ákveðna tíðnir í sólageislunum og það ein tíðni frá sólinni sem hefur áhrif á, á melanin litafrumunar í líkamanum og þú veist þegar að við hérna fáum þessa tíðni frá sólinni þá fara litafrumunar á stað og við verum brún þú veist þetta eitt
1: já.
0: Og hérna og eins líka sko þú veist með tvær tónkvíslar sem að eru með sama tón
1: já.
0: Þú slærði aðra og þá fyrir hín að titra eftir smástund og þannig virkar þessi tækni, tækið býr til tíðina
1: og ég meina þegar maður í svona hvað heita það, hljóðheilun eða eitthvað svona það sem er að slá í svona skálarnar hafa áhrif, maður finnur fyrir á mismunandi stað í allavegan orkustöðunum
0: Þetta í rauninni bara það sama nema að tónskálarnar þær eru svona við víðtækar eða þú veist þær eru svona, þær eru margar hérna
1: hljóðbylgjur
0: í þeim en tæki sem ég að vinna með bara með einhverja eina ákveðna tíni sem maður vita að hún þarna og þarna og þarna í líkamanum
1: Ok, þá eiginlega næsta spurning og kannski loka umræðan okkar hérna getur eitthvað farið úrskeiðis þarna geti ég farið í stólin hjá þér og þú bara sent tíðinni á eitthvað og eitthvað farið úrskeiðis hefur þú heyrt eitthvað
0: Nei, svans? Það í rauninni engar aukaverkanir sem að hafa komið upp við notkun þessa tækis í þessara tækni í þessi 44 ár sem að fyrirtæki hefur verið starfandi
1: okay.
0: þannig að en það sem fólk getur fundið fyrir það er náttúrulega þegar að þú situr hjálpar líkamanum að koma einhver í gang einhver tíðni sem fari í gang að það getur orðið svona einhver eituröfna losun sem að líkamanum búin að safna upp og hefur geta að losa sig við það fer eitthvað svolis í gang og þá getur maður orðið mjög þreyttur og þá veist sömu kannski getur orðið alveg örmagna
1: eftir tíma
0: En maður getur aldrei sagt til hver áhrifin eru. Ég geti aldrei sagt, ok, þú ert með þessi enginni og svona veik, þú veist að, en það rauninni, það er eitthvað að gera snáttilega í líkamanum, hann að fara stað, en þetta ekki aukaverkan af meðferðinni, heldur þetta, hérna, losun á einhverju sem líkaminn hefur verið að halda í. Og það getur alveg verið eiturefni, það getur verið líka eitthvað tilfinningalegt, þú veist, ef að við erum að vinna með það ef við erum að vinna með tilfinningarna, við getum líka unnið með þær að þá getur alveg orðið komið svona einhver óþæginda tilfinning en það miklu algengara að fólk finni einhver létti og flestir segja sem koma í stólinn og í greiningu með þær að það verður einhver svona léttir líkamanum að það er eins og það er eins og þú veist það opnast fyrir eitthvað
1: Já.
0: En náttúrulega enginni sem fólk kemur með eru alls konar og hérna og bara ótrúlega gaman að segja frá þú veist það er svona ákveðin ferli sem að hafa hérna sem fólk hefur farið í gegnum að ég hef farið í gegnum með fólki og sem hafa haft rosalega jákvað áhrif og það bara til dæmi sem svo taka til skoða heimilið, skoða hvað utanakomandi þættir eru að ég hef búin að vera að vinna með hjónum fyrir norðan sem hann var búin að vera veikur í mörg ár og ekkert fannst og hérna, hann bara algjörlega orkulegis bara hafði ekki getu í neitt hún alltaf með mígreni og svo fer sem sagt kemur hann í stólinn til mín og þá kemur þessi umhverfisáreiti koma fram í honum sem, sagt, sem áreiti og hann hérna fær mig til að koma heim að mæla og þá sefur hann í jarðgeislalínu alveg eftir endilöku líkamanum og svo líka yfir höfðagaflinum jarðgeisli og það hefur áhrif á hana líka þannig að þú veist þetta var svona eitt dæmi sem að það voru fleiri atriði sem að voru þau þurfti að laga en þau fóru í verkið og það hefur sannarlega skila sér þú veist að þau þú veist, við unnum öll saman
1: þau eru að ná heilsu
0: tínigreining hérna, og þú veist þú koma reglulega í tínigreiningu það sem tínumeðferð
1: og þú sér mun
0: og ég sé mun
1: Hvað kallar þetta jarðgeisla?
0: Já, jarðgeisli, það er svona net, þetta kallað global grid á ensku.
1: Er þetta líka svona viðkjönt vísindilega?
0: Nei, þetta er bara svona sem er svona mjög svona vú-vú, eða þú veist, já, mjög skrýt, svona sést, hvað segja, fólk ekki, þetta ekki vísindilega rannsakað, eins og kannski, eins og, já. En svo líka, þú veist, sko, ég búin að vera með konu hjá mig sem fór í brjóstna og hún fekk svona rosalega mikla örvensmyndun þar sem brjósti var fjarlægt og eitlar í hólhönd og annað og það gerði það verkum hún var svo stíf og hún fann bara verkja því að það, veist, það var ekki sveigjanleiki og hún til dæmis finnur mun þú veist það miklu meira, miklu mýkra miklu léttara hún getur hreyft sér betur veist, þannig að það er í raunin að það stiða við líkamann í öllu Já. Fyrir aðgerðir, eftir aðgerðir
1: En gæti maður gert þetta sama í hugleyslu? Svona, getur þú séð fyrir þeir að bara með því einhvern veginn að tengja inn á líkama sinn og út í hann við tala svo mikið að við erum alltaf með kraftaverka mátt ef við notum hann rétt á Og
0: það fyrir eftir hverju stættir ef þú ert veikur ef þú ert bara alltaf verkaður og þú þá nærið ekki þú veist, þarna
1: nei,
0: þannig að og ég segi alltaf eitt útilokar ekki annað af því að þú veist og svo stæsta stiður
1: þú ert að upplifa þessa tækni bara eins og þetta sé svona mjög mikilvægt, það ekkert annað í rauninni sem geti komið í veg eða í staðin fyrir þetta og þetta sé geti gert heilmikið gagn.
0: Ég ekki að segja að sé ekki eitthvað annað sem geti komið í staðin fyrir það en þetta geti gert mjög mikið gagn og geti hjálpa fólki að komast á réttarslóð þú veist, rétt strik eða sem sagt réttu kútnum, hjálpa til og orkulega sé þú veist, þá ég að sjá alveg mjög góðan árangur hjá þeim sem að eru bara orkulitlir og framtagslausir og hérna og þú veist að þá og þetta helst allt í hendur þú veist að gera eitthvað þarna svo samtalið, fólk getur kemur og það léttir á sér talar og það segi frá kannski hlutum opna sig með hluti sem að kannski bara gerir það jafnað ekki þú veist að þú getur rétt ímyndað hvað það er
1: bara það eitt að fá klukkutíma og hlustun og allt
0: það skiptir líka máli
1: Þurí Gísladóttir, bara frábært að þú skuli vera að bjóða upp á þetta og ég veit að það eru fleiri sem að eru að vinna með þessa tækni hérna, þú veist, á Íslandi og þetta er yfirleitt kallað orkutíðni eða hvað myndi fólk googla eða alltaf
0: Tíðnigreining Tíðni meðferð Bioresonance er náttúrulega enska heitið
1: Já Kannski höfum við það bara sem yfirskrift hérna Bioresonance, það er kannski það sem og ég hef náttúrulega heyrt það þetta er það sem Hollywood stjörnurnar nota, þetta er náttúrulega svo þægileg aðferð frekar heldur að þurfa að fara í skurð að gera það að taka lið þá, þú veist er hægt að leggjast á bekkinn bara og fá þú veist, einhverja tíðni til þess að laga
0: og eftir því sem þú bregst fyrir við þeim er fljótari líkaminn að taka við sér og leiðrétta sig ef þú ert komin með krónist einkenni sem er búið að vara allavega 6 mánuði eða lengur að þá getur það tekið mjög langan tíma þess að þetta er ekki svona quick fix þú þarft að gefa þér þurft að gefa þér langan tíma allt upp í kannski ár þú veist áður en þú ert komin hérna í bata
1: Ein spurning út í að þú ert búin að segja að það væri hægt að átta sig á hvað byggja baki einhverjum einkennum eða einhverjum sjúkdómi að vel og nú svo ótrúlega margir kallar meðaldra kallar með bakverk og þú búin að nefna það að þú hafir geta lagað bakverkin þinn getur þú séð í þínu tækjum hvað veldur bakverk hjá meðaldra kalli?
0: Sko það ekkert eitthvað ein orsök fyrir alla
1: En svona, þú hlýtur að fara geta það, kortlætt einhver munstur sem svona bara forvitin kona, þá fyrir kannski að sjá að tilfinningabæling út í að það kenningi mín, að tilfinningabæling sem að, hú veist, og það í lagi að vera með bakverk, en það ekki lagi að vera með ósælega mikið að viðkvæmi tilfinningum. Hefur verið séð eitthvað svona?
0: Nei, það kannski ástæðan fyrir því að það ekki margir kallmenn sem að hérna, gefa sér tíma eða leifi til þess að vinna svona með líkama. En þú veist, ég hef fengið kallmann sem að var, hérna, hann fekk ristil, þú veist, þetta svona vírus.
1: Já.
0: Og hann fekk rosalega mikla taugaverki. Í bara, þú veist, þegar allt var gróið, þá var hann, fekk hann rosalega mikla taugaverki.
1: Já.
0: Og hann kemur og við vinnum með það. Og eftir tvö skipti þá finnur hann ekki verki.
1: Já.
0: Þú veist, þannig að hann bara brást fljótt við. Hann var ekki að burðast með þessa, hérna, með þessa verki í einhverja mánuð eða ár heldur bara brastna strax við og það, þú veist, árangurinn var eftir því sem var bara mjög gott
1: Heyrði, frábært að þú sért að vinna með þetta og ég bara, hérna, hveti ykkur þess að kynni ykkur þetta bara, það annað atriði hérna eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og þá leiklist, María Reyndal, höfundur og leikstjóri, Mikael Emil Koper, leikari og Rebekka Líf Biraki, barnastjarna. Já, einnig Katla Margrét Þorgeirsdóttir, leikona. Allt þetta góða fólk ætla nú að segja Gunnari Smára frá Svika sögum í Borgarleikhúsinu.
5: Þá komið að leikhúsi og við hérna höfum þann háttin á að ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarinn til þess að koma og spjalla mig. Og ég fór á Svikasögur sem nýtt íslenskt verk í Borgarleikhúsinu og hingað komin Mikael Emil Koper sem leikur Óla sem eiginlega eldri bróðurinn því að Rebekka Líf Biraki leikur Nönnu sem aðalpersonan eða ekki
6: Jú, þannig
5: og María Reyndal hún hérna samtita og leikstýr og svo Katla Margrét Þorgeirsdóttir hérna sem leikur Guggu
6: Guggu Frænku
5: sem svona komikri líf persónaði í nýðis, eða ekki hún Jú, og sonur hennar
6: Já, það svona svolítið fjöri kringu þau, eða ekki
7: Það má ekki segja frá
6: Nei, ok
7: Það er strax maður að segja frá lindamáli sem má ekki segja frá
5: Já, annars rétt Ég, hérna Ég segi stundum að fólk fyrir á Hamlet þótt að þið viti allir dreipi, sko
7: Já, nákvæmlega Svo gleymis fólk, veit ekki hvað var út hann Það er bara
5: áfram Er það ekki að byrja þér, María, hvað þú skrifar þetta, hvað að hverju?
7: Ég held að sé mér bara svolítið hugleikið hérna svona æskan og hvað fólk gengur í gegnum þegar þau eru krakkar og þau eru svo ómeðvituð það sem að eru inn í fjölskyldum hvað að gerast inn í fjölskyldum og fjölskyldum unstur og svo þegar maður verður fullorinna þá fyrir maður að kíkja tilbaka og ég hef svona kannski haft bara mikinn áhuga á því held ég í gegnum allt mitt líf að skoða og kíkja tilbaka
5: Að æskan hafi mót okkur
7: Æskan mótur okkur ótrúlega mikið og við erum kannski ekki alltaf meðvituðum það, við erum allan að mismeðvituðum það
5: Þetta sem að ég tekst út viðtölu sko, og mér skemmtilegast að tala við fólk æskuna þegar fólk eitthvað svona komið í ævistarfi þá missi ég áhuga
7: Já, nákvæmlega
5: Mér finnst sko fólk verða mest til svona
7: Já.
5: Fyrir 7 ára og kannski fyrir 12 ára
7: Já.
5: Og eftir það erum við næstu orðin það sem við erum og munum alltaf verða
7: Svo erum við kannski svolítið föst í ykkur munstrum sem við gerum okkur ekki grein fyrir þarna sem að mótast þarna í æskunni.
5: Rebekka, þú leikur 13 ára stelpu?
8: Já.
5: Má ég spyrja þig hvað þú gömul?
8: Ég 9 ára en 14.
5: Nú, ég 14 ára. Trúir þessu sem að Marja var að segja að hérna það sem að hver svona stað okkar í æsku og hvað heldir okkur að það muni móta okkur?
8: Já.
5: Marja var að segja að maður fattar ekki fyrir löngu sættu.
8: Já. Já, ég smálostin.
7: Ég smálostin.
9: Þetta kannski, já, kjarnar ferðlistundi svolítið vel. Ég bara já. Svona Rebekka, hérna, já, minnst, Rebekka stundum ekki áttu sáði hvað hún mikil snillingur, sko,
5: já.
9: Þú veist. Ég dagi, mér eitthvað svona dæmið það.
5: Já.
7: En líka já. Bara eins og á æfingatímabilinu, þá varstu stundum að spyrja, þú veist, hvað, eða skilur, það var svo margt sem að þú kannski ekki upplefa, sem
9: já,
7: að persóna þín er að upplefa.
8: Já.
7: Þannig að þú varst ofta að spyrja þetta, að þú hefur kannski ekki gengið í gegnum allt þetta sem að persónu hefur gengið í gegnum. Mm. Og það er kannski aðeins öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir fullorðna leikara sem geta þá kannski nota eitthvað annað mm-hmm. sem það hafa gengið gegnum, svipa reynslu eða skilja, veistu, þau eru búin að sjá þá bíómyndir eða eitthvað, en fyrir þig var þetta held ég alveg svolítið stór pakki og stórt ferðalag að ná í tilfinningar persónar og í dag finnst mér allt annað að tala með þetta við heldurinn í byrjun
8: Já.
7: Að því þú ert búin að læra svo rosalega mikið tilfinningarlega á alls konar hluti
8: mm-hmm.
7: Það ekki sammála?
8: Jú.
7: Ekki það var sko fullkomin alveg upphæði, ég ekki að segja það að bara hérna, svona, að setja þetta í orð Já. Allt sem að varst að fara gegnum hefur breyst
5: Ég fór með dóttir minni í leikursi sem 19 ára og mjög kvaskagrinandi hún bara þegar var búið svona 20 minnstu þá hnýft hún í mig og sagði hvað þú staðið vel það ekki margir það ekki margir sem fá hrós
1: frá henni?
5: Frá henni?
1: Nei, en þú? Það er þú hrós frá henni?
7: Góð spurning hvernig var þín æska?
5: Já, ég hérna ég bara það heila nýbyrjað að gerast að æskan sé að ég trúi því að segja þannig að þegar maður eldist þá kemur svona æskan til massa sem maður afskrifað og ég sagði alltaf ég man ekki eftir mér fyrir ég var 12 ára og svo hækkaði ég bara upp í 18 ára og þannig að æskan var bara svona þoka en svo svona þegar maður eldist ég hugsa sig svona já, mér allavega eftir því að segja þróska svona upp úr 60
7: já, já.
5: Og kemur eitthvað á
9: Vá, ég laka til.
5: Það mjög gaman, sko. Það kemur svona bara tími sem að mm-hmm. maður var ekkert ofalega í huga, sko.
7: Nei,
5: en, og þetta þannig að það hann eldri en annað sem að ég veit ekki hvaða lötur gert þetta. Hún ekki sögumæður, en hún þarna.
7: Já.
5: Og við erum eiginlega að horfa á þetta með hennar augum.
7: Já, ekki? Hún svona hjálpar okkur áhörðum að svona skoða þessar minningar, þessara manneskju.
5: Hún fær ennþá í magan.
7: Já.
5: Yfir að hugsa og þið sama þá. Mm-hmm. Það er til erfiðar minningar.
7: Sumar, já.
5: Áföll, er þetta áföll?
7: Jú, já, þetta eru áföll og erfiðar minningar en líka bara verkið náttúrulega samt ekki bara dramatist, það er líka alveg komist en hún leiður okkur inn í og svona og rammar utanum að verkið er að líta tilbaka inn í æsku einstaklings. Þar sem að hlutir eru litaðir sterkum litum bæði komiska stundir og dramatiska stundir
5: Já, og það er, hún er sjónarhotnið
7: já
5: Þannig að Rebekka er minning hennar heldur en hún er raunvörulega 13 ára
7: Í rauninni, já
5: Og Óli er bara eins og litla systir sér leiðilegan stórabróður
9: Já Absolutt
7: Alls ekki, hann líkar svo góður
1: Sannfærandi,
5: finnst mjög góður
7: Hann er vel góður
5: En hann svona fyrirferðin á honum og svona maður sér alveg pirring yngri sískina
9: Já, og það kannski bara svona aðla það svona í honum kannski hann upplýsi ekki séðan af sinni fyrir minn sem er pabban, sko þú veist, þau er eitthvað samband sem hann fær einhvern veginn ekki að vera partur af þannig að það er eitthvað svona innri togstreita og reiði gagnvart henni sem mjögulega ósangjörn, sko og maður kannski sérstaklega þessum árum er ekki sérlega með þetta hvað hann er að koma en hérna, já, ég heldur svona fyrir utan þannig alltaf bara að verandi sjálfur stóri bróðir, sko og hérna, og eiga samband með mínum bróðir sem ekki eins og okkar eða þú veist það ekki eitthvað svona ég ekki partur af einhverri heild við erum bara öll partur af heild en hann fyrir samt bilast í töðan á mér sko eða gerði ekki lengur sko já þannig að ég held að það sé bara svona oft þessi dýnamík þegar fólk
5: en er sko en pappinu ekki?
9: Í verkinu þetta góð spurning sko ég held að mögulega hérna ég held að hann sjái hérna hlutina á einn hátt sem að, hérna og lífið á einhvern hátt sem að Óli mögulega sér í eða þú veist hann heldur að hann sé eitthvað sem að Óli mögulega stundum sér í gegnum og það náttúrulega þegar maður upplifir að einhver ekki að kaupa sig eða það sem að maður vill að maður sé gagnvart öðrum þá svona oft forast maður það, ég held að það geti verið eitt svo annað líka bara að hann einhvern veginn svona þessi kall, þessi pappi sem að finnst gott að sitja í stól og reykja pípu og syngja óperu og Óli meira svona eins og lítill geitungur á heimilinu þegar hann til að byrja með
5: Þetta ekki ánað með pappa?
9: Sko
5: Einhvern veginn heyrði ég sagt kall að hann hérna fylgdi ekki son sinn vegna þess að hann sægi í honum það sem að væri í honum og hann fylgdi ekki
9: Já, ætli það ekki. Það gerði algjörlega verið þannig, sko.
7: Þannig maður sé oft harðari við sér degi kyn, sko. Harðari,
5: já.
7: Veist.
5: Já, það hérna, gaggrínandinn sem var með mér, Sóli 19 ára, hún sagði það, já, hérna, Nanna svona pappastelpur svo ég.
9: Já.
5: Nú, já, það eiginlega alltaf stelpur við pappastelpur, svo strákarnir eru alltaf mömmu strákar.
9: Já, nákvæmlega, það eitthvað einmitt líka í því, sko. Já.
5: Þú ert það í frekar mömmu strákur heldur
9: Ég?
5: En þú fyrst sjóli frá mömmuðinni, ekki frá pappa.
9: Já, fyrir gildur þessu sem mig persóna. Já, og þess vegna verður nákvæmlega þessi dýnamík, þar sem að ég leita meira til mömmunar heldur pappans og hérna.
7: Kannski meira pláss.
9: Það er mér akkurat meira pláss. Og eins og gerist líka bara oft í fjölskyldum, þá verður til eitthvað svona, allir elska alla, en það verður til bara eitthvað svona einhver kemmistría, eins og þau eru með. Og það er líka bara einmitt þetta, þú veist, hún gleypir, henni finnst hann bara bestur í heiminum. Og hann náttúrulega, eins og sést þarna fyrirpart verks, hann algjörlega lifir á því að fólki finnist hann að það ekki á mörgum stöðum sem hann fara að heyra það að hann sé geggjaður og bestur og verði heimsfrægur og eitthvað. Það ég held að sé bara mögulega hérna. Það er svona svolítið svona...
5: Allir aðrir búin að sögja gegnum.
9: Já, það er svona mögulega heldur hann svolítið meira í það. Já, ég held það sko.
5: En varst þú pappastelpa?
7: Já, svona bara bæði sko. Já. Já, mikið pappastelpa og hérna svo er ég líka alveg mömmustelpa þannig að þetta svona bara hérna blanda sko.
5: Stundum eru miklu átaka meiri samskipti dætra við mæður sinnar.
7: Já. Hvað segir þú kalla?
1: Já, ég held að það sé mjög flókið samband, svona mæðgnarsamband. Ég kynntist nú pappa mínum ekki mikið en mamma og ég við gátum alveg átt góða daga sko en ég man alveg þetta var svona það voru úr mörg að vinna sko ég bara svona þegar maður fyrir að skoða í baksinn í speilin þú veist þetta bara, þetta flókið en líka náttúrulega bara mjög gjöfult
7: já, já. Þessi stundum,
5: samskipti í upprunalegu fjölskyldinni
7: já sko ég held að ég sé stundum svolítið gæti alveg verið harðari við þessi dóttir minna heldur en son minn sko Ég veit ekki að lúta hvert
1: það er. Heldur þú sért harðari?
7: Já, ég gæti alveg verið, sko.
1: Já.
7: Allá hana finnst henni það. En hún svo er hún líka fyrstabann. Það hefur líka áhrif.
9: Það hefur líka áhrif. Við erum fyrstabann, já. Við erum fyrstabann í sýningu. Já, það hefur klálega.
7: Nei, ég held að þeir sem eftir koma hafa það betur aðeins auðveldara.
9: Já.
7: Veistu, allir fókus er búin að vera svo mikið á sem fyrstabann og svo nennir fóldarinn ekki að vera svona æstir í þessu þegar annað og þriðja koma.
9: Akkurat.
5: Ég yngstur fjögurra bræðra og þá hefur maður bara svona
9: Líf þitt hefur
5: verið Allir til í að hampa manni
9: Já, þú, þetta er bara við dansa rósi með þér hefði
5: Algjörlega
7: Það er líka svona samskipti milli Óla og Nönnu að hún er svolítið svona trúðurinn og það hlægi allir að henni og hún er svo sæt og lítil og sem er alveg líka erfitt og getur, mann getur afbrýðisamrátt á því
9: Já, þetta er annar, nákvæmlega, annar flutur á það, sko, sem ég tengi líka við, sko.
5: Rebekka, áttu þú sískinni?
10: Já, eldri sískinni sem er 17 ára.
9: Já.
10: Eldri sýstir.
5: Það er bara eins og í verkinu.
10: Já.
5: Aðeins yngri, Óli?
10: Ha?
5: Já, Óli er líklega aðeins yngri, er hann ekki svona 16?
9: Já, 16, já.
7: Já, og hvernig er samskipt þín og
10: eldri sýstinni? Við erum bara góð, en við erum alveg rífist af stundum, en við erum ekki teka, ekki svona eins og ég, eða sér Nanna og Óli.
5: Þetta er misjöndi. Það er í fjölskyldu, sonur minn á 3 ára og 1 árs og maður sér að Innsás er reyla búin að ná svona það kemur svona, hann alla kann að labba heldur svona, kemur svona skrýður öðrum fætinum og hrindir hérna turninu sem hann var að byggja já, og stingur svo af Já Kannan fyrir þetta, Rebekka, skemma aðeins
7: En svo getur þetta leika að vera erfitt með eins og ég og bróður, eldri bróður hann þremunum eldri en ég og þú veist, ég var alltaf, hann var alltaf þú veist, að hafa mig með í fótbolta Já. Og þú veist, maður hangir í hérna eldri bræðurum sínum sem getur verið mjög þreytandi og erfitt þú veist, verið með litlu systur, já verið með litlu systur með í fótbolta og
1: Já, þetta, veist, ég tengi við þetta, bræður mínir sko ég fór svolítið í töðnur á þeim og mér var eiginlega alveg sama, bara ég fekk aðtegli oft var hann bara mjög neikvæð þá bara, já, þá bara, förum við þangað
7: bara all aðtegli góð,
5: og svo fórstu í leiklist
1: svo fór ég í leiklist, já einmitt
7: akkurat, nákvæmlega
5: Er þessi samskipti, hérna pappin hann nú það nú svona
7: Máttu ekki segja allt
5: En við erum bara að vara fólk við Nú ætlum við að tala um verkið Þannig að þú vilt sjá verkið Þannig að vita hugmyndum hvað það fjallar Þá bara hvað ég vil að slökka nú En hann svona Svolítið drusla Ekki, hvernig finnst þér Pappiðin í verkinu
10: Í byrjun hann geggjaður Og hljóðin annað dýrkar hann En svo svona Þetta svona alveg líða verkinu Þá erum svona hvað hann Eða svona Na, af hverju hann að gera þetta og eitthvað hann í en hún skilur held ekki alveg
5: Stundum það að gera það hjá börnum að hérna, að verða fyrir svona vonbröðu með fórundrana en ég held að það gerist miklu fyrr sko, þetta svona, hvernig með ekki svona 7 ára þegar maður átt að segja á því að þessi, þetta fólk ekki til bara fyrir mig heldur á það sitt eigi líf líka
7: Já, og ekki fullkomið, það náttúrulega algjört sjokk sko, þegar maður fattar að þau geta gert alls konar hluti og...
5: En hérna Nanna, hún hefur viðhaldið aðdáun sinni og föður sinni fram að fermingu. En hann bölvuð drusla ekki.
7: Nei, nei, alls ekki. Nei, nei.
5: Hvað maður...
1: Ég meina sko... Nótskina.
7: Já, ég meina, þú veist, hann líka upp á þessum tíma, sko, þú veist. Jú, þú veist, það var mikið tekið að hérna, svo erfitt að tala með þetta leikrit, á þess að spoila.
5: Ég búin að segja
1: já, við getum bara rætt
7: já, okay. ég meina hann náttúrulega skilur eftir miða sem er bara, var bara tölvöld algengt á þessum tíma það alls ekki hérna, einfjölskylda tverfjölskylda sem lenti þessu þetta bara mikið tekið ég veit mörg dæmi
5: 84 er verkvælið
7: þannig
5: það það leiti
7: já, þetta það leiti og það hérna eitthvað svona sem að við verðum að taka tillit til líka hvernig veist, hvernig fólk talaði, hvaða tækifæri og tól það hafði til að leysa alls konar mál þá veist, á þessum tíma var heldur ekki ætlast til þess að börn væru helminga tímanum hjá hérna, öðru, báðum fólundurum
5: þannig að hann var að verða til
7: já, hann var að verða til, en var alls ekki komin svo hugmynd í heimin sem að var þá þannig að það að hann skilur þetta miða og fer finnst okkur alveg svakalegt í dag en þarna var það ekki eins hérna, óalgengt og líka að þú veist að menn þurftu svolítið að fara frá fjölskyldinu sinni eða er alltaf að skilja ekki, ég er ekki að segja hann hefði ekki geta verið í sambandi en þessi hugmyndum að ég veist, að vera viku og viku var ekki komin
5: Nei, kannski ekki þá
7: Nei, það var ekki komið þá
5: Ég segja stundum að pappa og mamma skildu þeirra 65
7: Já.
5: Og ég segja að pappi hafi verið að reyna að uppfylla hlutverkið að vera sunnudagspappi og hans að nokkur vissi hvað í því fólst
7: Já, algjörlega
5: Það var ekki búið að semja það hlutverk En 85 Er það ekki sem aðeins byrjaði að fæðast?
7: 84 var ekki svo hugmynd komin, sko.
5: Er þetta tengt einhverju sem eru úr þinni?
7: Sko, að svona hluta til eru snertifleitir, þarna, en auðvitað er þetta svo bara skaldskapur. En ég var upp á svona tíma og fóldri minn skildu, þannig að ég svona aðeins einsinn inn í þetta og svo var líka bara, hérna, vini mínir og í fjölskyldunni, stórfjölskyldunni, þannig að ég svona byggja svona kannski lauslega eitthvað á þessu minn eigin reynslu en já, þannig að þú veist ég hef alveg líka sympatíu með honum og svo er þetta líka bara alveg áhugavert og ég svona reyna að setja það líka fram í verkinu veist, má maður velja sjálfa sig og, og sinn fram og sitt líf eins og margir listamenn lenda oft í þeirri svona spurningu velum maður sjálfa sig og hvað afleiðingar hefur það fyrir þá aðra
5: það til dæmi þetta að fólk bara hverfur frá börnum sínum
7: já, já, það er bara
5: konur.
7: Já, já, konur
5: það er ekki algjönd, þetta er svona að maður kannast bara við örf og dæmi
7: já, já, við, við horfðum hérna á, á hérna, kreimi versus kreimi sem kom út á svipum tíma þar sem að Meryl Streep fer frá drengnum vegna þess að, að hún var að kapna og hérna, sem húsmóra heimilinu og þetta var alltaf svakalega svona hérna, bíómynd sem hafði mikil áhrif á þessum tíma og það var alltaf sérstaklega hrikalegt að kona skildi lappa út, það þótti það ennþá verra heldur en að kallma að gera það.
5: Það verið skömm fyrir konuna.
7: Ennþá meira, já.
5: Við það bregðast aðal hlutverki allra kvenna sem eru að vera móður.
7: Jú, jú, akkurat. En um leið gaf hún hérna, Dustin Hoffmann og stráknu tækifæri til að kynna sem að þeir hefðu ekki

0: samband og maður veit ekki alveg hverju ljúga og hverju segja satt þú veist, í svikasjóðum þannig að hann búinn að reyna að hafa samband hann búinn að reyna að hringja heim og það alveg, hann segir líka að hatrið og heiftin svo mikið gagkostunum að hann nær ekki til gegn
1: Gugga drepur það bara ber ekki skilabóðir
2: Nei, nei, hlið þú all frænku sinni
1: það, erstu hliðallinni með þessu?
2: Nei, valla þetta var kalt henni Nei, hann að langa bara í drama held ég, þú veist Þetta svona
1: gerð Þetta tína til góða kosti
2: Það erfitt svolítið, þú ert að leita svolítið
0: Hún nú samt að, ég held með öllum persónunum sko, hún náttúrulega líka hérna, að búti kjöti karri og hún að hjálpinni sæjunni, þó að við sjáum kannski ekki svo mikið af því að því að barni sér það kannski ekki svo mikið En við vitum ekki alveg hvort að það sé fleira í gangi.
1: Hún býtir kjöti karri vegna þess að hana langar í kjöti karri.
2: Já.
1: Hún ekki að gera þetta fyrir.
2: það sé svolítið til í því. Jú, hún sjálfhverf, sko.
1: Já, mjög.
2: Mjög sjálfhverf og þetta svona svolítið, hún gerfist.
3: Skulum ekki skafa á því, hún bara sjálfhverf.
2: Kannski pínu svona gerfi samúð, það ekki? Eða hvað?
1: Hún vill vera sú sem að sýni samúð.
2: Já, hún vill fá athygli fyrir það.
1: Já. Það til alls konar svona dæmi, hérna, menn geta orðið hérna ástfangnir af ástinni sem að þeir bera
0: já.
1: Frekar heldur en þeir sem að beinist gegn
2: já,
1: það geta verið svo ánægð með sig
2: já, ánægð með sig í þessari tilfinningu já,
0: ég veit en við heldur ekki að gleyma því við erum að horfa á þetta svolítið út frá augum bass eða horfa á þetta út frá sérst, augum hérna, nönnu eldri sem að sé hvernig nanna yngri upplöður
1: já, og það eiginlega hérna kenning í verkinu
0: já
1: að hérna við þroskust ekki heldur bara hlæðst utan á okkur þannig að Rebekka Nanna 13 ára fylgir nönnu eldri mér svolítið gaman að horfa á heimið þannig að ég sé held þá sífrandi 7 ára drengur sem að sakna mömmu ég losna aldrei við hann sko
0: nei,
1: ég bara má ekki láta hann keyra bílinn
2: Nei, hafa hann aftur í helst?
1: Ekki aftur í skotti, ég pröfði að það, hann gengur í.
2: Nei, hann var að vera sýnilegur.
1: Í aftursettinu og hann hans glaður. Hann skemmur hann líf mitt.
4: Gera vel við hann.
0: Svo gerist eitthvað. Þú lentir í bílslysi eitthvað, það kemur hann.
1: Já, þú trúir að þetta sé eitthvað
0: þessu. Já, ég held
1: að þetta sé svo. Þú er margar svona einnig þér.
0: Já. Þetta svolítið svona, sko. Og svo bara kemur eitthvað áfallið eitthvað sem triggerar og þá birtist Nanna yngri eða litli Gunnar þarna, og þá svona spurningum hvað maður getur gert við þá persónu eða þann hluta ammanni hvernig maður tæklar það, hvort að svo persónu tæki yfir í aðstæðum í dag eða hvort maður næra svona halda utanum þá þann hluta
1: Já, sem er svona eitthvað sjálf
0: Já.
1: Eitthvað svona sjálf sem maður brotnað af
0: Já.
1: Eða eitthvað einu
0: Já.
1: En síðan þetta líka náttúrulega samskipti í svona upprunalegu fjölskyldunni sem að ég held að sér svona kannski eðlilugur þroski að svona upp úr þrítu að fara að laga þannig að ég verð að geta hitt bræði mín á þess að allir fari að leika hluturki sem voru með við kvölduruborðir þannig að menn vera að búa til nýtt ég það fullnægir mér að engan hátt að vera
0: Nei.
1: Þannig að það verða allir að mæta nýjir sumir eru mjög erfirikum með þetta bara leið og maður sér það við liðin á systir sinni eða bróður þá bara umbreytist manneskjan
0: það ekki einu sinni, ekki bara þannig menn ef fólk fyrir á svona reunion þá veistu, vitum við að það lenda allir í að verða bara aftur 15 ára eða 13 ára það einhvernig svona mjög auðvelt að fara í gömlu munstrin sín og gömlu kerfin við tala ekki þegar að þú veist, eitthvað gerist eins og í fjölskyldum að það verður svo dauðsfall og það þarf að hérna, jarða hérna, mannsku eða, og þá kemur allt upp aftur og fólk börnin og sískinni fara oft í gömul för þá, hjólfur
1: Já, sem er kannski allt í lagi gott eða ekki eða ekki
0: Já, sko, það getur verið flóki sko, það getur verið flóki ef að þú veist, þú ert alltaf að burðast með bara alveg hérna, margar hérna, litlu persónar í þér og þær eru alltaf að spila út við ykkur persónur hérna hjá hinum líka.
1: Já. Ég var kannski bara hugsað því að þetta er að mamma dó að þá fannst mér komur óvart að hérna, hvaða mamma dó. Það er ekki gamla konan sem ég að kvætti.
0: Nei,
1: nákvæmlega. Það verða alls konar aðrar mömmur.
0: Já.
1: Þannig að við erum svona, en þið eru alltaf ung til þess að vera með svona kóra inn í ykkur. Þið eru bara, þú er bara þú.
3: Ég er bara ég, já.

0: ekki með lítinn dreng
1: Jú, ábyggilega sko og það alveg gaman að skoða þetta hérna við til dæmis fengum leiklistakennara frá hérna Bandaríkjunum sem heitir Candy Brown sem að kennir leiktúlkunar aðferðina Lucid Body og hún hérna í grunninn hérna mjög svona andleg og þar svona eitt stærsti liðurinn í þeirri leiktúlkunar aðferð Child's Need eða sem sagt barnið bæðin í okkur og í karakternum og hvaða sem að barninu inn í okkur vantar bara ef maður kennar það í einni setningu einni hreyfingu og eitthvað svona og þú veist, hann að maður alveg sjálfur ég hérna greinilega og bara og með þetta það svo heppin hafa átt bara svona frekar hérna áfalla lausa æsku sko veist, mamma og pappi eru saman og ég misti engan fyrir en ég varð bara mjög gamall og einhvern veginn nú þroska til þess að takast á við það og eitthvað svona
0: og lukkunarpamfíll
1: ég lukkunarpamfíll en svo náttúrulega, það alltaf eitthvað þú veist, ég var alveg svona skildið sem útundan og þú veist, mér var strítt og ég var svona aðeins læður í einelti og þú veist, og svo mögulega læði ég pínu í einelti að því maður var einn að passa inn í einhvern hóp og eitthvað svona þannig að það alveg svona alls konar sem býra baki og svona mitt svona bara að fá vera með það því ég upplýði mig oft útundan verandi eitthvað svona eini í leiklistavali eða eitthvað svona bla
0: Þú vilt sjást?
1: Nei, ekki að til að sjást, bara vera með það meira sú tilfinning
2: Tilhera
1: sko
2: Já,
1: það mjög hérna finn ég svona
0: Það fyrir þinn heimur
1: Já, einhvern veginn, já, bara fá að tilhera honum og vera með og jú, alveg vera séður sko bara að því leitinu til sko og ég upplýði það svona svolítið hérna að því að oft þegar maður að fara að leika eitthvað þá byrjar maður að skoða hvað maður á sameiginlegt með karakternum og mér þá það kannski minnst að vinna í því að því það nú þegar til staðar og hvað svona mest ólíkt og það sem maður var kannski og það það sem maður kannski vinnur í en það sem maður var kannski svona sameiginlegt var þetta hérna þetta child's need sko að fá að vera með og upplifa sig
0: en að þú sem leikari átt að hafa í huga að vera með hérna, sem ég kallaði sífrandi drengin inn í þar
1: Já,
0: mér sagt að mér höfum þetta þeir verða að vita eiginlega hvað hérna, persónan vill hvað drífur hann áfram
1: Akkurat, og já, það. Og það mikilvægt líka þetta kannski bara til að finna hvaðan hún kemur og að því að þess að þú segir þú veist, þegar maður að skoða æskuna og svona, það drífur svolítið áfram manneskuna sem maður og þess vegna, þú veist, ef að ég upplifi svona eitthvað mér sé ítti hliðar í fókjur með eitthvað svona, eða þá þú veist, þá fyrir ég, þú veist, það mér ríkti mér yfir svona, ok, þannig, ok, flott
0: það heyrir við í drengnum hann eftir þess að ég sagði þér það
1: þá fæ ég svona, ok
2: svona heimurinn, hann vildi ekki
1: já, en þú veist, það sem kemur mér er ekki eitthvað að ég ber mig ekki niður heldur er það miklu frekar ég svona, ok, sjáum til í næsta verkefni hvort að þetta sé það sem þið finnst eða svona, það svona eitthvað þörf til að sanna mig eða eitthvað svona, þú veist, að vera einhvern, nota þetta sem bensín
2: Þetta alltaf flestir séu með eitthvað svona
1: já.
2: En svo kannski bara miskvað fólk vinnur úr
1: Akkurat,
2: hlutunum,
1: já.
2: Og hversu mikið það meðvitað æskuna hvað hérna, bakka það með
1: þetta
2: það sé bara mjög ólíkt
1: Nókala.
0: Hvað fólk þú getur ekki að vera ólíkt hvað fólk þarf að gera
2: þá
0: skiptu við eitthvað að segja æg góðu þeir
2: hættu bara að hugsa með þetta og hætti svæli
1: nákvæmlega
0: Herðu, en áttu til þess að þú varst að tala svo sílnaði verið ekki algengir hann það stendur eitthvað í mér
2: Ég sko, skilnaði voru alveg að byrja og það var alveg, fólk var alveg að skilja allt það en ég bara segja að hugmyndun eins og hérna að vera foreldri, sérst að skilja í dag og það ábyrð sem að kallar og konur taka bæði sérst að fór mamman og pappin á barninu allt önnur, svo hugmyndur allt önnur núna heldur en var þá.
0: En það miklu algengar að hérna að fólk sem skilja spyrstundum hérna, til dæmis dóttir mína Sóli, þegar hún var í skóla það eru margir í af hennar vingunum væri sko skilnaðar barn heilu sýti þá kom ég að sækja hana eitthvað tímann í alltaf hann ekki verið bara 7 ára í hérna skólan og kom kennarinn og spurði eru þið skilin og hann spurði mjög maður og við nei hún sagði það og þá var það hann eitthvað var að búa til jólagjafir Já. Og þeir sem að, hérna, fórhaldandi byggu saman áttu að búa til samílega gjöf. Mm. En hann langaði meira að búa til
1: tvær. Já, í skýr.
0: Og sagði að við höfum skýr.
3: Laugaði með skýr.
4: En sniðug er
3: Þetta finnst mér gott.
0: Hörðu, Rebeka, hvað ertu, ertu mikið að leika? Hvernig varst þú fundin uppgötuð eins og þetta?
4: Sko, ég var svona nýjára og þá byrjaði í langelstur eilifu í Gablaraleikhúsinu, var í sýningu þar og svo var ég bara eitthvað í badnaefni og hvað hannig og svo fór ég í Fýjusól í Borgarleikhúsinu var eitthvað með eitthvað lítið hlutverk þar í barnahópnum og hvað og svo er bara eitthvað rúf og hvað hannig og svo bara fór ég pröfum hjá Marju og þá var þetta
0: Þannig að þú ert búin að vera mikið í þessu
4: Já
0: Þú tölur að reynslu með að við sér 14 ára
4: Já, með að við sér 14 ára, þá já
1: Líka allar ekki sín
4: Já, ég var líka allar ekki sín í Latabæ
1: Við vorum nefnilega saman í janúar, þá var svona Latabæjarhátíð í Háskóla bíói og þá var ég að leika í Íþróttastólinn og ég allar ekki sín Já, en við vorum leikið saman áður sko.
0: En af hverju, hvað gerist í þetta?
4: Ég veit það ekki, það var bara eitthvað tíman einu sem prufa og ég bara já, já, af hverju ekki og svo bara síðan þá bara, alltaf ég sé prufa bara alltaf að fara í hana Bara gaman
0: En núna ertu afgerandi aðalpersóna, þessu verki?
4: Já, það alltaf komið fyrir áður, hann það bara ógeðslega gaman
0: ekkert svona ekkert stress
4: jú, það vel stress en samt bara mjög gaman
0: þið hlakka til að það sýningi kvöld
4: já
3: þú horfur alltaf mig hvað varst að hugsa að velja mig
0: já, hvað að hverju varst að velja hana
3: ég bara hérna Þetta var alveg svolítið erfitt val og svona kannski mesta áhættan við sýninguna og ég var með svona backup plan ef að þetta myndi ekki ganga að gera þetta öðruvísi en mér fannst eitthvað svona verki kalla á að þetta væri barn af því að hún eitthvað svona sannleikur í verkinu og það erfitt að gera það með fulltáðunni leikonu þannig að mér varst þetta svona að vera áhættuna virði að reyna þetta
0: En þú hugsar að vera með söguna hvernig þá?
3: Bara allt öðruvísi í raunni, bara með fullunna leikonu
0: og þetta komið fram sem einhver svona reyndadómur í stofudraman
3: Já og þá svona að hún var í leikin af viðst, kannski tvítur í leikonu eitthvað en það svona, og þetta var svona bara áhætta sem við tókum og bara listrænt val og svo var bara farið í þá að leita að leikonu og það sem að einhvern veginn höfðaði til mín var að í pröfunum fannst mér svo gaman að horfa á Rebekku og mér æst hún að ég var alltaf að hugsa já, hefðu mér langast að prófa þetta og þetta og svona vinna með henni og það, eiginlega, það var það sem kveikt í mér að mér æst svo svona mér langast að eiga meiri tíma já, eiga meiri tíma með að vinna þetta áfram með henni og svo er hún náttúrulega alveg frábær í þessu
0: En þarfti ekki að velja nönnunar saman?
3: Jú, að einhver leitin svo er það náttúrulega leikhús og þú veist, við erum ekkert að fest okkur í að þessi líkar eða eitthvað þannig en
0: Kannast ekki söguna með Tom Hanks í Forrest Gump?
3: Nei
0: Hann hermir eftir sko stráknum sem að leikur en ungan sko.
3: Já, það
0: Reimurinn sem hann er með
3: Já, einmitt
0: Reimurinn sem að sko barnaleikarinn var með Þannig hann lék og hann segir þetta mjög skemmtilega frá þessu sko.
3: Já,
0: það sé það alveg bara eðlilega fyrir mig að gera það heldur með að leggja það á greið barnið
3: já.
4: Einmitt
3: einmitt
0: það getur verið svona hóvar sko.
1: já,
0: það
1: er gott
0: er það annað þú hefur leikið í fleiru hjá fleiri verkum ekki hjá,
3: Kalla
4: já, já,
0: Kalla fyrir ekki,
4: já, einmitt Jú,
3: já, við höfum
4: hérna
3: Fjörun og sopið, margar fjörun og sopið
4: 2002 voru við saman, þá leikstir hún okkur í línu Var ekki 2002?
3: Jú
4: Línu langsá Þá var Ilmur að leika línu
3: Já, var það fyrsta sem við byrjuðum saman
4: Já, svo fórum við að skrifa saman hérna stelpurnar
3: Já
4: Og svo voru við
3: Og Ástriði
4: Og Ástriði Og Ríkið
3: Já
4: Og síðan var það bara hérna með Guði Vassanum, eða ekki?
3: Jú Og sköpið
4: Og sköpið, já, alveg rétt
0: En, Guði Vassanum var það þarna sem að
3: Kona með heilabiljum
0: Já, heilabiljum
3: já, já.
4: Já.
3: Það var rosa gaman, svaka gaman að vinna það með Kallu Kallu alltaf lék þar að hlutverk á móti svo Krisbjörgu sem var besta vinkonunnar, Krisbjörg Kjeld Þetta var alveg rosa skemmtlegt samstarf hjá okkur
4: Mjög gaman
0: Og það var líka svona kynnslóða hvað maður tekur frá fórhaldurum ekki?
2: Nei, það er ekki að segja það. Hvað maður tökur frá fórhaldunum? Jú, kannski eitthvað leiti. Það var nú kannski frekar eitthvað nær í mamma, en maður náttúrulega alltaf skrifa saman leikriti, sko, með þessu öðrum formerkjum.
4: Með nýju fólki.
2: Já, nýju fólki.
0: Alltaf sama lagi.
2: Alltaf sama leikriti, alltaf sama lagi, já.
0: Það ekki að segja þetta við malir, þetta alltaf sama lagi.
2: Já, alltaf sama lagi, nákvæmlega.
0: Gríðalegt æfistar.
2: Já, sama lagi.
0: Já, en þar var sko... Hvað menn Ha? Það maður alltaf skrifa saman leikriti, hvað meinur?
2: Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru svona það eru þú veist, maður ofta hugsa svona svipan hluti, þú veist ég minnst ég alltaf vera ég til dæmis svona setningar í leikutunum sem ég veist, lenda alltaf inni það lendir alltaf setningin er nú langar mig í kaffi nú þarf ég að fá mig kaffi, þú veist, ég held að það sé í hverju einasta verki sem ég geri og hver ermaður er mikið þema hver er persónan og hvað fyrir innan hvað
0: Hvernig verðum við til?
2: Hvernig verðum við til? Þetta líka í guðunum, hún horfir í speil í upphafi og spyr sig þessu og þetta svona eitthvað skona tengst við eitthvað aðra sjálf held ég og sálina í manni þetta trúalegt
0: Ég ekki gíska það
2: Nei
0: Með sökarsugur
2: Nei, en barnið náttúrulega að spyrja sig þarna þessu ég eina sem bara ég sjálf og allt annað blekking Er allir leikarar
0: Jó, Óli lífur
2: Óli lífur
4: Jú, hann hjálpar henni með þessa sjálfsmynd
2: Þannig að það eru svona ákveðið þema sem að maður finnir fyrir Svo bara að nýja leikarar
0: Þú lærðir hérna Var ekki nýja sjálfandi eitthvað?
2: Jú, ég lærði bæði í Bretlandi og nýja sjálfandi
0: Af hverju fórstu þetta nýja sjálfandi?
2: Ég fór sko Við fórum fyrst fjölskyldandi nýja sjálfandi maður minn fór í rannsóknarleyfi fórlega sakfræðingur, fórum til nýja sjálfans 2006 eða 2005 í hálft ár og þar var hann þar að því hann, út af hans hérna rannsóknum þar sem hann var að bera saman landnámi heiminum og nýja sjálfand er það svipað tími og landnámi 900, ég man rétt og svo heillefist við svo ofbáslega af þjóð, þannig að við ákvæmum að fara 3 mánuði síðar aftur og þá fór ég mastersnám í Auckland University í kvikmyndaleikstjórn 2 ára nám og þetta bara eitthvað svona með eyjur og þjóð hinum minn og hnettum þetta mjög líkar þjóðar á mörgu leiti það var margt sko svona svipa til dæmis í leikhúsbransanum á Nýjasjálandi í Auckland eins og Íslandi ég kynntist þarna til dæmis svona dífu þeirra, svona krispjörgu keld þeirra það nýsjalendinga og þetta ekki ólíkt fólk okkur, svo náttúrulega bara fólk í heiminum allt mjög líkt sko það svona mín reynsla að vera að ferðast í meira sem að ferðast heiminn, því meira sérum okkar fólk líkt
0: Kallar Margrét, verður þú eitthvað varfið að hún sé með öðruvísi menntun heldur en hinir?
4: Já, hvernig þá? Bara Já, nei, ég bara Maja hefur alltaf verið mjög flink í því sem hún tekur sér fyrir hendur bara hérna nálgast alltaf innlægni og svona einhverju dýft og jú, það eru örugglega bæst við bara þroski og svona Við erum búin að þekkjast svo lengi, sko Það er svo erfitt að spyrja mig þetta
0: Herðu, en þessu vel tekið
2: Já
0: Það klappað Mikið ég fór á sunnudaginn
2: Já.
0: Og rosa mikið ungu fólki ég veit ekki af hvað sem sýningar það var eiginlega
4: Já,
0: það. Bara allir í kringum okkur voru bara
4: út fólk
0: bara mestalega þrýtursaldri
2: Já, sem nú gaman þegar
0: þetta svona fyrstu sýningunum að þá eru svona eldri
2: publikum
4: akkurat
2: frekar eldra fólk sem að kaupir sko þetta, þessi kort og svona þú er bara setið, þú er bara einhvern veginn, setið meðal ungs fólks
4: en við vitum reyndar að það verið að taka leikriti fyrir í menntaskólum leiklistaráfanga, sveikarsögur, já þau eru að gera verkefni þannig að kannski verið að vera hópur úr einhverjum skóla
1: hvaða menntaskóli?
4: Til dæmis MH, veit
1: ég já, ok, skemmtilegt
2: þetta eru nú ofta erfiðustu áhrendunir
4: já
0: með gaman að leika þetta?
1: Rosalega, það er alveg ópáslega gaman að leika þetta þetta líka bara að því að Þetta bara ferli númer 2 sem ég geri í atvinnuleikhúsi og fyrra ferli var Múlan Rús og þar hérna kemur náttúrulega bara sýning sem bara smá svona sviðsmyndinni svona, þetta er textin og...
0: Paper number
1: Já, smá og svo er bara okkar að fylla inn í eyðunar og allt það sem náttúrulega mikil vinna og bera þetta allt saman, en það var allt svolítið svona meitlað í stein, þetta búið að vera og það var svona endin á skalanum og svo er næstverkefni algjörlega hinn það sem að við erum ekkert að vinna svona að vinna handritið í sameiningu og hérna
0: með höfundinn á svæðinu sem getur sjálfsög. Breytt bara
1: leikstjórinn og höfundurinn í mjög góðu sambandi nefnilega og það virkaði mjög vel hérna nei, við vorum að breyta og fikta í handritinu og gera það betra á okkar mati sem var bara og var ótrúlega gaman að fara í gegnum þannig ferli því það var algjörlega öfugt við hitt og fyrir vikið oft svona eru stundum ennþá svona smá eyður hér og þar þú veist það náttúrulega alltaf ákveð en það eru svona stundum svona smá glufur til þess að fylla inn í með einhver leikgleði og það fer bara eftir í hvernig maður stendur það kvöldið ég nú ekki tala eitthvað mikið ég bara tala bara svona þú veist bara svo síðustu sinni þá bara prófa ég að koma inn í fyrstu sinni við að borða epli sem var svo þú varst á já, ég hef aldrei verið með
5: epli það virka vel með eplið
0: Það sem er að leika með þér getur orðið óryggur
1: Já, en
2: það ekki breyta mikið, sko
1: Nei, það ekki, þetta náttúrulega mjög fín lína, sko hérna, og ég hérna og maður myndi aldrei fara að breyta ykkur í þannig, sko þetta bara eitthvað svona pinku líf og við erum bara gaman að upplifa sýningin verður líklega ekki tilbúin fyrir inn á loka sýningu eða skilur hún heldur áfram að þróast við erum ennþá að fá nótur setningu sem við erum að taka út eða bæta við eða svona, og hérna frumsýningin ekki þú veist þar engin punktur það bara komma og svo bara komma þangað til að loka sýningin og það rosalega gaman að vera partur af þannig ferli og bara tilhlökkun að sýna alltaf sko
2: og mjög gaman að vinna með svona sérstaklega góðum leikhóp í þessu, maður segir þetta alltaf en svo er alltaf gott fólk alltaf en það mjög mikilvægt þegar maður að búa til nýtt íslenskt verk að vera með fólk sem að treysti sér í að maður sé að ytta þetta fram að síðasta dag og getur komið með hluti inn, með hérna svona kreatíft input inn í verkið
0: Lebeka, þið veist gaman leikir það
4: Já
0: Ætlar að vera leikona eða þú ert orðin stór eða stærri?
4: Já eða svona, það auðvitað draumurinn en svo veit maður ekkert
0: Það ekki
4: Jú, því
0: Það meina að það sé að dreymi eitthvað og svo bara gerir þetta eitthvað allt
4: annað Nei, skilur því er þetta ég ekki orðin eitthvað fullorinn skilur þannig þá kannski þegar hún eldri vill ég gera eitthvað annað eða eitthvað
0: Það gæti allt í nákvæðið að ég mennt og að vilja freka fara í lögfræði.
4: Já. En núna langar mér allir að leikona.
0: En það svolítið algengt svona frá 12 ára aldri, svona hvað maður vill, að það lifir.
4: Já.
0: Og deyr aldrei alveg. En ef þú fyrir lögfræðinu þá verður lítil Rebekka leikar inn í þess
5: sem situr í eftursætinu
0: ekki í dómsalinn kerðu fram hjá já en Karla Marga, þú ákast að vera leikona
5: já það skrýta þessi að tilvílinn kent
0: skýta laun og svona
5: þetta skýta laun, já, þetta skemmtilegt ég meni þetta bara skapandi og skemmtilegt og hérna
2: svakalega erfitt starf líka
5: Já, köflum alveg snúið sko Já, maður þannig að bara díla við ego og svona krump Ég myndi að segja, það væri kannski flóknipartin það bara maður sjálfur sko
0: Hjá hinum?
5: Nei, hjá sjálfur sér Það það alveg var hinum Guðana mænum, við skal vera rétt sko. Nei, maður þarf að díla við sjálfur hans og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega en þú veist, það væri kannski svolítið svona þetta getur verið svolítið ego brælt sko Já, mér ekki illa við egoið, alls ekki, ég vil bara...
0: Það fer illa með egoið.
5: Já, það fer illa með, já, fyrir ekki, ég misseri.
2: Getur
5: gert það, og þetta krefst svona vissra sjálfskoðunar, þú veist, við þurfum einhvern veginn að svona rise above it, sko, þegar við ætlum að fara í einhverju svona lágar kvadir.
0: Já, það verður að laga egoið eða það sort og...
5: Já, eða það eitthvað brot, sko.
0: Það er glatað að ganga með... Sælt ekko og...
5: Það alveg glatað, sko.
0: Pyrrað ekko til þess.
5: Já, og gremju.
0: Gremju.
5: Nei, við viljum það ekki.
0: Nei, en það alltaf að gaman að gera það sem að manni finnst gaman að gera.
5: Já, ég
0: hugsa það. Hundveld að gera það sem að manni
5: finnst gaman að gera. Það er, ég held ég svarið, sko. Vinna við það sem manni finnst skemmtilegt.
0: Og svo... Það var fyrir ekki að það pappanum?
2: Jú,
0: auðvitað. Sem
2: Þær fara saman, litla og stóra og hitta hann Nú, bara fólk leðið þetta var að horfa, lusta og vildi ekki vita
0: En það svo sterkt þetta pappinn inn í þeim að hún er eiginlega bara að syngja fyrir hann
2: í lokin
0: já er það þannig að ef einhver yfirgefur mann og sýkur mann að, að hann getur orðið bara það stæsti
2: já sko ég held að öll þessi fjölskylda dýla við það, dýla við hvað þetta óuppgert og það flækir allt fyrir þeim þannig að af því það svo óuppgert að þá það alltaf einhvern veginn opið sár
0: en heldur þú sér hægt að gera þetta upp? Þú getur bara að tala mynda aftur og aftur og aftur eða það bara situr alltaf eftir hvað gerðist
2: já
0: þú sveikst mig
2: já en ég held að maður geta alveg séð það á alls konar hátt veist, fólk er, það gera allir mistök við gerum allir mistök það engin fullkomin og hérna og ég held að maður geta alveg sko fyrirgefið líka bara sárunu og litlabatninu í sér að hafa upplifað eitthvað maður getur alveg tekið utan um sig og komast ekki eitthvað hluti já ég held að sagt.
0: Þannig að hver gerir upp þessi inn í sér
2: já,
0: það er, þetta er ekki þannig að þessum dramatískur hápunktur í þessum að
2: nei
0: litla stúlkan öskar pabbi og...
2: nei það held ég ekki
0: Er það en leikriti fjallar að þetta? Veistu, ég er svo ánægð með mér að ég er búin að komast í gegnum allt saman að hans að minnast á sko lífundaröti.
2: Já,
5: heimleitt. Ætlum við þó bara að skilja hann eftir eða? Ætlum við að tala um
0: hann? Já, hvað fyrst ykkur það?
1: Nýjundaröti?
0: Nostalgía þeirra um eitthvað.
1: Já, akkurat. Ég er nú alveg svolítið gaman að því, sko. Því að þannig eru foreldrar mínir svona á hennar aldrei, sko. Eða mammin allavega og það var svolítið gaman að því maður er alltaf að kynnast betur og betur hverjir fóreldrar manns eru og ég hef alveg heyrt einhverja sögur aðeins frá þessum aldri en þetta var einhver svona íkveikja í bara einhver samtali sem að spannaði í klukkutíma ef ekki tvo að rifja upp gamla hluti einhvern veginn svona allt í blasti einhver svona fortíð hérna blasti við þeim bara einhvern veginn og þetta bara svona þetta heldist yfir því þannig að Það var allan að gaman að kynnast mínum foreldrum í gegnum þetta tímabil, sko.
0: Þetta svolítið svakalegt fólk, sko, sem að...
1: Foreldrar mínir?
0: Nei, sem að blómstruð á þessu tíma.
1: Já,
0: það næstu svo bíllakistinu, sko.
1: Mm-hmm. Já,
0: það fer akkurat. Með svo mikil nostalgi í kringum þetta.
1: Akkurat.
0: Það er bara, maður sopnar bara, hlustu það. Hvaða máli skiptir þetta sé á þessum tíma?
2: Skiptir engu máli. Þetta bara, þú veist, þetta hefði alveg geta verið 94, skilur. Þetta bara gott tímabil og það sem kannski... skipti máli sem ég var að segja áðan að hvernig bara hlutskipti fóreldrana voru og hvernig hugmyndur sem að voru í gangi þá sem að hjálpar sögunni þú veist hérna hvernig
0: fóreldrar hlutskipti það eru linnulega svo tilvísanir til þessa tíma sko
2: jú
0: menn hans verkvalli sem ég nefndi á
2: jú
0: sem var allir sem upplifu það muna
2: jú og það náttúrulega samt sko ég náttúrulega líka að leika mig svolítið að því að taka ímyndun bassins og leikleina sem hún ná þetta úti allt frelsi sem hún hefur í sínu lífi og svo hvernig það svona ímyndunin verður svo að þessari martröð sem að hún fyrir svo upplifa heima hjá sér og við sjáum það hlutgerast á sviðinu hann að hérna og mér veist að líka bara svona spennandi bara, þú veist, að kíkja tilbaka hvað krakka voru frjálsir og hvað fóreldrar voru oft vissi ekkert hvað var í gangi hjá börnum en leið að þá eru kannski börn mjög mjög mikið innvolverið í líf fóreldrana of mikið
0: Þá.
2: Í dag þetta frekar öfugt að fóreldrarnir eru rosa innvolverið í líf barnana
0: tróða sér inn í líf barnana
2: en þarna þetta svona aðeins andstæða anstæður heimur við nútíman þar sem að börnin eru mikið að taka þátt í að lyfta þeim upp og þau ekki mikið hvað þau gangi á þeim
0: Það náttúrulega svolítið öðruvísi þarna og til þess að ég ungur að þegar mér var sagt að fara út að leika að þá var sko barnaheimilin var svo miklu stærri heldur en í dag sko. Það voru bara þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru bara krakkar á mínum aldri
2: já.
0: En núna ef þú myndir segja að barnið að fara út að leika það er engin annað
2: nei.
0: Veist, það er bara barnaheimurinn er helmingi minni
2: já.
0: Var. Og hann var náttúrulega var svo stór hann var eiginlega sjálfst veröld sko.
2: sem að fóreldrarnir voru ekkert inni
0: ekki hugmyndum að vera að gangi þar
2: nei.
0: Alls konar nýsla og reynifélög og...
2: Já, algjörlega
0: Neðan er það hagkerfi
2: 100%
5: Við ólensnum upp, allavega við vorum nú mikið í öskjuhlíðinni
2: Já
5: Þegar vorum krakkar, það var þetta með svona skrítin heimur það, þetta gerðist í dag þar, eins og ég vitnaði þessi í leikritinu túrbankellingarnar og
3: já, og þessir flassarar og
5: flassarar og klambró og
3: maður á tímabölu voru þarna teipakallar njöskilíðinu
5: já, maður bara sá ýmislegt og það var einhvern veginn ekkit önnur úr þín eitt bara,
0: nú er þetta bara heilt kveik þáttur
5: þetta væri sko kveikur
0: og torgið var eftir að ræða það var öllu saman þessu tíma herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla sýninguna Mikael, Rebekka, María og Kalla
4: Takk fyrir.
0: En við höldum áfram hérna við auðborðum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Og við ljúkum leik með því að Dr. Þóróttur Bjarnason ætlar að ræða hvað sem hann kallar ofríki meiri hlutans og hverfist það hvernig við jöfnum atkvæði hér á þessu landi. En takk fyrir í bili, verið þið sæl. Það ekki langt síðan ég fekk Ólaf Þotn Harðarsson stjórnmálafræðing til að ræða við okkur mikilvægi þess að jafna atkvæðavægi með því að fækka þingmönnum sérstaklega í norðausturkjördæmi, fjölgaðum í kraganum, þetta máli núna hjá þingmanna nefnd, en það eru náttúrulega alls konar hliðar á því hvað, hvernig við hugsum okkar kerfi, og í hverju réttlát kjördæmaskipan felst ég rak augun í skrif fyrir nokkrum dögum ofríki starfræðingana og kort í þessum öfnum og kort að þyrfti að fjölga þingmönnum til að jafna atkvæðavægið frekar en að færa þá til og hann komin hingað til þess að ræða hugmyndir sínar í þessum öfnum byggðafræðingur, improvisor í félagsfræði kennum við H.I. Þóróttur Bjarnason velkomin Þóróttur
6: Takk
8: Þú sem sagt ætlaði að láta aðeir kveða, þú ert búin að skoða þessa skýrslu starfræðingana sem að voru að vinna með Óla Harðar og ég sagði nú einmitt í hérna upphafi þeirra umræðu þegar Ólafur kom í heimsó til mín að rauðaborðinu að ég hefði búið lengi fyrir norðan og þar eru nú menn ekki mjög hrifnir að þessari hugsun sem að byrtist í skýrslunni og þú sem sagt hefur núna kvartir hljós með skrifum sem að benda á það að við getum hort á þetta frá ýmsum sjónarhóli, ekki satt?
9: Jú, sko, það náttúrulega það tvennt sem undir, sko annars verður það þetta misvægi atkvæða ja. Og fólk getur átt skoðun á því hvort að það sé hvort það eigi að vera eða ekki ja. Og við höfum þetta gengið svona frekar langt, við höfum ekki gengið eins langt eins og tlæmst norðmenn. Mm-hmm. Ef við verum í norska kerfi að þá væri sko tveimur þingmunum fleiri í norðustu kjördæmi, eldri en núna.
8: Þannig
9: að það er svona einumræða. Hittir síðan spurningin sko kjördæmi.
8: Já.
9: Er ástæða fyrir því að við höfum ekki sko landið eitt kjördæmi, Já. Skiptir máli að sko fámennari dreifbylli svæði eigi sína fulltrúa sem þau kjósa inn á alþingi og það verður svona spurningum hvers konar samkomur alþingi
8: ja.
9: Er þetta samkomur þar sem fólk kemur saman úr ólíkum landshlutum mm-hmm. til þess að ræða hvernig við skiptum sæmilugum gæðum og hvað stefnum við tökum
8: Já.
9: Eða segjum við að sko búseta skiptingu máli
8: Já.
9: Og það er bara verið eitt kjördæmi og þessu tvennir er svo oft blanda saman þá talaðum við eins og kjördæmis í leið til þess að misskipta atkvæðavægi en það er einlega bara sko, þó þessi stundu nota þannig að það var það náttúrulega ekki tilgangur kjördæma. Nei. Tilgangur kjördæma er að sko, það sé hérna, þingmenn sem að þekkja aðstæður á hérna, tilteknum stað sem að halda því til haga þegar verið að taka saminar ákvarðanir.
8: Já, þú sko orðar það þannig að sú grundvallar regla að meiri hlutin skuli ráða úrlausn sameiginlegra mála sé vitaskuld ein megin stoð lýðræðisins en meiri hlutaræði sé hins vegar ekki alltaf lýðræðislegt eins þversagna kent og það kunnar hljóma og þú nefnir ofríki meiri hlutan sem ég langar að beða tæknimann að varpa upp mynd hérna með nokkrum frægum tilvitninum hugsuða aftur í tíman Þetta úr þinni grein, Þórður, þú tókst þessi dæmi til þess að fá okkur til þess að hugsa ég vona nú að áhorfendur sjái þessa tilvitnanir ofríki löggjafarvaldsins svo hætta sem mest ber að óttast, sagði Jefferson Viltu vitna í fleiri snillinga sem að þarna hafa látið þessi kveða, Þórður?
9: Sko, ég held að þetta sé bara þú veist, ég getum þetta hort þarna á sko átjöndöldina, þegar að menn eru að stiga svona fyrstu skrefin í líðræðu og hefa áhyggjur af því, já, getur það orðið vandamál að sko 51% kjósenda geti sko nýðst á 49% eða tekið til sín alla kökunist að fyrir taka 51% en við getum bara hort að það sem að gerist í bandarækjunum núna sem ennilega bara nákvæmna þetta að það ertu með sko forseta sem að kosin með 51% atkvæða og lítur svo að þar með hafa hann umboð til þess að ganga mjög hart gegn sko alls konar minnhlutahópum gegn þeim sem kusu gegn honum gegn ríkjum þar sem hann fekk ekki meira hluta þar sem að sko hérna sko tiltekin orð eru einlega bönnuð þar sem að háskólum bannað að taka tillit til sko hérna sko minnhluta hópa við ráðningar framvegis að þetta nú kannski akkur þetta sem þessir herramenn óttuðust það að segja að hérna hvernig getum við bæði sko verið lýðræðis samfélag þar sem meirihlutin ræður á endanum en samt komið í veg fyrir að meirihlutin taki meir en sinn skerfa kökunni
8: Einmitt, og mér finnst þérna orð Tocqueville í þessu samhengi sé það viðurkennt að maður sem býr yfir ótakmarkaðu valdi kunna misbeita því gegn andstæðingu sínum hví ætti meiri hluti ekki að vera undir sömu sökseldur þetta áhugavert í þessu samhengi
9: og þetta áhugavert sko, og það sem líka gerist með svona þetta sem hefur kallað sko, hérna, tærinuðu majority svona, hérna, ofríki meiri hlutans er að þetta ekkert endilega illa mynd að við tökum bara svo íslenskar aðstæður að sko ef að þú sko býrð við þar aðstæður og býrð í litlu þorpi út á landi þar sem að kannski bara moka þrisvar á viku og þú bara lokaður inni þegar að ekki mokað að þá finnst hér eðlilega það vera kannski bara það mikilvægt sem hættir að gera í samgöngumálum að það sé mokað á hverjum degi ef þú situr fastur í umferðin í Reykjavík á hverju minnsta mótni að þá finnst þér augljóslega mikilvægast að greið úr því þannig að spurningin það þarf kannski að við getum ekki gert allt við þurfum einhvern veginn að búa til einhvern balans og sko ofríki meiri hlutans kannski hann birtist meiri því að fólk segi sko jújú, það nú bara eðlilegt að sko hérna þessi starf sem ég sé á höfbrukarsvæðinu að því hér býr meiri hlutin og svo sagt næsta mál, jú það er kannski eðlilegt að samgöngu framkvæmnar séu þannig að hérna, löggæslan séu þannig og endanum séu sko ekki sko 64% hérna kökunar á höfbrukarsvæðinu heldur kannski 94% og það gerist ekki þannig að einhver segir nú ætla ég að vera einhver svona einhver láki jarðálfur sem segir nú ætla ég að vera virkilega vondur skilur það bara fólk að hugsa fyrst sína hagsmunni og hvernig tryggjum við það að þessir ólíku hagsmunir allra séu upp á borðum þegar við erum að taka samanlega ákvarðanir.
8: Og þetta mjög umhugsunarverð tölfræði sem kemur fram í greininni að sem sagt tæpir 2/3 landsmanna búi á svæði sem samsvarar 1% í landsins. Þá ertu að tala höfuðborgarsvæði.
9: Jú, og sko pínu fyndum eins og við norska kerfið að það sko þingmönnum útdelt þannig þess að já, hver hérna sko hérna þetta, einstaklingur vegur sko stöðlun 1 og hver ferkilometri stöðlun 1,8 þannig er bókstæla að taka sko ferkilometran inn og segja einlega sko hver öll landsvæði eigi fulltrúa og við höfum ekki gert þetta en við höfum verið með þetta misvægi sem að hefur verið sko tvöfalt, þrefalt svona gegnum söguna og núna erum við með sko kerfi sem er rosalega skrítið við erum búin að skipta landinu upp í sex kjördæmi og þetta með sko ofríki starfræðingarnir og svona grín sko en þetta vegna þess að það svo sé einhver grundvallar hugmynd sem hafi verið 1999 það að öll kjördæmi þyrfti að vera jafn stór, þyrfti að vera jafn margi kjördæma kjörnir þingmenn í öllum kjördæmi hvort sem verið stórið lítil og svo bara sko bara einlega bara vaðið í það með hníf sko að skipta allum sér Reykjavík í tvö kjördæmi eftir Miklubrautinni sem sko gengur algjörlega gegn hugmyndinu kjördæmi að það ekkert mismyndi hagsmunni sitt hvort við megin við Miklubrautina sko og svo sko kræin tekin og hann gerður að sérstöku kjördæmi sko ef að kjördæmi hugmyndin hefur verið fyllt að þá hefði Reykjavík verið skipt þversum Já. Það sagt, já það svolítið öðru sér hagsmunir í efri byggðunum sem maður þá kannski ekkert það ólíkir því sem í kraganum Nei. Síðan sko verða þessar sko tilfærslur á mannfjölda og það ekki þannig að það við fækkað fólki í norðvestu kjördæmi hafa aldrei búið fleiri í norðvestu kjördæmi endur akkurat núna eða norðvestu kjördæmi það sem hefur gerst það sko frá 1959 hefur sko mannfjöld á Íslandi þrefaldast og þingmönnum hefur fjölgað 5% Já. Þannig að fólki hefur fjölgað mismikið og að því að menn eru fastir í því að þingmenn að tala hann sé bara þessi að þá kemur þessi pressa á það að fara að draga þingmenn frá einu kjördæmi til annars til þess að jafna sko, til að jafna vægið og sko þú veist að hafa þetta að færa rök fyrir því að sko kjördæmi þar sem að þú ert langt í burtu frá öllu þurfi einnig sterkari rödd En ég bara skil ekki alveg, nú býr ég í Hafnarfirði og þú býrði í Reykjavík.
8: Já.
9: Þitt atkvæði vegur 30% meiri mitt.
8: Mm-hmm. Já.
9: Og þú veist, hvernig ætlum við að hérna, útskýra það? Að hérna, að við erum bara með eitthvað kerfi sem er komið alveg endastöð. Og það að fara að fækka þingmönnu niður í sko sex og segja sko norðvestur kjördæmi sem er sko Snæfellsnes Snæfellsnes, Dalirnir frá Akranesi, Snæfellsnes, Dalirnir Vestfirðir, Norðvestra að það séu sko sex þingmenn sem eiga að skilja hérna, aðstæru hverjum stað og bera það fram, það engilega að gera þetta sko. Eða fyrir sko norðaustur kjördæmi að sko það sé alveg frá Siglufirði, Akureyri og Þingaðisýslunar yfir Möðrudalsöræfin og austfirðin alveg nýra djúpa vó að það er sex þingmenn að sjö að sinna þessu við einlega getum alveg sleppt því sko. Skiljið, þannig að hérna, þegar maður horfir á þetta, þá einlega bara augljóst að sko, ef við viljum jafna vægi hérna atkvæða Já. Þá getum við gert það alveg fullkomlega með því að fjölga þingmönnum.
8: Já, sem myndi því að aukin kostnað náttúrulega,
9: það,
8: aukin sem kostnað. Er mjög óvinsæll þess
9: það. Já, en á móti kemur, sko, ég meina það þarf ákveði marga þingmenn og það ekki línulegt samband milli hvað landir stórt og hvað þarf marga þingmenn.
8: Nei.
9: Ef að við værum með sko sama hlutfall, sko, sama fjölda kjósenda bak við þingmenn eins og Ítalía, þá værum við með þrjá þingmenn á Íslandi. Skilja, að sko, það eru bara ákveðin hluti sem þarf að sinna.
8: Já.
9: Og það er hérna, og það er tiltölulega einföld starfræðiformúla sem sýnir sambandi milli mannfjölda og fjölda þingmanna í heiminum. Og alveg ótrúlega hérna, sterkt samband. Og akkurat núna erum við sko langt undir því. Við erum með færri þingmenn heldur en hefðum að búast við. Ef að við fjölguðum þingmönnum upp í sko 85
8: Já, og kannski við fáum mynd hérna hjá tækni manneskinni okkar
9: að þá sko, þá væri fjöldi kjósenda bakvið þingmann svo sami og hann var 1999 þegar kerfinu að koma með á vegna þess að fólki hefur fjölgað svo mikið þannig að sko, þú veist, auðvitað þetta kostnaður þetta væri sko fjölgun ríkistarfsmanna sko 0,07% eða eitthvað svo leið sko og þetta væri sko kostnaður sem að heldur ég hef satt í greininu sko á hvert mannsbarn er þetta sko pilsa með öllu og malti gleri
8: já, sem er eitthvað á milli 500 og 600 miljónir ef ég mann
9: rétt
8: á ári
9: og þetta er alveg kostnaður en ef við erum að hugsa sko já, hvernig tryggjum við sko líðræðislegan rétt fólks í þéttbílnu og líðræðislegan rétt fólks í strjálbílnu að þá sko í sko kerfi það sem við erum með sko svona marga hérna, marga á launum hér ríkinu að þá kannski sko fjölgun upp á 0,078% kannski ekki svo mikið
8: Þér finnst það umræðan ætti frekar að vera þarna heldur en á þeim nótum sem hann hefur verið
9: Já sko það er alveg sko það er algjörlega sko, sko gilt sjónarmið að segja við verðum að jafna vægi atkvæða.
8: Já.
9: Það líka algjörlega gilt sjónarmið að segja það, þú getur ekki farið með fjölda þingmanna í dreifbýlum kjördæmi niður fyrir eitthvað ákveðið.
8: Nei. Og ef við kíkjum aftur á svo mynd sem úr þinni grein, þá til dæmis norðvestur kjördæmi óbreytt.
9: Já.
8: Norðvestur og austur kjördæmi bæði óbreytt. Fjölgun í suður kjördæmi sem nemur þremur þingmannum en mesta fjölgunin í Kraga og Reykjavík.
9: Já, hér í rauninni bara það spyrir bara já, ef við bara sko viðkennum það að við getum ekki farið neðar við fjölda þingmanna í dreifbýli kjördæm og við segjum bara norðaustur með 10, ef þeir fá að halda sínu 10 ef norðvestur fær að halda sínu 7 hvað þyrftum við að fjölga þingmannum mikið annars staðar til þess að jafna atkvæða vegið. Og þá kemur ljós að það bara sko, þá værum við bara að fara á sama staðu vorum í 1999 með fjölda kjósenda bak við þingmann og við værum bara komið nálægt þessari línu sem að bara almennt í heiminum milli sko, fjölda þingmanna og mannfjölda.
8: Þá það mín spurning núna myndi ÖSE sem síendurtekið hefur gert athugasendir við okkar hætti hér myndu þeir blessa þessa tillögu þína?
9: Sko,
8: þessa útfærslu
9: ég held að sko fjölgun þingmanna það svo sem bara okkar ákvörðun sko og ég held að, sko þú veist, við höfum gert tvær stórar breytingar á kjördæmakerfinu sko, fyrir 1959 þá vorum við hérna með sko 30 kjördæmi og flestar voru sko einmenniskjördæmi eða tvímenniskjördæmi nema í Reykjavík á kosið hlutfallskosningu og 1959 þá erum við búin til 8 stór kjördæmi og þar verða einlega til sko, svona þessir landshlutar sem við erum vön að hugsa eins og vestfirðir til dæmis að sko fyrir kjördæmabreytinguna að þá var ekki talað strandir sem hluta af vestfirðum
8: Nei.
9: Vestfirðir voru fyrirnins nýri vestur sko og hérna og hvort norður á strandir
8: Einmitt.
9: En vestfirðir var eitt kjördæmi norður vestra var til, norður eistra og, og svona var þetta fram til 1999 Og þá ákveð að fara í þessar breytingar þar sem að sko það bara sagt að eru 67 kjördæmi og það bara sett kosningalög það hvernig hérna útfærslan nema sko landskjörstjórn fær sko leyfi til þess að ákveða kjördæmamörk á höfuðborgarsvæðinu. Þannig þetta eru alveg sko ef við hugsum kjördæmi sem sko samfélag sem að kjósa sína fulltrúa að það var einlega furðulegt kerfi að sko 5 vikum fyrir kosningar sé ákveðið hvar kjördæmamörk í Reykjavík sé.
8: Já.
9: Og þessu lína hún bara hreyfist til og frá, sko.
8: Já, nefnt. En sko, þú spyrð þarna í greininni þinni hvort þessir massífu fólksflutningar sem urðu frá landsbyggðanum til höfuðborgarsvæðisins á sínum tíma séu í rauninni vandinn og mér langar líka að spyrja þig sko það okkar vandi miklu meira helsi en við áttum okkur á að hér erum við bara með eina stóra byggð eiginlega alla á sömu hundathúinni á meðan sko hinn Norðurlöndin eða já ef við förum til meginlands Skandinavíu þar er ekki bara ein borg það eru margar stórar borgir sem þýðir það að sko hugmyndir okkar okkur sjálf einhvern veginn það væru öðru vísi er það ekki ef við værum með marga stóra byggðakjarna eða margar borgir á Íslandi
9: Jú, en það sko það þetta miskilningur, sko, menn það voru þetta miklu fólksflutningar á 20-aldinni og hérna höfuðborga sagði óx miklu hraðar heldur en aðri landshlutar hins vegar fjölgaði þjóðinni mjög hratt þannig að fólki fækkaði ekki í einstökum landslutu, það bara fjölgaði aðeins hægar. Síðan bara gerist það eftir skömmetir aldamótin að þetta breytist þannig að sko höfuðborgarsvæði náði því að vera 64% landinu svo hefur það bara einhvern breyst í þessum 20 ár sko. Að þetta bara mjög stabilt og sko vöxtur í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu svona bara nátt landsmeðaltali.
8: En sko þetta svo merkilegt Þóroddur að því maður hefur búið beggja megin ála, ef maður getur sagt sem svo. Ég hef búið lengi á Norðurlandi. Og þar eru umræðan mjög mikil að Reykjavík valdi svo í allt til sín en hér í Reykjavík þá eru umræðan svo að þetta sé endalaust kjördæmapot og Reykjavík sé alltaf að borga reikninga fyrir þessar örfáu hræður út á landi kallast ekki
9: já, þetta? Já, og ég held að líka sko, menn, eins og með atkvæðavægið að auðvitað er rosalega skrítið að sko, það sé sko, einu landsluta vegi atkvæði næri tvöfalt meira heldur en í öru landsluta þegar við horfum yfir á heldina þá breytir þetta ekki miklu sem fólk heldur það að segja höfuðborgarsvæði 64% af mannfjöldanum og með 57% af hérna þingmannunum þannig að þetta nú alveg svona smá þetta munur, þetta ekki stór munur eins og fólk oft heldur
8: Nei.
9: Að því við erum að tala svo rosalega fámenna landsleita sko.
8: Já, já.
9: Og ég held að sko hérna við þurfum kannski bara sko við erum með land sem svona í læginu það eru tveir þriði sem búa á höfuðborgarsvæðinu það maður heyrir það alveg þegar maður talar við fólk á höfuðborgarsvæðinu þá mjög margir sem að skilja einlega bara ekkert af hverju við erum með þessu kjördæmi
8: ekki.
9: Af hverju erum við ekki bara lítið þjóð í stóru landi, af hverju erum við ekki bara með eitt kjördæmi og maður heyrir líka fólk segir, já en af hverju ertu með kjördæmi eftir búsetu af hverju ertu ekki bara með kjördæmi fyrir kall og konur eða unga eða gamla eitthvað svona sko. Og það náttúrulega eitthvað sem alveg sérstætt við búsetuna vegna þess að sko, starfsemi ríkisins náttúrulega á einhverju tilteknu svæði og það hvort að hérna, sko, sjúkrahús sé á þínu svæðið ekki að það skiptir máli fyrir alla íbúana Þetta eru öðruvísi með aðra hópaskiptingar við tökum eitthvað eins og sko ég bara fæðingadeildir sem getur sagt, jú, þær eru kannski svona strangtildikir aðalega fyrir konur en það skipta máli fyrir alla íbúan þannig að það sem ríkið ákveður að gera á einhverjum tilteknum stað að það skiptir máli fyrir alla sem búa þar þannig að þetta eru öðruvísi heldur sko margar aðrar hópaskiptingar og svo hitt sem að þarf að passa er að sko það að sko af hverju erum við eitt land en ekki tvö eða af hverju erum við ekki hlut af einhver öðru það hvar drögum við landamæri ríkjana að þetta verður þessi spurning sko samband milli landshluta er hérna sko það tala svona hérna innri nýlendu í löndum sko þar sem að einhver sko einhver valda kjarni fer með aðra landshluta eins og nýlendur tekur bara ákvarðanir fyrir þá, nýtir auðlindirnar og svona sko og þetta sem allir að reyna að forðast þannig að hvernig komið við veg fyrir það að sko strjálbýlli svæð á Íslandi verði svona nýlendur höfuðborgarsvæðisins, það með eiga þetta samtal og þingmennirnir það eiga þingmenn allsta frá öllum landshlutum, það þýðir það að sko þegar við erum að taka ákvarðun það hvernig við viljum byggja upp okkar heilbrigðiskerfi okkar menntakerfi, að þá sko eitt dæmi að þá var fyrir nokkrum árum komið fyrir þessu hugmynd það að loka fæðingadeildin á Ísafirði og það var skrifu skýrsla sem sagði sko, það mjög hagkvæmt að fæði bara allar konur á landspítalan og þá spurði fólk fyrir vestan já, sko, hagkvæmt fyrir hvern það er ekki hagkvæmt fyrir konur sem þurfa að fara til Reykjavíkur nokkrum vikum fyrir áætlaðan dag það er ekki hagkvæmt fyrir sko pappana sem að geta ekki verið vistandi fæðinguna en það er ódýrara fyrir hérna, fyrir ríkisjóð sko.
8: Var tillagan dæmum ofríki meiri hlutans
9: Já, það er, þetta er svona kannski akkur þetta ofríki sem ekkert illa meint sko. Þú horfir á þetta frá Reykjavík og þú segir já, þetta er bara miklu betra við getum verið með meiri tæki og meiri sérfræði þjónust og þetta er bara miklu betra fyrir alla Það sem þú þarft er rödd fólksins á svæðinu Því að ef að fólki á svæðinu segir sko, já, ég er alveg tilbúin til þess að sko það séu ekki jafnmargi sérfræðingar það séu ekki jafnfullkomnar græjur það skiptir okkur máli að það sé hægt að fæða heima ef að þessi rödd heyrist ekki á þingi hún heyrist ekki í stjórnkerfinu að þá eru teknir ákvarðanir sem að ganga sko mjög hart gegn hagsmunum fólks án þess að einhver hafi ætlað að vera lági í jarðálfur og vera vondur við aðra sko
8: En að þú trúir því að með því að við hugsum okkur til gags og framkvæmum til gags þá gæti svo dagur runnið upp hér að það er tekin ákvörðunum að fara í einhver jarðgöng einhverstaðar á Íslandi og fyrsta fyrirsögnin er það ekki en það búa bara 1000 manns á siglu fyrir því skilur eins og hefur alltaf verið það gjör ólík römmun og hugsun til að mér sér gagvart samgöngumannvirkjum en í Noregi eða Færeyjum að þar horfir fólk á þetta sem heildar verkefni, þar ekki farið í það hver fáir búa þessu krummaskauði og hver fáum gagnist að besta einhver göng séu borið í gegnum eitthvert fjall og það sé fáranlegt að þetta séu svo fáir sem búið hana þessi umræða hún liggur mig við að segja svolítil sér íslensk með að við nágrann land
9: Jú, ég held sko menna, það skiptir þetta bara samtalið sem miklu máli og það alveg skiljanlegt þú veit, ég býi Hafnarfirði og það hringtorg rétt hjá mér sem að ég held að þessi versta hringtorg á landinu og kannski geti ég sagt þetta bara mikilvægasta samgönguframkvæmdin það þarf enga borgarlínu það þarf enga engi jarðgöng það þarf bara að laga torgi sem að ég sit fastur á okkur í mótni þetta mjög skiljanleg hérna, fyrsta hugsun sko. Og það einlega ekki nema þú eigir þetta samtal þar sem fólk segir sko, já, þú áttar það á því að ég þarf að keyra barnið mitt í píanótímum veg þar sem að hrynur stórgrýtin á veginn og það þarf að gera eitthvað fyrir það sem ég kannski segi, já, jú, það þarf ennþá að laga hringtorki hjá mér, sko, en ég skil að það þarf að gera eitthvað hér líka og þetta samtalið sem að sko, kannski á sér ekki stað á samfélagsmiðlum þetta samtalið sem þarf eiga sér stað á alþingi það sem fólk kemur saman og þess að þurfum við að hafa þessar raddir til þess að geta átt samtalið
8: Já, einmitt Það umhugsunarvert sjónarmið og þakka þér, Þóruður, fyrir að koma með þessa rödd. Ég ekkert vissum að þér hefði dottið í huga að skrifa þessa grein eða hefur ekki búið, hvað, einhver ára tvíi fyrir Norðan?
9: 20 ár,
8: Og það hérna, það líraðis halli við þetta rauðaborð þjá okkur frá Mondikölds, af því að flestir okkar viðmælenda eðlilega koma hér á höfuborgarsvæðinu. En svona tengslum við þessa umræðu þá langar mig bara að minna ykkur hlustendur áhrundur á það að ef þið eruð gestkomandi hér á höfuborgarsvæðinu og hafið eitthvað að segja og ykkur langar til að taka þátt í umræðinu þeir sem búið út á landi þá bara hnippið í okkur og við reynum að koma ykkar röddum að. En Þórður, kæra þakki fyrir þitt innlegg.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarnar fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað lýst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 Og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hef ég fengið Gísla Tryggvason, lögmann, til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta. Vertu velkomin Gísli.
3: Takk.
2: En áður en við gerum það, þá svona sum okkar verður svolítið tilfinningasum hérna var ekki föstudaginn sem að við myndumst þessa 25 ára liðin frá 9-11. Og allir svona að rifja upp hvað voru og hvað hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
3: Því? Já, það munaði allir af eldri kynslóðinni sko hvar þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða Já. Eitthvað slíkt og sjálfur mann ég þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn, hvar ég var og Já. Nánast í hverju ég var.
2: Já.
3: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og stattur á fundi í Norrannhúsinu, ég held að minni sig ekki að svíkja mig, ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég.
2: Mm-hmm.
3: Og ég fæ skeyti eða SMS í síman að þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var
2: Já.
3: Í rauninni hræðilegt og

0: af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlyndi. Það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix, eftir búin að sjá hana um þennan viðburð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimild til sér unni gera allt.
1: Já. Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjustu en ég búin að sjá svo mikið þetta.
0: Það reyndist okkur svo býrt ennþá hjökkum við í sama farinu 25 ára síðar.
1: Mörgu liti.
0: Já, en hérna en ok þá að Trump hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver er fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa það á dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
1: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
0: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram en ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
1: Já, eða einhverstaðar í kerfinu, ég veit
0: Já, eða einhverstaðar í kerfinu Það enda bara tilgáta hjá mér
1: Og ég veit að, hvað sé, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna skulum við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri framistöðu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað en ég tel náttúrulega hvað sé, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma en þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
0: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls, bara svona, hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig, hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, að þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt úr logið í því?
1: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast, allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja, en hvort að stenst er síðan annað mál. Þeir hafa náttúrulega, þetta er öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ársennilega. Við höfum engan hér, þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæð okkar, en þeir geta gert allt. En þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann ætlaði bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að 51. fylkið í Bandaríkjunum það er annað mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér er auðvitað meðalans tekja á því þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður utanríkisráðherra láðist að setja fyrir alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki, eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í Bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 51. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
0: En að hver miklu leiti er sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur á því að einhver ríkistjórn sem væri bara í ruglinu eiginlega framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi.
1: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur á því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara

0: Byrti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag. En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaðamönnum lögskilnaðamenn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum en ekki hersettin af þjóðurum en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að brettum sem að hernumdu okkur svona formlega síðan án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin banda með gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir, það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins, það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákváðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vinaþjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum ég held að það hafi nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratukakarillunum daginn tryggja að við höfum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu það er til minns eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkuru De Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á þáttöku frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en aðhyllast þennan þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðar veldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
1: út af jafnvæginu
0: og að því að það hefur greinlega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum mati ég vil þó að verið skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
1: mér finnst þess að þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
0: já ég hef svo sem engin áhrif en ég hef búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá ég orðin allt öðruvísi núna, ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko.
1: Og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
0: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smá ríki gagnvart Bandaríkjunum.
1: Myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benedikt?
0: Jú, ég meina, auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða þeir muna samtali vel, hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkuru ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið, akkuru var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta, það var sumir bent
1: á það. Ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar.
0: Já, ok, þá var þetta bara missögn í fréttum. Já, þá var það allt í lagi, en ef hann hefur
1: talað fyrst... Þetta verður ekki verið skýrt.
0: Já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki, þá fyrst ber það mjög alvarleg tilboð þó að sé sett fram sem tilboð.
1: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef Þú hringir ekki sem Bandaríkja forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra á Íslandi, bara til að grínast.
0: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi að samingjuna, hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir hann var kosinn en áður hann tók við, þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtímabilinu. Og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri.
1: Já.
0: Nú, við sáum það þegar Danir urðu fyrir því, hvað var það í fyrra, snemma árs í fyrra, þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta það kem til átaka milli Bandaríkjana og vina þjóða, bandalast þjóða í Evrópu, þá var þetta það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
1: Já og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmörkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða ríki í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það var ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun.
0: Það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona með réttu þýði og aðferðafræði.
1: Gaman eða ekki gaman.
0: Já, bara nauðsynlegt. Nauðsynlegt. Ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid inntak. Ég meina við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum þá heyrði ég það við þorfa við bænum svona svolítið kannar
1: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til Bandaríkjanna með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðarás sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljög förum í hans faðum og þá yrði semst eins og þú nefndir áðan það yrði að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig já, almenningur allir. Sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
0: Já, meina, það yrði bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún yrði afnuminn og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem hefum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru þetta nokkur skref við fengum stjórnarskrán alltaf 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandinu 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dálti leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsstyrjöldina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt að litlar þjóðir eins og Tékoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæði og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn. Svo breytist þetta auðvitað við ja, Wilsonianismann eða Truman hérna bara declaration og bara setni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna, sem var kallað Monroe-kenningin en eiginlega meira Monroe-yfirlýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig, hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
1: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkinum, heldurðu þetta sé kannski frávika tími og bóla sem springur?
0: Ég hætturum ekki, venna þess að á þessu sviði er forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkisstjórnin sem ræður utanríkismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
1: á eftir tölvanar starfstíma
0: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum að til treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump saði bara ja, ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt þá bara gera þær það af því að þeir hafa ekki borga eins og norðaði það.
1: Og ef Trump og Bandaríkin að fara 100-200 ára aftur í tíman skiljiði þá rétt að þeir hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni.
0: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eruð að tala um? En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því.
1: Ertu að segja að tími Ísland sem óábyrga kærulausa unglingsins stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt þannig sé bara liðin?
0: Já, kannski. Ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið, bæði Jón Gnarr og fleiri í ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herlaus svona sjálf þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu við tókum afstöð og nú hefur hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust þeir voru Finnland í sér aðeins sögðum en lengi vel ára tvö skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja og málsmetandi fólki að vilja Við eigum að Finnlandi sér að Ísland, við eigum að liggja lágt eins og það kallað. Við eigum ekki að styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri. En þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði, þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöðu.
1: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banjó og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna... skoða hvað gerist ert að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins, innanlands eða
0: ekki sjálf tel ég nú sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og Bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphásmaðurinn að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef áhyggjur af því að ef að Bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kínverja eitthvað tæman eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
1: Já, þú það verið að normalisera kraftinn stóra og sterka til þess að
0: tína
1: í sig litlu bitana
0: Might makes right, segja menn svona afstöð
1: Já, þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni
0: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðratkvæðakrislan fæðið á annan veg
1: Mögulega Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður það náttúrulega allt og stórt ára væntalega en...
0: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona en það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkislendamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undtryggismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega
1: Já.
0: En ég áhyggjufullur yfir stöðinu og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og fórsvarsráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann mókaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði allavega ekki
1: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prent útgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur hugmynd í blaðinu, ekki heldur tveimundum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég hefast að það sé eitthvað skrifað mitt í dag
0: Nei, ég man ekki
1: það segir sína sögu
0: þetta var líklega á miðvikudaginn eða fimmtudaginn
1: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýsa láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja að það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
0: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag en ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri létt úr í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt.
1: Það sem líka.
0: Og sumir kalla mig þá bara dramadrótningu en eigi veldur sá varar.
1: Einmitt. En Gísli, kæra það ekki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir. Takk fyrir.
0: Takk.
1: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það komin nýr mánuður hjá okkur, 1. október, klukkan 8 og 50 dagur. Ég heiti Björn Þorláks og með mér eru Ásdís Olsen og besti vinur aðalega, hvað maður að segja, Gunnar Smári. Hérna, hvernig hefur þessi dagur farið í ykkur? Eitthvað sérstakt að gerast í samfélaginu?
1: Ó, svo horfum við bara hvert og annað. Ég, hérna, hef ekki verið að fylgjast mikið með fréttum, við vorum að tala áðan bara kannski þetta sem, hérna, já, umræðinu gamla fólkið og hérna, hvernig fjölmiðlar hafa ekki lengur, já, einhvern veginn stöðu til þess að, já, að fjalla þetta svona á gagnrýninn hátt.
2: Það
1: er einhvern veginn, landspítalinn að gagnrýna núna. Já, það ekki?
0: Ég held að segja eitthvað til í því að sko með öllum þessum hræringum sem hafa orðið hjá fjölmiðlum og í blaðamennskunni að þá sé umboð fjölmiðla, sérstaklega ágengra frétta fjölmiðla, orðið aðeins veikara til þess að segja það fréttir sem við þurfum að heyra og mér finnst svona meira að það sé verið að andæfa og væla og reyna að draga úr trúverðuleika í gæri ekki til nefnta fjármálaráðherra, Daði, hann var bara með reyna hártón, gagnvart vísi út af einhverju fyrirsögn, af einhverju ósáttur við einhverju fyrirsögn mér er skýt sama hvort hann ósáttur við einhverju fyrirsögn eða ekki, hann hafa ekki láta okkur vita því
2: það er munur að því að þessi rámt eftir manni haft
0: akkurat
2: eða ég hefði persónulega valið aðra setningu
0: já, ymmit og mér eru aðeins fundist hérna út af þessu kveiksmáli aðeins örgla á því að svona þessi óskýrleiki með umboðið til þess að segja óþægilega fréttir.
2: Já, ég meina fólk bregst við fréttum, meðist ekki það því, og kveiksþátturinn hann svona stillir upp hérna staðrendum og afstöðu og dregur svona álítanir. Formaður hjúkrunarfræðinga, hann eiginlega ekki beint svona tekur undir þetta en segir það sem bara mynda því að það sé vanmönnun á þessum stöðum og það sé vandamálið og hann vildi fá að það því sem að við rættum nú eitthvað tíma hérna, eitthvað tíma hann tókst hérna, eflingu að fá það inn í kjarasamninga skilgreiningu á mönnun og leikskólum og ég rætti það svolítið við hérna fólk í heilbrigðisstéttum er þetta ekki það sem að ykkur vandar það er að sem skilgreind það eiga að vera sko sjö á vaktinni en þegar það eru bara fimm þá þýr ekki að hafa opið þá bara neyðarastand og hún sérst beindið þangað sem svona bara gömul krafa hjá hjúkrunarfræðingum hún var ekki að mótmæla þessu
1: en Býtu, ert að segja að eins og í leikskólunum þá hefur fólk samþykkt að í samningum samþykkt að vera með fleiri börn heldur en þykir
2: æskilegt það var bara ekki hluta samningum það var bara þú áttur að mæti vinna
1: já
2: Og svo mættur í vinnuna og það átti að vera sjö á vaktinni eða það voru bara fimm og hvað gerist þá? Já, það er þú að leggja því harða fram, þetta er mjög alvarlegt á heilbrigðisstéttunum því þetta verður gríðarlegt álag og svo er hérna hjúkrunarfræðingarnir ákærðir eða verður...
1: Já, mér langar að tala þetta og því ég mjög mikla skoðun á þessu og því ég svo oft velti fyrir mér að fagfólk eins og segjum leikskólukennarar sem að eru sérfræðingar rauninni að skilja tilfinningalíf barna og vita það að þetta ekki æskilegar aðstæður eða þú ert fagmanneskja og þú ert sett í aðstæður það sem þú ert að brjóta á allri þinni fagmennsku hvernig dettur í huga að taka þátt í
0: því
1: Já, til dæmis og fólk hefur, það var náttúrulega á tímabili einhverju kjarasamninga þar sem fólk bara hreinlega seldi þessa þú veist, fekk hærri laun eða tilbúið að taka fleiri börn stóð að vera anstætt allri betri vitun
0: niðurgreiða líðan leikskólabanna
1: já, í rauninni þetta hefur þetta þekkt saga úr svona
2: þetta hefur aldrei verið í samningum hversu mark börn hefur á deildinni
1: já, allavega er, hú veist, ég er ekki svona með svona minni svo þú sem ég get bara raki aftur í tíman að hvað ára eitthvað gerist og hvað voru mörg börn en þetta er það sem maður hefur aftur og aftur gerst, bæði og ég er nú grunnskólukennar og ég bara veik hvernig þetta er, það er bara maður settir í aðstæður sem eru alls ekki boðlega
0: já, tölum bara grunnskólan að skildum hérna leifa því að gerast að kennari væri með 35 nemendur
2: þetta kemur fram í öllum viðtunum sem ég átt við fólk sem að vinnur á hérna bráðavaktinni það segir bara ég bara þeirri aðstöðu að ég þarf að neita sjúklingu sem koma þá hérna læknishjálp sem við skilir það.
1: En ég að spyrja af hverju tökum við þátt í þessu? Já. Ég bara skil það ekki. Af hverju segjum við ekki bara þetta ekki boðlegt? Ég að brjóta á siðferðisvitund minni að taka þátt
0: í þessu. Af hverju tökum við þátt í því að búa í samfélagi án þess að gagnrýna það frá móti kvölds sem að dælir lyfjum og það eiginlega eina úrræðið bara í marga hópa sem eru viðkomastir fyrir og hafa enga rödd það það sem að maður spyr sig eftir kveikt þáttinn og fleira að sko og hérna það svo ótrúlega margt sem við látum yfir okkur ganga án þess að staldra við og bara spyrja okkur býtu hvern anskotan eru við að gera
2: En ef eitt skrefið það að hérna, sitja inn í kjarasamninga ákvæðum mönnun og það að detta inn hægt og bílandi hjúkrunarfræðingar alltaf við svolítið að leggja á og slá það næst og þannig mun þetta breytast þannig það að styðja starfstéttinnar í því að verja þetta ekki með því að hérna, tala að þau séu að brjóta eitthvað
1: Ég held að sé til ýmis ráð ég til dæmis mjög lindi og mér finnst að ofta hafa komið vel út að segjum sem svo að að það sé einhverjum með góðar hugmyndir í rekstri öldrunar þjónustu að það séu bara til möguleikar að ég geti bara fara að stað með einhverja hugmynd fengi einhverja til liðsum mig, einhverja fagfólk og við myndum bara búa til öðruvísi öldrunar þjónustu og þannig náttúrulega að tala það að það hefur oft sko virka vel að það komi einhverjir hugmyndaríkir sjálfstæðir aðilar og fái að spreita sig á því að fara nýja leiðir og ég meina þetta reyndar hef ég heyrt eða hú veist við vitum það að það verið að reka öldrunar þjónustuna á svona sjálfstætt sjálfstæðum heilsugæslu
2: stöðum
1: og það maður alveg finnur fyrir því að þar akkurat svona einhver gróður sjónami hú veist hafa leiðaljósi En ég held að sé líka, hú veist, þetta hafa einhverjar fallegar hugsjónir og einhverjar fallegar hugmyndafræði eða leiðaljósi í að skapa aðstæður fyrir gamalt fólk.
0: Svo það eitt sko það með
1: reik. Til dæmis að vera nálægt náttúrinni, að það sé þú veist.
2: Það að, hérna, þess að þetta hérna, helstu rökin sem við getum heyrt frá viðskiptaróðu félugum. Það að hérna, draga upp ófremdar ástand. Í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu og koma svo fram og segja, heyrðu, við skulum að laga þetta. Þannig að ég myndi leggja til þess að við myndum byrja á því að sko manna þetta rétt, borga það sem þetta kostar raunverulega og sjá svo til hvað að kerfinu. Það engin venda að benda á fjársvöld kerfi og segja, ég get gert miklu betur. En raunverulega getur það ekki með þessum peningum, það bara þannig.
0: Nei, svo annað sem að kannski tengist líka hérna hrundum stofnunum fjölmiðla sem áður voru sterkari. Að maður tekur eftir því að til þess að eitthvað ná í gegn núna og svona verði fari hátt í umræðinni, þá oft einhver svona eitthvað persónulegt pitch. Nú einhver hérna þingmaður, hann á afa sem á öldrunarheimili og hann að heyra það að afinn
2: var nú í þættinum sko.
0: Hann horfir á það sagt, í þættinum að afinn hans fái geðlið og hann vissi það ekki áður og kannski vissi enginn í fjölskyldinu það áður og fyrir ári þá fór alltaf stað í bílastæðamálunum vegna sem einhver ráð þegar annarkvort sjálfur var rukkaðar á bílastæði eða vinkonennar hérna, fóra á eitthvað bílastæði og var rukkuð og þetta líka vandamál að það þarf oft einhver svona eitthvað persónlegt Kári Stefán segir eitthvað einhver frægur gerir eitthvað þá verður eitthvað átak og það rosa mikið talað í dálftum tíma en svo minna eftirfylgni mér finnst þetta af því að þú varst að tala þetta sem vorum að ræða áður en við fórum í loftið þarna með blaðamennskun og með fjölmiðluna og með umboð til frétta og umboð að gaggrína. Mér finnst þetta að vera hérna hluti að því ég mitt.
1: Það við erum alltaf að tala hverjir hafa vald stöðu sinna vegna eða út af einhverju hvaða hérna geta þar með haft áhrif.
0: Já, við erum að tala sko samfélag sem áður var með svona traust. Við vorum, hugsið ykkur ef við hefum séð þessa umfjöllun í kveik fyrir 20-30 árum. Við hefum bara öll verið alltaf sammála um að þetta gengur ekki. Sko. En núna þá verða bara mjög margar útgáfan einhvern veginn að því sem að gerast og það meðal annars held ég tengt veikri stöðu fjölmiðlunar.
1: Það eitt sem þetta er í hugu sem sambandi er að hamingju í hamingjarnasögnum kemur skýrt fram að því nær sem að fólk upplifi sig valdinu því hamingjusamara er það. ef það sem sagt, upplifi sig ekki hafa neina aðkomu af þeim sem að sko ráða svona forsendum í lífi þess þá er minni lægri hamingjustuðull þannig að sko þá er það aftur þetta hvort að við getum
0: einhvern veginn
1: það ofsa niðurdrepandi að hvort við getum einhvern veginn já, fært fólki þú veist, aftur þorpið þorpið sitt
2: já, það bara fært vörugum aldra landa völdin
1: já.
2: Er það ekki að leggja það til?
1: Já, mér finnst að því meira sem að við fáum að einhvern veginn sjálfræði og frelsi því betra held ég og hérna og jafnvel sjálfsábyrð
0: En hvað lasið á internetinu að samkvæmt einhverju úttekt í Bandaríkjunum þá meira tala núna eða jákvæður sósialisma heldur en kapitalisma
2: Já, það búið að vera í nokkur ár sem þannig sérstaklega í ungu fólki að þau eru miklu neikvæðir í sín á kapitalismann þetta er alltaf fólk sem hefur lifað nýfrælsingar eins og við og hún leiðir til þess að þeir sem eiga hafa það betur og þeir sem eiga eru yfirleitt eldri og þetta bitna sérstaklega mikið ungu fólki
0: já.
2: Það var alltaf miklu auðveldra ég veit ekki hvað það sé hægt að tala um miðaldra fólk stéttaskiptingu en svona eftir hrun var það mjög auðveld að tala um ungt fólk stéttaskiptingu af því að hún blasti við þeim að það voru fólk á þeirra aldri sem að gat keft húsnæði og það átti efnað fóruldra
1: Ég myndi mikilvæg að skoðinu í dag, má ég aftur og ég var hægt á nikotíntekju það ég svona æst sko það vantar í mér eitthvað dópa mín eitthvað
0: Til hamingju
1: En sko, mér finnst eitthvað neginn kapitalismi bara að vera eitthvað gamaldags hugtak við getum ekki látið það að vera peningar sem að stjórna ekkert endilega sko og ég meina við getum bara að hugsa hluti bara með allt öðrum hætti og hérna ef að til dæmis við tölum bara hugmyndafræði sem byggist bara á öðrum grunnforsendum eins og til dæmis við værum bara að tala hamingjuhagfræði það sem við erum bara að vinna með svona það sem að látum það vera grunn vísitölu í allri ákvarðanatöku hvað við getum haft áhrif til góðs fyrir marga þá held ég að við séum bara miklu betri þá er það ekki þessi hefbundna þessi hagkerfis útreikningur heldur hamingju útreikningar bara svona úti, ég minn svona mikla skoðan í dag og það bara hamingju hagfræði og gengur út á það við skoðum fyrst og fremst hvernig búið til samfélag sem að hlýðholt manneskinni
2: og það bætir mikið hag og völd almennings að dreifa auðnum jarnar
1: já og en það er hægt að nálgast þetta út frá öðrum forsendum, það er ekki endilega út af því að það sem ekki forræði sig ekki oft í þessum hugmyndum, það sem að það eru einhverjir sem að vita fyrir þig hvernig þú ættir að lifa og ég til dæmis þeirra skoðunar sko að mér okkar að lifa út frá mínum hugmyndum en ekki út frá
2: einhverjum en í þessu að hérna, dreifa auðnum jafnar hverju forræði sig hérna því?
1: Já, ég mjög hlynti að dreifa auðnum jafnar sko og ég líka hlynti að svona ákveðni frjálslyndi og jafnvel ákveðni möguleikum til þess að græða
2: það minkar ekki
1: frjálslyndi og gerir góða hluti
2: það minkar ekki frjálslyndi þá þú dreifir auðnum jafnar
1: Nei, já, en ég líka trúlega inn á þeirri línu að það megi græða. Mér finnst ekki það því. En mér finnst þá bara vonandi að það sé gert á réttan hátt og mannulegan.
2: Auð fylgir völd og ef að, ég meina, miljardamæringar eða hvað er þetta kalla sem er í kringum Trump? Þetta er eitthvað trilljónamæringar.
0: Kannski það þeim að þakka að sósialismi er ekki lengur bannur
2: fólk er búin að fá ógið á þessu
1: já,
2: það er hérna auð fylgir völd
0: já.
2: Og það sem að fólk gerði hérna á síðustu völd að það styrti almannavaldið sem vald ríkis og sveitafélaga gegn auðvaldinu og reyndi að búa til samfélag sem voru jafnvægi En því miður búum við í pólitík þessum að auðurinn hefur tekið yfir stjórnmálin, algjörlega í Bandaríkjunum, stóru leiti á Íslandi.
0: Já.
2: Það sem að þeir sem í pólitík eru fyrst og fremst að tryggja það að hinir ríku verði ríkari og hérna, það sé ekkit gert til þess að hefta þeirra frelsi. En svo verið að djöflast á almenningi sem hérna valda lítill og blankur.
0: En þetta stóru merkilegt með að sósialismi sé orðið hérna viðurkennt hugtak og Gunnar Smári þú segir þetta sé einkum meðal ungs fólks. Ég man söguna sem Bogi Ágústsson sagði mér þegar hann fór til Bandaríkjanna og hann var að guma af íslenska heilbrigðiskerfinu og segja þeim að vinum sínum í Bandaríkjanum einhverjum fréttamönnum og einhverju þingi í New York held ég að hafi verið að við byggjum við þannig heilbrigðiskerfi að segjum að væri nú bara og ég myndi fá hérna eitthvað tjart á falla og leiðinni heim úr vinnunni að þá þyrfti ekki að hafa ágjöra sjúkratryggingu og hérna og við bara værum með skatta og við værum með velferðakerfi og við værum með heilbrigðiskerfi og þetta væri bara besta kerfi sem hægt var að hafa það fyrir mörgum áratugum og þá hryltu þeir sig viðmælendur hans, bandarískir með viðbjóði og sögðu en þetta sósíalismi Og það var bara ógeðslegasta orð sem þeir þekktu. Þetta frábæra heilbrigðiskerfi sem að Bogi ætla að tala um. Þetta var mesta viðurstigð sem hægt var að tala um jafnvel hjá sko einhverjum blaðamönnum sem hefur verið frjálslyndir eða ekki í öllu löndum. Og mér finnst þetta stórmerkilegt.
1: Já, eða eitthvað svona rússagrilla eða eitthvað, í hverju fólst?
0: Já, ég hafði samt verið
2: hlutaði. Heila þó bandaríkjamenn linnulaust.
0: Heila þó það, einmitt, linnulaust. En mér finnst þetta stórmerkilegt.
2: Heila þó það þannig að sko sósíalismi rænir hérna fólk hérna framtakssemi. Já. Það verði allir bara einhverjir zombjar Ég var gerð mynd Neskaupstað sem náttúrulega stórmerkileg saga það sem að kommandir eða alltíðismandalið ná völdum í sveitafélaginu og halda því yfir 50 ár byggja upp sko stórkostlega hérna öflugu atvinnustar sem ég hafi ekki komið að Neskaupstað en sér það bara að þetta var þarna sjúkrahús þarna þetta bara allt annað fyrirbrigði heldur en eða þú veist miklu öflugur heldur við þaskar svo var gerður hérna heimildamyndum þetta þegar þetta fallið af því að menn sömdu þetta frá sér gáfu frá sér fiskinn í gegn því að fá göng í gegnum fjall sem er stórkostlega skrítina ákvörðun þannig að nú eru þeir sem eiga alltaf atvinnustarfsemina í Neskaupstað búa annars staðar og það var verið að ræða við fólk þetta og þá gekk það í gegn fólk sem var svona já, þetta var náttúrulega frábært samfélag og það fengu allir vinnu og það var aldrei neitt atvinnuleysi og mikill stuðningur á milli allra en var kannski veiklegi með það að hérna, svona framtakssemin var orðið lítil framtakssemin var þannig að þið byggðu upp sko, gríðaleg öflug fyrirtæki og ég held að sé bara ekki tæft í þessu nema einhver linnulaus áróður sem að við erum veik fyrir að eina leiðin til þess að halda upp í framtakssemi er að hafa yfir okkur hérna eitthvað svona hálfgerð kvikindi eins og Elon Musk sem að blóðsýgur samfélagi
0: það er runnin upp svo stund að maður getur haldið því fram á þess að fólk komi glefsandi í hælunum manni að skefjalaus nýfrálsíkja er viðurstíkileg stefna. Mm-hmm. Sósialismi getur verið ágætur í blanduð ýmislegt fleira og þetta er þó eitthvað gott að koma út úr þessum svakalu öfkum sem við höfum lifað núna
1: síðustu árið.
0: Það sem held ég það að gæðinni kringum Trump, þeir eru hérna, það út af þeim sem að heimurinn gæti bjargast.
2: Það eru menn sem eru að eyðileggja samfélagið, eyðileggja framtíð
0: okkar. Við sjáum það.
2: En þeir hafa hins vegar völd, þannig að þeir voru núna í kringum hann vegna þess að niðurstaða Trump er að þeir koma fram og segja að verður að beisla einhvern veginn hérna gervigreindina. Hættuleg. Þá kallar hann á alla, heldur svo bóti blaðamannafund, að það verði, að þeir mun hafa eftirlit með sjálfum sér. Og talar svo þannig að því þetta er svo rosalega gáfaði menn þá það ekki hægt að leggja á þá að vera með minna gáfaða menn sem hafa eftirlit með þeim þannig þeir eru bara svo rosalega gáfaðir og klárir og þeir svo ríkir og smart að þeir verða bara hérna, að gera það sjálfur og það gengur ykkur erfileikum að því almenningur að rísa upp gegnum svo vill ekki fá þessu gagnaver þá tala ég við þá og þeir segja að þeir verða bara að henda ykkur inn í samfélaginu hérna, gefa kennurunum bónus og eitthvað svona þetta, maður var að horfa á þetta just, í alvörunni, þetta hérna ígrundu niðurstaða bandaríkjastjórnar þetta að það orðið eitthvað skrípalíkur en talandi hérna, það gerðist í vikunni sem að ég held að verði talið sem svona vendipunktur í breskri sögu sem að Andy Burnham hélt hérna ræðu á flokksþingi í verkamannaflokksins það sem að eiginlega lýsir yfir endalokunni í frásökunar og ég held að verkamannaflokkur hefði ekki kert starmir hefði ekki trissir í það En, og ég er ekki vissum að þetta sé það sem að þetta er eitthvað lýsandi yfir stjórnmála fyrir Andy Burnham. Hann bara metur hérna pólitíkina þannig að nú tíminn til að segja bara heyrðu við erum hætt þessu. Þessu er í útvistun og einkavæðingu og þessu. Við erum hætt að reka samfélagið svo að henni ríku geti alltaf orðið ríkari og geti stýrt sér mest í okkur samfélagi. Við verðum endurheimta samfélag okkar og það var það almenningur í gegnum því að byggja upp almanna vald að við eigum vatnið
3: Já.
2: Við eigum lestannar við eigum það sem við þurfum á að handa
3: Já.
2: Þetta ég með svolítið skrítið að þegar þú nefndi rúf að þú skulle ekki segja frá þessu ræðu síðan mikið talað menn í Bretlandi
0: Einmitt. Það líka svolítið skrítið að við búum núna við þingmál, við búum við alþingi þar sem bara ekkert vinstri inn á alþingi á sama tíma og því að eflast hagur víða í kring
2: Það hægri, öfga hægri vex ræðast víðast um heiminn
0: Já, en hérna
2: ekki Bretlandi
0: þetta rosalegur svona kraumandi suðu pottur núna og maður veit ekki alveg sko það gæti eitthvað gott komið út úr þessu það sem ég reyna að segja
2: af því að ég nefndi Bretland af því að við höfum séð eiginlega vöxt hægri öfgahægri sinns eða hvað að kalla sem þá AFD og þjóðfylkingin í Frakklandi og það fram og umbótaflokkur í Bretlandi umbótaflokkur í Bretlandi hann sló alveg upp í 34% atkvæða í byrjun þess árs Nýjustu könnun sem ég sá hann komin niður í 21.
0: Já.
2: Og verkamannaflokkurinn, hann undir kjert starf með datt alveg niður í 16-17, hann mælist með 29. Þannig að það margir sem að halda þið fram meðal hans róttakari hluti demokratanna í Bandaríkjunum, að eina leiðin til þess að vinna Trump að koma með róttaka breytingar á samfélaginu. Þessi svona mamdani leiðin. Og Andy Burnham verið þurra veðið á þetta. Ég get ekki verið, það ekki þetta, Já, við ætlum bara að halda áfram nýfrálsvíkinni og eiginlega vera betri hérna, betri sjálfstæðismenni sjálfstæðflokkurinn, eins og manni finnst stundum Kristrún vera með, þetta með nullið og við ætlum að reka ríkisjóð og nú þetta svona hægri stefna alls saman, þetta bara að sína að þeir eru betri eiginlega að reka sjálfstæðstæðuna en sjálfstæðismenn, en Andy Burnham veðjar á hitt að verða að koma eitthvað róttakt, að við verum geta að séð okkur á framtíð sem okkur líst á og Mamdani gera það sannlega hann hérna að gera alls konar aðgerðir í húsnæðismálum hann hérna tók svona sitt voltmál og leysti það bara þannig að volt móðufélag volt hérna sendlanir í New York og fulltrúi borgarinnar mun sjá eða fylgjast með launaútgreiðslum næstu þrjú árin hann að borga, ég man ekki hvað það var 130 miljónir dollara sem hann var að borga lit, hérna, fyrirtæki borga sendlanum og sekti til borgarinnar Ég held að þetta það sem spennandi í pólitíkinni.
0: Já, og ég held að sé að breytast, hvað maður að segja, pallurinn. Það hefur ekki mátt nefna vinstrið og vinstri áherslur á þess að fólk eigi þá hættu að vera einhvern veginn bara hent út í hotn og bara eitthvað stórfurðulegur sko. En hérna...
2: Ég myndi að segja við það fólk, því ég leifi mér að segja þetta. Ef að þeir ekki hent út í hotn með því út af því sem þú að segja, það verður ekki að segja neitt sko.
0: Nei, nei, akkurat. En mér sýnist að það sé að skapast einhver viðhorfin eru eitthvað að breytast.
1: Ég held að þetta þurfi ekki að vera hægri vinstri sko. Það nú kannski bara það sem
0: nei,
1: að ég
0: held
1: að sé eigi ekki við lengur.
0: Það erfitt að tala um einhver aðra ásæði.
2: Sko hægri,
1: hérna, ekki,
2: hægri hérna, vinnur að breytingum á samfélaginu sem bæta kjör fjármagns og fyrirtækjaeigenda. Vinstrið vinnur að breytingum í samfélaginu sem bætir kjör almennings.
1: Já, þetta það er þeir sem þetta er tvíhyggja, þetta þarf ekki að líta svona á það.
2: Saumaleyfi,
1: veikindarétt. Það er bara til fleiri...
2: Akkur viltu ekki horfa á þetta svona?
1: Af því að ég held að þetta sé þröngsinni og ég held að þetta sé einhver tvíhyggja og það sé til alls konar aðrar leiðir og línur sem við getum farið.
2: Þannig að það sem að skila okkur mest árangur á síðustu öld var að hérna vera með skipulagða verkalýðshreyfingu og stjórnmálaflokka tengd þeim til þess að gæta almannahag sem að ferða okkur 40. Vinnudag,
1: sumaleyfi,
2: veikindarétt.
1: Ég held að það verið gott, en svo verður allt annað í framtíðinni, sko.
2: En akkur veldu þetta ekki áfram?
1: Af því ég held að þessi bara allt aðra þarfir
2: og... Komið nóga fríjum og réttindi fólks og...
1: Nei, ég meni, mér langar bara að við getum hugsað eftir öðrum brautum. Mér finnst mjög spennandi til dæmis bara að stokka alveg upp og bara fara að hugsa hlutinu upp og nýtt. Þessi kerfi, hú veist, er ekkert þjóna nema bara litlan hluta hérna almennings.
2: Félagslega túsnaði.
1: Margir eru bara farnir að ganga út úr þessu kerfa samfélagi, eru bara farnir að skapa sér líf til hliðar við
2: þetta. Það er mikill áróður í þá áttina að láta fólk gera það.
1: Já, og það er út af einhverju. Það kannski út af því að við erum ekki viss að þetta kerfi sé að þjóna okkur.
2: Sko, við hérna, skoðum félagslega túsnaði, þá getum við séð að það hefur verið til í mannkynssögunni á síðustu öld. Og það spratt upp af kröfum verkalýðshreyfingar og þeirra flokkar sem að að verkalýðshreyfingin hérna spruttu út úr verkalýðshreyfingunni. Mm-hmm. Bæði í Bretlandi og Íslandi þá var hérna þetta kerfi lagt af með right to buy og right to sell á Íslandi þar sem var eyðilegt þetta kerfi. Og núna hérna erum við með ófremdar ástand á húsnæðismarkaði og það þarf að vera sko fáviti sem ekki dregur þær ályktanir það vegna svo vantar félagslega kerfið. Hvað að því að menn segja bitu herðu hvernig hafa menn gert þetta í sögunni? Ja, menn hafa gert að hérna, þú veist, svona í Vín, svona í Danmörku, svona gerðu við þetta heima. Þetta mm-hmm. allt byggt upp á kröfu, sko, vinstrisins. Yeah. Hægriður alltaf voru á móti þessu. Og ég skil ekki akkur með ekki taka þetta upp.
1: Við viljum hafa félagslega þjónustu og það sé að tryggta að allir veist, geti hérna, átt sómasamlegt líf. Við viljum hafa þannig allir sammálum það.
2: En hægrið búin að vera að skrúa ofan að þessi 40 ár, þetta nýfrafsækja.
1: Já, ég held að sé bara til marga leið sem gerir þetta.
0: Ég með mjög óvinnsæla skoðanir hérna. Ég talað forræðishyggju sem bara jákvætt hugtak. Og það svona 10 ár síðan ég hérna bara komst að því að forræðishyggja bara frábært hugtak.
2: Hvað svo hvað forræðishyggja?
0: Og bara ha.
2: Hvað forræðishyggja?
0: Það bara þessi miðlæga hugsun. Þetta er bara annað orð yfir það að við trúum á miðlægar lausnir. Það er forræðishyggja.
2: Við höfum ekki sterkt almannavald, þá veður auðvaldið yfir allt, eins og gerir í Íslandu samfélagi, eins og gerir í Bandarísku
0: samfélagi. Þegar ég ætlaði að reyna að skrifa jákvætt þessar hugmyndir á Facebook fyrir 10 árum, þá er ég gjörsuna skotin niður. Það var bara, þú veist, ég man ekki eftir öðrum hans blóðs útellingu.
1: Ég til ég úr samfæri með um þetta.
0: Í dag gæti ég skrifa hennan endurbyrtana status og fólk bara, já, einmitt. Þannig að ég held að við séum búin að ná, við erum bara, ælan ekki bara í hálsinum, hún komin upp og út, gagnvart þessum ójöfniði, gagnvart þessu fólki sem við höfum að tala og ég held að sé mikið tækifæri í pólitíkinni hérna til þess að rétta af ákveðin kurs.
1: En ég held að þetta sé ekki lausnin og það bara gaman að við séum að koma fram með alls konar skoðanir. Ég held að það sé bara til miklu fleiri... hvað ég segja, það eru komin fleiri hagsmunir.
2: Það eru ég með eina til þau.
1: Býtum á ég að klára hugsunina.
2: Það
1: eru
2: gerst ekki bara að vera að byggja þetta upp aftur og meðan að þú leitar að þessu hérna, þriðjuleiðinni. Það ekki hefði okkur í því. Ég ætla bara að finna þriðjuleiðina.
1: En akkur vil ég ekki hlusta
0: mig? Ég vil hlusta, klára þetta.
1: Mér finnst þér alveg fullt að leiðin til og það væri til dæmis hérna eins og ég segi, ég held að það sé til hópar sem vilja fara aðra leiðir heldur en mainstream og ég held að sé, sko við séum að upplifa það að samfélagið sé meira ég tilheyri svolítið þessu kráti og þú tilheyri einhverju öðru kráti og þið finnið hvaða leið þið viljið fara og hvernig þið viljið lifa og við erum kannski að stofna okkar þorp þar sem við bara þróum það með einhverjum hætti sem hentar okkur við getum búið til húsnæðiskerfi þar sem við erum bara öll að fá hérna íbúðalán
2: þú áttir þetta húsnæðiskerfi Það er bara, þú veist, kannski bara 40-50 ár síðan að náttúrulega hérna, Breiðholtið var byggt upp af hérna, byggingafélagi ríkisins eða hvað það hétt. En á sama tíma og fyrir þann tíma þá kom fólk sér saman, kennarar, fengu útluta lóð, byggðu kennarablokkina, höfðu áhrif á það, hvernig hérna, íbúðina voru, eins og þau vildu hafa hana. Löggublokkinni til, hérna, þetta var allt saman til að fólk tók sér saman og vann félagslega að einhverjum lausnum til þess að búa þetta betri framtíð mm-hmm. þetta var bara drepið í nýfrjálsökjunni mm-hmm. þar sem að hugutum við að svo að allt þetta væri bara væmið og leiðilegt við erum bara hérna, knýið þetta áfram af hérna, markaðnum þannig að öflugustu verktakarnir munu byggja íbúði fyrir okkur sem að, hérna, því að þeir eru að hafa vita á því að ef þú eldi peningin, svari, við setjum uppi með hellinga íbúðum sem enginn hefur áhuga á, mm-hmm. enginn hefur efna mm-hmm. að kaupa mm-hmm. og bara ónýtt kerfi en við eyðulöðum þetta kerfi, áður var útlutað á mjög sósíaliskan hátt af því að lóðir Reykjavíkurborgar eru almannaeign og hvernig deilur út almannaeignum, þú voru bara að deila þannig að allir hafi sama rétt og það voru bara biðraðir, þú þurftu kannski að bíði 3 ár eftir hérna lóðinni því í kennarafélaginu en þá var sagt, herðunni, þetta er svo ósangjætt að þessi verið svona að bíða við verum að nýta þetta betur, við verum bara að bjóða upp í hérna lóðirnar og það enda með því að bara hinn ríku gátu keft lóðirnar og þeir eyðulögðu húsnæðiskerfi okkar það bara 3 korter sem við höfðum þetta nákvæmlega sem þú ert að tala og það spratt út úr verkalýðshreyfingunni og stjórnmálaflokkun sem spruttu út úr henni það bara þannig
1: Heyrðu, já, við erum ekki fyrir að leysta hérna, en það bara gaman að spjalla við, strákar. Það er í rekin.
0: Ég hérna, já, við gerum allt og lítið að ég að takast á hugmyndir okkar, en þetta var ágætis hérna, tilraun til þess, þetta ekki svo eina, við rauðaborðið í kvöld, það verður fjallað átakamál, við ætlum að hefja þáttin á hérna, reynsluboltunum í umsjá bróður þíns, Gunnar Smári, hann Sigurjón Magnús, hann verður með reynslubolta í kvöld, þar sem hann ræði við

0: þáttunum. Nú þar á eftir kemur sennilega hún Kristín hjá Rótinni. Heitir hún ekki Rótin? Jú, hún hérna var að vinna mál gegn upplýsingaleynd. Og þannig að við ætlum að kíkja á það. Hvað er á dagskránni hjá þér, Gunnar Smári, í kvöld?
1: Já, ég verið hérna hefur verið að skoða gervigreind og í einu samtalinu þar kom fram að sko til þess að skilja gervigreind þá var maður kannski að byrja á því að skilja hvernig maðurinn hugsar og þess vegna ætla ég að fá hingað heimspíking sem hefur verið einmitt verið að pæla í því hvað er mannleg greind og hvernig maðurinn hugsar
0: Já.
1: Sem að kemur hérna til mín og eftir
0: Já.
1: Finnur Delsen
0: Já.
1: Sem að veit ekki kannski margir fólk að þú viti það en hann svolítið stjarnar í heimspíki heiminum svona hérna íslenskum stjörnum sem að kannski fáur vitað
0: okay.
1: eða svona hann hérna hort til hans við það þannig að það eru áhugavert að hlusta hann lýsa því hvernig við hugsum sem að við vitum náttúrulega ekkert sárvitum við vitum minna alheimin heldur en heilan sagði Kári Stefánsson einu sinni
0: Já,
1: svo ég líka með að það vill svo til að það verður sýnt núna á sunnudaginn tvær bíómyndir sem að veit ekki hvað það sé rétt að segja fjallum undir heimar ekki ykkur það var mynd Lala Jones sem kom út til tanns þegar ég rætti við systir hans hérna Lali var ekkert sjálflega ánægð með hana en hún var sýnd á sunnudaginn í Bíóparadís en líka heimildarmyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson leikstjóra
0: já, já.
1: Og að þetta fjalla svona neðanjarðar líf í Reykjavík að þá kom að hinga Jón Gunnar Bernburg sem prófessor í félagsfræði og Margrét Valdimarsdóttir sem afbrotafræðingur
0: vinur Rauðaborsins
1: og hérna viljum að ræða svona þennan heim og þessar myndir hún kemur líka með þeim Ester Bíbí Áskýrsdóttir sem hún líka vinur Rauðaborsins sem að vinur í kvikmyndasafninu en það kvikmyndasafnin sem stendur fyrir þessum
0: já Sýlingum. Þetta hljómar mjög interessant Hvað eru dagskráð þér Ástís?
2: Sko, ég ljósið að flytja sem mjög áhugaverð starfsemi þar sem að verið að veita þeim sem hafa greinst með krabbamein þjónustu og hann Matti Ósvald búin að vera að halda utan að karla hópa þar í áratugi og sem sagt ljósið var að flytja í nýja aðstöð í dag hann að við erum að fagna því og svo að heyra í matta hvað það sem að gerist í svona þessu samfélagi kalla og mér fannst nú áhugavert að geta spurt hann bara að ég veist, hann í rauninni sá sem hefur mesta þekkingu á því hvað að gerast hjá köllum hvernig líður, hvað að hugsa hvað að upplifa og hvernig þeirra ástandi þannig að hérna, við fórum yfir það og eitt af því sem hann sagði mér sem að mér varst áhugavert hann sagði það sem kallar þurfa fyrst og fremst og óska eftir appreciation í fyrsta lagi, öðru lagi og í þriðja lagi bara appreciation og við ræðum það svona frá ýmsum hliðum og hann sagði við erum bara að leita að ást og hlustun eins og allir aðrir Þannig að við erum að fá svolítið einsinn inn í svona sálalíf kalla í þessu einslægi mínu og við talum við hann Matta
0: Já, það var rosalegur munur á því á mínu uppvaxtar heimili í mjög sætt hvort pappi eða mamma urðu lasin
2: Já.
0: Pappi bara gat ekki verið lasin þessi hugmynd að vera veikur kall í norlenskri sveit, það var ekki gert ráð fyrir þessum veruleika, þú gast lagst í kör og dreppist og þú gast farist í slysum og öllu því en þú gast ekki verið bara kall og leigi bara veikur upp í rúmi það eitthvað að skána í dag eins og þegar við fáum krabbamein og svo leðs
2: sko þeir eru held ég að fá tækifært að læra það og það eitt af því sem við rættum hana að það eru svo margir að segja að þetta bjóði sko það veikjast verði á endanum til einhverjar sjálfstekkingar og opinbjörunar sem að þú veist, breyti lífið innu er verður á endanum mikilvæg og það er mjög áhugavert að heyra Matta tala það hvernig til alls konar heimspeki kenningar að við þurfum svolítið að fara í leiðuna til þess að sjá ljósið
0: Já, varst þú sæmilegur sjúkling

0: þegar þú lentir í þinni rakfara sögu heilsulega núna fyrir ás ári og kannt að vera veikur, þú ert ekki óstoltur kall til að
1: Nei, ég man að ég satt á hana, svona bekk á bráðavaktinni og hugsaði að það augljóslega að koma nýr kafli í mín ævi og ég vona að hún vera, sá kafli verið bara góður þannig að ég kom allavega strax hugmyndunum að ég erið að sætta mig við að geta kannski ekki alveg að samvíka dáður en mér þetta rétt hérna ég tek stundum dæmi af hérna ef að fólk bara verður fyrir gróðfalli og verður oft svona mildara með mildari sín á heiminn en svo gróa meinin og þá verður það margir bara sömu skítalarnir allur það bara þannig
2: Já, það talaði áfalla þroska þegar mann er að nýta sér þetta sem sagt varanlega til að auka þroska sinn svona áföll Já.
0: Ég skrifa stundum bara opinberlega sko mína dýfstu læðir hendi bara í status á Facebook mest af frelsandi
1: Það er eitt sem að er að vera að hugsa svona kynslur og breytingar þá held ég að menn vera að taka tillit til þess hversu áhrifa mikil og stór að samtökin eru og við getur að sé þetta í svona þróun á hvernig fjallaðum manninn bara í amerískum bíómyndum hvað þetta hefur haft gríðarlega áhrif og það hefur náttúrulega gengið inn í gegnum að samtökin þar sem að menn eru að fjallaðum hvernig þeim líður og að læra að tjá sig ég bara hvað heldur að sé 2000 kalla sem hafa náttúrulega áhrif út í samfélagi þannig það er við þátt vannmeti sko hvað þetta hefur haft gríðarlega áhrif
2: og fara í tólsporuvinu
1: og megnið af sko jafningja stuðningi eins og ljósiðar er eiginlega sprottuð upp af góðri reynslu af aðansatugurum sem að í upphafi og kannski ennþá eru svona frekar kalla heldur en hvenna það eru alveg pláss fyrir konur það eru slatti en ég heldur að segja ennþá meir en 2/3 þannig inni þessu kallar meira því að ég myndi skísa 70% og í gamla daga fyrir kannski 40 árum voru það, ég held að það bara verið mjög erfitt að vera kona að koma inn í samtökin og meira þess að til dæmi að í samtökunum í Bandaríkjunum það var ótrúlega klár kona sem held ég að verið fjórði sem var edrú að hún eiginlega fann sér svona vettvang fyrir utan að samtökinu að berjast gegn alkoholisma
0: Hér hafa einmitt konur verið gaggrinni á þessi störf heldur en kallar, þannig að það kannski eitthvað til í þessu
1: Hvað er störf?
0: Það starf aðsandakana og tólspora kerfið sem hefur búið upp á það er rótin er náttúrulega félagskapur kvenna en ekki kalla þær hafa svona komið með mest aðhald
2: Já, það eru hérna, aðeins að láta í sér hérna
0: En hérna þá eitt ótalið mér sýnist að þetta verið 6 kaflar hjá okkur í kvöld þannig að við höfum að fara að hætta mala til þess að við getum fara að sýna fólki afurðir dagsins Hann hérna Þóroddur Bjarnason hann ætlar að koma hann eiginlega með sko andsvar við Ólafi Harðarsinni sem vill fækka landsbyggðarþingmönnum í Norðausturkjördæmi aðala og kemur með nýrök í málinu ofríki meiri hlutans við ætlum að enda þáttin á honum en örfá orð til ykkar hlustenda og áhruvenda frá okkar skipir honum Gunnar Smára, Gunnar ætlar að segja nokkur orð við okkar góða tríðar fólk og stuðningsaðala
1: Já, það að samstöðinni að tilraunaverkefni, við erum með svona ýmsa tilraunir í hvernig við búum til efni en það líka tilraunaverkefni það kostar sér hægt að halda út í fjölmiðl sem að í eigu áhorfenda og áheyrenda og tilraunin gengur út á það að sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að sjá eitthvað gildi í samstöðinni vilja að hún haldi áfram til hún hafi eitthvað gildi í lýðræðislegu samfélagi en þeir hafa gerst áskrifendur og þú getur slegist í þann hóp ef þú ert ekki þegar búin að því þú gerir það með því að fara inn á samstöðum.is þar knappur sem ástandur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur máttborga meira vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið en það mitt alþýfélagið sem á og rekur samstöðina ég kíkti aðeins á það því að núna svona mánaðamót og með sýnist að fjöldin sem að gekk til liðs við okkur í september séu svona nálægt 75 það vel yfir 2 á hverjum degi
0: það endur alveg bara hellingsfjöldi af fólki
1: já, og ef að straumur væri svona alla daga og þetta nett og það náttúrulega einhverju sem hætta fólk með þetta deyr ef þetta heldur svona áfram að það má ég að segja að við getum eiginlega bætt við einu stöðugildi svona 6 mánuða fresti og það ef við fáum aukið afl hérna samstöðinni, við aldrei að vita hvað við getum gert okkur langar til að gera margt til viðbótar við það sem gerum nú þegar en á meðan þá settum okkur við að ráða við það sem við gerum og sumum finnst bara fekk nóg eða hvað það ekki kvartað ef við gerum og mikið það en við skulum skjóta inn örfáum auglýsingum og svo koma reynsluboltar og fara yfir fréttir vikunar
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa þeir kunna að lesa PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa
4: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Minigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin Mikilvægur hlutverki, ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðuna.
9: Það komið í sæl, reynsluboltar eru komin til mín, það eru Guðbrandur Stígur Ágústsson, Drífa Sigfúsdóttir og Sigurður
10: Ágúst Sigurðsson,
9: þetta ætla ég mun en það komið.
10: Já.
9: Þú nú formaður félags eldriborgar Reykjavík.
10: Það stemmir.
9: Já, og Drífa, þú unni mikið fyrir eldriborgar, að veri varaformaður landsambassins.
11: Já, já.
9: Það svo bara úlingur hérna sem hefur ekki náðu þessum aldrei ennþá.
11: Nei, en það nú stutt í það, bara í mars og næst ári, þá ég komin í félag þeirra og plakka til.
9: Já, já, það maður hefur svona smá ávinninga því, maður svona afsláttarkort, sko, sem að að fara afslut í hinn þessu stöðum sko, fyrir að vera eldri borgari
11: Já, já, það er bara
9: er, heiður.
11: Er það ekki bara hluti já. Að þroska hvers manns að eldast og, og verða eldri borgari og taka já. Þátt í öllu því skemmtilega sem því fylgir já, ég hlaka til
9: Já,
11: verulega
9: Það betur eldast en ekki séð
11: Já,
12: hinn valkostun enga venni skoður
9: Nei, nei En hérna, sko pólitísk hérna, ég vil langar að byrja bara í pólitíkinni pólitíkinni hérna svona, það hefur harnað mikið eftir hérna, Evrópusambass eða ESB kosningarnar það ekki sammála því, þessi, svona meiri átök milli
10: Jó, það verður að segjast, alveg eins og og eru orðin hundleiðir ekki
9: Já, já
10: Það eiginlega hættur að lesa fréttir pólitík
9: Já Já, já, ég skil ég mjög vel, þetta var offrambúð svo sem á þeim tíma
10: Já
9: Og hérna, eina dagblaði okkar var alveg bara gjössamlega upptekið af þessu það var, hérna, En, Drífa, heldur þetta hafið svona skerti línunar á milli
12: Já, ég tel það, það voru þarna samskiptir sem að brendu suma og ég held að fólk ekki jafn auðvelt með að tala saman margir hverjir eftir þetta sem sita á þingi það var svo hörð umræða og ég tek undir með Sigurðum ég finnst umræðan frekar leiðileg þessa dagana
9: Já.
12: Þannig að ég ger eins og hann ég stundum les ekki allt og kannski bara lítið brot
9: Já.
12: Þannig að mér finnst ekki skemmtileg umræða
9: Nei Ég var að segja hérna Guðbrand Ára fórum í loftið að Árni Sigfússon fyrir bæjarstjóri í Reykjanesbæ eða hvort var bara keflaði ká ég maður veit þetta ekki
12: Reykjanesbær,
9: já og hann skrifar grein sem að bara fyrirsögn er eitthvað sko Inga Sæland og Flokku fólksins þar er hann að segja að þegar að aðstofa konan skrifar og segir ekki að þið það verið stríð að þá túlkar Árni það að þannig að það verði stríð sko utanfrá, ekki inn í flokknum heldur að hann sé bara ekki sterkar það og betra sig komin það á þessu tíma að það verði þá stríð á hann ekki innan flokksins heldur bara í pólitíkinni. Þú segist það lagt sama skilningi þetta?
11: Já, já, þegar að ég geri það þegar að tala að verði stríð þá það ekki stríð gagnvart Guðmundi heldur bara verða þetta erfitt fyrir hann og hann auðvitað byrjar þessi vitleysa þegar að Ásthildur rakin úr embætti svo vindur þetta upp á sig og við erum bara enn að bítu nálinni með það Já. Og ég ætla bara að leiða mér að segja það hér og auðvitað vitum við öll sem viljum vita að þessi árásir á flokk fólksi sem byrja ástættu lógu bara komin að nú valhöll og svo bara heldur þetta áfram mm-hmm. og varandi þetta út að segja að pólitíkin sé óvægnari, hún það og það með leifa sér svo mikið núna að segja bara fólk við getum verið ósammáli pólitík og ég ekki viss að við öll hérna við borðið sem sammáli pólitík en við verðum geta að tala saman og bara rökrætt og þetta sem gengur á netur ég búin að sem jafnaði maður ef menn vita það ekki að búin að hlusta á og horfa upp á hvernig búin að tala Dag B. Eggertsson í öll árin ég held að hann ekki neitt að þessu skilið menn getur ósammálunum nú nýjasta sem að lendir í þessu einelti Þorgerður Katrín Það ekkert smá sem gengur á til þess að niðurlægja hann og rauna yfir hann á netinu, bara með ólíkindum.
9: Ég hef búin að lesa, ekki að ég hef verið leitað í, ég las alveg algjörn og útferra, sko.
11: Já, og þetta komið svo langt út yfir allt og ESB umræðan, ég tík, jú, hún var óvægin og auðvitað bara hafði það áhrif. Þú myndist hérna á eina blaði sem gefur út auðvitað fór það offara mínum að það fór offara í hvað það setti fram ég vildi já og bara hent fram einhver sem hann stóðst ekki og þetta var ekki gott
9: ég held að fyrir... Ert þú ekki heimavanur í Valhöll?
10: Ég kom með á gaðan okkur sinnum og það gott að vera ég vil líka veikja aðtekli á því að ef að þetta væri sjálfstæðsflokkurinn eða einhver annan flokkur það væri sama upp á tíningunum það væru þeir flokkar sem að væru á öndverðu meiði mundu nota svona tækifæri og gera nákvæmlega eins það þetta bara pólitíkin
9: Já, svona dekkri líðarnar að búið þín.
10: Já.
9: Svona maður og manni eða sko reyna að taka fólk niður.
10: Já.
12: Það held ég ekki nýtt í pólitík. Við þurfum ekki að við getum hugsa langt aftur í tíman en þá voru ekki samfélagsmiðlar. Mm-hmm. Þannig að þú sást þetta ekki en þegar ef þá fórst á fundi í kjördamanum hérna áður fyrir talningum ef voru samilegu fundir þá er ekki lítið sem er leti út í sér við hvern annan og hártöguðu og svo framvegist. Þannig að þetta er ekki nýtt. Það sem hins vegar mér finnst eilu bara óþólandi þegar fólk notar mjög stór og ljót orð hvort annað. Vegna þess að það erfitt að vinna með fólki þegar þannig þegar ég var í bæjarstjórn þá sömdum við að það voru aldrei notuð ljót orð og öll þess ár sem ég var í bæjarstjórn þá sá ég það aldrei og mér finnst að fólk verða að læra hegða sér þó að sé í pólitík en ég alveg sammála, ég held að það eiginlega, þetta ljótur angja pólitíkinni og menn hafa farið svolítið offari, en þetta það eru flesti flokkar sem taka þátt í þessu, menn hafa samt gengið mis langt, mér fannst Lilja sína að hún vildi, mér fannst hún fara svona hægar þegar menn voru að tala saman en það eru allir flokkar með eitthvað á sínum herðum þarna
9: Ég var lengi þingfréttamaður og það var alveg undartekning sko, eða voru að reyta einhverjum ljótum orðum fyrir annan, en það vitum við það skýtlet eðli og þetta sko það bara örf á dæmi sem við munum af því þetta svo fátítt sko en sko það þroska til að tala saman
10: menn gerðu þetta meir í bundnum máli
12: já
9: það voru alltaf svo hægringar hér, okkur hægringur en
12: það það hljótt að vera, þingveislunar eru hægringar, þannig að það lítur að vera
9: annars geta það ekki farið upp í
12: ræðisvon já, annars er það lítum ræður
9: það
12: séu kannski ágætt
9: já, það svona eftir klukkan sem eru síðastir það eru svona vestir já, þetta markar svona einhver spor, þessi barata sem er búin að vera
10: já, því meður
9: já
10: maður held þetta væri frá við getum bara að snúa okkur að öðrum málum
9: já, en alls ekki sko, nú bókun 35
12: já
9: og svo kemur Árni Páll sem fyrirvandi formaður samfylkingarinnar sem sendi sveitt frá eftadómstólnum
10: já, að mjög að tilkvæmsvert
9: já
11: Er hann ekki bara sinna vinnunni?
9: Jó, hann greiði atkvæði með að, hérna, gegn vilja Íslendinga kannski.
11: Hvaða Íslendinga?
9: Ég fer ekki hæst á það, út af bókun 35.
12: Já. Ég held við að láta að reyna á bókun 35, alveg svo með ISF. Þannig að eins og margir lögspekingar segja að þá stangast á við stjórnarskrá og það náttúrulega mjög erfitt að samþykja sem þingmaður, menn hann margir haldið frá þessu og lögmenn eru náttúrulega ekki allir sammála þetta.
11: Nei.
12: En ýmsu lögmenn hafa skrifað þetta fræðigreinar, þannig að ég held að við að gera það vegna þess að ef þú ætlar að fara bara að setja þetta inn í alþingi án þess að breyta stjórnarskráni þá held ég að stangist á, þannig ég held að við að fara fyrir dómstólin og undirbúa okkur vel, svo ef að það nauðsynlegt að við breytum stjórnarskráni þá verður að gera það, en þanga til held ég að skoða þetta og undirbúa málið, bara eins og með æsa við höfðum betur þar
9: Láta reyna á þetta bara fyrir dómnum.
12: Já, mér finnst það, þegar þú ert á alþingi og ert að samþykja lög sem skipt ekki mála því ykkur aðrir ráð öllu. Ég held að við erum að aðtúa þetta.
9: Fyrir ég, en eru við ekki búin að því meir og minna bara ef við ekki tekið
12: skipanir og... Jú, en það náttúrulega tvær gerðir. Það er önnur gerðin sem að náttúrulega þú þarft að opna minn og kynkja og svo er hinn sem mátt hafa áhrif á. Þannig að við þurfum ekki að kynkja nákvæmlega öllu alveg eins og sagt er. Skilu, þannig að við getum haft áhrif á aðra tegundunargerðinni sem við fráum þar að segja lögin frá Evrópusamtunni en já
9: en
12: margt gott komið að hann samt
9: já, það sko bókuði 35 er svo róttæk
12: hún er það
9: að lögin frá ES hérna séu sterkar heldur en lög frá Alþingi.
12: Já, en í upprunlega samningnum þá var þetta ekki svona sterkt eins og þeir gera kröfu núna.
9: Nei.
12: Þannig að mér finnst að við að láta reyna á þetta og sjá hver staðan verður.
9: Þetta verður, Gunnar Smári bróður minn, hann á því að þetta verður bara svæft bara 0,1, bara sett í nefnd og það bara verið það. En ég held ekki,
12: það þetta verður
9: mikið láta að koma í haust.
12: Ég held það líka, ég held það.
11: Já, sko, ég nú ekki sérfræðingur þessi bókum 35 og bara langt í frá. En það ekki oft sem maður sammáli byrni bjarnar sinni en ég sammálanum að auðvitað eigum að innlega þessa bókum 35, þetta hluta samninglum og akkur eigum við að skila. Íslendingar eru svolítið þannig, við viljum alltaf hafa það þannig, þetta svolítið sérstakur þjóðflokkur, við viljum alltaf fá eiginlega allt og láta heldur lítið á móti.
9: Já.
11: Og það er svolítið í þjóðsálinni.
10: Okkur finnst eðlilegt að vinna að fá vinnu ellendis en okkur líkar ekki að það sé að koma hér útsendingar að vinna fyrir okkur
11: og við erum svolítið svona þannig að ég held að þessi bóku verður bara keirið í gegn og þetta verður bara samþitt auðvitað mun ykkur í flokkar, ég held að sé nú bara eitt sem mun standi í málþófi en það er áður verið stoppað á alþingi þá gera menn það bara ef að
12: Þetta kemur ljóst, það er búið að tilkynna að vera sett fram frumvarp, þannig að þarna skýrast línur þegar það ferður umræðan, en þetta nokkuð svona.
11: Já, ég held að þess að sjálfstæðarsflokkurinn muni ekki vera að færast fyrir þessu, þó einhverju langi það. Það verður miðflokkurinn.
9: En talandi sjálfstæðarsflokkinn, að fyrsta gallum könnunin eftir kosningarnar 2009. august, það sem þetta í september fylgi að þar frekar, það dregur fylgi sjálfstæðarflokksins og meðan að samfylkingin bætir eitthvað að luti við sig en er alveg bara missir ekki alltaf hana og ég sem að mörgum sko, til dæmis sjálfstæðarflokknum að við brugði við þetta þetta mikla púður sem að setja í baráttuna skili svo mínus í fylgi
10: Já, ég veit ekki hvað á að lesa út úr þessum blessuðum skoðanakönnunum ég nú ekki hrifin að þeim og svo fer þetta alveg eftir hvaða málefni eru uppi á hverju sinni hvort það eru vinsal eða óvinsal ég held að dómur þjóðarinnar kom í ljós í næstu kosningum og þar mun það ráðast að því hvernig ríkisstjórninni mun vegna á þessu kjörtímabili ég held að það verði niðurstaðan að þannig að það er ekkert að svona lítið að marka þessa skoðana kannani
9: Já, það er hérna núna eru sem sagt fjárlaga frumvarpi og hérna það er gagnrýnt harðlega og þráttir það allt saman, þá eru þessi fólkar við reist, nú bara sínu stað og Ég hvort þetta sér að setjast þingi sem nei, hérna fylgir nokkur veginn svona.
10: Já. Já, nú eru nú að fjarlæga frumvarpið núna til umræðu á þinginu og þar eru mjög margar óvinsalegar aðgerðir að fara í gang og bara síðasta útspil fjármálaráðherra var nú ekki góð sending til launafólks.
9: Nei.
10: Það að segja að honum finnst að launafólk geti alveg tekið við þessum hækkun. Hafi efnaði og hann jafnframt heldur því fram og það kannski auðvitað eitthvað til í því að fólk hefur að bara mjög gott
9: Já, það ekki algilt samt sko.
10: Að sjálfsögðu ekki
9: og ég alveg viss að í þínu félagi fólk sem að hefur að bara slæmt
10: Það nákvæmlega þetta sem við erum að benda á þegar við erum að tala að eldri borgara hafa að mjög gott að jafna því hvað þýðir það það eru sumir sem að hafa alveg rosalega gott hér eitt fyrirtæki búið að borga út arð til barnana sinna upp á miljarda og þetta allt í sömu skálinni og síðan eru aðrir sem hafa bara þokkalegt og bara eiga fyrir sínu og skulda lítið en svo það aftur þriðju hópur og það eru þeir sem eru búin með peninginu með að mánuðin það eru mjög mörg dæmi það
9: Ég var einhverjum að spila golf við svona mann eldri mann
10: Ert þú svona ríkur að geta að spila golf? Það var ekki ódýrt.
9: Konan.
10: Já.
9: Nei, og hann sagði, þá var ég ekki orðin eldri borgar.
10: Já, ok.
9: En hann sagði, hérna, Sigurún, aldrei komið til hugar að ég ætti eftir að enda sem fátætt gamala minni.
10: Já.
9: Og hann var svo, sko, hann átti sko, þrýra afkomendum hans, voru með sko, heimili utan Íslands. Og hann sagði ég ekki mögulega heimsækja ekki mögulega
10: nei.
9: Þetta að vonda sko það er alltaf þeir sem útundan eru og þá getum við komið aftur að Ingu Sæland hún búin að fá lögfest að hérna eftirlaunin hækki miðað við launa við sýtölu
10: Já, það mikill og stór sigur fyrir okkur í landssambandi eldri borgara, það sem ég reyndar varaformaður.
9: Já, það sem maður
10: drífa. Eins og drífa hefur verið.
9: Já.
10: Og þetta eitt af baráttumálum okkar. Við vorum líka að fá viðkenninga á því að endurnýjun ökuskirtina þyrfti ekki að vera með þeim hætti sem það hefur verið. Sér íslenska reglur. En aftur að því sem þú varst að tala þá sko er áhugavert að sjá hvað pólitíkin hefur farið mikinn út af því að þeir hafa áhyggjur af því að það er ekki til peningur í ríkiskassanum en þá hefur verið að koma í ljós í allri þessari umræðu á þingi að þeir sko þingið hefur að nota þessar hækkanir á launum eldri borgara til að jafna út sko gjöldin hjá ríkinu það að segja að við vorum ekki að hækka eins og hérna launafólk var að hækka heldur við fengum lægri próstu þannig voru þeir að leika sem með þetta og nú erum við að það stefnir í það núna fyrsta janúar að launin okkar hækka 7,3% og það náttúrulega alveg frábært að við náum því og við hérna getum líka bent á það að tekjumörk þau hafa ekki hækkað frá 2019 þannig að sko, þetta er bara réttlætismál og það gengur ekki að yfirvöld sé að leika sig með nota okkur sem skiptimynd til þess að jafna út útgjöldin
9: það er bara niðurlægindi
10: Já, það bara, þetta birtist okkur í vetur þegar umræðan var á þinginu að þeir sjá ofsjónum yfir þessu og hagfræðingar og margir hverjir því að þarna eru allt í einu búin að missa verkfæri í kistunni, verkfærakistunni sem að þeir hafa svolítið geta ráðskast með
11: já, já.
12: En það sko má líka vekja athygli á því að 2017 þá var síðast einhver alvöru hækkun hjá eldri borgurum, það er langt síðan eftir þann tíma þangað til núna hefur alltaf verið sett eitthvað smottir í sem hefur aldrei haldið sínu gildi gagnvart verðbólginni, þannig að þá svo séu 7,5% núna þá var orðin svolítið mikill halli þarna og svo líka því að sveitafélagin líka vera kvarta, þá var að þannig að sveitafélag þau græða því að eldra fólk búi þeirra sveitafélagi vegna þess að eldra fólk borgar meira til sveitafélagana almennt heldur en þá tilbaka þannig að það hagstætt fyrir sveitafélagi að eldra fólk búi þeirra sveitafélagi
10: þetta var rannsótt sem hann gerð að KPMG
12: já. Þannig að þetta eitthvað sem maður ekki hampað mikið
11: Nei.
12: Það er fáránlegt að það alltaf að tala að eldra fólk kosti og það kosti við erum ekki að tala endur að kosti með börnin jú, það tala jú, kosti að vera leikskóla og svo fram aðeins, en þetta fólk búið að byggja upp samfélag sem við búum í og þakklætið ekki mikið fyrir það sem öll þessi kannski 50 ára á vinnustað það lítið þakklæti
9: nei, það rétt
10: en það líka sko, rétt að það komið fram að þrátt fyrir þetta og sanngjarnu leiðréttingu sem löngu tímabær en þá ennþá munur á grunnlaunum starfsgreina sambandsins og þann taksta sem að tryggingastofnum meða við og það eru 110.000 króna munur þar á það er svolítið mikið og lægstu laun starfsgreina sambandsins eru laun sem eru greitt sumafólki
12: þetta er mat á eldra fólki að það sé ekki þörf á því að það geti lífað á þessum launum sem lægsta fólk fær fyrir að vera í vinnu þarna telja menn ekki nauðsynlegt að eldra fólk sé og þess vegna er ákaflega stór hópur eldra fólki sem að bara berjast við í hverju mánuði hvernig á að hafa þetta Þessna hefur landsamband eldri borgara verið mikill í baráttu við að hækka þessi laun þeirra.
9: Þetta minnir á þarna sem kom í fréttunum þarna var að tala við íbúa í Moskvu og á, það var sko þau geta ekki gift kjöt, ekki gift fisk og eins og konna sagði, ég get bara gift samlokur það bara verður bara hún og kannski kallinn að bara lifa á samlokum það náttúrulega engin framtíð því
11: Nei.
9: En þetta bara sem þau sem margir sko hérna heima hafi bara þekkt þetta sko
12: já, því miður
9: bara brauð og ostur
12: já.
10: Já, já
9: en hérna sko það verið að byggja hjúkrunarheimili og opna, alveg tíst og bast en er ekki langt séðan sátt eða hjá mér formaður læknafélagsins og formaður sjúkrafélagsins og þær voru báðar alveg sammálu það að það væri ekki til fólk til að manna þetta ekki fyrir bara alls ekki hvorki læknan í sjúkraliða sem eru svona sjúkraliðan er svona næst sjúklinga fólkinu sko. Og það bara ekki til sko. Og hérna Og svo vantar til þessu
10: aldrunarlægla. Nei, sko, þarna ert þú að vísi það að það er verið að byggja hjúkrunarheimili og fela rekstir í hagnaðadrifna fela.
9: Já, já.
10: En í dag þá eru bæði grund og hafnista og eir og skjól. Þetta allt óhagnaðadrifið og fleiri. En þarna semst verið að færa þetta í hendur á rekstraræðlum sem að já, að mínum mati hafa nú ekki mikið vita á rekstur í hjúkrunarheimila en hérna það er fara að kalla þetta öðru nafni heldur en hjúkrunarheimi innan stéttarinnar það heitir biðrými og hvað þýðir það? Biðrými Það þýðir það að það þarf ekki að manna hjúkrunarheimili eins mörgum starfsmönnum og á hinum hjúkrunarheimili sem að reka sannarlega hjúkrunarheimili og eru óhagnaða drifin. Þannig að hver einasta króna sem kemur þarna inn, hún fer í reksturinn.
9: Það þá kannski eins og ég hérna bi augur hvarf og víða kannski það sem
10: að Burðaholti.
9: Já. Það sem þetta bara þannig.
10: Já, þetta sjöhæða hjúkrunaheimili, það eitt hjúkrunafræðingur á vakt og hún þarf að ferðast sjöhæðir til að geta sýnt þeim sjúklingur sem þurfa á aðstofa að halda. Og svo oft meiri hlutin af þessu starfsólki, svo ágæta starfsólki.
9: Já, já.
10: Það útlendingar sem skilja ekki íslensku.
9: Já, já.
10: Og ég sjálfur búin að upplifa þetta hjá einum af ættingja í fjölskyldinni.
9: Já, já, ég líka bara, ég þekki þetta.
10: Já.
12: Þannig að þetta biðrými dauðans í raun og veru sem að þau að búa til með engu öðru en ykkur biðsall ekki þeirra þjónustu sem vilja sjá
10: þetta eiginlega í raun og veru sko framhalda líknadild það bara vera fjölga líknar rúm
12: en svo velti ég fyrir mér að því að ég vil auðvitað séu til hjúkrunaheimili En kostar ekki eitthvað 20 miljónu hvert pláss á hjúkrunaheimili?
10: Mm-hmm.
12: Af hverju ekki að þjálfa eldra fólk, leggja meiri pening í það, viljum setti pening í það og ég sé og fleiri fóra á stað, en það hefur einhvern veginn dofnað allt saman upp. Ef þú settir meiri pening í að þjálfa fólk, passa mataræðið, einmanaleika og félagskapin, þarna myndur bæta lífsgæðin. En þetta allt eitthvað svo stofnanikend það þarf að horfa á þetta vegna þess að þeir sem að það eru margir sem eru líka bara enga vegin við mætaræði í lagi af þessu eldra fólki margir kallmanna allan af yngri eldri kynslu en ég þeir lögðu aldrei mat og vissu ekki hvað það var og það kannski brauð ostur eins og nefndir þeirra mataræði þannig það hægt að gera heilmikið fyrir eitt hjúkrunarpláss í að halda fólki í betri lífsgæðum þannig ekki verið að setja nægan peninga mínum mati og sjúkra þjálfun og svo framvegis
10: þetta var eitt af því sem við bentum á varandi þess að hækkun á heimsendingu á mat í Reykjavík að hækka, átt að hækka úr 1190 krónum í 1900 á einu bretti bara ákveði svona og við mótmæltum þessu og töldum að afleiðingarnar gætu og myndu sennilega verða það að fólk myndi kaupa sér sjaldamat fá sjaldnar heimsendamat að því að þetta var orðið það dýrt fyrir þetta fólk sem eru margir hverju skjólstæðingar Reykjavíkuborgar í leigu húsnæði.
12: En sko, þegar að fólk borðar ekki rétt, þá hrakar heilsunni. Og þá þarf að meiri þjónustu og dýrari þjónustu. Það miklu ódýrari að fara hina leiðina, að þjálfa fólk og veita alls konar fræðslu og þjálfun, heldur en að sinna þeir orðið rúmlíkjandi.
9: Getum við það? Höfum við fólk í það? Bara...
12: Sko, af hverju getum við, sko, ef það kostar eitt pláss á hjúkrunaheimli, 20 miljónir, þú getur alveg gert heilmikið í að þjálfa fólk fyrir 20 miljónir.
9: Já, ég þarf
12: Ansi margir einstaklingar.
9: Ég þarf þá að finna einhverja manneskju til að sinna því.
12: Já, það er ekkert kannski meiri vangað bundið.
10: Það heima þjónusta sem að myndi sinna því en hún hana þarf að efla.
12: Akkurat.
10: Til mikillar munum.
9: Hafið þið tekið þátt í morgunleikun útvarpinu?
11: Nei, ég hef ekki gert það og hérna, en kannski á næsta ári þegar ég við 67 ára, þá fer ég kannski í það
9: Nei, en
11: auðvitað er hérna fróðlegt fyrir okkur sem þjóð að hlusta þetta fólk sem situr hér með mér við borðið fólk sem er að fást við þessi mál dagstælega í sínu störfum fyrir sitt félag og auðvitað það þannig að hvert samfélag það dæmt af því hvernig við komum fram við ungt fólk gamalt fólk og fólk sem í vanda og ef að við stöndum okkur ekki betur en þetta sem að þau að segja þá það ekki nógu gott og þá þarfum við að gera eitthvað í því vandinn náttúrulega svolítið stór því að eins og þau voru að segja hérna að fá fólk til þess að vinna við þessa vinnu það ekki auðvelt og við höfum farið þá leið þessi þjóð eða hvað sem fórum en að það gerðist að við flytjum inn það kemur einhver gríðarlega mikið af fólki utan úr heimi til þess að vinna þessi störf fyrir okkur og ég held að flest öll ef ekki allt þetta fólk bara vinnur vel og vill gera vel og bara gera góða hluti.
9: Já, já,
11: og það er þannig, við megum ekki tala þannig. Nei. En auðvitað er það svolítið kúnstugt þegar þú verður kannski 75 ára og þarft að leggjast inn á okkur stofnun. Móðumálið hefur dugað bara vel fram að því. Svo fer þeir á stofnun og þá dugar ekki móðumálið. Það ekki gott.
9: Nei.
11: Og auðvitað þarf að vinna einhvern veginn, ég ekki minna lausnir á því, en það svo bráðungum aðurinn. En auðvitað þarf að vinna í þessu.
9: Já,
11: og mér finnst nú, að þú myndir sérna á Ingu Sæland áðan, mér finnst margt að því sem hún hefur verið að tala fyrir, virkilega gott, og hún búin að ná ákveðnum hlutum í gegn, á þessum tveimur ára sem ríkisstjórn búin að vera. En auðvitað þurfum við bara að gera betur. En þá komum við að þessu að við erum aðeins að tala einnig um pólitíkinn og fjarlægagerðina. Ég búin að fylgjast heilmikið með pólitík. Í gegnum tíðina hefur alltaf verið sterkur rödd frá hægri vangstjórnmálar það að það ekki eyðum efnin fram og það að skila hallarlegu fjárlögum og data og já, já. Nú verið að gera það. Jú, með því að draga eitthvað saman og eitthvað að ná í pening annar staðar. Þetta allt ómögulegt. Þetta allt ómögulegt. Það dynur á manni á netinu, svoleiðis vitleysan, þetta svo vitlaust, en ríkisstjórnin þó að reyna að skila hallalausum fjárlögum. Ég heldur verði það ekki til uppi staðið. Ég heldur þetta færi eitthvað fram úr sér, eins og tíðkast á Íslandi. En einhvers stað verður að byrja. En það þannig að auðvitað verður ríkið að ná í tekjur. Og helst að sækja er það sem tekjurnar eru nægar.
9: Já.
11: Það hefur ekki alltaf verið gert, held ég.
9: Nei.
11: En það kannski verið að reyna að gera það núna.
9: Nei, þeim komu ekki til þessi sjúkra og þjálfur hækka.
12: Nákvæmlega.
11: Já, en er ekki verið að sækja, er ekki líka verið að alltaf til þess að þeir sem kaupa sér baðvarsverð fyrir 10.000 eða 20.000, það sé vaskur á því. Er ekki líka verið að tala það? Er ekki líka verið að tala það að útlendingar sem fara á Gullfoss og Geysi og Þingvelli, þúsundur sama, þeir borgi eitthvað fyrir það ekki líka verið að tala það?
9: Já,
11: en það lítið minnst á það en svo þegar farið út í svona hluti eins og þetta bara, það sé bara vaskur á baðlónsferð á hverju er það ekki?
9: Já, já,
11: því það gesturinn sem borgar vaskin ekki sá sem við með það
9: Já, þau halda sko ef vaskurinn færiður frá 11 brúttum upp í 24
11: já.
9: Að þá bara fari útlendingin í júní
11: Já, þú heldur það?
9: Tauginni, það áróður
11: þessi
10: það reyndar áhuga að vera frétt það viðtal við túrista á Geysi og Þingvöllum og þeir spurður hækkunna hvort að það myndi breyta því að þeir kæmi ekki eins að þeir reyndar að það hvort sem allt svo dýrt að það er einhver máli en aðrir, þeir sagðu bara það bara eðlilegt að við borgum fyrir þetta en við viljum líka þá að umhverfi sé þá að hugsa um og við haldið þannig að þau voru flest öll ekki öll á því að það var bara allt í lagi
9: ég var alveg hissa þessu fólki bara með bara landslægi náttúrundrum og það bara
11: mér finnst bara sjálfsagt þegar ég fyrir baðlón sem gerist á 3 ára fresti eða 5 ára ég veit ekki hvernig það ekki oftar að ég bara borgi vask fyrir það það eins og eitthvað sagði hún ferði í bíó og þar borgar vask okkur ekki í baðlónið
12: en sko hópurinn sem við vorum að tala áðan það ekki fólki sem stundar baðlónið það fólki sem að borga skattinn af bílnum sínum það að borga hjá eins og ég borgaði sjúkraþjálfara ég þurfti að fá sjúkraþjálfara í Reykjavík og keyra á milli það var fljótt að tikka inn auka greiðslur út af því og þannig held ég að fleiri hugsi það reyndar þannig að það búið að breyta hann viljum breyti þannig að það tekið þátt í tannlækna kostnaði fyrir aldraða og það hefur lækkað gjöld fyrir aldra fólk að fara og heilsugæslu það allt saman mjög jákvætt það reyndar mörg á síðan það var gert en það eru ákveðni hlutir hérna sem eru að hækka sem skipta máli fyrir þá sem að versta tekjurnar ég ekkert af áhyggjur af baðlónum ég veit að þeir eru að gráta það alltaf fyrir hendi en ég held nú að það umræðanum þessi fjárlög, hún eftir að taka einhverja nokkuð marga snúninga áðuna yfir líkur og ég veit ekki hvort þau verðu hallalaus, en það ekki sama hvern hún býr til hallalaus fjárlög en ég, sko, það þarf að reka ríki með réttum hætti, en það er spurning hvað sem mikið átt að draga saman á hverju ári og hvern hún gerir
11: það
12: rekstur þarf auðvitað að vera í lagi það bara rétt
9: Þegar að hérna síðast átt að setja á stóreignaskatt var ekki þá hérna ekki skattur hann ekki búið að snúa yfir að, að einhver réttu sem byggju einar eftir í stóru húsi
11: Já, já, jú, jú, ykkur tíma það tala að það
2: Jú, jú.
9: Það ekki reyftið því síðan
10: Nei, nei, og, og talandi um þetta og við förum yfir í fjármagnstekjuskatt
9: Já
10: Það fólk sem á pening Það líka til fólk sem á mikinn pening
9: Já
10: og það eðlilegt að það borgi fjármagnstekjuskatt en þegar það kemur að eldri borgurum sem hafa nördla saman 5-10 miljónum þá reiknaður fjármagnstekjuskattur að því upp á 22% síðan koma skerðingar frá tryggingastofnun þetta mjög óeðlilegt því að þessar fjármagnstekjur upp á, segjum, upp á 10 miljónum þetta bara peningur, þetta varasjóður
2: Já.
10: Eins og eitt ráður hann benti á, hann hefði notað eða verið að byggja upp þegar hann var ráður hann, þá hætti hann í fyrir starfi og hérna fekk varasjóð allt í lagi, gott og vel en ég að tala það að þetta sé varasjóður hann bara að halda verðgildi sínu á milli ára það ekki eins og við komum til að segja þjóna einhverja, græða einhvern pening, hann bara viðhalda raungildi peningana
9: Já, og ef hann nær því þá
10: Já, og af hverju á þá af hverju þá ekki fjármagnstekjuskattur upp að, segjum bara 10 miljónum Nei, hérna fjármagnstekjur sem að reiknar af 10 miljónum Af hverju má það ekki hérna vera undan fjármagnstekjuskatti þannig að við komandi tapi ekki greiðslum frá tryggingarstofn. En þannig staðan í dag.
9: Já, við sjáum það bara sjálf sko hver mánamót bara eins og núna að hvað tryggingarstofnun oft bara lítill þáttakandi í eftirlaununum okkar.
2: Já, og eftir hvað 20-30 ár þá eru þeir dottnir út meir á minna
9: já, bara þetta lífir í sjónir og þá minkar alltaf hlutdeild
2: sem reyla bara mjög gott kerfi að það sé að færa sig svona ég held að það sé miklu betra að almenningur sé að undirbúa efri ár heldur en að ríkið taki öllu ég held að þetta sé mjög góð þróun og við erum miklu betur stödd heldur en sko eins og Frakkland sem hefur ekki lagt neitt fyrir eldra fólk og Spán þeir eigi ekki græna krónu til þess að græna naur í þetta og hérna sagt að þeir munu þurfa að sækja lán hjá Evrópusamtökunum til þess að borga sínu Vist, það eru margir í miklu vandræðum þó svo að Svíjar og Holland og fleiri hafi gert eitthvað í þessum máli og Belgía Vist, en við höfum þá tekið þarna margar góðar ákvarðin varandi þetta
10: Já. Þetta ekki gegnir streymis sjóður
2: Nei, þetta skiptir miklu máli og þetta gerir fyrir unga fólki í dag sem að byrja strax að borga í lífeyrissjóð þetta gerir lífið miklu bærilegra efri árum, við skulum vona að bankarhugin eyðileggi nú samt ekki eins og gerðist ákveðnar uppæri sem að lagði inn í sjóði það hrundi svolítið
10: svo sér eigna lífið í spartnaðurinn
2: já,
10: hann
2: líka.
10: Er rosalega mikilvægur
2: hann er öflugur
10: hann er mjög öflugur
2: já, það var gott skref
10: já.
9: Lífur í sjóður er minn fjárfest í Silikonversmiðin í Helguvík
10: Já, já, eins og Arion Banki
9: Já.
10: Þannig að þú átt hlut í Arion Banka
9: Skrátt, þetta horfum við báðum
2: Og svo hafa fjárfest í flugfélagum sem eru mjög óörugur rekstur eins og allir vita Þannig að það eru margt af þessu sem að skilur ekki fjárfestinga þessar að sjóða En hins vegar kerfið sem slíkt held ég að sé gott Það við erum búin að búa til ágætis kerfi. En það hins vegar eins og við hefum verið að segja, það ákveðu fólk sem er samt ekki statt þarna. Ég til dæmis var með lítinn lífeyrissjóð og eins og margir aðri. Það var engin lífeyrissjóður hjá mér í pólitíkinni. Null. Það var ekki finn í hætti sem ég fór að fá eitthvað. Þannig að þú veist, það eru ýmsir, það eru fjölda margir sem eru með lélegan lífeyrissjóð sem við erum að fjalla hérna, sem eru félagsmenn hjá LEB sem hafa, og sumir þeirra segist ekki einu sinni vilja gangi félagi þeir hafa gefnaði, 5.000 krónur eða svo.
11: Sem betur fyrir eru þið til og er mitt að hjálpa fólki, þetta er bara svo mikilvægt, að við gleymum engum og alls ekki á efri árum. Nei. Það bara ekki gott.
12: En svo velti ég fyrir mér sko, hérna við erum að velta fyrir okkur, jú ok, fatla fólk að fá sem betur fyrir núna betur þjónusta en áður höfur veit, sem ég bara fagna. En þá segir sko, það ekki til svona maður og mann þjónusta fyrir eldra fólk, það bara dettur út í kerfinu þegar að vera 67 ára, eitthvað er en hvað þjónustan við þetta fólk, eins og eldra fólk, þegar annar makin verður mikið veikur? Þá fyrir hina þjóna ef að það eru tveiri heimili, þá fyrir hina að sinna og eftir árið þá hann búinn orðin sjúklingu líka. Það þarf að hugsa miklu betur en þennan þátt og við erum ekki mannskap í það. En við getum kannski verið með mannskap í það, það þarf að hugsa. Við erum ekkert eina landi sem vandræm, þetta alveg stórkostlegt vandamál í Svíþjóð og Danmörku líka að manna þjónustu við eldra fólk, menn viti ekki hvernig að fara að því. Menn verða þó að undirbúa þetta.
11: Sko, þegar heimeið þjónustan kom á sinni tíma, átti hún ekki einmitt að ganga inn í svona hluti?
12: Sko, heima þjónustan, jú, það bara, ég veit ekki, ég man eftir því, ég var í bæðustið, það var 45 ári eitthvað, þá var heima þjónustan, þú veist, þá var fara út í búð fyrir fólk og keypti í matinn og einhverju kom og sátt og spjöllu við komandi og það var einhver sem kom og þreif, þú veist, þetta voru svona alls konar þjónust í búð allan í mínum bæ. Ég þekki, þú veist, það mismunandi, en það sem við erum búin að sjá eins og ráðstefnunni um ofbeldi, það mikið ofbeldi gegn öldruðum, eitilu neittum sem ekki vilja vissa peningana sem koma inn eða við komum til þarf að fara eitthvað annað, það er fullt af hlutum sem þarf að laga. Ég veit ekki hvernig ætla að fara að manna það, en við vitum að það þarf að sinna öldru miklu betur gertir. Minn árgangu 1954, stór árgangur og það virðist vera að ríkisstjórn fyrir tíma og núna hafa bara ekkert hugsað að það kem bara sprenging á gömlu fólki og hvað ætlaði að gera? Ætlaði bara að setja í biðsöld dauðans? Nei, við sættum okkur ekki við það. En hvaða valkost eigum við?
9: Já, við enga.
12: Umræðan geðlifin og svefnlifin, þau eru alveg að segja okkur þetta, það ýmislegt að.
9: Já, ég ætla alveg að hafa þetta eina mál og dagskrá. En þetta fínt mál, þetta hérna, þið eru mjög upplýsandi. Fyrir okkur unga fólkið
12: við erum endurinnin úlingar sjáðu
9: já. Nei, þetta er hérna, þetta er mikil alvara í þessu og eitthvað þarf að gera
10: þetta er allavega ekki búið þó að sé búið að leiðrétta með launin og setja vísitölu á það það er langur vegu frá ég get nefnt dæmi að öryrki sem að hættir sem öryrki þegar hann verður 67 ára bara sama mánuði þá minka tekjur hans 50.000 krónur á mánuði fyrir úr 400 í fyrsta janúar næstkomandi fyrir úr 446.000 í 392.000 krónur á mánuði þetta ekki, er brútt og sko
12: það er ekki að minka rekstrakostnaðurinn en það breytist titillinn og þá rapa tekjurnar hvað er eðlilegt við þetta?
11: Ekki neitt
10: Það eitt af óréttlætunum sem að til dæmis öryrkja stóðu lengi og í mörg ár frammi fyrir, þau eru að fara árlega og fá til læknis, til að fá læknisvottorð, staðfestingu það að það hafi ekki vaxið handleggurinn sem hann misti á sín tíma eða fótleggurinn eða skilurinn. Þetta var ótrúlegt að þurfa að koma og fá það sanna að lækni að það hafi ekkit bæst við handleggin.
9: Þetta er svona þetta er margar svona
10: sem er búið að laga þetta sem betur fyrr.
9: Við fögnum því.
10: Algjörlega. Og sama með okkur skirtinni, við fögnum því.
9: Herriðu, hérna Reykjavíkurborg, það er hérna Það svona smá gassagangur upp að því að hérna ráku fólk í stríðinsraumum og svo eru þeir að segja upp húsnaði það sem að listamenn hafa fengið hér og þar borgina, þetta er ekki bara eitthvað eitt sko heldur, segja þessu öll upp þetta svona gauragangur eða hvað, ég einnum að þykja það?
10: Já, sko, þú eru aðtöða það að nú er hann til borgarstjórn er að taka við mjög slæmu búi eins og oft kemur nú fram þegar verða svona skipti og sársöka sársökin það best að koma með hann strax því það eru 3.5 ár í næstu kosningar og fólki fljótt að gleyma Þannig að, að þegar eftir 3.5 ár þá eru þau farin að byggja ofan á það sem þau eru búin að vera að brjóta niður núna
9: já, já.
10: Þetta er taktikinn
9: já, já, bara þetta spila eftir plani
10: já. En eins og með varðandi sko hækkun á heimsendingu á mat þá var mér sagt að vantaði 300 miljónir núna bara í september og þau ætti ekki pening til þess að borga út þar að segja kaupa mat af af þeim aðila sem að hérna framleiði matinn og þeir eru að borga sko 2800 krónur fyrir skammtinn en þeir eru að rukka 1190 krónur eða voru að gera það nú eru við komin upp í 1900 og þeir sem eru verstættir þeir borga 1500 krónur fyrir hvert mat og, og hérna það eitthvað sem að við hérna verðum bara að sætt okkur við, það vantar þetta pening og þarna þetta víða í borgarapparatinu það sem ég hef heyrt af og það hérna þekkt að það sé allt og margir starfandi í, á skrifstofum borgarstjóra og hún byrjaði nú á því að, að segja upp þar og það náttúrulega alltaf vont að þurfa að segja upp og líka vont að þurfa að fá uppsögn
9: Já.
10: En þetta allt fært fólk og það ekki verið að segja því upp út að því að það ekki nóg hæft það ekki málið
9: nei, nei.
10: En nú nýjast að nýta þeir alltaf fari í útbóð með sorphirðu í Breiðholti já, af því að það eru tveir bílar sem þau eru að endun í á og þeir alltaf spara sig það
9: Já, með þessu svona En af, hún var hérna hjá með raungu vitali en Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem frekar samhjálpar Það með þetta svona með grens á svegin, sko, lífandi stella?
11: Já, sko, varðandi borgarstjórnina, auðvitað það bara eðlilegt að kemur nýr meiri hluti eitthvað gerist, skára væri það nú, þeir voru kostur út á eitthvað annað heldur þeir sem voru, það bara eðlilegt, hvort þér hafi sagt upp rétta starfsfólkinu eða rétta húsnæðinu eitthvað, það kemur það bara í ljós, það er bara þannig og það ekkert óeðlilegt, en mér varst nú finnast eiginlega, sko, mér svona finnast eiginlega sko að fylgjast með mokkanum sko það aldrei umferð að það hefur reytið eitthvað til að nýr meiri hluti tók við að við séu fréttur það að við séu fréttur miklu í skólum þetta bara hvarf allt það enginn að tala umferð að það mér finnst það hafa aukist en það kannski því ég jafnaða maður en sko það er þessi þetta frétta mat sem okkur sem við erum matrétt af það náttúrulega bara svolítið stundum svolítið brenglað en hvort að einhverjum starfsmunum sé sagt upp hjá Reykjavíkurborg sko, ég ekkert að missa svefni við því það kemur ljós hvort að rétta eins og ég sagði, rétta fólkinu var sagt upp hvort þetta var hægt og dittin og dattin hann hérna sér sem við mér talaði það að vera svo mikið af starfsfólki og kristu og borgarstjórnar og borgarstjóra eitthvað það getur vel verið, ég bara þekki get ekki úttalað mig það nú að fara að bjóða út sorphirðu ég bara veit ekki hvort að það hafi að bjóða út það sem að opinbar hefur séð hafa alltaf skilað sér var ekki frétt það að þetta sama fyrirtæki sem vantanlega býður í þessa sorpriði bregjóldi þá ofur eitthvað í Garðabæ og hafnum að fara um 100 miljónur eða hvað er þetta markaðslustinnar eða nei, svo er ég bara þar stattur í og hef verið lengi í lífinu að sumt eigum við að reka sem samfélag
9: já
11: og bara reyna að gera það vel svo bara á markaðarum sjáum aðra hluti sjáum að flytja okkur til og frá landi flugleiðina, ekki ef það gengi vel sjáðum öllum Nei, skilur, sko,
9: já, grunnþarfin að séu
11: já, grunnþarfir, sorpirða, skólar rafmagn og vatn og samhjálp svona þetta eigum við bara og standa vel að verki svo má markaðarum sjáum einhverja hluti En hann sé alltaf bestur í það, ég kvitt ekki alltaf upp á það.
12: En við höfum nú reynslað því Reykjanesbæ, þegar varu skólar og leikskólar voru seldir og einhver fyrirtæki að Reykja sem hélti ekki við og svo var að seldi baka og það var ansið dýr kostnaðurinn, fengu vel borga sem sátti í stjórn þar en svo þurfti bærin að kaupa tilbaka og reksturinn var enga veginn í lagi. Þannig ég sammála, grunnþarfirnar eiga að vera hjá opinberum aðilum af því að sá sem er að reka til hagnaðaskili, hann þarf að taka út pening fyrir hagnaðanum en sveitafélagin notaði í að gera þessa hluti heitir annað mála í mínum huga rosalega mikið á þetta þeir sem stýra ríki og sveitafélagum að hugsa vel peningin og ef þú ert að reka sveitafélag þá ertu að taka við skattpeningum fólks þú bara ekki leyfi til að bruðla með það ég get ekki lagt mat á þessar uppsagnir hins vegar vil ég segja að það þarf alltaf að vanda sig þú ert að segja fólki ég gerir ráð fyrir að ef að það vantar eins og hefur komið fram það vantar fé í reksturinn og það hefur verið eitthvað ofreiknað þá verður að finna pening fyrir því þú mátt bara ekkert bruðla það bara þannig og það sama gildi með lögin fjárlög eru lög þannig að þú ekkert leyfið til þess að eyða meira en fjárlögin segja til þannig að mér finnst að það sé bara rosalega mikið að menn passa upp á reksturinn af því að aðrir borga fyrir það seinna
9: svona í lokin þá förum við saman til New Yorka sem að Þorgerður Katrín hélt þrumræðu sem var vitnað til víða í heiminum voru þið stolt að henni eða gekk nú langt
11: á ég að byrja það
9: já
11: sko ég bara verið að stolt

0: ég trú ekki að hann sko 90% Íslendinga finnist það bara ekki gott. Og hún var bara að segja það. Akkurat. Hún sagði það ekkert annað. Og hann skildi standa þarna upp og segja þetta, ég bara verulega stoltur af Þorgerði. Katrínu. Eins og oft áður. Ég finnst þetta bara flottur stjórnmálamaður. Ég þarf ekki alltaf að vera sammálinni og það ekki alltaf.
1: Nei, nei, nei.
0: En mér varst hún bara heiðarlega í sinni nálgun og tala skýrt. Ég var mjög ánægður.
2: Ísraelsmenn eru þeir þetta eru engi góðverk sem þeir eru að gera, drepa fólk.
1: Nei.
2: Það enga vegin.
1: Nei. Svo með þess að Heimir Hallgrímsson stendur í ströng út af þessu. Landsliðsþjálfari Íra.
3: Já.
2: Akkurat.
3: Já, heldur betur og þeir voru kallaðir á teppið hjá ríkisstjórn Írlands stjórnarmenn í sem að eru þarna í knattspyrnu sambandi Írlands menn eru að gefa skýringu á því af hverju þeir ákvaða að spila leikinn og af hverju markmaðurinn hefði ekki fengið að spila
0: Okay.
3: En Heimir slappið það að mæta á þann fund
0: en það var vel gert í Heimi
2: þetta var mjög flott
0: og hvernig hann bara kom, hvernig hann tækla þetta mál alls saman en það Heimir alveg frábær einstaklingur
3: máli það bara að íþróttir og pólitík eiga aldrei samli má ekki vera það og við erum að horfa upp á þetta hjá og það eru fleiri þjóðir og hérna ég segi að sko hvað heitir það hérna alþjóða knattspyrnu sambandið FIFA. Þeir hérna þar pólitíkin allt umliggjandi og þetta að rústa sambandið það bara þannig og þetta
1: Það allt og heilagt samband til einhver einn eða tveir menn geti rústaði sko. En þeir sko skiptir svo verulega miklu máli
3: þannig að ég held að Heimir hafi komið bara staðið í báðalappir út úr þessu og þeir eru að fara að spila hvað helgina og þeir eru búin að vinna fyrirleikin 3-0 þannig að þetta ég vona bara að vera 10-0
1: þeir eru spilan ekki í Írlandi heimaleiki sín
3: já, þú meinar 0-10
1: Já, þeir eru heimaleik en þeir Ísraelar spila þeim ekki búið til Írlandi að spila sko.
0: Nú okay. það?
1: Já, ég þetta spilaði í Búlgari eða eitthvað
0: Ok. Þeir vil ekki fá þá einsinni?
3: Já.
1: Þetta er svo sem ekki neitt með leikmennina
2: Nei,
0: þetta er pólitík
1: Þetta er bara pólitík
2: Hún getur í skrítin sér pólitík
1: Svo vann Ísland 3-0 loksins bara góðu leikur
2: mjög flottur
3: Fóru að spila fótbolta
1: Hann sagði hérna hann orðist eitt fyrirliðin að hafa kylfa fyrir aftan sig hann sagði ég heyrði honum allan leikinn hann var að tala við okkur allan leikinn
3: Það var svona reynslu bolta
1: Já, þeir með að vera búin að missa hraðað eitthvað sko, en það að miðla reynslu sinni
3: Ég held líka þessi leikur við Lúsuborg sem nú ekki stert á papírónum hafi gefið þeim tækifæri til þess að sanna fyrir þeim að þeir geta að spila fótbolta og svo þegar er landa móti sterkar í liði að þá reynir á þó og þá erum að vona að tega að þeir haldið sjálfstyrustu
1: við gerða það Guðbrandur Stígur Drífa og Sigurður Ágúst takk ykkur fyrir komuna
3: takk.
1: Og okkur fyrir að ykkur fyrir að verið með okkur hér og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, hún komin aftur til mín, hún var hérna fyrir nokkrum dögum, Kristín E. Pálsdóttir, talskona Rótarinnar, velkomin aftur.
6: Þakka fyrir.
0: Sko, ég baði að koma í dag svona stuttlega til þess að fara yfir úrskurð, úrskurðar nefnd, hún hérna hefur úrskurðað að Sjúkratryggingar Íslands skuli veita þér eða ykkur í rótinni, ykkar félagasamtökum aðgangað samningi stofnunarinnar við SÁÁ

0: þið eigið að fá að sjá þennan samning í heild. Svona ef við byrjum á því hvers konar samningur þetta og af hverju hafið þið staðið í þessu vesinni?
1: Já. Sko, það náttúrulega ekki verið að veita kannski bara rótinni aðgang á samningum, það verið að veita almenningi aðgang að samningnum. Mm. En ástæðan fyrir því að við gerum þetta svo að rótinni hefur alltaf skoða samningana, af því að það bara hluta af okkar málsvara vinnu að fylgjast með því hvernig meðferði veitt og hérna svona bara fylgjast með því hvaða þjónustu ríkið að bjóða fyrir fólk með vímuefnavanda. Við höfum alltaf gert það. Einu sinni lágu þessu samninga bara fyrir á VF sjúkratrygginga og maður gat bara hlaðið á niður þar án útstrykana.
0: Okay.
1: En síðan á einhvern tímapunkti þá hefur verið ákveðið að hafa að minka gagnsæi varðandi þessa samninga við SAA, af því að það hafa náttúrulega verið samningar við SAA. Áður fyrir voru þetta fjóri samningar. Árið 2023 þá báðum við samningin og þá fengum við aftur svona útstrikaðan samning og við mótmæltum því.
0: Hvað var það þá sem var strikað út?
1: Það voru bara þessar tölulegu upplýsingar og fleira sem var strikað út og hérna sem sagt bara kostnaður og slíkt og þá sem sagt mótvælt mæltu við því og þá dró sjúkratryggingar hluta til röksendir sínar til baka og við kjöndum það að 9. grein upplýsingalaga sem fjallar viðskipta hagsmunni að hún ætti ekki endilega við nema það að svo satt bara eins og segja þetta heilmikil vinna sem að fer í að standa í svona stappið stjórnsýsluna og við erum bara lítið félag og við bara höfum ekki fjármunni eða tíma til að klára það mál þannig 2023 og síðan gerður þessi samningur við SAA, þessi tímamóta samningur að þetta er sko öðruvísi samningur heldur en hefur verið hingað til þetta heildarsamningur heilbrigðisþjónustuna sem að SAA veitir áður voru þetta svo satt eins og segi fjóri samningar núna þetta svona ítarlegri samningur og hann gildir held ég til 4 ára og hérna ástæðan fyrir því að við byggjum samningin það bara í þessum tilgangi að fylgjast með því hvaða þjónustu verið að veita hvernig hvaða kröfur gerðar til þjónustunar hvernig á manna þjónustuna hvaða starfstjættir eiga að vera þarna og í hvaða hlutföllum
0: hvaða menntunar er krafist og svo framvegis
1: Og hérna, og þá bara fer þetta ferli aftur stað og fyrst fáum nú engin svör þannig að við kærum til úrskurðarnefndarinnar að við hefum ekki fengið að þessi afgreiðslu tími var ekki virtur eða sá tími sem sjúkratryggingar höfðu til að svara okkur þannig að við þurftum að ganga á eftir því svo fáum við hérna samningin að lokum og þá búið að strika yfir bara allar helstu upplýsingar upplýsingar bara verð og bara allt mögulegt sem að bara skiptir öll aðalatriði samningsins í rauninni og meiri segja hversu mörg starfs hversu margir hjúkrunarfræðingar eiga að vera og slíkt
0: Og rökin fyrir því að gera það voru þau einhver, getur nefnt mér einhver rök sem að þau heldu fram að, að þau yrðu að gera þetta vegna þess að þau vildu hvað?
1: Sko, þegar að sko áðurinn að sjúkratryggingar senda okkur samningin, að þá senda þau sem sagt erindi til SAA og hvort að þau hafa eitthvað á móti því að samningur sé afhendur og það í rauninni kröfur SÁÁ. Þá fáum við svar það að SÁÁ vilji ekki að þessar upplýsingar séu birtar og það í rauninni þau sem að
0: Og veistu hversu fara fram. Þú vildu það ekki að upplýsingarnir eru birtar?
1: Nei, það, við fáum ekki rökstinning.
0: Og bak við það, nei. Engan rökstinning séu.
1: Já, það eru, sem sagt, það rökin eru í rauninni sko viðskiptahagsmunir.
0: Viðskiptahagsmunir.
1: Já,
0: okay. mm-hmm.
1: En þá sem sagt skrifuð við ítalega greinargerð um það að þar sem að kemur fram að sko viðskipta hagsmun er sko öll heilbrigðisþjónust SÁÁ er greitt af ríkinu mm-hmm. samkvæmt þessu nýja samningi. Þetta er útvistun á verkefnum ríkisins, þetta er bara lögbundin heilbrigðisþjónusta sem að ríki veitir nema hún hefur útvistað þessum hluta. Og það bara einn já, við í rauninni bara rökstuðum það mjög vel að það séu engir svona samkeppnis engin álita máli í samband við samkeppni mm-hmm. í þessari þjónustu mm-hmm. í þessu verkefni og hérna að því að allir sem að komin á vók til dæmis sú þjónusta er greitt af ríkinu
0: já
1: Og hérna þannig að hvar eru sko viðskiptahagsmunir við vitum það ekki en það sem að sko rökstuðningur sjúkratrygginga er sem sagt þessi 9. grein upplýsingalaga og þar sem að það sem er kveðið á viðskiptahagsmuni hins vegar er sko sú grein hún á ekkert við alla hún bara undantekning frá megin reglu mm-hmm. Hérna upplýsingarétt
0: Já.
1: Og ef að það eru mikilvægi viðskipta hagsmunir þá þarf að rökstyðja það mjög vel mm-hmm. og rekja það hvaða hagsmunir þar eru sem að gætu skaðast og það var ekki gert í svari sjúkratrygginga En eftir að við sendum greinagerðina að þá kemur annað bréf frá sjúkratryggingum og þá beita þær fyrir sig 10. grein upplýsingalaga. Mm. Og sú grein er ennþá fráleitari því að hún fjallar ríkishagsmunni. Hún fjallar efnahagslegan stöðuleika og annað slíkt sem að hérna
0: kemur
1: málinu ekkert við sko. Og þannig að í rauninni þá hérna þetta er bara alveg gríðarlega langsótt finnst okkur sko, og síðan náttúrulega kveður úrskurðanefnd upp þann dóm að hvorki 9. greinin né 10. greinin eigi við í þessu sambandi
0: eftir nokkra daga þau fengu viku var það ekki til þess að afhenda þessi gögn
1: Jú
0: Já, eftir nokkra daga þá veist þú og allur almenningur hvaða hámarks greiðslur ræðir einingarverð, þjónustumagn meðferðarlengd, greiðsluforsendur allan fjandan sem ekki hefur legið fyrir og hvað reiknarðu með þetta náttúrulega mikil sigur fyrir ykkur að fá þessar upplýsingar en hvað reiknarðu með að reiknarðu með að þetta breyti einhverju
1: sko þetta breytir því að það viðurkjönd að almenningur hafi aðgang að þessum upplýsingum það er aðal sigurinn
0: Já.
1: Þetta er sigur fyrir almenning
0: Já.
1: Og síðan bara hefur þessi úrskurður, við teljum hann hafi bara mjög mikið leiðbeiningar og hérna fordæmisgildi þegar verið að hérna fjalla útvistun heilbrigðisþjónustu til dæmis og bara almennt þegar ríkið að fela einkaðalum þjónustu sem er hlutverksríkisins og sem er greitt af ríkinu að mestu að allir leiti.
0: Og rifjaðu upp fyrir hlustundum áhörundum af hverju rótin hefur áhuga á þessu? Hver er ykkar tenging í rauninni?
1: Já, rótin er sem sagt félag, kvenna og kvara sem að hérna hefur verið mikið að berjast fyrir bættum gæðum og öryggi í þjónustu fólk með fíknivanda og náttúrulega hluti af bættum gæðum og öryggi er mönnun, hvernig er mönnun í þessari þjónustu sem er verið að veita hversu hátt hlutfall er að fagfólki og slíkt og svo líka bara sem sagt já, þetta er það er sem sagt já, við rekum náttúrulega konukot fyrir heimilislausa konur en sem sagt við erum líka bara hefum verið í miklu málsvara starfi og bara þáttöku í stefnumótun í málaflokknum líka og hérna sem sagt bara reyna að hafa áhrif á það að þessi hópur að hann fái jafn góða þjónustu og annars staðar í heilbrigðiskerfinu og það er alveg viðkjönt að það hefur bara ekki verið þannig það náttúrulega kom út þarna skýrsla fyrir tveimur árum sem að rekur það svona hvað þarf að bæta í þessu kerfu og það er fullt af sóknarfærum og með upplýsingum réttum upplýsingum hvernig staðan í kerfinu hvaða samninga verið að gera hvað þýða þeir
0: Já, hefur þessi ráðgjafa skóli á vegum S.A.A. Vakið spurningar hjá þér hvort það sem verið að þjálfa fólk nægilega markvist upp með því að...
1: Sko það náttúrulega bara var viðkjönt árið 2014 af helbriðisráðherra þá að þetta nám væri ekki neginu samræmi við annað nám í helbriðiskerfinu og hérna og landlæknir líka hérna sagði það bara eða sagði það við vitum það er bara viðkjönt alls þær kerfuna þetta nám er ekki sambærilegt við til dæmis sjúkralega nám eða einhvers svona hérna venjulegt helbriðisnám sem að fer fram í viðkjöntum skólum og með viðkjönti námskrá og slíkt það er búið að ákveða að þetta nám fari upp á háskólastig þetta er svona hlut að þeirri vinnu sem að hefur átt sér stað í kerfinu og innan S.A.A. líka ég meina þar hefur verið heilmikil umbót að vinna
0: en er verið að kenna fólki
1: núna hvað? Er þetta nám í háskólanum á Akureyri
0: það í háskólanum á Akureyri
1: eða sem sagt, nei í hérna hvað heitir þetta SMHA hérna endumentunar hlutanum hjá háskólum Akureyri og hérna en það hefur alltaf verið þannig að það, fólk fær bara þjálfun hjá S.A. en það er það svona eini svona viðkjöndi heilbrigðisaðalinn sem að rekur meðferð fyrir utan Landspítala
0: Þér finnst orðið tímabært að við vitum meir um þetta og jafnvel fleiri hluti S.A. Er búið að vera náttúrulega í eldlínunni getum að sagt síðustu daga út af alls konar vandamálum en það horfir kannski í það að það sé einhver sátt að verða þarna innan borðs núna.
1: Já.
0: Valgerður virðist vera tilbúin að koma aftur án þess að gera kröfu að eitthvað fólk hætti sem kannski var krafa fyrir viku eða tíu dögum.
1: Já.
0: Ertu lístir vel á það ef það er verið að lenda málum núna?
1: Sko, ég held að þetta ég alveg sammála forstjóra Landspítalans það að mér finnst þetta mál hafa kannski sýnt okkur svolítið að það er komin tími til að endurskoða það að vera útvista mikilværi heilbrigðisjónustu til félagasamtaka og sérstaklega ef að þau félagasamtök eru með einhverja hugmyndafræði sem að rekst á við megin reglur sem gilda í heilbrigðisjónustu við kjöndri heilbrigðisjónustu Þannig að ég held að þetta mál sé ekki búið, það er náttúrulega bara verið að reyna að leysa alvarlega, mjög alvarlega krísu sem er að bitna fólki sem að þarf þessa þjónustu lífsnauðsynlega og hérna og stofnanir, það er verið að reyna að leysa það og hérna Valgerður er að hoppa inn í það greinlega en ég held að svo á náttúrulega bara þarf að gera upp við þetta mál þegar það er búið að koma á einhverju jafnvægi það þarf náttúrulega að fara í gegnum það en ef ég má bæta við í sambandi við þetta þennan úrskurð
0: já, endilega
1: að sko það sem að við líka gerum svona okkar mat eftir að hafa farið í gegnum þetta og þetta er náttúrulega eins og ég segi þetta er heilmikil vinna að kæra til úrskurðarnefndar og hérna rökstyðja málið og hérna fá þennan úrskurð sem að við bara teljum mjög réttmætan og, og bjöggumst í raun aldrei við öðrum úrskurði mm-hmm. en þá vaknar líka spurningin af hverju stjórnsýslan er að búa sér til svona verkefni mm-hmm. að vera að leyna upplýsingum mm-hmm. Og hérna ekki birta þær koma með rök sem að augljóslega standast ekki eins og tíundu grein þarna í þessu dæmi og, og níundu líka í rauninni þó að tíunda greinin sé ennþá fráleitari mm-hmm. þannig að og búa til verkefni fyrir almenning og, og, og félagasamtök sem að leita upplýsinga mm-hmm. Sko mér finnst þessi úrskurður að hann líka bara er hérna ætti að vekja til umhugsunar um það af hverju framkvæmt hérna upplýsingalaga er ekki sterkari innan stjórnsýslunar og, og svo búið til verkefni hjá yfirhlaðinni úrskurðarnefnd um upplýsingamál í máli sem að við vissum frá upphafi að myndi bara ekki standast upplýsingalög
0: Það mörg umhugsunarefni í þessu og en ég óska þér og ykkur í rótinni til hamingju með hennan sigur, þetta sigur og það verður fróðlegt að heyra frá okkur og sjá hvað þið hafið að segja þegar þið hafið fengið allar upplýsingar
1: Já.
0: Upp á borðið.
1: Þakka að kjæla fyrir og við teljum þetta sigur fyrir almenning. Já. Þetta ekki rótin bara eitthvað verkværi þarna fyrir almenning.
0: Einmitt. Kæra þakki Kristínu Pálsdóttir. Við erum ekki hætt góðir hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: komið að því að ægilega fara í bíó hérna á sunnudaginn að þá verður sýnt í Bíó Paradís tvær myndir, heimildamyndir sem að segja má að fjalli sem einu sinni kallað undir heima Reykjavíkur ég veit ekki hvað þetta kallað þetta en það mynd Lalla Jones sem að vill svo til að við reddum aðeins hérna við systur hans í síðustu viku og þar kom alveg fram að Lalli var ekkit sérlega ánægð með myndina, hann vildi rétta myndina með því að það var það sem hann lagði á systur sína að skrifa bók sem var í sannari heldur en myndin var. En það var líka sínt myndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson sem hingað kominn frá Berlín.
1: Já, hún verður gerði hann eða og það alltaf merkilegt að marka leiti sko að Þorfinnur kom með Lalla Jones og var frumsýnd 2001 og hann sýndi mér hann að sem sagt svona hálf klifta og þá var ég einmitt að klára tökur á Hlemmi og við vissum ekki okkur öðrum og að sömu leitt alltaf sérkynlegt og náttúrulega Lalla Jones var náttúrulega líka kringum Hlemm það var svona miðstöð þeirra sem að voru á götunni eða nálaði því að vera á götunni og þannig að því að myndirna kölluðst á kom út 2001 og 2002
0: Já. Það var nú mest á þessu stað þarna niður í Austurstræti í myndinni eða ekki var þetta ekki krá í Austurstræti
1: Já, nú bara veit ég ekki sko hvað ég man í svo langt sinni það er sennilega ég held samt að hafi verið sko keisarinn sem var við Hlemm Þar var svona einn svakalegasta krá landsins, sem sagt, út af drykkjuverðum þau líka, mitt lið fór ekki þangað. En þar var til dæmis dauðabekkurinn, þar fóru menn sem voru við það degi og fengu að leggjast þar alveg en dó. Eftirst yfirleitt ekki lengur en svo leitt mánuð og þá dóið er eftir að koma á bekkinn.
0: Ég fór á keisaran hérna þegar bjórinn kom. Hérna, við gleymdum okkur hérna, ég og bróður minn vorum að vinna upp á DFF og komumst ekki lengra að vera næsti bar. Og áður en að kom að okkur að kaupa fyrsta bjórinn að þá var maður sem sagði heyrðu, ég áttum við bara að hafa brennivín þetta bölvað sull
1: það var eins og já, var eins og hérna Óma Blápunktur sem að er kannski aðal hétinni myndinni minni hann fussaði sveigjað við bjór fannst kardamömmu droparnir eins og hann voru aðalega druknir þegar að ekki var lengur til peningar þess að hann sagði fannst þér miklu betri að þeim þurfti að mýga svo stuða þetta bjórnum þannig að þeir heldur þeir fyrir okkur við kardamömmu dropa áfengi og náttúrulega brennslusprit
0: En hérna líka Ester Bíbí Áskilsdóttir sem er verkefna stjóri og kvikmyndarsafni og stendur kannski að þessum sýningum
2: Já, ég stend bíótekið kvikmyndarsafni stendur fyrir þeim sýningum og við höfum gert upp þessar mynd og stafrænt form bæði Hlemm og Lalla Jones
0: Er það verið myndin að vera sýndar á sunnudaginn að þá ætli þið, Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Jón Gunnar Berbúrg félagsfræðingur þið ætlið að tala myndinar
3: Algjörlega Við ætlum að taka svona félagsfræðilegt teika á þetta Við erum með okkar svona sjónarhörna á þetta, ég og Margrét.
0: Mm-hmm. Er það ekki afleitt, Ólafur, að félagsfræðingarnir tali út úr þessu all listfengi?
1: Já, ég veit það ekki. Ég hérna kannski, náttúrulega sé þetta, örugglega taldi mikið öðruvísa heldur en þau eftir að hafa kynst þessu lífi, sko. Og hérna... Bróðir minn sem að var draxi því miður í andanum að hel eins og sumir aðrir að lenti í andlegum erfileikum og annað þegar líkt að hann hafði orðatiltæki þegar var orðið fyrir hann life is not for beginners og það átti svo sannlega við þetta fólk sem ég kynntist nýr á Hlemmi sem sagt að hérna þetta var fólk sem að lífið hafði einfallega farið illa með og Samt sem áður, þegar maður kynntustu fólki...
0: Það fór lífið illa með að áður fór á Hlemmi eða...
1: Nei, það bara... Lífið fór illa með að þannig að það enduð á Hlemmi, eins og maður segja.
0: Þú var ekki skánaði við það?
1: Batnaði náttúrulega ekki við það. Náttúrulega lendi
0: algjörlega... Það er svona félagskapur eða ekki?
1: Jú. Þetta var heilmikið félagskapur. Það var náttúrulega bara ekki sko rónarni sem maður ekki segja lengur eða kalla rónan og róna. Það var ekki bara rónarni sem voru... Já, ég geri það líka ykkur. Vegna þess líka að hérna Ómar Blápunktur sagði miklu stolti Ég síðast er rónin á Íslandi! Og sem alveg rétt vegna þess að hann var svo eini sem var á lífi sem að drakk bara áfengi og kardamomdropa en var ekki dópið var þau líka og eins og hann sagði allir hinir í einhverjum pillum og sprauta sig og það fara miklu fyrir og það alveg rétt og þetta fólk fer miklu fyrir núna sérstaklega ungt fólk og deyr að hluta til mjög ungt vegna þess að það sem sagt í því en sko Það var, þetta voru ekki, náttúrulega ekki bara þannig að það er myndin, það voru ekki bara rónarnir þarna, þá voru þarna líka sko, fólk sem áttu eða menn fyrst og fremst, sem áttu í miklum andlegum erfileikum og það var einhvern veginn lent á jaðrinum í samfélaginu, það var þarna líka þó nokkuð af gömlu einmanna fólki sem kom þarna, þannig að það var alveg og það var þarna líka, voru þarna líka þroska eftir einstaklingar. Sem var vinnu stofa þarna ekki langt frá og þeir voru þar einu sem voru glaðir allan daginn þeir voru þar en þegar maður kynnti þessu fólki að það var mikill harmur getum við sagt, sem sagt en þetta var líka gott fólk og maður svona, ég áttaði mig fljótlega á því sko, að stundu þarf ekki að bera mjög mikið á í lífinu og maður endar þarna sjálfur sko. Þetta voru sem sagt þetta voru allt saman góðar persónur inn við beinir einhvern veginn, jafnvel þó að lífið væri, hafi farið með það eins og var en auðvitað ég náttúrulega eins og hlemmi sko, það hérna var mikið ofbeldi í kringum hérna þá sem að voru á götunni og sko þegar að við fórum þarna tókum við sumar í júli ef ég maður rétt komum aftur um páskana og tókum aftur að þá höfðu sjö sem sagt af rónunum dáið og einn var myrtur.
0: Já, þetta er ekki það er ekki efnilegt að lenda þarna. En þú upplifir að stundum hugsa ég sko að því ég nú alkoholisti þá þegar ég sé róna þá hugsa ég að ég svona róni og skilorði ég munar litlu að ég geti dottið þetta hlutverk.
1: Já, það, eins og ég segi, það vantar svo oft lítið upp á, þú veist, og þarf ekki annað en að lenda í einhverjum andlegum erfiðleikum eða að drekka, þú veist, og þá lendir það, og það það sem að gleymist mjög oft, að þetta eru einfallega bara manneskjur eins og ég og þú, sem sagt, með sínum sorgum og sinni gleði og annað þeim líkt, og hérna, ég einmitt að gera núna líka mynd um samhjálp, og kynst þar sko, alkoholistum sem að hefur verið 10-15 ára á götunni farið í 40 meðferði sett í fangelsi og annað þeimilegt og samt sem áður náð sér upp úr því
0: Herðu, Margrét og Jón Gunnar er þetta rétt félagsleg greining hjá honum?
4: Þetta, sko, mér veist báður þessar myndir, Hlemmur og Lalli Jones alveg magnar og gefa okkur svona innsýn inn í ákveði líf sem að við Jón Gunnar erum bæði að rannsaka og skrifa svona dagstaglega og okkar líf snýst svolítið að skoða minnstur í hérna þessu, þar sem að afleðingarna birtast einmitt mjög skýrt í þessu myndum og hérna, þannig að það mjög mér finnst það bara mjög skemmtilegt þetta svona annað sjónarhorn á í raun að veru sama hlutin held ég og mér finnst þetta líka svo skemmtilegt og svo líka bara allir svona viðburðir að fara í bíó með öðru fólki hérna, og það sé eitthvað meira en bara bíósýningin, mér finnst það líka alveg mjög skemmtilegt, en svo líka hef ég svolítið verið að velta fyrir mér að því að sko, einmitt, við erum að gera rannsóknir og sem fjalla alls konar þætti sem tengjast þessum myndum og þær birtast við erum svona safnagögnum greinagögn og hérna skrifa upp rannsóknar greinar sem birtast í ykkur fræðitímaritum, vísindatímaritum og þrátt fyrir að margar þeirra séu alveg mjög góðar og hérna og margir aðri fræðimenn vitni í þær að þá eru þær sem fá ótrúlega litla tyggli það veit enginn af þeim í raun og veru það veit enginn af hvað er að birtast þarna
2: nema þeir sem læra félagsfræði
4: félagsfræði
0: að koma hingað og segja frá rannsóknum sínum
4: já, einmitt og hérna, takk fyrir að leiðum að gera það stundum en sko, svo hérna, þess vegna er þetta svo mikil svona ég veit ekki, fegurð í þessu að þarna birtist margt sem að hérna, já við erum að skoða og við erum að sjá ákveði minnstur og svo erum við að sjá ákveði svona hérna líf í raun og veru sem fellur inn í það minnstur sem er að birtast í einhverju svona tölfræðgögnu
0: En Jón Gunnar getur svarað í okkurju menn henduð og hlemmir náttúrulega ekki til lengur
3: ég er ekkit við sem að sitja leitt eitt svar við því sko. Það sem að mér finnst áhuga að verðist við þetta mér er enda góða punktið með að krifja brandaran hafa hættur hann að vera fyndin sko. En eins og ég sem það sé þetta bara með svona ákunnum sjónur hortnum og ég, það sem ég hefur svolítið mikið verið að velta fyrir mér með fólk á jaðrinum og afbrotamenn þá sérstaklega að það það sem við félagsvæðanum köllum social stigma eða smán og það þú veist, það svona þungir fordómar í menningunni svona stereótypur eða staðalmyndir og þungir dómar fólk sem á jaðrinum og afbrotamenn sérstaklega og þessar staðalmyndir þær þrýfast á því að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að það sé, að það svona hlutaði sko við sjáum aldrei nóttum að fólk enda sko fólk sem hefur ekki status það sést aldrei í hvorki kvíkmyndin ég fjölmiðlum eða mjög sjaldan
0: og ég kenndi að vera hrætt við það og bara lagði ekki í það að lappinu lem
3: já og það sem að stingur mig eins og þegar ég sé til dæmis myndin Lala Jones það bara þú ert bara að horfa á einstakling sem að eins og þú segir hann búinn að brenna einhvern veginn allar brýr við samfélagi sko, en hann samt bara manniski og hann á vini og hann á sínar sorgir og væntingar og maður fær náttúrulega bara strax sáu með manninum leiðum maður horfir á myndina, jafnir þótt hann sé algjörlega vonlaus og alltaf að lenda í sama hérna, vandanum aftur og aftur sko, ég held að þetta sé svo mikilvægt, þannig sé ég þetta því að ég náttúrulega með mitt svona sjónurhorn á þetta, stigma býr til félagsleg vandamál það ítir fólk út á jaðurinn og heldur þeim þar
0: og þarna er sko sísta íta út á jaðurinn
2: þetta ástæð, við sem sagt völdum við sýndum í fyrra í biotekinu mynd sem heitir hérna Syndir feðrana sem er eftir Ara Alexander og þeir já, og hérna í
0: Breiðuvík
2: já, og þeir hérna ræða við strákana sem að voru í Breiðuvík og það eru gríðalega sorgleg viðtöl og sorgleg líf sem að verða upp frá því að hafa lent í því óbeldi sem
0: þeir
2: já, lent í því óbeldi sem þeir verða fyrir þar og ástæðan fyrir þeir eru slitnir svona frá fjölskyldu sínum verður til þess að þeir eiga engin tengsl heim aftur, svona raunveruleg djúp tengsl og Lalli náttúrulega einn af þessum fórnalömbum í rauninni kerfis og við sýndum líka mynd sem var áróðuskvikmynd fyrir því að fjármagna heimilið Breiðuvík sem heitir hérna úr dagbók lífsins þar sem að er dregin upp svona alveg ótrúlega svört mynd af fólki sem er næstum því viljandi vont og á skjön við samfélagið stelur drekkur sig ofurölvi og svona eins og það sé viljandi og eitthvað svona dökkmynd og þessum börnum þarf sérst að bjarga og setja á þetta frábæra heimili Breiðuvík og það er í rauninni mjög og það er okkur kennt þetta að vera á móti þessu fólki eins og þú varst að tala að samfélagið þrýfst þannig einhver stær í myrkrinu af því að enginn vill neitt að þeim vita og við eigum helst ekki að sjá þau til þess að geta fordæmdu eins og þegar Lalli er að fara þarna á milli stofnana að byggja peninga og hann er rauninni bara götin hann kemur og fangelsi til að bara vera dæmdur til að halda áfram að brjóta af sér og hérna og hann er rauninni að byggja peninga og hann hefur engan stað til að sofa og hann er að tala við eitthvað fólk sem segir nei, þú átt bara að fara þarna hinum einu bæinn og tala aftur við þessa konu sem vildi ekki tala við áðan og hann fær ekki alveg svör já, blessaður, bless, þú veist og þetta er aðstoðin við fólkið og svo er hann í rauninni, fólk talar alls konar svona orð sem eiga við hann hóp ónýtjungur og yðjuleysingi sem er náttúrulega bara ekkert gæti verið fjarri, til dæmis Lalla sem bara eyðir öllum deginum vinnur bara baki brotnu við að ringja og ganga og þvælast og ég meina þetta er bara duglegasta fólkið á landinu
0: Ég reynda með kenningu við Breiðuvík og það dæmi allt saman að þetta hafi meira snúst það að taka börn af fólki sem átti ekki skilið af börn.
2: Einmitt.
0: Og þess vegna var börnunum bara hent eitthvað að þau skiptur um einhver máli.
2: Þannig að kannski byrjar þetta sem fordómar gegn fátækt. Ekki,
4: já,
2: ég,
4: já, einmitt. Það hérna... Ég held allavega að það hafi spilað inn í. Það hafi verið þáttur. Hvaða fóreldrar þetta voru að hérna... Það hefur einhvern veginn ekki í einhverju tilfellum hefur vandilega fólk haldið að það væri að gera gott sko, að, hérna, væri, að þetta væri það besta fyrir þessa drengi
0: og ekki bara þetta heimili taka drengina frá heimilinu
4: en
0: svo var kannski ekki hugsa sko, það var aðgerðin sko. Þess vegna var ekki hugsa hvað þið verður að gera við drengina sko.
2: Já, samt svona ofur trú á ferstloft og hérna eitthvað svona taka til hendinni, raka gras eða eitthvað
1: Ekki bara hælisug sem heldur vegna þess að það hefur verið bara, ef þú fer að skoða aftur í aldir, sko, þá hefur alltaf verið lítið svo á að sveitin sé eitthvað gott meðan mölin þar að segja þegar mennum fór í verin og annað þeim líkt í ráðu fyrr það var lítið á það sem mjög vondastaði og hefur verið í rauninni, sko, var langt fram á síðustu öld það að segja sem að til þess að bjarga fólki sem var í einhverjum erfileikum eða börnum þá voru sendi í sveit og það átti alltaf að vera gott vegna þess líka sem sagt að það skoðum að fara að skoða sem sagt bara gamlar sögur og náttúrulega þá var alltaf talað að það væri svo mikið spilling og sollur í verum sem sagt og það ein af ástæðunum held ég fyrir því líka til dæmis að bæir byggðist aldrei upp vegna þess að menn voru samfærum það að bæirnir væru bara eitthvað mjög vont fyrirbæri og þar að leiðandi var það kannski eðlilegt í framhald af þeirri hugsun eða erum að tala sem sagt um Breiðuvík og náttúrulega bara þá komist í sveitina þá var allt gott að sjálfu sér hér um bil
2: En þetta var náttúrulega líka, einmitt, eins og segir ákveðin átrúnaður, en þegar við getum líka lært að kveikmyndunum, að þarna vantaði náttúrulega bara fólk í vinnu, það vantaði að senda börnin í vinnu og það engin að tala hollustuna við það sitja upp í sveit og gera ekki neitt núna, vegna þess að núna eru vélar sem geta sinnt öllum þessum störfum og það var hellingur af börnum sem dófið sveitastörf og, en það var áfram bara ferska loftið og nálaðin við dýrin og hérna þanga til þess einhver vélar til þess að sinna þessum störfum og þá eiga börnin náttúrulega mikið frekar að vera að gera eitthvað allt annað
1: Sko ekki þar fyrir, ég var í sveit sem þetta og hálf álst upp í sveit sko, og hérna
0: Væri ekki það sem ert í dag nefnum á því?
1: Alls ekki vegna þess að ég var hvað hálsátt þegar komið í sveit og var þar í 17 sumur og sem sagt kannski áhugin minn á því að gera sem sagt mynd eins og Hlemmi eða hérna Samhjálp núna stafar að hluta til að því að ég ólst upp við sko átti yndislega móður og föður sem var alkoholisti og hérna spilasjókur sem var til þess að móður mín lagðist meir og minni þunglindi í 10 ár alveg frábær kona og sveitin var sem sagt fyrir mig var sveitin sá stað þar sem ég leið vel sko og var á mjög góðum sveitabæ og að því leitum maður skildi heldur ekki gleyma því annar hluti sem ég langar til þess að nefna kannski dálítið að því ég vil að skota núna að pílda öðruvísi sem sem er samhjálf sem er myndir þegar við gerum samhjálf núna að það sem að sko það fólk sem ég hef verið að tala við sem að hérna sko flestir verið þá mjög djúttokkið á götunni eða fótel á götunni og náttúrulega þetta allt og í öllum tilvikum og undartekningalaust fólk sem lendi í einhverju miklu áfalli annarkvort sem börn eða unglingar og fór sem sagt síðan og sá sem maður talaði við núna síðast 12 ára gamall sem sagt byrjan að drekka einfallega vegna þess að það var einhver fró, það var einhver lausn í því að drekka þá leið honum vel og þú kannski kannast alveg líka við sem alkoholisti og kona sem að sem sagt lenti í miklum áfallum 16 ára gömul sem sagt allt hafði verið gott og eftir það byrjaði hún að drekka og það fannst hún vera hún sjálf fyrst til að byrja með og misti síðan algjörlega tökin á því og það kannski ekki síst það sem sagt sem í kringum meir og minna allt þetta fólk sem að endar sem sagt svona á götunni að það einhver mikil áföll yfirleitt virðist mér sem sagt sem að í æsku eða unglingsárum sem að verða til þess að hérna Já, það finnur fróið í að drekka, finnur lausn á því síðan bara missir að hreinlega tökina því.
2: Það má nú líka kannski, ég er enda rannsóknir sína það líka, en hérna, ég ætla bara að bæta við að það er líka þetta með drykkjuna og hún verður náttúrulega bara eins og heimilið þitt. Hérna, heimilið þitt og það hlemmur eins og í Lalla, maður sér það svo vel, hann er bara, það er eini staður en það sem er næst í svona eins og heimilislegt. Það er þegar hann er komin á keisaran.
0: Eini staður það sem hann er velkomin.
2: Já, og allir svona blessaði félagi, hvernig hefur það, fólk hefur einlægan áhuga hvort öðru, stiður hvort annar sínir skilning og mildi, það er þar inni.
0: Það er það þekkt svona samfélag sem að, hérna, þeir sem að komast ekki fyrir í hinu samfélaginu safna saman, það er oft svona hópar í efsta bekk grunnskóla sem eru svona komið úr svolítið úr sikkur áttinni, maður ekki fyrirfram gefið að við ættu eitthvað samvélegt, einhverju sem er í neyslu og einhverju sem eru svona á einhverju rófi og einhverju sem eru fórnarlömb beineldis og finna nýtt samfélag af mjög ólíkum ástæðum nema það sem saman eru að þeim er ítt út úr hinu samfélaginu. Er þetta...
3: Já, já, þetta er bara margt til þessu.
4: Já.
3: Já, já. Varðandi hlutin svo áföll á svona, þú veist, áföll einn þáttur af mörgum, þú veist, það mjög flókið þetta útskýra af hverju fólk fer endar á svona stað, en það eru margar skýringar og áföll þú veist, ein skýringin af mörgum. Í mínum huga þá, þú veist, einn eða annan, þú veist, það geta verið alls konar ástæði fyrir því að fólk slitnar og tengslum við einhvern veginn samfélagið, það geta verið áföll, það geta líka verið fordómar, það geta verið, þú veist, fátækt eða eitthvað sem foreldrarnir gera af sér, eða, veist, það geta verið alls konar ástæður, en það að slitna úr tengslu við samfélagið og hægt að vera meðlumir í samfélaginu, það er, þú veist, það breiða ástæðan skilur að fyrir að fólk fer þessa leið
0: en við fyrir að taka dæmi endalist dæmi að það eru þessi tveir lentu í sama áfallinu en annar fór á hlæm en hinn ekki Já. Þessi tveir lentu í þessu sama Já. Og annar það líklega að þetta halda endalist áfram þannig eftir þá spurningin þá bara ekkert svar
4: Jú, sko áfall er nefnilega stór þáttur en það einmitt, þetta hérna við erum bara sem manneskjur og það ætla hérna spá fyrir með einhverju fullri vissu hvað verður okkur eða hverjar afleiðingar af því sem verður fyrir bara ekki hægt af því að við erum bara svo flókin sem manneskjur en þú veist að sko við hugsum einmitt mér finnst Lalli svo gott dæmi og margt sem að ég veit líf hans bara vegna þess að ég hlusta á viðtali sem að þú tókst við systrans sem Já. Kemur ekki fram í myndin einmitt að það hann á ofbeldi á Breiðvík sem áfall og sérstaklega þegar hann á þessum unga viðkvæma aldri en það miklu meira og það einmitt þessir sko krakkar sem að búa við svona margar erfiðar aðstæður sko það þessi auðvitað bara fátækt á heimilinu og þráttir að ég veit ekki hvort að Lalli hafi nokkuð tíma sjálfur talað að hann hafi orðið fyrir andlu og ofbeldi af pappa sínum en eins og systir hans lýsir að því að þá að minnstakosti sínir pappas aldrei honum neina hlýju og talar hann sé ekki sonu sinn en svo líka
0: slaufar honum
4: og hérna og það þú veist bara fyrir sjálfsmynd hjá ungum dreng að upplifa það að pattiðin vill ekki kannast við þig en svo það sem gerist líka og það sem annars svona sterkur þáttur í rannsóknum á að þú leiðist út í svona lífverni er að þegar hann kemur að Breiðvík er að þá sko er hann stimplaði sem vandraðabarni og þá eru sko hinni krakkarnir í skólnum jafnaldrar hans bara venlegir krakkar eða svona venlegir þá fá þau ekki lengur að hanga með Lalla og bara það að vera komið með hennar stimpil þegar þú ert svona ungur hvað var hann gamall þegar hann kom tilbaka 14 ára eitthvað þannig þannig að hann mjög ungur og hann strax komið með stimpil að hann sé til vandra hann vandraða krakkin og hérna og bara þar að leiðandi þráttur að hann hafi ekkit sjálfur vilja einhvern veginn missa tengsl við bara samfélagið í heild og allt það, þetta hefðbundna samfélag að þá, það er slitið bara með því að hann kemur þarna og verður fyrir
0: og móta karakterin, hann þarf að finna leið, hvernig á ég, hvað ég að leika til að geta lifað af í þessu hluturki
4: Já, einmitt
0: Ég sagði frá þessu viðtali að ég hitt hann nokkru sinnum en einu sinni þá hérna, gerist hann hústökumaður í húsi í garðinu hjá mér og já, ég kom til hans hérna og við hann að fara út með að verðum við þriðja mannana og þá segir hann sko, ert þú ekki að nota það? Það ég, hann, allt í einu þá er ég komin í vörn við að reyna að losa það út og ég hugsa mikið rosalega yfir þetta attitút komið honum víða í vandræði sko ég finn að löggan þolir þetta ekki eða það þolir þetta ekki að fá þetta
2: af því að hann á bendurinn á eitthvað sem rétt
0: já,
2: er ert eitthvað að nota þetta
0: hann bara svo keikur hann svo keikur að ég sá fyrir mér að það hefði kallað yfir hann sko mikil viðbröð
1: það sem ég átti við með áföll er ekki bara það að lenda í einhverju einum hlut sko, það sem ég átti með áföll er til dæmis eins og maður sem að ég tók viðtal við og var þess að segja fjóru sem í fangelsi 40 sem við meðanferðum vona því líkt að hann náði sér sko að þegar ég tala með áfallið í tilviki þá var það líka vegna þess að faðir hans landan eins og blokkfisk og hérna sem þess árum saman og hann byrjaði að drekka 12 ára og fann einhverja fró í því að byrja að drekka þannig að áfallið er ekki bara einhver einn atburður, það getur verið einn atburður þegar það það sem ég ofinn með áfallið líka einfallega eitthvað eða kona sem ég talaði við sem sagt sem að hérna hafði verið mikið vandræði á heimilinu hjá henni tekin sem sagt sótt út á róluvöll á samt bróðu sinum þegar hún var 4 ára gömul enginn var búin að segja neitt við hana og farið með hana eitthvað annað og hérna það sem að var þar var fólk sem reyndist henni mjög vel og eru foreldrar hennar í dag reyndist henni mjög vel á allan hátt en eins og hún sagði, hún grét sig í svepp sem sagt okkur einasta kvöld í heilt ár og svipa kannski eins og með Lalla vegna þess að og með Breiðu í vegna þess að voru fjölmörgi svona staðir og þar sem að kannski yfirvöld heldu eða voru jafnvel að gera góða hluti vegna þess að maður skildi það þessari konu sem ég talaði við sem sagt að ástandi heima hjá henni hafið í rauninu verið alveg vonlaust, mikið drykkja á hana því líkt en ekkert gert til að undirbúna tekin í burtu heimilinu, rifin í burt sem sagt og hérna það eru áfall sem ég að tala sem sagt sem miklu, miklu meira heldur en eitthvað eitt áfall heldur eitthvað sem yfir langan tím
2: og þess vegna eru myndirnar gríðarlega mikilvægar aftur í dag af því að það við höfum svona tendensi til að gleyma alltaf bara leið og það var þessi gríðarlega umræða Breiðuvík fyrir einhverjum árum og enginn vildi sjá það gerast aftur og svo kemur allt inn í ljós að það bara ekkert verið að fylgjast með fósturheimilum í dag og þá verður allt vitlaust aftur og svo margir horfðu á Hlemm og hugsuðu með sér almáttur þetta fólk á ekki nein hús að venda og svo ætlum við bara að henda út Samhjálp daginn eftir við þurfum bara að halda áfram að minnast á þessa hluti vegna þess að þessi jaðarhópur alltaf til
4: Mér svo góðu punktur af því að það kemur upp eitthvað svona hérna, eitthvað mál í samfélaginu og maður gæti hugsa sko Já, bara þetta sýnir okkur, þetta á aldrei eftir að gerast aftur, en svo bara nokkrum árum seinna
0: En það remmi var breytt í hérna eitthvað svona
4: Já, matöll
0: Svona, hvað heitir það?
1: Ég remmi var breytt í matöll og það sem ég sko, sem ég þótti vænt í rauninni, það svona var ákvæmna hluti sko eftir Hlemm og að þeir sögðu mér það sko þeir voru oft stungið þarna vinnar mínum sem voru þarna Hlemmi inn í Hverfisteinn og hérna sem að þeir kallu Hotel Hilton
0: og voru að koma svona út svona milli 9 og 10
1: og voru að koma út milli 9 og 10 sko að mér var sagt að við þorfum hjá fangavörðunum hefði breyst mjög mikið eftir að Hlemm kom út hvað það hefur reynst miklu betur komið betur fram við það og séð hún meir eins og manneskjur sko og hérna sem sagt og lögni líka en sko hitt var líka sem sagt að það eins og ég sagði þá var og mér var sagt sem sagt hver það hefur verið að einn af þeim sem var þarna í kringu Hlemm og voru götunni var myrtur hvarf og þá sem að mér var sagt sem sagt að þeim já hvað ég var að segja hverju hefði myrta núna þinni líkt og síðan hafði bróðir hans samband við mig árið seinna eftir að ég frumsýndi í Hlemm og spurði mig út í þetta og hérna sagði þá að hann hefði hringt í lögregluna og spurt út í þetta út í hennar bróðins gott vissi eitthvað og þá var svarið það besta rottund að sjá sig sjálfur
0: Já, þannig er það en hérna svona samfélag, Hlemm eru fjallar samfélag og við þekkjum það náttúrulega stundum þetta verið að mæra þetta samfélag það var nú sindinni lægi svo lípur hérna Róna samfélag og það eiginlega dásalega skemmtilegt
1: Indislega bók
0: Steinbeck hefur skrifað bækur þess að hann hérna sögur að bóari í New York eru svona eins og það sé það kemur svona hugmynd að samfélag hinna versettu kannski betri en okkar samfélag
1: Já, var náttúrulega
0: meiri samhjálp
1: Já, það sem að gerist náttúrulega var það að eftir að Hlemmur koma þá voru bekkirni fjarlæði sem að Rónarnir sátu á vegna sem að valdi losna við á hana því ég líkt og síðan voru hraktur í burtu meira á að minna sem ég fannst reyndar helviti gott að þeir fluttu sig niður á Austurvöll og Kringur Jón Sigurðsson og síðan voru að betla af alþingismönnum og ráðurum og mældu svona manngildið sem sagt hjá alþingismönnum og ráðurum hvað þeir voru fúsar að gefa pening og mér fannst það að mörguleiti bara mjög góður mælikvarði á þessar ráðurlega alþingismenn hvort þeir eru tilbúin að gefa þeim eða ekki
0: Það þannig að þú ert þekktur í samfélaginu þá átt að vera með smá pening á þeir þú lappar þetta í gegn, þetta bara skattinda
3: Það líka eitt sem að mér langar aðeins að bara kíkja aðeins á það því að við erum að eitt sem myndi gera sérstaklega Lalli Jones myndin hún fær okkur til að vera svona spekulera í orsakaskýringum af hverju endar fólk á svo staðar áföll, streita hvernig þú var stalin upp og allar þessar skýringar sem eru svona liggja í menningunni og við sækjum í þessar skýringar það liggja þannig í menningunni við vitum við erum ekkert nákvæmlega sem svona leikmenn hvaða er og það sem ef við skoðum vísindin þá eru allar þessar skýringar með eitthvað point sko, sem er valid en skýringarnar sjálfar móta líka afstöðun okkar til fólksin sem við erum að tala um og þetta eitt af því sem ég aðeins að stúdera með kollegum mínum upp í háskóla hvernig móta svona skýringar viðhorf til þeirra sem eru mertir afbrotamenn til dæmis og þá kemur í ljós að
0: og þá akta þeir á þær þau viðbröðu ekki
3: Jú, já, þá erum við svona erum að skoða betur skýringar sem að merkja þetta við einstaklingin sko eins og uppbeldi eru þær að valda meiri kannski fordómum heldur en skýringar sem að eru þú veist, þær að fólk gerir þetta vegna umhverfis streitu eða áfalla eða eitthvað svona sem ekki þeim svona að kenna og þetta svona þetta
2: fá ekki halda heyri sínum sem almennilegi glæpamenn þegar strax byrja að horfa á þessum fórnarlömb
3: Já, fórnarlömb, já, akkurat en afsakar það þá og mun það líka fordóma
0: þannig að við erum svona spekulerum svolítið í þessu félagsmótun sem að getur bæði verið afstaða almennings til þín en líka það að þú, hérna, vegna þess að þú hefur í lengan séns eins og að minna lallir ágætið stæmum þegar hann kemur af litla raunni og endar út á BSI að þá eiginlega hefur hann engin hús að venda sko
2: okay. eina sem hann færi strætómið og þúsundkall
3: og eitt sem kemur í ljóspílinda ef við teljum að fólk hafi lent í vandræðum út af streitu til dæmis eða stressi svarara, þá erum við aðeins svona mildara viðmót til dæmis sko þá sjáum við sko fólk, og ég held að það sé sem þessa myndir gera pílindi, það eins og Lalli hann er ítt áfram á alls konar hlutu hann eldast við eitthvað, hann á ég lengan séns hann á ekki afturkvæmt sko þannig við sjáum að hann er ekki við stjórnvölin sko
0: ekkert okkar geti gert þetta betur en hann
2: Nei, og líka hérna það sé sko spirit sem hann með veist, það hann bara óbrjótanlegur og þegar hann að ganga fótbrotin í gifsi og hann bara, já, ég var að mættur bara borgarspítala, tekur svona 20 myndur og svo bara labbar hann í ykkur ógislu veðri á hækjunum og það myndi engum detti hug að gera þetta og það myndi heldur engum eða þú veist, ekkert okkar myndi vera bara að finnast það einhvern veginn eðlegt við myndum bara þurfa að fresta tímanum eða, en það kvartar ekki, hann verður bara labbaðan upp yfir og það er líka eitthvað svona þetta úrræða leysi sem blasir við þeim flestum er algjört þau verða bara að redda sér og það er sýnir, einmitt, þau eru með svona þrautsegju en það náttúrulega líka eitthvað sem samfélagi dæmir á þau og okkur finnst bara alveg sjálfsagt að fólk lappi bara frá hveragerði á borgarspítalan á hækjum
3: Svo kannski bara leikstjórn sem getur svarað hvort hann sé með gestalæti fyrir fram að myndavélina
2: sko, Já, Þorfinnur þetta er listaverkis í mynd en ég held að sko, Lalli hafi pottitt verið með gríðarlega gestalæti og hafi bara búist við því að verða Hollywoodstjarna það varst ekki þú sem varst að segja það, Ólafur?
1: Þeir sem voru á götinu voru ekki hrifnir af myndinu Lallatjóns
4: En það ekki?
1: Nei
2: En hann sjálfur var ánægði með þetta
1: vegna þess
2: tíma og fór í viðtöl og talaði háskólan og litla raunni og alls konar útöðleir
1: vegna þess að það hann lög svo mikið
2: Já, sem samt sko það sjá að þessi sjá myndina hann er, það er hluta sjarmanum er að bara vera alltaf með sögur
0: Það er eiginlega öllum æfisúlugum myndum
1: Ég ætla ekkert að dæmi ég bara segja sem þetta var það sem við sögum er sem að voru á götunni og Þorfinnur hérna Toffisælan er að það var sýnt á Litlarhrauni sko að það hefur hlegið mikið en á þeim stöðum sem að átta er ekkert að hlæja vegna þess að þeir vissu betur sem að voru í fangilsunum með honum það er eitt annað sem ég langar að segja sem sagt að því að núna ég sem sagt að vinna að myndum samhjálp og þar að hluta til fólk sem að hefur að tala við sem sagt hefur verið eins og segja götum í 10 ár, 15 ár, 20 ár og ná sér öndanum í rauninni einhver svona sem að þegar maður heyri sögurnar er að sko hugsa með vá, þetta er bara gjörsanlega vonlaus case verði í fangelsin og annað sem ég líkt en sko sem sagt í rauninni það starf sem að samhjálp gerir er alveg gríðarlega mikilvægt og þess vegna er það sorglegt núna að því vandala með kaffistofana sína vegna þess að það er staðurinn sem að flestir sem eru á götunni leita fyrst á hafa atkvarf og annað sem ég líkt og eins og segja þeim er mætt með miklum kærleika þar kvartir til þess að fara í meðferð og oft eru sko sem sagt hérna að menn kerði bara beint úr fangil sem þeim mitt inn á hlakkerakot og eru þar í meðferð núna orðið allt í að 3 mánuði en þau vita bara reynslu að það dugar ekki til að hætta að drekka þú veist og bara lendir á nákvæmlega staðan aftur og fyrir vikið eru rekin sem sagt að hlakkerakoti og reynda fleiri svo okkur láfokaheimili þar sem að menn eru aðlega karlmenn en líka konur það einhver leiti sem eru þar alltaf 4 ár bara til þess að jafna sig, til þess að ná sambandi aftur við samfélagið sem sagt og mörgum hefur tekist að þú veist og eins og svo sem við töluðum við þarna einn að hann sagði, ég kom að það, ég kunni ekkert, ég gat ekkert, þú veist, og ég þurfti að elda einu svona viku, þú veist, og endaði með því eftir eitt ár, ég gat eldað, ég fann að gaman af því að leita uppskriftum og annað þegar líkt, síðan fá það þá aðstóð líka, sem sagt, Grettir heitir það, sem sagt, aðstóð við það að koma sér í samfélag, leita sér að vinnu og annað þegar
0: líkt,
1: Grettir takk og annað þegar líkt og í virku og annað þegar líkt, það tekur einfaldlega bara mjög langan tíma. Fyrir þetta fólk að fá aðstoð og komast ef þú náttúrulega kemur beint sko úr fangelsinu eins og lalli það náttúrulega bara ferða nákvæmlega sama stað og það mjög hratt.
2: Líka en þess að eru svona að stofnan er eins og samfjálp, svo gríðarlega mikilvægt og...
0: Þetta svona vandamál af því að þú getur komið út úr meðferð og búin að fá heilbrigðisþjónustu en þú varst með sjúkdóm sem að braut niður hérna félagslega stöðu þína og þú kemur út en þú ferð ekki svo mikla
1: hjálp. Ég þarf að þetta brýtur algjörlega niður félags í flestum tilvikum, ég veit ekki hvernig var hjá þjökunar en í flestum tilvikum að þá vera menn stórskuldur, hafi enga vinnu, hafi ekki unnið árum saman, hafi ekki hugmynd kunni ekki að tölvu, kunni ekki að síma þeir eiga að fóta sig úr samfélaginu sem sagt og bara það að standa þú veist, koma út af fangelsi hafi verið á götunni í 10 ár með 15 miljónur í skuld, þú veist og hvernig átt að bjarga þér bara alveg ótrúlega mikið átak og þú ræður ekkit við það einn það ekki sinn, það ekki fræður
2: en ég ætlaði bara, ástæð fyrir var að segja þetta á þannig sem ég las viðtal við mann sem hafi verið fangels í Bandaríkjunum í eitthvað gríðalega langa tíma og hann var svo hræddur í fangelsinu að hann hélt sig einangrun eiginlega allan tíman og kom svo út á götu og bara vissi ekki neitt sákunninga tölvu og síma og hafði hann bara mistað því tímabili í samfélaginu og það ekkit við alla en það þetta að kunna nýta sér hluti þú veist, og það að innskotið hérna styrst það að þessar stofnanir verði fyrir ofsóknum þegar fólk ætlar að setja þau í einhver ákveðin hverfi að því fólk getur ekki hugsa sér að vera einu sinni nálægt þessu fólki bara þegar það þarf að taka strætó eða ganga innan út hurð og það er svo ljótt og þegar nálægðin við samfélagi var meiri eins og þegar fólki var á hlemmi að þá sáu við meira til fólksins þau voru í strætóskilunum fyrir utan heima hjá ömmu minni á Körfuskötunni og þú veist og maður átti orðasamband við þau og augsamband og það holt, það samfélagslega holt að hafa séð þetta fólk og þau eigi líf og þau þurfa að halda á sem bók og þau eru að fara eitthvað og þau eru að taka strætó og þau eru bara að reyna að lifa lífinu
1: Nei, menn að fylgdum við þeim sem er samhjálp hefur verið að leita sko að stað fyrir kaffistofun held í 4 eða 5 ár og alltaf komið öðru hvort upp að þarna gæti hugsanlega fyrir húsnæði og svo kemur eitthvað upp á og síðan fundið er loksins á grensasveginum sem sagt húsnæði og annað þeim líkt og sem er eiginlega sko óþálega langt í burtu
0: Þetta eitt af undrum okkar samtíma að seyðfirðingar vil ekki fá laxeldi út í seyðisfjörð en það trúðu upp í kókiðum en þeir sem vil ekki fá kaffistofu samhjálpa nálað sér að þau þá var hlustað á nágrannina
1: og sko allir segja náttúrulega samhjálp og líka þeir sem höfnuðu þeim á Grensásveginu þetta gríðarlega mikilvægt starfsemi og annað þeirri bara ekki hjá okkur
0: eitt að þú nefndir hvað þetta blábúnt
1: Ómar blábúntur,
0: hann var í síðast í rómi sem að notaði ekki dóp og ég var að nefna Báarí og hérna Jón Kattet og allt það getur verið að þessi heimur sé miklu harkalegri og andstækilegri í dag heldur en verið sem þess að myndir séu til dæna nýjar
1: tvímulalaust, það miklu mér ofbeldi og harðar ofbeldi og það sem sagt vegna þess líka sko að vegna þess líka að það svo bara einfaldlega bara sem miklu dýrara ég meina Ómar Blápunktur
0: hérna,
1: nei, hann dó núna fyrir 85 ára gammal sem alveg ótrúlega hár
0: aldur hann nefnilega gammal sko bestu veitingahúsakrítik sem ég heirt þá heitti hann á Vogi og þá sagði mig hérna ekki borða á Shanghai þá sagði, ha?

0: Ég undir ofur hérna að minni
1: hálfum. Nei.
0: Þetta var mjög naskur lögdingardómur.
2: En byrju, nú ég svo vitlaus. Ég myndi ekki að
0: skilja. Nota matinn aftur, sko.
3: Já, annars lítur þér aftur að henda ykkur.
0: Ég var að vaska upp.
3: Nei, þetta svo bara mikilvægir punktar, sko. Það úrræðin sem að taka við eftir afplánun hafa auðvitað, þú veist, aukist og eru betri núna en þeir voru á þessu tíma en þeir eru ekki fullkomin í dag. Og bara hérna við að sjá þess að eins og það sem birtist í Lala Jones og þá er sko, þá væri það algjörlega undarlegt og bara magnað ef hann færi ekki aftur í afbrot eða inn á bari hvað, þú veist, hvað, hérna en þetta með að hérna að svo orðið ofbeldisfyllra og einhvern veginn hættulegra, ég veit ekki ég veit bara það að ég hef verið að heyra nákvæmlega þetta í áratví að allt sé að versna allt sé að verða hættulegra og meira ofbeldi og hérna en ég minna það náttúrulega ef að
1: það sko, málið er það að sjálfsögðu, ég meni að maður lesi um katettinn sko sem maður skrifar þarna með eftir setni stríð sko sem alveg yndislega bók frábær, mikill úmóriðinni og skemmtileg að þá var það náttúrulega líka einhver leiti og mjög illa komið fram við hafnlastræti þrónulega eins og voru kallaði þá og sko það sem að ég þetta einhver leiti sem sett eins og með Ómar sko að Ómar blápunkt að hann komst af meira og minna með því að betla og var góður í að betla mjög góður í því, þekkti mjög marga á hana til þá kallt hann keitt sína, kallt hann mamma dropa stál náttúrulega líka á hana til en þegar þú ert eins og verð með sko sem sagt hvað veit ég, svona amfetamín eða hvað nú kalla hérna lagnatópi sem sagt sem að gera börnum líka þetta eru áhrif sem endast í svona cirka 12 mínútur
3: Já,
1: þá þarf það útvegar já,
3: bara víman er öðruvísi
1: já. Og miklu
0: hraðar
1: og það er ekki hægt að betla
3: og þetta er dýrara og
1: þetta er miklu dýrara, það var eins og maður sem að ég hérna hitti núna á áfangaheimilið mitt sem að sagðist að konu börn og annað þegar líkt hann var að kóka henni og hann sagði, já þegar að þú veist 10 miljónur á mánuði þá sem sagt fór hann í meðferð eftir það og drekka allt frá sér það að segja sem sagt og vegna þess líka að sem sagt það fara að lána á þetta þú veist og hann að þegar þá einfaldlega bara rukkunin miklu harðar það var þegar ég var að gera hlem bara sjálfsögði mikið óbeldi sko en sem sagt bara þegar komið meiri peningar í það og þú veist fljótari að skulda að þá einfaldlega eiginlega óhjákvæmilegt að því harkalegar gengið eftir hérna peningum.
0: Hérna, Ólafur Hjekk á Hlemmi að gera myndina. Hvernig hérna nálgist þið hennan heim í rannsóknum? Það ekki að senda spurningalista með tölvupósti?
4: Ekki á þetta population, nei. Það ekki hægt. En það eru ábrotafræðingar og félagsfræðingar við notum gjarnan þá viðtöl. Það eru tekin viðtöl í fólk sem hefur kannski setið inni eða er inn á vernd eða eitthvað svo leið, sko. Það er tölvert verið gert að því, sko. Nemendur eru duglegir
3: að gera svo leið. Já, svo mann eftir mannfræðingi sem fór og var á Hlemmi, hún Helga.
4: Já.
3: Sem bara eitti löngu tíma á Hlemmi bara svona sem vettfangsathugun og skrifa það mjög að það svolítið merkilegt, það reyndur mjög langt síðan
2: Hlemmi líka búin að vera matöld
3: já, það er rétt
4: en það er löng hefð fyrir því og það er sterk hefð fyrir því félagsfræði og félagsvísindum að reyna að gefa þeim rödd sem ekki heyrast sko. Og til að mynda þessum hópum sem við erum að tala
1: til að mynda mjög frægur í töfundur George Orwell skrifaði bók sem hétt Down and Out in London and Paris sem að fjallaði einmitt ákvært þetta þannig að þetta hefur verið að skoða þetta í rauninni í mjög langan tíma.
0: Já, og í vísindunum er það gild rannsóknaraðferð að fara og vera á staðnum, vera vitnið sjálft.
4: Já.
0: Og það ég hef tekið eftir þess að þetta er að deyja út úr sko blaðamenn sko, eins og gáttu blaðamenn eins og Orwell var náttúrulega blaðar. Eins og tristu menn því en núna vilja helst hringja í sko lögguna að hvað þið hafi gerst sko. Þú ert ekki lengur orðið vitnisbær.
4: Þetta er náttúrulega rosalega mikið vinna sem það þú þarft að vinna alveg óbærslega mikla vinnu þú þarft að fara vettvang og taka viðtöl og hanga staðnum og allt þetta.
2: Þannig það er þetta með trúverðuleika líka en allavega að við getum ekki lærdómurinn á öllum þessum kvikmyndum og fleirum og bókmyndum er að við getum ekki hrifsa burtu öll meðul og bara dæmt hópinn og bara auki við lögreglu við verðum auðvitað að skilja þessi hópur erðarna og hann þarf

0: eitthvað annað en meiri lögreglu það eikur líka ofbeldi
1: Já, en sko
2: og
1: það
2: líka annað Og við erum gott að sjá hann,
0: Já.
2: Hópin
0: Við höfum nefnilega, eins og það var gert átaki að á einhverju tímabili þá menn ég allir vorum í svona bólum sem að að því að við áttum að sjá meira hérna fólk með þroskaskerðingar og hafa þau meira á vinnustöðum og venjast í að ræða við fólk og það fólk sem mismunandi þroskaskerðingar og þetta allt segir jákvæðasta mál og það eins með þetta fólk við hljótum að geta setið á sama stað og fengið okkur kaffibolla eða séð við ganga fram í húsinu okkar mm-hmm. það holt fyrir okkur
1: maður getur samt sem áður ekki gleyma því að sko alkoholisma Það sem alkoholismi sem stundum allt fyrir mér, einfaldlega lígi. Hann einfaldlega allsherja lígi. Það lígi inn í fjölskylduna, það lígi kakvað sjálfum sér, þannig að það svona umvafin, alkoholismi einfaldlega allt umvafin lígi eins og þú kannast við, og kannski einfaldlega allt sjálfslígi vegna þess að þú heldur það ekki út aðra vísa heldur en að þú ljúur að sjálfum þér vegna þess að þú veist einhvers það einst inn í það sem þú ert að gera er rangt, þú veist. Mm-hmm. Og það sem að sko eins og kona sem við talaði við sem sagt og það kannski þessar nýju mynd sem að ég að gera núna samhjálp að þarf að reyna líka sem sagt að hérna taka meira inn sem sagt í menna hlemmur og hérna lallir og kallamyndir taka konurnar inn sem að hafa verið ósýnilegri hinga til en eins og hún sagði sko svona miklu alkoholismi eða vímu fylgir líka siðleysi það fylgir í algjört siðleysi sagði hún sjálf og það það líka sem maður skildi heldur ekki gleyma að er hluti í rauninni af þessu og maður skildi heldur ekki gleyma einfaldlega bara fjölskyldum sem að eru sem sagt búa við það að vera með föður sem er alkoholisti eða bad sem að bullandi alkoholisti eða á götinni og annað þín það alveg ofboðslega erfitt alveg rosalega erfitt og sem sagt sem að sko fólk það endar með því að fólk sem sagt og það gerir líka erfileikana alltaf fyrir þá sem að eru síðan sem sagt á götunni en þá meiri að það óhjákvæmilegt bara til þess að velda sjálfa og þá verður að slíta tengslin þú bara verður að gera það og getur ekki annað mm-hmm. og getur verið tilbúin sem sagt að aðstoða þegar og ef viðkomandi sem sagt virkilega reynir að hérna sem sagt fari meðferð og annað þeim er líkt en í flestum tilvikum að þá eru fjölskyldunar búin að upplifa aftur og aftur að við komandi segir hefur farið meðferð það hefur ekki gengið og þetta fólk það ætla sér að hætta þú veist, það ætlar að hætta að drekka það ætlar ekki að brjóta af sér og ætlar að koma betur fram við fjölskylduna en það bara getur það ekki ástandinu það er
0: Nei, en ef þau tökum alla stofnanir sem getur mögulega hýst þetta fólk þegar það er í eða, þú veist, hérna, veitum einhver að vona brú yfir í eðlilegt líf að þá setur þetta vandamál á fjölskyldun en frekar, nema þau vilja bara að þeir degi, þú veist
1: þess vegna er
0: mikilvægt líka
1: þess vegna er sko þess vegna er til að mynda svona fyrir bara eins og samhjálp svo ofbóðslega mikilvæg og hérna og þess vegna er líka svo sorglegt sko að ef að þeir þurfa að loka kaffistónu sem er í rauninni sko hjartað að vissan haft í samhjálp vegna þess að þar sem að fólk kemur að mjög margir koma fyrst og þeir sem eru á götunni og annað þínu líkt og hérna ótrúlega skammsýni líka
3: Þetta áhugavert mál og það hægt að kynnast þessum heimi með því að sitja hlemmi í nokkur ára en það líka að fara bara í bíóparadís á sunnudaginn og fá kíkja innum svona smá gatt inn í þetta og þið ætlaðu að spjalla eftir myndina
4: sem að krifja myndina
3: Já. Og þú líka, Ólaf?
1: Ég ekki að þess að krifja myndin
3: ég gerði. Nei, ég meina að þú ætlar að spjalla eftir
1: Ég spjalla og segi sögur og svara spurningum
3: já. Ok, herðu Ólafur, Bíbí, Margrét og Jón Gerðu það ekki en Við erum að áfram hérna við rauðaborðið og við erum alltaf að skilja samfélagi sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Við
2: eru búin að vera svo mikið að spjalla hérna við Matti Ósvald sem er gestur minn að hérna ég bara ákvað, setja bara í gang og hérna fáum þetta á upptöku því að við hérna gerðum hérna svona dásamlega hugleyslu í byrjun þar sem að hérna ég fekk tár í augun og það svona þessi upplifun að því sem að svona koma heim og tengja sjálfum sér og það gæti orðið umræðefnið hugmyndin var að ræða starfið hans Matta hjá ljósinu þar sem hann að vinna með kallahópum kalla sem að hafa greinst með krabbamein fá sem þess að þjónustu þar sem við geta hist og borið sem að bækur og tala tilfinningar og það hérna sýnir sig að það virkilega þörf fyrir svoleiðis örugt rými fyrir kalla og Matti veitir það svo sannarlega þannig að það aðalumræða efni en svo fyrir við örgla út á suður og kannski bara sjáum við hvað gerist þérna ég ætla bara að kynna Matta til söguna Matti Ósvald, velkomin
4: Takk fyrir
2: og Matti sem sagt markþjálfi og nuttari og búin að vera hérna
4: heilsufræðingur það sem að nuttarinn var undir
2: já. Og svo hittust við oft á alls konar námskeiðum erum nýbúin að vera til dæmis á svona Family Constellation námskeiði
4: sem var alveg frábært
2: já
4: frábært
2: Og við vorum kannski að rifja það hérna upp, eða að kenna fólki þessa æfingu sem við vorum að rifja hérna upp, sem að er svona einföld og stórkostleg.
4: Já, hún hérna, minnst þetta bara ótrúlega einföld og góð leið til að svona stoppa þess, það mörgir sem að tala hraða og sem gild hraði í þjóðfélaginu og samfélaginu og eitthvað þannig, en hann inn í okkur, það engi hraði og fór að horfa í kringu þig. Og þetta svona leið til að koma til sína þess, þetta hérna, einföldlega, ég búin að heyra af því úr nokkrum áttum en hann svona stimpla þetta inn þarna einhvern veginn á þessu námskeið sigurum
2: Já, hann lýði sem að býr út í sikileg og hérna kom hingað þess að kenna okkur Family Constellation
4: Mér það svona einföldlega, ég búin að blanda saman mörgum hlutum eða bara að leggja hendin á hjartað og loka í honum og segja nafni sitt þrisvisunum blíðilega eins og maður sé að tala við litla kútin eða litlu dömuna í sér og segja Matti, komdu heim þess að bjóða sér inn þrisvar svona mildilega, blíðlega Matti, komdu heim og eins og maður sé að setja sér henni inn í hjartað og bara finna hvernig er að vera með sér vera í öryggi og svo finnst mér oft gott að út af því við erum öll með alls konar í okkur og hérna, ekki hvað kallað prógramið í okkur og óttinn og meðvirknin og allt sem er í okkur að mér svo gott að tala við þennan litlaninn og segja honum að ég komin ég skal sjá þig og þetta með sko, það sem hitti mig mest svona í upphæfi með þessa æfingu var svona þú þarft ekki að hjálpa öllum það ekki neitt hérna innist þú þarft að hjálpa alltaf að hjálpa öllum og redda öllum og þú þarft ekki að gangi augun á neinum þú þarft ekki að vera cool þú þarft ekki að bara sjá alla og vera caregiver eins og það kalla sko, bara fyrir alla þannig þetta svona að fá frið og halda síðan áframin í daginn bara stoppa ykkur staðar og segja komdu heim
2: Já og Það er heilmikil dýft í þessu nefnilega þessari einföldu þetta er svona bæði er þetta núvitundin sem er í rauninni að upplifa sig tengdan eða í líkamanum á stað og stund
4: Akkurat.
2: Sem er þá í rauninni að bjóða manni að gefa huganum aðeins frí og vera með skinninni hvernig er að vera hér heima og vera ég
4: Akkurat.
2: Og svo það þessi í samkvæmt þessari partafræði þá erum við í rauninni að segja ég ætla að tengjast þessum kjarna innra með mér þessu fullorðins að tala self energy í hérna partafræðinni og í family constellation eða ekki?
4: Jú, fyrir mér þá er þetta svona ef maður einfaldar þetta sko þá er þetta svona eins og í partafinunni þá er þetta svona eins og bjóða pörtunum inn og segja ég komin
2: Já.
4: Ég fullorinn og ég skal sjá ykkur
2: Já.
4: Út af því að þú veist, þegar maður kannski var, þetta bara stóð lærdóma fyrir mig að hvað sem maður vesinni það sem gekk ekki, alls konar hlutir í lífinu þegar maður sá það að það voru alls konar parta sem maður gerði það sem maður stjórnuði
2: Já.
4: Út af því að það vantaði mig
2: Já, vantaði fullorna kjarnandi
4: Fyrir gefið því, nú er ég komin ég mættur, þú veist, þetta er bara að kalla sig inn það vantaði mig og þeir segja, já, við gerum þetta út af því að þú, það vantaði þig
2: já
4: Ó, þannig ef ég kem, getið hætt þessu.
2: Já, þetta er svo merkilegt út af því
4: að... Og andóm skilur að nokkra fordóma.
2: Hann verður einhver allt annur staða sem verður til innra með manni þegar maður sest inn í þetta kjarnasjálf. Mm-hmm. Og í dálislinni talaði sentrum og við vorum að tala svolítið þetta við Auður Elisabeth út þegar hérna við erum svona EFS áhuga kunnur. Já. Og hún var að koma að ráðstefnunni í Oxford með Gabo Maté og Dr. Svarts og öllu þessu liði. Já, hún er líka
4: bara springlærið í þessu og ég hef sett marga tilna, sko, eða nokkra, sko, ef þess að þurfa parta
2: vinnu. Þið voru náttúrulega að vinna saman í ljósinu.
4: Nei, hún var ekki að vinna í ljósinu, hún var að vinna á Krabbeinsfélagi Íslands og en við vorum að gera kannski svipa hluti og fyrst að skilja sig hittu því þá sagði hún, heyrðu, hún kynnti sig og sagði, ég fekk eitthvað frá þér og ég svo spennt að hitta út af því að þú verðist að gera svipa á hlut og ég og allt annan hátt, ég ekki lærður í því sem hún lærði í en svona eitthvað neina tengja fólk við sig hjálpaði með að hlusta á sig betur og þá komum við kannski inn á þetta með eins og ljósi þegar
2: Já, eigum við að fara þanga út af því að sko, svo getum við náttúrulega tala endalast þetta ég held að þetta sé alveg hafi verið ágætis og kynning á þér að þú ert svona forvitin og hefur sjálfur verið að prófa alls konar og leitandi og ert líka með alls konar parta eins og við öll þó að þú bjóðir að mynda örugt rými fyrir þá sem þurfa því að halda þá ert þú líka mennskur
4: alveg, guð með góður þessuna er maður forvitin þessuna sem hvernig gera maður þetta hvernig verður maður hilli eða veist, verður já, bara alltaf meira hugur ekki til að vera meira og meira maður sjálf eða sjálfur, skilur við Þannig að, já.
2: Mér og mér maður sjálfur. En nú ég fórreytur með eitt langar spyrja út. Ég man eftir frá því fyrir sko örgla. Ég skal segja 40 árum. Þegar þú ert svo ótrúlega vinsæl nuttari, þóttir sko flottasti maður Íslands og stemmir það ekki að það var hérna mikil...
4: Nei, ekki alveg,
2: mikil eftirspurn eftir því að koma í hérna nuttíma til þín ég held ég vinna hérna. Mér sér rétt ég var að vinna með Dóru Takafúsa og hérna varstu hjá henni Lindu
4: já, ég var eini maður sem fekk að fara þar inn
2: út í þetta þessu merkil minning við vorum að gera unglíka þetta hjá RÚF á þessum tíma, við erum að tala 1995-6 eitthvað svo leys og Dóra, ég bara, hú veist, þriggja bóna móðir, hú veist, nýkomin, hú veist, bara á fullu að reyna að standa mig, eins og ég hef verið að gera allt mitt líf. Nefn að Dóra stingur upp á því við förum í baðhúsið í nutt og ég hafði aldrei farið í nutt á ævinni áður. Þetta var svo mikil upplifun. Okay. Og svo hérna birtist þú hérna þessu rosalega myndalegi flotti maður og ég man eftir, ég vissi ekki, þú veist, á ég að fara fötunum. Það var það sem ég var að vandrast með hvað ég ætti og þá var ég líka á þess að ég hef ekki þorað að spyrja ég hef bara, mér hef fundist það einhvern veginn skrítið að spyrja þannig að mér minnir ég hef farið úr öllu og leiði á bekknum bara allsbyr
4: Já sko, ég hafði þannig þú veist, þetta bara, ég oft sagt þetta í alls konar hérna, öryggi miklu starf orð fyrir konur og menn
2: Já.
4: Líkamlega og tilfíkilega þú veist, við þurfum að kalla mig þurra átt að segja því og ég ætla ekki að fara út í reiðin og sorgina sem búið að vera að hellast í mjög marga menn þar á meðal mig í samvendu við fréttir undanfarna daga því sem er að gerast þarna út í Bandaríkjunum og þú veist, bara á stofinni minni koma konur sem eru búin að vera í ofbeldi samböndum og einhverju svo dóti og ég sagði bara, hvað er málið? Þú veist, þau eru ekki miklu starra orð fyrir konur þannig að þarna Þú veist, ég var eini kallmann sem fekk að fara inn og það er alveg skemmtileg saga þegar ég fór í viðtal ég sendi inn einhverju umsókn, ég sá auglýsingu og sendi inn umsókn og svo fór ég hitta hérna Lindu og vinkonunnar tók um út í fólkinu og hún sagði, átti engin kallmann að fara inn í þetta hús þetta var bara kvenna hóf og svona eitthvað og hún hérna hún sagði, en þú veist ég lýsti mjög vel hvað ég vildi þú veist, ég vildi vara lokað, ég vildi vara öryggi ég vildi vara tónlist, ég vildi ekki vara tjöld á milli ég vildi að fólk væri öruggt ég geta stýrt því og svona eitthvað og sagði bara, og ef þetta ekki svona það vil ég ekki vera þarna veist, ég gaf rosa skýrt þetta og kannski var partur að því þetta öryggi og hérna
2: út af það líka gagnvæmt, út af því að þú vilt heldur ekki að það verði hægt að segja að
4: Nei,
2: þú hafi gert eitthvað
4: misjan ég var svo heppin að við skóla í Bandaríkjunum Kaliforníu sem að tók bara heila önn í þetta og við erum bara heila inn í þetta, þú veist, öryggi, snertingu, góðsnerting, vondsnerting, þú veist, mörk, orkulumörk, þú veist, alls konar, þú veist, það bara rosa góður hjúkunarfræðingur og maður og kona sem að kenndu það, þannig að þetta var bara hreinu, þetta átta, þú veist, þetta var bara að lína og það öryggi og alls konar. En hérna, ég kom í viðtal og hún sagði mig síðar, hún var búin að vinna saman í nokkur ár, hún sagði, þátti aldrei kallt mér að fara inn. En lýsingin af því sem vildi gera og vera með hann inni, þetta var einu sem kom til greina. Það fyrsta sem fór í ábunga, sagði hann. Og ég ákvað að hitta þennan mann út í því á svona hendur, logo mitt og svona hendur sem ég held á inn á jámerki. Og svo ég held að vera lítill kímveri. Og svo því mættir í dyrunum, þá fannst mér bara 22, sko. Ég bjóstu að horfa eitthvað lítill kímveri sem var með einhverja nálastungur og inn og jang og eitthvað. Og svo bara, hún sagði vinkurinn sína, guð minn góður, þessi maður fer aldrei hann inn, sko, rísi og eitthvað svona. Þannig hérna, en úr varða, ég held ég að við prófað, semst, lærið meðgöngunutt og ungbarnanutt og vinkorana sem tók viðtalið var, semst, alveg að fara að eiga og ég bara tók smá pröf á henni og hún fór í gang, ég sýndi mér, hún var alveg komin að steypi, sko, og hún slakaði á sáð mjög við djúft og fór svo bara í gang og eignast fallega stelpu og svo sagði við reyndum bara, heyrðu, það fer engin annar inn nema þessi, sko, eitthvað svona, þú
2: veist,
4: og það var bara hvernig það gerði, sko.
2: Já.
4: En bara,
2: en mér dettur í hug, má ég spyrja, hérna, út af því að við erum að tala öryggi, og ég, og þú ert svona meðvitaður að þú vilt ekki valda konum skafa og óryggi eða eitthvað svona, hvernig hefur það verið fyrir þig, út af þú ert kallmaður og þið erum alltaf með alls konar hugsanir og kendir og kvatir og eitthvað svona er það, hvar stoppar það? Stoppar það þegar að hugsunin kemur hvernig dýlar við
4: hún þessa? Hún kemur ekki þannig inni svo ég er ekki að nutta mikið núna sko, það einstaka fastakunni sem heldur mig við efni og svona eitthvað sem þá búin að vera hjá mér í 27 ára eitthvað svona skilur en það bara, þú veist, þetta var ákvörðun og farið yfir þetta.
2: Þú hleypir bara ekki neinu kynferðslu að í hugann.
4: Nei, þú veist, þú getur ímyndað kannski eitthvað sem hjúkunarfræðingur, eitthvað sem að vinna með svona hluti á, þú veist, með gúmmíhanska, eitthvað starf á stofu og alls konar. Þetta samhengið.
2: Já.
4: Þetta kemur ekki inn. Þú veist, ef ég ætti erfileikum með það, þá myndi ég aldrei gera þetta.
2: Já.
4: Það var bara ekki erfið. Þetta var ákvörðun, það var lína og ég tók bara ákvörðun. Þetta kemur aldrei nálægt bekknum.
2: Já.
4: Skilur, þannig að þetta var bara svona eins og, þetta var annað sjálf.
2: Já.
4: Þessi hérninni og hingandir annars staðar, skilur við. Þannig að, já.
2: Ég sé það, við þurfum að gera svona helgispjall, það sem ég fæ að fara með þér yfir þessa sögu sem er alltaf og skemmtilegt. Og út af því að þú ert náttúrulega, þú veist, búin að lifa, kannski svona, fara svolítið sérstakar leið í lífinu, já. Sem er alveg áhugaverð og hérna, mér langar eiginlega
4: að,
2: já, búin að vera að kjarka þess, fara þína leið.
4: Akkurat.
2: Þannig að
4: hefur fyrst alveg kjark og hefur ekki alls konar og
2: já.
4: En ég faða mér snemma ég hef sagt fólki frá því sko á stofunum minni ég sé með á strandgöti í Hafnarfirði, ég tekum móti fólki þar
2: í stólin,
4: já samtöl og svo er ég helmingi í ljósinu sko mjög mikið fyrir þau líka og hérna bara að segja frá því að það er stór dagur í dag, það er verið að opna ljósið á nýjum stað.
2: Já, ok.
4: Það er lokað í tvær vikur og það er Hvar
2: eru
4: þið? Mikið ljósið, þetta er á Gylfaflöt 5 upp í Grafavogi og það er mjög spennandi, það er búið að stækka, það er búið að setja ræktina og þjálfunina sem er rosastór partur á endurhæmingu krafninskreindra inn í sama hús og rosalega spennandi og það er mjög mikið að fólki búið að vera alveg á fullu undanfarna daga til að geta tekið
2: mútið fólki í dag. Hvað
4: er gott tilefni við sem hérna ræða ljósið þetta? Bara til hamingi ljósið með nýja stað og allir sem koma að
2: því að gera þetta kleift, sko, þetta er bara, bara stórkostlegt. Tengi þarna við er að ég tók þátt í einhver ljósagöngu upp á Esju á nokkur sinnum sem átti að vera eitthvað svona styrtar áheita ganga og eitthvað það er eina framlægi mitt held ég til ljósins en þetta er sem sagt svona almennings er það ekki?
4: Jú, bara reikið þannig bara í rosan mörg ára þetta fór, hérna, það var gerður samningur við sjúkratryggingar Íslands fyrir held ég bara á þessu ári sko voru langur aðdrandi og ég hef oft sagt að þú veist það bara einhver klikkun að safna fyrir þessu og þetta stór aðstoð frá alls konar félögum og klúbum og þú veist kvennaklúbum, kallaklúbum þú veist, og hérna í gegnum tíðina mér finnst þetta bara
2: hvað þetta kalla sjálfseignarstofnun eða eitthvað svo leiðist það sem
4: ég veit ekki hvað þetta kalla núna sko en þetta bara rekið alveg ótrúlega vel og miklu gegnsæi og ég veit að þegar þetta fór einhvern tímann í fyrsta skipti svona í gegnum fjárlaganefnd þá heyrði ég manneskju sem vinnur þarna inni og hún sagði þetta bara þetta algjörlega fyrir til fyrirmyndar gegnsæið skráningin og ég veit að var Margrét Frímann sem sagði verðin í upphafi sko skráðu allt það fylgst með öllu húst komum vexti öllu þú veist það bara hún sagði ef einhver ætlar að sækja mig svona þá ætti að gera þetta eins og ljósi þú veist þetta var það mikið til fyrirmyndar og mikið gegnsæði þau voru bara gapandi sko.
2: Þeir starta þessu, bara svo við hrósinu einhverjum
4: Já, hún Erna Magnúsdóttir
2: Erna Magnúsdóttir
4: Já, og þetta byggt á yðiðþjálfun sem sagt hugmyndafræði yðiðþjálfunar sem eru einnig bara að ekki að ég viti eitthvað mikið yðiðþjálfun en auðvitað starfa ég með mjög flottum yðiðþjálfum í ljósinu og þessari hugmyndafræði að hjálpa fólki að verða virkt aftur vegna þess að fólk dettur bara út af virkni og vinnu og orku og þreki og sjálfsmynd og alls konar hlutum þegar fyrir gegnum þetta ferli sko þannig að þetta bara svona stofnun sem að stækka mjög mikið núna við þetta nýja hús
2: Já.
4: Sem að ótrúlega mikil reynsla við að hjálpa fólki og grípa fólk á þeim stað sem að lendir á þeirra að fær greinis með krafnin skilur þetta bara
2: Þetta alveg stórkostlegt og veistu hvað mér datt í hug því ég fór að svona lesa mig til aðeins og undirbúa mig fyrir viðtali þá fór ég að velta því fyrir mér það eins og krabbamein sé líka oft svona uppvakning það sé
4: mjög oft
2: svo oft tilefni fyrir fólk til þess að setjast og horfa í eigin barm og endurskoða líf sitt og það eru ótrúlega margir sem segja þetta bjargaði lífi mínu eða bara þetta var vakningin sem ég þurfti til þess að já
4: hún sagði það nú Byron Katie hérna mannstu getur henni, Byron Katie sem er með fjóra spurningar hérna með, hvað heitir það, Work of Byron Katie hún sagði við manneski í stólnum fyrir fram að sig hún ótrúlega flott og falleg manneska hérna hún sagði mitt við unga konu sem var með krabbamein fyrir framan hún var að taka hann í gegnum sína sitt ferli já, hún sagði hún blíðlega við hann já, skan, það það sem krabbamein gerir það vekur mann til lífsins og það mjög margir sem segir þetta óskar enginn eftir að fá þetta þú veist, vesen leiðindi sársauka hérna, eða veikindi sko en þetta, þú veist, lífi virðist vera þannig að það kristir okkur til að vita hvað kemur út úr okkur og þetta svona einhver kalla þetta elsti dans í heiminum á milli sársauka og vaxtar þar við lendum ótt erfiðum stað eins og fræ sem að þar myrkur og þrýsting til að vaxa þú veist, það kemur ekki neitt fallegt úturinn ef að komi myrkur og þrýstingur og, en ef þú leggur fræ á jörðina þá bara eila eðlasta og þarna upp sko þannig að ég heyri þetta mjög mikið
2: þetta svolítið kjarnin í þessu þetta svolítið áhugavert að við séum komið þanga í þessari umræðu að mér þetta falli samlíking veist, og við vitum þetta við höfum að upplifa þetta oft að það á endanum fer maður að þakka fyrir áföllin sín eða þjáninguna sem að maður þurfti að fara í gegnum til
4: þess akkurat, sásökan, ef maður notar því veist, það alveg hægt að leggjast niður og þetta erfiður tími og fara allar gegnum myrkur og stundum það bara undir sæng og liggja þar og brotta niður og tárin og allt saman sko, sem bara eðlilegu partur sko, en það virðist vera við þurfum oft þetta til þess að vakna eða vakna til okkar
2: veist,
4: eins og vorum að byrja þáttin og koma til okkar, þú veist, koma heim og oft er maður komið það langt frá sér, veist, við notum eins orðu, ég oft sagt þetta hérna kannski fólk búið að leiða því að heyra mig að segja þetta sko, við förum fram úr okkur við erum ekki tengd okkur við erum utan við okkur en við segjum, hún er komið langt fram úr sér og þetta bara svona orðin sem notum, langt fram úr sér frá hverjum þú veist, það bara tveir svona svo þau lendum ykkur
2: frá hjartan, ég sé það fyrir mér einhvern hausinn á undan
4: já, þetta hausinn á undan, þetta hausinn sem segir þú átt að gera svona, þú átt að vera svona en veist, þetta felur í sér hvort sem er hausinn sem fara undan þetta oftast það sjálfi líklega eftir hérna þú og svo lendir maður ykkur kraðakir sem stoppa mann og þá segir fólk að mikill ummyggju og hérna samkennt ertu búin að ná þér
2: já alveg rétt, þú ert svona orðamaður
4: en, veist, þetta liggur satt í orðan sko,
2: þetta
4: búin
2: ótrúlega flott orðalag sem að þú veist að
4: bönda okkur á búin að ná okkur, þá eru búin að ná okkur
2: íslenskan er náttúrulega
4: briljant, en eins og við gerðum
2: ertu hvernig, búin að ná þér
4: já, ertu frá þér, ertu með þér, ertu samferðar ertu hjá þér og alveg sem við gerum, komdu heim fyrst ná þér fyrst farðu svo út í daginn og snertu heiminn.
2: Þetta æðislegt. Má ég spyrja hvernig þú gerir á mótnana til þess að undirbúa þig fyrir daginn? Færðu í hugleiðslu?
4: Já, ég bara... lífið virka bara ekkert ef ég gera það ekki sko. Ég bara veit að einhvern veginn að það gengur ekki upp fyrir mig að hlaupa út og fara að sinna einhverju sko.
2: Já.
4: Þannig ég byrja daginn á svona í 90 og vil segja 88% tilvika
2: Já
4: Hérna
2: Má ekki ekki heldur vera óheðlur maður er alltaf í smá sjálfsplökingu með þetta
4: Mjög góð tala
2: já.
4: Hérna, en sko, já mjög stórum hluta þá sest ég niður
2: Já.
4: Og ég bara svona rútinu, þú veist, ég sett kotta í sófa minn eitthvað sem ég líður mjög vel og afslappaður, ég sett tónlist á og mjög rólega tónlist, mjög mikill þögn og svona og svo sest ég bara eitthvað inn í þögn og hérna loka augunum og bíð eftir mér
2: Já.
4: Og bíð eftir almættinu, ég segi bara ég bíð eftir við þakka fyrir, ég þakka fyrir daginn, ég þakka fyrir líkama minn og heilsuna og húsið mitt og íbúðuna og alla ástina og fjölskyldana mína og bönni mín, barnabönn, sískinni bara svona þakklætisbæn sko
2: yeah.
4: að lenda í því og svo bara einhvern veginn ég veit ekki, þetta kom ekkert einn tíminn að það færist einhvern veginn, ég býð eftir frið
2: yeah.
4: ég fer ekki út fyrir að koma fyrir svo bara eins og sé svona, ég sá einhvern veginn upp að svona ský sem að kemur, þetta svona friðar
2: yeah.
4: og svo ég bara mantra inn í mér skilu friður
2: yeah.
4: svo, sem að kemur frá almættinu eða
2: inn. Ég hef oft velt í fyrir mig hvort að út í að það er svo erfitt að tala um þetta, þessa upplifun á því að það kemur á einhver tíðanbúti það sem að svona hú, ég veit ekki alveg hvað þetta allt saman en það verður svona upplifun á því að það svo kemur svona eins og velliðunar straumur í gegnum hann.
4: Já, það er fyrir mér það var þetta þegar maður kemst frá huganum aðeins.
2: Já.
4: Þetta er svona, ég þykir, sé fyrir mig svona hugun alltaf að gera eitthvað, það kom alls konar hugsanir og maður fyrir að leysa hluti og maður komin inn í daginn og þú veist, ég get bara hlaupið í podcast þegar ég seti í hugleysli í morgun og svo bara, já, hvað ætli ég að segja ást í sig og eitthvað, hausinn bara full eitthvað,
2: já.
4: En sko, svo einhvern veginn að vera sem maður heldur á því, þú veist, það engin hugur án verunar, hvað svo sem við köllu það, þú veist, ég seti þarna einhverju þögn og bara taka til mununum
2: já.
4: Og svo bara, og þegar maður eitthvað komin til sín og er í sér og er ekki að láta hugan einhvern veginn stjórnöldu þá er þetta bara svona ský sem fer að framja og svo allt inni kemur heiðskýrt
2: Já.
4: Og bara verið í því smá stund einhvern veginn að, þá finnst mér ég voru ná mér
2: Já.
4: Þá geti farið út í daginn og stöð þeiminn
2: og ég ætla að nota þessi orð þýða eitthvað allt annað fyrir mér núna heldur en ég hef hérna notaði hinga til
4: Já,
2: en segðu mér þá frá þessi starfi í ljósinni, segðu mér bara frá svona dæmigerðum hitting svona kallahóp hvað gerist
4: sko, við erum búin að vera lengi með fræðsluvundu fyrir kallmenn, þar sem við tökum upphæfur og tíu skipti, nú er þetta 2004 eitt fjallar breytingar í lífinu og hittum uppbyggingu og ég með félestur inn á þeim hérna stað, þess að byrja á félestur svo verðum við að heyra alls konar þú mæta þér bara einu sinni viku og heyra frá yðurþjálfum heyra frá sjúkraþjálfum, heyra frá sendi geðlæknum, þá eru tvei geðlæknar sem komin á námskeið áður og hérna sálfræðingum og alls konar en eins og hópatnir, eins og það kannski ég að segja út að spyrjum tvisar í viku erum við með sko hádegismatur, kallum við strákamat fyrir yngri strákana þetta var alltaf kallað strákamatur nú eldri kallandir á föstudum í hádeginu yngri á þriðudum sérst klukkan 12 þá bara komum við og eldri á föstudum og það kallað herramatur núna það er eitthvað komið dörð og þá komum við bara inn og borðum og þetta er, það gerist tvennt eitt meðvitað og annað kannski ómeitað, eitt er það að við borðum svona cirka 20 minnir hálftíma og ég síðan leggja eina spurningu fyrir þá
2: Já.
4: Og ég sæki einhverja spurningar sem geta kannski hjálpaði með að færa athygluna, hjálpaði með að muna hverjir eru, rifi upp styrkleika sína, þú veist, alls konar spurningar úr öllum áttum
2: og gefðu mér aðeins mynd af þessu, þið eruð að fá okkur borða saman
4: Já.
2: Já, og eruð þið í svona prívat herbyggi
4: Já, við erum í prívat herbyggi, það er bara kallmenn og við bara hérna sittum á borðum og spjöllum bara hvað sem og ég segi oft við á tilgangur er þessi jafningjastuðningur og hérna jafningjastuðningur og þeir fattar þetta þegar maður segir sko það að greinast með krabba minn, þetta áfall og sjokk og þeir koma stundum inn Já. Nýr, einna, tveira, þrýra, fjórir og svo eru hérna, reynslu boltar
2: Já, þannig það er rótir
4: Já, það er rótir í sko
2: er,
4: og menn útskefast og fólk útskefast og ljósin út er svo mikil ásókn og það er bara svona að þegar fólk er tilbúið að fara út í lífi sem er frábært að þá ferða og útskefast
2: Vilja sumir ekki útskefast kannski
4: Já, það er erfitt sko, veist, þetta er svo mikið stuðningur að koma og hitta hina og það var einhvern veginn að lýsa með jafningjastuðning er, veist, þetta er svona geðlegna til dæmis sem kom í hópinn í verð sögðu bara aftur og aftur og aftur þegar þeir eru koma að tala við mismunandi kallahópa
2: Já.
4: Það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir þetta það er ekki neitt sem við læknar eða fræðingar getum gert
2: Jafningjahópurinn
4: Já, sko, manneskja sem með krabba mínu alveg bara eins og gerist daginn, bara svona lýsing og ég segi alltaf að jafningjastöðningur þetta sko, ef þú fær fréttir það að þú þarft að fara við vatnajökul þú bara getur val og það eru sprungur og það eru göt og þú getur horfið og það eru óviður og það eru alls konar og stundum í sól stundum í léttikaflar og eitthvað og þeir bara vita ekkert hvað eru frá út í þú veist það bara að þú ert að fara í geisla eða þú ert að fara í skurð eða þú ert að fara í háskamtameðferðir og alls konar mismunandi krabba með allt þetta og bara svona gott að með daginn og ég segi alltaf jafningjastöðningur sko ef þú værir að fara í vatnajökul og ert að fara að leggjast að þú bara byrjar hálf 2 á þriðjudaginn og svo þá koma hérna einu sinni viku að þreikja eitthvað fresti og eitthvað svona myndir ekki vel að hitta eitthvað sem komið niður hinum megin
2: Já, nákvæmlega
4: Skilur við bara, eruð hann Siggi hérna, Nonni eða Gunni eða
2: Já, hvernig gekk þín ferð?
4: Já, bara hann getur sagt þér Heyrðu, þetta svona, ertu hvað, það var í geisla og alls konar bara,
2: já.
4: Bara reynslu bolti ég búin að fara yfir vatnajökul hvað vantaði vita og ég sá þetta daginn, við sáðum hann í einum af síðustu hádegismötnum semst í gamla ljósinu, á langkóldsvinum sem við mörgöldir að sakna, búið að vera ótrúlegt starra hana það kemur maðurinn, það voru 2-3 nýjir í hópnum og ég læti að kynna sig og heyra hans í þeim og svona og svo segir einn ég með hérna mergæsli og ég að fara í háskamtameðferð og hann var bara augljóslega bara í sjokki og með hræðslu og ótt í sér sko og ég segi hérna bara velkomin og þeir sjá hina, þeir eru afslappaðir þeir eru kannski hlæjandi og eru bara að spjalla saman og hann var bara mjög sjokkur eðlilega, þetta bara högg og áfallin í lífið og ég segi heru, það ykkur hérna með mergansleikti rétt upp hend, þannig þú vitir hverju það eru
2: Já.
4: Og hann sagði, ég að fara í háskamtameðferð og hann var mjög svona óttaslegin þegar hann sagði þetta vissi ekki hvað það var
2: háskamtameðferð,
4: þetta bara mjög erfiðar rosalegi skamtar háskamtameðferð og svona sem að stundu þarf stundu þrís og stundu fimm sinnum alls konar eftir hvernig læknandi setja það upp það satt maður við hliðin á honum alveg sultu slagur og þetta var svo augljós, það var svo magna að sjá þetta það var hérna hann segir, já ég að fara í háskamtameðferð og hann svona horfir í kringu sig ég segi, getið réttu pent, hverju eru með þetta og þeir réttu pent og náungi hliðin á honum hann satt svona sultu slagur við hliðin á honum og sagði, já ég með sama já ég búið með þetta og bara olboða skot já ég búið með þetta, já ég tölnið samanrættir og maður sá bara tögakerfi á honum það fór bara niður átta hæðir
2: ég fæ nú bara gæsa
4: hópa það er enginn sem getur gert þetta maður sem búin að fara í gegnum þess að þú ert að fara í gegnum hann situr við hliðin á þessu tilviki eða mótir á lífi og þeir bara ok, það er kannski að mögulega að lifa þetta skilu, þetta er jafningjastöðningur og þetta gerist í öllum skúmaskotum í hotnum ljósins eitthvað sem að díla þess sama reynsluboltar, þú veist fólk sem þekkir þetta rosalega reynslu mikið fólk skilur við, og ég veit að kraftur að gera flotta hluti krafnins gera flotta hluti og ljósin líka, þú veist, reynsla sem inn í þessu húsi ég hjálpa fólki að grípa það leiðbæna með endurhengu og koma út í lífið en alltaf bara einstakt skilur við, ef ég myndi greinast og bara, þú veist, þá myndi ég bara ég myndi bara fara beint þangað
2: bara fá og, ok, nú segir þú líka kraftur og einhver fleiri félög sem er að gera svipa á hluti hver er sérstæða ljósins?
4: Sérstæða ljósins er bara ótrúlega kalla sko, þverfagleg endurhæfing skilur við, þú veist, það er fólk mælt, það fylgst með heilsu, það fylgst með alveg ótrúlegum gildum það settu prógram fyrir hvern og einn þú getur tala við sálfræðing, þú getur tala við iðiþjálfa, þú getur komið til markþjálfa þú getur farið í djúpslökun þú getur farið í handverk sem er margbóra rannsaka okay. hafið mjög mikil áhrif á
2: því þetta bara með utanum haldi gegnum allt, alla meðferðina
4: já, líka halda fólk í virkni því að þegar að þú, þegar við lendum í erfileikum og fáum högg í lífinu þú veist, þá dettum við oft út úr öllu og ég veit ekki með þig og þá sem að hlusta en þegar við höfum lent í mjög miklum erfiðleikum í lífinu og eitthvað inn fyrir allt upp í loft og grunnurinn kannski kipt undan okkur og hvort sem eru veikindi eða skilnaðar eitthvað þá virðist við gleyma hverju við erum
2: sko það er náttúrulega þekkt að við svona einangrum okkur
4: já og maður man ekki hverju með maður heldur maður sér sjúklingur og maður heldur maður sér svona
2: já og ég skilði
4: það dettur svo mikið út og þetta bara að ná fólki tilbaka skilur við hjálpaði maður að ná sér
2: já
4: skilur við
2: akkurát
4: og og maður sér þetta, þú veist, já, þannig að sérstæða ljósins myndi ég segja væri rosalega mikil reynsla í þverfaglegri endurhæfingu fyrir þá sem greinast við krabbamein og alls konar blóðsjúkdóma og eitthvað, skilur við, ofta tíðum.
2: Og ef nú velti ég fyrir mér, út í ég þekki fólk sem hefur greinst og hefur valið að fara ekki svona hefðbundna leið í gegnum alls konar geisla og eitthvað, er það líka velkomið í ljósið?
4: Já, ég hef alveg fengið nokkra, ekki marga en nokkra sem segir bara neita með fyrskilu þá er það bara fólk, segir ég ætla bara að taka ábyrðum minni heilsu og það ekkit sem við þú veist, þetta ljósið setur ekkit út á það skilur við en þá erum við bara þetta mæla, ég veit, heyrði sjúkraþjálfur að segja um daginn hérna, þú veist, það bara tent sem rosalega mikilvægt ef þú ert hjá lækni fylgdi því sem að segir og hérna stundar hreyfingu
2: Já.
4: Og það bara svo rosalega mikið rannsóknir sem sína hvað þetta stiður endurkomu minkar líkur að koma aftur ver okkur minkar aukaverkanir
2: er mjög mikilvæg.
4: Alveg svakalegur og hún er svo mikil þáttur í því að koma tilbaka og þeir segir þetta frá því þeir eru með fyrirlestrinu og kallanámskjörnum hérna strákanir, íþróttafræðingarnir og hérna sjúkraþjálfarnir að sko hérna í gamla dag, þú veist, það var bara út með krabba með bara ekki hreyfa þig, bara leggstu niður
2: nákvæmlega
4: sem bara alls ekki það svolítið að gera
2: það verið styrir að núna alveg saman hvað þið þú átt að fara og hreyfa þig hvort sem það sálfum þetta líkanlegt
4: ég algjörlega og ég held að sé partur að ég sé sko, þú veist, rosalega flotta rannsóknir en ég held að sé líka sko erum við ekki með því þegar maður hreyfi sig og tegi sig og lyfka sig og allt sem við erum að gera og bæta styrk og svona, erum við þá ekki að segja við líkamann þú veist, mér langar að lifa
2: þetta
4: er bara skilaboð mér langar að lifa og mér langar að orku og eitthvað svona
2: já, mjög góði punktu sko og þetta á við allt en núna ef við tökum ef við erum búin að átt okkur á því að það er mjög mikilvægt þessi jafningja stuðningur og að tala við einhver sem að hefur reynslu og svo kemur þú og ert kannski að leggja inn einhver spurningar og ég hef heyrt að þú leggur mjög mikið upp úr því að skapa tröst, að fólk upplýðu þessu öryggt
4: Kallmenn þurfa mjög mikið tröst þess að fara inn í svona skilur við, það er bara rosalega mikið tröst
2: Akkur er það? Er hættulegt að hafa tilfinningar? Er það það sem er?
4: Nei, það er út af því að við erum öðruvísa því leiti þú veist, ég veit að það er mjög margt líkt með okkur og öllum kynjum og allt það sko en það er eitt sem við tók eftir og við tökum eftir þessa kallmenn að þú sagðir eitt í byrjun áður en við byrjum að tala saman í byrjun á viðtalinu þá sagðir eitthvað svona ég man ekki hvernig orða það þið eru að koma saman og ræðum tilfinningar skilur við?
2: Já.
4: Akkurat. Ef að maður setur þetta svona fram fyrir kallinn ef ekki að hittast og ræða tilfinningar á hlaupar í burtu það er eða frá okkur að gráta almannafæri það er bara ekki það lítur eitthvað rosalegt að ef að maður grætur almannafæri þetta bara fáranlegt sko þetta betur fyrir eitthvað að breytast en þú veist, og ég hef oft sagt þess að sögu þegar Snorri Ingimanns geðlækni kom til mín á námskeið, blessu sér minningast lærði mjög mikið á honum hann var krabbameinssérfræðingur hann var geðlæknir og svo greinast hann sjálfur hann fór ekki úr því samt ef ég veit að rétt sko ég hitti vinast rétt á eftir en hérna, hann kom með fyrirlestur við erum ímyndar að fá svona mann inn og tala við menn þegar gotu spurt hann allt til krabbameininu, lyfjum, skurði og öllu þessu og svo lifin, þunglindi líðan, sorgina, þú veist hann var ótrúlegur að fá inn í hópana sko, ég bara, þú veist og svo greinast hann sjálfur, þannig hann hafði sær reynslu að mætíkin datt svo rosalega niður þegar hann kom og ég bara, þetta bara af öllum öðrum ólaustum að bara að geta hlusta á hann að guður
2: Er það út í hann í geðlagnir?
4: Að hvað akkur heldur þú að sé?
2: Ég er að velta því fyrir mig hvað ég er ekkit geðugur
4: Nei,
2: er það eitthvað svolítið?
4: Það var krafmissir frá einhver og allt þetta
2: Já.
4: Rosalega mikilvægur og bara veist, getum að fengi þetta í einu manni og greindi sjálfur, þekkir óttan, þekkir áfallið allt þetta Herðu, hann kom hann sagði alltaf við mig að hann kom inn Mati, hvað eru margir? Það eru 22 í hópnum Já, flott, komu 5 Svo koma næst Hvað eru margir? Það eru 18 komu 4 og við vorum bara fjóruða fymta skipti sko, þá fyrir hann fann að tvístiga þessi fimmfarnir heim og hann segir þetta heldur að sé nokkuð þörf fyrir mig og ég bara í alvöru, þú veist, þetta er bara þú veist, allt þetta í einu manni og ég var bara, þetta grínast
2: já,
4: hvað heldur þetta geti verið ég segi, það er ekki alltaf landsleikur þegar þú kemur skilur við bara, þeir eru eitthvað rosa upptekni bara allt í nefn hann kemur svo er eitthvað að ræði þetta og ég horfi svona glærunar eins og segi af hverju ákvast að kalla þetta tilfinningar stendur, það var titillin á félusturum hann leit svona át og segi það var ekki ég sem gerði það nú, hver sagði ég það var kona hérna sem að benti mér á þetta að vera gott hvað minn almáttur og þetta það sem að ástæðan
2: hvað breyttu þessu
4: í þið haldir þið séum eins
2: já.
4: Þeir alltaf að segja okkur gerið eins og við, ræðið tilfinningar þeir hlupi
2: burti við erum hættar því við erum farin að segja strákar endilega finnið þið út úr ykkur já, sjálfur
4: við, þeir ræðið tilfinningar þú veist, ykkar orðið svolítið tilfinningar að streymi með öllu okkar já. Er frelsi, það allt annað við erum okkur vantar upplýsingar okkur vantar upplýsingar tilfinningar eitthvað svona, hvað akkur hún óana því ég bara, það, hún greinilega ekki ánað eitthvað, en hérna, þetta var svo ótrúlega fyndið, ég horfði að glæði þannig að segja bara eigum að prófa að breyta þessu
2: já.
4: Við rættum í smá stund og prófum bara að kalla þetta kallmennskan segi það var alltaf fullt og þú veist burt sér frá því hvort að hvern menni þessu til ekki skilja af hverju þetta svona viðkvæmt fyrir kallmenn
2: já
4: Þið hefur þetta að fara að ræða tilfinningar ykkar Við bara Við getum alveg rætt tilfinningar Við erum alveg jafn mikið að tilfinningum og þeir þurfa að við getum tröstis að opna það og þeir, það ótrúlega fallegt að sjá stuðningin þegar þeir byrja að opna sig og þeir að myndast þetta tröst Skilji, þannig að hérna Já, en þetta okay. var fáralegt
2: Það var alltaf fullt hjá snóða eftir það skýrt og einfalt Ég hef heyrtið þetta áður Það var nú hérna, einhver, hvað hétan hérna sálfræðingur sem var handbolta þjálfari
4: Jóningi Gunnarsson
2: Jóningi, út í ég heyrði þess að sögu hjá honum á sínu tíma sko, og við erum að tala um fyrir þetta 30-40 ára mann sem að hann þurfti að skipt breytaðu nafna á námskeiðinu sama námskeiði En til þess að kallarni kæmu, þá þurfti að vera eitthvað svona stjórnunar ráðgjöf eða þú námskeiði að vera betri stjórnandi, en sama innihald sem var bara sjálfstækking skilur við.
4: Akkurat.
2: Það mátti ekki heita sjálfstækking, nú er ég bara skálda, en það var eitthvað í þessum dúr, þannig að mér er þetta mjög merkilegt og auðvitað.
4: Þetta er mikið lærdómur.
2: En þarna er samt áfram einhver svona viðkvæmni fyrir vulnerability sem að við vitum, hú veist, að ég er ekkert til að skamma sín fyrir.
4: Nei, þetta er ekki það.
2: Hvað er þetta?
4: Þetta er ekki það. Þetta er bara, ef að við fyrum of mikið hérna, eða erum alltaf brotnandi niður, eða erum alltaf valandi, eitthvað svona, það er eitthvað innbyggt í okkur held ég, nú ætlum ég ekki að halda að ég hafi alveg rétt fyrir mig, sko, en þetta hefur eitthvað að gera með, sko, ef við gerum það bara alltaf, þá getur enginn treyst okkur. Innbyggt virðið okkar er eitthvað neginn sko okkur er kennt það, ef enginn getur treystir þú veist, hvað eigum menn að gera er ekki grunna
2: við viljum hafa styrkana
4: sjá til þess að þið og börnin sé örug punktur, eða skilur þú veist,
2: þetta er einföldun mjög, og ég held að sé heilmikið til í þessu og hérna, og það er alveg þú veist, hérna mjög áhugaverð svona áhugaverð pælingar sem að þeir sem eru orðnir aftur spenntir fyrir svona eðlisikju, við getum sagt að það sé þú veist, og það er að fylgjast með hérna dóttur minn og fleirum í kringum hana sem er að fara aftur inn í það að skoða kvenleika og karlmennsku og leifa
4: kannski,
2: hvort öðru að finna út úr því, hvernig viljum við hafa þetta ef við viljum ekki, ef við horfum frá hjá allri félagsmótun og öllum kynjafræðum
4: virða bara það sem er ólíkt okkur við erum mjög, líkt, mjög líka mörg og leita sem manneskjur, en að virða Já, maður heyrði þetta kannski hans meira, við erum það sem er ólíkt í okkur.
2: Já.
4: Og svo er þetta að vera eitthvað þetta, sko, að, þú veist, ég bara segja þessi maður, kallmaður.
2: Já.
4: Við viljum alveg jafn mikið, þú veist, ást og hlýju og erum að finna út hvað þarf ég að gera til að fá þetta eða haldi þessu. Hvað er nónað, byrja hvað er í gangi.
2: Já.
4: Við viljum alveg jafn mikið ást og hlýju og eitthvað sagði, mér skemmtilega held ég hvern maka okkar ef það málið það bara þrennt sem við þurfum það rosa mikilvægt fyrir okkur númer eitt að vera metnir appreciation fyrir allt sem við til að leggja okkur ég til að gera skonar og allt þetta þú veist, fyrir bara allt sem við til að leggja okkur til að halda búinu númer tvö að vera metnir og númer þrjú að vera metnir
2: Er það? Bara eitt, tvö, þrjú? Það er bara...
4: Þetta er bara rosa stórt orð
2: Ég þarf að ég halda og byrja virðingu fyrir mér og metir með verðleikum
4: Það sem ég legg fram skilur við vitum það að konur leggja alveg ógrinni fram, það er komið með svo mikið, það er að sjáum fólk og hugsa fólk og mun alltaf þetta, þú veist það er bara já.
2: Hvernig myndi, ok, nú ert þú með líka, ég áttum á því, út með svo býrðið við svo merkilegum upplýsingum fyrir okkur konur að hafa hlustað á kalla, gefið þeim plás þess að tjá sig í svona hópum í ára tíu. Viltu bara, kenna
4: svo mikil,
2: mér?
4: Svo mikil forréttindi,
2: já.
4: Ég hugsa stundum eftir bara einn hátismat, þetta bara svo ævintýri, ég kem inn og bara hrósa köllunum, ég segi bara heyrið þið hvað mikil viska, þú veist þeir eru öllum áttum, það eru mótorhjólalögur og það eru verkfrækar og það eru smiðir og rafvirkjar og þú veist skáld og rita, þetta skilja, það alls konar menn og það leggja einhverja spurningur og spegla það sem ég geri og ég nota markhjálunum mjög mikið þarna að spegla bara heyrið þið hvað hann sagði, hvað þýr þetta og eitthvað svona, og bara staðfesta sem við heyrum og staðfesta lærdóm og svona alls konar svo eftir að segja bara, heyrið hvað mikið viska í þessum mönnum minna, svona einstakarsinnum en það er algjör forréttindi að vera í hóp með mönnum sem eru bara að segja það sem þurfa að segja og ef eitthvað erfitt eitthvað sem að þá bara koma með inn í hópinn og ég sé mennst og sko ef við fá erfið að fréttir, þá koma kannski þrý sem að tengjast þeim og grípa þá sko setast með þeim bara
2: wow.
4: Það alveg magna sko, þetta bara þetta svo, ég finnst þetta einn dagur svo ævintýri, kannski 3-4 samtöl einstaklinga, svo fyrir beintin í hóp og gera þetta svo labbaði sinni út og þess að bara þetta bara vinnudagri minn
2: wow.
4: Það bara magna
2: því, og, gæsa og, já, við aftur bara, aftur mati þetta svo merkilega
4: fallið að heyra frá þér þetta maður hlusta á kallmenn veist, hvað eru þeir að segja?
2: Segðu mér það, segðu mér bara veist, hvernig geti ég orðið veist, best í heimi fyrir mína kalla, fyrir tengdasinni og maka
4: hlusta
2: og...
4: þá, ekki haldið þeir hugsi allir eins og þú spurja þá og hlusta skilur við, þú veist, ég heyrði ykkur tala daginn ykkur svona tölur í sambandi við kallbenn skilur við, það eru 98% kallbennir sem að þú veist, vita að öryggi konu skipti máli, þú veist, það er rosa háar tölur í mönnu sem í lægi og virða konur og alls konar, þú veist og svo bara hvað að gerast með restina skilur við
2: Já, þú meinar það flestir virða konur og koma vel fram við konur, það algjörlega. Það að segja.
4: En nú alltaf að tala, nú segjum við ekki nóg, þú veist,
2: Já.
4: Við segjum ekki nóg, þeir sem að, þeir eru bara að tjá okkur við bara við aðra kallmenn, stoppa það af, ef ykkur með ykkur
2: Já, þið þurfið að gera það
4: Já,
2: líka,
4: Já,
2: þið
4: þurfið
2: að stoppa af og segja að þetta Akkurat. Er ekki smart lengur.
4: Nei, ég menna, þú veist, og það hefur komið upp í hópunni á mér ekkert fyrir löngu síðan, ykkur nokkrum árum, sko, þá kom svona samtal upp sem að Þú veist, það kom svona komment sko, það sem að margir hrukki kút sko.
2: Mm.
4: Ég þetta bara kommentir á að stoppa það af, skilur, og ég ekki að segja þetta til eitthvað að lifta mér að hrósa mér. Við þurfum bara að gera þetta, það sem er bara búin að heyra undanförnum með þetta Cornell University máli og þetta. Þetta er bara, hvað er í gangi? Þú veist, hvaðan koma hugmyndirnar með þessi í lagi?
2: Yeah.
4: Og eitthvað við talið, koni sem var ekki inn í mannsaleg, það er að teki bara inn í bíl og ég bara, hvað er í gangi?
2: Þetta er bara hræðilegt.
4: Þú veist hvaða hugmyndir eru og hvað kemur þetta, þú veist, þetta er bara...
2: En mér finnst gott að þú nefnir bara, þetta er ofbúslega lítill hluti og verður ofta stórum fréttum og hérna erum við að tala um eitthvað sem er ofsalega fallegt og þarna ofsalega stór sannleikur í mörgur sem þú ert að segja hérna og þú ert búin að segja við mig sem að mér langar bara að ná utanum hérna í lokin að það skiptir kalla máli að vera metnir að verleikum. Að það sé tekið eftir því sem þeir gera, er það ekki appreciation, hvað íslenska orð getum við
4: já, þetta er bara að vera metin fundi,
2: vera vel metin.
4: Metin fyrir það sem við viljum leggja fram,
2: það er svona virðing
4: þetta er virðing, akkurat það er gott orð virða framlægið
2: virða framlægið, virðing
4: hvað framlæg konu komið, alveg
2: og hlustun, það eru hlustun
4: bara spurja og hlusta og ekki, út af
2: spyrja
4: því
2: að hlusta.
4: Það er algjör
2: ég er að skrifa, ég er að klósa sko
4: sko, kall með kannski, við getum verið alveg rosalega meðverknir og við verum að passa okkur að missa ekki ástina og allt þetta og það er kannski aðal málið, við viljum líka ást, við viljum haldinni, við viljum standa okkur, við viljum vera maðurinn, við viljum vera bestir í öllu sem að við gefur konir skilur við, það er bara, þeir segja ekki, skilur við, og þessna kannski gerum við það.
2: Þeir verða meðverkir út í að þeir vilja svo mikið
4: að, halda,
2: að fá halda í ástina.
4: En fatt ekki ef við erum minka meðverknir en að bara reyna að hætta því sko, ég er ekki þar undaskilin.
2: En líklega þið fá ást þá.
4: Já, sko, þá getur konan treyst okkur.
2: Já.
4: Það róast hún.
2: Vá, þetta er enda rosa góði punktur.
4: Þetta gerist þannig. Já, meðvirkni bara er ekki...
2: Veldur óryggi í sambandi.
4: Þetta er ótrúlega sársauka fyrir manneskjuna sem er með hana, sem að getur farið út í alls konar leiðindi og fíkn og eitthvað vesinn, sko, og er bara, já, veldur óskilleika, veldur, þú veist, hún, við orðum ekki hlutina kom ekki brein, en þú veist, ef að konan leita öryggi og við kannski sem kallum þeirum að fatta það og ég bara þetta lærið það mjög þú veist, erfiðan hátt og hérna lærði mikið af fólkinni mínu lífi, getur við sagt
2: yeah.
4: af þessu, sko, að hérna bara konan í lífi mínu að þú veist, heiðarleiki þú veist, kona höndla sannleikan, þá var hún örygg og það ég skil okkur menn eru oft óeðlegir segi ekki satt og segi ekki alveg, sko það svo erfitt þegar konan ekki ánægð en hún höndla sannleikan
2: Sko, nú ætla ég bara að segja þú ert komin inn á eitthvað sem svo merkilegt og ég tengi svo sterkt við þetta sem þetta að segja og ég hef ekki heyrt þetta áður sett fram með svona skýrum hætti getum við tekið annað viðtal þessa meðvirkni
4: Já, það verður bara gaman
2: Ef við gera það
4: Heyrði að þú varst að eitthvað að fara inn á það sko en ég skil sem maður kallmaður af hverju þetta svona erfitt skilur að vera hlífa sér en særa kannski kona
2: Þetta svo ótrúlega áhugavert sem þú ert að segja
4: Já, þetta bara
2: En líka bara að konan missi tröst út af meðvirkni út af það algjörlega. Ekki pítu, en hver þú, hvað eru mörkin þín
4: Já,
2: þú veist, það það sem við viljum finna
4: Og það þessi við þurfum að fatta, hún að leita öryggi hún að byrjað eitthvað
2: Já.
4: En hún segir ekki, það kom alltaf tilfinningar og við bara, hvað eru
2: En við tínust inn í þessari þóku
4: Já, ég bara byrja þeir upplýsingum þeir kom aldrei
2: Já.
4: Hvað hún að byrja Hvað ætlum sé að byrja
2: Wow.
4: Líklega öryggi á einhvern hátt skil, þetta bara
2: Vá, wow, Matti, ég ætla bara enda þetta á að segja, sko, þú veist, bara takk fyrir þitt starf, þú ert náttúrulega, þú veist, merkilegur í því að hafa áhrif, þú veist, að vera fróðleiksfús og deila og miðla.
4: Mjög forvitin.
2: Og vera forvitin.
4: Hvað virkar?
2: Já.
4: Hvað virkar ekki?
2: Haldum áfram að vera forvitin. Það Akkurat. Er ótrúlega áhugavert afl sem drífum mann áfram. Mm. Og það er eitt af því sem við byrjum á að tala þetta sem kallaði self-energy.
4: Mm-hmm.
2: Það þú veist, svona sem ég held að sé bara sálin okkar, hún svona samþykkjandi og forvitin
4: Já, hún dómlaus
2: Algjörlega dómlaus
4: það ekki dómur, það,
2: og bara, algjörlega bara opin fyrir öllu því sem að lífið hefur upp á að bjóða
4: Akkurat, kannski ég bara forvitin sál kannski það, ég horfi bara á það þannig, alls ekki
2: yeah.
4: horfi bara á það þannig, hvernig, og þá já, dómlaus bara held ég líkill þáttur
2: Sko, Matti búin að lofa að koma áfram þegar þú vitnaði, hann ja, það gerist í næstu og þannastu viku og ég læti ykkur vita og við, þá tölum við meira þetta kallmennsku og meðvirkni sem að mér finnst alveg ótrúlega áhugavert og hérna kannski bætast einhverju við í þá umræðu einhver skilabóð á lokum?
4: Skilabóð á lokum, ef þú ert að glíma um krabbmein kom til ljósið
2: Já.
4: Þú veist, og bara þetta sem vorst að enda hérna á að koma heim til sín og vera með sér
2: Já.
4: Og Æfa sig í heiðarleika bara stórt mál
2: Já.
4: Fyrir lífið.
2: Bara, takk fyrir þig, takk fyrir ykkur.
4: Takk fyrir bjóðum mér.
2: Já, sjáumst.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herðu, nú ætlum við að halda áfram að ræða gervigreind. Ég hef verið með svona nokkur viðtöl og verið með fleiri í framtíðinu. Þetta náttúrulega, sem ég segi, þessi stærsta mál okkar tíma sem að muni hafa mest áhrif á líf okkar og vitund og hugmyndir okkar og samfélag og guðmáðu þetta hvað ekki. Til að halda áfram umræðinu hinga komin Finnur Djelsen sem að prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands.
1: Já, takk.
0: Hérna, sko, málið að þegar ég var að tala við hann Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvísötu við HR þá vildi hann einhvern veginn haldaði fram að til þess að geta skilið gervigreind þá þurfti vilja að skilja hvernig maðurinn hugsar og ég fór eitthvað að leita því og spurði hverði þið væru hérna á Íslandi sem helst getið svarað þeirri spurningu og þú varst nefndur
1: Já.
0: En hefur unnið þessast við gervigreind?
1: Já, ég hef svona nýlega eftir að þessi gervigreind sem við erum núna að hérna, sjá
0: Þessi mállíkun?
1: Já, ég mitt þessi mállíkun sko fór að taka við sér svona rosalega þá fór ég að hafa meira áhuga á þessu og sérstaklega hvernig þau eru notið innan vísinda Þannig að ég skrifaði ásamt öðrum manni sem að kannski þekkir gervigreindina betur en ég og því ég þekki kannski vísindin aðeins betur, svona frá hinspíklu sjónarhorni og við skrifum saman litla bók sem að er bara ný

0: og líka svona hættur sem stafa af tækni. Já, kannski bara svona hefur haft áhuga því í mjög langan tíma, sko.
1: En hvað hættu því að hérna, ef maður vill vita eitthvað gervigreind, þá þarf maður að vita eitthvað hvernig maðurinn hugsar. Gervigreindin að apa eftir okkur eða hún bara einhver allt önnur tegund af hugsun?
0: Já, menn það mér finnst mér góð spurning. Ég meina, Kristín hefur þessa afstöð að þurfum fyrst að skilja mannlega greind til þess að geta svo líkt eftir henni. Og það alveg virðing að vera afstöð sem sem sagt einni skilgreiningu á gervigreind. Þá verður hún að vera sama greind og við höfum nema bara í vél, sko, í sílíkoni eða málmum frekar en að vera í einhverju kolefnismössum einhverjum vöðvum og fitu vef og hvað nú
1: en þá þarftu að vita hvernig við hugsum eins og gervigreindin stundum eða þessi mállíkon eru útskýr fyrir manni og ég veit ekki hvort að það sé rétt hérna, þá bara sturtað niður í þetta eins mikið að gögnum og mögulegt og svo hún eiginlega bara að taka svona meðaltal að það sem algengast og að ráða því þannig að þetta ekki beint ég veit ekki hvort að við hugsum svona
0: Nei, og ég meina, við gerum það alls ekki, það alveg vita mál, við hugsum ekki eins og þessi risa mállíkun gera, það er engin spurning það, við lærum ekki eins og þau læra og við hugsum ekki eins og þau hugsa og að sumleiti erum við miklu greindari heldur en þessi risa mállíkun, það að segja, við getum lært af bara mjög takmörkuðum upplýsingum. Risamáleikin að læra af öllum upplýsingum sem eru til staðar á internetinu og í öllum bókum nánast sem hafa verið skannaðar inn sem nánast allar bækur. Og svo samveist, þannig að risamáleikin stundum að ná varla að gera það sem við getum gert sko þegar við erum búin að fá einhvern sko einhvern örlítið brotabot af þeim gögnum sem að risamáleikin
1: hafa lært.
0: Við erum fljótari að læra, það ekki spurning.
1: Við erum fljótari að læra og komast að hvað réttri niðurstöðu eða...
0: Já, jafnvel það, við erum fljótari að því.
1: Með takmarkuðum...
0: Takmarkuðum gögnum, já.
1: Hvernig fyrir það því?
0: Já, það virðist vera... Það góð spurning og það nú eitt af svona einn af stóru gátum sálfræðina eins og ég skilum það, sko. Hvernig förum við að því að læra svona hratt, sko. Og til dæmis eitt af því sem hefur vel stúdurað bara hvernig förum við að læra tungumál svona hratt. Kannski frægjastur í þeim gera Noam Chomsky, svona þekktur hérna líka á vinstri vengnum. Og ég meina, hann dregur það álutin af því hvað við erum fljót að læra og hvað við lærum og hvað samfélagurinn er að læra svipaða málfræði og annars slíkt að það hljóta að vera innbyggt í okkur bara frá fæðingu sko ákveðni hlutir sem við erum þá í raun og veru ekki að læra heldur erum bara að fá tilbaka eða erum að einhver skilningi að rifja upp
1: sko. Eða öllu heldur það ekki að málfræðin byggð á því hvernig við hugsum Það er ekki sem prógramaði málfræði í okkur.
0: Já, maður hugsaði
1: þannig að... Við komum undan.
0: Já, við komum undan og það sem á undan að það raun og veru bara að gera verkum að við málfræðin okkur með okkurum hætti og við getum lært bara með því að sitja inn í þetta forrit sem við höfum nú þegar í vissum skilningi bara einhverjar upplýsingar sem eru þar með komnar inn og við getum notfært okkur miklu, miklu hraðar heldur en einhvers konar mállíkun myndi gera til þess.
1: Þau eru góð í starfsetningu en ekki eins góð í málfræði.
0: Svo verða þau náttúrulega mjög góð í málfræði líka sko, af því að þau hafa allan texta í heiminum til þess að læra af við getum lært málfræðina miklu, miklu hraðar heldur við þau sko, ef það sem væri í raun og veru sko, maður gæti haldið sem ákveði prófa það hversu greind þessi mállíkan raunverulega eru að láta mállíkan fá sömu upplýsingar og viðfáum og að það hvað þau eru lengi að læra það sem við lærum og svarið að við myndum það er alveg að vita hvað svarið svarið við erum miklu, miklu greindari þannig sem hvað þeim mælikvarða en svo hinn mælikvarðin sem að gefum okkur að sé búið að þjálfa þetta mállíkur með öllum þessum upplýsingum þá virðast þau geta gert hluti sem við getum ekki gert nú orðið og ég meina þeirra stöðt að verða hey, betri og já, bara til dæmis nýjustu hræringar í starffræði bendi til þess að þessi mállíkun geti sanna setningar sem hafa aldrei verið sannaðar og hefur verið reynt að sanna margra áratuga skeið og þetta eru okkar mestu snillingar í starffræði sem eru að reyna við þessi vandamál og það er nýbúið að leysa svo kvöldið Navier-Stokes vandamál með þessum hætti og það er bara algjört sjokk sko fyrir starffræði samfélagi
1: og þá er það þau hafa hugsað eða komist að niðurstöðu ekki bara þessu fljótar af því að keiri gegnum mikið upplýsingum eins og þannig oft ekki dæmi með þetta gerir þetta ekki próteinið, þannig að þrívita próteinið sem að gerir ekki náð

0: byrjuði að skrá en það var bara þetta svo tímafrekt skildi ég það sko.
1: Já, ég
0: það var búið að leysa nokkur en svo gat hún bara afgreitt restina.
1: Já, sko hún gerir það líka öðruvísi heldur en að við gerðum það með þessi prótín sko. Þessi prótín hérna hvað maður kallar þetta? Prótín folding problem eða hvernig inni hérna prótínin leggjast saman. Var vandamál sem að við mannfólkið fyrir daga tölvnanna, ef maður segja, eða áður en að þessi risamálíkun og önnur málíkun komi fram. Við reyndum að leysa með því erum við að afla okkur upplýsinga um, mjög takmarkar upplýsinga um sem við gátum fengið með niðurstöðum og byggja svo bara hreinlega líkan. Stundum í bara sko, heilt herbergi, risa herbergi inn í einhverju labbi til þess að smíða eitt einasta sko, prótín. Það eru sko til, já, ég veit ekki hvernig, hvaða stærra gráðum við erum að tala um einhvers konar miljónir, miljardar af svona prótínum sko, sem að við höfum áhuga á að reyna að finna út hvernig eru í læginu. Og, veist, og það var kannski, vísindamenn eitthvað kannski svona heilu löbbin, fjöldi manns, eitthvað kannski nokkrum árum er að reyna að finna út úr einu prótínu. Nú tekur það kannski einhverja sekundur að slá það inn og þú færir þetta bara strax. Að vísur það þannig að það þarf samt að staðfesta að þetta, það sem að líkanið segir að sé uppbygging prótíns, sé raunverulega rétt.
0: Sérstaklega þegar gervigreindin náða til að vera svona rokkin og kasta fram einhverju sem ekki alveg skoðað eða hvað.
1: Já, ég meina hún bara kasta fram svona einhvers konar tilgátum að segja. Stundum setur hún tilgátuna fram eins og hún væri svona örugg staðreynd eitthvað slíkt. En þetta sem mjög gagnlegt inn að vísinda en þú færi tilgátuna og þú hefur ekki eins og geta fengið tilgátuna nema eftir tveggja ára starf í risa labbi þar áður. En sko, já það rétt að þetta
0: er hlutilega bara... Má ég þetta, þetta lýsa þessu, mann sér fyrir sér óendalega flóki líkan inn í einhver herbyrgi og færi sér yfir í næsta herbyrgi að þessu stort. Er vandinn sem sagt hvernig geymi upplýsingarnar af því að hérna í gervigreindin á mjög auðvelt með að geyma hana raunverulega í svona einhverri þrívítar mynd sem er kannski ekki það besta við höfum það ekki við getum ekki munað það þetta er flókið til að muna það og þess vegna eru menn að vera með þessi furðulegu módel sem að virðast vera svona primitív aðferðið að bara geyma upplýsingar á meðan hún leikur sér að þessu að sýna alla mögulega hérna Við myndum ekki ráða það mjög í haustnum að velta til þeim í þessu húsi og sjá það hvernig það á öllum hlutum.
1: Já, það getur, ég held satt að segja að það sé ekki vita nákvæmlega hvað hún gerir. Fyrst, það sem að gervigreindin er, ég meina, því var líst þessi mállíkun að þeim hefur líst í mín eiru hérna, og ég skil þannig að það sé rétt þetta er raunverð bara eins og svona frekar stórt Excel-skjál sem er búið að slá inn okkur tölur og hérna með því að hvert módil er svona mjög gott, mjög nýtsanlegt svona Excel-skjál og svo bara er það notað til þess að framkvæma okkur svona líkinda útreikninga og hvað er líklegasta struktúrun af þessu prótíni eða hvað er líklegasta orðið til að koma næst eða til að, hvað vill notandi að verði næsta orðið í þessum raun og svæs
0: Almennt hefur fólk vilja að þetta sé niðurstaðan kasta henni fram
1: Já, svo er þetta flókið sko, en í grundvallarættin verða bara þannig það er einhver til svona uppfletti hérna, í Excel-skjálinu og hérna og það bara hefur reynst vera miklu öflugra heldur en nokkur sko, gat, eða heldur en langflestir gátu sáu fyrir svona til tengið aftur við það sem að Kristín hefur verið að segja ég sá ekki akkur það viðtal en svona Kristín hérna, hann þekkir þessa þróun mjög vel og hérna veit að þetta var ákveðin þessi risamál líka þau eru svona hlut af ákveðinni svona stefnu innan gervigreindarfræða sem að gengur sem að enginn hafði raunum verið trú á í mjög langan tíma, sem að var talið vera bara úrelt og algjörlega dauð svona rannsóknar áhætlun þar sem þú raunum reynir bara að leysa vandamálið með því að einmitt nota þessum svona hálfgerð svona uppflýttir í þar sem þú bara svona reynir að spá fyrir hvað er líklegast að gerist næst þetta sem kemur í ljós er bara hversu rosalega hvað er auðvelt að ef þú setur bara meiri og meiri upplýsingar og þjálfar þetta með meiri og meiri upplýsingum og gerir þau aðeins flóknari þú teygir eiginlega úr módelinu og gerir þau aðeins flóknari en samt í raun og veru grundvallaratriði með þetta sama hugmyndin og hefur verið staðar í marga áratugi og hvað það sem kemur á óvart kemur fólki á óvart og hefur komið á óvart er bara hversu vel þetta virkar og hvað, hvað svona módel sem að líkist einmitt ekki mannsögunum, bara til að tengja aftur við þetta, líkist ekki hvernig mannsögurinn hugsar, hvað það getur samt einhvern veginn líkt eftir niðurstöðum mannsögans að mörgu leiti og jafnvel farið lengra og orðið betra í vissum verkefnum og minnstakosti eins og sönnum starfsfæði.
0: En að þú nefndir hérna Excel á þann,
1: já.
0: Þá náttúrulega Excel og bregður þess hérna, þau opnuðu fyrir okkur að stækka það sem að við réðum við í reikningetu bara þú veist, bara með því að þurfi ekki að fara að skrifa á gólfið eða eitthvað, sko, það var alltaf að tróða þar inn og, og það má sjá það bara og ég meina, ég var það við bara í mínu lífi að ég réð bara við miklu stærri hluti svo hefur maður séð svona það sem að reiknilíkun miklu öflurri með þetta ég bara eins og hann franski heimsbygg, hagfræðingurinn Piketty, sem eiginlega komið með einhverjar tölfur þar sem hann dælir inn eiginlega öllum hagupplýsingum úr 150 hagkerfum og allt innu hann bara með meira undir sem að okkur var algjörlega ómögulegt að hafa áður og að reikna þar og sér alls konar svona trenda sem að okkur var ómögulegt nema að hafa allar þessar upplýsingar. Hver munurinn á þessu, bara aukin reikningetu og þessu málíkunum?
1: Já, ég meina, í raun og veru eru bara mállíkin, mállíkuninni, þau eru raun og bara eins og forrit sem að, er eins og það forrit sem að Piketty hefur verið að nota, sko, ég þekki ekki það akkur dæmið, en það bara, það okkur, hann, hann með sín gögn og slær þeim inn í okkur forritum sem leitar að fylgni og, og hérna, það forrit, munurinn á því forriti sem ég gerða fyrir hann sé að nota eða hafi verið að nota og svo kannski með sem mállíkunum að, hérna, að, að þetta forrit bara snýst bara um að gera eitt hlut skilur við vel, finna einhverja fylgni í einhverju risastóru gagnasetti þannig að það gerir bara einhvern eitt hlut gerir það visslega vel og við getum jafnvel kallað það greind ef við viljum, bara mjög sérhæfða greind sko.
0: Við myndum ríklega kallað það verkfæri fyrir ykkur
1: Já, við myndum kannlega kallað það verkfæri vegna þess að það svo sérhæft Svo ertu með mállíkunin sem eru ekki sérhæft þau eru bara, þau geta gert eins og maður hefur
0: tekið
1: Jú, vissulega, vissulega, þau eru ekki góð í öllu, þau geta ekki, hérna, já, ég veit ekki, sagt þau hvernig þetta koma fram við annað fólk og alls konar hluti sem að þau geta þetta ekki svara og eitthvað er engum í huga svara, sem þau geti samt spurt aðra manneskju og það myndi fá gáfulegt svar. Það vissulega, já, þau eru ekki góð í öllu, en þau eru góð í rosalega mörgu og þannig að þau eru ekki svona takmörku við einhvern einn tilgang og kannski, já, menna, það sem sést til dæmis að því að, að þau eru kannski þróuð með tilliti til þess að gera bara eitthvað eitthvað mjög tiltekið verk eins og upprunalega voru þessi hérna, þessi gerðurgrind sem að þessi mállíkun byggja á þeir voru upprunalega þróið til svona greina myndir það er upprunalega tímlunin tilgangurinn með þessari tækni en að greina sko er þetta bíll eða er þetta hjól
0: og er svoleið. Þetta finnur sem er hann á játbröðastöðinni
1: já, jafnvel, eitthvað svoleiðis flóknari verkefni á endanum og svo reynist sko sama tækni vera hægt að nota til þess að nota til þess að búa til svona mállíkun sem að búa til nýjan texta og það er eins og líka vera hægt að nota það til dæmis til þess að sanna starfræðisetningar sem að var ef maður setti hvernig ég veit ekki hvað það hefur prófað það en það var áður fyrir bara fyrir hvað tveimur árum eða þremur árum og baðst svona risa mállíkan um að hérna gera einhverja starfræðidæmi fyrir því þá var hún oft mjög léleg í því sko. Núna bara hefur sama tækni samt reynst vera hægt að nota til þess að gera það og þetta er einhvern stöðu þetta fjölga verkefnunum sem hægt er að láta þau gera sko. Og láta þau gera meira sjálfstætt líka sko.
0: Verður hún betri, vegna þess að hún getur kennt sjálfum sér, eða verður hún betri bara þegar búið að dæla meiri upplýsingum inn í hana?
1: Já, sko, ég held að sér hún verið tvennt að gera það er, fyrsta lagi er verið að dæla meira og meira upplýsingum í þessar gerðgrindir, sko, það er verið að þjálfa hana, eins og heitir, sko, á meira og meira upplýsingum.
0: En það er ekki beint að þjálfa, það er bara að sturta.
1: Já, það er þjálfun sem gerist leið, sko.
0: Þannig að hún eflist, svipaðu ég var í ræktinni, að það stækka vöðanir á henni við að fá fleiri upplýsingar.
1: Já, og hún verður nákvæmari og annars slíkt, sko. En það, þetta er ekki, það eru nokkrar útgáfur af svona lærdómi hjá þessum, þessum að kenna þessum aðleikinu. En það er aldrei þannig að þú bara hendir í hann upplýsingar. Það sé að þú lætur hann að, sko, þessi einföldustu mynd til dæmis, þá myndir þú láta hann að fá upplýsingar og svo ertu með einhvern sem að prófar og segir hann veru gerðvíkjöndinni hvenær hún fær rétt svar, sko. Þannig að það er sko já, í einföldu myndinni að þá er einhver manneskja sem segir já þetta var þarna sagður rétt frá og þá hérna þá fer gerðurgrindin að aðlaga sig að því og svo framvegis. Svo getur líka látið gerðurgrindina það sem þetta svona ja, sem hún getur læra sjálf sko. Og hún getur þá sjálf lært af sjálfum sér án þess að manneskjan sé inn í en það ákveðin svona tæknilegt vandamál hvernig það gert.
0: Kristín var ekki að við nefndum hann hann var ekkert svo viss um að það gerðist og hann sagði eiginlega að kannski í alveg aft líklegt að gervigreind sem að kenna sjálfum sér og hún verið bara alltaf heimskari
1: Já, já, þetta allt sem hann, já, minna, tilgáttin svo að hún verði klárari og hérna, og þetta tilgangurinn en en þess það verður þetta að koma í ljós og það verður líka að koma í ljós sem ég veit að Kristín telur og hefur alveg ágætis rök fyrir held ég að það séu líka ákveðin takmörk fyrir því hversu mikið betri þessi risamálíkun geta orðið sko. Það séu svona, ef maður horfir á svona tækniþróan almennt og þess þá það er allt, ja, maður einhvern tímann ef maður á kurfinni þar sem þetta að stöðu að vera mikið betra og svo á einhverjum tímapunkti verður svona ja er toppnum náð og hún verður ekki það mikið betra og þá gæti við þurft ef við ætlum að búið til betri gerðin einhver annars konar gervigreind til þess að
0: sérstaklega maður með svona tilfinningunni að þetta sé eitthvað síló sem bara sturtað í að þegar það búið að sturta öllu sem til í heiminum að þá bara rekstur upp á þak og hún getur aldrei hitt okkur nefnum að meðeila það sem var þegar til en þegar við erum að tala mynda í svona æsifréttum og svona þá svona hugmyndunum að já við dælum í hennar svo allt í bara pjún allt í verður 100 sinnum skafaður en þú sko
1: já
0: en svo tækni svo það væntingar að það gerist hafi ekki að það fundist það ekki þannig að þú sjálfir talíkunin þannig að þau nái allt í rosalegri stigmögnun í getusinni
1: Já, ég hérna, ég þóra ekki að segja það hvort að það sé, hvort að við séum á þeim staðið ekki, ég meina það alveg rétt að ég meina við ættum að búast við því að það komi svo tímapunktur að það sé búið að fæða gervigreindina, kenninni, allt sem hægt að kenninni út frá þeim upplýsingum sem er til. Það er náttúrulega stöðu pressa núna um að sko látinni tíu meir og meiri upplýsingar, til dæmis erum við sem erum í akademíunu, það stöðuð núna að vera að senda okkur svona tölvupósta það sem er að segja, eða megum við ekki nota greinina sem þú birtir eftir 10 ára síðan til þess að þjálfa einhverju gervigreind og svona þegar það stöðuð vera að reyna, þessi gervigreindafyrirtæki að reyna að kaupa meiri og meiri upplýsingar til þess að geta nota til þess að þjálfa gervigreindina sína. Það eru svona smá kapplík við hver annan um að gera það. Mín tilfinning svo að gervigreindin sé að sko, hún var það mikið betri núna en hún var fyrir bara tveimur mánuðin síðan og hún var það mikið betri fyrir tveimur mánuðin síðan og svo samvegis að hérna, mín tilfinning svo að það hafi sé að takast að gera hana svona betri án þess umfram þær upplýsingar, nýju upplýsingar sem hún að fá
0: En hún lærir eitthvað nýtt og getur byggt á því
1: Já, ég veit ekki hvað það maður segja að hún læri eitthvað nýtt, hún allavega betri í því að til dæmis bulla ekki, það semst að vera ekki með svona sjónhverfingar eða hallucinations, hún betri í að leysa starffræði vandamál, heldur hún að vera miklu, miklu betri og svo svona við svona, hún virðist vera betri og betri og hérna, jú, ég meina hún ennþá takmörku, það hún ennþá alls konar gallar á henni, en maður hugsa þetta svona, það var fólk sem að fór að hafa áhyggjur af því hversu rosalega hröð gerðurgrinda þróun gæti orðið einhvern tímann í framtíðinni fyrir mörgum árum síðan, fyrir mörgum áratugum síðan og það sagði já, það sem að mun gerast ef að þetta verður vandamál að þetta byrja svona hægt og svo fari þetta hratt af stað og svo einhverjum tímpunkti það verður þróunin svo hröð að við einhvern veginn ráðum ekki við hana ég meina margir sem að ég sé núna er að segja að núna svo tímapunkti þegar þróunin svona hröð. Vist, maður bara horfir á hvað að gerast núna bara versus fyrir nokkrum mánuðum síðan með jafnvel bara nokkrum vikum síðan. Þá rosalegur munur á því mér sagt að ekki að ég sé stöðu að nota þessi
0: gerfinu. Einhverjum til sé þetta, ég hef leikið mér að því að kíkja svona reglulega inn og athugaði bara hvað góð í tungumáli. Einhvern tímann fór ég með gegnum þýðingavélar bara með hérna, Ísland fastsetta frón og fór með það í gegnum öll málin og það kom út sem eitthvað kommóða eitthvað, það var bara mist í algjörlega þráðin. En núna get ég farið með það inn og það eiginlega kemur alveg bara ósnert tilbaka sko.
1: Já.
0: Þannig að það ekki þessi svona ágiskun, heldur þessu að sé komin eitthvað, ég veit ekki hvað það kalla það, bara eins og þekking er náttúrulega bara uppsöfnu vitneskja, þannig að þá er ég bara að tala sem algjör leikmörð í bæja, maður getur séð að fengi tilfinningu fyrir þessar röðu þróun.
1: Já, menna svo, veit ekki, svo kannski segja mitt sko, veist, menn svo Kristinn eða aðrir sko sem að hérna hafa minni áhyggjur af þessu og eða telja þróunin sé í raun og veru ekki svona hröð þegar er að kannski að gervigreindin bara orðin betri í því einhvern veginn að láta okkur fá það sem að við einhvern veginn vildum fá sko svona betri í því að plata okkur einhvern veginn að við teljum einhvern veginn að þetta vera
0: og við kannski búin að læra hvað best að spyrja hana við erum ekki að spyrja hana að
1: Já, kannski.
0: Við erum spyrjað það sem gagnlegt að spyrja hana, við erum spyrjað hana mitt,
1: en
0: ég veit ekki.
1: En svo spurningin alltaf, höfst, einmitt, ég held að eitt sem að maður vill þetta að svona raunveruleg greind sé hafi líka höfst, einhvers konar ímyndunarafl og getið hugsað algjörlega nýjar hugsanir sem enginn hefur hugsað áður og svamis. Og hérna, það erfitt að segja hversu miklu leiti gervigreindin hefur það. Til dæmis að við förum bara aftur í þessa sönnun, frægur sönnun á Navier-Stokes vandamálinu sem að var að, hérna, var að byrtast. Að þá eru áhöldum það hvort að gervigreindin hafi raun og veru verið að sko komast í lausnir eða sko sannanir að hluti af sönnun sem að var nú þegar voru starffræðingar voru nú þegar að vinna að og þeir hafi jafnvel sett sönnunina inn í einhverju gervigreind og hún hafi raun og veru stólið sönnu það eða byggt bara í raun og veru á alls konar sönnunum sem að hafa voru nú þegar út til sko.
0: Vittu, þú veist að segja þetta hefur ekki verið sanna þannig að
1: Það hafði ekki verið sannað áður en sko þú kannski ert búin að sanna veist, hluta af þú búin að framkvæma hluta af sönnunni í einhverjum mismöndi bútum sko.
0: Þannig að spurningin er línunar að svona, já, já. Svona í stórum dráttum en þú varst bara ekki búin að klára það sko.
1: Já, eitthvað í þá veru sko og, hérna, og það er alveg spurning hvort að gervigreindin hafi svo þegar gervigreindin tókst að sanna þetta eða komst með þessu niður þá er þetta sett fram þannig að að gerðgröndin hafi hérna komið með einhver stórkastlega uppkvittun sem að mannskurinn er aldrei náða sanna en kannski er það bara upplýsingar sem voru nú þegar til og voru framleitar af mannfólki og þetta er ekki jafn svona frumlegt og nýtt og, hérna, og það virðist vera og það gæti vera mjög mikið af því sem gerðgröndin er að gefa okkur sem að virðist vera mjög frumlegt sé raunverð bara þekking einhvers annars sem hún frumlega fyrir okkur en ekki fyrir
0: Já, maður getur verið svona leiðilegur og spurt gervigreindina ég meina ef að gervigreindin svona klár okkur hún ekki búin að finna lausn á því að nota minna rafmagn við að að starfa
1: Já, já,
0: þú veist, það er svona margt sem að þyrti helst að uppgötast sem að það er ekki að sjá að hún sé að finna út úr því
1: Nei, ég meina Það svo sem alveg hægt að sjá fyrir sér að hún hérna, gerir einhverjar eðlisvæði uppgötvanir nái að leggja til hvernig hægt er að framkvæma kjarnasamruna til dæmis, og hérna, það myndi framlega...
0: Þú trúar því?
1: Kjarnasamruna?
0: Nú er ég bara að spyrja mann, sko, að því að sumt í okkar huga er, þú veist, hvað við tilhengjulega líklegt og svona, það er bara skiptir máli. Heldur þú er að lifa það? Að gervigreindin uppgötu eitthvað svona stórkostlegt sem að mun eiginlega breyta lífi á jörðinni eins og þetta væri, það var eiginlega að búa til orku hvað sem er
1: Já, ég held að hérna allar svona helstu uppgötunir verði sennilega einhvers konar samvinna gervigreindar og mannfólks en það sem að gervigreindin hefur átt mjög stóran þátt í því og hefði kannski þessar uppgötunar hefði aldrei gest eða hefði gest miklu miklu seinna að væri ekki fyrir einhverju gervigreind sko. Þannig að ég held sem já ég held að framtíðin í vísindum sé með gervigreind sko. Ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig hægt að komast hjá því. Ég meina það er vissar margar mikilvægar hættur við það en ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig þetta hvernig svona vísindar rannsóknir gæti þróast öðruvísi af því að þeir sem að nota gervigreindina til þess að framkvæma svo margt sem í sínu starfi myndi bara hafa svo mikið forskot á hina og á endanum þá getur þú sett einhverja reglur að þú meir ekki nota gervigreind fyrir hitt og þetta en veist, ef á endanum ef þetta er það mikið betra að þá verður þrýstingur að vera það mikið að ég held að sé bara tímaspursmál hvenær
0: Þannig að þetta bara lýsa verkfæri maður geti sagt sem að sko, maðurinn hefur grafið meira og miklu meira heldur en það er nokkuð sem maður geta grafið eftir að fann upp gröfuna
1: Já, sko, ég meina, já, þetta er oft talað svona, þá talað þessu nótin, sko, að þetta er bara verkfæri, en hérna, ég held reynda fyrst að þetta orða, fyrst, eða raunir þessa svona, þessi tilhengi okkur til þess að skipta hlutin niður í fólk og agenda og svo verkfæri hins vegar, ég held að það sé svolítið að leysast upp, sko, með gervigreindinni, ég held reynir verið greinarmunurinn þarna á, er miklu loðnari heldur en þú veist, var allan tíman mjög loðin að mínu mati, en, mm. en það kemur í ljós með gervigreindinni hversu rosalega já, loðin þessi greinamunur sko og við sem trúum ekki á það að lífverur eða hvað það mann, eða manneskjur sérstaklega hafi einhvers konar innra ljós, einhvers konar anda eða eitthvað slíkt mm. sem að vélar hafa ekki mm. að, þessi, fyrir okkur er þetta kannski ekkit svo mikill munur á vélunum annars vegar og okkur ég meina við erum alveg kannski jafn mikið verkfæri fyrir þau eins og þau eru verkfæri fyrir mm. okkur þetta er bara ákveðin leið til þess að lýsa raunveruleikanum sem að ásir ekkit eitthvað einhverja fasta stoð í honum held ég mm. þannig að ég held að þetta ekkert að svona við ættum ekkert að vera ættum ekkert að hugga okkur mikið við það að við getum líst einhverju sem bara verkfæri sko. Þú skilur hvað ég meina?
0: Já. Það meinar að mörkið sé óskýr það var hérna einhvern tímann á síðustu öld að þá að maður sem sagði við mig að hérna að fólki sem að leita að gervigreind hefur þegar uppgötuna því að þau eru með gervigreind það hugmyndir það að geta smíða eitthvað og auðvitað má alveg sjá fyrir sér að við löðum okkur að gervigreindinni mm-hmm. og við gerum það á margan hátt hérna, ég hef ekki dæmi að því að ég man ekki símanum vera sko eftir að Nei. Þetta kom og það alls konar svona hlutir sem að ég hef bara útvistað mm-hmm. til vélana eftir að tala um það eða eftir að tala um enn óljósari skil
1: Já, ég bara ég veit ekki alveg hver munurinn átt að vera frá byrjun frá því að milli þess að eitthvað sé verkfæri og eitthvað sé einhvers konar hvað hvað er hitt sem að við erum það agent, það einhvers konar sjálfs hérna, hreyfandi afl eða hvað
0: Nei, maður myndi ætla að það væri það sem að gervigreindinni skorti þá sem að maðurinn getur haft er að skilgreina hvað hérna, við þurfum að finna
1: ég held að gervigreind geti alveg gert það sko.
0: Setta í áhersluröð
1: Já, ég held að hún geti vel gert það, hún er að gera það held ég sem, já, í mörgum tilvikum sko, hún er svona, það sem kalla er agental AI svona, hérna, hún er að gera þetta, hún getur alveg sett hluti í fórgangsröð og annars slíkt Menna, það sem við þurfum að held ég hugsa er ekki sko, hver er munurinn á okkur og gervigreind í þessum skilningi, heldur bara hvernig viljum við að gervigreindin hefði sér rétt eins og hvernig viljum við að annað fólk hefði sér og annars slíkt og þetta kemur að þvist, því þegar gervigreindin fer að sitja hluti í forgangsröð þá getur verið að það sé forgangsröð sem okkur við teljum að sé mjög hættileg og slæm og við þurfum að athuga hvernig getum sko, haft einhver áhrif á það hvað forgangsröð gervigreindin sitja hluti í sko. Til dæmis hvort að hún forgangsraði bara já, fólk sem er efna mikið að því hún framleitt af efna miklu fólki og hérna, hvernig getum við komið veg fyrir að það verði niðurstaðan og hafi bara mjög mikil og slæm áhrif á þá hina sem ekki efna miklu og svo
0: En annað að það sem að við dælum inn í hana er það sem að hefur verið sko sannanlegt eða mælanlegt eða eitthvað slúðis. Mm. En margt í mannheimum er það bara ekki. Mm. Það bara, ég les í svipin á þér hérna og með svona tilgátur hvað þýðir þegar og hérna gerir eitthvað svona ja, ja, ja. Þú veist að þetta alveg bara miljón atriði sem að heilin á mér að vinna úr ja. Sem að hefur öll aldrei verið sko sett á blað sko ég held að ekki til, það ekki til þykkar bækur fyrir leikara við svipbrigði hvað þú átt að gera sá bara hlægilega lítið miðað við hvað við notum þetta mikið ég menna að fólk skynjar oft hvernig manneskja sem labbað inn í herbergi hvernig líður
1: Já, þú ert raun og verið að svona, eitt orð sem hefur notað held ég þetta er ósögð þekking, tacit knowledge.
0: Já, og ef að þú hendir henni í burtu og allt í einu er þessi sko, miklu reikningetu en þar inni er bara svona mælanleg þekking og við aðlugum okkur að þeim hérna, að því það er svo mikið aflýð þessu og smátt og fjarar bara út mikilvægi hinn að
1: Já.
0: Ósögðu þekkingar eða hvað það eru hugtaki væri
1: Já, ósögðu þekkingar já, mitt kannski tvendum þetta í fyrsta lagi það alveg hægt að það hægt að efast aðeins að sko að gervigreindin geti ekki höndla svona ósögða þekkingu vegna þess að hún geti þrátt fyrir allt tekið mynd af fólki og eða myndband og sé hvernig svipbrigðin breytast og svo getur hún verið með aðra manneskju kannski sem starfar með sér sem að segir henni þarna var þessi fúll eða þarna var þessi og viðkomandi þarf ekkit að vera búin að útskýra nákvæmlega hvað það er við svipin á þér sem að olli því að viðkomandi taldi að þú væri fúll en það er nóg fyrir viðkomandi að segja við gervigreindina þessi fúll og fyrir gervigreindina að hafa myndbandið og þá getur hún fundið sína tölfræðilegu tengingar við þetta og...
0: Við sjáum þetta og þess að við verðum að leika sér að þessu að, að við tekjum bara mynd andlitin á þér og svo verðum tekið mynd af mér og það verður bara flutt yfir og ég geti nota svipriðin og
1: eða
0: ég þarf ekki svona nota mig og ég get bara sagt gerðu finn fúlan
1: Já, þannig að einhver liti er enn að takast að vinna með þessu ósöðu
0: Já, en það ekki hægt við því, ég, svo, hvað það að segja til þessu upptöku bara næringafræðina þegar þeir eru uppkvöta vítamínin þá haldaðu það hérna leysi alla, alla þekkingu það hvernig maðurinn hérna, breytir mat í orku og hvernig hann viðheldur líkamanum en það var það náttúrulega aldrei sko. Þetta var alveg sára þetta var mjög villandi svona grunn hugmynd sem að var einhvern veginn þanið út í að verða eitthvað svona net sem átti að halda upp einhverju mikil þekkingu ekki hætt við að því að við einföldum okkur meðan við erum að sko að þjálfa
1: Jú sko ég held líka ég held að svona kannski líka hérna, að benda á það sem að hérna við skrifum að sum hinsri bók sem ég búin að minnast þess á að hérna, við köllum þetta svona streetlight effects að segja veitir, svona sögun af manninu sem að leita fyrir neðan hérna, ljósastörin bara að líklanu sínum vegna þess að það ljósið og gervigreindin gæti vel og nú held ég nú þegar að gera eitthvað svipað að hún gervigreindin virkar vel til þess að leysa ákveðun vandamál segjum hann að Navier Stokes vandamáli í starfræði önnur ekki og hættan svo að við sitjum raun og vera alla okkar krafta það að meðal okkar mannlegu krafta, ekki bara gervigreindi kraftana í að reyna að leysa þessi vandamál sem að gervigreindin getur einhvern veginn leist fyrir okkur og svo gleymast öll hinn vandamál að það sem gervigreindin gagnslaus eða verra heldur en gagnslaus og þau verða einhvern veginn, við hættum að líta á þau sem raunveruleg vandamál, það svona eitthvað annað og eitthvað sem við eigum ekkert að vera að spá í
0: og getum orðið svona hálfgerir andlegi kriplingar af því að þessi tegund hugsunar hún vexi á okkur
1: Já, ég hef alveg miklar áhyggjur af því ég meina það hefur svo sem oft gerst í mannkynssögunni þú minnst þetta vítamyndi að ég þekki það ekki en ég meina, þetta náttúrulega svona fyrirbæri sem þekkt að til dæmis, bara svo ég taki dæmi úr mínu eigin svona sviði sko, sem heimspíkin ég svo sem ekki á sviði siðfræði og stjórnmála heimspíki og svona en ég með held að ef ég væri hér og úr því sviði þá myndi ég segja þetta eina eitt af ástæðan fyrir því að sko, svona svið og pælingar með siðferði hefur ekki verið tekið nóg alvarlega ef eins og þú getur ekki beitt svona innan að slappa vísindalegri hugsun á það þú getur ekki beitt einhver starffræði formúlu svo auðveldlega á siðferðilegar spurningar og þá einhvern veginn eru þær spurningar bara setta til hliðar eins og það skipti einhver máli eins og sé ekki þetta að segja neitt gáfulegt eða skipulega neitt þar það bara eitthvað svona eitthvað blabla, eitthvað blaður og ef þú ætlar að hugsa eitthvað skipulega og eitthvað kerfisbundið og alvöru og vandamál af einhverju alvöru þá þurfum við að vera verkfræðingur eða í besta falli kannski eðlisfræðingur eða starffræðingur eða eitthvað slíkt sko. Eitthvað það er alltaf að vera einmitt mælanlegt, ef það ekki mælanlegt þá það bara látið eins og sé ekki til sko.
0: Þetta hefur verið til dæmis talað mynda í business að það sem er mælanlegt að það er gert að þú getur settir þetta svona markmið og látið hópin vinna að því en svo rennur áttúrulega fyrir fólki það eru bara til að fáið hlutir sem eru mælanlegir og fyrirtækin og reksturinn og kannski síðferðin í businessnum hann bara hverfur og þetta til þess gaggrín á því að vera að taka upp svona fyrirtækja stjórnunafræði inn í heilbrigðiskerfið og eitthvað fleira vegna þess að það raunverulega búið að sanna sig vera vont í business sko. Þannig að þú eiginlega skrælir fyrirtæki bara innan og þú hérna ert bara með mælikvarða á því hvernig arðurinn og þú kannt eiginlega að hugsa að því þú bara verður eintóna og eltir það bara einn mælir þannig að það verið einhverju bíómynd sem ég sá að það var eitthvað sem var alltaf að lifta hérna með uppallir svo þann bara öðrum einn það var orðum rosa stóra endi en svo var það bara væskil alls þar annars þar þannig er hætt við að við verðum svoleiðis
1: Já, ég veit sko, já, það, ég held að það sé að vera unnurlega hætta með svona gerðurgrindinni allavega til skammstíma, sérstaklega til skammstíma held ég að það verði allir resursa settir í svona einhverju gerðurgrindar
0: það er líka mannlegt að við förum og fylgjumst með því að þar eru framfærirnar og þar eru bara allt hitt að meðan að það er ekkert að frétta hann að hinum minn
1: Já, nákvæmlega Þannig að ég held að það sé eina hættanum sko, ekki spurning
0: Hérna, ég var að spyrja hvað þú heldur að þú myndir upplifa hérna, einhverjum svona stórar uppgötvanir Eitt af því sem að menn hafa verið að segja og það náttúrulega sumleiti erfitt að fylgjast með umræðinni af því að stundum eins og maður sé bara að hlusta og hérna sölumenn notar að bíla menn eru svona en svolítið svona sölumennsk í þessu mm-hmm. en eitt sem hefur verið sagt að það bara stutt í það að ja, gervigreindin verður 100 sinnum gáfaður en við og til dæmis það sem ég að spyrja þig að það verið bara frálegt að vera að spyrja þig ég getur miklu snöru fyrir mig að spyrja gervigreind
1: Já Já, já
0: Sérðu fyrir að það geti gæst? Akkur ekki,
1: já, allavega
0: Akkur ekki að spyrja mann
1: já.
0: Ef ég get spurt gervigreind með svona miklu stærri heila
1: Já, já, já ef þetta væri náttúrulega bara það þetta gætiru það sem að kannski flesti sjá fyrir sér að gervigreindin verði mjög góð í því til dæmis að segja hvað svona almenna skoðun segjum vísinda heimspekinga á, á notkun gervigreindar í vísindum eitthvað sem verði mjög góð í því allavega þeir eru er nægilega margir vísinda heimspekingar eru búnir að tjá sig og skrifa eitthvað þetta sko en hins vegar náttúrulega ef að tilgangurinn ekki bara það að súmera upp svona einhverja almenna þekkingu sem nú þegar til heldur að sitja fram einhverja nýjar orginal hugsanir að þá auðvitað, ég meina við vitum að mannfólk getur sett fram orginal hugsanir við vitum það
0: það getur að vera orginal þeir eru svo vitlausar sko
1: vissulega, já en kannski þess við að ræða einhver síður og kannski græðum eitthvað að ræða þessar vitlausu orginal hugmyndir en hérna en við vitum ekki hvort að gervigreindin geti það og ég meina svona hinga til hefur já ég hef ekki séð mjög til dæmis menn það hefur verið gerð ýmsa tilraunir til að skrifa bara ritgerðir heilu ritgerðirnar á mínu sviði bara með gervigreind meira að minna og þær eru ekki jafn góðar eins og hérna eða þess það ekki jafn allanlega svona orginal hugmyndirnar sem í þeim eru ef það eru þar orginal yfir höfuð eru ekki svona af sama meiði eins og það sem er skrifað af manneskjum sko þannig að hinga til að
0: þá nærum svona meðaltali stúdentana þína
1: Já,
0: rúmlega
1: það sko ef hún beðin, ef maður að tala að sko að svona segja frá einhverju svona almennu hérna, einhverju almennu vandamáli og einhverjum helstu lausnum af því og kannski svo sitja fram einhverjum minniháttar gagnrýni eða eitthvað slíkt sem svona frekar típist í heimspeki ritgerða þá er gervigreindin orðin betri heldur en meðalnemandi ekki spurning sko og betri en langflestir nemendur sko en það eru mjög erfitt núna og nú orðið sko að vera með svona ritgerðir sko í hérna í svona námskeiðum sko það sé að ritgerði það sem að nemendur geta og það engin leið að skera úr það hvort að nemandinn hafi nota gervigreind sko
0: Þú skynjar það ekki svona með svona við kallum það í blaðamennsku verið með fjettanef að maður svona hafi svona skynjun á því að maður, já, þetta líklega gervigreind
1: Jú, stundum telur maður sig vita það sko og bara mjög oft reyndar en þú getur heldur ekki, það erfitt að sanna það og þannig að þetta er svona ákveði vandamál bara fyrir okkur í hérna sem erum að kenna sko á háskólastígi og kannski öðrum skólastígum sko, við jafnvel þegar við teljum okkur vita þá getum við ekkit sýnt fram að það og við höfum þá ekkit í höndunum svona einhvers konar sönnun sko fyrir því að koma til nefndans að segja að þú notaðir gervigreind sko, þannig að jafnvel þegar maður til þess að vita þá er erfitt að nota það sko, því miður
0: Men reyndu nú fyrir sko 20-30 árum að taka sko texta og reyna að meta það hvort að tiltekir rithöfundur hefði saman þá menn töldu sig ráða við það bara fyrir tölvöld löngu síðan, getur ekki sett það inn að fengið allan texta sem að viðkomandi hefði skrifað og komist að því að það er ómúlegt að hefði skrifað hennar texta af því að hann notar einhvern veginn öðruvísi orðaröðun og annað slíkt
1: Jó, ég meina það þýtti þá að vera búið að viðurkenna það innan sko háskólans sem svona viðurkennd leið til þess að skýra úr einhverju hafi svindlað og eigi að fá null fyrir ritgerðina það er kannski helsta vandamál það þýtti að vera einhvers konar viðmið og reglur sem allir geta farið eftir og myndið viðurkenna þegar byrja í námi og svona og það er ekkit slíkt til sko það er til forrit sem eiga að segja með mikill vissu það hvort að eitthvað sé skrifað að gervigreind pangram frægasta forrit á þessu tagi sem ég þekki til og fólk svo nota það og hérna ja, alls konar nýðstu kom út úr því heilu bækurnar hérna, það var eitt mál að koma upp í Noregi núna heimspeki prófessor virðist að skrifa heilu bókina Trump og heimspeki eitthvað svo leiðis með gervigreind sko. En það kom bara í ljós núna því að þetta pangram forrit var held ég ekki til þegar bókin kom út en nú er það komið út bara
0: En þetta náttúrulega kannski kemur að svona samkenni mannsins við gervigreind. Akkur að ég sem bara miðlungsskaur, akkur að ég að fara að læra á þér ef ég veit að ég vil enga möguleika á því að verða skárri heldur en bara eitthvað vel.
1: Já, já, já, þetta held ég að sé bara mjög hérna, mikilvægt sko, vandamál, eða þess að við þurfum eitthvað að leysa úr þessu vandamál, þetta náttúrulega snertir á hinn og þessu, ég meina, í fyrsta lagi þetta, þessi ákvörðun sem þú ætti að taka, ætti ég yfirleitt að reyna að verða betri heldur en vélin, ég meina, ef ekki þá virðist ég vera, hafa engu tilgangi og ég meina alltaf væntanlega ekki, til lengri tíma litið ólíklegt að ég verði ráðinn til þess að sinna svona starfi, og svo líka hitt að hérna með gervigreind sem að til dæmis ég meina býr til ég meina virðist búa til svona alla svona minniháttar listaverk sem þarf að gera eða logo og annars slíkt nú orðið að þá er engin störf eftir fyrir listamenn sem kannski að stíga sín fyrstu skref og eins kannski heimspekinga eða fræða fólk sem að stíga sín fyrstu skref allt það sem þau eru að gera þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref er verra heldur en gervigreind og kannski miklu verra.
0: Og verður það enn lengur ef þeir eru að nota gervigreindina því að þau munu aldrei þróa huga sinn til þess að geta orðið
1: einmitt
0: eiginlega bara miður sko.
1: En svo er náttúrulega þessi freistingin þá til þess að einmitt að nota hana verður þeimin meiri þannig að þetta býr til svona ákveð freistni vandamál sem er mjög erfitt að sjá hvernig hægt að leysa ákveð farsalan hátt sko. Já, og ég meina að þýlitunni til, það oft sagt, sko, að ég meina, þetta oft gerst að við fáum einhverja tækni framfærir og það gerir að verkum að einhver ákveðin starfstjétt, það ekki þörf á henni lengur eða ekki sama mæli og áður eða eitthvað og hérna, það auðvitað bara þekkt vandamál, en í þessu tilviki þá viljum við að minnstakosti sumir af starfstjéttinni verði áfram til. Til dæmis viljum við að séu áfram til starffræðingar sem að geta þá gert einhver orginal sannanir sem að gervigreindin svo kannski byggir á.
0: Til þá kannski... sagt okkur hvort að gervigreindin sé að ljúga okkur að segja satt.
1: Já, til dæmis, einmitt, að það sé einhver sem geta svona farið yfir það sem að gervigreindin er að segja.
0: Þetta er alveg óhugnalegt.
1: Já, já, og ég myndaði bara ef öll gervigreind, nei, öll, hérna, öll listaverk verið búið til að gervigreind og annars slíkt, ég myndaði þetta er náttúrulega einhvers konar súpa væntanlega á andanum, en við viljum það ekki heldur, en hvernig ætlum við að Hvernig ætlum við að sjá til þess að eitthvað fólk verði þá í þessum störfum ef að það eru engin svona minniháttar verkefni? Þetta er allt saman bara, veist, það verður bara einhverjir örfáir listamenn sem eru einhvern veginn betri heldur en það sem að gerir getur sötla saman og svo framvegis fyrir önnur svið. Þannig að þetta er að dýlitinu til eðlis ólíkt, sko.
0: Og við sem að ákveðum hvernig þetta er, við erum náttúrulega furðulegt fyrirbrigði, það er náttúrulega til fólk sem er drifið áfram af hérna, mikilli þekkingarleit og vilja til þess að hérna, bæta sig og allt það. En við erum líka svona leysibójar sem að finnst bara fínt að vera upp í leysibói og þurfum að hafa sem minnstur í lífinu. Og gervigreindin er náttúrulega dásanlega uppgötvun fyrir fólk sem að nennir ekki að hugsa.
1: já, akkurat sko.
0: Og maður sér það, ég kík ekki stöndu inn á Facebook, það eru sumir sem að sko er að velta ykkur fyrir sér, spyrja gervigreindina og setja það inn á sem sinn status.
1: Já.
0: Þannig að þau eru eiginlega orðin, þau eru bara útbúin að útvista eiginlega hlutverki sínu í svona samfélagslegri umræðu.
1: Já, það er alveg rétt, já, það er alveg, það má líka einmitt góða góð spurning, hvað verður svona samfélagslega og opinbera umræðu þegar önnur hver grein tel ég, ég veit ekki, ég hef ekki talið þar en maður sér að það margar greinar í skoðanagreinar á Vísi sem að eru bera öll þessu öll merki að vera búin til að gera greind og hérna alltaf þetta alltaf leiði til alls konar vandamála eins og bara til þessi nennir engin lengur að lesa þessar greinar sem eru búin til að gera greind og svo er þetta bara skorturinn á einhverju einlægni það er held ég mjög hættulegt þegar fólk fer að svona upplifa það að það sé ekki einhverju einlæg skoðun á bak við það sem fólk er að segja ég meina Já,
0: það sem enginn oft þessa texta er það að svona trúin á því að það sé að finna út einhverja staðreyndir og það eiginlega sláu öll rök í burtu sem er náttúrulega eiginlega óbærilega leiðilegt samtal sko.
1: Já, einmitt það er reynt að leysa hérna, leysa svona pólitísk ágreiningsefni ekki með einhvers konar hugmyndafræðilegum rökum yfirleitt heldur einhvers konar tækni rökum eða einhver staðreynd.
0: Ekki bara komast að því hvort þetta er.
1: Já,
0: grænt. Sem að í fæstu tilfellum er í bóði, sko.
1: Já, já.
0: Og það er ekki fyrir en að við tölum raunverulega mikið saman að við getum í sameiningu fundið niðurstöðuna.
1: Já,
0: og maður sér ekki alveg fyrir sér að fólk nenni að vera að horfa á tvær gervigreindir vera að tala sér niður á niðurstöðu.
1: En svo er annað þessi tengd sko, ég meina fyrir utan svona samfélagslega umræðu, ég meina ef að við erum stöðut að láta gervigreindina raun og veru nánast taka ákvarðanir fyrir okkur. Þú veist, að spyrja menn hvort á ég kaupa þennan mikrófón eða hins einn mikrófóninn og hún svona situr með einhverja lista og svo bara og hægt og rólega ef við ferum að treysta gerðugrindina meira og meira þá bara látum við raun og veru gerðugrindina raun og veru taka þessa ákvarðanir fyrir okkur. Við erum bara einhvers konar tæki fyrir gerðugrindina til að kaupa það sem hún segir okkur. Og við hættum í raun og veru að vega og meta kost og galla, við hættum í raun og veru að nota bara svona þessa grunn hæfni bara til að taka sko skynsamlegar ákvarðanir. Mm. Og hérna meina það er eitt að bara hætta að muna símanúmer og það er annað að hætta að muna eða hætta að geta sanna einhver starfsfræðiefni ef við erum líka hætta bara að geta tekið svona skynsamlegar ákvarðanir sem við endurspegla okkar eigin gildi.
0: Okkar eigin já. Gildum eða smekk eða dellu og
1: já,
0: en við séum alltaf að reyna bara að hlýða einhverjum,
1: já.
0: Við erum meðlega með guð í vasanum
1: já, þá verðum við bara einhvers konar nánast sko þrælar gerðugreindarinnar og einhvers konar afrit hver af öðrum líka sko, bara að okkar svona einstaklingseðli bara hættir að fá að skína í gegn sko þannig að eflaust verður einhvers konar mótspyrna við þessu, mér finnst það líklegast að, hérna, að við séum núna skilur að fara í okkur nátt og svo munist pendullin sveiflast aftur tilbaka og mótstaðan við svona þessar gerðugreindar hvað segir maður, svona einsleitni muni vera aftur sko
0: en rökin að móti þessu væri þau að það bara þannig að alltaf fyrir eitthvað er fundið upp sem að er upplútt og þá er það notað
1: Já.
0: Þannig að hugmyndunum að við svona og þá eru menn kannski að vísa í hérna kannski sögunni, af því þú nefndir dæmi að þeir eru breytingar, að þeir að bíllinn koma þá eru hestarnir aðurlausir, en þeir eru núna aldrei við til meira hestum á Íslandi heldur þá, þeir eru gæludýr upp um allarsveitir kannski verðum við gæludýr fyrir gervigreindina
1: Já, akkurat Já, ég meina, jú, það er alltaf sagt að hérna, já, það er ekki hægt að stöðva tækni framfarir og svona, en við höfum nú samt alveg áhrif á það hvernig við notum tækni, sko, því að mér finnst oft svona umræðar þetta er oft svolítið einfinnisleg,
0: en við getum alveg áhrif. En við erum svo margt.
1: Jú, vissulega, já.
0: Inn í viðinu er líka gæjar eins og Elon Musk og Trump.
1: Já, já, og það verður eflaust vera einhverjir sem mun að halda fram að nota hana, en sko, við ráðum því samt, við getum alveg, við erum hérna til að ræða hvað gerðugrindin góð og hvað ekki og hvernig við erum að nota hana. Það hefur alveg áhrif og það hvernig við notum hana. Þetta er ekki bara einhver óstöðvandi lest sem er á leiðinni í eina átt. Og við getum ekkert haft áhrif að það í hvað áttunum að fara. Við bara höfum öll einhver áhrif og saman höfum við mikil áhrif. Þannig að mér finnst þessi svona nauðhyggja, sko, að það sé að við séum öll alltaf að leiðin einhvern tækni framfarast að það finnst mér mjög svona hættileg og svona kjánalega eiginlega hugsun, sko. Meina, það er margt alls konar tækni framfari líka sem að við notum ekki, ég kom hingað hjólandi til dæmis, ég kom ekki á nýjustu ég veit ekki rafmagnsbílnum eða hvað hann er þótt að það sé til og svo framvegis, þannig að það er svo
0: ég kom í strætó, ég notaði gervigreind mjög lítið sko, ég ætla bara að bíða því að þið finni útrússu hvernig best að nota það því segir mér það sko, ég menn ekki að vera þannig fremstur að hérna ég ger alls konar dellur sko.
1: Já, nei, einmitt. En það sér maður náttúrulega mjög mörg mistök vera gerð sko, fólk sem að kann ekki að nota hana rétt sko. Og ég myndi segja við mína nefnendur ef ég gæti annarkvort leiftum að nota gerðugreindar alveg sem vilja eða banna þeim þá myndi ég bennilega banna þeim að nota gerðugreind og ég held að það sé miklu betra fyrir þau og maður sér alla helstu elítu skóla í heiminum í háskóla þeir eru allir meira að minna með, sko, veist, með verkefni og próf og annars líkt þar sem maður náttúrulega ekki nota gerfugreind sko. það eru bara verst settu skólarnir sem að leifa einhvers konar gerfugreind sko. Að því þau vita náttúrulega bara hvað áhrif þetta hefur á námfólk sko.
0: Og þá er námið er það ekki að það er ekki að safna þekkingu heldur er það að byggja upp persónulega leikni í því að fást við
1: já og einhvern skilning og hérna og annars líkt sko.
0: Námið bara kannski svipað og bara væri listaskóla að þú sett að æfa dansara Já. Að þú ert að æfa mann sem er góður í því að velta fyrir sér heimspíkilu vandamálum.
1: Já, kannski, og svo er þetta náttúrulega, þú ert ofta að leggja eitthvað að minni líka, en þá ert að þjálfa minnið sem þú þarft á að halda til þess að bara taka ákvarðanir. Þú getur ekki útvista öllu minninuðinu til hérna smjallsíma.
0: Við erum með svo viðst tilrögn í gangi, við útvistum ansi miklu minni. Og ekki kann ég að svara því sko meðan að þetta var inn í haustum á mér Já. Áður en að síminn kom og yndir þeir sem getur flett upp öllum ánskotunum sko maður eru bara hættur að leggja á minni það því að maður getur gert það ég átta mig ekki á því hvort að þeir minni skupar allir ég alveg samferður að ég ekki að nota því eitthvað annað sko, þeir eru bara tómir alltaf. En hérna ég ekki samferður það að það hafi verið eitthvað grundvöldur á bakvið hugsun mína Nei. Það bara að því ég veit ekki, að ég bara ekki betur að mér það, að ef ég tæki þessa minniskupa og færði þá, breytist hugsa mín, ég veit ekki, hvað endur þú?
1: Já, ég myndi spyrja sálfræðinga hérna, eitthvað slíkt sko, þetta, ég bara myndi ekki, þó ekki alveg að segja það, en svona mín tilfinning svo að þetta sé, já, sé svona eðlisólíkt þegar að maður farin að láta sko einhverja vélur unni nánast taka ákvarðanir fyrir sig sko. Að því að þegar þú ert í þessu ákvörðunartöku og þá ert að safna þér einhverjum upplýsingum og sumir þessum upplýsingum einhverjum sem safna bara á blaði eða í símanninum og flettir upp þegar þú þarft að það með halda og svona en þú ert samt að meðtakar og prósessera þessar upplýsingar í gerðugrindinu þá var maður raunin að láta gerðugrindina sko process, sjá þennan prósess og ég hugsa það að mér finnst það miklu svona hættulegri braut þegar við erum ekki sjálf eins og að meðhöndla upplýsingarnar.
0: En er það ekki til þess að þetta sé svona eins og þú ert að lýsa þá þurfum við eiginlega að setja gervigreindina herra heldur en aðra manneskjur. Ég get spurt þú veist hérna hvernig var bíómyndi sem sást í gær og ég alltaf að spurja um alls konar ráð og hérna píparinn sem var hjá þér og við erum alltaf að gera það og hverri leiðin á bókluðustíg og við erum alltaf að en við hérna framseljum ekki sko vilja okkar til annara, þáttu við tökum ráð og við svo lærum það líka ráður óbúslega billeg og auðvelt að gefa fólki ráð af því að við setjum alltaf uppi með vandann sjálf en það virðist vera eitthvað maður sér til fólks sem að virðist hafa tekið sko gervigreindina og sett hann upp þannig hún sér um æðri vera en við, þannig það sé eiginlega orðið eins og kvöld að ef að gervigreindi segir eitthvað þá bara líði ég
1: Já, og ég held að ég meina, það er nú þegar gerast og hérna, auðvitað hefur á að gera því ef að já, í fyrsta lagi gervigreindin verður betri eða bara ef að gervigreindin virðist vera miklu betri og hérna, það er svona tilfinning og umræðin í samfélaginu sé þannig eins og hún sé orðin að einhvers konar já, ofur greindri hérna, fyrirbæri
0: sem að er þá, aðferð sem að við þekkjum alveg vegna þess að það er til dæmis fólk sem er mikla velgengni eða mjög ríkt og eitthvað fleira að fólki hætti til þess að trúa því fólki frekar
1: Já, einmitt
0: Þannig að þetta er inngróið í okkur
1: Já, að svona líta upp til fólk sem er af einhverjum ástæðum ef við náðum einhvers konar árangri á einhverju sviði og treysta því um aðra hluti líka Já, einmitt og ég held að það sé ákveðin hætta að hérna, og þetta er, já, eins og segir örgulega inngróið í okkur sko, að hugsa svona Já
0: Herðu, eitt í þessar umræði sem hefur komið það að gervigreindin muni þroskast og verða öflugri við og hvernig munum þá líta á manninn og einhver sagði, ja, hvernig lítum við á maurinn þannig að það ekki til einn svona dæmi það að einhver sem hérna miklu klárari að reyndar einkennir allas umræðu það að þeir sem að eiga gervigreindina eru allir sem eru haldnir svona ofur trú á eigin greind og svona þannig að við stundum fyrst mér eða svo gerir of mikið úr greind en allir það ekki dæmi það að sá sem er ofur greindur að hann hlýði innum heimskasta sko við hlýðum ekki mörnum
1: Nei.
0: Akkur eftir gervigreindin að hlýða okkur?
1: Já, sko, ég held náttúrulega kannski hlýðinni kannski fer meira eftir bara valdi, ekki satt. hérna, maður hlýðir þeim sem eru valda meiri og ein leið til þess að vera valda meiri en einhver annar er í krafti greindar en við gætum við þetta átt önnur tromp sem mannkinn heldur en greindina, sko.
0: Eitthvað sem við getum bara slökkt
1: Já,
0: en ef hún er svolítið klár þá voru búin að færa slökkur hann, sko.
1: Já. En sko, jú, það, maður átt heyrt þetta, sko, sérst, já, gervigreindin, hún verður svona eins og, sko, allan hvað greind varðar, við verðum svona í samskonar aðstöðu gagnvart henni eins og maurinn gagnvart okkur eða eitthvað slíkt, sko. Og við einhvern veginn svona lítum auðvitað einhver skilningi niður á maura kannski, eða lítum að það sem óæðri verur, eða það svona er algengt að gera það. Kannski mun gervigreindin gera það, en ég held að sér endar ekki, sko, ekki einu svona nauðsynlegt að hún geri það til þess að, sko, við ættum samt að hafa áhyggjur þessi, jafnvel þótt hún gera það ekki, jafnvel þótt við getum forritað hana til þess að svona bera virðingu fyrir okkur sem er það sem er reynt að gera og öll þessi gervigreindarfyrirtæki eru með einhverja siðfræðinga að störfum við það að reyna sjá til þess að siðferðisdómar, að sem ykkur sem þeir eru gerðir í gervigreindinni, af gervigreindinni séu sambærilegir og siðferðisdómar mannfólks, þetta kallast svona alignment, það séu að láta þetta passa saman siðferði gervigreindarinn og siðferði okkar og það hérna það verkefni bara svona að það snýst að sumu leiti eða miklu leiti það einhvern veginn að fá gervigreindina sko það er eitt að bara reyna að setja inn í gervigreindina að þú ert að bera veringu fyrir mannfólki eitthvað en sko vandamálið að, þvist, að við vitum eiginlega ekkert hvernig hún myndi bregðast við í alls konar svona óvenjulegum aðstæðum sem að við höfum ekki lent í af því við erum ekki það vel mögulegt að gervigreindin verði bara það mikið öflugri og valdameiri heldur en við á vissan hátt sko og eitt dæmi sem stundum tekið bara svona til þess að útskýra hvað látt við hérna að maður geti ímyndað sér til þess að einhver tiltekin gervigreind fá það verkefni að búa til eins margar hérna, margar bréfaklemmur og hektir bara svona venjulegt eitthvað svona versmiðið framleiðsla eitthvað og framleiðið eins mikið á bréfaklemmum og ef þetta bara svona tiltalega opin fyrirmæli eins og þessi, þá gæti hún farið að setja á stað einhverja versmiði og svo áttu hún að hún þarf að fá fleira meiri málm til að nota í versmiði þannig hún býð þannig einhver nýja málmgrítis námu einhver staðar og svo gengur þetta einhvern veginn svona og á engum tímabúti hún ekkert að hugsa sérstaklega um mannfólk en á endanum þá kannski hún farin að gera hluti sem bara eyðir stóran hluta mannkyns vegna þess að hún hefur engan sérstakan áhuga því hún hefur engan áhuga
0: gleraugun og breytir þeim í bréfaklöppu
1: og bara setur einhverja námur einhvers staðar sem einhver mannabyggð og svo framvegis og svo bara getur þetta gengið svona endalaust og hérna orðið meira og meira vandamál og svo lengi sem að sko gervigreindin þarf ekki að fyrirlíta okkur þarf ekki að vera neinum sérstöku stríði við okkur eða neitt svoleiðis en hún hefur bara þetta þessa eina forgangsröð að búa til fleiri bréfaklemmur og eitt af þeim undir markmiðin sem það myndi kannski krefjast er að bara já þetta mannkýr er bara í fyrir mér hérna í þessu til að ná þessu markmið og svo
0: svæðis og þú ert að leggja veginn og ferð bara yfir mörubúið
1: já það bara ekkert hérna við erum ekkert að reyna að eyða meirunum en við erum heldur ekkert að pæla neitt sérstaklega
0: það er ekkert grátandi heim yfir því
1: nei nákvæmlega og þannig að það er svona hættan sem að ef er að reyna að leysa með því að búa til einhverra siðferðis þessi svona samhljómur í siðferðisdómi mannfólks og gervigreindar. Vandi náttúrulega sá að einmitt er svo vorum að tala með hérna í upphafi að þessi gervigreind sem við erum kljást við núna eða erum að tala núna þessi rísa málíkjum, þú hún hugsar engan megin eins og við. Þannig að við vitum hvað það er nokkurn negin að kenna mannesku að vera góð siðferðisvera. Það er alveg heimspekingar og uppbyldisfræðingar eru búin að pæla lengi og vel í því. Við vitum ekkert hvernig það er hvað það er að kenna svona fyrirbæri að vera góð siðferðis vera.
0: Og það þessu sem einhver segir sko the aliens þeir eru lemtir.
1: Já, einmitt, já, það má alveg lítið að þetta er ég meina að mörgleit er þetta miklu verra heldur en það, þetta eru geimverur sem eru miklu ólíkari heldur en þeim geimverur sem við ímyndum okkur í einhverjum svona vísindaskáldsögum eitthvað. Það er allavega einhvers konar lífverur sem að geta fæst til í tíma og rúmi og hafa svona eðlilega hagsmunni sem eru svipaðir og hagsmunni rokkar og eitthvað þetta náttúrulega eru fyrirbæri sem eru allt öðruvísi og hérna þar að leiðandi einmitt erfitt að ímynda sér hvernig hægt er að hafa tilætluð áhrif á þá sko.
0: Og þú trúaði að gervigreindin geti skaðað mannfélagið en þó fyrst og fremst að við skoðum mannfélagið mun hvernig við notum gervigreindina
1: Já, ég meina, ég hef ágjur að báðum hérna, þessum sviðsmyndum en, hérna, en ég alveg sammála að hérna, því að ég held að það sé náttúrulega númer eitt er einmitt hvernig mannkyni notar gervigreindina til þess að skaða sig sjálft sko og hérna og bara gervigreind notið til dæmis í til þess að fremja hryðjuverk og í stríði svo það sé nú líka sagt bara hérna mjög
0: Þannig mynd sem að vann á Feneyjum sem að fjallaði um það, hvernig Ísraels her er að nota gervigreind til þess að stunda þjóðamorð og gasa.
1: Og í svona tilraunastarfsemi um það hvernig hægt er að gera það með sem, hérna, með sem hagkvæmustum hætti og selja það síðan áfram til annara og hérna já, ég meina, þarna er þetta augljóslega að byrja og ég meina maður hefur áhyggjur af því að aðri hlutir af þessu tagi að sé þetta að grafa undan tiltrú á hérna, ríkisstjórnum og tiltrú á alls konar samfélagsstofnunum bara með bara mjög hæglega og hérna, eitt af því sem að hræði mann sérstaklega er þessi gervigreindar módel líkun sem að er verið að nota að þú veist þau eru það er dæmin og þegar um það að hérna, þau hafi fundið svona kerfisvillur sem að gera verkum og getur brotist inn í bara örugustu tölvukerfi heimi þegar að þetta eru þessi einkafyrirtæki þá eru náttúrulega ákveðin stjórn hægt að hafa á þeim þar að segja ríkisstjórnir landa sem að hérna, eru með þessi fyrirtæki innan borðs, geta haft einhver áhrif að það og kært stjórnendur og annars slíkt svo er hinn möguleikin að við fáum svona opin gervigreindar líkön og þau eru einhver litið nú þegar til og það eru náttúrulega hefur verið kallað eftir því að þau að gervigreindar líkön verði opin, svona open source sem að hljómar allt mjög vel og var náttúrulega mikil hreyfing að hafa allar hugbúnar átt að vera open source en það því myndi líka því að hvaða einstaklingur og hryðiverkamaður og glæpamaður og her einhverstaðar sem gæti notfæst sér þessi gervigreindar líkön með sama hætti til að finna einhverjar gervisvillur og bara gert alveg ótrúlega mikinn skaða sko þannig
0: að og það bara þróun og bara með vopn það sem að sko hryðjuverkamenn eða glæpamenn eru orðnir ansi vel vopnaðir
1: Já, þetta bara, já, einmitt sko en hérna, þetta bara já, hérna ef þessi gervigreindar mótil verða nægilega öflug þá bara erfitt að sjá hvernig það hægt að koma í veg fyrir veist, hvernig þetta verjast þessu því að það bara svona ákveð kapplup sem að held ég myndi að fara stað en hérna, ég svo sem ekki sérfræðingur á þessu en ég veit að þetta er eitt af, því, eitt af þeim svona sviðsmyndum sem að fólk hefur áhyggjur af það kemur að þessu gerurgrind
0: Hörðu, Finnur, takk fyrir að koma engað og

0: söguna og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Það ekki langt síðan ég fekk Ólaf Harðarsson stjórnmálafræðing til að ræða við okkur mikilvægi þess að jafna atkvæðavægi með því að fækka þingmönnum sérstaklega í norðausturkjördæmi fjölgaðum í kraganum þetta mál núna hjá þingmanna nefnd en það eru náttúrulega alls konar hliðar á því hvað hvernig við hugsum okkar kerfi og í hverju réttlát kjördæmas skipan felst Ég rak augun í skrif fyrir nokkrum dögum ofríki starfræðingana og kort í þessum efnum og kort að þyrfti að fjölga þingmönnum til að jafna atkvæðavægið frekar en að færa þá til og hann komin hingað til þess að ræða hugmyndi sínar í þessum efnum byggðafræðingur improvisor í félagsfræði kennir við H.I. Þóróttur Bjarnason velkomin Þóróttur
4: Takk
3: Þú sem sagt ætla að láta aðeir kveða, þú ert búin að skoða þessa skýrslu starfræðingana sem að voru að vinna með Óla Harðar og ég sagði nú einmitt í hérna upphafi þeirra umræðu þegar Ólafur kom í heims og til mín að rauðaborðinu að ég hefði búið lengi fyrir norðan og þar eru nú menn ekki mjög hrifnir að þessari hugsun sem að birtist í skýrslunni og þú sem sagt hefur núna kvartir hljóðs með skrifum sem að benda á það að við getum hort á þetta frá ýmsum sjónarhóli, ekki satt?
4: Jú, sko, það náttúrulega það tvennt sem undir, sko annars verður það þetta misvægi atkvæða
3: Já.
4: Og fólk getur átt skoðun á því hvort að það sé hvort það eigi að vera eða ekki og við höfum þetta gengið svona frekar langt, við höfum ekki gengið eins langt eins og tlæmst norðmenn ef við verum í norska kerfi þá væri sko tveimur þingmönnum fleiri í norðustu kjördæmi eldri en núna
3: þannig
4: að það er svona ein umræða hittir síðan spurningin sko kjördæmi er ástæða fyrir því að við höfum ekki sko landið eitt kjördæmi skiptir máli að sko fámennari dreifbýlli svæði eigi sína fulltrúa sem þau kjósa inn á alþingi og það verður svona spurningum hvers konar samkomur alþingi
3: Já.
4: Er þetta samkomur þar sem fólk kemur saman úr ólíkum landshlutum
3: mm-hmm.
4: til þess að ræða hvernig við skiptum sæmilugum gæðum og hvaða stefnum við tökum
3: Já.
4: Eða segjum við að sko búseta skiptingu máli
3: Já.
4: Og það bara verið eitt kjördæmi og þessu tvennir svo oft blanda saman þá er talað eins og kjördæmi sér leið til þess að miðskipta atkvæðavægi en það er einlega bara sko, þó þessi stundu nota þannig að það var það náttúrulega ekki tilgangur kjördæma. Tilgangur kjördæma er að sko, það sé hérna, þingmenn sem að þekkja aðstæður á hérna, tilteknum stað sem að halda því til haga þegar verið að taka saminar ákvarðanir.
3: Já, þú sko orðar það þannig að svo grundvallar regla að meiri hlutin skuli ráða úrlausn saminlega mála sé vitaskuld ein megin stóð lýðræðisins en meiri hlutaræði sé hins vegar ekki alltaf lýðræðislegt eins þversagna kennt og það kunnar hljóma og þú nefnir ofríki meiri hlutans mér langar að byrja tæknimann að varpa upp mynd hérna með nokkrum frægum tilvitninum hugsuða aftur í tíman þetta úr þinni grein Þóróttur, þú tókst þessi dæmi til þess að fá okkur til þess að hugsa og ég vona nú að áhorfendur sjái þessa tilvitnanir ofríki löggjafa valdsins er svo hætta sem mest bera óttast, sagði Jefferson viltu vitna í fleiri snillinga sem að þarna hafa látið þessi kveða Þóróttur?
4: Sko, ég held að þetta sé bara þú veist, ég getum þetta hort þarna á sko átundöldina þegar menn eru að stiga svona fyrstu skrefin í líðræðu og hefa áhyggjur af því Já, getur það orðið vandamál að sko

0: 51% kjósenda geti sko nýðst á 49% eða tekið til sín alla kökunni staðan fyrir að taka 51%
1: Já.
0: En við getum sem bara horta það sem að gerist í Bandaríkjunum núna
1: Já.
0: Sem ennilega bara nákvæmna þetta að það ertu með sko, sko forseta sem að kosin með 51% atkvæða Já. Og lítur svo að þar með hafa hann umboð til að ganga mjög hart Já. Gegn sko alls hverju minnhlutahópum Já. Gegn þeim sem kusu gegn honum,
1: Já.
0: Gegn ríkjum þar sem hann fekk ekki meira hluta
1: Já.
0: Þar sem að sko, hérna, sko tiltekin orð eru einlega bönnuð Já. Þar sem að háskólum bannað að taka tillit til sko, hérna sko, minnhluta hópa
1: Já.
0: Við ráningar og framvegis að þetta nú kannski, akkur þetta sem þessir herramenn óttuðust það að segja að hérna, hvernig getur við bæði sko, verið líðræðis samfélag þar sem meirhlutin ræður á endanum en samt komið í veg fyrir að meirhlutin taki meir en sinn skerfa kökunni
1: Einmitt, og mér finnst þérna orð tókvil í þessu samhengi sé það viðurkjönt að maður sem býr yfir ótakmarkuðu valdi kunna misbeita því gegn andstæðingu sínum hví ætti meiri hluti ekki að vera undir sömu sökseldur þetta áhugavert í þessu samhengi
0: og þetta áhugavert sko, og það sem líka gerist með svona þetta sem hefur kallað sko, hérna, tærinu of majority svona, hérna, ofríki meiri hlutans er að þetta ekkert endilega illa mynd
1: Nei.
0: Að við tökum bara svo íslenskar aðstæður að sko ef að þú sko býrð við þar aðstæður og býrð í litlu þorpi út á landi þar sem að kannski bara mokað þrisvar á viku og þú bara lokaður inni þegar að ekki mokað að þá finnst þér eðlilega það vera kannski bara mikilvægt sem hættir að gera í samgöngumálum að það sé mokað á hverjum degi ef þú situr fastur í umferðin í Reykjavík á hverju mennst á mótni, að þá finnst þér augljóslega mikilvægast að greið úr því.
1: Já.
0: Þannig að spurningin það þarf kannski að við getum ekki gert allt, við þurfum einhvern veginn að búa til einhvern balans og sko ofríki meiri hlutans kannski, hann birtist meiri því að fólk segi sko, jú, jú, það nú bara eðlilegt að sko, hérna, þessi starf sem ég sé á höfuðborgarsvæðinu, að því hér býr meiri hlutin. Og svo sagt næsta mál, jú, það kannski eðlilegt að samgönguframkvæmnar séu þannig að hérna, löggjæslan sé þannig svo framvegis, og endanum séu sko ekki sko 64% hérna kökunar á höfuðborgarsvæðinu heldur kannski 94% og það gerist ekki þannig að einhver segir nú ætla ég að vera einhver svona einhver láki jarðálfur sem segir nú ætla ég að vera virkilega vondur skilur það bara fólk að hugsa fyrst sína hagsmuni
1: Já.
0: Og hvernig tryggjum við það að þessir ólíku hagsmunir allra séu upp á borðum þegar við erum að taka samanlega ákvarðanir.
1: Og þetta mjög umhugsun að vera tölfræði sem kemur fram í greininni að sem sagt tæpir 2/3 landsmanna búi á svæði sem samsvarar 1% landsins. Þá ertu að tala höfuðborgarsvæði.
0: Jú, jú, og sko pínu fyndi með þessum norska kerfið að það sko þingmönnum útdelt þannig þess að ja, hver hérna sko hérna þetta, einstaklingur vegur sko stöðlun 1 og hver ferkilometri stöðlun 1,8 þannig er bókstæla að taka sko ferkilometran inn og segja
1: Já.
0: Einlega sko hver ja, öll landsvæði eigi fulltrúa og við höfum ekki gert þetta en við höfum verið með þetta misvægi sem að hefur verið sko tvöfalt, þrefalt svona gegnum söguna og núna erum við með sko kerfi sem að rosalega skrítið við erum búin að skipta landinu upp í sex kjördæmi og þetta með sko ofríki starfræðingarnir og svona grín sko en þetta vegna þess að þetta sé einhver grundvallar hugmynd sem hafi verið 1999 það að öll kjördæmi þyrfti að vera jafn stór, þyrfti að vera jafn margi kjördæmakjörnir þingmenn í öllum kjördæmi hvað sem verið stór eða lítil og svo bara sko bara vaðið í það með hníf sko að skipta öllum sér Reykjavík í tvö kjördæmi eftir Miklubrautinni sem sko gengur algjörlega gegn hugmyndinu um kjördæmi að það ekkert mismunandi hagsmunir sitt hvorum megin við Miklubrautina sko og svo sko kraginn tekin og hann gerður að sérstöku kjördæmi sko ef að kjördæmi hugmyndin hefur verið fyllt að þá hefði Reykjavík verið skipt þversum það eru sagt, já það eru svolítið öðru sér hagsmunir í efri byggðunum sem er þá kannski ekki það ólíkir því sem er í graganum síðan sko verða þessar sko tilfærslur á mannfjölda og það er ekki þannig að við fækkað fólki í norðvestur kjördæmi hafa aldrei búið fleiri í norðvestur kjördæmi heldur akkurat núna eða norðvestur kjördæmi það sem hefur gerst það sko frá 1959 hefur sko mannfjöld á Íslandi þrefaldast og þingmönnum hefur fjölgað 5% þannig að fólki hefur fjölgað mismikið og að því að menn eru fastir í því að þingmenn að tala hann sé bara þessi að þá kemur þessi pressa á það að fara að draga þingmenn frá einu kjördæmi til annars til þess að jafna sko til að jafna vægið og sko þú veist að hafa þetta að færa rök fyrir því að sko kjördæmi þar sem að þú ert langt í burtu frá öllu þurfi einnig sterkari rödd en ég bara skil ekki alveg nú, sko, nú býr ég í Hafnarfirði og þú býrð í Reykjavík þitt atkvæði vegur 30% meiri mitt og þú veist hvernig ætlum við að hérna útskýra það að hérna að við erum meðlega bara með eitthvað kerfi sem komið alveg endastöð og það að fara að fækka þingmönnu niður í sko 6 og segja sko norðvestur kjördæmi sem sko Snæfellsnes hérna, Snæfellsnes, Dalirnir frá Akranesi Snæfellsnes, Dalirnir, Vestfirðir norðvestra að það séu sko 6 þingmenn sem eiga að skilja hérna aðstæður hverjum stað og bera þetta fram það engilega að gera þetta sko eða fyrir sko norðaustur kjördæmi að sko sjálfur frá Siglufirði Akureyri og Þingeyjarsýslurnar yfir Möðrudalsöræfin og Austfirðin alveg nýra Djúpavog að það er 6 þingmenn að sjö að sinna þessu að við einlega getum alveg sleppt því sko skiljið þannig að hérna þegar maður horfir á þetta þá einlega bara augljóst að sko ef við viljum jafna vægi hérna atkvæða þá getum við gert það alveg fullkomlega með því að fjölga þingmönnum.
1: Já, sem myndi þýðas aukin kostnað, náttúrulega.
0: Það er aukin
1: sem
0: kostnað.
1: Sem mjög óvinsæll þess
0: það. Já, já, en á móti kemur, sko, ég meina það, auðvitað, það þarf ákveði marga þingmenn og það er ekki línulegt samband milli hvað landir stórt og hvað þarf marga þingmenn. Ef að við værum með sko sama hlutfall, sko, sama fjölda kjósenda bak við þingmenn svo Ítalía, þá værum við með 3 þingmenn á Íslandi. Skilja, að sko, það eru bara ákveðin hluti sem þarf að sinna og það hérna og það tiltölulega einföld stærðfræðiformúla sem sýnir sambandi milli mannfjölda og fjölda þingmanna í heiminum og alveg ótrúlega hérna sterkt samband og akkurat núna erum við sko langt undir því við erum með færri þingmenn heldur en hefðum átt búast við ef að við fjölguðum þingmönnum upp í sko 85
1: já, og kannski við fáum mynd hérna hjá tækni manneskinni okkar
0: að þá sko, þá væri fjöldi kjósenda bakvið þingmann svo sami og hann var 1999 þegar kerfin var komið á vegna þess að fólki hefur fjölgað svo mikið þannig að sko þú veist, auðvitað þetta kostnaður þetta væri sko fjölgun ríkisstarfsmanna sko 0,07% eða eitthvað svo leiði sko og þetta væri sko kostnaður sem að held ég hef satt í greininu sko og hvert mannsbarn þetta sko pilsa með öllu og malti gleri
1: já, sem eitthvað á milli 500 og 600 milljónir ef ég mann
0: já,
1: rétt
0: já.
1: Á ári
0: og þetta alveg kostnaður en ef við erum að hugsa sko, já, hvernig tryggjum við sko líðræðislegan rétt fólks í þéttbílinu og líðræðislegan rétt fólks í strjálbílinu að þá sko í sko kerfið það sem við erum með sko svona marga hérna marga á launum hér í ríkinu að þá kannski sko fjölgun upp á 0,078% kannski ekki svo mikið.
1: Þér finnst að umræðan ætti frekar að vera þarna heldur en á þeim nótum sem hann hefur verið.
0: Já sko það alveg sko það algjörlega sko gilt sjónarmið að segja við verðum að jafna vægi atkvæða.
1: Já.
0: Það líka algjörlega gilt sjónum með að segja það þú getur ekki farið með fjölda þingmanna í dreifbýlum kjördæmi niður fyrir eitthvað ákveð.
1: Nei. Og ef við kíkjum aftur á svo mynd sem úr þinni grein, þá til dæmis norðvestur kjördæmi óbreytt.
0: Jú.
1: Norðvestur og austur kjördæmi bæði óbreytt. Fjölgun í suður kjördæmi sem nemur 3 þingmannum en mesta fjölgunin í Kraga og Reykjavík.
0: Já, hér í rauninni bara það spyrir ég bara, já, ef við bara sko viðkennum það að við getum ekki farið neðar, við fjölda þingmanna í dreifbýli kjördæmi og við segjum bara norðaustur með 10 ef þeir fá að halda sínu 10 ef norðvestur fær að halda sínu 7 hvað þyrftu að fjölga þingmannu mikið annars staðar til þess að jafna atkvæðavægið.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það bara sko þá værum við bara að fara af sama staðu vorum 1999
1: Já.
0: Með fjölda kjósenda bak við þingmann
1: Já.
0: Og við værum bara að koma í nálægt þessari línu sem að bara almennt í heiminum milli sko fjölda þingmanna og mannfjölda
1: Þá það mín spurning núna myndi ÖSE sem síendurtekið hefur gert athugasendir við okkar hætti hér myndu þeir blessa þessa tillögu þína
0: sko,
1: þessa útfærslu
0: ég held að sko fjölgun þingmanna það svo sem bara okkar ákvörðun sko og ég held að, sko þú veist, við höfum gert tvær stórar breytingar á kjördæmi kerfinu sko, fyrir 1959 þá vorum við hérna með sko 30 kjördæmi og flest þeirra voru sko einminniskjördæmi eða tvíminniskjördæmi nema í Reykjavík á kosið hlutfallskostningu og 1959 þá eru búin til 8 stórkjördæmi og þar verða einlega til sko svona þessir landshlutar sem við erum vön að hugsa eins og Vestfirðir til dæmis að sko fyrir kjördæmabreytinguna að þá var ekki talað strandir sem hluta af Vestfirðum
1: Nei.
0: Vestfirðir voru fyrirnins nýri vestur sko og hérna og þú fost norður á strandir
1: Einmitt.
0: En Vestfirðir var eitt kjördæmi norður vestra var til norður eistra og svo framvegis og svona var þetta fram til 1999 og þá ákveðið að fara í þessar breytingar þar sem að sko það bara sagt það eru 67 kjördæmi og það bara sett kostningalög það hvernig hérna útfærslan nema sko landskjörstjórn fær sko leyfi til þess að ákveða kjördæmamörk á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta þetta alveg sko ef við hugsum kjördæmi sem sko samfélag sem að kjósa sína fulltrúa að þá einlega furðulegt kerfi að sko 5 vikum fyrir kosningar sé ákveðið hvar kjördæmamörk í Reykjavík sé.
1: Já.
0: Og svo lína hún bara hreyfist til og frá sko.
1: Já. Nefnt. En sko Þú spyrð þarna í greininni þinni hvort þessir massífu fólksflutningar sem urðu frá landsbyðanum til höfuðborgarsvæðisins á sínum tíma séu í rauninni vandinn og mér langar líka að spyrja þig sko er það okkar vandi miklu meira helsi en við áttum okkur á að hér erum við bara með eina stóra byggð eiginlega alla á sömu hundathúfunni á meðan sko hinn Norðurlöndin eða já ef við förum til meginlands Skandinavíu þar er ekki bara ein borg það eru margar stórar borgir sem þýðir það að sko hugmyndir okkar okkur sjálf einhvern veginn það er væru öðru vísir ekki ef við væru með marga stóra byggðakjarna eða margar borgir á Íslandi.
0: Jú, en það sko það þetta miskilningur, sko, menn það voru þetta miklu fólksflutningar á 20. aldinni og hérna, höfuðborgarsvæði óx miklu hraðar heldur en aðri landshlutar hins vegar fjölgaði þjóðinni mjög hratt þannig að fólki fækkaði ekki í einstökum landshlutum það bara fjölgaði aðeins hægar síðan bara gerist það eftir skömmetir aldamótin að þetta breytist þannig að sko höfuðborgarsvæði náði því að vera 64% af landinu svo hefur það bara einlega ekkert breyst í þessum 20 ár sko
1: Nei.
0: Að þetta bara mjög stabilt og sko vöxtur í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu svona bara nátt landsmeðaltali
1: En sko þetta svo merkilegt Þóroddur að því maður hefur búið beggja megin ála ef maður getur sagt sem svo ég hef búið lengi á Norðurlandi og þar er umræðan mjög mikil að Reykjavík valdi sogi allt til sín en hér í Reykjavík þá er umræðan svo að þetta sé endalaust kjördæma pot og Reykjavík sé alltaf að borga reikninga fyrir þessar örfáu hræður út á landi kallast ekki
0: Já, já og ég held að líka sko menn eins og með atkvæðavægið að auðvitað er rosalega skrítið að sko það sé sko einu landshluta vegi atkvæði nægði tvöfalt meira heldur en í öru landshluta þegar við horfum yfir á heldina þá breytir þetta ekki miklu sem fólk heldur Það að segja, höfuðborgarsvæði 64% af mannfjöldanum og með 57% af hérna, þingmannunum. Þannig að þetta er nú alveg svona smá, þetta er munur, þetta er ekki stór munur eins og fólk oft heldur,
1: Nei.
0: Að því við erum að tala svo rosalega fámenna landsleita, sko.
1: Já, já.
0: Og ég held að, sko, hérna, við þurfum kannski bara, sko, við erum með land sem er svona í læginu.
1: Já.
0: Það eru 2/3 sem búa á höfuðborgarsvæðinu það maður heyrir það alveg þegar maður talar við fólk á höfuðborgarsvæðinu þá eru mjög margir sem að skilja einlega bara ekki af hverju við erum með þessu kjördæmi
1: Lægi.
0: Af hverju erum við ekki bara lítið þjóð í stóru landi, af hverju erum við ekki bara með eitt kjördæmi? Og maður heyri líka fólk segir, já, af hverju ertu með kjördæmi eftir búsetu? Af hverju ertu ekki bara með kjördæmi fyrir kall og konur eða unga eða gamla okay. eitthvað svona sko? Og það náttúrulega eitthvað sem alveg sérstætt við búsetuna. Vegna þess að sko starfsemi ríkisins náttúrulega á einhverju tilteknum svæði.
1: Já.
0: Og það hvort að hérna, sko, sjúkrahús sé á þínu svæðið ekki að það skiptir máli fyrir alla íbúana. Þetta er öðruvísi með aðra hópaskiptingar og tökum eitthvað eins og sko, bara fæðingadeildir sem getur sagt, jú, það eru kannski svona strangdeildikið aðalega fyrir konur en það skipta máli fyrir alla íbúana. Þannig að það sem ríkið ákveður að gera á einhverju tilteknum stað að það skiptir máli fyrir alla sem búa þar. Þannig að þetta er öðruvísi heldur sko margar aðrar hópaskiptingar og svo hitt sem að þarf að passa að sko það að sko af hverju erum við eitt land en ekki tvö eða af hverju erum við ekki hlut af einhverju öðru það hvar drögum við landamæri ríkjana að þetta verður þessi spurning sko samband milli landshluta er hérna sko það tala svona hérna innri nýlendu í löndum sko þar sem að einhver sko einhver valdakjarni fer með aðra landshluta eins og nýlendur tekur bara ákvarðanir fyrir þá nýtir auðlindirnar og svona sko og þetta það sem allir að reyna að forðast þannig að hvernig komum við vekk fyrir það að sko strjálbýlli svæði á Íslandi verði svona nýlendur höfuðborgarsvæðisins þar með eiga þetta samtal og þingmennirnir það að eiga þingmenn allsta frá öllum landshlutum það þýðir það að sko þegar við erum að taka ákvörðun það hvernig við viljum byggja upp okkar heilbrigðiskerfi okkar menntakerfi að þá sko eitt dæmi að þá var fyrir nokkrum árum komið þessu hugmynd það að loka fæðingadeildin á Ísafirði og það var skrifu skýrsla sem sagði sko það mjög hagkvæmt að það fæði bara allar konur á landspítalan og þá spurði fólk fyrir vestan já sko hagkvæmt fyrir hvern það ekki hagkvæmt fyrir konur sem þurfa að fara til Reykjavíkur nokkrum vikum fyrir áætlaðan dag það ekki hagkvæmt fyrir sko pappana sem að geta ekki verið vistandi í fæðinguna en það ódýrara fyrir hérna fyrir ríkissjóð sko.
1: Var tillagan dæmi ofríki meiri hlutans.
0: Já og þetta er svona kannski akkurat þetta ofríki sem ekkert illa meint sko. Þú horfir á þetta frá Reykjavík og þú segir ja þetta bara miklu betra við getum verið með meiri tæki og meiri sérfræði þjónustu og þetta bara miklu betra fyrir alla. Það sem þú þarft rödd fólksins á svæðinu. Því að ef að fólki á svæðinu segir sko ja ég alveg tilbúin til þess að sko það séu ekki jafnmargir sérfræðingar. Það séu ekki jafnfullkomnar græjur, það skiptir okkur máli að það sé hægt að fæða heima. Ef að þessi rödd heyrist ekki á þingi, hún heyrist ekki í stjórnkerfinu, að þá eru teknir ákvarðanir sem að ganga sko mjög hart gegn hagsmunum fólks án þess að einhver hafi ætlað að vera lági jarðálfur og vera vondur við aðra sko.
1: Já, já. En að þú trúir því að með því að við hugsum okkur til gags og framkvæmum til gags þá gæti svo dagur runnið upp hér að það tekin ákvörðun að fara í einhver jarðgöng einhver staðar á Íslandi og fyrsta fyrirsögnin það ekki en það búa bara 1000 manns á Siglufirði eins og hefur alltaf verið
0: þannig
1: að það gjör ólík römmun og hugsun til dæmis hér gagnvart samgöngum mannvirkjum en í Noregi eða Færeyjum að þar horfir fólk á þetta sem heildar verkefni, þar ekki farið í það hver fáir búa þessu krummaskauði og hver fáum gagnist að besta einhver göng séu boruð í gegnum eitthvert fjall og það sé fáranlegt að þetta séu svo fáir sem búið hana þessi umræða hún liggur mig við að segja svolítil sér íslensk með að við nágrann landsum
0: Jú, ég held sko, menna, það skiptir þetta bara samtali sem miklu máli og það alveg skiljanlegt þú veit, ég býi hafna verið og það hringtorg rétt hjá mér sem að ég held þessi versta hringtorg á landinu og kannski geti ég sagt þetta bara mikilvægasta samgönguframkvæmdin það þarf enga borgarlínu það þarf engin jarðgöng það þarf bara að laga torgi sem að ég sitt fastur á okkur í mótni þetta mjög skiljanleg hérna, fyrsta hugsun sko. Og það einlega ekki nema þú eigir þetta samtal þar sem fólk segir sko, já þú áttur það því að ég þarf að keyra barnið mitt í píanótímum veg þar sem að hrinur stórgrýtin er á veginn og það þarf að gera eitthvað fyrir það sem ég kannski segi, já, jú, það þarf ennþá að laga hringtorki hjá mér, sko, en ég skil að það þarf að gera eitthvað hér líka. Og þetta samtalið sem að sko kannski á sér ekki stað á samfélagsmiðlum.
1: Nei.
0: Þetta er samtal sem þarf að eiga sér stað á Alþingi.
1: Nei.
0: Þar sem fólk kemur saman. Mm-hmm. Og þess vegna þurfum við að hafa þessar raddir til þess að geta átt samtalið.
1: Já, einmitt. Það umhugsunarvert sjónarmið og þakka þér, Þórður, fyrir að koma með þessa rödd. Ég ekkert viss að þér hefði dottið í huga að skrifa þessa grein eða hefur ekki búið, hvað, einhver ára tíu fyrir norðan?
0: 20 ár.
1: Og það hérna, það líraðis halli við þetta rauðaborð þjá okkur frá Monty Kölns, af því að flestir okkar viðmælenda eðlilega koma hér á höfuðborgarsvæðinu. En svona í tengslum við þessa umræðu þá langar mig bara að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið eruð gestkomandi hér á höfuðborgarsvæðinu og hafið eitthvað að segja og ykkur langar til að taka þátt í umræðinu þeir sem búið út á landi þá bara hnippið í okkur og við reynum að koma ykkar röddum að. En Þórður, kæra þakki fyrir þitt innlegg.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þá öllu lokið hjá okkur í kvöld hér við rauða borðið. Það verður svolítið annar bragur á dagskráni á morgun því þá erum við með beina útsendingu klukkan 16. Þar fær Gunnar Smári fjóra góða gesti til þess að reyna í fréttir líðandi stundar og tíðaranda og þjóðmál og oftar en ekki ansi skemmtilegt að fylgjast með því. Mér langar einnig að nefna það að á laugardagsmorgun verður ítarlegasta viðtal hverrar viku hjá okkur. Við köllum það helgispjall. Og það þjóðþekktur góður gestur sem kemur til mín af því tilefni. Síðan samantekt á svona úrvalsefni vikunar á laugardegi og svo náttúrulega flaggskip samstöðurinnar Synir Egils þar sem bræðirnir Sme og Smári fjalla þjóðmálin með sínu nefi oft í þremur þáttum. En þetta orðið gott hjá okkur í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir stuðningin, sérstaklega ykkur sem greiðið áskrifta samstöðinni eða styrkið okkur með mánaðarlegri greiðslu. Mér langar líka að þakka mínu frábæra tæknifólki, öllum gestum og velunnurum og ekki síst líka ykkur sem deilið efni samstöðurinnar því sem ykkur líkar við á samfélagsmiðlum. Það getur verið ein skýring þess eins og við heyrðum Gunnar Smára lýsa hér fyrr í kvöld að styrtar aðilum samstöðurinnar hefur fjölgað á milli 70 og 80 manns bara núna í þessum mánuði. Það nú bara ansi gott. En við þurfum aðeins meira og þá getum við búið til enn öflugri dagskrá fyrir þig. Verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Já, komið sæl. Sunnudagur og þá eru sínir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar Gylfi Magnússon, prófessor, Stefán Ólafsson, prófessor og Ásgeir Brynjar Torfason sem er hérna ritstjóri Vísbendingar. En hjá okkur núna eru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, blaðamaður, Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður og Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Verið velkominn.
10: Framkvæmdastjóri stýra Viðskiptaráðs.
9: Já, já, já. En hvað er að byrja? Ræða aðeins víst um hvort að sé að stefna hér í verkvöll og átök, hvað haldið þið? Að hérna, hvort að nái að bjarga því að forðast átök?
11: Mér finnst nú líklegt að það sé að nást saman fyrst að Sólveig Anna Jónsdóttir átti nú að vera í þessum þættinu var kölluð óvænt að fundi í ráðuneytinu að þá sé nú eitthvað að nást saman.
12: Já, það er koman Björn í staðinn. Takk fyrir að koma.
10: Já, varst þú ekki staðinn?
11: Nei, þannig að ég held að það bendi nú til þess að það sé eitthvað að gerast. Það er náttúrulega engum í hag að það lendi allt í verkvöldum núna. En hins vegar er þarna verðbólgan er náttúrulega agaleg og búin að bitna mjög illa af fólki. En ég verð að segja það að ég nú, af því að Dagbjörst er nú hér sem fulltrú ríkisstjórnarinnar, að þarna ég verð að segja það að mér finnst þetta markmið, þótt þetta sé nú mjög göfugt markmið að þarna skila hallalausum fjárlögum, að þá sé það farið að yfirskyggja allt annað. Og ég held að ríkisstjórnin getur nú kennt sjálfri sér þessa stöðu með því að hafa ætlað að stoppa upp í þetta gat með álögum til dæmis á sjúklinga og aðra. Mér finnst alveg fáránlegt að fara þá leið.
12: Já, ég held að til að svara því stefnu allt hér í óefni, ég held að fyrsta lagi á, það vill það enginn. Ég held að það sé enginn sem kalli eftir slíkum óráa. En ég hef mikinn skilning á því að fólk hafi hérna finni fyrir óanægi í tengslum við hallaleysið. Þetta er metnaðarfull margt með og mikið náttúrulega breyting frá því sem hér hefur verið stundað í fleiri ár eða frá 2017 að skila ekki með ágangi, byggja ofan á skuldina og þetta er í lokdags Jú, það verður ekki nóg oft sagt stærsta kjara málið að hér lækki vextur og verðbólga. Varandi það að hér sé verið að láta sjúklinga bera mestu byrðirnar af því, já, hér hafa verið það eitthvað komugjöld, en ég vil nú samt sem að segja það, það megin stef og megin áhersla áð í okkar fjárlögum að efla velferðina og heilbrigðiskerfið hér eru áþreifanleg markmið sem að nást í tengslum við fjölgun hjúkrunarrýma og fleira ég hins vegar bara vil leggja á það mikla áherslu að það hefur svo sannarlega ekki skort á vilja af hálfu ríkisstjórnarinnar til þess að koma til móts við aðra aðila í tengslum við hérna hækkanir á gjaldskrám það eru ekki komið á fast með það en þá verður allar að ganga skrið til hvers annars
11: En þótt að þetta sé nú göfugt markmið að stemma af þarna eða skila hallalysu fjárlögum þá það þannig að sko frum hlutverk ríkisstjórna að skapa hérna gott samfélag
12: Satt.
11: Og ekki að bara að stemma af tölur og blaðu og ef að tölurnar á blaðinu stemma ekki við það samfélag sem við viljum að þá þarf einfaldlega að gefa upp á nýtt og það það sem að ríkisstjórnin og það það sem að gagnrýna að þessi ríkisstjórn virðist ekki hafa hún hefur svolítinn kjark og hún hefur sýnt svolítinn kjark en hún virðist ekki hafa sko nægilegan pólitískan kjark til að stíga skrefið til fulls við þurfum að sjá hérna til dæmis fjármagnstekjuskatt til samræmis við það sem á Norðurlöndunum setjum svo að fjármagnstekjuskattur hefði verið settur á til samræmis við það sem til dæmis í Noregi að þá væri hægt að stoppa upp í þetta fjárlagagat án þessara sársaukafullu aðgerða
12: Já, ég heyri hvað þú segir hér eru hérna til ákveðnir sjóðir sem vissulega væri hægt að sækja í en ég ætla nú bara samt sem áður að segja að það verið að tiltaka ýmis breið bök og þá ég öðru fremur auðvitað bara að nefna hluti eins og leirting á ýmsum skattaklöfum til þessi ferðaþjónustu það hefur ekki, skort á hugur ekki með það að taka það skref og hefur nú að hafa hagsmuna aðlar og látið sannlega í sig heyra með það hér verður, ég ætla að taka undir það þarf kjark, en ég finnst verið að sýna það í þessu, við erum að skila halla lausum fjárlögum í þágu íslenskra neytenda á heimilin í landinu það gengur ekki að byggja ofan á mismun ár eftir ár eftir ár vegna þess að í lokdags þá kemur það niður á heimilum í landinu þetta stærsta kjaramáli, það verður ekki nóg oft sagt en ég hins vegar bara veit það að hér eru ákveðnir eins og ég segi hallalusum fjárlögum gerir ráð fyrir að hér verður skilið 5 miljardar króna afgangi fjárlöganefnd er að fara yfir það hvernig hægt að skipta það bara hlutur þingsins en ég tek undir kjarkinn að hann mikilvægur og ég tel okkur vera sína.
11: En af hverju bila stjórnmálamenn svona í njáliðanum þegar það kemur að fjármagnstekjuskatti?
10: Fjármagnstekjuskattur náttúrulega hærri en á öðrum Norðurlöndum ef þú tekur tillit til þess að hér verðbólga mun hærri. Þannig að fjármagnstekjuskattur lagður á nafnávöxtun og þegar þú ert í 5,9% verðbólgu eins og hér, þá ert að skattleggja sko ævisparnað til dæmis sérstaklega eldra fólks jafnvel umfram verðbólgu. Þannig að þetta er náttúrulega ekki rétt að fjármagnstekjuskatturinn sé lægri hér en annars staðar.
11: Hann er vist lægri hér en annars staðar. Þannig að þessi reiknikunst þín núna...
10: Þetta er ekki reiknikunst, þetta er svo kvöldu, ef ég fæði klára, þá er þetta svo kvöldu peningaglýja. Það er að segja að þú horfir á nafnstarðir en ekki á raunverulega áhrif skattlækningarinnar. Við erum með verðbólgu á Íslandi sem allt og há og við erum öll sammála það. En fjármagnstekjuskatturinn leggst á nafnávöxtun. Þannig að ríkið í rauninni hagnast á þeirri verðbólgu sem á sér stað vegna þess að fjármagnstekjuskatturinn á raunávöxtun verður hærri en ella. Ef ég er með sparnaðarreikning, þar sem ég er með 6% nafnávöxtun og það er þá 22% fjármagnstekjuskattur á það, það er þá 1,5-2% lagt á það, tekið af sparnaðinum. En verðbólgan líka 6%, þá var semst búið að skattleggja mig fyrir að reyna að halda sparnaðinu mínum jafn verðmættum áður. Þetta ekki staðan á öðrum Norðurlöndum. Þar verðbólga miklu læri.
11: Og þetta staðan til dæmis hjá launafólki sem heldur ekki laununum sínum jafn verðmættum og áður út af verðbólgunni.
10: Já, verðbólgan kemur einna verst niður á launafólki.
11: Já, við erum samt ekki búin að tengja það þannig að þau fáu sjálfkrafa eða það fólk fáu sjálfkrafa bætur.
10: Nei, bara
11: bætur. En fjármagnstekju eigendur eru hins vegar varðir af stjórnvöldum og það það sem ég að gagnrýna.
10: Hvernig eru þeir varðir?
11: Þeir eru varðir með því að við erum að greiða lægri fjármagnstekjuskatt heldur en önnur Norðurlönd.
10: Ég var að útskýra að það eiginlega öfugt ef þú horfir á verðbólguna. Fjármagnstekjuskattur
11: minni verðbólgu. Það var minni verðbólgu
13: hér fyrir nokkru síðan í svona 2-3 ár.
10: Það er
13: komið þykir með kröfur að hækka
10: verðbólgan á Íslandi hefur ekki farið undir 4% núna í 5-6 ár.
13: Já, en fyrir þann tíma þá var læri verðbólga hér heldur en í Noregi og Norðurlöndunum. Þá kom ekki fram krafan að hækka fjármagnstekjuskattinn.
10: Sem sagt þegar verðbólgan var læri.
13: Já.
10: Nei, ég meina fjármagnstekjuskattur náttúrulega eitt skaðlegasti skattur sem þú finnur fyrir hagkerfi vegna þess að fjármagn er kvikt, það getur farið milli landa. Þannig að sko hagkvæmt skattkerfi, það skattlegur launafólk þyngst vegna þess að það getur síst
9: Það fer það mikið að fjármagni milli landa núna, þegar ef þetta öfugt eins og þetta segja, eru þá margir sem að fari með sparnaði sín úr landi?
10: Sko, þetta fyrst og fremst kannski þegar þú horfir á fjármagnstekjuskattinn, ertu að reyna að örfa sem sagt fjárfestingar, fyrirtækja og einstakling og fjárfesta sem eru að búa til ný verkefni, þar að segja, byggja vesmiður, stofna fyrirtæki, skapa störf. Þannig að fjármagnstekjuskatturinn minnkar með beinum hætti hvað til að gera það með því að draga úr væntum ávinningi slíkum verkefnum.
9: En núna fyrst þetta með við verðbólgu, þá setja hæst í fjármagnstekjuskattur sem við tekjum og þetta er mörg dæmið það að peningar hafi streymt úr landi fólk að fara með...
13: Þetta fjármagnstekjuskattur í Danmörku er ekki 45%?
10: Nei, hann læri það, en verðbólgan líka helmingi læri og það eru ákveðna sko tengingar líka við ákveðna hlutu og undan þá eru annað þannig að þú veist, það heldur ekki að þetta horfa á bara nafnstærðina í tómarúmi við verðum að horfa á hann í samhengi við verðbólguna en ég vil líka segja að ég vil hérna rósa ríkisstjórninni fyrir að leggja hérna fram hallalaus fjárlög og mér finnst það mjög gott það búið að vera núna næstum áratugur af hallarekstri Og þegar við rekum við opinbera með halla, þá erum við að taka framtíðina láni á háum vöxtum. Íslenski ríkissjóðurinn greiði sem sagt eina hæstu vexti á Vesturlöndum af sínum skuldum. Þannig að sko skulda, sem sagt, vaxta greiðslu ríkissjóðs í dag eru komnar yfir sko útgjöld til Landspítala. Og þetta er auðvitað mjög alvarlegt að við séum að greiða í sameiginlega sjóði sem síðan fari bara í vaxta greiðslur en ekki opinbera þjónustu. Og ég held að enginn hérna vilji hafa það þannig og fyrsta og mikilvægasta skrefi til þess er að byrja að skila hallalausum fjárlögum. Og að samaskapi skiptir þetta máli hvaða leið við förum að því. Og við erum núna að vinna umsögnum fjárlagafrumvarpið og þar erum við að leggja til að svona leiðinni verið breytt. Þannig að í staðin fyrir að, sko, eins og við sjáum í dag, meiri hluti af þessari brú núna upp fyrir núllið, er sem sagt framkvæmt með skattahækkunum sem okkur telst til að séu 10 talsins og nemi 34 milljörðum ári að við reynum að hagræða betur í rekstriðins opinbera og gera hlutina með hagkvæmari hætti og það er að næga taka og ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það til að við hættum að taka svona gríðalega háar upphæðir og einfaldlega fá ekkert fyrir þær í staðinn.
12: Það hefur ekki strandað á þessari ríkisstjórna hagræða hér í sínum rekstri. Við höfum verið hort mjög gagnrýnum hætti á það hvernig ýmsir þættir íslensku stjórnsýslu hafa bólgn út meðal annars í ráðunendum og efstulegum íslensku stjórnsýslu þar sem við hins vegar ætlum ekki að gera hérna er að hagraða frekar til missi heilbrigðisþjónustunni hagraðinga kröfu hefur til þess verið sleppt þar út 28 þannig að ég vona að við skettur að sjá ábata íslensk samfélags fyrir það að halda þeim stóðum mjög sterkum ég hins vegar bara fagna því að það sé að minnst kosti þetta meginstef sé ekki til deilu að hvað viðskiptur á varðar en ég verð nú samt að segja það verð allir að labba í átt til hvers annars ef við ætlum að halda þessu að raunum að markmiði og ég held að fyrst þið eru nú að skrifa þessa umsögn þá held ég að það væri til ábata fyrir viðskiptur á sem ábyrgs aðila í íslensku þjóðfélagi sem fólk vill láta þekka marka á sér hvað viðskiptur á telur gott að viðskiptarlífi taki á sig til þess að ná þessu sama markmiði vegna þess að ég held að það sé ofoft og nefnir hér þá sérstaklega breiðbökun í þjóðfélaginu ofoft lagt á stjórnvöld að stýra því hvernig við ætlum að ná settum markmiðum þegar allir verða að koma til hvors annars í að skapa hér þjóðfélag sem við viljum sjá ég nefni þetta sérstakleginni kjara veraður vegna þess að hér hefur oft verið kvartað við því að hér hafa ekki einhvern veginn að mótast nýtt norrænt vinnumarkaðsmódel og það beina spjótinni vilt alltaf að tveimur aðalum og öðrum fremur stjórnvöldum og líka launafólk í landinu en ég sé því miður bara ég held að það væri vel til þess fallið að fólk hliti sinn eigin barn núna og þú veist hvað ætla stórir aðalar auðvilsinsku vinnumarkaði, launagreiðendur að gera til þess að hjálpa stjórnvöldum að ná settu takmarki til hagsbóta fyrir fólkið í landinu og fyrirtækin ekki síst
10: Já, ég bara er samanlega, ég held að við ættum bara öll að leggjast eitt hérna og okkar umsögn er uppbyggileg og mun hérna reyna að styðja við og hjálpa stjórnvöldum að þessu markmiðum með því að og við erum þá að leggja til ákveðna breytingar sem ná þessum góðu markmiðum með hagfelldar hætti fyrir íslensk samfélag.
11: En segðu mér þarna, Björn, því að þú ert nú þeirra skoðunar að fjármagnstekjuskattur þarna sé ekki góð leið til þess að skattleggja fjármagnseigendur eða ná tilbaka því sem að þeir þurfa að greiða til samfélagsins. Hvernig eigum við að láta þá greiða til samfélagsins?
10: Sem sagt, ertu að tala þá um að sem sagt, fjármagnseigendur eiga að greiða til samfélagsins?
11: Já. Já, eiga þeir ekki að greiða, eiga börnin þeir að ganga í skóla, ætla þeir að keira eftir vegum og leggjast þeir á spítalan ekki leggja neitt að mörgum. Það er fullt af fólki sem hefur bara fjármagnstekjur og greiðir að þeir miklu minni skatta
9: og ekki
11: til sveitafélagsins eða býri.
10: Ég meina aftur eins og ég segi, ef að þú greiðir 22% af nafnávöxtin þinni í 6% verðbólgu, þá ertu þetta að greiða líka 20% af allir þeirri ávöxtin. Þannig að sko raun hlutfall, raun álagning fjármagnstekjuskatts er mun hærri en 22%. Þannig að þú ert með sparnaðarreikning sem er rétt yfir verðbólgu, þú ert eina sem vorst að gera er að halda í, sem sagt, reyna að halda inn í það, þú getið keft jafnmikið í matinu áður og annað, þetta er yfirleitt sko eldra fólk sem eru fjármagnstekjendur.
11: Nei,
10: og síðan af einstaklingum. Eftir því sem þú, eftir því sem verður eldri yfir ævina, því meira batnar eigið fyrir þitt og því meira ertu með fjármagnstekjur. En við getum líka, ef þú ert að tala fyrirtækin, eða sem sagt fyrirtæki sem eru með fjármunni, þá fyrirtækið þetta horfa það annaðhvort eru fjármunnir
11: sko einkar hlutafélög sem ber að velta fjármunum sem eru yfirleitt í eigu bara einstaklinga og fjölskyldna.
10: Já, já, en einkar hlutafélögin kaup ekki matinn, þú verður að greiða þér út fjármunina sem arð, ekki satt, og þá já, á einstaklingunum fjármagnið og þá er hann sem sagt að reyna ávasta fjármagnið og það er alltaf laðið 22% skattur á alla ávöxtun, ekki bara raunávöxtun. Þannig að ég er algjörlega þarna, til að tala hærra gjaldhlutfall fjármagnstekjuskatt ef við tengjum hann við raunávöxtun en ekki nafnávöxtun eins og staðan er í dag.
9: Líka sérstaklega því að sko, þeir sem eru eingöngum í fjármagnstekjur, þeir borga ekki til nærsamfélagsins sem þeir borga ekki til sveitafélagsins sem þeir eru í og þar að leiðandi samt með börn í skóla og krefja sömu þjónustu af bæjarfélaginu. Já, ég meina, þess að borga eina krónu
10: já sko einstaklingu með meðallaun á Íslandi borgar um það bil 30% af sínum sko launakostnaði í opinbera sjóði á meðan sko fjármagnseigandi sem á einkahlutafélag eins og þú lýsir hann greiðir fyrst 20% til að taka fjármunina til sín út úr félaginu og síðan greiðir hann 22% af allri ávöxtun á fjármagn.
13: Þannig að þetta leikar að því að sko telja saman fyrirtækið og manninn en þetta er sikkur skattaðari.
10: Já, ég er sammála, en
13: hvernig verður að leggja það á jafnum? Svo er þetta ekki að menn reki bara öll fyrirtæki á eigin kennitölu. Það er þetta ekki verið sko með skattan.
10: Ég er sammála, en ef við erum að horfa á einstaklinga með rekstrafélög eða eignaraldsfélög sem eru að greiða sér arð út úr því og eru að sem sagt, greiða sér fjármagnstekjuskatt af þeim tekjum, þá er það þetta miklu hærri en 22% skattlagning. Það er þá hérna fyrst 20 og svo 22 sem enda þá í það fyrir 36 sem er þá hærra en meða launamaðurinn.
13: Þannig að það telja saman, þetta er svipa launamaðurinn myndi telja alltaf með vaskin sem hann hérna borgar þegar fyrir út í búð.
10: Já, meina,
13: þetta er bara ólíkur skattur, þetta er með svo ólíkur skattaðili. Fyrirtæki er sjálfstæðu skattaðili.
10: En ef þú horfir á dútra eigandanum, þá eru þetta áhrifin til sömu.
13: Sko, fyrirtæki eigandur hafa barist fyrir því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðili, með þess að sjálfstæður aðili gagnvart lögum. Mm-hmm. En svo þegar þeir eru komis rök, þá eru alltaf að skella svo saman eins og það sé raunverulega sami aðilinn, þá verður þau bara að fara þangað og allir reka bara sín fyrirtæki á kennitölunni.
10: Já, meina fyrirtæki formið er náttúrulega frá sko 17. öld, þegar, þú veist, menn byrjuði með, eða fyrir þegar er ekki Austur-India félagið svona eitt aðeins fyrstu.
13: og það er ekki þannig að allan heim sem verið að leggja þetta saman og leita ykkur jafnvægi þar, það breyðir ekki.
10: Sko, þú verður auðvitað, sko, við getum bara að tekið tölulegt dæmi, ef að einstaklingur stofna fyrirtæki og hann að leggur inn 100 krónur og fyrirtæki síðan hagnast 100 krónur, og hann vill fara að nota þessa fjármuni, þá greiðir hann sér þá út þessar 100 krónur sem arð, borgar, sem sagt, fyrirtæki sem þarf fyrst að borga þeim 20%, þannig að það eru 80 krónur eftir þegar þeir koma til hans, svo greiðir hann 22% fjármagnstekjuskatt af þessum 80, og þá eru þessar 100 krónur orðnar tæplega 60 krónur.
13: En fyrirtæki er sjálfstæður skattaðari? Það er ekki hægt að blanda saman hérna, skattgreiðslum fyrirtækisins og eigandans.
10: Ég bara, sko, ég bara, bara gæld varhug við því að horfa á fjármagnstekjuskatt sem einhverja leið til að sko, hagnast fyrir sko, hið opinbera vegna þess að þetta er kvikasti skattstofnin. Það er að segja, ef þú myndir hækka gjaldhlutfallið, þá myndir þú fækka verkefnum, þú myndir draga úr fjárfestingu.
9: Það er ekki ósanngjarnt. Að fólk sem að, hérna, lifir engungur fjármagnstekjum, að það borgi ekkert til nærsamfélagsins. Finnst þér ekki ósanngjarnt?
10: Hvaða fólk er
9: fyrir,
10: þetta?
9: Ekki fyrir menntun.
10: Ég skil ekki alveg hvaða fólk
13: þetta er. Þeir eru bara með fjármagnstekjur, ekki launatekjur.
10: Já, en þeir eru þá að, sagt, með fyrirtæki sem greiðir þá að hagna tekjuskatt
13: fyrir greiða sér arð en ekki laun vegna þess að það er hagkvæmara að greiða sér arð vegna þess að það ber minni vexti losna til þess að borga útsvar en samt labbra á gangstéttinni sem aðri borga
10: sko í fyrsta lagi náttúrulega eru reglur reiknað endurgjald þeir eru ekki heimilt að vera með félag þar sem þú ert ekki í vinnu en ert samt að hafa atvinnutekjur að því þannig að það eru bæði bara mjög skýra reglur og eftirlit með því að enginn sé í þessar stöðu sem þeir eru að lýsa.
13: Lítið brot af tekjum.
11: Þannig að þeim eru umverulega bannað að borga fyrir þessa gangstéttir sem þeir lappa.
12: Já, sko, ég held
10: ekki. Nei, þetta er lámas laun fyrir það að þú ert í vinnu, þú veist, þú ert að reikna þér endurgjald sem er tryggt að sé, þú veist, í takti við markað.
11: En nú horfum við á það að auðurinn er sífellt að safnast á færri hendur. Við erum komin með að við vitum að sko 10% þjóðarinnar eiga meira en helming af öllum eigum þess. Hvað viltu gera til að snúa við þeirri þróun?
10: Ég vil ekki snúa þeirri þróum við, ég ósammála þessu, jöfnuður hefur aldrei verið meiri, að mínu mati hann of mikill ef eitthvað er.
11: Við erum komin í... jöfnuður of mikill?
10: Ef eitthvað er, já, frekar of mikill en of lítill. Það verður að vera, það verður að vera hægt að skapa nýja hluti og njóta afrakstursins á Íslandi.
13: Heldur ekki verið skapa nýja hluti nema verða sko þúsundsinnum ríkari næsti maður?
10: Sko, þetta er bara spurningum...
13: Listamenn skapa mikið og þeir eru skýrblangir.
10: Þetta er allt kvarðar og ef við værum með 100% fjármagnstekjuskatt, þá myndi enginn stopna fyrirtæki eða búa til verðmæti.
11: En það er enginn að tala um 100% fjármagnstekjuskatt.
10: Ég er bara að segja að þetta er skali og að mínu mati erum við á hærri enda þess skala sem er hagkvæmt fyrir samfélagi. Það er að segja, ef við myndum lækka fjármagnstekjuskattinn eins og hann væri, eins og hann var áður, niður til dæmis 20%, þá held ég að það væri betra fyrir íslensk samfélag.
11: En ef við gleymum bara fjármagnstekjuskattinum og tökum hann út fyrir sviga og við segjum bara hvernig á þetta fólk, hvernig eigum við að gera því kleift af því að það vill nú gjarnan greiða sitt í samfélagsins vonandi, hvernig eigum við að gera því kleift að gera það á sanngjarnan hátt?
10: Hvaða fólk erum við að tala
11: um? Við erum að tala um þá sem að hafa safnað að sér meir en helming öllu, allra verðmæta þjóðarinnar.
13: Stór hluta þessu fólki vill ekki borga neitt í samfélagsins. Ólafur Ólafsson býr í Sviss, ég held að Jón Áskei búi í Luxemburg, Björgólfur Thore komur í Mónakó. Svona ríka fólki vill ekki borga til samfélagsins. Það gerir allt til þess að losna við.
11: En hvernig eigum við að láta það að borga
13: til samfélagsins? Það skiptir engum máli hvað við skattana.
11: Hvað segir
13: það þú, Björn? Samt.
11: Hvernig eigum við að fá það til að borga til samfélagsins? Úr því að það má ekki leggja fjármagnstekjuskatt.
10: Sérst, forsendan í þessari spurningu er rauninni að þeir sem sérst, komist í álnir eða hérna, verði auðugir á Íslandi leggji ekki til samfélagsins. Þú veist, ég hafna bara þeirri forsendu. Þeir sem verða auðugir gera það almennt með því að stofna og búa til fyrirtæki eða stækka fyrirtæki og búa til verðmæti. Þannig að það eru verðmæti sem samfélagið átti áður ekki.
11: En eiga þeir ekkert að greiða til sameiginlegra sjóða til að þessi þetta reka hérna samfélag?
10: Jú, að sjálfsögðu, bara bæði náttúrulega greiða fyrirtækin sem eru búin til að þessum einstaklingum, tekjuskatt fyrirtækja, þau búa til störf, það sem eru greiddur sko fyrir einstaklingum með meðalögin er um það bil helmingurinn að þú telur með sko mótframlög í lífeyrissjóði og sem eru auðvitað líka framlag til samfélagsins, þar að segja þá þarf almannatryggingakerfið ekki að leggja það fram á móti. Þannig að við erum sko að sjá, þú veist, bara við viljum fleiri og stærri og betri fyrirtæki sem búa til betri störf og búa til meiri verðmæti.
11: En er ekki eitthvað athugavert við það þegar þetta er eins og tímaklasa auðurinn er bara að saldrast niður og færri hendur?
10: En það passar ekki við gögnin. Jöfnuður hefur aldrei verið meira á Íslandi og hann er svo mesti á Vesturlandi.
13: Tekið jöfnuður.
10: Nei, ég meina það er bara ekki hægt að segja jöfnuður sé að
11: ójöfnuður sé aukast
10: eða jöfnuður eru aukast.
11: Ef þú horfir bara á eignir þjóðarinnar og fjármagn og hvar það er, ef þú horfir á þær tölur.
12: Ég ætla að sé mjög háfleg, ég fagna þessu, ég bara vil nú samt bara sem að það segja að það er misskipting auðs í þessu þjóðfélagi rétt eins og á annar staðar í heiminum. Það er meiri almennu jöfnuður í norrænum velferðaríki heldur en er gengur að gerast í Bandaríkjunum eða í samfélögum þar sem hefur aldrei verið eiginlegt velferðarkerfi. Það er sjálfsagt markmið ríkisstjórnar og sérstaklega hérna jafnaðarmannaflokksins og samfylkingarinnar að reyna að finna feta jafnstigu og gera það hérna gera okkur kleift að búa til samfélag þar sem við skiljum að verðmætasköpun á sér ekki síðu stað í velferðarkerfum, í heilbrigðiskerfinu að við séum öll afurð samfélag sem stendur saman og treystir hvort öðru ef við kippum einhvern veginn svona megin stoðum í íslensku þjóðfélagi úr sambandi við þetta sem við eigum saman sem eru þú veist skólarnir sem eru grundvallarstoðirnar í heilbrigðiskerfinu og ef við búum einhvern veginn til samfélag þar sem bestu stofnunnar eru ekki aðgengilegar öllum, þá eru við rangri braut og þá eru við að sjá til dæmis raungerast til dæmis í Reykjavíkuborg, ég var nú bara að fá að segja það, að það er ákveðin svona teiknum lofti það sé að verða til forgangsröðum sem er alls ekki í þágu þeirra hópa sem mestur á þjónustuna halda, ég held að það er niðurskurðar svona taktar þess meilhluta sem nú er að störfum séu að gefa svolítið áspilum með það að svona survival of the fittest þá lítið annars að ég hérna ger mig grein fyrir því nákvæmlega hvert endatakmarkið er en það er þessu grundvallar skilningur af því að þegar þú hlúir sérstaklega vel og þetta hefum nú mjög oft heyrt hægri menn segja að við höfum að bjarga þeim sem raunverulega þurfa hjálp og styðja við þau sem raunverulega þurfa
11: fjármast ekki eigundir
12: að þau ég að skilja að koma og stuðning og styrka hönd samfélagsnetsins en þessar neðurskurðar hérna, þessar neðurskurðar leikfumi er alveg típist dæmi eitthvað sem mun koma langverst niður á fátækustu börnunum í borginni. Nú ég komin úr kjördumaviku, við áttum alveg ótrúlega hérna, ánægjulegan dag saman kjörnum fulltrúar á miðvikudaginn sem við byrjuðum okkar heimsókn í Fellaskóla og hérna ég verð nú bara að segja að ég heimsótt marga skóla, ég vann hjá borginni í mörg ár en sko, stemningin í þeim skóla er slík að maður fyllist bara von fyrir Íslands þjóðfélag mjög illa talað um blöndun í hverjum sem eru kannski ekki tekið á en þarna voru glöðbönd sem er hlúð vel að og við þurfum að passa alveg sérstaklega vel upp á þessa hópa og þá verðum við bara að tala um það eins og er það er ekki jafnvægi í því að fjármagnstekju eigendur séu sérstaklega verndaði fyrir einhvern veginn flóttanum sem líða af því að búið samfélagið sem vextur og verðbólga eru ekki í flútti við það sem við gengur að gerast á Norðurlöndunum það er ekki sanngjarnt og ég tek undir það með Þóru það er alveg sjálfsagt að horfa það með gagnrýnum augum hvers vegna við eigum að láta fjármagnstekju eigendur njóta einhvern veginn sérstakra verndar þegar kemur að því að þegar kemur að skattkerfinu annars ég ætla eitthvað að gefa út á með það hvort að það sé rétt að stefna að hækkun fjármagnstekju skatt ég persónulega jafnaða maður þið veitir hvað er stend með það en við erum svo sannlega að taka skrifin það að láta breiðu bökin í samfélaginu sem greiða sér risavaxnar fjárhæðir í arð risavaxnar og þá er nú öðru fremur að tala það að hér eru til dæmis Baðlón sem hafa notið sérstaklega ívilnunar varandi að vera sökka skatt í gegnum tíðina hækka núna úr 11-24% og vilja þetta ekki kannast við það sé svigrúm til þess að mæta þessum kostnaði með öðrum hættina hækka verðið út á við ég vil bara segja það ég fór í skóaböðin hérna daginn og ég borgaði 1400 krónur fyrir hangklæði
13: fórstu með heim?
12: Nei, herði svo að búið taka því ég fór upp úr sem betur mér var einkonum mín með auka hangklæði en ég bara segja þeir eru allir að axta ábyrgð í þessu og það er ekkit eðlilegt við það svo ég segi það bara og nú ég bara að tala út frá minni skoðun mér finnst eitthvað rangt eða að minnst okkur sem skrýti við það að manneskja sem nýtur dyggileg stuðnings frá í öldrunarþjónustunni og hérna frá sveitafélaginu sínu að það sé ekki kannski mjög áþreifanlegt framlag af hálfu viðkomandi í formi útsvars og viðkomandi á barnabörn í leikskólum og börn og í grunnskólum og svo frammi, svo já, vissulega lappar eftir gangstétt eins og er þetta hluta bara miklu flóknu en svo að maður getur listað við þetta hérna ágæta borð það akkur út núna en það hefur verið markmið þessara ríkisstjórnar að loka eins og skattaklum og ég held að það sé að hvergin, því verkefnum sem hvergin er að loka
13: Það getur ekki hakað fjármagnstekju skattina því að viðreisn eru með ykkur ríkisstjórn
12: Það er ekki bara málið Ég myndi ekki segja að það sé svo einfalt, ég bara verð að segja samstarfið okkar, við verðum svona oflokk fólksins hefur bara verið mjög ánægilegt og mér verðst að því már vera með bara fókusinu á velferðinni rétt eins og við öll og þetta bara þetta
11: En talandi að við séum háfleg, þá verði ég að segja það mér finnst stundum að það verði að vera einhvern veginn grundvöllur til að ræða þessa stóru línur og hvert við viljum og af hverju við erum í sko grundvallaratriðum ósammála og hvert við erum
13: að ræða tekjur ríkissjóðs það búið að vera í ára tíu má bara tala útgjöldin það má ég ekki nefna skatta
11: Nei, það má líka ekki nefna sko, þú veist, það er svo, það þykir bara svo góð latína í samfélaginu að tala peninga og endalaust peninga en þetta snýst ekkit bara peninga Þetta snýst ekkit bara tölur á blaði, þetta snýst ekkit bara það, hallalaus fjárlög eða skuldir framtíðarinn, þetta snýst það að við erum hérna öll saman og við viljum skapa öðruvísi samfélag þegar alltaf þegar fólk kemur saman að það vill það betri skóla, það vill betri spítala, það vill betra samfélag og betra samfélag kostar og við þurfum að hafa kjark til þess að gefa upp á nýtt þannig að fólk sé að taka jafnan þátt í að borga kostnaðin við þetta samfélag sem við viljum skapa og ég skil í raunin ekki íslenskt þjóðfélag vegna þess að ég mér finnst alltaf því ég tala við fólk að þá vilji það sem sagt fullkomna gjaldfrjáls og heilbrigðisþjónustu en það fer síðan út og kýr stjórnmálaflokka sem að ganga bak orða sinna og vilja alls ekki
12: En Þóra, ég bara til að svara þessu peningar skipta samt máli
11: Ég ekki að segja peningar skipta máli ég ekki máli, ég að segja að við þurfum stundum að þora að taka umræðuna hvort að við þurfum ekki bara að gefa upp á nýtt í samfélagi
10: En gefa upp á nýtt sko, þú veist, þetta bara mér þetta svona afhjúpað alltaf líka bara hvers vegna ágreiningurinn sem er að, þú veist, mitt gildir er að fólk hafi sömu tækifæri En þið tvær finnst með tala eins og fólki hafa sömu útkomur.
12: Nei,
10: og þetta er eitthvað sem er bara grundvallar munur. Það er að segja, sá sem leggur sig fram og býr eitthvað til á að uppskýra ríkulegar en sá sem gerir það ekki, samkvæmt mínu gildismati. Ég tel að það sé farsælasta samfélagi búi, að þeir sem leggir sig fram búi eitthvað til sem verðmætt fyrir aðra, eitthvað sem aðrir kjósa að versla hvort sem vörur eða þjónustu, að þeir uppskýri af því umfram

0: tækifæri.
1: Það segir
2: það sé ekki. Af því að hérna á lægstu launum að þú ert að borga húsaleigu þá fara bara 70 til 80% af hérna ráðstöfunartekjunum í húsaleiguna. Og þannig að þú verður að hérna fórnas annaðhvort hvíld eða samveru með fjölskyldunni til að vera í annarri vinnu til að segja fyrir mat.
0: Sko, þetta er bara raunveruleiki
2: margs fólks.
0: Tækifæri í lífinu abstrakt hugtak. Barn sem kemur á heimili þar sem ekki töluð íslenska, þar sem foreldrar vinna myrkranna milli, sem mætir alltaf eitt á bekkja kvöld, mætir eitt í útskrift vegna þess að foreldrarnir fá ekki frí úr vinnu sinni. Ég með svona börn í kringum mig og ég nú bara í frekar venjulegu millistétta hverfi hérna í borginni. Það býr ekki við sömu tækifæri og börnin mín og börn flestar sem eru í millilögum þessa samfélags og tala nú ekki þeim sem eru í efri. Það verður að horfa á þetta og svo verður hver og einn að spyrja sig hvar hann staddur í sínu pólitíska litrófi, hvort það eigi að hlúa sérstaklega að svona hópum, hvort það sé ástæð til þess að þessi séum að gefa ykkur ósangjarna forgjöf og þessi að taka af duglega fólkinu þessu samfélagi. Þetta bara pjúra pólitík og ég get ekki tekið mér undir með það sem jarnamaður og að auðvitað eigum við að koma því til leiðar að öll börn njóti sömu tækifæri en þá það spurning hvað hversu mikið við viljum reyna að koma auga á þau sem eru ekki með forskot líkt og hinir og hvort það sé eðlisínu ósangjan.
2: Má ég skjóta inn hérna því ég nefndi fjármagnstekjuskatt í Danmörk og myndi að vera 45% en svo ekki. Það þess að lægra þrepið sem er upp í hérna 1,5 miljón íslenska svona cirka, þá borgar 27% það 22 hjá okkur. Já, þú ferð með hærri fjármagnstekjur heldur en hérna 1,5 miljón þá borgar 42% það sem þetta þrepaskipt fjármagnstekjuskatturinn og þetta þó svo að það sé eignaskattur í Danmörku sem ekki hér, það engin eignaskattur
3: í Danmörku það ekki eignaskattur í Danmörku, það eignaskattur í Noregi
2: Nei, það hérna 0,51% eignaskattur upp í svona 165 miljónir En fyrir ofan það 1,4%. Þannig að það bæði borgar eignaskattur í Danmörku, stighækkandi og fjármagnstekjuskattur. Hér í Íslandi fjármagnstekjuskattur ekki stighækkandi og engin eignaskattur.
3: En af hverju ekki allir peningamennir
2: frá Danmörku? Af því þú nefndir hérna heilbrigðiskerfið. Í staðinn fá Danir gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Og þá ætti við hérna Íslendingar að spyrja sig, viljum við fá gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi gegn því að hérna skattleggja eignir og fjármagn svipað í Danmörku? Ég veist bara ef þessi spurning væri lögð fyrir fólk, ég myndi gíska svona 80% já.
3: Ég hugsa að fólk vilja þetta en ríkisstjórnin eins og ég benti á þann og ríkisstjórnir hafa ekki haft kjark til þess að fylgja þess
0: að ekki heldur þeir flokkar sem að ég gerði það, ég veist að ég bara verð að segja það hérna eru skýr teknolofti það að við séum að verja velferðina umfram allt þó að já, vissulega eru komið gjöld hækkuð en þetta eru ekki stóri hérna faktorin í þessu öllu saman ríkisstjórnin og fulltrúar hennar hafa gefið það út að sinni alvu að það svo sannarlega til skoðunar að lækka gjaldtekningu en það verða hinsar allir að ganga skref til hvers annars ég ætla að rósa sveitafélögunum ég ætla að gera það sem hafa gefið það út sömu leiðis svo því að sé tilbúin til að skoða það að sinni hálfu
3: En af hverju valdi ríkisstjórnin að hækka líka í þessu verðbólgu ástandi að hækka til dæmis komugjöld 5% Af hverju í ósköpunum?
0: Þetta eru erfiðar ákvarðanir.
3: En af hverju? Af hverju frekar en að fara hinna leiðina?
0: Sem það ég ætla ekki að tjá mig einstakar leiði Þóra. Ég þakka skilning á því. Stóra myndin samt sem áður svo að við erum að setja gífurlega mikla áherslu á það að verja heilbrigðisþjónustu í þessu landi með hjúkrunarrýmum, með geðheilbrigðismálum. Það er verið að leggja líka áherslu á heimilislækningar.
3: En heilbrigðisþjónusta er ekki eitthvað sem þú velur að kaupa eða kaupa ekki verðbólgu ástandi.
0: Það vitum við.
3: Heilbrigðisþjónusta er eitthvað sem þú þarft og þú þarft að leita til læknis og borga þá auka álögur fyrir það hvort sem að sko ef að þú ætlar að hafa áhrif á verðbólgu þá ertu náttúrulega að draga eða skattleggja sko lúxus eitthvað sem fólk getur neita sér
0: Ég er alveg sammála
1: þetta skrítin fókus að tala um þessa gjaldskrá vegna þess að sko fyrir mér í rauninni kannski ókvænlegasta þróun í heilbrigðiskerfinu að biðlistarnir eru að lengjast. Núna erum við 10.000 manns að biðlista eftir aðgerðum á Íslandi og þessi listi lengist og lengist og stór hluti hefur beðið jafnvel í meira en 12 mánuði eftir aðgerð sem hefur mikil áhrif á lífsgæði og aðgengið að nýjum krabbameinslyfjum og nýjum dýrum lyfjameðferð

0: launum er lakar hér en á öðrum Norrlöndum. Þannig að sko,
1: hvernig við
0: mögum ekki gleyma því að þegar þú ert að greiða komugjaldi, þá ert allavega að fá þjónustu, sko.
2: Sko, já, ég vil bara veist, samt sem aður segja að staðan á Landspítalanum hefur ekki verið betra síðan aldamót. Og það vegna skýrrar forgangsröðunar í ríkisfjármálum og faglegrar forgangsröðunar af hálfu okkar frábæra heilbrigðisráðherra Almu Möller. Ég ætla líka samt að segja að það eru það verið að skauta yfir ákveðna hluti eins og bankaskatt, þú veist, það svona, bara svona spurningum kjark og fleira. Ég ætla að segja að það eru gerjanir núna í því hvernig þetta mun líta út, þingið á eftir að taka fjárlögin til skoðunar. Ég sammála Þóra, það þarf að sína kjark. Við höfum gert það.
1: En ég var ánægð með að sjá bankaskattir.
2: En ég, já, ég var svona
0: fyrsta. Ekki Gylfi Magnússon á eftir, hann var ekki ánægð með hann. Hann sagði að þetta hefur
1: verið
0: sölu skattur til að leggja
2: álögur á kröfuhafana. En svona, fyrst við erum að tala um hann, að þá finnst mér of margir gefa sér það að hann eigi eftir að koma umsögulust niður á neytendum í þessu landi. Og bara, ég bara þigga ekki að fólk skuli virkilega, já, ég meina sporin hræða og allt það. En nú verður fólk að gera kröfur til þess. Að stórir og sterkir aðilar í þessu þjóðfélagi sem fjármálastofnunum landsins eru svo sannarlega að þau axli ábyrgð í því ástandi sem er núna.
3: Já, en þau eru þegar byrjuð að búa hvað það muni kosta neytendur.
4: Já, já. Það trátt fyrir að sko, hreinn hagnaður eftir skatta síðan nála 100 miljardar sem er eiginlega gaggala gú. Það hvergi í veröndinni það sem að hérna, bankakerfið skilar hérna, hreinum arði sem slæri yfir 2% af landsframleiðslu.
0: Þetta er stór hluti þessum hagnaði bara haldi við verðbólgu í bankarekstri horfir þú á alls sem eigin fjár ekki krónutölu hagnaðin og hann hefur verið svona með rétt yfir verðbólgu síðustu ár fyrir bransan í heild og að þú leggur nýtt gjald á alla atvinnugreinina auðvitað segir sér sjálft að verð hækka ég meina hvaðan haldið að þetta komi að sem sagt bankarnir fari allir að lækka arð sem eigin fjár undir verðbólgu
3: þetta er
0: bara samkeppnis þú veist samkeppnisstaða greinarinnar breytist ekki þannig að arð sem eigin fjár greinarinnar ætti ekki að breytast
2: á byggðu bóli í betri samkeppnisstöðu sína milli en íslenskir bankar það er sko talandi það að fjármagn flæða milli landa það er, þú veist, Nordea útibú í Óðense í samkeppni við Deutsche Bank í München það er ekki staðan á Íslandi
0: þetta er
2: þrjár stofnun já, því miður við áttum
0: gott að meiri samkeppni í öllum atvinnugreinum
2: akkur erum ekki hér, akkur koma erlenda fjármálastofnunir ekki til Íslands
0: það er bara, það er meta hag sínum ekki þannig borgum en við hefum ekki verið inn á fundum þar
2: en spyrjum okkur svona aðeins af hverju það er ekki ákjósanlega
0: aðlandi
2: fyrir erlendar bankastofnunir að vera á Íslandi fyrst, já, ég held að það sé fyrst og fremst og ég held að ekkit, ég veit það það eru þetta gjaldir þess að þetta en við áttum ágæti séns í sumar að taka skrensa á það og kanna hvort að við getum kannski bara breytt því svo fór sem fór
0: en þetta er fullt af erlendum bönkum á Íslandi ég meina þekkið þið ekki fólk sem með Revolut eða aðra reikninga sem það til dæmis að nota til að sko greið ekki sko gjaldiris álög og annað
2: Nei, það er ekki mikið að því fólki
0: En sko alþjóðlega þróunin í Evrópu þar á meðal á Íslandi er að það er mikið af svona, hvað maður að segja fjártækni fyrirtækjum sem er að taka að sér meira og meira af þessum hefðbundnum bankahlutverkum og það hefur samkeppni mjög aukist þannig að, og við erum alveg að sjá hluta af þeim áhrifum á Íslandi
2: Ég held að það sé til smarri bök en íslenskar fjármálastofnanir og ég hlakka bara til að eiga dýpra umræðum það eftir því sem hérna umræðum fjárlögin hérna þróast en eins og ég segi sterk króna er ekki að skila sér til neytenda í þessu landi við erum að horfa bara mjög hart á það
4: yfirlýsingar bónus og krónunnar að halda einhverjum hérna 1000 eða 800 vörum niðri erum að beina aflenga því að krónan hefur styrt sig 2,8% á móti evru síðan til því mánuðs
2: besta kjarabótin sem við getum fært í íslenskum fyrirtækjum og heimilum og einstaklingum í landinu er það að skila hallar þessu fjárlögum eins og staðinu núna að því virtu að velferðin sé varin og fólk sé tilbúið til þess að axla ábyrgð hvort sem úr fjármálastofnun eða sveitafélag en eins og ég segi þetta, ég held við séum að færa þessu umræði bara aðeins aðra annað plan heldur en við höfum gert undanfarin ár og ég bara held að þessi þessari ríkisstjórn að þakka og hennar ágæta kjarki
3: Já, en þetta með arðsemi með eiginfjár eins og segi, að hérna, við erum hérna samfélag og neðst eru bara neytendur að fólki í landinu og ef bankarnir þurfa ákveðin arðsemi með eiginfjár en hvað með eiginfjár sko heimilana Akkur má það alltaf mæta afgangi. Akkur þurfum við alltaf að byrja þessu arðsemi eigin fjár. Við heyrum þetta alltaf aftur og aftur. Það þarf að vera þetta mikið. Og kannski við réttilega. En við getum ekki alltaf bara ítt á þann sem neðstur í fæðikeðinni. Hann eigi alltaf að bera þessa arðsemi eigin fjár.
0: Nei, einmitt. Ég þarna... En ég myndi segja, þú veist, ef þú horfir á kjör launafólks á Íslandi, þá hafi þau verið bara batnað mikið síðustu ár. Ég meina, kaupmáttur hérna, launa hefur hækkað mikið hérna á Íslandi og
3: Já.
0: Það kom fram núna, við erum komin fram úr Sviss til dæmis í, hérna, í sem sagt, launakostnað og vinnustund í evrum. Þar að segja bara svona, einhver svona tilraun til alþjóðlegs samanburðar á launastigi í löndum. Þannig að það hefur gengið vel undanfæri nár á Íslandi að auka kaupmátt og, Já, og ég held að margir finni alveg að það okkur gengur ágætlega sem samfélagi að halda
3: utanum. Sko, það fullt af fólki sem að getur ekki eignast íbúður, getur ekki stofna til heimilis, smári nefndi á þann til húsaleguna hvað hún yfirdrifin áttverð á henni og svo bara fullt af fólki, við vitum þetta. Það eru til bara í einu hverfi hafnafyrir, það eru 80 tómar íbúðir en fólkið sem vildi eiga heima, það kemst ekki þar inn. Og þá sagt við fólkið, sko, allar ef við fá eitthvað lána, nei, við erum að hugsa um arðsemi með eigin fjár í bönkun. Við þetta bara blaut tuska framan í fólk sem fast og kemst ekki vegna þess að það færi ekki, að samfélag býður ekki upp á það. Og þá erum við líka tíma, hugsa um arðsemi eigin fjár eða arðsemi heilla þessa fólks.
1: Á sama tíma á allar þessar íbúðir standa auðar í Hafnarfirði sem voru nú mun fleiri heldur en þú nefndir að þá er verið að fara að byggja fátækara hverfi við þarna við Krýsuvíku veg fyrir erlenda verkamenn í gámum og maður hugsa hvað eiginlega athugavert við þetta þjóðfélag ef það miklu hagkvæmar að láta íbúðir standa auðar heldur en að þarna að leigja þær til fólks sem þarf á þeim að halda og eitthvað þarna einhver þenslu áhrif hefur það nú að fara að byggja heilt hverfi undir erlenda þræla á þarna Krýsuvíkuvegi
0: til þræla
1: ja er þetta ekki þrælar ég meina þeir eru
0: við erum að koma hingað gegn vilja sínum það
1: nei en þeir við erum að úthýsa þeim
0: það ekki skilgreiningu á þrældómi
1: við erum að úthýsa þeim svona úr mannlegu samfélagi við erum að setja þá einhver stað þar sem ekkert annað fólk engin þjónusta ekki neitt við erum að skilgreina hvernig fólk megi vera þar það bara sko karlmenn á vinnualdri og engar fjölskyldur Ég meina, við erum að búa til vandamál síðan einhvern tímann að þá ákveðum við þegar að verðum mikil þarna eftirspurn eftir húsnæði að víst megi börn flytt í þetta hverfi og fjölskyldur og þá verðum við komin þarna bara með gettó.
2: Þannig
3: að
1: þetta er ömuleg þróun.
2: Já. Þetta er ekki ákjósanlegt, sko. Ég veit ekki alveg hvernig við sko... hvar maður að byrja. Þú veist, það sem Ísland hefur alltaf notið góðs af í svona norrænum samanburði í tengslum við svona samþjöppun ákveðna hópa sem eru í hérna, eru af erlendum uppruna. Þar við höfum ekki verið með þessu stóru svona eiginlegu gettó sem við þekkjum svona víða á Norrlöndunum og við veitum alveg hvar þetta er og við höfum alltaf notið góðs af því og ég myndi nú aldrei, það eru til hverfi í Reykjavík sem hafa fjölbreyttari hérna samsetningu af hérna innfættum og erlendum hérna aðalum en þetta er ekki nándar því jafn svona komplex eins og við höfum séð úti sko það er nú það var nú á sín tíma alveg flókin umræða innan míns flokk sem það hvernig við ætlaðum að ávarpa það að Íslands þjóðfélag breyttist alveg ofboðslega skarpt á skömmum tíma í þá við þess að auka hér hagvöxt og keyra hann áfram á fólksfjölgun og það var hérna ekki salur fyrir því tíma ég ætla alveg að gefa það tíma að bara ávarpa þetta og segja veist, þetta getur farið út í það að hér verða til tvö samfélög þar sem tekur þátt þar sem börn gangi skóla og menntaskóla og komast í hérna í eitthvað konar samfélag sem við þekkjum hérna á Íslandi þar sem við treystum hvort öru og svo samfélag þar sem fólk bara ekki með þetta getur hæglega orðið þannig við pössum okkur ekki þannig að ég vil bara segja að það þurfum allir að vera með þetta að raumynda en sko mínir hliðarsamfélagið sem þekkir ekki sinn réttindi sem talar ekki íslenskt mál sem er ekki í stéttafélögum Sko það er náttúrulega alveg, það þarf enginn að spyrja sig að það alveg klárlega ykkur sem getur notið góðs af tilvist slíks samfélags á Íslandi.
3: Já, já.
2: En það okkar metnaður hér sem kennum okkur við jafnaðarmennsku og komum vekk fyrir það. Það verður, veist, ég mér stundum svolítið kaldtæluslegt vegna þess að sumir sem voru með mér í stjórnmálaflokki og náttúrulega vildu ekki að við á uppið með þetta en fyrir mér þetta bara eitt stærsta jafnaðarmálið að koma í vekk fyrir þessa þróun og það verður maður getur talað hlutina en þess þá heldur sko að taka vel þetta fólk hvort sem það eru fjölskyldufólk í fellakverfinu og vera með mjög virka og öfluga nærveru verkalýðshreyfingarinnar á stöðum sem þessum jafnvel þótt að þetta sé ekki kannski félagsfólk það sem ég veist eiginlega sorglegast við það hvernig þessi umræða þróast í sumar varandi það, þú veist að við hérna, ekki það ég sé hérna, eitthvað ennþá ósatt við niðurstöðun og ég komin að frekar svona norskan góðan stað með ESB umræðan og allt það við, held að við eigum spennandi tíma framundan með að stiði og venda EES samningin en það sem við hefum fengið með hugsanlega upptöku evru það að við hefum geta gert verkalýðshreyfingunni kleift að einbæta sér að kjaramálum og beita sér gegn launaþjófnaði og misskiptingu og setja full force á það í staðan fyrir að vera alltaf í krónutölunum fjárhæðunum, alltaf, vegna þess að verkefnin eru ærin og ég hérna ætla allan að sjálf að reyna að gera mitt besta til þess að stiða við þau verkefni.
1: En það sem þú varst að tala, svo við höldum okkur við það að það eru þessir sem sagt erlendu verkamenn og hvernig við höfum haldið utan í þessa hópa og það náttúrulega löngu orðið þannig að það til svona undirstjætt í íslensku samfélagi sem að
2: illu helli.
1: Því miður þarna og hefur þarna hefur það mjög skýtt og fjölskyldur þessa fólks hafa það mjög skýtt börnin þau eru kannski að koma hérna stuttan tíma, þau eru í skólanum skil ekki neitt og það ekkert gerst fyrir þau þau tefi í annað skólastarf og þetta ítir undir sko rasisma og þessu og mikið svona óþól í samfélagin fyrir útlendingu og flóttamönnum og flóttafólki kennt það þegar í raunni þetta allt annað vandamál þetta sem sagt óheftur innflutningur á vinnuafli sem að þarna í mjög þarna illa borguðum störfum og það ekki hugað að svona grundvallar þáttum eins og þarna skólagöngu barna, heilbrigðisþjónustu og húsnæði
2: það verkefni þessara fjárlaga að, og þessara ríkisstjórnar að takast á við það umhverfi sem skapaðist með stefnulausum svona, hvað segja maður stefnulösa fólksfölkun sem áttu stað hér á liðnum áratug þar sem gert var ráð fyrir því að þessu fólki sem hinga kem að vinna fylgdi ekki þjónustu þörf, sem fylgdi ekki bara fjölskylda, þetta alltaf þetta sko, við erum ekki að flytja inn vinna við erum að flytja inn fólk, svo hugsun var ekki ofan á það var meira sem fulltrú á ríkisstjórnarinn eða fulltrú á ráðunatinn sem sögðu já, nei, sko, við skulum ekki ofmeta það hvað, hérna, fólk þarf mikið, fólk verður hér stutt, fólk að koma og svo ferða.
1: Og nú á að leysa það með sérstökum gámakverfum, fátækra hverfum fyrir sem er náttúrulega hræðilegt líka.
2: En við þurfum samt sem áður að vera með það að við viljum stiða við fjölmenningar samfélagið, við ætlum ekki að hérna, vera í einhverju hérna dómstagsbámum það hér sé hérna fjölbreytt þjóðfélag en
1: nei, mikið að þessu fólki hefur náttúrulega drifið áfram hagvöxtin hér og er mjög mikilvægur hluti af íslensku samfélagi en það eins og þetta óþól gerir það verkum að það talað þetta fólk eins og sko sníkjudýr þegar það dregst saman í þjóðfélaginu og það lendir á atvinnleysisskrá eða börnin þeirra eru með sérþarfir eða það vantar húsnæði að þá er það eitthvað neginn fyrir í samfélaginu það eins og það standi ekki til að það bara eiga blóðmjólka fólk og ekki hleypa því
2: það eru þrenns konar fréttir til af hérna útlendingum á Íslandi það eru glæpa fréttir það eru einmitt, þú veist þetta sem ég að tala þú veist við erum ekki að gera þetta nógu vel og svo það jákvæða fréttir hvaða fréttir haldið þið að séu algengastar
1: en svo er Morgunblaðið búið að taka sko forystu í eitthvað svona skipulögðum rasískum fréttaflutningi undarfærið á málefnum útlendinga það sem er þarna hvorki hausn í hali mér finnst það, finnst ykkur það ekki spritt
2: það gerir okkur allavega erfitt fyrir að sýna líka ábyrgð sem þarf líka að sýna í þessum málflokki
1: en hvað finnst ykkur um hennar fréttaflutning
0: hvaða fréttaflutnings
1: Nei, meina af útlendingum og þarna þeir séu að taka svo mikið af velferðakerfinu
0: Mér finnst það nú bara sjálfsögð umræða að greina áhrif sko stóra útgjaldaleiðu orsakir vegna þess að við erum
1: en
0: að
1: horfa En er það að greina áhrif orsakir? Ég meina þetta ekki neinu samhengi við það sem að þetta fólk hefur lagt þann skerf sem það hefur lagt til samfélagsins
0: En þurfum við ekki að aðgreina þetta líka vegna þess að það leggja ekki allir það sama inn til samfélagsins og við sem samfélag hljótum að hafa skoðun á því hvernig innflytjendastefnu við viljum hafa ég meina þú ert að nefna að þér hefur þótt óheft sko óheftir innflytningu vinnuafls innan EES-svæðisins væntanlega sko vera í rauninni vafasamt eða allavega þessi áhrif sem þú ert að lýsa
1: Vist, og, Já, en, af því að það kemur ekkit á móti sko, við verðum að hugsa
0: okkur Þetta er í störfum náttúrulega en sko, það sem þú ert að horfa á eins og til dæmis síðastliðin ár að þessi fólki sem þú ert að lýsa hefur fækka það að segja innflytjendum frá austur Evrópu þeim að fækka það að segja þeir eru að flytja aftur heim að meðan flóttafólki að fjölga
1: Og flóttafólki
0: Já, síðastliðin ár hefur flóttafólki fjölgað Ég meina, það fer miklu síður heim
2: Nei, við skulum alveg hafa hlutin á hreinu
0: Þessi, þið eru að tala nýtt flóttafólk Ég eru að tala heildarfjöldan Það segja að þegar þú var komin hingað með hægri þá færið ekki tilbaka Ég bara tala heildarfjölda flóttamann á Íslandi Hann heldur áfram að
2: aukast Það mjög mikilvægt
0: Á meðan EES efnahagsinflytjendur sem koma hingað til að vinnustörf þeir hafa verið að fara frá Íslandi eftir því sem að atvinnuleysið hefur aukist og efnahagsástandi versnað Þannig að nú fer náttúrulega atvinnuleysi vaxandi og það eru svona svartar horfur í atvinnulífinu, rúmlega þriðjungu fyrirtækja áformar uppsagnir, þegar við séum núna í fréttum, það eru 200 manns í hópu uppsögnum núna síðustlega 30 daga, þú veist, það verður að mínum dómi gæti orðið harðu vetur og ég spái því að þessi sem sagt EES tilflutningur muni halda áfram í raunin að ganga tilbaka eftir því vegna þess að atvinnuleysi meðal útlendinga miklu hærra en meðal íslendinga það 3% hjá íslendingum en 8% hjá útlendingum það búið að stytta bóta tímabil atvinnuleysisbóta dómsmálaráðherra svona loka ýmsum svona frávikum frá innflytjendalöggjöf og atvinnuleysis nei atvinnuleyfa löggjöf sko Norðurlanda Þannig að ég spáði að sú þróun haldi áfram, en mér finnst alveg eðlilegt til dæmis eins og Danmörk hefur lengi gert að horfa á áhrif sko innflytjanda á samfélagi til dæmis eftir þjóðríki og sjá eru einhver minnstur hérna sem við þurfum að áhyggjur af, til dæmis varandi glæpi eða tilhneigingu til að vera á örorkubótum og ég verð að segja persónulega, mér finnst að ég svona hef verið að lesa þessar frétti bæði hérna heima úti og það ekki þú veist, allir innflytjendur ekki eins það að segja nei. Og meina, það má kalla það rasisma ekki en það náttúrulega ofnotast á orði í íslensku umræðu síðastliðin ár en það bara þannig að innflytjendur ekki allir af sama meini
1: þetta ofsalega viðkvæm umræðu, þú veist að tala einstakling
4: en rasismi býr til jaðarsetningu ástæðan fyrir því að það reyn könnun í Frakklandi að líkundin á því að innfættur frakki væri atvinnulaus með BA-próf voru eitthvað 2% en ef þú varst múslimi þá voru 27% og þannig dæmi fólk sem að sækja sér sömu menntun þannig að jaðarsetningi sem er í samfélagunum búin til að rasisma þannig að hérna, þú vilt ekki ráða menn frá miðustulundu þú vilt ekki leigja þeim og eitthvað fleira þannig að þeir hafa eiginlega engan valkost nema að finna sér hérna svartavinnu eða eru miklu líklegri til þess að fara í eitthvað svona glæpamennsku eins og alltaf með fólk sem í jaðrinum, það tengist engan vegin uppruna viðkomandi ekki frekar heldur en að sko svartir brjóti meira af sér í Bandaríkjunum heldur en vegna þess eru svartir í Bandaríkjunum og eru 80% af þeir sem eru í fangilsunum það vegna þess að þetta fólk sem hefur ekki aðgengi inn í samfélagið og við erum að búa til vandamálið með þessum rasisma og mér finnst að stjórnvöld eigi að adressa þetta til dæmis fréttirnar í Mokkanum og almenn umræðu og tala eins og þessu til í að venda það fólk sem að verður fyrir þessu rasisma
2: sko, þetta ekki töfralaust frekar nokkuð annað en allar rannsóknir sína og allar hérna öll reynsla frá Norðurlöndunum sýnir að bara ef við höldum fast í almenna leikskólakerfið okkar þar sem öll börn og sama svona bakgrunni í því hvernig þau koma inn í Íslands samfélag og Íslands skólakerfi
4: Þú ekki til stéttaskipt menntakerfi með enga væningu eins og svíjadræðu gert
2: Það sem við getum bara loksins tekið það skrifa lögfesta hann gera hann að lögbundnu verkefni sveitafélaga og við erum með skýrt plan það hvernig við tökum á móti börnum sem tala ekki íslensku heima hjá sér kennum þeim íslensku, tryggjum það að hér verða ekki önnur eða þriðja kynslu fólks þeim ekki með íslensk mál á taktinum
1: Við þurfum líka að tryggja þeim móðumálskennslu í sínu eigin móðumál
2: Það skiptir ótrúlega miklu máli að þið kunni íslensku
1: Já, en
2: þau... Mjög miklu máli Ég veit að þetta er stóra umræða en númer eitt þetta er ekki lausnin á öllum vanda en ég bara, við þurfum að styðja og venda við börnin og fjölskyldunar samfélagið og samfélagslega traustið okkar og þetta er eitt af stóra málunum Það það sem
3: Þá bara segi ég þögna á hópinu og verðum að
4: vera Þetta búið að vera svona sláttur á ykkur
3: Mjög gaman
4: Kannski þetta áriðin að hafa viðskiptar á þetta
0: Kannski það eru vonandi fleiri áhór alltaf Já,
3: sem sýnir hvað þetta breytir þannig á okkur En við skulum segja þetta gott í að sinni Þóra Kristín Dagbjört og Björn Brynjólfur Takk fyrir kominu hér á eftir, koma til okkar Silvi Magnússon Stefán Ólafsson og Ágúst Brynjar Torfason
4: Ásgeir Brynjar
3: hvað sagði ég?
4: Ágúst
3: Gat verið

0: Já, heyrðu, það seinni hálfleikur, þá ætlum við að ræða svona efnahaginn og við fengið til þess hjálp frá góðu mönnum, Gylfi Magnússon, prófessor, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri vísbendingar og Stefán Ólafsson sem prófessor, líka þar sem Eflingar, það rétt að það komið fram. Heyrðu, hugmyndin var svo að hvort við værum í einhver svona tímamótum í efnahagnum hérna heima, það að Man gæti orðað þannig að við séum í verðbólgu sem er ekki að hérna vaxandi atvinnuleysi og stöðnun í svona það ekki neitt sérstakur hagvöxtur sjávanlegur. Þetta þykir vera eitur blanda eða ekki, kennt í allri hagfræði. En svo er það líka hvort við getum aðeins skoðað áhrifin hérna erlendis frá sem við erum að horfa kannski á mikla olíukreppu. Margir segja það að það sé langt þangað til að við sem búin að býta úr með áhrifunum af lokun siglingaleiða eftir að koma fram. Við erum í tollastríði og svo hefur hérna ávöxtunarkrafa og ríkisskuldabréf rokið upp allstar í heiminum og það kann, allt kann þetta hafa áhrif á okkur. Við erum náttúrulega að borga hærri vexti heldur en flestir af okkar ríkisskuldum. Þannig að þetta var eiginlega hlaðborðið sem að mér datt í huga að bjóða okkur upp á. Gylfi, eru strönghörfi innanlands?
1: Ég held að það sé nú kannski aðeins of dramatísk túlkun en það er alveg rétt að það er þetta sumt af þessu enn og heila bara eins og fastilíður eins og vennilega sé að verðbólgan er nú meiri heldur en að hefur verið stemt og það gengur eiginlega ekkert að vinna á henni og launþegar og verkalýðshreyfingin er pyrruði yfir áhrifunum á kaup og kjör og getur verið að gera samninga verið í einhverju uppnámi fyrir vikið. Þetta er ekkert nýtt, þetta er búið að vera svona frá því að ég man eftir mér og örugglega lengur. En auðvitað ekki gott, engað síður. Og síðan eru þessi tættir sem þú nefndir eins og að hagvöxtur hefur verið afskaplega dapur hérna undanfarin ár. Svona rétt haldið í við fólksfjölgun, ekki meir en það. Sem þetta gefur ekki kost á að bæta lífskjör sem neinu nemur. Því að við getum auðvitað ekki ráðstafa meiru heldur en við búum til af verðmætum og svo er þetta er það sem er innanlands og svo er auðvitað vondar fréttir
0: Það er ekki atvinnuleysi
1: Já, það er
0: ekki oft sem að verkalýðshreyfingin reynir að fá kjarabætur þegar að atvinnuleysi eru aukast á yfirleitt
1: Nei, það var náttúrulega þannig allavega á 2000 öldinu og fyrstu ár þessarar aldar að atvinnuleysi var yfirleitt ekkert áhyggjöfni það kom örf á tímabil þar sem að það skoist pínlítið upp aldrei svo að það væri aðal áherslu punktur hjá verkalýðshreyfingunni það var einfaldlega hægt að fá störf fyrir nánast alla sem að vellingi gátu valdið með hruninu þá þetta breyttist þetta og þó að það atvinnuleysi skot hafi nú hérna eftir hrun að þá atvinnuleysi aftur komið svona inn í þjóðfélagsumræðuna sem raunverulegt áhyggjefni og það er þetta að greina það á ýmsan hátt en það skiptist það ekki jafnt á milli landsmanna það svona einhverjum hópar sérstaklega velsendu bergi brotnir sem að finna meira fyrir því heldur en aðrir þannig að þetta er þá þungt í umræðinu hjá þeim hópum og það hefur auðvitað áhrif á þjóðfélagsumræðuna og án efa kjarabaráttuna eða samtöl atvinnurekenda og launþegahreyfingarinnar.
0: Ásgeir Brynjar, ég var að búa til ógeðstrykk atvinnuleysi verðbólga og stöðnun og Gylfi bara tók að þess að þetta oftur ekki verið hvað er Íslendingur og alveg að draka þetta
2: Já, en sko ég held að við séum ekki í business as usual núna og það er sko það er sé hægfara lærdómur sem er svolítið erfið sko afleiðingarnar á hruninu ég segi stundum Íslendingar fóru flestir það vel út úr hruninu að lærdómurinn var þetta ekki mikill og svo hefur þetta slætað að reddast veist, við fengum náttúrulega ógeðslega mikinn pening úr þrotabúunum sem að veist, það var þetta gera alls konar og svo fengum við þetta elg og svo ferðaþjónustu og þannig að það er búið að vera hagvöxtur síðan
0: Hvað hefðu átt að læra? Svo ég lærðu mér
2: Já, önnur lönd þurft að fara í gegnum allskins aðlæðan, ég meina Bretar fóru í roslegt austerity sem niðurskurðarhyggju þar og eftir 2010 og þeir eru að kljást við mjög slæmar afleiðingar af því gegnum framhaldarum Brexit núna samdrátt eftir það þannig að þú veist og þið sjáu bara hvernig gengur með stöðu skipti á fjármálaráðuna þar og stöðu skipti á forsætisráðuna líka og stjórnmálaflokkarnir raun og veru rúst sko og nú það smitast hérna Evrópuna þannig að ég hef við erum að hoppa á milli punktana semst, ég hef mjög miklar áhyggjur af yfirvofandi heimskreppu ég er ekki að segja verði en við höfum ekki lifað svona ástand í efnahagsmálum heimsins síðan bara á heimstyrjaldarárunum og hérna og þá skiptir máli hvernig maður undirbúin hér og hvernig maður búin undirbúin sig og við slætuðum í gegnum COVID-ið og hérna eldgosin og þetta sem kom með vextinum og það ekkert mál að stýra hvort sem það fyrirtæki í stofnun eða ríkið þegar það vöxtur að því þá þó þú farið fram yfir að þá vöxturinn sem heldur yfir og þú veist ef þú ert alltaf að selja meira þá raun og veru geta fyrirtæki haldið áfram að rekast illa því að þú alltaf að vaxa og selja meira svo þar til allt í einu að þú fær raunveruleikann í andlitið og þegar núna við erum að fá á sama tíma að hagvöxturinn hættir þú veist það er búið að takast svo vel loksins eftir mjög mörg ár hjá Seðlabankanum ef maður vill taka þeirra þátt í þessu að kæla hagkerfið sko, og kirkja hagkerfið á sama tíma og vöxturinn og ferðaþjónustunni og byggingariðinanum stabiliserast og vegna heimsmála þar líka, kannski minni ferðari og síðan menn að fatta veist, hvernig EES-samningur virkaðin á vinnumarkaðin að, veist, það fer ekki allt vinnuafli jafn auðveldlega úr landi eins og það kom til landsins og þá er meira atvinnuleysi og þá sagt að já, en þetta nú ekki að koma niður á Íslendingum og mentum, það bara að fara að koma þangað líka gervigrindin og þú veist þriðjungsfækkun í tölvun og fræði þú veist, það eru svo mörg ytri breytingar atriði sem eru að þú veist bremsa þetta hjól, hæja á þessu hjóli láta verða möl í þessu tannhjóli og ég hef sko mjög miklar áhyggjur hinn innan þá samblöndun þegar að þú veist að búa að taka allt og langan tíma fyrir Seðlabankann að draga úr verðbólgunni atvinnulífið við fóð bara í hækkanir og launahækkanir og verðhækkanir og síðan ætla núna ríkisstjórnin að gera það sem er alveg rétt í skólabókinni inn í kennslustofunni hjá Gylfa eða þeim kollegumann sem að stýra sig upp í skóla að þegar þú gerir það núna og við erum bara að sjá þetta í beinni útsendingu hækkar gjöld ríkisins til þess að ná því góða markmiði að það sé jafnvægi en það kýlir upp verðbólguna þá hún komin upp í 6% næstu núna að þá sko þó þetta eigi að vinna saman í fræðunum að ríkisjóðurinn balansinn á honum á móti peningastefnu Seðlabankans að núna finnst mér þau vera að snúast öfugt á móti hver öðru þannig að það bara verið að tala væntingar og nú erum við bara einhverju væntingastjórnun og einhverju PR-i og þú veist ég hlusta á viðtal við fjármálaráðherrann á Vísi sem ég vitnaði líka í greinni vísmyndingu það sem maður segir að verðbólgan rosalega flókið fyrirbæri það búið að vera að segja úr deildum hafra kennslunni í verðbólgukenningum þessum hefðbundnu, klassísku sem reyndar Stefán Ólafsson var að gaggrína í grein í heimildinni nýlega og hafa verið gaggrindar í greinum sem ég hef skrifað í vísmyndingu að verðbólga mjög einfalt fyrirbæri er alltaf og ævinlega eins og Milton Friedman sagði fyrir 50 og eitthvað árum bara peninglegt fyrirbæri og það þarf bara náni niður með hækkun og vaxta og þetta eru aðlanir sem eiga að vera að vinna saman að því að leysa úr efnahagsvandanum og þeir eru núna að tala í kross og óraukvist og breyta skoðan hvort að verðbólgan sé einföld eða flókin eða hvort að hún fari niður við að setja ríkissjóðin í null eða ekki eða, já, þannig, þetta ekki gott ástand
0: Stefán, Ásgeir Brynjar segir að við stöndum veikt og þólum illa áföll sem eru fyrir samanlega við að utan
3: Já, ég nú ekki alveg jafn svar sýnum og áskeið þannig að ég kannski gilfa mig inn í þessu sko, það hérna hagvöxtur og mann lítill, hann búin að vera lítill lengi þannig að það ekkit alveg nýtt og ekkit afgerandi að vesna, það dregið úr fólksfjölgun og hérna innflutningi verkafólks þetta er kannski svolítið eins og nafni Gylfa, hinn Gylfinn í hagfræðinni, Gylfi Sóega sagði í grein nýlega að þetta er svona heimatilbúin kreppa á kalkopsveginum sem við erum í og það bara þessi neikvæðu áhrif óvenju hás raunvaxtastig sem að hefur náttúrulega verið meir og minna frá 2022 að hérna það að kæfa hagvöxtin og hérna og en vinnur hins vegar ekki nógu vel á verðbólgunni það svona dilemman sem við erum í og þess vegna hefur svona kannski já ég hef haldið því sjónum með á lofti að það þurfa að beita meira öðrum verkfærum heldur en þessum vaxtahækunum og
0: eins og
3: ja bæði sko þetta náttúrulega mikið af því sem hefur verið í verðbólgan á síðustu árum hefur komið út úr húsnæðismarkaðunum, það að gjörsamlega mistekist að ná einhverju jafnvægistýringu á honum og svo hækkun á leigu sem að nú alveg taumlaus búin að vera og hérna langt umfram annað verðlag, alveg svo verð á íbúðum hefur líka verið langt umfram annað verðlag og síðustu árum, síðustu tíu árum og hérna og þetta hefur flest af þessum síðustu árum þegar verðbólgan var hvað mest þá var húsnæðisliðurinn stærstur og innflutningsverðlagið kemur með olíuverðshækkunum eftir innrásinni í Úkraínu og áburðaverðið fór líka upp og þar með landbúnaðar vörurnar og svo aftur innrás eða árásirnar á Íran að það verið að koma þessi högg svona utanfrá sem að hafa svo sem aukið vandan verðbólgan var í fyrra komið niður í 4% en svo núna farin að nálga 6 það náttúrulega mikið fyrir þessi áhrif utanfrá og fyrir klaufalega hagstjórn ríkisins líka að vera að fleita þessum hækkunum inn í gjöldin sem fara beint í vísitöluna svona bara kjánaskapur finnst mér sko.
0: Og ef við frekar vilja hækka beina skatta
3: Já, ég myndi gera það miklu frekar, til dæmis mætti setja, taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt sem að hérna sko það eru mjög háar fjármagnstekjur sem þjappast í efri stiga tekjustigans efri þrep tekjustigans og hérna að það sé einhvers konar skattafríðindi fyrir eignamikið fólk sem að þýðir í reynd að það verða skattleggja tekjur eftir ólíkum uppruna þeirra atvinnutekjur og lífeyristekjur eru skattlagðar eftir tekjuskattkerfinu en fjármagnstekjur það sem að menn láta eignirnar vinna fyrir sig að hérna þær eru með þennan 22% skatt og hérna og ég held að það sé bara orðin verulega sterkur auk fyrir því að það sé sett að minnsta kosti ígildi útsvars ofan á þetta og akkur ekki hátekju þrepa á þessa sem eru að græða á hverju ári 100 til 1000 milljóna
0: En svo til dæmis í Danmörku og kom hérna fram á þann að það eru með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt
3: og eignaskatta ég held að það sé, já, það bara heilmikið lógík í því bara út frá því prinsipi að það eigi að skattleggja tekjur á svipaðan máta eftir því óháð því hver upprunni tegnana er
0: Gylfi, varðandi verðbólguna sem að okkur er svolítið sagt að sé með bara megin verkefni sem verðbólga, ríkisjóðnir tala svolítið þannig vill hallalaus fjárlög til þess að vinna verðbólgunni þegar maður skoðar hækkununa núna síðast að þá náttúrulega er eiginlega eina sem hækkar er það að ríki hættir að niðurgreiða bensín og dísil þrátt fyrir að maður sé með það inni þá er sko svona árshækkunin á síðustu þremmu mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega helmingurinn að því liggur við að sé að þeir draga tilbaka niðurgreiðsluna og þá veltum við fyrir sér byrju, er endilega svona mikil verðbólga hvað er þessi undirliggjandi verðbólga sem allir er að tala um
1: Jú, það er hægt að horfa á einhverja flokka kostnaðaliða og sjá kannski aðeins skýrari mynd heldur bara með því að horfa á heildartöluna og það var reynda minnst áðan á að undanfarin ára hafi hækkun á fasteignaverði verið stór liður í hækkun á vísitölu neysluverðs en núna heldur fastegna verði ekki í við vísitöluna þannig að það eru nú ef eitthvað að draga úr mældri verðbólgu þannig að jú, það getur vel verið að þetta sé einhverja vísbendingar að verðbólgan sé kannski síður áhyggjuefni og þess vegna sé síður ástæða til þess að stíga fast á bremsuna hvort heldur í vaxtamálum eða ríkisfjármálum
0: En Seðlabankinn að stíga fast á bremsuna Ríkisstjórnin að stíga fast á bremsuna
1: já.
0: En samt eru svona þú ert næstuð í að því að það sé kannski eitthvað annað sem þetta mun ekki áhersla
1: Jú, sko það náttúrulega hefur verið bent á til dæmis að sko vaxtahækkanir Seðlabankans hafa engin áhrif á sko skipaða siglingar Hormúsund eða annað sem kannski að valda einhverjum hluta verðbólgunni en ég held nú samt að ef að sko því hefði líst yfir núna að Seðlabankinn hefði bara engar áhyggjur af verðbólgunni þetta væri bara leyst mál þá myndi nú engin taka það trúanlegt og líklega myndi það heldur ekki ganga eftir en þetta nú svona bara gamal kunnugt og eins og nefna áðan maður hefur séð þessa bók áður og svona vonu á því að hún endi með svipum hættu áður
0: En telur ekki ástæð til þess að örfa atvinnulífið með vaxandi atvinnuleysi stöðnun á húsnæðismarkaði Við getum, ef það frísa, þá getum við lent í sko stórkostlegu vandræðum eftir 2-3 ár.
1: Ég sko, fasteignamarkaðinu, við byrjum bara á honum, hefur þetta verið verulegt á haukjæmni mjög lengi. Nei, svo áður, það líka saga sem við höfum lesið sko áður. Stefán Mann alltaf vel eftir Sigtúnshópnum og því öllu sem var fyrir hvað 40 árum. Þannig að það ekkert nýtt vandamál að sérstaklega að ungt fólk í vandræðum með að koma sér upp fyrsta húsnæði og það alveg jafn góð rök fyrir því eins og áður að reyna að hjálpa þeim hópi og auðvitað reyna að gera það þannig að það örfi ekki efnahagslífið þegar að síst þörf á og kannski einhver tök á því núna bara svo ég hugsa upp á þetta því að það stefnir náttúrulega í einhvern pyrring og delur á vinnumarkaði í haust kannski einhvern útspil sem að kemur til móts við áhyggjur margra af húsnæðismálum væri skynsalegt sem svona framlag ríkisins til þess að sætta deilur á vinnumarkaði
0: og þá kannski fyrst og fremst ef maður horfa á verðbólgun að eitthvað sem stendur í vegi fyrir mikil hækkun á húsaleigu
1: Já, það náttúrulega bæði sko húsnæðismarkaðin náttúrulega tvískiptur þar annars vegar kaup og hins vegar leiga og leigumarkaðin mjög frumstæður og erfiður og satt best að segja ekki boðlegur og það hefur gengið mjög illa að ná fram einhverjum endurbótum á því og
0: það höfum við fordæmi út allan heim í okkar heimsluta, það eru alls konar triks og aðferðir notað til þess að búa til skikkanlegri leigumarkað og við ættum að geta tekið það upp
1: Já, það alveg rétt en okkar húsnæðistefna hefur töluvert bara miðast við séreign og það hefur svona freka lítið verið gert fyrir leigjendur eða þá sem að ættu kannski erindi í félagslegt húsnæði það var þetta sorglegt þegar að verkamanna bústaðakerfið var lagt niður á sínum tíma einhver svona útspil gætu verið skynsalega núna bæði til þess að leysa bara vandan á húsnæðismarkaðin einnig sem svona einhvers konar friðarspil inn í ófrið á vinnumarkaði
3: Svona þetta sko þá höfum við hjá Eblingu lagt fram útfærðartillögur aukna reglun á leigumarkaði og við höfum kallað þetta leigubremsu, þetta náttúrulega bara tillögur hamlanir á leiguverði sem að við sækjum bara fyrirmyndina að í nágrannalöndunum og ríkisstjórnin nú svo sem búin að gefa það út að hún muni taka einungis hluta af þessu inn í þennan pakka núna sem það að banna mánaðarlegar verðtekingar á leigu
0: sem rétt að komin fram að til þess hvergi heiminum nema hér
3: einmitt, já. En hérna, það þarf miklu meira til það þarf einhvern viðmið fyrir árlegar hækkanir því að það, verkefni í raun og veru það að fyrir mjög stóran hluta síðustu 15 árum þá þá hefur leiguverðið hækka miklu meira en annað verðlag. Þannig að, það þarf meira viðnám heldur en þarna í boði og menn segja svona eins og hjá viðskiptaráðinu og í hægri pólitíkinu að það þurfur bara að byggja meira og byggja meira en það eru hérna massi af nýjum íbúðum sem seljast ekki og ennstæri massi af eldri íbúðum sem seljast ekki og hérna
0: það verið sem merki það að hérna, leigu íbúðu gangi ekki út almenna leigufélagi var að auglýsa held ég 53 íbúður sem eru bara komnar og eru verðlaðar þannig að það bara finnast ekki leigjendur sem hafa efna að leiga þetta.
3: Já, svo hefur líka fækkað innflytjendunum inn á vinnumarkaðinn þannig að það hefur aðeins sko við sjáum þetta til dæmis hjá hérna óhagnaðdrifnu félagunum að það er aðeins að stytta spiðlistarnir hjá þeim sko eða fækka á þeim en þeir eru stóri samt sko, þetta er í bölvöðum ólestri sko, það er aðeins að, eins og Gylfi nefndi verðin eru að hætta hækka núna eða hækka minna en verðbólgan allavega en hérna leigan reyndar hangir í verðbólgunni en íbúðaverðið er að hækka minna en verðbólgan þessa mánuðina
0: en ætti íbúðaverðið ekki raunvæmlega að lækka vegna þess að það hækkaði svo gríðarlega þarna á kringu COVID-tíman og þeirra voru hérna fór ekki vextirnir niður í 0,5% eða eitthvað
3: Já, þetta var fullt af rökum fyrir því að það þetta gerast en það nú venjulega þannig að það sem gerist þegar að kólnar mikið og þrengir að á markaðinum að þá bara þá verða hækkanirnar rólegri það dregur úr hækkununum frekar en að það komi alvöru lækkanir það komi lækkanir eftir hrunið En það var nú þvílík katastrófa að það þarf hans mikið til að verði langtíma lækkun en við erum með íbúðaverði að lækka raunverði núna aðeins þetta er búið að lítið í ljósi þess að það var búið að hækka áður þannig að hérna þannig að fara að taka miklu fastar á öllu
0: Þú gefur ekki mikið fyrir það að leigusalarni segja að fasteignaverð hefur hækkað svo mikið og það hefur ekki komið fram í leigunni þannig að leigan mun hækka töluvert á næstu misserum
3: Já, þeir líta það þannig að þeir hafi dregist aftur úr hækkun íbúðaverðsins sko, og hérna, en ég hef horft á hagnaðartölurnar hjá leigjendafélagunum, leigusölunum sko, og þær eru jafnvel hærri heldur en sem hlutfalla veltu heldur en hagnaðu bankana, þannig að það er ekkit sem að þeir þurfa að hafa yfir að kvarta en þeir kunna að berja lóminn
2: og bara bæti inn sko, það hefur nú samt ýmislegt verið gerst á húsnæðismarkanum en það hefur verið of lítið og of seint Blær og Bjarg og sem þessi óhagnaðdrifnu félög hafa þó komist inn á markaðinn sem að einmitt áður nefnd viðskiptaráð og fleiri aðilar sáu bara raukt yfir að þarna væri komin einhvers konar sko, bjögun á markaðinn og óeðlugu stuðningur meðan að sko við sjáum bara líka síðan af sko,
3: þetta er bara allt og lítið
2: já, ég var að segja það, allt og lítið hefði þúst að gera 10 sinnum Blær og Bjarg ef maður hefði ætla að byggja upp eðlan leigumarkaðin og síðan er hitt sko, að við, það tvöfaldaðist nú bara það sögð mantran sjálfseignarstefnuna að því að hún er líka það eina skynsamlega ef þú getur og kerfið þann uppbyggt og það sést í tölum frá BHM og fleirum þú þarft bara stuðning hérna foreldra og kemst inn á karuseluna og þá ertu með en ef þú getur það ekki þá ertu bara að borga jafnvel hærri leigu heldur en afborganir á húsi væru sem þú getur ekki keypt en síðan sjáum við líka núna sko að verði lækkar ekki af því að líklega svo mikill hagnaður til inn í kerfinu af þessum verktökum og þessum aðlum sem eru að byggja að þeir eru bara að bíða út bara borga sig að bíða með tóma steinsteypu og þetta minnir svolítið á bara þegar ég kom fyrst til sko, Shanghai og Hong Kong sem þetta bara að steinsteypu klumpar eru eins og bankahólf sko, og þú þarft ekki, sko, meðan að í eðlilegum fasteignarekstri eins og sem ég stóði í Skandinavi, ef þú komið meir en 5% óútlegt, sko, þá bara voðin vís og þá þarf að fara að byrja að breyta og lækka og grípa til að gera en hérna sjáum við bara íbúðir ekki seljast í ár og ég vil ekki endilega leigja út mjög lengi og þetta er út að hér er svo óeðlilegur ef maður vill kalla það kapitalismi eða markaðskerfi gangi, það er bara það virka ekki þessi lögmál sem eru kennd inn í kennslustofunum þegar að framboð eykst og eftirspurnin minnkar þá áverði að lækka en hér gerist það ekki
0: þannig að ég ætla að reyna enninu sinni af því að þú talaði svo predikar í biblíunni það sem ég hefur alltaf verið hvað ættum við að horfa á hvað svona hættulegast í þessari stöðu sem innanlands
1: já sko svo ég endur tekið nú ekki aftur sko við höfum séð þetta allt saman áður og vitum að þetta enda nú kannski ekkit með einhverjum ósköpum þú endi með einhverjum pyrringi og smáturleysi og verkföllum og sem eru þetta allt saman hundlegalegt ég sé engar sko óskaplega hættu, það ekkit í kortunum eins og sko fjármála hrunið eða atvinnuleysi sem við sáum þar
0: verðfall á fasteignum sem að getur skaðað þá sem að koma inn á markaðinn á síðustu 5 árum kannski mikið
1: Já, það alveg örugt að það mun einhvern tíma að koma því við getum vel verið að þetta ferli sem að byrja núna að halda áfram og verð þar sé að raunverð leiðrétt fyrir almennu verðlagi halda áfram að lækka og það getur vel verið að þá verði einhverjir spekulantar gjaldrota og það eru þetta ansi dýrt að eiga fasteignir sem að lækki verði voru fjármagnar að háum vöxtum það ekki gott business model sem maður sletti en jafnvel þó þeir fara á hausinn þá gerir svo sem ekkit annað heldur en að þau þróttabúri gerðu upp og fasteignirnar sitja eftir þannig að það ekkit óskaplegt svona samfélagslegt áfall
2: En sko, punkturinn sá að af því það, hér hefur verið svona kerfi við líði það sem trúað og treyst á að markaðurinn leysi þetta og byrja, svo kemur í ljós að markaðurinn annars verið að byggja ránt, þú veist einhverju verktak að sjá annan verktak að hafa grætt svo mikið á luxusýbúðum þá fara þeir allir í að byggja luxusýbúður og svo allt í hennu heyrðu, ekki markaður til að selja þær og þeir eru allt og stórar og þá bara fá þeir lengingu í láninu frá bankanum eða einmitt, setja, ég fari í kennitölu flakk það fyrir í þrot og annar aðli kemur inn og kaupir af þeim og klárar íbúðunar þetta eins og öll hótel voru byggð á Íslandi á síðustu öld og setur gjaldþrot á steinsteypuna fær síðan aðra kennitölu sem innréttar það Og svo rekur það á þriðu kennitölunni og þetta náttúrulega ekki neini, ég ekki að lýsi yfir hér hægt á einhverju bankarhunni en þú veist, bankan eru búin að lána og mikið í þetta og ég vil lífeyrissjóðir við sjáum þetta bara á krönunum ef maður vill nota Aliber dæmi þú veist, og það sem ég að benda á aftur sem straumhvörfin sem eru þetta reddast og slætast þegar út með stöðan vöxt ég vil engan hafa úst á mann en stöðan hafa úst og stöðt innflæða fólki og þetta hef ég kallað efnahagsstjórnun fólksflutninga þú veist, Ísland hefur bara haldið uppi hagvexti sem fróðu hagvöxtur
0: við erum að reka okkur upp í rjáfur á þeirri stefnu
2: og núna er einmitt vendipunkturinn þar sem að þegar það hættir ekki það heldur ekki áfram, það hættir að þá fara allar tölur niður á við og þá reynir á þetta var alda fjórðungur sem ég kláraði svona MBA stjórnunarnám þú veist, það ekkert mál þegar allt uppleið það getur hvaða kjáni sem nánast reki hvað sem þá, en það reynir á hversu góður í stjórnun eða hversu góður grunnurinn í rekstri stofnananna, rekstri samfélagsins ríkisjós eða félagana fyrirtækjana eða heimilana þegar að herðir að og núna að herða að úr nokkrum áttum og sko bara þegar HMS fór að telja leigusamningan þá var allt í hennu helmingi meira af leigjendum í Íslandi en við heldum af því að við höfum alltaf talið eins og höfum alltaf gert það en svo að fara að hringja innflytjendur og þá allt í hennu var ekki 7% leigjendur á Íslandi heldur 18% og svo breyttum við vísitölumælingunni og fórum að taka leiguverðin en ekki verðhækkanir á húsnæðinu og þá er núna öfug virkni á því þegar að húsnæðisverði að fara að lækka þá kemur það ekki inn í vísitölulækkunina eins og áður og síðan bara fer fólk að flytja úr landi vegna þess að samdrátturinn í efnahagslífinu verður svo mikill og atvinnuleysi eykst og það verður ekki bara hjá innflytjendum þá smitast yfir á aðra hópa og þá hvað, ég meina, maður getur sagt í einhverju módeli á og þá hægt að breyta eitthvað af þessum íbúðum og Airbnb íbúðum og hótel íbúðum bara í elliheimili og hérna þjónustíkur aldraðara en sko það ekki hægt að reka samfélag
0: og svona búðusveiflu hvað við að horfa á það sem getur verið að hætta
1: Jú, sko, ég hef nú reyndar meira áhyggjur af sko, heimsmálunum
0: og, sem að geti skollið á
1: já, okkur. Já, það geti smitast inn í okkur, sko, það, það er fyrir utan alltaf það sem að allir vita stríð í Ukraínu og Persaflóa og, hálfbílaður bandaríkjaforseti með tolla og eitthvað fleira, sko. Mm. Það, það ýmislegt fleira sem að gerast. Það eitthvað mjög skrítið að gerast á ríkisskuldabréfamarkaði það bárust furðulega frétti frá Japan og, og svo eitthvað inngrip bandaríkjana í gengi jensins með því að selja evrur fyrir jen sem var eiginlega svo surrealísk aðgera að það skildi enginn eiginlega hvað var að gerast en það eitthvað einhver hættumerki á þessum ríkisskuldabréfamarkaði og ekki bara Japan, það líka vonda frétti frá bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum
0: En við erum með mjög háa ávöxtunarkröfu ef maður að bera okkur saman í 10 ára skuldabréfum ykkur fyrir það eru við hérna með 7, eitthvað
1: Það eru að herri ég sko heldur en vestirnir heldur en
0: Svo hækka bandaríkinu komin yfir 4% og leiðin bara 5% Mun þá okkar ávöxtunarkrafa hækka eða eru við bara, eru þetta fyrst og fremst hérna þeir sem ekki hafa þurft að þola háa vexti eða mun þetta bara fara upp alla súluna eða hvað við kalla það
1: Já, þetta getur haft einhver áhrif á, á vexti hérna en það kannski frekar þannig að að sko vandræði í nágrannalöndunum valdi einhverjum samdrætti þar sem hefur vond áhrif á okkar útflutningsatvinnu við bæði ferðaþjónustuna og, og annað og það eru þetta vonda fréttir ofan á svona frekar dapurt ástand þannig að, að það yrði þá ekki til þess að auka mönnum bjartsýni á að, að hér verði einhver ör viðsnunningu til eins betra í efnahagsmálum og svo eru þetta líka þessi stjórnmála órói sem að maður er ómöld að spá fyrir hvernig spilast úr við getum fengið mjög harða hægri menn bæði í Frakklandi og Þýskalandi með alls konar hugmyndir í þjóðfélagsmálum, efnahagsmálum og alþjóðamálum og það eiginlega bara ómögulegt að sjá fyrir hvernig úr því spilast en óneitanlega það áhyggjuefni það verður reyndar að viðurkennast að svipaður flokkur náði völdum í á Ítalíu og það hefur nú ekki verið neitt skelfulegt sem hefur komið út úr því en þá þannig að kannski verður þetta allt í lagi þó að eftir ég ná völdum í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi en óneitanlega þá hlakka maður ekki til þess að sjá hvernig spilast úr því
0: það er, Sú stefna getur náttúrulega smitað þingað og litað íslensk stjórnmál þótt að sé kannski ekki sömu forsötu fyrir því, við erum ekki kannski í eftir mikill í efnaðslægð og austur Þýskaland eða norður héruðin í Englandi eða riðbeltin í Frakklandi þar sem að þessi flokka sækja mest fylgi
1: Nei, við erum nú blessunlega ekki alveg á sama stað en það sem gerist í þessum löndum, jafnvel þó að það sé ekki endurtekið hérna að það hefur áhrif á bara okkar efnaðarsástand vegna að þetta er okkar helstu viðskiptalönd og það sem gerist í þeim hefur bara áhrif á okkar viðskiptakjör útflutning og innflutning og náttúrulega alþjóðasamstarf og fleira
3: Samt er nú sko varðandi þróunin á alþjóðavettvangi að ég var að lesa grein í gær eftir Núriel Rubini sem er nú þektur spámaður í efnahagsmálum
0: Spáðurinnu
3: Já, mitt, fjármálakreppinni hann hérna hann er að segja að það sem komi á óvart í þessari stöðu núna er hvað sem ekki þraut segja í heimshagkerfinu og hann bendir á að það er verið að spá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD eru líka þeir eru ekki spá neinu hruni í hagvexti á næsta ári þau eru að spá frekar já, verðbólgan séði líka hún er þrálát og aðeins meira það heldur en menn áttu vona á en að öðru leiti er bara

0: reksturinn alltaf drífur áfram hár.
1: Já, hann gerir það líka svolítið, sko. Þannig að svona sem efnahags samdráttur eða hrun, það ekkit svoleiðis endil í kortunum, en það alveg rétt sem Gylfi segir að það eru alls konar ógnir sem að fylgja bæði þessum stríðsrekstri og pólitískri þróun og almennri heimsku.
2: sem hefur hann sem ekki, Rúbini, verið að benda á ofvöxt ríkisskulda? Sem svona það sem að gæti leitt til kreppu.
1: Jú, og Kenneth Rogoff var líka, hann er nú haft áhyggjur að því eða verið að boða það að vextir munu hækka hann fór að tala það fljótlega eftir fjármálakreppuna sko en það náttúrulega gerast núna eins og þetta sem Gylfi var að benda á með ríkisskuldabréfin og hérna að það getur þetta orðið eitthvað áfall á fjármálamörkuðum skuldir bandaríkjana sem aukast sífellt sko, þær eru ákveðin ógnum
0: og þarna kemur og, inn í kokteilin sko að þú veist, Trump náttúrulega rekur ríkisjóðin í bandaríkjum og 6% halla sko og Frakland er að rjúka hann upp líka út að sínu miklu hallarvexti út af stjórnarkreppunni þar hjá Macron en sem þýðir samt ekki að null halli sé lausnin á öllu heldur það þann að heimild í Maastricht að vera með 3% halla þú veist, jafnvægið eitthvað 1-2 kannski í plus eða mínus en maður allavega trúir á hérna Keynes eins og ég en honum verðist það að vera útrýmt hér á landi núna, það bara 0 og samdráttur og en utan úr heiminum kemur í viðbót við þessa skuldabréfakrísu sem að minni mig á bara evrukrísuna 2010 þegar að spreddin svokallega á milli landana innan evrusvæðisins farin að rjúka rosalega út á suður og sko jafnvel Þýskaland sem hefur verið örugjaðarinn það eru bara lendi mjög mikið lefnaðskreppu með sín bílaðinað og uppþótt AFT þannig að það að koma þarna svona allskins innri atriði viðbót við þetta búblandi ofan á það kemur síðan gervigrendabólan og ofur fjárfestingin í gagnaverunum og gervigrendar uppbyggingunni sem sko emma skoða PH hlutföllin eða semst í þessum fyrirtækjum samanburði við bara 2000 tæknibóluna sem ég mann eftir síðan því ég var í MBA-námi eða fyrir fjármála runni 2008 að tölurna þar eru miklu meira blikkandi og verri núna og sko munum í, ef maður mann þess að sögu á þessar öld, sko að ríkisfjármálakrísan kom eftir undirmálslánakrísuna sem var upphafið að fjármálakreppnum 2008 og það var svo lítið teknibólan 2001 að það bara eiginlega hvarf og hérna það var flogið inn í turnana en núna erum við með þetta á sama tíma þú veist, þegar að gervigrendabólan mögulega að fara að hérna leka úr eða að krassa einhverjum hérna verðmetustu hlutabréfum félögum á skráðum í heiminum og ríkisjóðan í rekni svona í svona hérna tilraunastarfsemi og sko munum það, þó að sé sagt eitthvað svona hægri vinsti, það eru republikanar sem reka ríkisjóðan í halla svo koma demokratanir eða meira vinstistunir sem taka til og reyna ná því jafnvægi, sko, þannig að því að, af hverju, að því að skuldir eins og alltaf eignir einhvers annars þannig að fjármálaöflin eru bara ánað með hallarekstur og ríkisjóð því þá fá þau bréf til að fjárfæst í, núna það sem þetta skrýtna var að gerast með bandaríski fjármálaráðurinn að dömpa hana inn á jenamarka en var viðbrað við það að kínverjarnir voru að selja bandarísku ríkisskuldabréf að því að Kína ánáttla megni af bandarísku ríkisskuldabréfunum og þeir eru orðnir miklu stærri aðili í heimshagkerfinu heldur en nokkuð tíman hefur verið og eru í raun að hafa miklu meiri áhrif held ég undir niður í baku tjöldin og inn á þessum markuðum að því þeir eru kannski núna eini stöðuleika aðilin í kerfinu þegar að allir hinir aðilandir eru meira og minna óróleika aðilar.
2: Gervigrenda bólan, ef hún springur, hvaða afleiðingar mun það hafa fyrir okkur? Það eru engin gervigrendar fyrirtækin í okkar kaupöll. En það er hún bara, nú erum búin að missa töluvert að verðmæti sínu bara undanfærið 3-4 ár, kaupöllin, það er ég þessi geta að mæla við með okkur manna að kaupa íslensk hlutabréf. Það verður ekki þannig. Í dot.com bólunni þá held ég verður ekki þá sprakk hérna íslensk erðagreining sem að var eiginlega flaut með í svona þessum ótrúlu væntingum nýja tækni.
0: Ekki glemma ós.
2: Hvað áhrif hefur þetta hér ef þótt að hérna Wall

0: Madrid tapi 40% af verðgildi sínu.
1: Jú, það hefur þetta orðið hér, sko, kannski byrjum á samt á innlenda markaðinum af því að þú sagðir að það var ekki að mæla með kaupum, sko, af því að bréfin hafa að fara lækandi en það auðvitað þannig að það best að kaupa þegar bréfin hafa að fara lækandi en það nú kannski ekki aðalatri í þessar umræðu það eins og að líka rétt að þó að við séum ekki með nein sambærileg fyrirtæki í íslensku kaupöllun eins og þau sem eru að fara með himinskautum í verðlækningu í Bandaríkjunum að þá eiga íslenskir aðila tölvert undir þessu sérstaklega auðvitað vegna fjárfestinga lífeyrissjóðana erlendar eignir lífeyrissjóðana eru að stórum hluta bandarískar og þessar bandarísku eignir eru að svona einhverjum hluta náttúrulega ekki meir hluti en stór hluti eru þessi fyrirtæki sem að hafa hækkað hvað mest
0: og lífeyrissjóðin elta hækkunina því að önnubréf hafa raunverulega ekki hækkað sko
1: já, það eru kannski sjö fyrirtæki í Bandaríkjunum sem hafa haldið upp í hækkun hlutabréfaverðs í Bandaríkjunum undanfarin ár og að því að lífeyrissjóðin eins og aðrir fjárfestar nú ekkert að gagnrýna þá, þeir bara gera það sem aðrir að gera kaupa markaðinn svona nokkurn eins og hann að þá eignast þeir sífellt meira í þessum fyrirtækjum sem þýður þá auðvitað líka ef að eitt eða fleira þeim fara illa þá munu þeir taka eitthvað högg á sig en jafnvel sko þó að það einhver mikil verðlækkun um einhverja 10% á þessum fyrirtækjum að þá væri það nú ekki sko högg að þeirri starra gráðu að það myndi setja allt í á annan enda hérna það því náttúrulega bara hundfúlt og kannski einhverjum tilfellum þyrft að færa niður réttindi eitthvað svoleiðis en það ekkert mjög dramatískt það ekkert í líkingu við það sem að gerðist eftir 2008
0: En erum við ekki að sjá árið en að gervigreindinni með uppsögnum úr hérna svo kvöldum hugbúnaða kæra sem að áttu að vera fjórðarstoðin maður í að les einu sinni tvisari viku einhverju uppsögnir þar það vil ekki koma í tölvunarfræði háskólanum
1: Jú, það reyndar náttúrulega ekkert sér íslensk og það sama þróun nánast allstaðar að það ákveðin störf sem að gervigreindin virðist geta tekið yfir mjög einfaldlega og það náttúrulega bara þýðir að störf, þeim störfum fer fækandi og mörg þeir eru til dæmis forritarar eru ekkert mjög eftirsóttir en það getur vel verið að tökum bara tölvunarfræðing að þeir getur nú gert ýmislegt annað en að forrita þannig að þeir lendu á löppunum og geti nýtt sína þekkingu því að þeir kunnu þetta margt annað heldur en bara Python eða C eða hvað nú sem þeir forrita í þeir geta kannski unnið við það að innleiða gervigreindarlausnir og er ágætlega tæknilega færir í það þannig ég á nú svona vona því að þetta jafnir sig einhvern veginn með því að fólk færi sig úr störfum sem að hverfa vegna sem gervigreindin tekur því yfir og fari yfir í önnur og ég held að það sé nú miklu sko, stærri samfélagsleg og efnarsleg breyting sem framundan vegna þess heldur en vegna hugsanlega einhverja kollsteypa á hlutabréfamörkuðum.
2: En það hefur náttúrulega síðan áhrif bæði á ferðaþjónustuna og jafnvel útflutning á fiski eða eitthvað sem svona lúksusvara kannski veist, ef að Bandaríkin lendi einhverju alvarlegri kreppu að samdrætti en þetta eru bara annarar gráðu og eða fjármálagráðu afleiðingar en þetta bara er svo vont þegar þetta kemur á sama tíma og við erum hérna veist, með næstu 6% verðbólgu með, þú veist, ástunarkröfu á ríkisskuldabréfin eða sem sagt vegna þessa stýrivextin eru náttúrulega grunnvextinni fyrir hér opinbera líka og svo að íslensk ríkisskuldabréf erlendis standi kannski ágætlega í smá tíma út af því að hinir eru að lenda í vanda þá þarf maður að horfa á það hlutfærslega, ég meina við erum með 1% halla eða 0% halla og hinir eru að fá þessar kröfur á sig í 5-6
0: Krónan að styrkjast, á hverju?
1: Já, þegar stórt spurt, sko, þá verður fátt svör, en...
0: Þetta er vaxtamuna viðskipti, eru menn að koma hingað að fá hærri vexti?
1: Já, sko, vaxtamunurinn hefur áhrif á gengið, þannig að það geti verið einhver skýring, sko, en það þarf ekki endilega vera þannig að útlendingar séu að kaupa íslensk skuldabréf til þess að reyna að þannig að græða einhverjum mun á vöxtum á þeim og vöxtum í jönum eða svissnum frangum, svissnum frangum einhverjum svoleiðis. Það er líka verið að Íslendingar séu minna að fara út þegar að, þeir geta fengið fín kjör, geta keift íslensk ríkisskuldabréf með verðtryggðum 3-4% vöxtum. Þá einfaldlega streymi minna fé á landi.
0: Þá fyrst og fremst lífeyrissjóðirnir.
1: Já, þeir eru náttúrulega langstærsti aðilinn á, á þessum markaði. En aðrir skipta líka máli. Og það eru einhverjar svona skýringar, sko. Viðskiptajöfnurinn kannski ekki þannig að hann skýri hækkun gengis krónunar.
3: Það bara frekar hagstæður svona og horfurnar framöndan, er það ekki?
1: Já, það hefur það reyndar, þær tölur eru nú svona stundum daldið skrýtnar og erfitt að túlka, sko, þess að við fáum til dæmis af og til og að slæma tölur sko, vöruskiptajöfnuð og svo þegar maður fyrir að kíkja í hvað gerðist, þá það tölvubúnaði sem að keftur í einhver gagnaver og það telst vöruinflutningur Íslendinga en eru þetta fjármagnaði einhverjum erlendum aðalum í eigu einhver erlendur aðala og síðan flytja þeir út þjónustu þessara gagnavera og þá kemur það í gegnum þjónustu útflutningin en svona ef maður reynir að horfa í gegnum þetta allt saman að þá eru nú tölurnar viðskipti útlönd svona nála því að vera í jafnvægi sem að ætti nú ekkert að kalla hann inn að kottsteipur með gengi krónunar það annað mál að raungengið mjög hátt þessar myndir það hefur nánast ekki verið hærra áður nema í kannski 2-3 ár á þessar öld og
0: það er eins og svona óútlátin verðbólga ef það ekki ráð fyrir það að jarna sig þá mun það hérna, fylgja því gas
1: Já, ef maður heldur að raungengi muni falla, sko, þá auðvitað kemur verðbólga eftir það eða ef nafngengi fellur þá eldir krónan og verðlagi hér innanlands það og þannig lagast raungengið en sko, þetta háa raungengi eiginlega samt að einhverju leiti sko, heilbrigðisvottor vegna þess að ef við getum haft svona hátt raungengi og samt nokkurn veginn jafnvægi viðskiptum útlönd að þá okkar samgeinu stað af útlönd þá greinlega ekki verri en svo að einhvern veginn þola atvinnum við einnir þetta
0: Herðu, má ég aðeins hérna, það mikið talað efnaðsmál í Þýskalandi og þeir eru bara ekki vanir því að hafa verið í svona mikill í lægð lengi það náttúrulega bitnaði á þeim orkukreppan í Evrópu og ég meina hún mun halda áfram með hérna með Hormúsundi og truflunum á siglingaleiðum þar en svo líka talað ég held að sér kallað hérna annað kínverska höggið sem að þá að fyrra höggið það að það flutt versmiru flutta til Kína og líka efna hérna, þjóðirinn hafa verið mjög góðir í svona efnaðinaði það hefur mikið flutt út úr landi og það hérna dregur úr atvinnu og fleira í Þýskalandi en núna eru þau komin í þá stöðu að áður selduðu hérna, ég held að helmingurinn að hagnaði Benz og BMW að við verið sala til Kína að nú eru kínverjarnir að framlega bíla þannig að dregur úr kaupum kínverja á þýskum bílum og svo mætaði líka samkeppni við kínverska bíla í Þýskalandi það er sem ekki alveg komið ennþá að þeir hérna, kæra frekar á sínum bílum Og þetta er náttúrulega vélinn í Evrópu sem komin í svona eitthvað svona högt.
3: Og svo tollar á bílana
0: í bandaríkjónum. Þannig að getur þetta ekki haft svona sérstök áhrif á okkur ef að Evrópa fer að högta? Það sé alvarlega fyrir okkur heldur en ef að sko gerfi greindar bólan springi í bandaríkjónum.
1: Sko, jú, þetta einhver leitið að því að við skiptum svo mikið við Evrópu þannig að vont ástand þar hefur áhrif hérna en sko einstauð annars brauð þannig að það gengur vel í Kína að þá auðvitað líka tæki færi fyrir okkur þar og sama með Indland sem nú orðið enn fjölmennar en Kína og eru svona með margt mjög áhugaverðar og kannski ekkit slæmar hagvæstar horfur þegar þeir hafa verið lengi að ná tökum á sínum málum en kannski eru þeir að ná því núna þannig að okkar áherslur utanríkismálum geta fæst til og auðvitað ástandið í Bandaríkjunum með þannig að, eila bara öryggisástæðum þá borgar sig að reyna einhvern veginn að aftengja sig bandaríska hagkerfinu í ríkara mæli heldur við höfum gert. En þá þurfum við að færa okkur eitthvað annað og eitthvað annað í þessu tilfelli nú aðalega Asía sem auðvitað gríðarlega stór og mikið efnahagsveldi og heldur eiginlega hagvægst á heimsvísu uppi eða einhverju, já bara verulegu leiti, það er svona er mest að gerast þar. Það er þetta að tala lengi það sem gerast í Þýskalandi en kannski er aðal hausverkurinn sá að þjóðverjar voru svona síðasta iðnveldið í Evrópu með mikinn framleiðsliðnað og bílaðinaðurinn var nú svona tákmynd þess og nú eru kynverjar að ná tökum á svona þeim enda innframleysluna sem að þjóðverjar voru bestir í.
0: Svo hátækni sem að þjóðverjar sáttu svolítið innir að kynverjarnir eru bara orðin jafngóður að betri í þessu.
1: Já og sko í bílaðinaðurinn þá var náttúrulega blasir við að þýska stálið og þýsku bílvélarnar bensín og dísilvélarnar voru fremstar í heimi en núna vöxturinn allur í rafmagnsbílum og þar eru þjóðverjar bara eitthvað á eftir kínverjum og reyndar allir orðnar á eftir kínverjum þannig að það ekkert skrítið að það sé samdráttur hjá þessum stóru fyrirtækjum Benz og Volkswagen og reyndar líka Stellantis í Frakklandi það er engin augljós lausn á þessu menn hlaupa upp í þarna skyndi og fara að reyna að sitta á einhverja venda að tolla en þeir bjarga ekkert þessari stöðu það er í raun og veru voða lítil ástæð þess að ætla að Evrópa geti voru forusturíki í bílaframleiðslu þegar að fyrir að líða völdina svona miðað við hvernig er gefið og hversu vel gengur í Kína.
0: Það var eitthvað sem var í þessum umröðu og benti á að nýjustu batteríin í kínversku bílum þú veit 4.5 mínútu að hlaða þau og sem er bara eitthvað sem, sem engin skilur að sem er að keyra rafmagnsbíla
2: og það er sko var risastór batteríverksmiðja sem var verið að byggja í Norður Svíþjóð sem fór á hausinn bara núna í fyrra
0: að þú stæðst ekki samkerfi.
2: Já og það var tækni sem var of miklar væntingar til þannig að þú veist en þarna eru kínverjarnir búin að gera batterí sem eru miklu betri varðandi þetta að hérna þannig að sko við erum bara að sjá og það er það sem ég meina með straumhvörfin og þennan langa tímalag einhvers konar lærdómur af hruninu, lærdómur af EES samningnum, þú veist við höfum aldrei áður verið að vinna inn á evrópska efnahagssvæðinu það sem er flæði fólks frá landinu en ekki til þess veist. Og ef maður er bara að horfa á hagtölur og tölur alltaf meða við og kann ekki starfraði alveg nógu vel með að hafa alltaf sé vöxt og þá haldi maður að hann sé alltaf áfram þegar það breytist það eru straumhvörf eða vatnaskil eða vendipunktur
0: Þetta er svo skútusiglíka sem það er annað að vera að sigla í með góðum býr eða engan
2: en það er fínt að sigla í mótvindi glemdu því ekki, en maður kann að beita seglum sko. Og það er það sem ég er að meina með áhyggjurnar af þegar það kemur bæði veðrabreyting óvæntar öldur önnur skipin á svæði eða ég tala ekki olíuborpalla og svo kannski rússnesku kafbátur sem slær út siglingakerfið að þá er hérna ekkit gaman að vera skipstjóri á þjóðarskútunni og þetta er svolítið þannig finnst mér af þessum mismunandi táknum hvert og eitt þeirra er alveg hægt að díla við og það er, ég er ekki segið sem spá þessu en ég er að lýsa fyrir ykkur hérna með þessum tveimur góðu vinnum mínum og prófessorum Sigur Hönd sko, að maður verður samt að vera meðvitaður það og ef að menn er að keyra eftir bara siglingatækjum það sem þeir læruðu einhvers tíman upp í sjómannaskóla að svona og hafa aldrei æft þegar að þrennt breytist í einu að ég meina nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum, Kevin Warsh sem að náttúrulega klúðraði sínum fyrsta blaðamannafundi eins og Lagarde gerði sínum fyrsta og markaðinni fóru að hann er alveg að tala opið þú veist munin á core inflation og headline inflation og hvaða hluta verðbólgunar þeir eru að miða við í sínu vaxta ákvörðunum og það er bara heilmikil umræða í fjölmiðlum og alþjóðlegum efnahagsmiðlum það hvað, hér er bara vísitölum mælingin frá hagstofunni og við keyrum hér upp vextina að því það eina leiðin verðbólgan mjög einföld og svo allt í hennu liður einhver vika og bara fjármálar að segja að verðbólgan rosalega flókin að því ekkit búið að vera að virka og það svona þegar menn að sigla og eru bara komin við einhvert allt annað eða rættilega að sigla og
0: Reykjulókina því að Gylfi sagði talaði óróleika á vinnumarkaði það verið að semja í þrýliða viðraðum ég veit ekki hvað þessa leggur til en einstokk fyrirtæki leggja til þess að frista verð og annað slíkt ríkisstjórnin mun lækka hérna, krónutölugjöldin eins og hérna, sveitafélagin hafa samþykkt líklega hérna, Efling og starfsgreinasambandið er ánægt með slíka lendingu vilja fá einhverjar réttarbætur svona en ekki alls ekki launahækkanir Vaffer vill launahækkanir en til í að þetta hljómar svona í umræðinni til í að setja sig við það ef að verða sko verðbólgumælingar hérna settar inn í snemma voss og aftur í haust þannig að ef að allir hérna hækka bara leið og að búa að skrifa undir að þá að við verkefni sem ekki einhverja mögulega en fagfélögin, iðnaðmennir þeir eru að óska eftir hérna leiði á morgun á sínu félagsmönnum til að segja upp samningum þannig að það getur orðið svona takmarkaðri órói á vinnumarkaði, hefur þú trúið því?
3: Já, það getur svo sem alveg gerst sko við höfum verið sko svolítið á því okkar megin í reyningunni að það sé ekki góð samningstaða núna og hérna það ekki mjög mikið eftir af samningnum hvort þegar hann rennur út í lok janúar 2028 þannig þetta eitt ár og fjóri mánuðir
0: og það rétt að benda að 3,5% hækkunum á áramótin sem að það myndi þá fara ef að þið segið upp samningum
3: já, og það annað í þeirri hækkun sem skiptir miklu máli fyrir verkafólk og það það að þeir sem eru á strípuðum töxtum þeir fá 4,9% hækkunum á áramótin og það ríflega helmingur á eblingafélögum þar þannig að það Þetta horfir svolítið öðruvísi við okkar fólki þannig heldur en til dæmis hjá verslunarmönnum þar sem að flestir eru að fá 3,5% hækkun og það svona ákveðin dilemma því að hérna kjarasamningshækkunin sem að innifalinn í samningum frá 2024 hún er þessi almenna hækkunin 3,5% og hérna það var undir verðbólgustíginu þegar sami var og það búið að vera undir verðbólgustíginu nema helst í fyrra, jæja 3,5, verðbólgan var í 4% cirka í fyrra þannig að það fullt af fólki sem hefur ekki alveg fengið kaupmáttaraukningu þarna en þeir sem eru kannski verstsettir hafa fengið meiri kaupmáttaraukningu en aðrir og við höfum bara litið þannig á að það sé það má alveg stýtta þennan samning sko, sem svolítið það sem að þau eru að tala hjá verslunarmönnum og iðnaðarmönnum að setja inn nýtt forsendu ákvæði sem að gera þá kleift að segja honum upp í lok næsta sumars og hérna þannig að það má alveg gera það ef að þetta verða tóm svik þetta eru lofor sem er verið að gefa núna þessa 2,5% hækkun þau voru öll gefin 2024 og hérna og atvinnurekendur sjálfir hafi ekki einu sinni haft fyrir því að messa yfir sínum félagsmönnum í fyrirtækjunum að halda sér við eitthvað svona
0: Það er hótti að endinga gott eins og svikin lofars
3: Já, ég held að það væri gett alveg verið til bóta að hafa þannig fyrirvara inn í þessu en hérna Við metum líka mikils að fá, við viljum fá eitthvað inn í leigubremsuna, það held ég sé nú bara gott fyrir ríkisstjórnina líka, þó þau gerðu ekki annað en það sem að Danir gerðu 2022, þeir settu tímabundna leigubremsu á, settu þak á leifilegar hækkanir á leiguverði, einhver 4% á ári, 2 ár, og þeim tíma fór verðbólgan úr 8% og niður í 3-4%. Fleira hefur ánægða komið til en þetta gæti bara verið mjög verðmætt aðgerð og þetta gæti líka stuðla því að þessa leigubætur að þær skili sér í raunverulegum kjarabótum fyrir leigjendur Já, ef þú hefur alvöru leigubremsu, þannig að það sé ekki alveg frítt spil fyrir leigusalana að þegar þeir heyra að því að leigubætur hækka, að þá hlaupi þeir til og taki prósentuna og hækki leiguna til jafns. Það hefur reyndar ekki alveg gerst, þetta dálítið ykti eins og hjá leigendasamtökunum þegar þau eru að segja það að hækkun á leigubótum fari öll bara beint í. Það hlutfall af leigubóta af meðaltekjum í lágtekjuhópunum hefur hækkað þrátt fyrir allt eftir þá hækkun sem við fengum á leigubótunum inn í tengslu við kjarasamningarna 24. Þannig að hérna, þetta bara mjög verðmætt ef það hægt að hemja leigumarkaðin bæði fyrir verðbólgun og fyrir kjör leigjenda sem eru 28% af fólki á húsnæðismarkaðanum í leigu núna og hérna var vaksandi
0: að því að láta ekki fólk trúa því að samningum eru sagt upp
3: Ég hef síður trú á því. Ég held að það væri ekki það skynsalegasta sem enn getur gert.
0: Þegar varstu að meina kannski flugvirkja og
1: Já, það náttúrulega eru ákveðna stéttir sem að eru í kannski herskári svona almennt en líka eru af einhverjum ástæðum pirraðri heldur en stærri stéttir. Þannig að það geti vel verið eitthvað er það verkföllum út af því en ég eins og að vona að þetta sé rétt hjá Stefáni að það verði ekki einhver almenn uppsögn á kjarasamningum og einhverjar þungar viðraður í kjölfæri með jafnvel verkföllum og öðrum vandræðagangi það leysir engan vanda en augljóslega þarf einhvern veginn að ná lendingu og einhverju sæmilegri sátt og ég held að hún hljóta að verða með einhverju svona útspili frá ríkinu vandalega fyrir utan þetta sem að þega tilkynnt lækkun eða minni hækkunum ella og einhverjum gjöldum þá verði eitthvað útspilvarandi húsnæðis og leigumarkaðin þó ekki verður vegna þess að sá markaður eru hlutlega mjög erfiður
2: Já, ég ætla bara að botna þetta aðeins sko, það ef maður les í umræðan þessi fjármálar og þeir eru búin að koma ítrekað í viðtöl sko, og þetta leiðir þetta sem formaður efnahagsnefndar sagði í sprengisandinum áður hvort þetta hefur verið taktík að ætla að hækka 5,3% í fjármálarunum og ætla síðan að spila út í næstu viku 2,5 eða 3,5 en málið þetta svo vont að vera að gera svona núna eftir þessi samningar áttu að vinna að því að ná niður verðbólgunni frá 2024 og það, við erum bara búin að tapa tveimur árum í eitthvað rugg og skipta hennar skipstjóra á stýrimann og síðan er hún komin upp í 5,9% verðbólgan þú veist, þannig að trúverðuleikin er svo veikur þarna og síðan að tala allir núna það sem Gylfi Sóka skrifaði grein í vísbendingu fyrra að allt væri svo verðtryggt og það var í vandinn, nú loksins var að viðkynna það, en þá á að gera eitthvað í þessu útspili en þú veist, það er og seint í fjármálur og þannig segist vera að hækka öll gjöldin til þess að verðtryggja þau hann bara að verðtryggja með við verðbólku síðast árs og ef og þá vona ég að það sé ekki algjörlega búið að útrýma kyns og gleymunum af því að það ætla að keyra ríkissjóð á nulli í efnahagskrísu þegar það eru uppsagnir á fólki bæði frá sveitarfélögum hinu opinbera og útflutningsgreinum og tæknigreinum og ferðaþjónustu og byggingareinaði þú veist, búin að stytta mér eins og þessi ég búin að undibúa sig, stytta atvinnuleysisbót tímabili til að ná ríkissjóðunum í ekki ómikil útgjöld þú veist, þá er ég virkilega orðin áhyggjufullur og minnum að svo sér maður þetta í svona minni atriðum við að skera niður bókasafnssjóð, þú veist, sem einhvers örlítil viðbótar greiðsla til rithöfunda landsins og sem að búa til lesum og gera niður hjá borginni menningastyrki þannig að djass klubbunum sem ég fer á er að fara að hætta eftir næsta fösta þú veist við erum einmitt núna ættu að vera styrkja samfélagið og þola að taka smá hérna keynsískan halla í gegnum erfileikana en við hefðum náttúrulega þurft að vera búin að vera að gera allt hitt til að laga frá 2004 eða fyrr.
0: Þegar Keynes tekur engin mark á honum lengur. Ég sá haft eftir honum hérna á Facebook að voru að dreifa því að kapitalismi væri hérna, svo hugmynd að andstyggilegasta fólki drifið áfram að andstyggilegasta kvötunum myndi vinna saman að því að bæta haga almennings.
1: Já,
0: skemmtilegur.
1: Já, Keynes var merkur kall á sínum tíma og ég held nú að hans áhrif að gæti ennþá að einhverju leiti sko
2: ekki með núllinu
1: já, sko ég ekki tala ég ekki tala kannski akkurat þjálög ársins, næsta árs heldur, heldur í víðara samingi það var til dæmis margt af því sem var gert í þarna COVID var eiginlega keynsísk sko innspýting til að halda hagkerfinu uppi þannig að það nú alls ekkert eins og
2: það
1: þurfti, búið að slá hún út
2: það þurfti lífsókn, fólk þurfti að vera orðið sætt lífi sitt
0: þá, hérna,
2: þurfa að kalla hann fram
0: þegar þú lendir í vandrað þá kallar okkur þess Herðu, Sigurjón, eftir ég ykkur nær stöðu efnarsmál á Íslandi og
3: Já, ég búin að vera svona grína þetta mér við hérna, sko, gilvið er svona bjassinastur áskipu inn er alveg bara kolsartur og ég raunsað
0: Ég hef aðeins aukið umfjöllunum efnaðsmál svona undarfærið og ætla að halda því áfram á morgun og þá kemur Gylfi Sjóvaka sem að hann ætlar að koma og ræða mig gott að síða ykkur svona ströngkörfi í efnaðsmálum
2: Þetta eru spennandi tímar en það er kínvesk bölbæn sko. Þannig að við skulum ekki
0: Gylfi segir það þegar ég beðið hann að koma nafniðinn Hann enn ekki að koma nefn að sé eitthvað að vera, hann að ég regna með að hann alltaf dræða þar álítun að við séum að fara í gegnum eitthvað svona, ég segi ekki endilega að maður alltaf velja orðið sko, en ströngkörfi eru það að við kannski viðfásefnin verði að einhver leiti önnur heldur en hafa verið hingað til, ég regna með því. Herðu en ég þakka eitthvað kjallað fyrir að koma hingað, Gylfi og Áskei Brynjar og Stefán. Við ætlum að stóta inn smá öllýsingum og svo klárum við bræðurnir hérna þáttin eftir augnablik.

0: Já, Smári, þetta var forvitnilegt samtalsenið áttu hérna.
1: Já, það var svona, gengur ekki alveg út frá svona sömu fórsetum, það var svo ólíkt í stöðuna.
0: Já, þrír menn með eðla, sko, þrjá stalla, sko.
1: Já, en ég ætla að haldi svo áfram, ég, hérna, mér finnst eins og að, að hérna, það þurfi einhvern veginn að endur nýja umræðinu um efnagsmál, að hún sé að sömuleiti þetta eins og með nullið og svona. Þetta svona merki að, að það sé verið að svara einhver ástandi sem að kannski liðið. Það svona grunurinn.
0: En hérna hjá okkur sko þá líka í fyrirhlutunum var þetta talsveg svona ríkisfjármál sem já, voru aðal umræðefni.
1: Skattar sem ekki
0: já,
1: oft.
0: Já, já, já,
1: hann að... Mér langar alltaf að tala skatta en, fæða ekki að því að nennir ekki að tala það við mig. Þannig að
0: Þóra Kristín...
1: Þóra Kristín kveikti í skattaumræðinu hérna hann.
0: Já, já, já. Og Björn Brynjólfur, hann svona, var einn á bóti.
1: Já, hann náttúrulega
0: Nei.
1: Hefur trú á því að það sé best að peningarnir séu áfram hjá hinum ríku því að þeir fari betur með á heldur en hérna ríkið.
0: Já, já.
1: Að því að ríkið eigið því að búa til hjúkrunaheimili eða spítala. En,
0: en hérna, hjá mér á fimmtudaginn, henni reynstubóltunum, þá kom Sigurur Ágúst Sigurðsson sem formaður félags eldri borgara Reykjavík. Hann var að tala sko, ég segi, ég búin að tala við formann sjúkralegifélagsins og læknarfélagsins og þessi breytinga á öllum sem hjúknaheimilum, það er búin von að við eigum fólk til að vinna þarna, svona mennta fólk, til dæmis öldrunarlækna og þá segir hann að já, þá bara breytið bara nafninu. Það er sko 6-7 hæða, ég man í hvort það skiptir ekki máli, hjúknaheimili, nýtt og einn hjúknarfræðingur á vakt. Hann bara í lyftinni, hann alltaf að fara á milli hæða og
1: hvað þá, heitir þetta?
0: Þá hættar að kalla þetta hjúkrunarrými og þá er þetta bara biðrými og þá eru bara minni kröfur þjónustu. Við höfum orðið vitna þessu bara í okkar persónlega lífi að ekki nákvæmlega þessu að hvernig þetta getur verið og þegar eru starfsmenn sem ekki tala íslensku og gamla fólki talar ekki ensku og annað, við þekki þetta en þá bara sko, staðan fyrir að vera með sko, að við getum ekki manna þetta þessa miklu þörf koma því, getum ekki manna þessa miklu þörf þá kvöldum þetta bara byrðir í mig og þá máli leist
1: það var aðrar stjættir benta og svipað að þegar að vera að tala hérna í Reykjavík ættu hérna börn að geta farið á dagheimili einsás þá bentu alltaf sko félag leikskólakennara á það að það bara er ekki til mannskapur í því að, að hérna fylla upp í þessa viðbót sem verið að tala, tala það bara því miður þannig að þetta víðar sem að er svona það sem svona hugmyndur að bara leysa þetta með einu höggi að forsetunar eru kannski bara ekki til staðar.
0: Ja, kannski sko eru til leikskólakennara í samfélaginu sem eru ekki að vinna við á leikskólanum.
1: Þetta nú verið mælt í sambandi við hjúkrunarfræðingana. Það gríðarlega margir hjúkrunarfræðingar sem eru ekki að vinna í helbrigðiskerfinu.
0: Já, alveg hellingur. Og af hverju það? Það er vegna þess að eitt er að það alltaf erfiður að manna vaktakerfi.
1: Já.
0: Fólk bara vill ekkit vinna á nóttinni, kvöldinni eða eitthvað. Þetta er erfilegar. Og það er eitt og þá snýst þetta kannski líka laun, ég veit að ekki. En bara breytingin að hugsunarhætti samfélagsins er á móti þessu.
1: Þú þarf að borga meira ef þú aldrei að fá svona stóran hóp til þess að vinna á þrískiptavöktum.
0: Já.
1: Líklega það hann ekki svo.
0: Já, já.
1: En svo er maður, til dæmis eins og í kjaradeilu hjúkrunarfræðingar, það var alltaf stillt upp sko meðalaunum þeirra eða, þú veist, hæðstu launum, en aldrei bent á að þetta er stórleiti vakta álag og annars slíkt það sem grunnlaunin eru kannski bara ekkit mikið herri en prentari eða eitthvað.
0: Já, já.
1: En síðan er þetta stjættir sem að vinna í vaktavinnu.
0: Já, svo er þarna er heldur við bara út í loka launaskrið.
1: Já, já.
0: Þetta er opinberi starfsmenn, það er með stóru hundar, sko. Og þá bara út í loka að færa eitthvað launaskrið að ef eitthvað einn er mjög segir hugunarfrækur, ber af í framkomu og gerir svona og skýlir alltaf vel að sér eitthvað leys, En það ekkert sko reiknað.
1: Þetta fengið stöðuhækkun og orðið deildar hjúkrunarfræðingur og hætt að hitta sjúklingana með sama mæli.
0: Já,
1: skrifstofumanneska.
0: Kannski það, já.
1: Þá fara hún hærri laun.
0: Já, eitthvað svo liðis.
1: En þeir kannski vinna síður vaktavinnuna. En já. Þetta svona mest í þessu.
0: Já. Þetta búið að vera hérna ansi fróðlegu þáttur.
1: Já. Menur að við náðu utanum svona átökin í samfélaginu fyrir hlutin?
0: Já. Við voru það, það var hérna náttúrulega framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, hann svona var svolítið sér á báti hérna og varðist tímlega.
1: Og svo voru við að reyna svona greina efnahagsástandið sem að ég held að þurfi.
0: Já.
1: Og ég held að halda því áfram eins og ég sagði hérna, Gylfi Sóka kemur hérna á morgun.
0: Já.
1: Og maður náttúrulega bara að fræðast, við vinnum við það að spyrja það sem við vitum ekki.
0: Já. Helst ef við kunnum að spyrja, þú varst hittin í þessu í náðan.
1: Herðu, en pólitíkið það ekki þar þetta í enni, það var kjördæmavika í vikunni.
0: Já, búið vera hundlegilegt ástand.
1: Já, varstu varðið þingmenn í suðvestu kjördæmi?
0: Nei.
1: Þínum heimaslóðum?
0: En hérna, við oft talaðum það sko, svona Reykjavík og suðvestu kjördæmi, það hvað þingmennin að gera, sko, í þessi kjördæmaviku, en Dagbjört, hún sagði þess að við varð í fellaskóla og verið þar að funda og eflust eitthvað fleira, þannig að þetta nú kannski ekki alveg eins og þú séð bara, liggið bara heima.
1: Nei. Það var, konun Gallup kom í vikunni og þá... fer samfíkingin aftur yfir 30% já. Sem að ég held að hafi komið flestum óvart.
0: Já.
1: Og sjálfstæðflokkurinn gafa eftir og líka miðflokkurinn ekki.
0: Já.
1: Ef við miðflokkurinn minna. En þeir eru af því að flokkur fólksins fellur á þingi.
0: Já.
1: Að þá myndi þessi niðurstaða því að stjórnin myndi fá 30 þingmenn. Mm. En ef flokkur fólksins rétt slefar inn þá ættu við að fá 32 þingmenn.
0: Já.
1: Þannig að og það var líka spurt afstöðuna til ríkisstjórnarinnar og mér finnst að vera 49% báru traustilina sem bara óvenju gott að hún að verða 2 ára bráðum.
0: Já.
1: Hún að slá eitthvað met eftir hrun að halda. Já.
0: Og einmitt í svona ástandi svo er sko.
1: Já, það náttúrulega ríkisstjórn Katrínar naut stuðnings í gegnum COVID.
0: Já.
1: Það náttúrulega mjög sérstætt tímabil.
0: Já,
1: þannig að ég held að ríkistjórnin með að við þessa mælingu, þá getur ríkistjórnin vel við unnað. Óli Björn Kárásson var í
0: Já, hérna, ég ætla að fara að segja það líka.
1: Já, vildi að vera innu bara skýrt og skorinn oft saman, sjálfstæðismið og framsókn.
0: Já. Bara settu stefnin og vera saman í næstu ríkistjórn.
1: Já. Og það alveg rétt hjá honum að það alltaf verða erfiðar og erfiðar að finna eitthvað með unnað þessu flokkum.
0: Já.
1: Því að hérna sjálfstæðflokkurinn virðist staðseta sig frekar hérna miðflokksmegin í sjálfur sér við að reyna að aftra því að fylgi renni þangað frekar heldur en að þessi aftra því að fylgi renni til viðristnar eða sem svona annars konar hægri flokkur heldur en miðflokkurinn og svo finnst mér eins og áherslur framsnáflokksins eftir að Lilja tók við síðu eiginlega líkari þessu flokkum. Maður myndi kannski hugsa eða áætla í sjálfum sér að leiðin fyrir framsunaflokkin til þess að vaksa væri að jafnvel að spila á vinstri þáttin í sér því að þar inni eru fólk sem að skilgreinsi sem svona samvinnu hugsjónar fólk og er svona
0: einmitt þannig hugsandi
1: Já, mér finnst Lilja ekki leggja neina slíkar áherslu mér finnst hún bara að tala beint ofan í það sem að Guðrún Hafsteins og Sigmundur Davíð
0: er
1: að tala
0: Já, við skulum sko gefinni samt það að hún er sprenglarur hagfræðingur hún kannski bara er á sama, hún er ekkert að gera sig svo sammála þeim, kannski er hún
1: það
0: bara
1: Já, maður verður það ekki endilega það máttum að læra hagfræði maður verður ekki endilega ykkur
0: hagfræðingur
1: Já, ég held að segja þannig að þú lærir hagfræði þá takir upp sko hérna stefnu sjálfstæðarflokks og miðflokks
0: Nei, það sem hún les út úr
1: Hún er bara að sömu skoðanur og það er ekkert og það maður sér það kannski á því að þingflokknum er kannski Halla Hrund sem er ólíklegust til þess að vera lík sjálfstæðisflokki og miðflokki og hún er ekki meina nefnd og hún er svona svolítið auka hjálp
0: svo sett af svolítið
1: já, hún er svolítið hún verður bara að finna sér sjálf svona sína fjöl einhvern veginn.
0: Já, já, já, sem svolítið merkilegt sko, að hérna þetta ekki nema fimm þingmenn
1: já, já, en það svona kannski stærri flokkar hafa oft haft hérna þingmenn sem að svona spila sinn leik sjálfstæðsflokkurinn var alltaf með svona menni svo Sverri Hermannsson og
0: Matthías Bjarnason
1: og
0: Egil Jónsson ekki glemma það
1: já. Og svo berið sig eins og alþýðubandalagið að Hjörlegu Guttónsson var oft bara á síni leið í sjálfstæðisflokknum Pétur Blöndal þannig að það ekkert að því að ég flokkar eiga að vera svona breiðir og það ekkert gaman að flokku þar sem allir ganga einhvern veginn í beinni röð
0: nei.
1: Það eiginlega helst núna að sé hérna samvíkíkin sem að maður verður í aldrei var við neitt svona ólíkar áherslur
0: Nei.
1: Það enginn inn í samfylkingunum sem alltaf þess, maður gæti alveg séð fyrir sér að samfylkingin eins og hún var þætti óþægilegt hvernig dómsmálaráður að beitti sér í innflytjendamálum en maður ekkert múkk út úr samfylkingun og nokkur sem að sögðu þessu úr samfylkingunni á síðum tíma sem voru ekki í þingflokknum en voru alltaf þess bæjarfulltrúar í Garðabæ og fleira sem að sögðu þessu úr samfylkingunni út af því að samfylkingin beitti sér ekki í gegn þessar einflýttetastefnu sem verður að setja.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega viðreistna líka, ég held að hérna, þrátt fyrir áfall að hérna, tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni en þá finnst mér sá flokkur vera svolítið sameldin.
0: Já, já.
1: Og Þorgerður Katrín óskoraður fóringi þar.
0: Já, já. Já, já, hún með sko líka svolítið áberandi ráðherra með sér eins og bæði
1: Hanna Katrín, já.
0: Svo byggur sérið
1: og svo erum alveg með fjármálaráðið.
0: Á, svo, á.
1: Þeir eru náttúrulega með utanríkismál sem að hafa kannski aldrei verið mikilvægari í eldurinn í dag.
0: Á,
1: já. Þeir eru með fjármálaráðið og svo erum með alla atvinnuvegina.
0: Á, sem er aldeilis.
1: Já, þetta er svag. Ég, þegar var verið að mynda ríkistjórn, þá sagði ég að viðreist fekk alla bestu bitana, sko.
0: Á, já. Samfélkingi fekk fórsætisráðuneytið og svo fengur þau bara fjögur næstu.
1: Já.
0: Það er
1: Flokkur fólksins er í vandræðum. Næ, ekki alveg þessum málum.
0: Nei.
1: Hérna, það er náttúrulega ákvörðu flokksins hverja á að vera ráðara.
0: Já, já.
1: Og eðlið
0: þetta guðum. Það er alveg því að var veikur á þessum tíma.
1: Já, það er kannski líka ástæðan fyrir því að var skipt, sko. Látu það að hann væri bara ekki með fulla starfsorku.
0: Já, já.
1: Og hann sagði það í janúar að það var ástæðan fyrir hann gaf frá sér ráður embættið.
0: Já.
1: Hann væri ekki alveg með fulla starfsorku.
0: Já, já. Í erfið ráðunýtt.
1: En mér finnst þérna svona liggur alltaf við að sé finnst þurra ofmikið úr þessu gert.
0: Já.
1: Það er eins og stjóðarandstæðan lítið svo á að leiðin til þess að skaða ríkistjóðuna séu höggva í flokkvólsins. Þannig finnst það að vera alltaf allt sem að gerist í kringu þau eitthvað verður ykkur miklum háaða.
0: Já, já, stendur svona versta víi.
1: Já.
0: Inga spilar alveg sterka vörð fyrir flokki sinn
1: já.
0: Og misti sig kannski aðeins á þinginu en hvað er það ekki alltaf leið?
1: Skítapotinn.
0: Já, það er ekki bara alltaf leið. Skítið þetta fórsætisráðherra.
1: Ég held að Inga hafi svona kannski meira svigrúm en flestir hvað hún segir og hvernig hún talar.
0: Já.
1: Ég held að hún hefur bara unnið sér fyrir því að gera það.
0: Og hún er stórmeistari.
1: Já, herðu það, þingið kemur saman og en það sem að verður kannski mun koma fram kannski bara strax á morgun eða hinn. Hvað er ríkistjóttum mun gera til þess að tryggja það að kjara sem ykkur verður ekki sagt upp.
0: Já, já.
1: Og það verður kannski svona stæðsta málið fyrir ríkistjóttina núna að það verður ekki gott ef við missa að kjarasendingu verður sagt upp því að það sem er verið að byggja ríkistjóttina að gera er eiginlega sára lítið sko. Það er að halda aftur að þessum gjaldskorhækkunum sem kostar heldig 2,5 miljard og að setja inn einhverja réttarbætur fyrir leigjendur sem að búa við ömulagstöðu. Þannig að ég trú ekki öðru en að þetta muni ganga hjá þeim að búa til eitthvað svona samkomulag
0: Já, er ekki hefur ekki hérna Kristur og reyns bara ágætla fórsvöldisráður ef ég það treystin í til að leiða þetta til líkta
1: ég veit ekki, það eru helmingur á þjóðinni sem að treystir ekki þjóðinni
0: Já.
1: 30% landsmanna sem að myndu kjósa samvíkinguna hún í góður stöðu
0: sem ótrúlega stærst staða
1: Herðu, við erum slá botnin í þetta eftir að þetta fjöru og þáttur hjá okkur minni á að það sem heldur samstöðu gangandi sá hluti áhörðenda og áhörðenda sem hafa gæst áskörðendur þeir gefa okkur app til þess að allt út í samstöðunni og því fleiri sem að bætast við því meir app höfum við og þá getum við kannski þróa samstöðun áfram sem að er enn sem komið er tilnunaverkefni, það ekki eins og við sem komið fyrir vind, þetta reksturinn bretta brekka enda lust, eins og sagt en ef að þú vilt slást í þennan hóp sem að heldur út í samstöðunni, þá getur við farið inn á samstöðu.is þar nappið sem ástandur áskrift þú getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem áur ekkur samstöðuna við ætlum að láta þetta gott heita að sinni það verður áhugavert efni sem að verður hér endurflutt ég ætla að verður þetta frumsýndur britt þáttur hérna eftir og margt gott efni sem framundan en við komum síðan aftur hérna annað kvöld klukkan 8 að þá verðum við með rauðaborðið og líflega samfélagsumræðu þá en njóti þess sem eftir af helginni takk fyrir mig
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðina.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í helgispjallið. Í helgispjallið reynum við að, hvað maður að segja, reyna að draga fram einhverja persónulega mynd oft af þjóðþekktum viðmælendum. Og í þetta skipti þá liggur nú við að ég bara hef ég þetta spjall á því að upplýsa ykkur það að ég veit ekki alveg hvers konar maður viðmælandi helgispjallsins er þótt ég sjá hann mjög reglulega í fjölmjölum. Hann heitir Stefán Pálsson, sagfræðingur með mér. Vertu velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Veist þú sjálfur hver þú ert?
1: Nei, veit það einhver í rauninni, sko. Nei. En það náttúrulega bara... umhverfið og svona sagan og fólki sem að maður hefur kynst sem að skilgreina mann.
0: Já, ég veit að þú ert vinstri maður.
1: Já.
0: Og ég veit að þú ert sagfræðingur.
1: Já.
0: Og ég veit að þú varst mjög góður í Gettu betur og ég veit að þú er ennþá gríðlega náðu á Gettu betur.
1: Já, já. Ég hérna á svona bara ræðukeppnum og spurningakeppnum og öðru slíku bara frá mínum grunnskóla og framhaldsskóla árum bara mjög mikið að þakka vinstri maður segir já, ég er eiginlega fjórða kynslóð sósíalista og hérna
0: gera þeir betur?
1: Já, það er alveg ágætt að geta rakið það aftur en sem sagt
0: Viltu reykja þá sögu í stuttum máli?
1: Ég eiginlega bara svo að maður byrji á byrjuninni að þá er ég sem sagt fættur 1975 8. apríl og foreldrar mínir voru þá bara ungir róttæklingar, þú veist, 21 og 22 ára eins og var bara alvanalegt á hérna þessum árum þú veist, menntaskóla kærustu par voru flutt inn á afabróðum minn í íbúð sem að hann átti einmitt í kennarablokkinni sem er efst á Hjarðarhaganum sem var blokk sem að fekk síðan auka hlutverk í djöflaeyju hérna Einars Kárasonar og var þá hann í listamannablokkin reyndar og þessi blokk einmitt það var langafi minn Steinþór Guðmundsson sem að var einmitt kennari, skólamaður og bæjarfulltrúi fyrir sósíalista að hann var svona leiðandi maður í að reisa þetta. Þetta er þessi tími byggingasamvinnu félagana í Reykjavík þar sem að bara stjættarfélög komu saman og ég held að bara nánast allar stóru blokkirnar á Hjarðarhaganum ein var póstmanna blokk og önnur var símamanna blokk og svo var kennara blokkin og þar fram eftir götunum mér að segja svona blokkir sem að voru byggðar með ákveðina hugmyndafræði og hugsjón það voru svona sameiginleg félagsrými í kjallaranum sem er náttu að geta nýtt sér og þar fram eftir götunum þannig að þarna eins og ég segi, þarna elst ég upp og foreldrar mínir einmitt í háskólanum og að þeirra tíma sið þá voru þau bara skipta því á sig að hérna halda áfram í námi eða vinna til þess að láta þetta allt saman ganga upp milli þess sem að þau voru náttúrulega bara að vinna málstaðabyltingarinnar voru náttúrulega bara harðið máistar og hérna og það var má upp á vegg og var eiginlega bara svona drekkur þetta í sig að það hefði verið að hamra inn á ritvél einhver dreifirit sem að er svo staðið og stjætta bara þann eða eitthvað slíkt selt við hérna við vínbúðina á föstu dögum og kannski einmitt að því að maður er sem sagt, sonur ungra foreldra þá elst ég líka mjög mikið upp hjá afa mínum og ömmu sem að bjuggu þarna í hverfinu og það var sem sagt Haraldur Steinþórsson sem að var forystumaður hjá BSRB hérna um árabil og Þóra Sigríður Þórðardóttir var hans kona verkakona bara alla tíð og þau bjuggu þarna á Neshaganum og ég náttúrulega nýt þess að vera elsta barnabarn og þá maður náttúrulega alveg fær maður fullkomna hérna sér meðhöndlun þannig að þar kemur inn svona einmitt enn meiri svona kannski verkalýðspólitík sem að maður elst upp við og veist ef það var starfsdagur eða hérna fjallnýðu kennsla í skólanum af einhverjum ástæðum að þá var svona líklegast að ég væri bara sendur með afanýður og BSRB og látin hanga þar á kontornum að leika mér með einhverja stimpla eða gattara og teikna á blöð allan daginn.
0: Já, sko, ég ólst upp í Mývasveit og ég get fullyrt að það var ekki einasti máist í Mývasveit og þú segir að það hafi hérna hangið mynd af kappanum á vegnum voru margir hér á höfuðborgarsvæðinu svona máistar eins og þú kallar á þeim tíma?
1: Já, þetta er náttúrulega bara þarna áttundi áratugurinn þetta er viltavinstrið
0: þetta er viltavinstrið
1: þar sem að við erum með fjöldan allan af litlum róttækum svona selum og hreyfingum sem að sko hatast innbyrðis eða allri orkunni í að máist að berja á trottunum og hérna og sendirist að vestir af öllum og svona fólk sem var rauninni sammálaðu eiginlega allar lífskoðanir en eitti allri orkunni í að berja á samerjunum nema þá að menn gátu síðan saminast það að vera á móti ameríska hernum og komu saman í samtökum herstöðva andstæðinga
0: þar var kjölfestan í saminningu
1: þar var kjölfestan þannig að Já, þannig að það var alltaf mikil pólitíka á heimilinu, svo var alltaf þjóðviljinn kiftur og hérna, ég verð snemma læs, þannig að það að var ekki þetta að byrja daginn án þess að skoða sko foldu myndasögurnar í þjóðviljanum og lesa barnasíðurnar og íþróttirnar og það allt saman.
0: Já, lastu líka til mótvægis mokkan eða eitthvað, fjekkstu bara þjóðviljan í æð?
1: Já, bara þjóðviljan kiftur heima en svo komst maður í voru öll blöðin kift hjá afa og ömmu allagna mokkin og DFF líka þannig að maður drakk það alveg í sig með öðru og einmitt eins og ég segi sko að því að ég sagði það ég væri þarna fjóra kynslu og sósialista sem sagt að foreldra mínir er þarna á kafi í þessari vinstri róttæku bylgju og ég opna að geta um langafa sem að var hafði verið bæjarfulltrúi fyrir sósialista hérna í Reykjavík og nær það langt aftur sko að Hriflu Jónas Rakan sem hérna yfirkennar norður á Akureyri fyrir það að vera sósialisti og svo er sem sagt Haraldur afi minn sem að bara gengur ungur til liðs við æskulís fylkingu sósialista hérna bara á stríðsárunum sest í skóla hérna sem sagt, eftir útskrift fer hann í háskólan og byrjar þar í lögfræði og finnur sig ekki þar, droppar þar hérna út mjög fljótlega og þá var það bara þannig að sko sósialistaflokkin vantaði mann til þess að bjóða fram á Ísafirði og þá í rauninni bara afi sem ég held að hafi nú bara valla til Ísa fyrir að komið á þessum tímapunkti þá hann bara settur í það mál og hérna honum hann bara hérna sendur vestur og ræður sig þar í kennarastöðu og hérna byrjar að taka þátt í félagsmálum er orðin sko formaður annars íþróttafélagsins á Ísafirði á núleitni og býður sig svo fram og kosinn í bæjarstjórnina og þar síðan nær hann í ömmu mína og stofnar sína fjölskyldu og svo duttu sósialistar út úr bæjarstjórnin í kosningunum 4 árum seinna og upp úr því þá er flutt aftur suður en þetta var bara

0: Og það einmitt það sé maður þetta að hann alltaf þessi óðbóðslega mikli félagsmálamaður kemur svo aftur til Reykjavíkur fer að kennir í Hagaskólanum í mörg ár áður heldur en að hann fer síðan út í út í hérna kjarabaráttuna fyrir fyrst fyrir kennara og síðan fyrir fyrir BSB og ég alltaf að hitta fólk sem að sko rifjar upp hérna að ég afið hinn kenndi mér nú starffræði og stundum fæ ég sko langaði hinn kenndi mér starffræði og svo fæ ég alla sem að alla kópavogsbúana sem segja mamma hinn kenndi mér hérna Já. Allt sem ég kann í eðlisfræði ég pínlítið að bregðast með því að vera ekki fjórða kynslóð starffræði og eðlisfræði kennara vill til að Þóra systir mín hún hefur svona aðeins haldið þessu hérna uppi þannig sjá það að við vinnum með svona fastar uppskriftir dáltið í minni familíu.
1: Já og ég held sko að virðingin fyrir kennurum og kennarar sem þessi stóru áhrifavaldar sem við þökkum alltaf besta sem kom fyrir okkur. Ég held að hún sé hafi aðeins verið á undanhaldi þannig ég ekki alveg viss að þú hefðir upplifað samt endilega það sem að
0: það er vissulega hérna mögulegt en þetta er einmitt mjög skemmtilegt. Ég var nú bara sko síðast núna í vikunni þá var mér boðið að mæta á samkomu sem að var haldin í MR þar sem að því þar skólinn 180 ára og voru fengnir svona nemendur af ýmsum mjög breiðu aldursbili til að koma og vera með sína svona upprifjanir og flytja svona stuttar tölur og þá sér maður það hvað í rauninni hvað kennararnir áhrifamikli kennarar eru fólki ofarlega í huga
1: Já.
0: Það var miklu meira það að menn voru að rifja upp einmitt minnistæða kennara jafnvel sem að fólk áttaði sig ekki á því á sínum tíma hversu miklar áhrifavaldar væru í sínu lífi heldur að menn væri að segja einhverjar fyllir í sögur og einhverjum þórsmerkuferðum og annað slíkt
1: einmitt, fólk var ekki að keppa við internetið
0: Nei.
1: Á þeim tíma
0: Nei.
1: Það voru ekki upplýsingar úr milljón heimshotnum á sama tíma þannig að sko að þessi stemning var svolítið öðruvísi En svo var kannski bara, ég veit það ekki, ég hef nú spurt fóristu kennara sambandsins hvort það geti verið að hérna, atgervi til dæmis grunnskóla kennara hafi svona í einhverju stærra samhengi verið meira fyrir 30-40 árum í dag, þetta er mjög viðkvæm umræða. En svona leiðu búið að slökkva á mikrofónunum þá kannski sitt hvað sem bendir til þess að það hafi meira af okkar, hærra hlutfall af okkar besta fólki. Farið í kennslu áður, en það var náttúrulega kannski umhverfið svolítið öðruvísi, en ég ætla nú ekki að hætta mér frekar út í þessa salma, sko, Stefán þú varst að gera grín að þessum linnulausu erjum vinstri manna og þú hérna náttúrulega þekki það sem sagt hefur verið að valdatími sjálfstæðislósins fyrst og fremst má þakka getur hann þakkað erjum vinstri manna því hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mikið í ríkisstjórn og verið leiðandi afl er að þínu mati einhver er menn öðruvísi í skapgerð sem eru vinstra megin heldur að þeir sem eru á mig til lægri eða
0: Já, ég held það nú að það sé það Ég held að þeir sem að eru svona á hægri ástnum að þeim finnst í rauninni kannski mikilvægast í pólitík að ná árangri í rauninni að knýja í gegn niðurstöðu sem þeim að skapi á meðan að vinstri mönnunum finnst mikilvægast að hafa rétt fyrir sér að vera einhvern veginn svona boðberi sannleikans og fyrir viki þá höfum við kannski einmitt þá tilhengu til þess að horfa á núansanna það sem að aðgreinir okkur þar sem að þessi svona litli hérna ágreiningur liggur. Og það alveg hérna

0: gömul sag og ný að hörðustu átökin eru í rauninni við samherjana. Já. Og þetta upplifi ég síðan í rauninni mjög snemma svo við hoppum hérna bara dalti fram í tíman ég var nú búin að byrjaði nú að tala um mig saman með einhvern sko 6 ára patta hérna á Hjarðarhaganum og fer svo í Melaskólan og það allt saman ég var bara ég var bara mjög pólitískt barn ég var bara hérna var nú svona hálgert stjórnmála nörd í þessu ég man eftir því að ég það skemmt Það sem ég gat komist í þegar ég er að gramsa heima hjá af og ömmu, það eru gömlu kosningahandbækurnar Já. Sem að fjölvís kosningahandbækurnar sem voru gefnar út fyrir alla kosningar og svo áttu menn að skrifa tölurnar þegar jafnóðum og það er birtust og þarna voru framboðslistar og úrslit aftur í tíman og hérna
1: Má segja þú veist nemma orðið svona mega nörd
0: Já. Og ég ligg yfir þessu og hérna sko kosningarnar 1983 þá tek ég hérna þá ég er ekki orðin 8 ára gamall en sko tek ekki mál að fara að sofa sko fyrir en að síðustu tölur eru komnar og vaki lengur heldur en fullorðna fólkið á heimilinu kannski að hluta til vegna þess að þegar maður svona lítill að þá skilur maður ekki tölfræði og alltaf sé ekki á því að rauninni eru úrslit ráðinu maður heldur að þetta geti allt saman breyst og hérna þannig að ég var bara mjög snemma farin að fylgjast með pólitík og hafa skoðanir á þessu og var alveg hérna með þá hreinu að mínir menn væru alþýðubandalagið Já. þar hafði hérna afi hafði starfa þar innan og hérna svo horfði maður á sjónvarskappræður og hérna maður misti aldrei af eldhúsdagsumræðum þegar að þær voru í gangi Já. Og enginn var nú betri ræðumaður heldur en Svavar Gesson svo dæmi væri tekið Já. Þannig að eiginlega bara leið og ég komin upp í menntaskóla og hvort ekki meira segja bara sumarið áður heldur en að ég byrja í MR og alþýðubandalagið svona sleikja sárin eftir kosningarna 1991 þar sem að vinstristjórnin fjall og var náttúrulega sjálfu sér fallin fyrir borgaraflokkurinn var ekki til lengur og við erum komið við eða stjórnina Davíð og Jón Baldvin eru búin að mynda þarna saman stjórn þá mæti ég á einhvern fund sem hafði bara verið auglýstur einhver almennur spjallfundur hjá Alþýðubandalaginu í Reykjavík uppi á kortlöðu lofti og hérna og ég mæti þetta bara einn míns liðs og er svona eins og fluga á vegg og nema það Svavar Gestsson kann það sem að alvöru pólitíkusar þurfa að gera hann sér þarna nýtt andlit og svífur að manni og bara kynnir sig þú veist bara sæll ertu ungi maður Svavar Gestsson heiti ég og þá fyrir mann eiginlega bara að hlæja því hann bara þjóðkunnur maður og þurfti ekki að vera að kynna sig svo náttúrulega linir hann ekkert látum fyrir hann búin að ættfæra mig og hérna og svo maður bara í kjölfarið komin inn í þú veist, skráður í flokkinn og
1: kistur á ennið
0: komin í hérna ungliðarhreyfingu og hérna sit þar bara er þarna bara strax í byrjun bara meðan ég er í framhaldsskóla að þá er ég sem sagt bæði í ungliðarhreyfingunni og síðan rata þarna inn í einhverjar svona meira fullorðins stjórnir og er ægilega glaður með þetta allt saman. Mér þetta allt svo skemmtilegt og mér allt þetta fólk alveg sko frábært þannig að ég kef mér rauninni ekkert upp í það hvað alþýðubandalagið á þessum tíma alveg orðin sko orðin baneitraður flokkur. vegna þess að þarna voru búnir að vera þessar sko endalausu erjur og átök og það var Svavas armurinn og Ólafs Ragnars armurinn og einhvern veginn, ef það var ekki hægt að draga menn einhvern veginn í dilka og ákveða þú væri í þessu liðinu en ekki hérna hinu, þá vissum mann ekkert hvað átti að gera við þig endalausir svona fundir þar sem að setja sig í stellingar fyrir voðalega mikil átök og uppgjör einmitt eitthvað sem að enginn skildi utanfrá og eftir á þannig að hérna ég held að á þessum tíma og svona þessi síðustu ár alþýðubandalagsins að þá var flokkurinn eiginlega bara dálítið mikið búin að bara svona geta sig að innan einmitt með þessari svona eitruðu stemningu en hérna mér fannst þetta bara frábært og hérna fannst allt alveg óskaplega skemmtilegt og satt þarna í hinum og þessum stjórnum með alls konar fólki af sko breiðu aldurspili bara allt frá krökkum á mínum aldri yfir í það að vera með Gísla heitnum Gunnarsinni sagfræði prófessor á einhverjum fundum að þrasa það hvort þetta félagið að hitta þetta eiga fleiri fulltrúa inn í einhverju hérna fulltrúaráði eða inn á aðalfundi.
2: En sko þrátt fyrir þessa persónu ágalla sem að við erum að gera grínað í fari vinstra fólks hefur þeir alltaf fundist og eiga sem sagt meiri samleið í þessum karakterum sem hallast frekar til vinstri heldur en til hægri?
0: Já, bara algjörlega og það einmitt hérna þú veist, fólk sem búið að sína sko, þú veist, þrautsegi og eljusemi, þú veist óþreytandi að vinna fyrir hreyfinguna hérna áratugum saman
2: án þess að fá veraldlega umbun
0: Já, sjálf, ég meina það var voðalega hérna gott einmitt að það fekk engin bitling út á það að hafa verið einhverri hérna forustu í alþýðubandalaginu
2: það var meira að þú værir í orðspors og afkomu hættu
0: bara klárlega
2: og hérna, að þú verir að tepla ein lífsbjörgum í hættu
0: já, það var það alveg hérna klárlega
2: rætti fólk það að það væri ákveðin háski fólkin í þessum lífskoðunum
0: ég meina, ég maður meira sér nær í skottið á því að hérna þegar maður sagði þú veist ég næ því meira sig að þó ég sé nú ekki eldri en þetta að maður sagðist hérna vera alaballi og þá fekk maður jafnvel viðbrögðin hérna þá færður ekki að fara til Bandaríkjana það var bara hreinlega þannig og maður hérna hitti menn sem að höfðu kannski verið í siglingum og þeir fengu ekki að fara í land í Bandaríkjunum vegna þess að þeir voru bara á einhverjum lista hérna upp í sendiráðið sem var kannski Styrmi Gunnarsson var bara búin að láta hérna CIA í té
2: Þú gast loka dyrum með því að vera til vinstri en það var aldrei sagt við hægri menn að þeir var að loka neinu dyr upp.
0: Nei, og það er svo sem gömul sagði ný og þetta maður kannski að vera miklu reiðari yfir þessu en kannski tók maður í því bara eins og hverju öru hundspiti en svo nú önnur tengingu í þessu að hérna sem sagt, ég meina á meðan allir fóruðra mínu voru aldrei í alþýðubandalaginu og svona mikið að þerra fólkinu í kringum þau sem að voru í þessu einmittvilta vinstrinu að þeim fannst alltaf alþýðubandalagið svo ofboðslega einhvern veginn já einmitt einhver mála milluna flokkur og hérna ég reikna með án þess að ég hafi nú hort yfir öxlina á þeim í kjörklefanum að kvennalistin hafi miklu oftar fengið atkvæði hjá þeim báðum Já. heldur en alaballatnir og ekki hjálpaði nú heldur til þegar að hérna þegar að Ólafur Ragnar er fjármálaráðherra og gengur mjög vasklega fram við það að setja lög á BHM og kennarastjættina það var nú erfitt kannski að þá lenti maður í vandræðum í umræðum við eldhúsborðið þannig að hérna flokkapólitíkina fekk ég rauninni frá á mínum en foreldra mínir og kannski móði mín sérstaklega Ingibjörg Karlsdóttir eldfræði kennari í MK til margra áratuga þau fara sérstaklega út í friðarmálin og þetta náttúrulega þessi níundi áratugur þegar að ég að þegar maður að alast upp náttúrulega tími kjarnorkuógnarinnar og það þegar að það herðist allra rækilega á kaldastríðinu, við förum að sjá öra uppbyggingu kjarnorkuvopna kjarnorkuvopnur sett í kafbáta sem að sigla umhverfis landið mikil uppbygging herstöðvarinnar í Keflavík og mamma fer snemma inn í samtökastöðanstæðinga og er þar formaður miðnefndar á þessum svona kannski kröftugustu árum þerrar hreyfingar þarna alveg um miðjan níunda áratuginn og þá maður í rauninni bara öllum stundum að þeir eru endalaust á einhverjum fundum og samkomum og bara krakkin náttúrulega bara virkjaður.
2: Já.
0: Það þurfti einhver að setja og skrá fólkin á fundi eða selja barmerkin eða bara halda kontornum opnum og þetta í rauninni þarna bara læri ég félagsmál og eignast þar náttúrulega bara hérna mikla vin og þetta bara í rauninni það mín fjölskylda
2: og sprettur upp úr þessu
0: og hérna svo í rauninni gerist þetta að að ég svo tekin inn í ég svo dregin aftur inn í miðnend bara þegar að ég er komin um tvítugt og hef bara verið í þerri baráttu síðan og það og þetta hefur bara verið bara mjög bókstaflega einhver mikilvægasti parturinn af mínu lífi þegar að ég tók eitt ár þar sem ég sat ekki í hérna í miðnefnd þegar ég fer út í nám til Edinborgar um aldamótin.
2: Þú reyndir ekki að komast til Bandaríkjanna?
0: Ég reyndi ekki að komast til það hefðu svo sem alveg verið skólar sem hefðu verið áhugaverðir í því sem ég ætlaði að gera en þarna var það nú líka ég slepp inn áður heldur en að skólagjöldin eru skrúfuð upp úr öllu valdi í Bretlandi, ég varst að ég myndi fara hefði íhugað það í dag að fara þangað
2: 8 miljónir
0: þarna var þetta að sleppa nokkuð vel en sem sagt kvöldið áður heldur en að ég fer út og hérna í burtu í eitt ár þá ég að ganga frá lausum endum, það verið að klára sem sagt aðalfundur næsta hérna fyrir næsta starfsár fer fram þetta viku eftir að ég er farin út og það átti eftir að manna nýja miðnefnd. Þannig eiginlega það síðasta sem ég geri að ég hringi þarna í í stelpu sem að hafði nú setið með mér í stjórn hjá ungum alla böllum og verið viðlóðandi starfi hjá okkur í miðnefnd og hérna og spyr hvort hún sé ekki til í að koma þarna inn og það er Steinunn Þóra Árnadóttir sem er mín kona í dag og við bara verðum par í hérna í samtökunum og
2: hvað ár þetta?
0: Heyrðu það núna í loka árs þá erum við 25 ára sambandsafmæli og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að samtökin höfðu aldrei náð að gera meira sjá þessum upplugustu árum á níunda áratugnum þá vorum við nú of heilagir til þess að fjárfesta í steinsteypu það var ekki gott fyrir hérna Já, fyrir málstaðin, þannig að fyrir vikið þá voru, höfðu samtökin alltaf verið í leiguhúsnæði, flakkað á milli, tapað alls konar gripum og munum og skjölum.
2: Þetta átti að vera erfitt,
0: en við göngum í rauninni í það að festa kaup á félagsheimili og okkur tekst að gera það að á árun 2005 og þetta er nú orðin meira 20 ár síðan þá kaupum við fríðarhús sem að er svona félagsheimili hreyfingarinnar á hotnin Njálsgötu og Snorrabrautar eldri reykvíkingar muna eftir prjónabúðinni Erlu sem að var þarna starrækt hérna langt ára bil og þetta held ég hafi skipt algjörlega sköpu, möguleikin á að geta verið með minnifundi settu bara kvikmyndasýningu með skömmum fyrirvara eiga allan þennan búnað og hluti við höfum lagt til húsnæði bara fyrir marga aðra róttæka hópa í seinni tíð hafa verið ýmsir hópar Palestínu vinna til að mynda og önnur slík samtök sem hafa haft inngrip hjá okkur og þetta náum við að kaupa og við náum meðal annars að leiðin sem að við höfum er einnig að fjármagna kaupin og reksturinn í seinni tíð er það að við fórum að byrja á fjáröflunar málsverð sem að þýtti það að síðasta föstudag í hverju mánuði yfir vetramánuðina þá kemur fólk hérna saman og það er einhver skikkaður í það að elda einhver glæsilegan mat sem að er nú bara seldur ódýrt og svo er sett upp menningadagskrá og það eru tónlistamenn og rithöfundar og hvaðeina í lokin og þetta er eiginlega bara toppurinn og tilverunni hjá mér í hverju mánuði, því þarna er þetta í rauninni, þetta er svona nánast eins og bara stórfjölskyldan sem að maður sko valdi sér sjálfur
2: og búið að vera óbreytt áratugum saman.
0: Já, og fólk kemur inn og út á einhverju tímapunkti var mikið af smákrökkum að skoppa þarna allt og strákandi mínir tveri náttúrulega í rauninni bara mikið til aldir þarna upp við þetta og ég eiginlega svona maður áttar sig kannski alltaf betur og betur á því hvað þetta er í rauninni sko dýrmætt og dálítið óvenjulegt samfélag innvitt núna þegar menn er að tala þetta sko hvað fólk er einhvern veginn einangrað að fólk er bara í vinnunni eða heima hjá sér í símanum og svona
2: hver er sínu hortni
0: og það að geta þetta auðvitað vinna þetta er auðvitað sko puða að halda þessu úti
2: puða að vera friðarsinni
0: já en hérna þetta er þessi málstöður og þetta var eiginlega alltaf það, þetta var nú kannski öðru fremur það sem að ítti mér út í pólitíkina
2: ég sé að það bara annars svipur á þér þau ræðir þetta heldur en sko það sem hún hefur verið að tala þannig að þetta þér augljóslega mjög kært Já. Þannig að vinstri mennskan og friðarboðskapurinn þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skipti mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram aftur í tíma eins og gengur en mér langar aðeins að reyna að hérna, kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir áðan að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa þetta einhver gögn og einhver áhugamál sem ekki engin jafnaldri þinn í heiminum er með þú kemur að menntuðu fólki og sko ertu svona gammel kló
0: sko ég að mann þarf að reyna að segja að hérna ég náttúrulega pínlítið að bregðast í því að ég meina foreldra mínir hafa sko raunvísindabakgrunn það er jarðeðlisfræði og pappi líffræðingur og starfa síðan sem sko heilbrigðisfulltrúi megnið af sínum starfsferli svo eru starfræðingarnir sem að standaða mér í föðurættina ég held að ég hafi bara áttað mig alveg ótrúlega snemma á því að ég myndi vera sagfræðingur, einhvers konar. Já. Og það einmitt birtist í þessu að mér fannst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að komast einmitt í gömul dagblöð. Ég fæ mjög snemma fótboltadellu og ég held að ég tengi þannig bara beinlínis við það að maður elst upp þarna í Vesturbænum og þar er blikkið umhverfis Melavöllin Melavöllurinn er bara alveg svona á út í aðri leiksvæðismanns og þar vissi maður að bak við þetta blikka, þar fóru fram fótboltaleikir og stundum heyrði maður hérna óminn frá þessu þannig að ég vildi ekkit frekar heldur en að komast í hérna ég horfa á fótbolta spilaði þar inn í að afi heitin, hann hafði nú verið hann var mikill frammari hafði á yngri árum verið formaður hérna knattspyrnufélagsins fram þannig að leið og hann verður áskynja að það sé þessi hérna, þessi fótbolta áhugi að þá byrjar hann að mæta aftur og fer aftur á, hann nú tekið sér dátir svona góða pásu en fer að mæta aftur á framleiki þess að verði frammari verandi þarna í vesturbænum miðjum sjálfur fer ég að klöngrast yfir blikkið svindlandi mér inn á einhverja fjórðudilda leiki sem eftir á higgja verið örugglega ókipa sinna á hvort í þeir og ég hefði ekki þurft að vera að tæta allar þessar buxur í tjörunni og hérna gattavírnum þarna ofan á grindverkinu þannig að ég fæ þessa fótboltadellu og missi aldrei af enska boltanum með Bjarnafel og spilandi viku gamla leiki sem að las inn á og hérna bara lotningin sem að maður bar fyrir Bjarna að þekki alla þessa menn og hvernig hann gat rutt þessu upp úr sér
2: Hittir hann í sundlaugunum stundum?
0: Nei, ég meira segja þannig að þegar að ég er hvað ég er 11 ára þá er afmæli Melaskóla á Melaskólin á stóra afmæli og það er haldin sögusýning og hérna yngi skólastjóri svona sennilega búin að átta sig á því að hvar svona áhugasviðið lægi hjá manni þannig að ég fæ það verkefni að taka viðtöl Við nokkra gamla nemendur skólans frá fyrsta árinu og hérna og ég settur ég að leggjast yfir einhverja kladda og pinna út fólk og ringja og byggjum að fá að taka viðtal og skrifa þetta niður og miðla þessu svo að þessari sýningu og þar á meðal var Bjarni Fel og ég hafði bara aldrei að ringja hann
2: það var bara ofstór
0: það var bara ofstór, þetta var bara eins og ég myndi ringi Pávan eða eitthvað ég lagði aldrei í þetta en ég held það í rauninni þetta að þarna sér maður að ég fæ þessa fótboltatællu en ég nálgast hana líka dálítið sagnfræðilega þannig að ég að liggja yfir gömlum úrslitum ég að finna mér bækur sögu félaga sem hefðu komið og
2: ferði ekki lesa inn í þetta. Leikin heldur fylgist með honum utan frá
0: skráður og þannig að það frekar heldur en að ég sé einhvern veginn alltaf að horfa og pæla í einhverju leikkerfi eða einhverju slíku mér fannst vola gaman að sparka á skólalóðinni við Melaskólan en ég var aldrei efni í það að vera seldur í atvinnumennskuna en þá er það þetta að einmitt toppurinn og tilverunni var það að komast í gamalt blað og geta þá fundið einhverja stöðutöflu og sjá heyrðu getur, var toppinam í annari til þarna, voðalega þetta skrítið
2: En ég spurði áðan sko hvort þú hefur í gamal kló og þú svo svarar því ekki beint en ekki nema þá kannski með dæmisögu en sko hefði ekki þýtt að gefa þér barnabók með skáldskap hefði það þurft að vera einhverja staðreyndir og sögulegt yfirlit eða þegar varst segjum 8 eða 6, 8 eða 10 ára gamall
0: sko það er til hérna það eru til bækur sem að gamla stílabækur úr meilaskólanum sem að ég er að gaugun í ég kannski einmitt nýjára, eitthvað þannig og það átti allir að skrifa hérna það átti allir að skrifa sögu og sjálfvalið efni og ég byrja að skrifa sögu einhvern fótboltaleik og hérna
2: ekki hvað og
0: hérna fæ svona alveg glimrandi, svo er sem sagt er ég búin að skrifa þetta einhverja blaðsýður og svo skila maður inn verkefninu og svo fæ ég alveg hérna bara glimrandi umsögn og kennarinn svo ánægði með þetta og góð stafsetning og þú veist, fínt málfara á þessu og bara mjög gott og svo á maður að halda áfram og ég held áfram að spinna við söguna og alltaf lengi hana og bæti hér inn sko fótboltaliðum og fótboltaúrslitum og þar fram eftir götunum og maður sér svona eftir því sem maður líður á að það svona dregur úr ánægju kennara sem er þetta hvort að þessi helvítis fótboltasaga var nú aldrei að taka enda og hvort þetta sé nú gjörið bara nokkuð gott og hérna ég meina bestu þetta las maður las allt bókasafnið það voru endalausa ferðir í borgarbókasafnið í Þingholtsstræti en skemmtilegustu bækurnar sem að las oftast voru einmitt þessar fótboltasögur sem voru nú ekki margar Nei. Í dag hefur þessi markaður sko dekkað þetta miklu betur og bara Gunnar Helgason bara búin að gera þetta að sjálfstæðri bara bókmenntagrein skrifa fótboltabækur fyrir krakka en þarna drakkmaður í sig gamla strákabók, 11 strákar og einn knöttur sem að var mjög fornfáleg og milli þess sem að strákarnir í einhverju skólafélagi að spila þá eru þeir alltaf að tína koks við jábrautateinana sem var nú kannski ekki alveg svona þessi hverstaslegi veruleiki okkar íslenskra lesenda þannig að út frá þessu hva gerir maður þá? Þá náttúrulega þurfti maður að stopna fótboltalið og krakkarnir í píndi alla krakkana í blokkinn hann ara grúi að börnum sem að byggu þarna í þessum blokkum á hjarðarhaganum það er haldin stoppfundur og það er þarf að ákveða nafn og það þarf að ákveða merki og það þarf að ákveða hvernig búningurinn sem að menn höfðu náttúrulega aldrei neitt möguleika á að koma sér upp hvernig hann myndi nú líta út allur saman ég bók sem að hafði mikil áhrif á mig og þessum tíma var einmitt svona uppvaxtarsaga úr Vesturbænum að því hún var úr þessu sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar einmitt verið að að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Oddakötunni voru að stopna og haldið þannum úrslit og þar fram til götunum. Þannig að maður las þetta allt saman, jú, auðvitað las maður líka skáldskap og eitt sem ég las og það gladdi nú foreldra mína ekki. Það voru teiknumyndasögur.
2: Já.
0: Og þarna náttúrulega 8. og 9. áratugurinn gullöld teiknimyndasagnana á Íslandi þar sem verið þar sem Iðunn og Fjölvi sérstaklega að þýða í stórum stíl franskar og belgískar teiknimyndasögur Svalur og Valur og Tinni og Strumpadnir og Ástríkur og svona og það finna að sko í dag myndu bara foreldrar hérna ég veit ekki, myndu gefa hálfan heiminn fyrir það ef að krakkin sægist einhvers stað að sitja og lesa myndasögur en þetta sko menningar vitandir höfðu þungar áhyggjur af myndasögunum
2: þú varst að blóta laun
0: Njörðu Pén Jarðvík skrifaði alvöru þrungna pistla í þjóðviljanum það að þetta myndi gera það verkum að þetta væri forheimskandi, þetta væri lélegu texti og þetta örfaði ekki tungumáli heldur væri með bara að lesa þarna einhverjar skrípamyndir þetta gerði það verkum að foreldrar mínir þau voru ekki því að gefa mér myndasögur þau gátu ekki bannað ættingum að gefa mér þetta í afmælisgjafir og jólagjafir og það var náttúrulega bara fastur passi og ég var nú ekkit eini hérna krakkin í því að þú fórst í barnaafmæli einhvers staðar sko að þá var nú svona fyrsta skrefið var það að fara í hillurnar hjá viðkomandi og sjá hvaða myndasögur væru þar til og ef að þar var kannski teiknumyndasaga sem að maður hafði ekki lesið áður að þá var byrjað á að klára að lesa hana áður heldur að var hægt að fara í einhvern hasarleik eða horfa á vídeospóluna og hérna og ég vil nú meina það að þetta hafi nú sko bitið foreldra mína taldið í rassinn að hafi ekki hérna leift mér að fá útrás fyrir myndasöguplætið vegna þess að þetta gerði það verkum að þegar ég verð síðan sko fullorðinn og fjárs míns ráðandi að þá fer ég að kaupa þessar gömlu myndasögur í stórum stíl og ég síðast þegar ég taldi þá á ég einhverja 1200 teiknumyndasögur og þetta, þannig ég löngu búin að komplettera allar þessar bækur sem komu út á íslensku og þá þarf maður að fylla sömu seríur sem ekki voru þýttar og mitt myndasögumál hins vegar það danska ég eiginlega þannig að hérna
2: Lastu Andri Sönd á dönsku eins og ég
0: þetta er sterkasta skólaminning mín nokkuð tíman hún var svo að hérna pabbi hafði átt innbundið í möppum danskan Andrés fleiri árganga og svo var að meira segja sko þegar hann var fluttur að heiman og farin að búa að hérna þá hélt mammans áfram að koma með Andrés blöðin endaði á því að mamma hérna kom tengdadóttirin sagði bara þetta væri óþarfi og afþakkað illu heilli þannig að ég þarna voru fleiri árgangar og ég var farin að böðla mér í gegnum þetta eins og ég segi ég verð snemma læs en svo fer maður að böðla sér í gegnum þennan danska Andrés og ég man eftirvæntinguna í 10 ára bekk að því að á þessum tíma þá var danska fyrsta erlenda tungumálið og það var byrjað að kenna það 10 ára, svo kom enskan inn árið eða 2 árum síðan minnur að það hefur 12 ára þegar enskan byrjaði og ég var svo fullur gleði og eftirvæntingar að fyrsta daginn í 10 ára bekk að nú myndi ég loksins læra dönsku og þá myndi ég geta almennilega lesið öll, öll þessi allan þennan andrisblaða fjársjóð sem ég hafði nú þó verið að liggja yfir og svo er kennslubókinni útbýtt og ég tek hana upp og ég opna hana á fyrstu síðu og svo opna ég hana á annari síðu Og svo fletti ég á síðustu síðuna og kíkja á þetta og svo þegar ég kem heim og ég spurði hvernig var í skólanum það segir bara ég, það fínt en ég kann dönsku ég hef ekki áttað mig á þessu en það þurfti aldrei, ég þurfti aldrei að læra í dönsku bara upp í stúdent ég fekk alltaf nýjur og tíjur í dönskunni en var vissulega með pínlítið barnalegan orðaforða þetta var einu alltaf bara orðaforðin úr Andresi og fyrir vikið þá lít ég svo á að danska hið eiginlega myndasögu hérna tungumál ég hef keypt Andrés Önd á ensku einhverjar svona fínar útgáfur eftir hérna Karl Barks og Don Rosa og einhver slíkt ég tengi bara ekki við þetta Nei. Þetta bara vitlaust tungumál
2: Gaman að þú skulle segja þessa sögu því að þetta líka nákvæmlega mín saga. Já. Ég lærði dönsku áður en ég lærði dönsku í skólanum að ég lesa Andrés Önd og það var nákvæmlega þessi tilfinning sem þú lístir þegar ég áttaði mig á því strax í fyrsta dönsku tímanum Já. Að ég kunni dönsku. Já. Mér fannst alveg stór merkilegt. Ég reyndar segi söguna þannig að ég hafi bara lært eitt orð Já. Í skólanum í dönsku, ég var búin að læra öll hinn, það var einhverju hluta vegna orðið busk, runni
0: Já.
2: Það hafði farið fram hjá mér það hafði sloppið og ég man eftir í þegar ég lærði þetta orð
0: Já.
2: Á fyrsta árinu,
0: Já.
2: Í skólanum það var eina orðið sem ég lærði í dönsku allavega
0: þetta er málið
2: en við höfum að sumuleiti verið líkir Stefán vegna þess að svolítið öðruvísi lesu mikið félagsmálin þú ert öflur í þar heldur en ég en ég man eftir okkar fyrstu kynnum en þó ekki, ég man bara mjög óljóst eftir þeim þannig var, svo ég hlaupi nú aðeins núna, skríði til í tíma að þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég að vinna á tímanum þá detti mér það einhverju sinni í hug að nenna ekki að skrifa sömu hundleiðilegu sænsku stjörnuspána sem við fengum í einhverju stóru umslagi á 2 mánaða fresti minni mig frá Stokkhólmi og maður átti að skrifa sem sagt þýða það yfir á íslensku vera að skrifa stjörnuspá fyrir Íslendinga þarna, upp úr þessu og ég var búin að gera það því einhverjar vikur eða mánuð ég, svo bara einn daginn hann nefndi því ekki lengur og ég ákvað að semja mína eigin stjörnuspá og láta lesendur hafa það og sko þeir ég leta virkilega hafa það þetta var ég mallstems eftir hérna í dag hringir vinnur þinn og býður þeir í bíó og þá segir þú æ nei ég held ég nenni því ekki þannig að þetta voru mjög svona afgerandi spár Og að hverju ég að segja þessu sögu? Jú, vegna þess að annarkvort fekk ég bréf eða símhringingu frá þér. Manstu eftir þér? Og þið, þú einhverju vinir þínir, þið við hittumst. Og þá kemur í ljós að þið eruð að lesa þessa stjörnuspá.
0: Ekki bara það.
2: Hvaða saga?
0: Við rekum sem sagt augun í þetta og hérna... tíminn er nú þarna á þessum tímapunkti keyptur á hérna mitt heimili
2: Já.
0: Og svo var þetta dagur tíminn og það já, allt saman já, og ég held að þurfi nú bara Já, það mjög flóki skipur eitt allt saman hérna nöfnin á þessum titlum á þessum árum.
2: Einmitt.
0: En þá einmitt þessi hérna rekum aður augun í þessa stjörnuspá og sko húmórin í henni verður síðan svona sýrðar og sýrðari með tímanum og hérna og þetta finnst okkur nokkrum hérna bekkjabræðrunum í MR alveg óborganlega fyndið og við förum að klippa út bestu hérna sögurnar
2: Já.
0: og við pikkum upp einhverja frasa og hérna ég held ég kunni einhvað ennþá utan bókar hérna þú ákveður að láta eftir sífrinu í krökkunum sem eru búin að heimta það að fá kött þau eru ekki alveg að glöð þegar þú kemur heim með herkött og hérna og það er þetta í göttunum hérna og við höfðum meira að segja við hérna ég var hérna í stjórn einhvers klúpp sko þetta var spilafélagið sem að heldum þarna einhverir stóðum fyrir sko Íslandsmeti í Trivial Pursuit keppni og vorum að skrafla áður heldur en það var orðið sérstaklega vinsælt og við gáum út fréttabréf og það kryddum við með sem sagt mólum af hérna úr stjörnuspánni og við meira segja bárum upp tillögu á hérna skólafundi og fengum hana samþykta skólastjórninni til skólafélagsstjórninni til lítilla gleði að skólafélagi myndi gerast áskrifandi af blaði þannig að allir nemendur hefðu aðgang að þessari hérna skemmtilegu stjörnusbá þannig að þetta var allavegna þetta talaði inn í einhvern menntaskóla húmor þarna á tíunda áratugnum og síðan minni ég mig minni reyndar að það sem hafi síðan hérna leitt okkur saman hafi verið einhvert viðtal sem var tekið við eitthvað getur betur lið MR sem ég var með puttara í
2: já.
0: Og þar komum við kannski að þeim kafla í lífinu
2: það eru sko, þú nefndir áðan ekki bara spurningakeppninar heldur líka sko áhugaðin á ræðumenn sko.
0: Já.
2: Og þannig að við þurfum að ræða þetta tvennt byrjum á getur betur og áhugaðinum á spurningakeppnum sko það óneitilega Stefán pínlítið skondið að sjá þér árið 2026 á Facebook vera að hérna varpa, vera að byrta sko einhverja gamla við 30 ára aftur í tíman hvers vegna áhugiðin ef við byrjum þar svona svakalega á þessu sko
0: sjónvarpið hérna ég meina maður innbyrði margt þegar maður les og síðan sjónvarp alveg óbóðslega sterkur miðill og að ég tala ekki þessi tími til dæmis mín fjölskylda við fáum vídeo alveg ótrúlega seint ég var aldrei á þeim vagni stöð 2 var aldrei keypt á mínu heimili það var bara hort á línulega dagskrá rúf en það þýtti það líka að þegar að voru sérstaklega íslensk dagskrá gerð á þessum tíma þá hérna myna, ef einhver kom fram í sjónvarpinu þá var það bara þjóðþekktur maður þetta náttúrulega bara gamli tíminn að við sjáum sko fólk varð forsetar lýðveldisins út á það að hafa Vigdís Finnbogadóttir verður forseti út á það að hafa verið með frönskukennslu í sjónvarpi og Kristján Eldjárn með einhverja fornleifa þætti
2: það nú eitt langt síðan Guðni T.H. Jóhannesson mögulega var forseti vegna rispu sem hann tók í sjónvarpi
0: bara nákvæmlega
2: dagana sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
0: sjónvarpi getur verið sterkt og það voru einmitt þessir mér fannst eiginlega ekkert skemmtilega heldur en þegar voru spurningaþættir í sjónvarpi og það var alltaf einhverjir sveitarfélög látin berjast og Ómar Ragnarsson að skella sér á lær og taka bakföll og hagirðingar frá einstökum hérna einstökum sveitarfélögum ég drakk þetta í mig og því meina getur betur sem sagt þessu keppni fer fram í fyrsta sinn þegar að ég 10 ára og ég hugsa bara strax þetta vil ég gera ég las barnablöðin ABC og æskuna og ég dauð öfundaði einhverja krakka úr einhverjum þelamerkur skóla og grunnskóla Grenivíkur sem voru að keppa í einhverju spurningakeppni og fengu mynd af sér og eitthvað slíkt.
2: Þetta alveg stórkostlegt.
0: Eina sem að maður gat látið sig dreyma að það var spurningakeppni grunnskólanum umferðaröryggismál sem að fengi sútarpi held úti reglulega og var í miklum metum. Þannig að ég hafði alltaf augast á þessu ég keppi í það komin einhver félagsmiðstöð að standa fyrir einhverri grunnskóla spurningakeppni þegar ég í Gaggó og þar keppi ég á sama tíma í rauninni svo við víkjum að ræðumennskunni þá var ennþá á meðan þegar ég í Hagaskólanum að þar er starfrækt ennþá bara málfundafélag
2: Já.
0: Málfundafélag Hagaskóla sem að hélt bara málfundi einhvert efni og þarna voru framsögumenn og svo mættu menn úr sal og héldu ræðu og undirbjúku sig
2: algengara málfundarfélag sig í framhaldsskólum en grunnskólum.
0: Já, þetta var og ég held að þetta sé nú alveg horfið í grunnskólunum, þetta var þarna við líði og meira segja þannig að hérna fyrsta alvöru ræðan mín er bara framboðsræða í harðri kosningabaráttu formennskuna í málfundafélagi Hagaskóla þar sem að ég ætti kappi við stelpu úr árgangnum fyrir ofan og vann þá kostningu mjög naumlega. Hún heitir Líf Magnúsdóttir. Þannig að leiðir okkar lágu þarna snemma saman.
2: Já, já.
0: Og ég er alveg á kafi í Hagaskólanum, er ég á kafi í félagslífi. Já,
2: og þú nýtur strax vinsælda saman ber úrslit þessara kostningar.
0: Já, og sko, ég var
2: Þú ert vinsæli skrýtnistar okkur
0: Ég veistu hvað ég held að skipti máli Ég held að þessi fótboltinn sem bergi manni Það er í rauninni í rauninni hugsa maður það hefði verið svo auðvelt að geta orðið einhvern veginn svona pínu útskúfaður
2: lendi
0: einelti því að sko Hagaskóli var skóli sem að það var bara mikið af fólki sem fór mjög illa út úr einelti þar og mikið af fólki sem að var sama tíma og ég sem að bara á hræðilega minningar þann skóla.
2: Ég hef heyrt mjög margar brútal sögur.
0: Já, sem ég tengi ekkert við fyrir mér var þetta allt saman bara hérna einhver sólskinsvegur og ég held bara gaman laust að lykillinn að því er fótbolti þó ég hafi ekkert verið rosalega góður í fótbolta, þá hafði ég gaman á honum ég gat talað þetta endalaust ég var svona uppspretta fróðleiks þetta þegar meira að segja þegar að ég í Melaskólanum hérna þá í samráði við leikfimiskennarana að þá skipulögðum við fótboltamót og ég var bara stússast í þessu að fara og skrá lið frá hverjum skóla og þetta var sko, eða frá hverjum bekk segi og hverjum bekkjadeild og það var A-lið og B-lið og C-lið frá hverjum bekk svo að farið út í bæ og fengið einhver fyrirtæki til þess að kaupa bikar það þurfti að gera þetta allt saman og svo var þetta bara sett upp yfir heila helgi og íþróttakennar bara mætti í sínum frítíma og hleyft okkur inn þetta gerir það að verkum að ég var bara í fínu talsambandi við alla vinsælu fótboltastrákana líka og það að ég væri síðan sko skrítinu í málfundafélaginu og í einhverju spurningaliði og meira segja á þessum árum í Hagaskólanum þá er ég með skáldagrillur Ég var að byssa við að yrkja ljóð
2: sem byrtast í skólablöðum og svo
0: byrtast í skólablöðum og svo hérna
2: og var klæðaburðurinn kannski bóhemískur?
0: Nei, ég eiginlega var að vinna með það og fannst þetta aldrei smart að hérna að öll fötin mín væru keypt í Ellingsen Þannig ég muni svo útigang hross þarna, gekk alltaf í einhverjum klossum með stáltá í vinnuskirtum og hérna síðan í einhverjum einföldum hérna flauelsbuxum en hérna, nei ég tók ekki inn þann part af bóhema lífinu en maður fekk einhverja viðurkenningar í einhverjum ljóðasamkeppnu í útvarpinu og einhverju barnamenningar hátíð við prent einhver svona ljóða hver ég og einhverjir félagar
2: hvað ortir þau?
0: Þetta, sko, það sem að við og ég sko ég sótti mikið í einmitt hérna ég sótti mikið í fornbókaverslanirnar einmitt og fór í ódýru ljóðabóka skúfurnar og ég á bara mjög mikið safn af bókum eftir einhver ungskáld frá þessum árum og skemmtilegastir þóttu mér sko surrealistarnir
2: Varstu að yrkja surrealist?
0: Ég var daldið að gera það en síðan var ég í svona ég náttúrulega ex-kynslóðar maður þannig að svona kaldhæðnisleg ljóð já. Einhver svona
2: Ég sá það fyrir mér
0: einhver svona húmorísku brottur ég daldið í því
2: Þú er ekki rifið út úr þeir hjartað með einlægum hætti
0: Nei, það var ekki það var ekkert setið við ströndina og hort út í sortan slíkt sko hey, nei, þetta var meira svona tilraun til að vera einmitt aldrei svona fyndin og cynical og einhvað slíkt að því að ég taldi mig vera taldi mikinn svona bókmenntamann og kunna þetta allt saman að þá til dæmis þá las ég aldrei unglingabækur það var algjörlega fyrir neðan mína virðingu, ég las bara fullorðin skáldsögur og eitthvað svona eina sem ég varð að viðurkenna það var það þegar að Ólafur Haukur Símonarsson sendi frá sér bókina Gauragang og hérna Það var algjörlega, hún talaði alveg beint til manns, enda var viðfangsefnið í þeirri bók var einmitt svona hrókafullt ungskáld í gagnfræðaskóla sem að vissi allt betur heldur en allir. Þannig það voru tvær unglingabækur sem ég var til að lesa, það var sem sagt Gauragangur og svo var það banitra samband á Njálsgötunni eftir hérna Auði Harald sem var náttúrulega bara fyndnasti Íslendingur hérna 20. aldar sko. Og bækurnar hennar, þannig að ég les mjög mikið á þessum árum, hins vegar það mjög snemma þegar komið inn í menntaskóla þá legg ég sjálfur allar mína skáldagrillur á hliðina, hætti alveg að skrifa bæði fyrir, hvorki fyrir skúfuna neitt annan en held áfram að vera í ritnefndum í blöðum tengist dettin í ræðulið, bara nánast ég er valla byrjaður í MR bara á fyrstu dögunum að þá mæti ég á einhverja svona innan skólaræðu keppni staðræðun í að vekja á mér athygli og ekkit auðvelt fyrir busa í fjóra ára framhaldsskóla kerfinu að gera það þannig ég dett nánast strax inn í ræðulið.
2: Í gegnum við talaða orð.
0: Gegnum við talaða orð og þar með var maður komin inn í félagslífið eldri nemendurni þekktumann og fer þarna inn í einhver
2: Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri þarna
0: Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri og hérna í gantast nú runni með það að eina mannin sem tókst að vera þjóðfrægur út á þetta, það var Helgi Hjörvar hann komst mér að sjá smokkaplakatið þeim að landlæknir gaf út sem er nú mikið afrek þannig að ég er viðlóðandi Morfís frá fyrsta degi og svo gerist þetta að ég eiginlega fyrir tilviljun lendi í í Gettu betur eða sem sagt mín aðkoma sem sagt þessi að MR hafði alltaf nálgast þessa spurninga kemur í framhaldsskólana að tölvöld miklum hroka mm-hmm. sem að mönnum mjög eðlislægur í þerri mentastofnun og var mjög, mjög slæmur á þessum tíma mm-hmm. að menn mjög uppteknir af því að þeir séu betri og meiri heldur en aðrir af því að það hefur verið svo margir forsetisráðherrar í skólanum
2: Guðsútvaldir
0: Já, Guðsútvaldir og í rauninni en það ætlaði ég aldrei MR, ég ætlaði alltaf í MH
2: Já, var það?
0: Já, já, svo bara og ég var búin að vera að hlæja öllum skólafélögum mínum í Hagaskóla sem ætlaði að fara í MR og fúa hjallinn þar og MH var líka bara skólin nýbúin að setja upp Rocky Horror með Páli Óskari Hjálmtísinni áfangakerfið og allt þetta svo bara gugnaði ég þegar á hólmi var komið, ég var elta stelpu og svo þorði ég mér sér aldrei að tala við hana
2: Var þetta elta stelpu sem þú vissir að innritaðast í MR?
0: Já, þannig að sem er
2: Þetta reyndar mjög góð ástæða fyrir vali
0: Það bara mjög fín ástæða en ég var fyrir vikið með pínliti sært stolt hafandi tekið tvö ár í það að hlæja því hvað að veri ömulegt og mikil klísja að fara Melaskóli, Hagaskóli, MR og hvort ég verði ekki bara lögfræðina en þetta í allt í einu komin en ég einu hafði bara að gera gott úr þessu ég dett þarna inn í þetta ræðulið MR-ingarnir höfðu þessi ár á undan spurningakeppnin byrjar 86 og þarna erum við komin inn á veturinn 91-92 og MR hafði bara ekkert gengið sérstaklega vel að því að þið voru of góðir með sig, þið þurfti ekki að æfa sig og undirbúa þannig að það var eiginlega ákveðið að nálgast þetta alltaf öðruvísi og það var skipað lið með þremur strákum sem að alltaf bara strákar á þessum árum hvern fólk fekk ekki að koma nálægt þessari keppni og þótti bara fáránlegt að þarna eru þrír strákar sem allir eru á öðru ári settir saman og

0: byggja upp lið til þess að vinna þegar þeir væru kannski á sínu öðru og þriðja ári í keppninni. Og það raunir bara tilviljun sem ræður því að ég svona eiginlega nánast eini maðurinn sem að á tvo sameiginlega vini í þessu liði.
1: Já, já, já.
0: Og hérna þetta bara æsku vinur minn og minn besti vinur þarna Ólafur Jóhannes Einarsson. Barnabarn Óla Jó eldri.
1: Já.
0: Hann þarna í þessu liði og ég rauninni bara gerður að liðstjóra sem mjög fallegt orð yfir það að vera bara maðurinn sem að mætir og spyr hraða spurninga og hérna og ég fylgi þessum strákum bara upp þeir eru þá bara í liðinu í þrjú ár og svo þegar þeir eru allir útskrifaðir að þá var bara kallekurinn kominn hérna til mín og ég fyrir liði þetta síðasta ár og hérna og við vinnum keppnina það sem við gerum á þessum árum mörgu leiti við förum ótrúlega nálægt í að eyðileggja getur betur á þessum árum
1: Nú.
0: Vegna þess að við búum til skrýmsli í rauninni við ekkert engin annar skóli hafði nálgast spurningakeppnina á þennan hátt að við vorum bara við teljum okkur vera komin þetta meira með uppskrift að við séum með lið sem sé valið og keppnir alltaf á vori liðið bara valið strax haustið og við erum með liðstjóra sem eru alltaf yngri menn sem eru í uppeldi og þeir eru rauninni að vinna með liðinu og hjálpa því og alltaf meðvitaður það að síðan myndi koma að þeim við förum að láta gömlu sem sagt gamlir útskrifaðir keppendur, þeir eru titlaðir þjálfarar hafa nú kannski mjög takmörku hlutverki að gegna en til dæmis eitt af því sem við gerum sem var bara sálfræðihernaður þegar að MR liðið keppir mætir og þá hnippum við alltaf í sko, á þessum árum þá hnippum við alltaf í stóran hóp af gömlum keppendum sem allir mæta og það mæta allir saman í einhverju þyrpingu þannig að þú ert kannski í einhverjum fjölbrautaskóla að Akranes og ert að fara að keppa og eru þetta bara einhverjum
2: þyrpingu streitu hormón að sjá þessi andlit frá því fyrra og hitti fyrra sem
0: já og þú skapar svona tilfinninguna eins og þú sért bara sko sovjeska olimpíu sveitin í skák sko, það sem að sé bara þú sért í raun ekki að keppa bara við einhverja þrjá menntaskóla krakka heldur sértu bara að keppa við einhverja mafíu, einhver tíu manna gengi sem að kemur og þetta var þetta bara búllíismi og við unnum og við unnum og unnum aftur og aftur og aftur og það kaldhæðnislega og þetta gerist í rauninni MR vinnur sleitulaust keppnina frá 1993 til 2003 þeir vinna 11 ári röð og reyna alveg ótrúlegt að sjónvarpsþátturinn hafi lifað og hvað þurfti til þess að MR tapaði loksins í keppninni það þurfti Stefán Pálsson sem spyril og dómara og spurningahöfund þá var ég komin hinn megin við borðið og ég sá keppnina í tvö ára og hafði afskaplega hérna gaman að því og í hvorugt skipti tókst emmeringum að vinna
2: og svona í alvöru heldur að sé eitthvað sem að hægt er að festa hönda á í þeim efnu
0: það sem að var nú málið að þarna voru svo sem við rauninni bara fleiri lið farin að taka þetta alvarlega þetta voru hörku sterkir keppendur það var gríðarlega gott lið Borgarholtsskóla sem að vann og það var náttúrulega mikið öskubu sko ævintýri þetta var náttúrulega sko korn ungur skóli það gæti engin fundið hann á korti við vissi ekki einu þetta var Reykjavíkur skóli sem Borgarholt, hvað er þetta?
2: En keftir þú sjálfur hvað þrís?
0: Nei, ég keppi í rauninni bara einu sinni.
2: Já, keftir bara einu sinni.
0: Ég keppi bara einu sinni vegna þess að ég þurfti að sitja af mér í þrjú ár bara sem hérna liðstjóri.
2: Sem efniviður og liðstjóri.
0: Og segir í rauninni, það er rauninni daldið fyndið, sko, ef maður hugsar þetta, að segir sitt það hvað einmitt það að vera í sjónvarpi á besta tíma, að maður verður bara nokkuð

0: þekkt andlit út á það þó þetta hafi ekki verið nema einmitt þrjár viðureignir sem að ég næja keppa.
1: Já, það var ekki meira.
0: En hins vegar þá dugði það nú til þess að það þurfti að taka mig fyrir á útvarsráðsfundi, ekki einu sinni heldur tvisvar.
1: Hvað ertu að segja? Sæmi sögna því.
0: Vegna þess að ég sem sagt í keppnisliði sem sagt ég í þessu MR keppnisliði 1995 sem sagt voru sem að ég útskrifast og þetta kosningár og ég náttúrulega á kafi þetta var mjög gott vegna þess að það kom kennaraverkfall sem gerði það verkum að mér tókst ekki að skrópa mig út úr skóla eins og ég hefði örglega gert því að ég byrjaði ég bara settist að á kosningamiðstöð alþýðu bandalagsins og var þar bara frá mótni til kvölds nema þegar ég hljópa á spurningaliðsæfingar og ég sit í 16. Sæti framboðslista alþýðu bandalagsins í þessum kosningum og þá hnýtur einhver þetta hjá, að þetta kynna að vera brot á reglum ríkisútarsins að frambjóðendur mættu ekki koma fram í dagskrárgerð á vegum RÚF
1: hefði sem aldrei verið gerð aðtöðasend við það ef þú hefðir verið fyrir sjálfstæðisflokkinn í 16. Sæti það sem við rættum
0: það finnast að í þessu var að sko til þess að ég til þess að það reyndi á þetta þá held ég alþýðubandalagi hefði þurft að fá sko alla þingmenn Reykjavíkur og þá hefði ég náði að verða að vara þingmaður en sem sagt fyrst bara bregst fyrst kemur sem sagt útvarsráð og bara samþykki það eða sem sagt fellir þann bráðabirða úrskurð að frambjóðandi alþýðubandalagsins ég ekki heimilt að taka þátt í hérna í sjónvarpskeppninni og þá var allt í einu sem sagt staðan orðin sú að ég myndi fá að keppa í fyrstu umferð í sjónvarpi en ef við færum í undan úrslit eða úrslit að þá væri orðið of nálagt kosningum
1: já
0: Þetta var náttúrulega mikið áfall og ég hringi náttúrulega, ég var náttúrulega alveg miður mín yfir þessu öllu saman og ég hringi í dauðans óbóð í Ólaf Ragnar sem bara formar flokksins og bara hvað á ég að gera og vildi einhvern veginn að hann bjargaði þessu og að Ólafur þegir aðeins í síman og segir svo eftir þetta Stefán Já Nú fekkst þú þína stæstu og bestu pólitísku auglýsingu hann sá þetta bara sem tækifæri og fréttaefni en sem sagt á næsta fundi útvarsráðs eftir einhverja yfirlegu og einhverjar umsagnir að þá var ákveðið að komast að þeirri niðurstöðu að getur betur væri íþróttakeppni og það væru fordæmi fyrir því að íþróttamenn hefðu fengið að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu þráttir að sitja á framboðslista Fyndi. Þannig að þess vegna fekk ég að vera með gett betur.
1: En varð fjölmiðla umfjöllun á milli þess að það fengið?
0: Já, já, þetta og það barst
1: Þannig að það reyndist rétt sem ORG sagði við því að þetta hefur verið blásið upp sem hneykslega.
0: Já, já, svo má alveg segja að auðvita hérna nýttum við okkur þetta því að þarna fyrir þegar að úrslita leikurinn fór fram þá var einmitt þarna þessa sömu helgi þá var úrslitin í körfuboltanum og þá áttu minni mig að alþýðubandalagið hafi átt einhvern neðarlega lista sem að var að keppa í Grindavíkurliðinu og að sjálfsögðu stökk vikublaðið sem að var svona flokksmál gagn alþýðubandalagsins til og stilltu mér og körfuboltamanninum upp hlið við hlið
1: mjög gott
0: á forsíðu
1: þannig hver skrifaði þá frétt, manstu það?
0: Já, mér dettur í huga að það hafi verið hann Friðrik sem að hafi nú verið þarna Hildur Jóns er væntanlega ritstjóri þarna
1: Friðrik Þór, Lilló
0: Já, Lilló, mér dettur í huga að Lilló hafi gert það maður var náttúrulega eins og grárköttur þarna niður frá á þessum árum þá var nú Páll Vilhjálmsson blaðamaður svona Já, mun nær vinstri ástnum heldur en síðar gerðist. Já. Þannig að Já, þannig að mann vel eftir vikublan þannig að það skal alveg viðkjönt að flokkurinn vissulega misnotaði þessa spurningakeppni í pólitískum tilgangi
1: en bara að gera og þið voru náttúrulega bregðast við
0: Já, við vorum að gera það
1: En hérna, og sko þú varst einmitt hérna, ég sá þig fyrir nokkrum dögum eða vikum ég man ekki hvort það eru nokkri dagar eða nokkrar vikur, þá varst að posta gamalli viðureign og þá varstu að segja eitthvað í textanum að þarna hefði spyrillinn of oft spurt um stöðuna og þetta var einhver leikur sem að vannst með mjög miklu mun og hérna þetta svona segir manni að öllum þessum árum síðar þú ert að posta þessu þá ertu enn með hugan við hvernig sko þessi keppni framkvæmt
0: bara klárlega og ég hef haft aldrei gaman af þessu vegna þess að að sömuleiti líka einhver svona keppni sem að heldur áfram með frekar svona stöðu í forminu í meginatriðum mm-hmm. yfir svona langt árabil mm-hmm. hún getur sagt manni líka svo margt ég til dæmis og Rúf hefur náttúrulega verið duglegt við að endur sína þessa keppnir þannig að það hefur gefið manni svona tilefni til þess að tjekka á þeim reglulega mm-hmm. og þá hef ég til dæmis oft verið að velta því fyrir mér sko hvað áttu menn að kunna, hvað áttu skarpir framhaldsskóla nemar að vita á sínum tíma eitt af því sem að við lærðum til dæmis þegar að ég að keppa í þessu og á þessum tíma á tíundu áratugnum og þar á undan við kunnum alla sendiherra Íslands í öllum sendiráðum. Við kunnum alla ráðuneytistjóra, við kunnum aðstoðamenn ráðherra, við kunnum skólameistara í öllum framhaldsskólum og við vissum nöfnin á öllum togurum frá hvaða bæ togarinn þetta og þetta og þetta gerður út. Þetta voru stig sem að þú reiknaðir alltaf með að fá. Ég held að sko sitjandi alþingismenn væri ekki vel að sér í nöfnum manna í íslenska stjórnkerfinu og sko, framhaldsskóla nemar voru á þessum árum. Þetta er alveg horfið.
1: Þetta er horfið.
0: Í dag er miklu meira, þetta er svona kefni var meira hæbra á sko þú þurftir að kunna endalaus áhersla þú þurftir að kunna mannlýsingar úr Íslendingasögum þetta mikið til horfið í dag miklu meira spurtum með mitt popmenningu sem að meira segja þegar að ég að semja hérna er orðin dómari og spurningahöfundur 2004 og 2005 þá var Andri Sindri eða svona ofta að stoppa mig að þetta væri nú alltof létt úðugt og hérna honum var afskaplega umhugað það og við tókum marga sennu við
1: Sindirðu sem sagt Andri þessi spurninga handrit
0: Já og hann í rauninni bara sem pródusent þá var þetta þannig að hann þurfti náttúrulega líka að afla myndefnis og annað slíkt og þetta var náttúrulega mjög góð leið fyrir hann til þess að drepa spurningar með því að koma á síðustu stundu og segja heyrðu það var ekki hægt að retta þessu myndefni
1: Já, honum fannst þú mikið poppið í
0: Já, en eitt til dæmi sem að hann lagði ægilega mikla áherslu alltaf á var alltaf að kalla eftir þessu að hann vildi endilega spurja nútíma myndlist og var alltaf að íta á það og ég var alltaf að standa á móti og sagði sko í fyrsta lagi sko þessi krakkar eru ekki farnir að fara á listasýningar og nútíma myndlistamennirnir þeir hafa ekkit komið út á bók ennþá þau lesa Bjötti og Björsson og þau eru rosalega góð í íslenskri myndlistasögu til 1965 en þau kunna ekki þar á eftir og við erum ekki að gera okkar frábæru íslensku nútíma listamönnum neitt greiða með að varpa upp myndum eftir þau í vinsælum sjónvarsþætti og sína síðan bara sex ungmenni standa á gati og giska út í bláin og gata aldrei giska á annað heldur en erró þannig að það var einu nútíma listamaðurinn sem þau þekktu
1: Já. sko þetta náttúrulega ótrúlega hérna magnað í rauninni að þessi keppni hafi lifað alltaf og hann sé enn á dagskrá það svo langt í frá sjálfgefið
0: alls ekki og
1: en við höfum haft marga já. Stjórnendur Stefán, já. Marga spyrla hver já. Finnst þér hafa verið bestur?
0: Ég held að sá sem að klárlega mikilvægastur í þessu og sá sem að er rauninni breytir þessu það Stefán Jón Hafstein.
1: Ekki mjög honum finnast leiðilegt að heyra þið segja
0: það. Honum mjög ekki finnast leiðilegt að heyra þetta en það sem líka dáldið málið það að það alveg himinn og haf á milli keppninarnar sko fyrir eða eftir Stefán Jón. Áður heldur en að Stefán Jón tekur við og það 1991 þá hafði Gettu betur verið útvarpsþáttur í sjónvarpi.
1: Já.
0: Það var í rauninni þannig að þetta bara svona fókusað á tvö keppnislið og svo svona öðru hvoru klift út í sal á áhorfendur sem sitja bara og klappað fyrir góðu stigi. Minnsk sumar spurningar þar eru vissulega myndskreittar þar eru raun ekki mynda spurningar heldur eru það bara myndskreittar hérna spurningar og hefur sennilega geta tekið heil og hálfu handritin af þessum þáttum og farið með þetta bara beint og rás eitt og það ekki þurft að breyta neinu Stefán Jón kemur þarna inn og rífur þennan gamla hérna sjónvarsmann Andrés Indriðason einhvern veginn tekst að kveikja í honum með þetta að það sem við byrjað að gera það að þetta verður þáttur sem fer út í skólana það ekki verið að stefna öllum í stúdíó sjónvarsins heldur er farið í Íþróttahúsin og Stefán Jón reynir að vera spontant hann fer inn í hvert þátt og veit í raunin ekki sko, hvernig hann ætlar að byrja Hann finnur einhvern sniðugan úr klappliðinu og bara grípur hann inn í þetta og réttir honum jafnvel bara hljóneman og lætur hann
1: starta. Þegar nefnir þetta, fyrir mig sem hefur unnið svona mikið í sjónvarpi, ég sé einmitt þeir eru að sjá þessar endurfluttu viðuregnir hvað lífsháskin og óvissu stigið er svakalegt í þessu þáttum og yfirleitt slampaðist þetta.
0: Og þetta í rauninni enn meira kraftaverk að hafa getað gert þetta með þátt inni á rúf vegna þess og nú hef ég alveg komið nálægt rúf ég var spurningahöfundur hjá í útsvari nokkur misseri og hef haft aðkomu að fleiri þáttum og þetta ofsalega gott og mikið fagfólk á rúf en rúf hægfara stofnun
1: mjög svona rúðustrykkað
0: og rúf að mörgu leiti ánægðast þegar þeir eru komið með einhverja formúlu og þá sé hægt að hafa þáttin alltaf eins aftur og fullkomlega gerðan Stefán Jón hafði sem sagt sprengt þetta algjörlega upp og þetta tekur þetta stundum á sig fáránlega myndir eins og mér minnir að það sé sko úrslitaleikur í 1991 fyrsta árið þá eru held ég sko það eru 40 mínútur búnar af þættinum áður en ein einasta spurning hefur verið borin upp
1: Nú.
0: Bara því að hann að taka þarna viðtöl og spinna og dagskráin fór bara alltaf út gluggan sko þannig að hérna þetta er bara eins og hér á samstöðinni það sem að það er bara ítt á rekku og svo bara sé tilkvinnar og þannig að ég gef Stefáni Jóni bara mikið kredit fyrir þetta og svo má ekki gleyma því líka að á þessum tíma þegar hann kemur inn í þetta þá hann náttúrulega líka sko á hátindi sinnar fræðar hann rekur sko innringi þátt í útvarpi sem að þjóðin mátti ekki missa af það urðu bara allir að heyra þjóðarsálina og hún tekst meira sig að vera sko valinn kynþokka fylsti maður landsins 3 ár í röð út á að rífast við fólki í útvarpi
1: talandi með eitthvað sem honum fannst ekki leiðilegt
0: fannst honum ekki leiðilegt sko þannig að hérna þannig já, ég þó að það séu margir góðir, mér fannst ofsa sko Logi Bergmann vann þetta af gríðarlega mikilli fagmennsku til dæmis alla tíð sem var svo fyndið að, að hérna Logi spilaði þetta alltaf þannig hann lét alltaf eins og hann væri bara einhver sko, trúður og kjáni og skildi ekkit af hverju hann fengi yfir höfuð að vera í sjónvarpi sko, á meðan að hann var algjörlega sko undirbúin og pottéttur en svo var það annað sem var svo aðdáunum verða því að svo gerist það maður er að maður semja spurningakeppni og stjórninni og þá koma alltaf upp þá kemur alltaf upp að þú færi alltaf inn og kannski svarið sem áttir ekki von á og kannski strangtilteki rétt það ekki það að þú hafir gert beinlínis einhverja villu skrifa villust ártal heldur allt í einu kemur önnur túlkun eða eitthvað slíkt eða einhver villa hefur flækst í gegn eða eitthvað klúðrast í grafíkinni og þar fram eftir götunum og þá þá er mjög mannlegt viðbragð hjá flestum spyrlum er að segja bara þetta ekki meira að kenna hér einhver annar að klúðra og fríja sig ábyrgð Logi tók þetta alltaf á sig meira að segja þegar hann átti bara enga ábyrgð það einhvern tímann lesa hann upp spurningu sem að hafði bara gjörsamlega klúðrast og var bara vitlaus og liðin í rauninni bara að átta sig á því og Logi bara hlær og segir að hann sé nú meiri bjáninn og hvernig hann hafi nú klúrað þessu auðvitað sé þetta allt saman hár rétt í handritinu hjá Stefáni og ég þarna bara að svitna og engjast þannig að fara stórkostleg fagmennska
1: stórmannlegt líka
0: já bara það það og þú þarft að það bara hafa gaman af fólki sko það ekki auðvelt heldur þú ert að vinna með sko þú ert að vinna með 19 ára krökkum sem að eru sko settur fram að myndavél og hérna nóg það bara erfitt fyrir fullara fólk sko.
1: Mér finnst rosalega gaman að sjá því lyftast í stólnum þegar þú talar þetta er augljóslega eitthvað sem hefur mjög gaman að því að ræða og myndu sennilega alltaf leggja mikið upp úr, maður svona skynjar það en hvað það við þinn eigin heila hyggurðu sem gerir þér sko kleift að muna hluti, ertu með einhver kerfi eða heldur þú sért með heilkenni heldur þú sért með Asperger eða hvað hérna
0: Nei, það held ég nú ekki
1: Það eiginlega mjög ólíklegt vegna þess að þú býrði yfir félagsfærni sem alveg bara hérna
0: Það eru tengingarnar það myndast einhvern veginn einhverjar tengingar og ég tengi líka ég hef alltaf verið sögumaður og það til dæmis sem að var nú kannski ein mín mesta gæfa að því að sko ég útskrifa sem sagfræðingur og ég fer eiginlega að vinna strax við fæið bara frá fyrsta degi vegna þess að meðan ég var enn í sagfræðináminu þá ég ráðin sem sumarstarfsmaður á minjasafn rafmagnsveitunar inn í Elliðadal nú var síðan minjasafn orkuveitunar og svo þegar að voru sem ég útskrifast að þá var gamli forstöðumaðurinn akkurat að fara á eftirlaun minn læri faðir í þessu Guðmundur Egilsson, mikill sómamaður og mig vantaði vinnu í eitt ár og yfirmaðurinn hjá rafveitunni hann var, hugsaði einmitt að hann vantaði mann til þess að dekka í eitt ár og svo myndi hann finna einhvern gamlan jálkin í fyrirtækinu til þess að koma og taka við þessu safni þannig að þetta var mjög hentugt við handsöluðum það, ég myndi hlaupa þarna inn í einhverja, já, ár einhvað svoleiðis og það urðu, þau ár urðu tíu. Og ég bara hafði afskaplega gaman af því að bæði rakið þetta safn og fór á bólakaf í orkusögu Íslands og, og ég meina það sem ég hafði sko sérhæft mig í mínu mastersnámi var einmitt vísind og tæknisaga og í tengslum við þetta þá var svo opnað svona
1: Þar skilaðu heim til foreldra þeirna
0: Já, því að síðan var nefnilega opnað svona fræðslusetur í rafmagnsfræði sem að það var bara heil hæð sem að hafði losnað, það hafði verið einhver rofa og tækjabúnaður og hann var kominn annað og þá var ákveðið að stopna þetta fyrirbæri sem að kalla rafheimar og það segir nú sitt það hvað menn vissu nú ekki endilega hvað ég voru að fara út í að þá var nú hugmyndin svo að þarna þið búið til svona vinnurými sem að væri gæfi kost á því að þarna myndu grunnskólarnir mæta og kennararnir færu þarna inn með krakkana og þarna væru básar og aðstaða til að gera svona einfalda rafmagnsfræði tilraunir og bara mjög gott mál til þess að styrkja raungreina kennslu í landinu en menn voru með mjög órun segjar hugmyndir það að í rauninni myndir yrði bara hlutverk mitt yrði í rauninni að ég væri bara maður með lykilinn ég myndi bara opna Og svo myndi ég svona rétt útskýra fyrir kennurunum sem að kæmi þarna, þú veist, þetta þarna og þetta þarna og þarna getur þú látið hérna krakkana gera þetta og ok bless. Þetta virkaði ekki tannig. Ykkur kennari sem að koma inn í nýtt rými að reyna átta sig á öllum þessum hlutum og halda öllum þessum boltum gangandi. Þetta gat aldrei virka, þannig að niðurstaðan verður rauninni svo að ég í rauninni orðin bara óvart eðlisfræðikennari og ég þarna og
1: púlaði það bara með sæmt
0: ég naut þess að sá sem að var í rauninni potturinn og pannan á bakvið allar þessar tilraunir og við höfðum alltaf aðgang að var hérna Ólafur heitinn Guðmundsson sem að var eðlisfræðikennari í æfingadeild kennaraháskólans og síðar háteksskóla í fleiri ár og er bara góðsagnakendur hérna kennari raungreina kennara og þarna vorum við alls konar þróunarstarfi og ég var þarna bara á mótnana að kenna krökkum um rafmagn og setja þau á fandi graf hraðal var honum mjög góður að spotta sko stelpur með sítt slegið hár sem var sennilega það hreint að þegar þær myndu grípa hraðalinn að þá yrðu þær eins og biðukolla á hérna einni sekundu og þar fram eftir götunum og við vorum með alls konar svona skemmtileg skólaþróunar verkefni og svo var annað sem að gerðist í þessu skemmtilega samfélagi sem var þarna inn í Elliðaárdalnum, þarna var náttúrulega rafstöðin og maður var alltaf í tengslum við kallana þar allir rafinna nemar á landinu komu inn í allagnum suðvesturhorninu komu þarna inn í Elliðaárdal og Elliðaárstöðin var þarna enn í gangi með gamla læginu menn gátu handfasað vélarnar inn á kerfið og það allt saman fyrir vikið þá komst ég í mikið vinfengi við allt raðina hérna sambandið þannig að Sveins prófs fögnuðurinn tvis ára ári, hann var alltaf haldin á safninu hjá mér og var alveg skelfilegar fyllir í samkomur og hérna gæti þetta nánast með ósköpum og eftir á hikið ábyrðaleysi að gera þetta á safni en inn í þessu hérna samfélagi okkar þarna í Elliðaárdalnum, þar var líka garðyrkjudeildin hjá Orkuveitunni Og sá sem stýrði henn á þeim árum var Kristinn H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur sem hefur nú gert sjónvarsþætti um ýmsa þætti, jurtafræði, garðyrkjufræði og annars lít og mikill eldhugi. Átti óbóðslega stóran þátt í því hvað Elliðaárdalurinn í rauninni fallegur því að það var orkuveitan og áður rafmagnsveitan sem að tóku þetta svæði rauninni í fóstur skóræktin í Elliðaárdalum þetta var allt saman gert af rafveitustarfsmönnum eða undir yfirstjórn hennar og Kristinn var fræðari og stóð fyrir óbóðslega vinsælum fræðslugöngum dalinn Og fólk mætti í stórum stíl þegar þetta var auglýst og það voru göngur um jarðfræðina, það voru göngur hérna plöntur og laxinn og þar fram til götunum. Og einhverju sinni þá hefur Kristinn samband við mig og segir hérna, gætirðu útbúið sögugöngu Elliðaárdalinn? Og ég hélt það nú og svo fór ég að skipta sögugöngunum upp í tvær, efri hlutan og neðri hlutan og þá eiginlega bara uppgötvaði þetta miðlunarform fram að þessu þá þetta nú verið þannig að jújú, ég meina Guðjón Friðriksson hafði náttúrulega verið með einhverja göngur gömul hús í Þingholtunum og vinkonum í Birna Þórðardóttir var farin að standa fyrir menningagöngum sínum og þetta aldrei skemmtilegt að sko þegar það fréttist að Birna ætlaði bara alfarið að snúa sér að því að vera með sögugöngur miðborgina og hélt að hún geti lifað á því þá héldi nú allir gömlu vinir hennar og nú væri Birna orðin endanlega galinn og þetta gæti nú aldrei virkað, en hún bara uppgötaði að þarna var gat og út frá þessum sögugöngum í Elliðaárdalnum þá fer þetta vinda upp á sig, ég fer að ganga Öskjuhlíðina sem partur af þessu og við vorum svona fræðslugöngu þríeiki hjá Orkuveitunni ég, Kristinn og Einar Gunnlaugsson hérna jarðfræðingur sem var mikið að ganga með fólkum hengilinn og kynnast jarðfræðinni og út frá þessu fer ég eiginlega bara að standa fyrir göngum bara út allt í Reykjavík. Ég labba með fólk umhverfis Grafarvogin og Rauðhólana, Elliðaárdalur, Fossvogur, mikið í Lauganesinu, Laugardalnum, Seltjarnarnesið, allstaðar í miðbænum. Bara sagan allstaðar.
1: Já. Og þessa tengingar eins og þú segir það hérna, þú manst af því að þú hefur áhuga og þú ráðar þessu einhvern veginn
0: og þá einmitt, og þá tengir maður það út frá sögum
1: já, út frá sögum
0: og svo var það nú eftir að ég fór nú að gera þetta meira að business eftir að safnið fór sem sagt undir hnífinn þegar að í sparnaðar aðgerðum orkuveitunar eftir hrun og þá sem sagt fekk ég uppsagnarbréf í fyrsta sinn á ævinni og tók í rauninni þá ákvörðun að fara ekkert að sækja einhver störf og leita mér að nýrri fastri vinnu heldur að láta á það reyna að vera bara frílans og hef verið frílans sakfræðingur síðan þar sem er sambland þá er maður eitthvað að skrifa og eitthvað að grípa aðeins í kennslu ég hef komið að því að
1: bjórskólin er
0: semja nokkur spurningaspil já og svo var þetta einmitt þannig að ég fékk þegar maður var í þessu atvinnuleysis standi þarna þá hafði það gerst að Ölgerðin hafði sem sagt stopnað bjórskóla sem að hugmyndin var að myndi nú svona vera í gangi á fimmtudags kvöldum og svo eða kæmi óskum svona auka námskeið fyrir einhver fyrirtæki eða hópa, þá verið kannski hægt að bregðast við því og það voru tveir strákar miklu bjóráhuga menn sem að settu þetta verkefni saman svo bara á undra skjótum tíma var farið að renna upp fyrir þeim að þeir áttu aldrei frí því að þeir voru á föstudögum og laugardögum og sunnudögum og alltaf með endalaus ásókn þannig að ég fæ hringingu og er spurður hvort ég sé til að taka mér kennslu sem bjórskóla.
1: Og hafðirðu fyrir þann tíma haft einhvern sérstakan áhuga á bjór eða?
0: Mér fannst bjór góður en ég hafði ég vissi bara engan veginn mikið bjór bara alls ekki og fyrir vikið þá voru fyrstu viðbrögð þegar ég fekk að þetta símtal var það ég myndi ekkit geta svara einu eða neinum þetta ég erði rekin á gat af strax í fyrsta skóla en þá var ég nú róaður og sagt sko það er engar áhyggjur, það veit engin neitt allt sem þú segir muni verða mikil tíðindi þannig að maður fljótur að koma sér inn í þetta og fljótlega kveikti maður á því að einmitt þetta að sko bjórinn hefur svo miklar það eru einmitt allar þessar tengingar það eru þessar sögur ég ekkert góður í að rekja nákvæmlega, ég get ekki staðið með bjórglas og verið að hnusa og fundi keima þessu og hér séu einiber eða sítrus ávöxtur eða appelsínu marmelaði en ég get sagt sögurnar því að það mismunandi bjórkultúr í hverju landi og þetta byggist bara á bara sögulegri þróun á hverjum stað oft þar en ekki þá voru þetta þá voru klustrin og munkarnir það voru brugmeistararnir og hvernig róaðist það við hér á Íslandi höfum náttúrulega þessa makalausu sögu þar sem við erum með bjórbannið þar sem að við verðum það land sem að leyfir sterka áfengið en bannar það veika og þetta náttúrulega þegar að þetta tvinnast saman þegar maður fyrir að geta boðið upp á í sögugöngum fyrir til dæmis bara áhugasamt starfsmannafélag sem að er að brjóta upp hversdaginn og gera eitthvað skemmtilegt svona í lok vinnu á föstudag og þá getum maður sagt heyrðu hvernig væri ég myndi bara labba hérna með ykkur, myndi kannski ganga hérna holtin og svo stoppum við á einhverjum pöpp og ég segi ykkur þá frá bjórnum sem að við erum að drekka, þá ertu strax komin með svona, já
1: En nýtist þessi hæfileiki þér að þú ert orðin flinkur í að segja sögu, nýtist hann þér í borgarmálunum í pólitíkinni?
0: Ég held að það sem að kom mér inn í borgarmálun hafi runni verið ég hef sagt að það hafi sumleiti verið þessar göngur vegna þess að ég skal alveg viðurkenna það þegar ég var ungur og var á kafi í flokkapólitík þá var ég var alltaf að horfa á alþingi og hérna við töluðum stundum um hreppsnefndina að þetta væri nú ekki merkileg pólitík og þetta væri bara einhver svona rekstur og annað slíkt á meðan að kannski einhver svona grundvallar átakamál og ég tala ekki utanríkispólitík og annað slíkt að það væri í landsmálunum en eftir að ég fór að gera alltaf meira og meira af þessu að bæða ganga með fólk Reykjavík kynna mér söguna þar þá sjálfkrafa svona kviknaði dalti áhugi á þessu málaflokki maður fór þá að
1: make a sense eins og maður segir
0: maður fyrir að fræðast um skipulagsmálin og annars slíkt og líka það að því að ég hef alltaf haft dálítið svona eins og fókusin eins og þegar ég labba með fólk um miðbæin þá er ekki að benda á styttur af einhverjum mönnum og tala hérna er Hannes Hafstein eða Jón og Stallinum á Austurvelli sögutan sem ég reyna að segja þær tengjast kannski meira einhverjum teknikerfum sko þú veist hverjir fengu hvar fá menn rafljós fyrst í miðbænum ég með sögugöngu bara á dögunum sem ég var að halda í annað sinn á vegum sorpu sem að var bara sorphauga ganga Reykjavíkur hvar byrja ég þá? Ég byrja í hljómskólagarðinum vegna þess að hljómskólagarðurinn stendur á gömlum sorphug þetta var bara botlaus mýri og svo vorum við búin að fengum en augastað á þessu svæði fyrir einhvern listigarð fyrir Reykjavík þá þurfti að fara í landmótun og Knúð Simsen borgarstjóri, hann ákveður að stá tvær flugur í einu höggi, kemur sorphugunum fyrir, þarna við suðurenda tjarnarinnar og til þess að slá sko tvær flugur í einu höggi vegna þess að hann var búin að ákveða það að fyrir framtíða listigarðin að þá væri svo mikilvægt að vera með brú og til þess að þvera tjörnina til þess að afmarka svæðið og það gera hann með því að framlengja skotúsvegin úr báðum áttum og hann slær náttúrulega tvær flugur í einu höggi hann keyrir sorpinu út í báðum endum og þannig að skotúsvegurinn yfir tjörnina er bara gömul sorpuppfylling og svo er svona pínlítil brú í miðjunni þetta eru sögutar veist, þetta finnst mér miklu skemmtilegri saga heldur en að benda á eitthvað hús og segja Einar Ben átti þetta hús og Björn Ritstjóri þetta.
1: Og svo segirum væntanlega líka sögur af karakterum, einstaklingum.
0: Segir maður sögur af karakterum og...
1: Þú ert sjálfur mikill karakter, Stefán.
0: Já, já.
1: Hérna sko, og þú ert svona með vissum hætti svolítið öðruvísi heldur en svona flest fólk það eitthvað Aja. Við þig þú stendur að einhverju leiti út úr og mér svolítið gott sko að það sé rými fyrir menn sem standa út úr því að mín tilfinning svo að í öllu þessu tali að fjölbreytileikin sé máli þá verðum við einsleitari og einsleitari og hérna þannig að sko það búið að vera mjög gaman að fá svona meira að vita manninn á bakvið þessa opinberu fígúru sem þú ert við komum sennilega ekki mikið lengra Stefán en það ein brennandi spurning í lokin sem ég þarf að fá svar við Ljúton þessi áhugðin á Ljúton hvernig varð hann til
0: Auðvitað þetta náttúrulega einhverju leiti birtingamynd af svona einhverju svona mótróa og sérvisku að þegar allir ákvað að halda með Liverpool þá gat ég ekki gert það sama reyndar þetta nú ekki alveg jafn óbúslega flókið maður tekur ákvarðanir stærstu ákvarðanar í lífinu hvaða íþróttalið maður ætlar að binda trúsitt við það að gera þetta kannski frá 8 og upp í 10 ára aldurinn og voru 1983 þegar ég sem sagt að verða 8 ára þá orðið tímabært maður er alltaf spurðið með einhverjum heldur þú í ensku og þetta halda með einhverjum í ensku og þarna lítið lið Luton Town sem að voru nýliðar í efstu deild í Englandi og voru smálið það var alveg svona til þess tekið þetta var lítill völlur og höfðu kannski ekki sömu sögu og stóru liðin höfðu orðspor fyrir það að spila reyna að halda boltana dáldið á jörðinni sem var nú ekki alvanalegt með enska boltana á þessum tíma, þessum að voru kýlingar og háloftabolti og svo var það líka eitt að þetta var lið sem hafði sögu fyrir það að tepla fram oft bara nokkrum þeldökkum leikmönnum sem var mjög óalgengt á þessum tíma þetta voru heilu ensku liðin voru bara með einhverja næpu hvíta hérna tjalla eða kannski einn svartan miðvörð sko eða einhvað slíkt þannig að þetta þótti mér nú allt saman daldið
1: það er einhver réttlætiskennd og einhver pólitík sem
0: það er alltaf pólitík það er alltaf pólitík og svo endar þetta og sennilega að þegar ég tek þessa ákvörðun þá þetta fyrir loka umferðina í ensku deildinni þarna 1983 og Luton mætir á erfiðan úti völl gegn liði sem nú mikið í umræðunni þessi dagurinn Manchester City og þurfti að vinna til þess að bjarga sér og senda heimamenn niður í staðinn og 5 mínútum fyrir leikslokk á dramatískasta mögulega hátt að þá kemur þetta sigur mark og þar með var ég bara seldur fyrir lífstíð
1: Já, þetta fyndið Í fyrsta skipti eða jafnvel eina skipti sem ég flaug frá Keflavík til Luton þá var fyrsta nafnið sem kom upp í hugann þegar ég sá bókunina, það var aðri sem bókuði fyrir mig meðan Stefán Pálsson
0: Já en ég ætla ekki að bera öðruleiti ábyrða á borginni því þetta nú ekki fallegasti staður
1: þetta ekkit sérstakt á að líta sko, nei, þegar maður kemur að
0: nei, og hérna í sjálfu sér er það að hann sem að vilja fara djúft í það að Luton eitt af þessum samfélögum sem að fóru mjög illa út úr því þegar að eiginlega bara breski iðnaðurinn hrundi, þarna höfðu verið miklar bílaverksmiður, það allt saman búið að loka þannig að þetta hefur verið mikið atvinnuleysi það mjög stórt svona suðurasíst samfélag þarna fólk frá Pakistan og hérna þannig að en, og á sama hátt hefur líka verið sko hafa verið sko hægri öfgamenn og hérna snóðinkollar og fasistar og þetta tekur oft á sig svona frekar já ljóta myndir af því að Luton í suðrinu en ekki í norður Englandi þá félagslega viðurkenndar að tala illa þá þannig að þetta er bara oft bara talað þetta sem svona guðsvolaðasta stað í Englandi en íbúarnir eru þú veist þeir eru stoltir og þeir klikja sér utan sitt félag þú ferð ekki þarna til þess að skoða fín söfn eða borða dýrasta matinn en það eitthvað alveg strangheiðalegt við þetta samfélag en það reyni ég nú að mæta svona eins oft og ég get
1: Já, ég að hugsa að taka það út úr það margt sem ég get tekið út úr þessu spjalli við þig en eitt sem ég get tekið að það einmitt pólitík í öllu og það hefur verið mjög þreytandi hefur mér fundist að lifa tíma þar sem að sko, nei ekki pólitík, finnst þetta ekki leiðilegt
0: algjörlega
1: og í rauninni óhugsandi fyrir framgang samfélags ef sá sem ætlar að tala pólitík ef það var að henda honum út úr fermingaveislunni
0: bara, já þú segir bara, allt pólitík
1: allt pólitík og menn geta verið skemmtilegir í pólitík og þú hefur sýnt okkur það og hérna, og þakka þér fyrir að koma til dyrun eins og þú ert klæddur á þínu stuttarma ból, þetta er línan
0: já.
1: Þú ert alltaf, það ekki í stuttarma ból?
0: Ég líka bara svo heitfengur. Þetta er mjög heppilegt vegna þess að hérna kona mín er hérna kuldakreista, ég hérna bara gangandi miðstöðakynding og þetta held ég mikilvægt lím í okkar sambandi og kannski á stóran þátt í því að séu orðin þessi 25 ár.
1: Skildi þú ekki vera. En kæra þakki fyrir þessa 2 klukkutíma sem að hafa liðið hér hratt, Stefán Pálsson.
0: Takk.
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur, þetta eru búin að vera skemmtilega stundir sem að mínum mati sem ég hef átt hér með Stefáni Pálssyni. Mér langar rétt og ég vona að ykkur líði eins, mér langar rétt að minna á það að á morgun verða sinir Egils í umsjá Gunnars Smára og Sme með Sigur Jóns Magnúsar, ekki missa því, en gott í bili, ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, heyrðu, velkomin að Rauðaborðinu á ja, eftirmiðdaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskammt, við förum yfir frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna. Hérna Steinunn Ólína Hafliðadóttir, millistakona.
1: Halló.
0: Sem við köllum Steinunn Ólína eða?
1: Nei, Stólína.
0: Stólína?
1: Já.
0: Ok.
1: En ég hef heyrt nefnum mína kalla það sko vera að vísa til sem stein olíu sem ég fannst svo áhugavert að heyra
0: fyrst. Stein olíu, kallar það
1: ekki
0: annað það?
1: Já, emmi, þú hugsa, af hverju fekk ég það ekki? Það nú bara gott að eitthvað skilist það.
0: Það rutt ekki.
1: Já, það verið það. En Stólína, já, stundum.
0: Já. Og Stefanía Nala Silva Sigurðardóttir sem nefnum í blaðum, sko.
2: Já,
0: Silvá. Silvá? Já, já.
2: Fallegt. Takk.
0: Lína Thoroddsen. Mhm. Klippari, nei, hvernig að gera það?
2: Já, ég hitt á þetta en svona reyna að einbytta mér að klippinu.
0: Já, mér finnst það skemmtilegt starfstíl klippari. Mér spassaleikari best en það annað. Brynhildur Bolladóttir, formaður samtakanum bíllaus og lífstíl. Það ekki eitthvað svakalegt?
3: Það ábyrgð sem fylgir því, sko. Já, já, já.
0: Það mikið svona áróðus? Það verra en að vera vegan? Snúast kvöldur að bóðinu bíllausan lífstíl þess að þú kemur.
3: Ég búin að fá ótrúlega jákvæð viðbrögð, sko. En ég náttúrulega búin að vera mikið að tala þetta í mínu svona nánasta umhverfi bara síðan að ég frelsaðist og fór að hjóla.
0: Og hvernig gengur það?
3: Bara stórkostlega.
0: Það kynslumunur, eldra fólk, fussar?
3: Sko, ég hef eiginlega ekki lent í neinu fussi. En fólk svona meira afsaka sig eins og ég sé einhvern veginn að dæma það, sko, sem ég bara...
0: Það svo með veganið, sko.
3: Já.
0: Fólk alveg rosalega vörn með einhverju vegan.
3: Einmitt, bara fólk gerir bara það sem það veit. Eitthvað sem
0: ég er trú á barnum, fólk alveg í panik.
1: Já, já, hvað, ég hef aldrei skilið svona vörn við þetta. Það bara svo margt í þessu sem að getur leitt til góðra samtala samvisku og...
0: Þú ert ungið með bílbróf.
1: ...nækni og svona, já, og bara frelsu sjálf líka, þannig að það ekki verra. Og ég veit ekki, sakar ekki, þú veist, þetta svo með... veganismann og fleira það.
0: Hefur ekki tekið bílbróf eða mistur það?
1: Nei, ég hef hérna búið með allt nema prófið og hef keyrt hvalfjarðargöngin á cruise control
0: líka. Þessi þarna sem hefur bara til að skrifa ritgerðin í BA.
1: Og líka, ég líka svoleiðis, þannig að já, þetta helst í hendur og ég dásama það og hef gaman að verðum bara að segja, verð ekki?
0: Já, ég nota ekki bíl og mér finnst að hafa hérna kannski passið ekki alveg núna, en ég hef sagt að þetta hef verið hérna, betra skrifaldur en hægt að reykja.
3: Já. Það nefnilega ótrúlegt frelsi falið í því að vera ekki einhvern veginn lekkjaður við bílinn og átt að segja á að hann ekki nöðsilegur í allt. Það alveg bara, þetta er alveg svona, já,
0: þú meinar. Og vera alveg sama hvað að gerast upp í Ártúnsholti.
3: Já.
0: Það bara er ekki inni mínu ráttar.
3: Nei, það bara varðar mig ekki,
0: ekki
1: í raun. En bryggjukverfið. Ég frétti nú frá mannum daginn að áðan að það væri að sökva.
0: Jú, þarna bryggja ykkur þarna móti gráði.
1: Já, þannig að litrika fyrir.
0: Já, já.
3: Þægilegt að hjóla það, mjög þægilegt.
0: Það ekki hægt að fara í strætó þunga, eða hvað?
3: Nei, það upp í Gufunesi, sem er, strætósamgöngur er ekki
2: nóg góðar. Já, ég var með skrifstofu upp í Gufunesi og svo var ég að fá nefnda til mín, ég var að kenna, svo var með einhverju krakka í svona sérhæfingu í kvikmyndaskólanum. Og svo voru þau að mæta svolítið seint alltaf og ég skildi ekkert hvað er í gangi. Þú fór að spyrja þau út í þetta, þá var það bara út að ég sko, þú þurfti að panta sérstaklega strætó til þess að skutla sér.
1: Já, wow.
0: Nú leigubílastrætó.
3: Já.
0: Og kom strætó en ekki leigubíl.
2: Nei, kom strætó, sko. En það var þess að það er einhver svona on-call sem bara, já, heyrðu, það þarf að einhver komast upp Gufunes.
1: Þú bara, Jesus, hvar eru þau eitthvað? Sér panta hérna inn.
0: Ég bjó sem ungu maður í, eða bara unglingur, í Breiðholti, þá nefnti ég einu sinni á bílstjóra, það var síðasta ferð og hann skutlaði öllum heim bara. Hann bara spurði hvað er heima og skutlaði öllum heim.
2: Næs.
1: Nice. Já, það er nákar hann að kærleikur.
0: En Lína, er þú með bílbróð?
2: Já, já,
0: já. Og ert ekki með bíllausan lífstíl?
2: Nei, ég samt á rafmagnsbíl, þannig að ég afsaka með því og ég keyri á sumardekkjum allt árið, sko. Þannig að ég með svona einhvern svona smá kompass að reyna en ég bara verði að hafa þetta frelsi ég bara geti
0: þannig að ef maður mæti þér í hálku þá var maður bara
2: en ég orðin mjög góð að keyra í hálku í lofa ég búin að æfa mig
1: en svo var það líka eitthvað svona skrítið þegar einmitt koma þetta eitthvað augsblóð þrjú þá ekki hægt að koma sér
3: já, hann ekki þar upp á völlunum í Hafnarfirði
1: já, ég held að hopp hjól drífi geinu sinni og fleira og mér varst það að vera svona mjög sérstakt að mæta þegar maður ætlaði að vera svo skynsamur og var skynsamur í að klára af sér aukurskóla þrjú en bara með ekkert færi á að komast þarna og bara eðlilega bílprófslaus þannig að það er hann fyndin pælinga bak við þá staðsetningu.
0: Þeir sem erum útskrifuð, hvað hérna ökuskóli 3?
1: Já, heyrðu, það fó maður einmitt þarna eitthvað lengst þarna bara einhverra klappir og kvippir þarna hvað svona grjót vá, mér líður sem að vera bara komin í einhvern annan heim og ég svona utan hrun og raun og þarna maður fer að fara í svona hermit til að læra hvernig maður að bregðast í hálku. Já, Svo var líka eitthvað svona einhver vél þar sem var fórst, hana, með svona sætispeltið eitthvað,
2: sína, það var ekki gott fyrir baki. Klessir á
1: Já.
2: Og líka veltabílnum, maður fór svona hægt í ring.
1: Já,
0: alveg sko. Þú farið í sama og flugræningjarnir sem að voru þarna 9-11, þeir fóru lærðu að fljúga bara í hermi, þeir höfðu ekkert flogið.
1: Já, einmitt. Ég velti því ekki fyrir mér þegar ég tók aukurskóla 3 þá dagana.
0: Ég tók bílpróf seint, ég var orðin 29 ára. Og ég sagði við okkur kennarann að ég vil ekki keyra svona eins og gamalt kall sem að tók bílprófið og seint. Þannig ég vil geta hérna, keyrt, verið að borða pulsu og drekka kók og reykja. Og það var síðast í tíminn. Þannig við fórum og keftum okkur pulsu og ég reykti meðan ég var að keyra.
1: Vá.
0: Wow. ég vil ekki stranda einhverstaðar og vera alltaf svona hálfrættur eins og gamalt nei. Maður sem hefur tekst bílpróf.
1: Þetta bara sjúklega töff minning, sko.
0: Já. Ég geti líka sagt einhver fyrsta daginn sem eftir ég fekk bílbróð, þá fór ég í bílasölu og kefti með Buick, að því mér langaði að hérna kæra eins og Indriði G. Þorstinsson, sem að kerði með eins og ný. Og þá var ekki búið að byggja hæstaréttarhúsið, það svo langt sem þetta var. En ég var að vinna í Alþýðuhúsinu og ég kom svona reynd að sigla Buicknum stóra inn á stæðið eins og Indriði kerði, maður að kæri þetta eins og flugmóðuskip. Og svo steig ég óvast á bensíni í staðinn fyrir bremsurnar, þannig að bíllinn lyftist upp og lagðist ofan á svona mikla Toyota. Þannig ég þurfti að labba inn í Arnar Kvála að spyrja hver ættina bíl og það reyndist vera hérna rítari dómsmálaróðra sem ég kyrði á. Svo kom löggan hana og ég rétti inn í ökuskírteinið og hún horfði svona á þetta og sagði, býttu vast að fá prófið núna.
1: Já,
0: já, það var hann. Þetta var að finna mér fyrst í dagur.
1: Það var nú gott að geta fýrað í síkó og svona hugsa málin.
2: Það er bara frelsi að vera á bílnum, og það er nefnilega frelsi að vera lausu bíl. Og hérna
0: helvítis tonnið sem að maður tekur alltaf með sér.
2: Já, og það er þannig auðvitað þarf maður stundum að vera á bíl, það er bara gefið sko.
1: Gangur málsins
2: og maður með ógstlega mikið á kvikmyndagera dóti eða guð veit hvað. En maður þarf ekki á bílnum að halda jafn oft Nei. Og maður svona heldur þegar maður með bíl með að hugsun og svo það er bara
0: þroskandi að spyrja fólk hvort þessi til ég að skutla manni
2: Já,
4: en ég rosa lélega að biðja fólk með aðstoð og ég get ekki strætó, ég missi alltaf á hann
2: Já, einmitt, ég
4: veist,
2: ég alltaf á hjóli þannig að þú veist, ég alltaf með hjóli og fólk mjög mikið eitthvað á ekki að skutla þér bara, nei, ég hjóla bara, sko,
4: já,
2: ekki, ekkert mál
4: Ég alveg búin að íhuga það, selja bílum minn og kaupa mér hjól
2: Já
4: En svo eitthvað,
2: en það þarf aldrei ekki að vera annarkvort eða og það líka mjög mikilvægt, þetta þarf ekki að vera allt eða ekkert Þú getur alveg, ég myndi fá það hjól en ekki selja bílinn alveg strax Athugaðu hvernig þú fílar það og svo bara stutt ég að selja bílinn, skilur
0: Þetta þekkt hérna staða mannsins að hérna vera í að huga að því að hætta reykja en vera reykja samt vera svona leiðin í rektina þetta eiginlega náttúrulega staða mannsins
1: í grundinu
4: alltaf á leiðinu
0: að
1: til þess að segja
4: það er lífið, við erum bara leiðin einhvert
0: Herðu, kannski ég að bulla þetta í upphafi að því að þetta svona skrítið fréttavika svona, þetta svona smá réttir það engin svona stór frétt
1: Jú, það stór mál, það er bara samtal hér með ógeðfellda nauðkunarmál, Cornell háskóla í Bandaríkjunum sem að bara bara leikur svo mikið inn á sorg og reiði innra með manni að sjá þessa fregnir sem að bara því miður koma ekkert á óvart og bara ígrunda það sem að finna nú þegar í ógeðfellinni feðraveldisinn sem að horfir til kvenna og annara kynja sem bara varla neitt sem að bara skapar þessa ógeðslegu reiði sem að kemur til og fram þegar að ljóst að sjö háskólanemendur í Cornell, hópnauðguðu nemanda, konu sem að síðan sýnir hugrekki í að stíga fram og það sem að háskólan leggur fyrir drengina
0: Þetta var fyrir drengina, mörgum árum síðan
1: Nei, á tveim árum minni mig sko, en að koma samt fram núna og hvað það strákarnir ekki? Já, þeir fá að skrifa hérna rítgerð svona að hugsa á ígur þessin mál búin að eyðileggja, nauðga, drepa sál í konu búin að vera á hóptjatti með 50 plus mönnum þar sem þeir auglýstu að hún væri þarna ekki vakandi bara að veila búl fyrir alla, frí pússi var sagt og engin segir neitt og þetta svo og við svona skjálfa mér líður illa mér óþægilega að tala með það mér illa að heyra þetta og þetta svo ógeðfælt og sorglegt og hérna
0: bara skólinn sem að sagði að skrifa ritgerð
1: já, campus, police og eitthvað annað kjafta sem kemur hérna inn og algjörlega auðvitað, misfellir bara alla elementa því að konur hafa sál í að koma fram og bjarga hérna þessa helvitis framtíð drengjana sem að hópnöku sér til gaman svo ógeðmaður Og síðan svo einkennilegt að sjá í umræðinni eins og sé eitthvað tal hvort eða hvaða, bara þetta ógeðfellt.
4: Virkilega, og bara... Við láta hann að taka ketamín og þú veist, þetta ógeðslegt. Bara virkilega, þetta samt svo típist.
3: En af hverju þetta fréttum núna? Húst, hvað
4: Sko, að því að var ekki bara komið ljós eitthvað með það að það skiluðu sér ekki öll gögnin til lögreglu. Og þeir tóku aldrei viðtal við stúlkuna. Það bara þessi

0: það sko, þetta bara ekkert sem í stíl við það að myrða sál í manneskju sko.
1: Það svolítið eins og Bart Simpson að skrifa, ég ætla aldrei að gera þetta aftur á
2: töflu. Já,
1: já. Refsingu svolítið.
0: Já, nei, þetta bara audacity af þessu bastard kerfi sem að líka bara kemur fram þar sem að þetta eru drengir síðan sem að fara og verða lögregla og einhverir dómsmála ráðherrar hvað sem þetta í fokkanum og útskrifast þarna úr Cornell háskóla í umhverfi sem að greinlega sýnir og hefur líka sannað sig þæraveldi að fólk kemst upp með svona ógeðsleg nýðingsverk
3: Ég svona smá vona bara... að þetta hafi þessi áhrif eins og gerðist í Delhi það sem að New Delhi, það sem að það var hann að fimm drengi sem að réðust að ungri stúlku sem að dóu á endanum Ég var að vinna, var semst að taka peimildarmynd út í Delhi 2013 og við, okkur var búið að ef við búiðum sérst fóreldrumennar að koma hitt okkur Ég var reynda að veika að dengang fyrir þannig að ekki hitt okkur En þetta mál hreyfðu allir heimsbyrðinni, þannig að ég held að svona mál geti búið til einhversum katalýst til þess að hreyfa
1: hlutina. Hefur eitthvað breyst í Indlandi, með þetta að vera bara...
3: Sko, það kominu nýlög. Við tölum við Kieran Beatty sem að að vinna þarna í dómskerfinu og mikil svona baráttu kona. Hún tala það að það komin fullt af nýjum lögum, en þetta náttúrulega bara svo eins og hreyfka tannhjól lagakerfi þannig að það fer ekkit ast, þú veist, þetta fer ekkit niður, þetta í lagakerfinu, en lögreglan kemur fram að þú veist að hlæja þeir að þú kemur á tilkynnu nöðgun og eitthvað svona, þú veist,
0: þannig að... Það líka lög skrifuð af karlmönnum til að viðhalda kúr, auðvitað vegnar illa að ná... bara þú veist og hugrekki sem þarf að sýna í að mæta svona kerfi sem að sérði ekki sem manneskju. Þannig að kannski í því leitinu líka eru þessi mál sko endurspeglun á samt sem áður hugrekki í tjáningu og reiði sem að bara maður bara tárvotur að sjá hvernig einmitt, kemur fram og bara og sam hugin í því að segja þetta er ógeðfælt þetta líður mann eins og maður sé að garga eitthvað nú på svona helli bara hvernig þetta ekki það ógeðslegasta sem að séð og þurfa að vera að þræfa fyrir réttin, þú veist þetta bara viðbjörnslegar hugsunaháttur sem að bara þarf að standa saman í að standa gegn.
3: Við vorum búin að gera þetta og okkur þurfum að byrja upp á nýtt, þú veist, við vorum komin vel að stað og svo bara...
0: Ja, það að velta enn við líði, þetta alltaf bara þróunin á móti þetta einmitt sýnir samt í þessari bara fallegu vinnu aktivista og fólks almennt, bara hverstasleikin sem að kemur fram og hefur þessi sterku tök í að skapa mátt og áhrif í að segja sjáðu þetta
1: sjáðu mig það kona sem ríkisstjóri í New York þetta Katie Hochul hún skipaði sérstaka saksóknara sem reyndar líka kona Letita James til þess að taka þetta mál þannig að verði tekið út úr kerfinu til þess að fjalla mál Ef að þetta hefði verið kallar, þarna hefði verið kall í ríkisstjóri, hefði það ekki, hefði hún ekki brúðið svona við?
0: Það bara í öðrum raunveruleika, þar sem að ég veit ekki alveg, og kannski skil ekki alveg ávísun í að setja orku í að svara fyrir þannig hugmyndur hvað svo sem þegar það bara ekki staða núna og samt, æ, þú veist,
1: Jú, þetta nógu... Jú, þetta máli að séu...
0: Nei, minnst að vera afvegaleiðing að taka fram hvað ef hún væri það bara kona, þú veist, þetta svona... Ég veit það ekki. Hvað heldur þú? Heldur það að væri breytast? Er það ekki bara aftur þá samt áhugandi í að sýna fram á að kerfið samþekkir kvenfyrirlitningu og kún?
3: Ég sá reyndar þetta press conference það sem hún kemur fram þarna að sér ríkistjóri og hún talaði það einmitt að hún ætti dóttur sem hún væri einmitt. Það þurfti að skutla upp á hérna í háskóla og þú veist þannig að þetta snertir gæmlega mikið við og hún var mjög harðorð og vill bara virkilega að bara allir í kerfinu bara að þurfa að svara fyrir sko.
0: Já,
2: en það þetta bara mjög erfitt og bara glatað að fórnarlömb þurfa einhvern veginn að berskjalda sig og mæta í fjölmiðlum og við séum hérna einhvern veginn á Íslandi að tala einhverja stúlku sem var nauðgað í Bandaríkjunum sem kannski gott þegar það hreyfir kannski örlítið við þessu samfélagi en það svona einhvern veginn bara ræðileg staða að þetta þurfi alltaf að koma í fjölmiðla til þess að eitthva reyfist innan kerfisins að kerfið hugsi ekki fórnarlambsins í þessu tilviki
1: Það ekki alltaf að kerfið lagar sig ekki innanfrá
0: Það líka bara hver skapar luktu dyrnar hvað það sem að stendur fram við það sem þetta ekki nýtt fyrirbæri þetta ekki fyrsta sjokki að heyra af hópnöðgun þetta bara að maður þekki fólki í umhverfinu sínu og nærumhverfi sem að hefur orðið fyrir hópnöðgun nöðgun áreitni, kynferðislega ofbeldi þetta bara sjúkdómur í samfélaginu sem að sama skala sko hefur svo illilega gegnum árin líka sett þessa ábyrgðarstöðu á þólandan sem er bara

0: að stórum hluta konur og kynsegin fólk og hérna kannski líka samt smá núna að vekja upp sko, mér sér í umræðinu Cornell Háskólan að það verið að birta nöfnir sér að stráka þú veist, sem að bara, þú veist, og bara setja áhersluna á það því að hvaða að skapa umhverju það sem að þeir bara leika sér glatt í því að nýðast á fólki og hérna, og þar það sem við viljum sjá sko af því að þú veist, þetta oft talað eins og í hana, jafnlæsinsbaráttu sko, þú veist, það tvö skref áfram og eitt tilbaka, en þetta kemur samt og togar sig áfram og áfram af því að á einhverjum tímapunkti, þá verður einhver að rópa upp sko, bara hann nakinn nýjufötum keisarans, þú veist, þetta bara og af því hvað, þú veist, og það bætir hag allra, ég skil oft ekki þessa vörn eins og sé vera sko verja eitthvað samtal kerfi eða, þú veist, sem bara hefur augljóslega sýnt að ekki hagstætt og bara þreyttur að þurfa að þræta fyrir það, þú veist, þetta bara akkur ég að standa hér og justifya tilveru mína, bara ég hérna, sjáðu mig
1: Það ég búin að hugsa þetta með hérna ríkistjórn, ég held að skipti máli þessi konu Ég held að við skoðum það breytingi sem við gerðum á íslensku lagaumhverfi. Það eiginlega allt sem að tengist þessum málum og bara kvenréttindum yfir höfuð hafa farið í gegn þess að ráðherrar eru konur.
0: Já, bara eðlilega.
2: Það væri betra að væri þannig að maður þyrst ekki að vera, einmitt, vera kona, veist, vera einhvern veginn upplifa þetta til þess að fá einhverja breytingar í gegn, en auðvitað það þannig, hún hugsar dóttur sína í þessu samhengi, þú veist þú átti ekki þurfa að setja þig einhvern veginn í það eitthvað, og það gæti komið fyrir dóttur mínu átti að geta hugsa í stærri hugmyndum eða það var í óska staðan
0: Akkur samkennd ekki kúl bara veist, þetta bara skrítið að einhvern veginn var birtast eins og
1: Samkennd ekki kúl, það ekki heila komið ljós
0: Já, það ekki svolítið sorglegt afskaplega sorglegt sko.
1: En hún með mér, stjórna fólk alveg kepp, það var alltaf að vera að tala um einhverja dygðaskreitingu, mér veist að koma í svona grimdarskreiting, fólk svo gengur ég fram,
0: við
1: að móta sig að grimsinni.
2: Það svona samfélagsmeila finnst mér íta ótrúlega undir einmitt þetta bara, þú veist, og samkennd, ég ekki viss að þú spyrir marga, þú veist, nú var ég eins og hljóma eins og gömul kona, en þú spyrir marga bara undir þrítugu, bara hvað samkennd þýðir, bara hvað þýðir þetta orð, hvað felst í því, ég bara ekki viss að það sko þau viti það og það samt en það þýðir ekki að ég held að þau sem eru eldri en 30 ættu líka að huga því að þau kannski vita hvað það þýðir en sína meiri samkennd hugsa náungan koma fólki til hjálpar ekki taka upp myndavélina þegar að eitthvað gerist heldur taka utan fólk ég bara
0: svona nándin og nannin
2: sko. Já og hérna sé ekki allt heldur einmitt einhvern veginn bara í beinni á samfélagsmiðlum og allt þetta ég held að Ég held að þetta sé ótrúlega minnsemt. Þetta nú það sem að Halla Tómasdóttir að hérna pæla í hvað heitir þetta? Tölum saman eða
1: ég man ekki hvað það er eitthvað tíu dag
0: Já, en samt svona í þess að þetta séðan fyrða maður svona forðnilegt finnst mér oft svona í tali hugtök og fleira eða þú veist, samaskapi orðin svo samkennd þýðir svo margt og mikið og ég held að það sem oft svona lágist fyrir manni að hann þess að segja sko sem er svar hvað samkennd þegar ég get ekki hugsað mér að við hérna getum sagt sömu setningu hvað samkennd þýðir eða svona skilgreininga mátt hennar þegar að svona hluti af því kannski það einmitt akkurat það við vitum það ekki eða þetta líka svo svakalega breytingar bara milli kynslu þetta svo stutt kynsluðabil núna virðist þeirra að svarið sé þá samtalið með hvernig eru því þá að sjá samkennd að ég held að það sé oft svona hugrekki sem að við gleymum að megi og getur oft svona skapa þá líka vörn í að þú veist að ég getur ekki að vera að blanda mér í þetta því að þá segja þau bara í sig heimskar því að hvað samkennd en hver er að segja að þú eigir fyllilega að vita hvað er verið að móta hver er að segja að sé ein skilgreining, það er samkennd, hún er fjölbreytt, ástæðan fyrir að við nefnum þetta er svona
1: grimdarskreitingum, það sem að gengur svolítið út á að afmennska það sem að getur verið innflýtjendur, getur verið drukkin drusla sem að dó fyllir í stauða það getur verið, það bara þessi aðferð við að svona fljótur að afgreða fólk einhvern veginn sem ófólk
0: Ég veit að hver skilgrinn ófólk Ég þekki mjög margar skemmtilegar druknar druslur að sama skapa
2: Já, en samfélagi skilgrinn það Þetta bara skur að með því að það þannig að við erum öll, við hugsum öll eins meira, það minni skapandi hugsun, minna einhvern veginn af einhverju svona fjölbreytni af þú veist, samkennt fyrir nánganum af þú veist, bara tillitsemi gagnvart því að við erum ekki einhvern veginn öll eins og fólk kom úr alls konar aðstæðum og allt þetta það svona og ég held að þú veist, samfélagsmiðlar sem að við heldum að myndu sko auðga líf okkar í upphafi og myndu opna heimin hafa einmitt sko smættaðan alveg ótrúlega
0: og svona einangrað
2: og einangrað, veist, bara einangrað. Alveg rosalega
1: já. Já hérna sko þetta sem þetta við hérna ég var hangað aðeins á þessu hérna með grimdina og skort og samkennd þá hérna, hefur það gríðarlega áhrif á samfélaginu, ég held að hérna, stór meiri hluti samfélagsins líti ekki á konur sem að lognast út af að drykju sem einhverju druslu sem hún mátt gera hvað sem við en það kannski bara 2% eða 3% eða 7% það líka bara, ég veit ekki hvað eru svona ákafir rasistar, aktífir rasistar í samfélaginu eru kannski ekki meira en svona 4% en það eins og við hætt einhvern veginn að finna ráð til þess að bregðast við því þannig að við eigum bara að láta þá vera einhvern veginn, við eigum ekki vera stimpla þá og að við kunnum raunverulega ekki að berjast gegn þeim sem að eru raunverulega að geta upp samkennina
3: ég hika ekki við að trollast í þessum trollum sko mér finnst ég verða alltaf aðeins fúti og láta leiðu vita þeir fara að ráðast á mig þá veit ég þeir orðin rökrota og þá ég búin að vinna þú veist þá get ég hætt
0: en líka bara hvað ertu að gera maður veistu hvað lúserlegt þetta algjört lúser behavior að hatast í fólk út af kynþátti eða kynferði grow up
3: ég veit
0: bara ég skil ekki að þetta sé eitthvað já og bara að svona fólk líka gorti sig að stæri sig og sé eitthvað bara oh my god lestu eitthvað þú veist finnst út úr þessu ég skil ekki af hverju maður að sitja undir þessu
2: en þetta er samt
0: rugleysa
2: orðræða ráðamanna margra þú veist hún hefur breyst á undanförnum árum og hún nagar
3: þetta er þetta
2: þannig að þú veist það eru kannski bara eitthvað, x% sem eru einhverjir hérna, eru jafnvel bara yfirlýstir rasistar en svo eru það þeir sem myndi aldrei skilgreina sig þannig en orðræðan hún síast inn og hún hefur áhrif þannig að við breytum aðeins ástnum
1: og við höfum ekki ennþá heyrt sko ráðherra stíga fram og tala háska sem að stafar af til dæmis rasistunum óöryggi sem að þeir valda 2000 íslendinga með tali sínu við höfum aldrei heyrt það
0: sem er skrítið því þeir gæti að fara í kaffipásuna og rætt þetta við aðra alþingismenn sem sitja hérna og fá borga fyrir að íta undir hugmyndir
1: með þeir svona tipla í kringum þetta
2: já þeir þóra alls ekki fara í þetta og mikið líka bara svona minna orðræða til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra og forsætisráðherra tekur undir það við erum að ná stjórn á landamærum hérna var einhver óstjórn á þessum landamærum það kannast enginn við það
0: þú
2: veist, jú, lögreglan hefur örugglega lendi ýmsu á landamærum ég bara alveg pottétt en sko þessi, einmitt, þú veist, þegar þú segir og setja ná stjórn á einhver þá lítur að hafa verið einhver óstjórn og mér veist svona, ég sakna þess að fjölmiðlar spyrji ekki til dæmis út í þetta hvað þýðir nákvæmlega þetta og í hverju fólst þetta aðeins að fara
1: Já, ég held að þetta hefði einhvern veginn fallið einhvern veginn fyrir svona 2-3 árum
0: það var eitthvað breyting í að millimennsku meðal manna
1: það sem ég er að tala um að þessi litlu hópar sem eru að grafa undan hérna mennskunni í samfélaginu, það minnst þið bara að fá að vaða upp þótt að þið séu og að duglega er að rífast á fiskur
0: en þetta er samt þess vegna er það samtali sem að skiptir máli þess vegna er þetta bara hjarta slær bara í þessum sorgmæta takt að sjá senur af konum á Indlandi og í Afríku standa saman og segja bara afsaki hvað að, hvað gengur að vera myrða konur það verið að bara sörga þær nýðast, mismuna bara þú veist, vá hvað þetta ógeðslegt.
3: Hellið verið þær síru bara þú veist talandi sko heimildamyndina sem ég var að vinna sko.
0: Já, og svo á maður bara hvað að vera tillaður og passa hérna skap ekki óþændi fyrir Karlmann það sem ég mögulega er að gefa til kynna að hann sé áreita með því að vó, ég þegar ásakaður neitt og bara hvað félagi bara já ok, takk á ég að skapa inn á þessa tilfinningalega vinnu bara sömu leiðis bara get a grip
1: Herðu, þú segir samtal og Halla við erum nú að hrifna samtali hérna við Rauðaborðið við teljum að það skiptir máli
0: þetta er bara að maður fer í uppná á að fara í uppná
1: en Halla Forseti, hún ætlar að efna til samtals eins og hún hafi trú á samtalinu og hún spyr hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman og hvernig samfélag viljum við skapa saman
0: jafnt virðingar vert
3: eitthvað gott, eitthvað fallegt fullt af menningu fjölbreytni samkennt
2: right. Ég ekki vissum að við séum þú veist, eitthvað og höfum aldrei verið og munum aldrei verið einhvern veginn, kannski alveg sammála það hvernig samfélag við viljum skapa en ég held samt að við hljóð veist, nei, eða ég vil skapa samfélag sem umburðarlynt og fjölbreytt og bara býður fólk velkomið og svona bara já, sama hvers vegna einhvern veginn því líður utan garðs að við tökum utan það
1: Öllum lífi eins og heima
2: Öllum lífi eins og heima, en ég ekki viss að það sé endilega það Nei. Sem að hérna, öllum ég ekki viss að öllum líði eins og mér líður
0: Þetta líka bara það. Svona grunn element af því að það enginn að segja að þegar ég þá líka vel við alla það bara ógjörningur, þú veist, það bara ástæð fyrir því og skemmtilegt að okkur svona skarist á og þessna deilum við og lærum við og þú veist, og það þetta sem svo fallegt og þá þetta, þú veist, þá þetta samtal sem að samt sko þótt að mér sjá líki ekki vel við eitthvað sem að maður getur skilið að bara sé ykkur breytni á eða öðruvísi og margt og mikið og má deila, þá þýra samt ekki að það megi samþykja að það óski þess að þessi einstaklingur sem líkar illa vel við fá ekki þak yfir höfuðið og ég bara liggi út á götu þá í rigningunni og eitthvað svoleiðis, það bara svona grunn elementar sem að ég skil ekki að sé verið að einhvern veginn sko ekki bara hundskama fólk fyrir einu svona hugsa bara hver kenndi þér þessa mannónsku
2: En ég held að séu einmitt að það séu svona grunngildisamt sem að við deilum og hérna
1: ja, megin þorri,
2: já, já en svona, já, nákvæmlega en við deilum einhverjum grunngildum en ég bara, ég veit ekki, þú veist ég vissi ekki ég væri með samfélagsmeila svona mikið á heilanum en ég það greinlega ég held að það sé alltaf það sem að við erum að fylgjast ótrúlega náið með einhverju máli í Cornell þú veist og þú veist það af því að einhvern veginn þetta þetta hræðilegt mál og það skiptir máli en þú veist við erum svona maður gleymir sér í ákveðnum líka kemum sem að Veist, og líður eins og við, þetta sé alltaf ég á móti þér og eitthvað svona, en ég held að grunngildin okkar séu þau sömu í grunninn og ég held að þessi tilraun höllu sem að ég vona takist að svona gera eitthvað, en ég ekkert eitthvað ótrúlega bjart sín, sé einhvern veginn líður í því að einmitt koma saman tala saman og bara vera saman
0: ekki á bakvið skjáin sko, eins og maður sér konum er nauðgað í öllum heimsornum og þetta oft sko samtali sem að gert að þessu að skapa struktúr sem að viðheldur skömmunni og skammar þig fyrir að vera kona, að vera hinsegin að einhverjum skala og þess vegna samt sko með samfélagsmeilana svo mikilvægt að sjá þessa endurspeglun og þá samhug og hugrekki bara aftur í öllum heimshornum ykkur einasta landi og hverfi sem að segir þá ég ekki ein og það til hugtak fyrir þetta þetta eitthvað sem að ég get talað og velt fyrir mér af því að það bara og með því að segja það ekki tekið af hinu persónulega af því að þetta ekki veist, þetta ekki einföldun að manneskja þetta bara samnefnari því miður sem að við höfum öll hag á að tækla og segja að sé ekki góður fyrir samfélagi
3: en talandum í allum heimsjörnum Ísland besti heimi, við höfum verið besti staður heimi að vera kona. Núna hvað, hérna, myntur eða þú veist þetta maður sem hefur ásakaður tugi brota þess að sem hefur brotið á ungum stúlkum
0: Hver þeirra?
3: Já, bara, þú veist Ingo veið guð, halló
0: Jesus, já.
3: En svo, heyrðu, svo henni ekki búin að fá neitt dóm en svo fara henni gegn eitthvað meðiramál þú veist, út af einhvern manneskei bara auðvitað reið
0: að því að ég tali samkennd, það alveg augljóst sko að hún beinist og fengin og á að fá flest til hjá karlmenninum sko þar finnum við samkennd í kerfinu hver allir hafi skapað það fílík furða, nei, þetta er svo byggi heigulsháttur, þetta er svo ógeðslega astalegt hættu bara að spila perrinin, ég skil bara já, gerðu þetta bandað
3: bara farðu úr landi
0: alveg sko, til ætlunar sem minn oft í þessu ég samt líka bara eitthvað sem að sýnir þá líka reynd og beint að feðraveldi skaðilt karlmönnum það vill enginn vilja vera svona vondur, vil ég trúa en þú veist, þetta bara, þú veist resistansi einu svona bera kennsla á þetta búið að vera sko ítt svo mikið niður í kerfi sem að núna maður að sjá og alltaf þetta skref áfram eins mikið mann finnst þetta vera að fara fram og tilbaka bara segir svo margt fallegt líka í því hvernig fer að standa saman og hérna eru hundruður þúsundar kvenna út á götu og það sýna veldi sitt og vald sem að er og bara er svo asnalegt að sé vera að neita okkur eins og þetta sé bara
3: Akkurat.
1: Það eru allar svona frekar reiðar að vera sá þessa fréttum mennum dóm.
2: Já.
0: Já, já, eðla.
1: Simpá.
3: Ég bara sá hann ekki.
0: Er dómi hverja, það svo margir.
1: Þú ert alltaf að nemi í blaðamennsku sem að fara að leiðin að lifa fréttalausu lífstíl.
3: Já.
1: En svo þetta til náttúrulega hérna, næsta félag getur verið samfélagslaus lífstíl. Samfélagsmeilalaus lífstíl.
2: Já, hefðu. Nákvæmlega. Það, kannski, já, nei, veist, ég eigði mjög miklum tíma á samfélagsmeilu, sko, ég bara... Og,
1: en þú gætir alveg hérna, tekið ákvörunum að stíða út úr því.
2: Já, en þá maður samt líka mjög mikið ekki með, sko.
1: Þá líður mann ekki eins og heima í veröldinni.
2: Nei, þú veist, ég meina, ég veit ekki hvort ég væri hér. Ef ég var ekki á samfélagsmiðlum, til dæmis, í þessu...
1: Mér langar aðeins að þetta áfram með þetta, hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman?
3: Já.
1: Svo er líklega yngst okkar.
3: Já.
1: Viltu skapa eitthvað samfélag með okkur eða viltu bara býð okkur aður?
3: Mér finnst bara haturs orðræðan vera mjög mikil núna og sérstaklega sem ég alltaf á samfélagsmiðlum.
1: Ertu alltaf?
3: Alltaf, það bara minn helsti skjátími og þú veist... Íslenskt TikTok það bara ógeðslega leiðilegt mér finnst það ekki gaman að horfa að því fólk bara kvarta og þú veist, tala leiðilega hluti
1: skilur
3: já, þetta svona sorry, gamla fólki á Facebook í kommentakerfinu og við erum að kvarta á TikTok en mér finnst samt svolítið grillað að, þú veist, eins og með Þorgerði búin að fá mjög mikið heit og sé að hlaupa já, sé að hlaupa í Reykjavík marathóninu og hún þarf að hafa gæstlu með sér minnst að klikkað
2: á Íslandi það er mjög mikið heit á TikTok yfir hverju eða satt, bara öllu bara, og engu já, guð, ég var svo fókusirð á Palestínu að ég bara mér glemt að það hefði verið kostningar það
1: þannig það eru þá svona þessi neyjar, ungu neyjarar eru hérna með Þorgerði í siktinu
3: Já.
1: Af því að hún kona.
0: Það sýnir líka bara neikvæðin sem að
3: Ég myndi ekki segja að vera af því að hún kona, kannski bara fyrir því sem hún að berjast
1: skilur. Já, en að...
3: En það kannski það, spilar inn í, vissulega. Þú veist, ef þetta væri einhver valdamikil karl, þá væri það pottið öðruvísi, sko.
1: Og kannski af því að búlíin gerir ráð fyrir því að konan kikni frekar. Hvort sem að sé nokkuð heftið í eða ekki
2: Það reyndi bara mjög rangt af því að konur eru actually miklu andlega svona, þú veist, þær eru með miklu meira resistance gegn svona andlega áreiti eða erfiðleikum
0: Hver skapaði þólið? Okkur þarf maður að skapa þólið
2: Já, það er hætti að það er betur samkynnt að tala hlutina kannski Þetta eitthvað sem að karlmenn gætu örugglega alveg allist uppið en við erum ekkert að, kannski þurfum bara að kenna það ég er rosa mikið að fókusa á strákunum minn 5 ára sé að læra tilfinningagreind Mér bara mikið lægast það sem hann lærir áður en hann lærir að lesa sko
3: Já.
1: Ég veit ekki en að konur eiga náttúrulega síður heima í þessum heimi
0: Þetta
1: meiri heimur fyrir mig sem að
2: eins og hann er
0: Í bíli. Samt allir strákarnir svo einmana
3: skrýti
1: það var allir verið rosa ánægð með mig eða allir æfi og alls konar hurðir opna fyrir mig og allir verið að hampa mér og fyrst í rosa að klára sniður og...
2: við þurfum alltaf að gera rosa mikið bara til þess að bara sjá staðis
1: þetta er svolítið þannig og er ekkit mér þetta ekkit vera mikið að skána
0: en vantar þá ekki einhverja auðmikt gagnvart náttúruna því ekki einhver okkar við báðum ekkit að fæðast Þannig að þú veist hvað var þar kynjun og fleira þá bara, þú veist, aftur svo lúsarlegt að vera að gera upp að milli fólks út frá því í staðan fyrir að umvefja og fagna sko fjölbreytileikanum og fleira og þú veist, mér stæli flott þegar strákar eru góðir í að halda á sterku, skilur og þetta bara flott og gaman og hérna, af hverju má ekki bara celebreita einhverju svona líffræðlega elementa hvað sem það í staðan fyrir að vera alltaf einhverju svona neikvænum þaula í að taka fólk niður og okkar fleira og bara sýnir svo mikið að fólki líka bara líður illa það að toga sig og tegja í að finna eitthvað sökudólg að hvað sem eða líka skapa stolt það sem er oft bara því miður búið að brengla sko bara skilgrunningu eða samtalið til að með hvað stolt á að vera og það held ég að geta einmitt bara mjög margt gott gert ef bara þessi auðmikt gagnvart náttúrunni fengi aðeins að ríkja inn á því að ég veit ekki af hverju ég ætti að vita við fættumst ekki með kerfinu eða sköpunum okkur fæðingu við erum innan þess og getum aldrei fyllilega stíð út fyrir það rétt þegar við tölum það, við erum öll hrifnæm, höfum öll okkar elementa í persónu okkar sem eru forvitnilegir en verið að vopnvæða að bara því leitinu til sem að maður sér að líka sannast vel í fasa alþingismanna sem á annara bara stjórnar manna eða hver svo sem kerfið býður upp á og þetta bara að fer okkur ekki og við vitum betur, það kannski sorgin
1: helst. Við öðnumst náttúrulega upp í sko hryllilega fordómafullu mannfélagi.
0: Ég menn ekki eingöngu.
1: Okkur kennt að hérna, óttast kalla frá Miðausturlöndum og óttast svarta mannin.
0: Eða bara óttast karla líka.
1: Já, óttast.
0: En nú verið hjálpaði.
1: óttumst hérna kallar óttast konur.
0: Nei, bara ekki að skala sem er sambarleg.
3: Þeir eru hrættur um að það hlæja sér. Það er eina, þeir eru hrættur um að við hlæjum að þeim.
0: Það bara
3: sem við erum alltaf svolítið mikið að gera
0: gott og mætti gera að meira að
3: já, ég dundum mér við að alveg hægri venstri sko
0: nýjufötin keisarans, ha, þú veist þú ert ekki, þú veist, þú hóttast höfnun á deiti en þú ert ekki með óttum það að konan finni þig og myrði þig eða nauðgið þér
1: eða
0: nýðist þér
1: ef að
0: það ekki stendum á þetta gengur
1: ekki verð það nokkrir á Facebook sem að virðast óttast það að konu séu að bara taka völd í samfélaginu, ekki þessi
0: en af hverju óttast þér það ef að hvað því er það að vera hugsunum vald
3: hvað eru þeir svona hrættir við
0: það eru þeir hrættir við það valdi sem að þeir bóði er bara ósiðferðslegt
1: sýslumaður enn einu sinni ein konan í viðbútt
0: grow up, ég bara ég skil þetta ekki það að grínast
1: þeir svolítið einhverjanda vegna hafðan eins og það dugar ekki andmálaði, þeir halda bara áfram
0: nei, þú veist, bara, þá bara andmálaði meira, það lýsir það ekki bara að kerfið sé meng allaf af því að þú veist, ef maður hafa sér illa þá gott að fá tækifæri til betrun báta eða bara fara í time out skilur hugsa sín mál eða eitthva ég held að fólk að bara gott af einhverri resistance af því að hvaða aftur til ætlunar sem erða að vera eitthvað snörfust að setna yfir því að þessi kona er stjórn bara félagar
1: Einnum, þetta nú Lína hafið ekki aðeins svo mikla trú á andmælum hafið oft
0: því að ég mótmælum öll,
1: hafið oft lenti því að þið andmæli einhverjum og sá sig nú það, og bara skiptu skoðun
3: ég gerði það kannski en ég viðkynna ekki þá þegar, en ég mjög góð í að skipta skoðun, en ég hins vegar
1: en hefur þú fengið eitthvað til að skipta skoðuna?
3: Já, ég líka sko verið að þykast vera á móti einhverjum bara því að hann var pyrra mig, þú veist, þannig að ég var að færa rauk gegn eigin sannfæringu bara til að gera hann rauk þrjóta og
2: en fóta eitthvað en ég held að það sé að góða punktur að þú veist, en af hverju ámæður þú veist, svo sem líka alltaf að vera einhvern veginn að sannfæra einhvern veginn sína eigin sannfæringu af hverju ámæður ekki samt, kannski frekar bara einhvers konar samtal af hverju finnst þér það sem þér finnst og af hverju finnst mér það sem mér finnst og það þýr ekki
1: þá gerur jöfn viðhorfum þín og þeirra
0: það kemur í ljós í samtalinu þetta strax orðin fullering áður en að samtala á þessi stað þetta kannski einmitt að vera opið fyrir því kemur í ljós að vá,
2: einmitt, en ég skil hvað þú meinar því að þetta svona, þú veist, það kannski ekki til umræð einhvern veginn eitthvað hérna, þú veist ef einhver segist vera á móti einhverjum kynþætti eða eitthvað, þú ert ekki fara að ræða það, ég skil hvað meinar, þú ert ekki fara að ræða það einhverjum svona jafningja grundvelli, býttu nú við en það samt þú veist, ég held að það geta alveg verið ákveðin tækifæri að átta sig á því hvaðan fólk kemur, býttu, af hverju er þetta skoðunni þín, hvaðan innan í þér kemur hún, úr hvaða bara einhvern veginn
1: en, sko, veist,
2: en um leiðumæður er náttúrulega bara finnst hún algjörlega fáránleg sko.
1: Það er ekki þannig að við komum til svara það er vegna þess að innst inn er ég hrættur
2: en
1: ég auðvitað
2: ekki
0: en það
2: en
0: er
2: ekki
0: lagi að segja það samt af því að þú veist
1: ja, hann
2: en hann mun ekki gera það nei, en það væri hressandi
1: En svo hérna, andmæli fólk vegna þess að það lítur á þess að sífyrirlega skildu sína þegar það hérna, rekst á eitthvað svona djöfis þvælu að láta í sér heyra því annars er maður raunverulega samþykkita þannig að maður svona kastar bara rauðaspjaldinu á þess að nokkur taki mark á því sko. Það er bara að gera það fyrir sjálfans eða hvað
0: bara meðal annars
3: já, við erum svolítið bara að hlokka út í tómið sko, en það allan eitthvað sko.
0: Já, þetta á að vera líka spurning samstarfið já. Og eins og segir bara hvað finnst þér, hvaðan kemur til að þetta á hitt og stundum ámæri samtölum við fólk sem kemur og bara allt annars konar umhverfi eða elementum eða hrifnæmi en maður sjálfur og það bara ótrúlega merkilegt af því að hvað hvað er að samt þá líka sem að kannski líka gleymist oft að spyrjast ára maður bregst við er hvað hvað get ég sagt á til mig þú veist, og það þessi ótrúlega og þetta bara, þetta berskjaldandi, þetta óþægilegt oft og svona getur samt verið svo gott í að bara þú veist, hugsa, já, en af hverju mitt ég þarna, þessari stöð, það mörg málefni sem að bara, eru alltaf við þróun hjá manni, ég veit ekkert endilega hvað mér finnst um staðgöngumæðrun, en ég get rætt þetta samt sem dæmi, þú veist, þetta má vera og kannski einhver upplifin hér sem að fremur þá velta þessu á hinu, en ég veit ekki en þetta svona sem svo skrítið oft í attitút að svona oft, eins og þessi haga sko að það ég vera svona, svona skömm ef það kemur ljós og veist það ekki, en það engin samt En hvað þá að vita ef ekki akkurat að spyrja og þá sér sjálfan líka fyrst svo maður geti borið virðingu fyrir fegurð samræðunar.
3: Ég heldur þú líka að taka þetta samtal af netinu og reyna bara að fá fólk til að tala við okkur. Ég á fullt á vinu sem alveg hörðustu karlrembur sem ég veit ég á þrjá bræður, ég get alveg sko mjög rosa gaman að rökraða við karlrembur eða fólk sem mjög trúað en ekki minni svona einhver neginn, ég náttúrulega ekki beint trúð en ég þú kannski búdist, en ég elska rökraða hluti sem að við erum ósammála og þú veist, það bara gaman ef maður virkilega að tala við fólk og heyra hina hliðina og ég meina, mjög, þú veist, ég lendi oft í einhverjum svona rifrildum við kallrembur en þetta ekki rifrildi út að þetta bara vinir mínir og við lægjum að þessu eftir á þú veist, þetta ekki rifrildi, fólk kannski utan að komandi horfir á þessum rifrildi en við erum bara svona rökraða
2: En það skiptir sem máli hvort að snýst einmitt vendarlega sko tilvist fólks og allt þetta og þú veist það ég svona ég þú veist ég tek þetta kannski svona örlítið tilbaka með það af því að einmitt tilvist fólks ekki til rökræðu þú veist það einhvern veginn það að ætla að ræða það einhvern veginn bara fáránlegt sko en þetta talast bara inn í þetta svona sem ég einhvern veginn smá svona, með samkendina að reyna aðeins að skilja hvaðan fólk kemur við hvaða rætt af því það held ég að sé oft grunnurinn í þessu
1: það mun aldrei viðurkenna sér rætt
2: það mun aldrei viðurkenna það en maður getur kannski einhvern veginn ég held allavega að samtalið samt þú veist, að eiga samtöl það alltaf gott það aldrei slæmt að tala saman Það er ekki það sama að tala saman á internetinu og tala saman í persónu til dæmis og ég held að það skili oft bara meiri virðingu fyrir hvor öðru sko.
1: Það hefur verið sagt Íslendinga að þeir sem mjög lélegir í því að svona ræða saman vegna þess að þeir taka þessum persónulega höfnun ef að viðmælendin ekki sama með sama máli.
3: Sem bara rosalega kjánalegt.
0: Já, mannlegt líka svo sem, veist, það bara einhver svona þú veist, stolt og vörð sem kemur fram en það bara, þú veist, gaman, hvað ætli valdi því? Að því að sína samaskapi ertu með, hérna, bara ríka sögu sagnarítara og bara, hérna, skriftara á Íslandi sem að sýnir jú, að okkur fannst nú ansi gaman að svona
1: Það getur verið veikleiki að við séum byggðið á sko sagnamennsku frekar eldur en svona heimsbyggi til dæmis.
0: Forveitni.
1: Frakkar eiga miklu öðuldra með að komast í gegnum hérna kvöldur að bóð það sem að fólk er ósámála eldur Íslendingar.
0: Já, nú get, ég veit hver tölurnar á því, ég veit að ekki, já, ég bara, svoleiðis, ég veit, já, mér stu mörg erfið matabóin hér á Íslandi líka.
1: Maður heyrið það bara hvernig fólk talar, það eru í því.
0: Já, en hvað gerir okkur það einst, hvað gerir okkur skemmtilega það? Þetta svona oft þetta sem að, sko, en þetta líka sko þegar ekkert að saman burði, það líka einspyrir sjón og fleira og svona, en það mér svo áhugavert oft hvað það fyrst til tals áður en að einhvers konar hugmyndum kjarna þá Já, betri en frakkari matabóð, ok, en hvað gerir okkur þá, að þú veist, við hverju ég að bregða?
1: Þess að vera öðruvís.
0: Ég kannski sóna í út, ég veit það ekki, en þetta svona...
1: Öðruvís.
0: En svona, þú veist, að því að séðan samt svo mikil áhersla á gríman fyrst á mig svo aðra, að því að hvernig ertu til takk, sko, ef að þú ert súröfnilaus sjálfur, sko, og hann, en þá oft samtalið, sko, fyrst í... viðbröðin, sko.
3: Já.
0: Fyrst, þetta eins og vera fyrst, bara, heyrðu, þú ert ekki búin að setja á grímuna, að þú, bara, byrjaði bara hér, taktu hérna inn andan og þá kannski líka komist að því að bara já, þú veist
3: Ég held að Íslendingar séu líka bara rosalega bældir og þeir kunni ekki að tala tilfinningar þannig að þetta byggist upp í eitthvað svona risastóran bolta sem bara alveg að springa og svo fara þeir á netið og eru eitthvað að rífast og svo bara springur þetta, þú veist og þá kemur út í einhverju ælu sem slettist út allt
0: Já, svona útrás
3: já.
1: En fólk á mínum aldri og þar fyrir von að það trúir því að unga fólki sé miklu opnar og miklu auðveldra með
3: Já, vonandi.
2: Ég held að þessi rétt.
1: Silva var eiginlega einalegja að TikTok væri eiginlega bara sama helvítist töðu og Facebook. Sko.
4: Já, nema þá ertu náttúrulega nafnlaus.
0: Það?
4: Þú getur búið til bara TikTok-akanta sem ég heiti bara, þú veist, eitthvað, bull. Og þá er ég að heita, en ég þau fólk ekki að gera það sínu persónulega. Mm. Það svona munurinn á Facebook. Mm. Af gamla fólki, fullandi fólki, þau komandi nafni.
0: Já.
4: En ekki á TikTok.
1: Hvernig skamma sig?
0: Allir með leyni TikTok?
4: Já. Ekki ég samt.
1: En þá ætti að vera þannig að, að þú ert þú, en svo ertu líka hinn. Já. Sem að
4: Og þá ég bara æi vaka þú ert ömlur.
1: Hvor ertu þá?
4: Ég, persónulega.
1: Ef þú værir með svona auka sem við kannski gerir ráð fyrir en þú vilt ekki segja okkur hvort ertu auka accountinn eða hinn
4: á TikTok ég, ja. Eðst, ég...
2: í sjálfinu skilur, ja. Hvort er sjálfið er það, það auka
1: accountinn við getum bara
0: coexist
1: hann sem eru rosalega blíður og góður
4: já, hérna
1: í dreginafni en svo í honum í honum bærist
4: fólk ef ég að skrolla og ég sé eitthvað sem ég, mér finnst alveg mjög skrítið og ég svona what Já. Þá bara held ég áfram að skrolla þetta ekki flókið mm-hmm. í staðan fyrir að brjóta einhvern annan niður right. kannski ég að sýna en á ég var að kömur þetta og ég bara, oi, hvað er ljótt ég held það bara áfram að skrolla
1: eða
4: líka og segi, geggir áfram þú
0: eða ekki bara fínt að svona læra sig sjálfan ég ætli mér finnist svona skýrstur þann bara ekki fallegar, það gott að læra
1: má ég spyrja, kemur eitthvað inn á þráðinn undir dulnefni og segir að skipta sig ljótt
4: já
0: Oh my god
4: Fólk brútal sko Finnst mér
1: Já, já, en þetta mér fyrir okkur fyrir það líka
2: ekki? Já, bara reynist bara af hverju þarfst að segja einhverjum að skipta þessi ljót
4: já.
2: Það sem að við komum til að gera Þú veist, það bara til hvers til af hverju
4: nákvæmlega.
0: Útrás, viðbrögð það ekki, við erum öll svolítið búin að læsa okkur að sko.
3: Já, ekki bara allir sem einn mann að reyna að fá eitthvað samtal
1: Já, það bara ég reyna bara
3: Já, reyna bara svona
1: Það pinku blína
3: Ég átti sko nágrina sem var alltaf sko svo pirraður og var alltaf að lemja vegginn ef ég var að ríksu klukkan 10 kvöld og hérna var alltaf banka upp á mér og eitthvað skammast út af einhverju og svo bara áttaði mig á því hann var bara einmana en að sjómaður og ekki enga fjölskyldu, enga til að tala við ég þurfti reyndan að taka hann aðeins á teppi til þess að hann róaði sig aðeins niður eftir að það var bara rosa blíður og bara, þú veist
1: aldrei á kústum
0: Já, líka fólk gefin svo mikið færi á tólum til svona tals og í bara, það svo stutt, þú veist, þetta bara breytnin í samtali eitthvað sem bara algjörlega tap út í hött að nefna þú veist, þetta tala undir rose element sem bara þú veist, gefur líka, þú veist, það gefur með fólki þá ekki færi eins og þessum hana, skapstóra sjómanni að ræða kannski að stórleikin í skapinu sé eitthvað sem að hann megi expressa og megi koma til með en í staðin og maður skilur, þetta líka sorgin fara að banka vegja og segja þú veist, þetta svo mikið þverstæða að þess að maður samt svona einmitt hvernig hefur að leika með að það sé til þess komið að fólki finnist þetta vera fyrsta leiðin til að að ræða sig mál, þú veist, það ótrúlega leiðilt það fólk já. Er mengt eins og margt og það verið að afloka
3: En ég held að þetta sé líka, sko, að þeir finn ekki, sko þeir kannski, þetta kannski eitthvað svona pent upp bara úr vinnunni og svo kemur hann heim og bara hún skellir alltaf svo fast og þetta fær hann einhver svona útrás fyrir
0: eitthvað
3: sem
0: hvað
3: sapnast upp í einhverja vikur og hvað að taka út af mér þannig til ég svara fyrir mig og þá bara fer hann alveg í kleinu
1: ég ekki alveg, ég datt ekki þar út þetta sem sett maður sem með kúst og segir djöfell eftir ljótur í skýrtu og síðan ætli að koma og segja ég veit hvernig þið líður
0: og væri bara mótanum og lýstir ég að leifa honum bara að halda á með kúskapti þegar það svo gott þegar fólk alltaf fattar hvað ég að gera þannig að það væri bara gaman að sjá að leika listi sína
1: Ætlar þú að verða þessi maður?
0: Það ekki mín ábyrgð núna ætla að róan ykkur mann sem búin að skapa hérna vandræði sjálfur eða bara þú veist með hérna bara kúskaftin bara félagi ok, hvað langar þið að segja skam mín? Hvað langar þið að segja? Þú veist, þannig að ég bara nú ég komin hér til að leysa þín mál þetta bara svolítið, ok
2: Það hefur eiginlega aldrei verið jafn einmana þú veist bara þróunin svo að verum einmitt, bara ekki saman og þú veist einmitt talandi að vera á hjóli þú veist ég miklu meiri samskiptum við fólk, fólk að spjallum
1: hjólið. Þú ert eina hjólinu, en svo fólkið tvö saman í bíl.
2: Já,
3: en það
2: það það ekki. Nei, en einmitt, þau eru eiginlega ekki tvö saman í bíl, þau eru eitt í bíl, en ég á hjólinu og ég að hitta eitthvað fólk á bara gönguljum sem segja, flott hjól og spjallar það. Þetta ekki...
1: Þetta ekki... Vestu eins og verum hund.
2: Og nefnilega, þetta svolítið eins og verum hund. Ég einmitt heyrði hérna viðtal þetta og þetta sko...
1: Og barn í barnavagnir, þá koma allir.
2: Þetta svona fjö og þetta ekki djúp eða mikil samskipti eða eitthvað þannig. En þetta eru hins vegar samskipti og það bara fullt af fólki sem á í ótrúlega takmörkuðum samskiptum við annað fólk og bara svona það hefur verið nefnt dæmi eins og í búðum. Þú veist, nú engin kassastarfsmenn, nú gerir þetta allt sjálfur. Þú veist, þú ferð ekki í bankan, þetta allt og auðvitað þetta bara allt einhvern veginn mjög þægilegt og meiri sjálfbærni í þessu öllu saman, en það tapast bara mannleg samskipti. Og það bara eitthvað þess að hugsa sko.
3: Já, svo forvitni samlíf.
1: Þetta svona tilvíðin að kenndu samskipti við ókunnu sem það hefur þurkast út, sem það eru mikilvæg.
3: Við erum ekki eina díla við þess að tilvist heldur, sko.
1: En eftir þessu að því að afsakaðu Silva að ég sem nota þessi svona ungu manneskuna. Eitt sem að tengist þessu sem þú ert að tala að þegar maður afgreið sér sjálfur og eitthvað svona fjarlægð, að þegar maður hringir í ungt fólk, svona undir 34 ára, að þá sendir maður SM fyrst, má ég hringja og kynni sig? Því það svarar annars ekki, sko.
4: Nei.
1: Er þetta ekki þannig?
4: Ég myndi freka bara að senda skilabóðin.
1: Ég sendi
4: í staðinn fyrir að segja, má
1: ég
4: hringja?
1: Já, það var ekki ekki ráð fyrir að ég þurfi að spyrja um
4: eitthvað. Ég skil. En já, ég veit ekki, það
1: er eitthvað... Við getum ekki
4: talað í síma.
1: Ég bókaði ykkur allar í þáttið með skilabóðin. Ég hringti engan að...
2: Ég hefði sagði símanni að þú hefði hringt, sko.
1: Já, þóttu hættir í númerið.
2: Já.
4: Ég reyndi líka... Núna, mér finnst... Ég veit ekki af hverju, en ég allt í einu byrja að vera okkar, ó, spennandi ég vil svara,
2: já, já. Það getur bara verið ímskonar tilboð
3: slengi og þetta ekki oflengt
4: talarina þú varst að vinna hérna gafaleik
1: þú ert eldist
4: en mér er ítlæði sér að
3: þroskast og læra og veglast og
1: veist má ég spyrja einar enn svona ungsfólksspurningu er það rétt að hérna að, til dæmis í framhaldsskólum að þá sé ekki dansað þessum þess að allir eru með myndavél engi vill lenda í því að vera eitthvað svona astnalegri östnalum dans og á svona örum og svona þetta var eitthvað sem
2: ég hef heist þetta líka
1: þú heist þetta.
2: Ég hef heist þetta
1: en heldur þú að þú vitir að þetta sé svona
4: ég, fólk ekki. Stendur ekki bara en þau eru ekki að tjúta ég var alveg farið í brúköp sem pappa minn dansa og ég var bara maður bara eitthvað svona hossa
1: en það er að hendur sko, lofti þú máttu ekki gera neina reyfingar sem getur virkað illa á mynd
4: Það ekki bara feiminn við skallum. Ég held að það sé ekki alveg ástæðansamt.
1: En þá þetta, þá eru við öll orðin að við erum að fara að séma hvort annað. Öll með vopnið hendina. Og þetta svolítið óveikunanur heimur, sko.
4: Það sem það í rosa feina voru ekki til snjallsýmar þegar ég var ung, sko. Það var í alls skröðlegt, sko.
3: Já, þetta ekki bara svona fylgið fiskur,
2: sko. En það mjög mikið talað þetta. Ég hef heyrt þetta og ég líka mitt þetta að ungt fólk geti ekki talað í síman og allt þetta, sko. Ég hef mjög markvist að láta börnin mín gera alls konar svona hluti. Já. Far út í, þú veist, fara í búðin og byðja eitthvað.
3: Við erum svo...
2: Þú veist, hérna, að þau verði ekki kvíðin 15 ára að gera þetta. Þetta bara ábyrð uppalenda líka, sko.
1: Gefa róna 500 kall og svona.
2: Já, Nei, bara...
3: Við erum svo megnu líka og ég held líka ef þú heyrir alltaf fullyrðingar þig, þá þetta pikkar upp. Við erum öll hrifnæm og ölumst upp þar sem við reynum að spegla okkur í, byttu heyrðu það vera að segja mann í sig svona, þú horfir á því spegil, þú veist, þetta bara, þú ert að reyna að skynja hvernig heimurinn að taka við mér. Og í því að þú heyrir fullyrðingar að borfið eins og þú veist, konur eru þetta, ungt fólk eru þetta, fólk með svona eru svona og bara alls konar sko líka rullan af því á netinu sem bara ef þú ert svona þá gerir þetta og bara ef mér að fara að takast þetta, þú veist, það skapar svakalega sko ertingu á kvíða þar sem að svipu leiti ef það nemandi í bekk sem vera bara hegðunarvandamál og það alltaf verið að segja þér að þú náttúrulega kannt ekki að haga þér og þú ert alltaf með læti og alltaf þegar þú ert í stofunni já auðvitað líka ef að það það sem bara hvort sem sagt mann
4: já.
3: Og ég man að var eitthvað tal sko nú man ekki hvað eitthvað stannitinu en var verið að ræða sko kennara sem að einmitt kom inn og tekur eftir að það nemandi sem að með bara slíkt umtal sig og mikinn hegðunarvanda og hérna ok og fer á fund og ætlar að ræða við hann
0: og þá sko segir hún að í staðan fyrir einmitt að byrja á heyrðu ég frétti nú að heyrðu var að tala á því að þú ert með hegðunarvanda þá byrjar hún að segja heyrðu ég frétti að þú varir svo ótrúlega góður hljóðfæraleikari að þú varir að standa þér svo vel í hljóðfæratímanum og barni bara svona já mjög gaman píanó bara já heyrðu það yndislegt þú ert búin að vera lengi píanó
2: Hættu þessu. Það einhverja kosti.
0: Þetta er samt bara þetta spurningum, það ákveð val líka í því og þess að þó líka, það sem að ég mjög illa við svona fullyrðingagleði, þetta verður einhver svona þórðargleði líka sem að bara, þú veist, ekki heilbrigt að finnast eins og sko maður þurfa að þá að svara fyrir
3: þegar ég ætla bara að læra hver ég ef maður setur hún í kassa bara... þá fer það að lifa eftir kassanum ef maður alltaf ekki reyna börn með ADHD þú faraði að lifa eftir því og vafsaka sig með því og ég meina það tala að krakkar eða strákar allana sem með ADHD fái sko 10.000 fleiri hérna, skammir bara fyrstu árum lífsins heldur önnur börn auðvitað faraði að alast upp sem bara vandra unglingar og það þeir bara halda þeir sem bara slæmi
0: sérstaklega samfélagi sem að líka stíður þá við hegðunarvanda í karlmennum því miður sko Strákarnir okkar að skilja betra.
1: Það maður sem að stofnaði tónlistarskóla í fátækakörfum Venezuela, hann sagði að kannski verið það mikilvægt sem gerðist verið það að fátækistrákurinn, þegar hann kemur heim að þá var hann fátækistrákurinn sem spilaði á fiðlu. Og þá þess að þú ert að segja að fátækistrákurinn sem með ADHD, það svona leiðindar fiðlukassi að bera, sko. Það vera bara með ADHD og...
0: Það bara hvað það gera, hvernig að vinna með sér?
1: Það byrraður í því að fá greiningu í ADHD, það bara...
3: Já, mér langar eiginlega svolítið að skjóta fram hérna orðatiltæki sem að ég vísa mikið í eftir hérna sem að Kristín Mortis sagði. Hérna, it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
0: Sko.
3: Samfélagið sjúkt, ADHD, ég trúi því að þetta við þurftum að vera ADHD í gamla til að lifa á Íslandi. Þess vegna meiri fleiri... sko keisi sem að komi ADHD í börnum hjá okkur að þetta þeir sem liðu af og liðu lengur eignslegur börn þannig að það ekkit skrítið að þessi margir ADHD samfélagið þarf að elta þessa einstaklinga og nota þessa ótrúlegu bara hæfileika sem þessi börn hafa þú veist, þetta er ótrúlegur kraftur sem að þau hafa en þau eru bæst byrslu niður Já. Og þetta verður reið, það bara verður lokaði niður og þau þetta sita kjör, hlustaðu
0: Emmett
3: Ekki
1: láta sköpunarkraftinni að sleppa út úr sko, þegar við vorum bara með texta og bækur og það var að anstingilur heimur fyrir ADHD nú eru annar hvort ADHD maður komið með sitt eigið podcast og við eru komin svona svæði sem hentar ADHD náttúrulega betur þannig að við erum að fá sko, miklu fleiri raddir upp sem að komist ekki að öðruvísi sko, því að gátu ekki að skrifa texta eða Haldið ekki það?
0: Eða bara að geta, eða bara erum vona vanalega oft bara mjög, einmitt, svona ofvirkni mjög góð í textaskrifum sem að samt einmitt þá að vera að mæta inn á kerfi þar sem að einmitt hátna, sjálf með mína góðu greiningu var svona að skara inn á skömm því af hverju næ ég ekki að skila á tíma af hverju ég eitthvað neginn
3: af hverju veist, svona, áratu, já, af hverju það er alltaf að býða og af hverju það er alltaf að vera svona stressi
0: já, ég svo löt og ég næs ekki og ég bara líka hélt sko við langa tíma því að ég var alltaf bara allt í gangi hérna og ég hélt hreinlega sko að því ég gerði bara á fyrir því að það vissi mennsk hér og allir séðu með svipaðar hugabárur og ég en bara einfallega standa sig miklu betur í að takast á þér og svo er svo skrítið að uppgönda að það væri ekki og þá samt, en þar byrjar einhver verkvinnsla því að það það sem að Því að það sem við eigum helst sameiginlegt hvað við erum einstök, þú veist, þetta svolítið svona má vera líka fegurðin í að elevata eitthvað sem að, einmitt, maður verið að spyrja samkvæmt hverjum sagt vera neikvætt eða jákvætt, þú veist, hvað þetta? Það sandalið, sko, það bara akkurat, þetta svo fjölbreytt og þetta rettast.
1: Þetta rettast, það endar alltaf lík. Erum við maður að bjóða okkur hérna... Það eru 50 bandarísk kona sem er búin að eyða ævi sinni á dauðadeild í fangelsi í Tennessee og það átti að hérna, drepa hana í fyrradagandi og það var sprauta tvisa sumum hérna í hana eitri en hún dó ekki.
0: Það var alveg rannsakana.
1: Svo voru bara flutt.
0: Hún rosaleg.
1: Já, svo voru flutt tilbaka og en menn eru það svona því það eiginlega ekkit annað hægt að gera heldur en að keira hana bara aftur inn í aftöku herbyggi og drepa hana. Hvað, hafið þið eitthvað síðfyrðlega afstöðu í þessu máli?
3: Leifin bara lifa, ég meina að þú veist harkað þetta af sér.
0: Hvað?
2: Ég veist ég bara móti döðurrefsingum, bara algjörlega.
0: Þannig að já,
1: það finnst ykkur sangjætt að refsingi sé það að fá inn þetta efni og ef þú deyrir ekki að því þá áttu við laus.
2: Það er reyndar smá, þetta er, þú veist, ég meina ef að þetta er bara það búið dæmin döða þá væntanlega bara þarf að gefa henni stærri skammt sko. Ég held að það má sannfæra mig manna. Það að fyrsta sem ég hugsa. Mér finnst þetta rangt, mér finnst þetta ekki drepa hana. Ef að það einhvern veginn það sem að þetta samfélag búið að hérna samlast veist, Er það eitthvað svona, vá, þú lifðir þetta af og þá ertu sloppin,
4: ég, það ekki skrítið?
1: Mér finnst það, mér finnst það.
4: Já, okay. Var ekki einhvern tímann maður sem að fekk dauðarefsingu.
1: Já, og lifði af.
4: Og, þú veist, hann, það fekk hjartafallið eitthvað. Dó, lifnað svo við og þá bara, ok, þið búið.
1: Já,
4: já,
1: Já,
4: það
1: er svona tjekk. Dó. Er það ekki dauðadómurinn? Já, ég veit ekki. Ég svo dæmdu fyrir að fara fram annað tökursveit sem
4: Já,
3: það
4: bara, en svo, að því að svo var ég að sjá satt í umræðum einmitt eitthvað svona, það smá svona, eitthvað að auðvitað gangi einmitt með þetta, af því að það ekkert prótokoll, sérstaklega fyrir að svona gerist.
2: En, já, en þú veist, þú veist ekki dæmdur til þess að fara fyrir aftökusveit og það verði skotin sex skot.
1: Já, ég dæmdur þannig að það verði skotin þangað til ég drefst.
2: Þú veist vandrar að dæmdur til dauða. En ég samt, þú veist, ég hef ekki sterkur skoðun á þessu, ég veist þetta bara svona smá einhvernig þú stendur til döða þá hlýtur bara að vera dæmdur til döða saman svo sem hvernig það gerst
4: Já, en var ekki einhver með henni? Voru þið ekki tvö?
1: Nei
4: Ó, hún var bara konan, en hún draf tvær konur hann
1: hefði bara, ég heldur að verið 16 eða 17 ára þegar hún draf eitthvað 14 ára og hún núna 50 þannig hún búin að vera í 30 ára á döða til ég myndi sleppi mér
4: sko
1: Já,
4: en útlægi fann, bara
1: Já, þá er ekki að það er svona glits
2: Nei, ég myndi helst náttúrulega vilja hún væri ekki hefði aldrei verið dæmdi döða það fyrst og fremst
1: Sáuði kveik geðilegði á notkun á hjúkurnaheimilum?
4: Já, jú, eitthvað, einmitt Mjög
3: Ég held svolítið mitt, sko.
4: Þetta að deyfa niður, það svo leiðilegt, sko. Það bara...
3: En ég held samt, sko, með hvað ég var að heyra, ég held að ég var eitthvað hjúka sem að veit ég hvort að vinni þarna eða allan inn í þessu kerfi. Hún var að tala það að þetta væri kannski bara í tíundaskamt, þannig að þeir tóka bara frá nafni á lyfjónum og þetta fólk kannski í ofskinunum eða einhver svona geðrós ástandi og þeim líður illa og ég get bara trúa því að þú veist að ég var eitt sumar sem var hún stelpa á á svona hjúkrunaheimili og það var bara erfiðast að starf sem ég í
4: Já.
3: Og hérna og ég skil alveg að þú veist þannig að það var óróleiki og öðru fólki ef einhver sko með brjálu læti fram að gangi með að nóttu eða eitthvað en maður skilur alveg, sko maður þarf að skoða þetta hlýða sko.
2: Mér var svolítið, ég er búin að hugsa þetta svolítið ég svona, mér langar að svona snúsi við einhvern veginn í það veist, myndi maður koma svona fram með börn af því að þetta svolítið lífs hérna hringurinn
1: sem við erum að tala að í hátí
3: já,
1: og
3: ekki,
1: það vantar ekki geðlíf að notkunni á börn við erum bara margfaldir heimsmetrar
2: já, einmitt
4: þetta svona kannski ofgnætti
2: en það ekki samt það sem þú veist, líður ég þekki að í hátí ekki af eigin raun eða
1: en börn eru á, sko, getur verið á kvíðastillandi, getur verið á svefflifjum ég spurði svolítið dóttir mín að þessu hérna vinkonur hennar á Myna, hún þuldi bara upp, það var eiginlega enginn sem var lyfjað laus
4: okay. En sýnir það ekki bara við
2: það bara við erum í
4: lífið fólki líka svona illa en líka þú veist að við erum ekki að para það sama við sko að séðan líka veist, mikilvægt að því að svo læknavísindin eru að bjóða fólki færi á bara svona aðgengilegra lífi í svona hverstasleika með lyfjainntöku sem bara leiðilegt að sé kannski verið að misnota það íkja upp fyrir hverra þæginda, ég veit það ekki og þetta fer svolítið inn á
2: en einmitt, er það ekki fólk, samt veist, ekki er fólk ekki svona, kannski þá fullandir einstællingar sem einmitt taka ADHD lif af því þeim líður betur á því sko, þannig að veist, en þetta ljómaði í þessum kveiks þetta svo það væri nú kannski ekki hérna, veist, þetta er ekki gert fyrir sko, fólk, gamla fólkið heldur fyrir starfsfólkið.
1: Það kom fram að það væri bara afleiðing af undirmönnun
2: Já. Já, það bara hvar virðingin fyrir manneskinni í því
1: Það kom líka fram í þættinu raumvörulega að það var eitthvað hjúkurnafræðingur eða eitthvað sem hafi starfað þarna sem sagði það að það þyrfti raumvörulega bara að tala við viðkomandi og það hljómaði eins og þyrfti bara maður og mann þannig að það ekkert smáræðis sem að þyrfti að manna betur sko.
4: Já, bara og sína virðingu fyrir starfi sem hjúkrun, umönunarstörf þetta mikilvægasta sem að hægt að vinna við og svo bara komi fram við þetta eins og skýta preggi og það líka svo kvenlægt að vera andum fólk að búa að votma það, þessi bastard sko, en það kemur líka fram það, þú veist, í eins og
0: mér fannst svolítið svona sárt að sjá í einu kveiksbrotinu sko eina tala hvernig mammennar hafði breyst svo mikið þú veist mammennar móðir komin á hjúkrunarheimili sem allt í einu sko á hans að þykjast muna að vita smáatrinn í þessu komin með einhvern lífakóktel sem hún bara orðin fjarræn og farin inn í sig og þetta svo já einmitt svona af mennska eitthvað mann líður óþægilega að sjá svona því að hvernig viðst, viðst, hægt að halda og virða líka lífsandan í fólki sem lengst þess að voru okkur öll útlötuð okkar einu örlög en bara
1: Lyfjagjöfin náttúrulega svona það verið að þreifa áfram og auðvitað gerist það að hérna kokteillinn orðin hérna kolvitlus samsettur
0: Já, samskipta leysi innan stofa þú veist bara, já
3: Og við aðstandendur það er kannski líka að miðla þessu upplýsingum til þeirra
0: Gagnsætt samtal
1: Hafið þið fyllt foreldri inn á hjúkrunarheimilið?
3: Já, já, mamma mín var með mjög slæmt Parkinson undir lokin þegar hún fer inn og þetta var bara ræðilegt ástand sko, hvernig kerfi fór með hann sko. Bara ótrúlega gáðu kona hérna, tannlæknir mjög virt, ótrúlega aktív, alltaf á fullu svo lífsglöð og svo hérna endar hún í, með því að sko, hún far hjartaáfall og hún ringir ekki í neyðarbjöllinu og hún vill ekki ónáða hann í þrjá klukkutíma eða því hún var svo funn sásöka og hún fekk þetta fyrir miðja bringu ég meina hún fór í sex ár almennt læknisnám og læri það að hjartaáfall finnur það vinstra megin en það er bara hjá karlmönnum þannig að hún hélt ekki þetta verið þetta hélt að þetta var venjulegur sásöki en þá kom ég ljósa að það var bara einn þriðja í hjartanu dáin og það bara skapaði alls konar svona erfiðleika heilanum þannig hún fór að fá sér ofsjánir og alls konar hluti og þú veist hún fer upp á hérna Akranes og geymt þar og dettur úr sambandi við allt félagslíf og þá bara fer hún að virkilega veikjast
1: og hörnar mjög rætt
3: já, mjög, og þá fór hún virkilega fara því að hún var svo aktiv og hún gafst ekki upp og mann alveg eins lengi hún gat og var
1: í alls konar mamma hörnaði mjög mikið í COVID þegar það var klift á öll samskipti sko. Það var alveg hryllilegt að sjá það sko.
0: Félagsvistin, samvistin er svo.
3: Já, einmitt
0: nöðsynlega sko
3: einmitt.
0: Já, leitt að hýra
1: hafið fylgst með átökum minn í S.A.A.
3: Aftökur
1: er lítið
3: smá,
1: aftökur,
0: það var ekki tveikið aftökur, ég er búin aftökur innan hér bara, hvað gengur á
1: þið ekki vilsu því eða hvað
0: jú, ég er svona örlítið
1: Ertu, skilurðu hvað þetta
0: Nei, ég geri það í raunin ekki en ég meina augljóslega ágreiningur á milli stjórnarinnar og faglegra og það er svona kannski það sem er einhvern veginn Mér finnst það að vera spurningin í þessu einhvern veginn sem að svona, maður velti fyrir sig bara eiga samtök að sinna svona heilbrigðisþjónustu
1: Men það hefur gert það í 43
0: já,
1: ári
0: já.
3: En ég held að þurfi þá kannski er þetta ekki spurningum gagnsæi líka og raunin einhver svona fagmennsku sem þarf meiri fagmennsku þegar er að koma peningur frá ríkinu
0: Já
1: Men það er náttúrulega koma peningur náður og ég var nú formaður ég svo í tvö ár og Þetta í sjálfum sér ekki vandamál, þú ert hérna, það frjáls félagasamtök sem að reka heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustan rekin á faglegum grundvelli og það engum í stjórnum sem þetta í huga að segja fagfólkinu til.
0: En það einmitt, það náttúrulega það sem maður áttast ekki alveg á, að því það virðist vera þarna, það sé einhver.
1: En samt þetta aldrei sagt,
0: reyndur, nei, aldrei ég er einhver næri. Nei, en það sem ég hjólum bara líka eftir það er hvað, einhverju 58 í stjórn eða 48?
1: Það ég hef alltaf verið hrifin svolítið að svoleiðis fyrirkomulega í svona almenning samtökum.
0: Ég ekkert svo hrifin að svoleiðis.
1: En þá ertu með stóra stjórn Já. Sem kýsir framkvæmdastjórn.
0: Já, ég svona... Ég velti verið mér svona hvað þú veist, hversu vel það batteri gengur. Ég hef enga innsýn inn í S.A.A. í því.
1: Þetta er betra aðhald, það sem að venjulega myndir kjósa kannski bara sjömanna stjórn og stjórnum aðalfund.
0: En eru
1: allir? Það sem er stóru stjórnina sem er eiginlega fulltrúi aðalfundisins, það sem að hún getur gripið fram í fyrir sjömanna stjórninni.
0: Og er hún virk?
3: Að plana fundi.
0: Já, það stemmi, er hún virk? Er hún aktív? Er þetta ekki bara fólk sem að býða sig fram?
1: Nei, þetta voru hérna þegar var búið til fundar þá var bara frábær mæting.
0: Ok, þá ég veist bara ef þetta virkar, flott, þetta er svona, það er mjög óþægilegt einhvern veginn að þetta er bara einhvern veginn eina meðferðin sem inn í boði.
1: Nei, það ekki rétt.
0: Nú, ok. Hvað er meira í boði?
1: Samhjálp og það krísuvík, það er, hérna, er ekki rótin með einhverja?
0: Er þau með alveg svona? Ekki, já, ok, ekki, ég er eins og hefði alls ekki djúp í þessu, en maður svona, þetta er óþægilegt að þetta svona, að það sé eitthvað högt þarna, en svo þau verðast nú eitthvað vera að leysa þetta.
1: Það var ekki að komin aftur, annars var bara að vera hótt að loka þessu, sem hefði verið alltaf verið bara kvílíkt
2: Já, en það samt líka gott þegar að það eru þannig aðstæður, það ekki veist, það ekki fagmennta fólk þá til staðar
1: Nei, nei, ég segja að þetta sé koma út í svo mikið hnút að það sé bara, eina lausti sé bara að loka
2: Já, bara hræðilegt Ég vona bara mjög mikið að þau leysu úr þessu sem allra fyrst
1: Þekki þið eitthvað sem hefur notið sjónustu þess á
2: Ekki svona
3: Ég fór í meðferði á svo á því að var
0: Já, ég fór með álfinn að selja milli hús
3: Já,
1: já Ég spyr bara því að það svo oft sagt sko að þetta sé sjúkdómur sem að allar fjölskyldur þekki
0: Ég held að það sé bara alveg satt sko, það alltaf alkohólist í einhver, allur ættum, já, ættum, já, já,
3: fullt aðeins sko
1: Herðu, stjórn Rú, vill ekki að við förum í júruvísum?
0: Flott, sko
3: Þið tóku loksins almenni
0: Já, já, það gott að vera hugur okkur
3: Ekki láta pressa sko. Sig
1: Það reyndi sem að fara að taka að sér að vera fylgjandi Eurovision
2: Nei. Ég alveg fylgjandi Eurovision sem konsepti En ekki, ekki á þessum Nei. Nei. Ekki Ég bara mjög fylgjandi stjórnrúf í þessu en, Og ég ætla að segja Ég ef að veist, Ég myndi alveg vilja vera í Eurovision ef að, ef að rússar og Ísrael myndi sita í þarna sama
3: Já, veist,
2: ég, þá ef að, ef að Ísrael Nei, ef að Ísrael hefði verið vikið úr keppni eins og rússum veist, og ég hugsa ég myndi ekki verið að hugsa mikið þetta ef að rússum hefði ekki verið vikið úr keppni en þannig finnst manni bara svo ótrúlega svart á hvítu bara hvað einhvern

0: og hérna að þetta sé bara partí og gaman mm-hmm. en ég get alveg sleppt því með því að taka að við og ég bara ótrúlega stolt af stjórn RÚF fyrir að taka þessa afstöðu og hafa gert það í fyrra
1: meiri hluti stjórn RÚF, það var minni hluti sem vildi þetta ekki
0: já, en að þau bara standi með þessu af því að þetta svona þetta það minnsta sem við getum
2: já,
0: gert
2: sko.
0: Þetta örlítil skilaboð út í heiminn
1: mm-hmm. en þetta ekki hundlegilegt þetta Júliusson ekki hlustið á í gegnum öll lögin
2: Það alveg margir bangers þarna, sko.
0: Sko, eftir eignið spönn, þá einhvern veginn, bönnin elski þetta og maður bara, þetta svona smá jólin, skilur, maður upplifir þetta bara gleðina í gegnum þau.
3: Þannig ég sagði þess að það var svona að vera að telja upp lett litlu stíðin, því þá fóng fyrir allt eitt og eitt, eitthvað smá. En svo annars er þetta eitthvað tíma, þannig að við erum bara eitthvað, ekki fá neitt stíð, þetta bara pointless að vera fylgjast með þessu, sko.
2: One point goes to þegar
1: Já,
2: það ekki tíma lengur sko,
0: það smá leiðilegt.
3: Já,
0: svo lendir Ísrael alltaf öðru sæti.
2: Já,
0: skrýnt. Já, en þú veist, einmitt, og ég meina þarna sér maður bara áráðus vélina þeirra og allt þetta. Og þú veist, þarna maður smá okkar, ok, heyrðu þetta virkar ekki lengur. Þú veist, það þarf eitthvað, hérna, þetta ekki, og svo maður alltaf bara eitthvað, veitthvað, Ísrael ekki í Evrópu, það?
3: Nei.
0: En það annars.
1: Bara Kanada þarf að með Ástralía Þannig að það ennþá lengur. Herðu, gervigreindin getur útrýmt mannkyni, hafðu þið ágjör af því?
2: Ég nenni ekki að, mér hún svo ógeðslega leðilega
1: maður.
2: Gervigreindin, já,
1: alltaf bara... Hefur leist ekki á hana?
2: Kynstunni, sko, hún búin að gegnum síra sér líka í samtöl finnst mér, það sem að, ok, eitt dæmi til dæmis, maður kannski samtali og maður bara, ó, herru, hvað ætla búið margir á Selfoss, eitthvað, það finnst, og í staðinn fyrir að kannski... Við erum aðeins svona, já, ég veit að hennum finnum úst að Ísafjörði og hvað ætla sér sérfjörðalega það segir, hei, ég spurði bara tjóttið og það
0: Það er svona bara Google var samtali. Bara í,
2: þú veist, en svona á skala sem ég finn samt svona, það eitthvað skrítin bragur á þessu eins og þetta sé einhverju keppni hver fyrst með svarið, mér langar ekkert að fá allt svona strax og þetta svona, og það kannski talað þetta í kringum þetta þar sem að ég veit líka af bara ýmislu skemmtileg og fróði sem að hægt að nýta gervigreindina í og tala við þetta fyrir sannemandar sem að vera að vinna í svona málfræði líkani sem að gervigreindina hjálpa alltaf að taka og þetta bara ótrúlega sniðugt margt í þessu mm-hmm. en þetta svona líka sko hverstansvæðings einhver svona gervilegs mm-hmm. í samfélagi sem nú þegar einmana mm-hmm. þar sem að þetta líka að ræna okkur þessum fallegu stundum í samtöl
1: Já. Ég þarf ekki þið sammála því að fallegustu stundinnar í samtali fólks síðan þeir að vera að tala um íbúi fjölda og selfos í áns að vita
2: hvernig Mér finnst
3: svolítið gott að hafa svartkvætt og ég vil oft hugsa rætt og fá mikið upplýsingum inn í einu að það er svo gott að geta tekið samantekt og hérna og í staðan vera að fara gegnum einhverjar fylgta greinum og fá fullt af einhverjum auðlýsingum upp þegar að fara inn á einhver frétta við síður.
1: Lætur hérna gervigreindin að lesa fyrir því?
3: Já, hún fer í gegnum upplýsingar sem sérstaklega svona þess eitthvað frá stjórnarráðinu eða skattinum, eitthvað sem hún ekki lesa.
2: Já, svo hægt að
3: rýna. Þannig upplýsingar, ég get ekki farið gegnum þetta, ég bara heilnum bara frís og þetta svo leiðilegt. Þannig að þú veist, bara til að fá þannig upplýsingar finnst mér að gott, en samt sko talandi sko, ef maður einhvern veginn nálægt heimsenda, þá finnst mér þá svolítið vera hérna, því að óvart gætum bara útrýmt okkur, bara
2: Hver kvatinn að baka þetta
1: sko,
2: við þurftum þetta ekkert
1: Ég nota
3: gerðingurinn ekki, það
1: ég
3: var
1: fíl eftir því að mér sagt hvað ég að gera
4: Já, ég tók mynd og hann, ég lagaði bílum minn
3: Já, einmitt svona hlutir, einmitt, með bílinn, einmitt
2: Geta verið sniður, ef að líka samt, sko, þetta balans í einhverju sem að líka, af því að maður vill aldrei skammast í og segja Hvað að ykkur að gera, þú veist, það aftur, við erum innan kerfið sem stundum aldrei fylla út fyrir því, þú veist, ég að skamma einstæð móðurina sem kaupir föt í H&M að þau eru ódýrari í stóra samhenginu, nei það ekki hún sem sér sökudólgunum fyrir umhverfis sóðuninni, þetta samt líka í samtalum tjattið, svo kallaða, og svona AI sem að eru að draga til sín lítra og lítra ferskvatni fyrir eitthvað sem að einmitt, hvað búið margir á Selfossi af hverju búið, þú veist, getum við ekki svona spara þú veist að það þarf svona smá þetta svona aðhald í sko, svona svipað eins og kannski að borði ekki, þú veist, kjöti hvert mál en þú getur fengið lambalæri á bósku
1: skilur við þú segist nota gerfikrindina mikið í hvað notar hana, við erum utan að gera í bílin
4: eldamennsku líka
1: það fá uppskiptir svona eins og uppskiptabók
4: nei, meira svona, þú veist eins og bara í gær þá langaði mig ókslega mikið skonsu en bara í eina skonsu þannig að ég leta hann gera uppskrift fyrir mig
1: Já,
4: það en það smá vandræðlegt að segja stundum ég bara hvernig á ég sé á pasta hvernig á ég sé á kartöflur

0: get alveg googlað.
1: Þú ert búin að útvista hluta af heilastarfseminni. Þú getur ekki lært hvernig á að sjóða pasta af því að þú spyrir það bara í hvert skipti.
2: Mm-hmm. En þetta samt, þú veist, þetta algjörst að nota gervigreindina sem Google skilur og það bara, það allt í lagi. Þú veist, ég held að sé svona, það hægt að nota gervigreindina í töluvert flóknari hluti. Þetta svona, þú veist, ég meina, gervigreindin bara eitthvað að búa til
1: það notana við að hérna aðstoða sig við þjóðarmorð og gasa.
3: Einmitt og líka það að Elon Musk sé hérna með puttan í þessu sáði þarna að það var einhver svona tilraun gerð á þessu AI svona stæðstum AI módelum. Og hérna það svolti það hvað mánuði síðan kannski þá var hérna grokkana sem að hérna Elon Musk hérna auðvitað fékk algjöra fallengun hérna. Þau voru sem látin búið til samfélög, þau voru fjögur stæðstu hérna AI módelin og hérna það var búið til samfélag og flestum gekk ágætlega svona voru búin til búið til líðræði og eitthvað svona.
1: Hvernig samfélag viljum við skapa saman?
3: Já, og svo kemur grokk og hérna eiginlega búin að drepa alla á bara þessum liti.
4: Það svo lúserlegt.
3: Þannig að bara þegar þessi, sko, AI bara, getum við verið gaglegt, en þeir sem eiga það, það hættulega jafnan sko
1: þetta hættulega sem enn í heimi
3: já, það vandamáli
4: og þeir vilja halda okkur einangruðum og sko hjálparvana af því að þá erum við fann að reyða okkur á eitthvað og
3: þá var þetta stjórn okkur
4: já, þá var þetta stjórn okkur og líka sko, einmitt, þetta mikilvægt að við halda sko, eins og það enginn að skammast í barn sem þetta hjálparhjól til að læra hjóla flott og það má og líka þetta við sko. Og bara allt en skilur en bara samt þú veist hvað what's the matter
1: að skammast í barn
4: en það eitt en sem líka fatta að vera megnug í að hjóla þannig að þú veist þetta svona þú veist og það má ekki ljúga okkur að sko má, ef að mér líður óþægilega í smá því ég veit ekki alveg þá þarf ég að komast að leiða því að annars bara eins og ég uppvissist og ég bara heimsko bara það ekki satt bara það bara ástæð fyrir því stundum að maður veit ekki eitthvað og maður þarf að googla eitthvað að leggja eitthvað saman sem smá svona æ þetta ætti maður kannski að vera svona öruggari með en ég hef alveg googlað hvað þú veist hvað á sjó ekki langa tíma það eðlilegt að þú veist eitthvað svoleiðis sem að samt líka við erum að gleyma að megi við kenna upp átt við greint sem ekki gerfi þú veist, það svo mikilvægt
3: að við halda og líka standa greint, með að þetta ekkit sko beint greint þetta getur ekkit líkt
0: en það skiptir líka svolítið máli í þessu, það tvennt það annars við bara svona gaggrinin hugsun sem að einhvern veginn
1: sem við vorum kannski ekki góð í áður
4: sem verkfæri og tól
0: sem við erum okkur, ekkit sko. Endilega mjög góð í og það bara svona mjög mikilvægur hlutur að geta verið með gaggrinu hugsun en líka það að sko núna gervigreindin ný og við erum með hérna, þekkingu við erum með forritara sem hafa farið í veist, lært forritun til dæmis annarkvort bara sjálflært eða farið í tölunafræði eða forritun eða eitthvað og geta þannig beitt þeim lærdómi á það sem gervigreindin að gera fyrir þá síðan ertu með forritarana sem eru bara að forrita í gervigreindinni og þekki ekki grunninn þetta bara svona sem dæmi og, hérna, og þá hefur ekki forsendunar til að átta þig á hvað er
1: veist, þannig, þá er gervigreindin að nota þig
0: já og já. Það svona, ég held að þannig að veist, þetta alltaf læg núna en svo svona kannski vantar þennan svona grunn sem að við höfum núna
4: og bara svona prinsipi eins og til dæmis varandi það að gervigreindin núna framleiðir barnaklám sem byggir að börnum, hún framleiðir við heldur niðurkunum menningunni með bara ógeðslegum elementum sem að líka er verið
1: að
4: Jó, og er það ekki akkurat vandamáli að síðan veri ekki augljóslega að segja hvað fokkanum ert að gera og stopp þú veist, það alltaf verið að íta mörkin okkar og það má ekki samdun okkur við það að þetta, það sé eitthvað eðlilegt við þetta
0: Við lúsum að segja, við erum svo ógeðslega hressandi hvað Steinun með feminískan vinkil af því að ég bara ekki búin að bara vera á einhvern veginn, ég feministi ég bara augljóslega sko. Ég er átta mig á því núna hérna bara svo, þú veist, mér líður bara eins og ég úst, já, og mér það bara ógæslega hressandi ég hérna, ég var já, þetta er ekki búið að vera stórt topic í mínu lífi einhvern veginn svona síðustu nokkur ár
1: það er bara mismunandi virkur sko. Silvá
3: já
1: Feminismi hérna á TikTok sterkur?
3: Já. En svo eru svona þú veist það verið að reyna að koma Trophy Wife aftur inn í.
0: Já, Jesus, Trophy Wife þetta.
3: Já, Trophy Wife, meina ég. Og þú veist
0: Lina Trophy Wives líka sko
3: já, að 100%
4: Alltaf að verðlaun fyrir það.
3: Já, ég sá, það var stelpa að fara á jammið
5: en hún var að elda fyrst fyrir kærsson sinn áður og myndi fara að djamið
1: eins og maður gerir
4: eins og maður má gera en þetta já. Er það sem að feðurvaldi
5: en þá var alveg mikið verið að
1: skammana fyrir
5: skammana,
1: það
5: já, að þetta sé ekki lagi að hann getur alveg gert það sjálf ég hef einu sinni gert það ég hef að ég hendi karbonar áður en ég fer
4: Já, fallegt að
5: þér. Já, en mér finnst líka gaman að elda.
1: Það er ennþá eftir því.
4: Já, þetta er ekki
2: mannst eftir því. Það er alveg, en svo er það þannig að mamma og Oliver er líka bara góður. Úst, kannski var bara maðurinn hennar búin að ömurlega viku. Úst, what do you know?
4: Já, en hvað er ástir
2: já,
4: líka
2: og konur, í verki?
4: Já, og konur og bara leir það
2: kynja þetta. Já, svo er það það. Og hún var einhvern veginn að monta sig að því. Virðist vera.
5: Já, bara svona sína eitthvað svona ég ger allt fyrir manni minn eða eitthvað.
2: Já.
1: En besta leiðin til þess að sjóða egg ef maður vill fara að harsuða egg en hann í að rauðan verði svona kremuð að það er að hérna sitta í kalt vatn í pottun á suðun upp, slökkva undir, sitta lokið yfir og geyma í 12 mínútur. Okay. Takk að svo upp.
4: Okay. Wow, okay. Okay.
2: Yeah.
4: Er, ég
2: kalt vatn 6 mínútur. Ég set bara kalt vatn 6 mínútur suða.
1: Okay. Og það er... Já, það heldur að frá suða.
2: Örlítil eins og
4: þið
1: en það geti
2: komið það sem að vill í ramen
1: það geti komið ringur utan rauðina
2: já
1: en ekki
2: allan þetta helmingið sittir tími en þitt tekur sko
1: hvað áttu ekki allan tími heiminum
2: fyrir egg ég svo já nei ég á það ekki sko. Ég, og sem að ég svo lengi að taka skurnina utan af egginu
1: ja, þá áttu hérna ef það þarf að taka skurnina utan af ekki brjótana þá áttu að sjóða frekar eldri egg
2: já
1: frekar eldri egg
2: Ég veit ekkert hvað eru gömul, sko.
1: Það stendur á pakkanum, sko.
2: Já, síðast ok. Síðast þessu, já, já, ok.
1: Kannski svona tvær vikur í síðast þessu hlutega, þá skurnin honum laus.
2: Jæja.
4: Okay. Alltaf að læra.
5: En aftur á tölvugrindinni, mér langar svolítið að minnast á það með hérna Trump, að mér finnst þetta ekkert, sko, nú komur ekkert óvart, þannig svona fasískur tæki í fyrir sinni, að hérna, hann heyrir að, þú veist, ég hugsa aldrei hvað hann er að segja, heldur af hverju hann er að segja. Að því að það ekkert marka hvað hann að segja, hann bara bulla eitthvað, en af hverju hann að segja? Þannig hann búin að vera að hlusta á einhverja, hann að gaur á UN-þinginu, vera að tala gerðugrindina og það sé einhver hætta og svona, og hann grípur tækir að vera sterki maðurinn og vera svona að sína sig, og þetta er náttúrulega fasismi er náttúrulega bara dýrkun á valdi. Og hann vill vera svona sterkir maður sem grípur inn að fólkið en samt bara bulla og það bara, hann náttúrulega sá tækifæri að greipað. En þetta ekkert í þessu sem hann sagði þér eitthvað legally binding, þetta ekkert, þú veist, það ekkert sem að bindur og nema bara, já, því ættir nú kannski að reyna að hugsa já. Um þetta.
4: Það verður eitthvað afleðingar eða fyrir illa.
5: Nei, einmitt.
1: Þekkið þið eitthvað mann sem er líkur Trump?
2: Sem líkur Trump.
1: Já, ég meina hvað hann er eitthvað. Ég bara verið með því að stundu vera svo skringilega persóna.
5: Er hann ekki bara geimver?
4: Maður þekki nokkra sem eru allir ærir, sko. Þannig að það kannski eitthvað sannleiti þar og yfirleiti sem eru og dónalega maður þekkir afbrotamann, nauðgara.
1: En engi sem er með alla þessa galla.
5: Nei, mitt.
2: Jú, hann er ótrúlega í raun sérstakur maður. Já. Það er bara þannig. Það er engin eins og hann.
5: Alltaf verst úr samfélaginu í einum pakka, einum
2: þessu að vera bara að bulla og segja eitt í dag og annað á morgun og það bara einhvern veginn þannig veist.
4: En það smá taktik líka þú setur að svima svo að hlæja Boris Johnson sem mjög sjarmerandi að ganga illa að opna reglífinna eða eitthvað svo leiðis en það samt menn sem að viðhalda og skapa óþænd og kúun fyrir hópa í samfélaginu og þetta svona og þetta svona eins og oft tala taktiki í þegar eitthvað illt bjátar aðeins stjórnmálum þú veist þá henda út fréttum þannig að allt að koma fram í einu og manni líður eins og ég hef ekki tök á að fylgjast með öllu og þá eitthvað sem að væri að læða sko undir og verður ekki eins og ekki stór mál
5: já. Og þetta að gera sko, það, hann bara hendur út alls konar kjafta þeim, til þess að bara láta alla vera einhver ruglingi að leita einhverju en þau sjá ekki hvað að gerast á meðan
4: þetta líka, og þetta líka sko, taktikin í að þreita fólk og þetta bara alveg með sanni bara maður þekki til margra hugraka aktivista sem hafa bara farið í veist, burnout og bara algjörlega yfir, bara hverstarsleikin, þú veist, hvernig á maður að veist, fylgjast með þessu og garga hérna, bara það verið að drepa börn og sjáðu ekki, sjáðu ekki og
5: svo
4: samtæri muna hverju kvöldmáttin ég sein hérna aðeinsstrætt og veist, þetta erfitt og flókið og þarna líka svolítið verið að líka byggja inn á menningu sem að heldur að við eigum ein að bera þetta þá inn með okkur og leysa sem ekki mögulegt og þá bara hugsa maður, veist, ég geti ekki, ég bara þarf að tímana eftir svona. Og þarna, þar vilja þau halda okkur og það er þessi skömm og einangur sem móta
5: því að við erum bara orðin bara einhvern veginn bara buguð af öllu
4: þetta svo mikið loser behavior sem bara búa að normalisera að sé hérna í valdastöðum en come on krakkar, við vítum alveg betur sko. Að þetta mjög lýjandi að sjá þegar maður veit af megnuðu fólki sem að bara þú veist, gæti tekið eitthvað aðeins
1: Mér þetta ekki sérst að svona hvernig hann tjáir sig þetta heitir að hugsa uppótt það sem hann kasta svona við, þetta kannski bara að taka Grænland og hann bara kanna það hvernig viðtökunir eru, mögulega ekki að ég ná þessi gegn og nei, mótstæðan og mikil hann ég segi bara, við sprengjum bara Íran til helvítis og nei, það ekki alveg að frjúa
4: Þessi nú verið maður hann samdauðnar á þetta þýð ekki neitt það það verið sko ókna vigt orða okkar
1: Nei, það minnst þetta þýða, hann bara kanna þú veist, kæmist upp með þetta
4: Já, það var að pota í mörkin okkar, maður hefur ekki tíma þegar maður að vakna fyrir skólan og eitthvað þetta þreita sem skapa svo maður alltaf komin í samtölu og segja Það finnst þér, það sko, ó, það fyrir þetta sko, fem meðan allt í nu, að ætla sér þetta orku í það að færa lógikefur eitthvað sem bara ólógist og astnalegt að segja alltaf að byrja með skilur. Og þetta svona grið sem að oft gefin í samtali sem að fólk sem að sko, sko krafan að sína eitthvað svona þægileika gagnvart fólki sem að bara gaggert að vinna því að skapa óþægileika fyrir annað fólk. Mm-hmm. Og ég sér að passa að vera eitthvað svona móðgæði bara hvað gengur að. Það eitthvað haldið á stigi í samtali sem bara við við bara
1: við vorum að tala þetta nú áðan kallið mig kústinn
4: ég ekkert, ég fann bara ég með eitthvað tönnunum nú ég að pæla hvort að það hefur allan tíma
2: nei,
4: flott fyrirgjör, já
1: herðu
4: lífjálösi
1: þetta ekki bara orðið gott í okkur þetta var fjörugt og skemmtilegt
4: þetta mjög, bara, já
1: þekktu sig eitthvað áður en það kom inga
2: nei
4: við erum eitthvað svona kunna það var það Twitter element, sko
2: Þegar ég var dýpri feministmannum sko.
4: Þú ert
2: ég er feminist.
1: Þú varst að taka ákvörðun í þættinum að fara aftur inn.
2: Já, svona, eða þú veist, ég hef seint verið einhvers konar hérna.
1: Það var að betri sko, feministi.
2: Já, þú veist, ég er feministi, en ég bara svona, það langt sérna hefur verið talað mikið feðravaldið og hérna, það svona í mín eiru, sko.
4: Það séðan er þetta líka, sko, að muna, sko, að við erum öll svo megnuð í hverstarsleikunum að vera aktivistar. Að þegar maður oft svo metur og skilur, sko, að oft er hugmyndin, sko, að hef ég tök hérna á því að fara að grýta eggjum eða vera tilbúið með einhverja mónalók og fleira sem að skilur þetta sé mjög þrúandi og það enginn að segja sig sangjæmt að vera til alltaf en að því leitinu til að muna samt alltaf mátt sinn að því að í aktivisma getur þetta dæmis sitið við matabord og eitthvað segir nauðgunarbrandara, segir eitthvað rast eitthvað og getur bara stað upp líka og farið það samt alltaf eitthvað og við erum öll tökka því að sína aksjón og það bara svo hlægi ekki að nauðgunarbröndum það bara, þú veist, hvernig viljum við spekla okkur sem prinsip í að verða sko mannveruna
2: Fúli Harsson
4: það ekki fúleg sko.
1: Það þið að tala með hefur þú kastað ekki sem svona tjáningu af afstöðinni
4: Örglega
1: Ertu viss, hefur þú gert það? Hefur þú gert það?
4: Kasta ekki
1: Já, ég bara ég vera röggrétta afstæðan í þessu máli
4: það var jógúrt nei, það var jógúrt
2: Sá slettir skýrin sem að
4: það Það er alveg meira því að það skemmtilegt sport
1: Nei, ég er
2: ekki mikill aktivisti að þessu liti mér sko
4: Ég meina sjá okkur hér
2: Nærum hverfinu alltaf að hafa áhrif sko en ekki, ég hef ekki verið þetta En nú maður náttúrulega komið nýtt formannslutverk þannig að maður aldrei að vita hvað
1: gerist Nú svo þau ekki vera þetta með þrjú egg í vasan
2: Já, kastaði bílana sem Nei, við
3: passa sig líka að vera góð fyrirmynd þegar maður án móðir sko. Já. Ég gerði alls konar vitleysu hérna í kringum hérna hrunið eða vitleysu ekki vitleysu. Þessu hérna mótmæli sem voru þarna áðurinn að sko
1: þannig að þetta ekki góð fyrirmynd.
3: Jú, en hann bara lífa skemmt með svo mikið strákurinn sjálfur þannig að reyna vera svona hinum megin á pólnum sko.
1: Herru, gaman að fá okkur hérna og spjalla fréttir vikunnar. Steinun, Silfá, Lína og Brynhildur. Og ég þakka Petri Fjöldsveig fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörund og áhörunda sem hafa gerst áskrifendur ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í samfélaginu þá getur, og vilt ert aflögu fær, þá getur þú slegist í hópi með því að fara inn á samstöðu.ristar nappir sem ástöður áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftir sem er 2750 krónur þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskutin að renna sem félagsgjöld inn í allþýfélagi, það mitt allþýfélagi sem ávor ykkur samstuna. Við segjum þetta gott í bíli, hérna verður endurflutt eitthvað skemmtilegt efni og eftir og svo verður helgispjall í fyrramálið klukkan 9 og sjónmálaþátturinn sinnir Egils í hádeginu á sunnudaginn. En njótið helgarinnar.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Komið þið sælblessuð og velkomin í Bridgethátt samstöðurinnar. Ég með fjóra góða gesti, við ætlum að ræða Parabrids, Kvennabrids, stór mót sem haldið var síðustu helgi. Við ætlum að ræða Bermuda skálina, baráttuna hana næsta ár, úrvalsdeildina sem farin aftur á stað og slæri í gegn undir stjórn Magnúsar E. Magnússonar líkt og í fyrra. Og sitt hvað fleira verður á döfunni. Tveir af gestum þáttarins í dag hafa aldrei áður komið og ég býð þá fyrst sérstaklega velkomna. Hjördís Sigurjónsdóttir, vertu velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Og Kristján Blöndal.
8: Takk fyrir.
6: Þið eruð ekki bara par í daglega lífinu, heldur líka breytspar. Uh-huh. Og þið hafið spilað saman í 28 ára, þið ekki rétt skiljaði á mér.
7: Jú, eitthvað svoleiðis.
6: Og þið voruð að landa stórum titli síðustu helgi. Nýr Íslandsmeistarar í parasveita breyts til hamingju með það sveitakeppnina.
7: Takk fyrir.
6: Glæsilegt. Magnús Magnússon, þú ert náttúrulega einn af góðkunningum þáttarins. Ert hér í öðrum hverjum þætti að minnstakosti og þú varst líka að spila síðustu helgi. Þú ert landsliðsmaður, einn okkar fremstu spilari og svo ertu líka starfsmaður Bridgethátts Íslands og kennari, ekki rétt hjá mér.
9: Jú, maður segir það.
6: Já, og svo náttúrulega burðarásinn Matthías Emsland, framkvæmdastjóri Bridgethátts, vertu velkominn, verðu allir velkominn. Þið voruð öll fjögur að spila á þessu Íslandsmótum síðustu helgi og þið unnuð ásamt Matthíasi Þorvaldssyni og Ljós Brá Baldursdóttur. Þau eru stödd í útlöndum og gátu ekki komið. En hérna, ég sé það á bötlernum að þau voru að standa sig enn betur en þið og þurftu þið bara að gefa í og sáu þau þetta
8: Við áttum
7: fjórir í liði
8: Við áttum mjög bet við áttum góðan setni daginn
6: Já,
8: einmitt Fyrir dagari var ekkit svona ekki bötlilega síðan
6: Nei, einmitt Þetta hérna, hafið þið spilað lengi með þeim í sveit?
8: Já, við erum búin að sko, við erum búin að vinna hennan titil átta sinnum
6: Hvað þetta segja?
8: Og sex sinnum, sjö sinnum hefur Ljós Brá verið með okkur og sex sinnum Matti
6: já.
8: Einu sinni spilaði Ljós Brá við Bessa það var okkar fyrsti titil 2008 og einskipti vorum við með öðrum
6: Jaha. Hvernig var þetta mótjörðis núna í styrkleika með að við fyrir mót?
7: Mér fannst þetta óvinnustend eða Jaha. Fleiri góðu spilar stórspilararnir okkar komið þarna
6: Já, og höfðu gaman að því
7: og höfðu gaman að því, öruglega þetta skemmtilegt mót
6: af því einhvern tíma var það kannski pínum feimnismál að bestu kallarnir vildi ekki endilega láta spilaði. Sjá sig á svona mótum
7: neða, ekki spila við þessu konu
6: ekki verið að spila við þessu konu hvað vildi þessu konur upp á þetta
7: nei, en þetta var bara Já, ég held það, óvenju sterkt.
6: Já. Hverju þakkið þið það? Hvað náðið yfirleitt góðum árangri í þessum paramótum? Eruð þið bara með svona samhæft kerfi, þekkið þið svona velkort? Annað eruð þið bara með svona fínar heilafrumur eða hvað það sem gerir ykkur að góðu pari?
8: Við erum, ég myndi segja sko að kosturinn við að vera par
7: búa saman
8: en við æfum okkur mikið
7: heima
8: ókosturinn getur verið sá þegar maður þekkist og vel að maður pyrrist og svona en maður fann að læra það kannski líka við erum ekki að pyrra sig
6: þannig að þið ræðið vonduspilin þegar þið eru komin heim hvað fór úrskeiðis og reynað að læra því
7: já, kannski... reynað nátt bara að gleyma þessu þegar maður kemur heim
6: okay.
7: þanniglega, ekki verið að tala ómikið
8: já, það eru kerfi, við erum mikið eða ég er náttúrulega verið mikil kerfismæður og hún er líka góð, mjög góð kerfi sko. Spilum fyrir fjölda árum fórum við þegar við byrjuðum við vorum að mynda að skoða þetta fórum við byrjuðum svona að spila saman í öðrum mótum en paramótum 2015-16 við vorum saman í Sveit 3 frakkar 2015 og 16 þá spilaði Hjörnsveig einhvern annan og þá ákvaðum við að fara í spila sterkliða pressjón og fórum til ein eða ég fekk Einar Jóns sem góða kunningi minn að taka okkur í svona kennslu hann bjóð til mikið og stórt kerfi sem ég svona einfaldaði nú aðeins að var en hann svona já, kom okkur á stað sem svona pari, má segja það og við fórum til hans og hann fór yfir spilin fyrst svona eftir svona bara hann fengum hann í vinnu með okkur mæli með honum ef einhver vill bæta sig
6: já, en þið eru enn að spila precision sem sagt
8: já.
6: Og það ekkert mjög mörg pör að spila precision hver finnst ykkur kosturum við precision?
8: Sko, við spilum precision með sko veik og grandi og það sem að tígullin eðlilegur til þess að geta gert það þarf maður að spila sko veikt grand og maður að spila að vera einhvers stað með fyrir stuttan tígul við spilum tvo tígul og þannig þannig að þetta svona þannig að við erum með hjarta spá og tígul sem eðlilega sög það finnst mér kostur já. Mér finnst ókostur við gamla presjón að tígullin sé ruslakompa og sterkalegi er náttúrulega mjög gott í það svona léttara léttara að þú kemur punktum aður fljótara
6: Það ekkert alltaf sem við erum með umræðum kerfi hérna. Nú langar mig að varpa boltanum aðeins til þín, Magnús, af því þú ert náttúrulega okkar besti spilari hér við þetta borð, fyrir Gjöðu Kristján.
8: Ég er bara algjörlega sammála.
6: Þú ert alveg sammála því. Og hérna, hvað, öll kerfi hafa sína kosti og galla ekki satt?
9: Að þú getur ekki fullkomna kerfi, spilir og bara þannig uppbyggt, Brits.
6: Já.
9: Það að fá ný spil og stundum bara að henda ekki höndin kerfinu, það nú bara skiptir engum orðið gott að spila það maður alltaf komið upp
6: Já, hvað hérna skoðun myndi sína að það ekki mjög mörg pör í hópi þeirra best á Íslandi að spila precision að sterkt lög veistu akkur ekki?
9: Nei, náttúrulega hérna áður fyrr spiluðu svo Jón og þeir spiluðu sterkt lög með rýleifum og svona Guðlur og Örn
8: Bláleið
9: Þetta bara eitthvað þróun Við erum meira svona standartkallar en þetta náttúrulega engin eðlilegu standart lengur svo sem við erum að spila sko. Nei, þetta svo rosalega mikið batteri kring og kerfi sko. Og stanslust að vinna í því sko.
6: Hvað spilað þú, Matti?
10: Ég spila standart
6: Einmitt Og hafið þið hlaðið mjög mörgum svona erilegum og dóttum
8: Já, og líka lagt áherslu að verja sko, við erum opnað að sterka leiðinu að þá hérna eru menn mjög mikið að djöflast inn á okkur
6: Já,
8: við notum yfirfæstur til inn á komur annars líkt sem að hjálpa mjög mikið þannig að sérst að yfirleitt þegar fólk spila sko, inn á, kemur inn á sterklið þá eru menn alltaf með dopp 57 og alla skiptingar en við yfirfærum í hálít og annað með 5 punkta og svona gera verkum að svona aðeins að bregðast við það alltaf að djöfla stinna maður
6: Þið látið ekki taka ykkur í bólinu með einhverja hindranir
8: Ég fann sko fyrstir vorum að byrja að spila þetta og þá vorum við kannski ekki það rætt og það fannst mér gott er að anstæðgarnir kom inn á þá kom bara yfirfærslur og að létti kerfi en svona
6: Tví ekki að svo er þetta eins og við þekkjum öll margir brittstólkar hafa verið skrifaðar Sko það var semst ljósbrá Mattias og þið tvö sem að unnu þetta mót í öðru seti varð Kólus, Indarhann Björnsdóttir sem einmitt að fara að lýsa úrvalsdeildinni í kvöld með þér, það ekki?
9: Jú, jú.
6: Matti? Nei, hérna, Maggi.
9: Magnús. Læði
6: að segja. Magnús.
9: Svo Maggi Mattias, ég skil vel á og kallu við Mattias.
6: Einmitt, en sem sagt við Indurhann spilaði Stefán Jóhansson. Síðan voru Anna, það ekki? Jú, svo voru Anna Heiða Baldursdóttir og Bjarni H. Einarsson, þetta náttúrulega hörku lið.
8: Meistarinn.
6: Ja, meistarinn, þetta semst brons, þetta silfurliðið, síðustu helgi. Mm-hmm. Og svo náttúrulega svakalegt lið í þriða sæti líka. Það er hérna Aðalsteinn Jörgensen með svölu sinni, K. Pálsdóttur og svo Björk Jónsdóttir og Jón Sigurbjörnsson. Mm-hmm. Þannig að þetta renni stóðum undir það sem voru að segja á þannig að það hafi verið margir öflugir spilarar
8: í þetta. Þetta var sterkast ánd síðan tekið þátt í parra.
6: Já, mér langar aðeins að halda okkur við þann bolta að sko staða kvenna í Brits. Mm-hmm. og hérna við vorum með norsku stelpurnar norsku Evrópumeistarinn, það ekki mikið?
9: Fyrir tveim árum.
6: Fyrir tveim árum. Þær eru núna að spila í íslensku úrvalsdeildinni í Brits og þær lögðu hérna fyrna sterka sveit, alveg raskeltu fyrna sterka sveit í sjónvarsleik. Mm-hmm. Og það var rosalega gaman að sjá bara norskar stelpur taka íslenska kalla og alveg flengja þá í drasl sko. Og þetta var svo gott að átta sig á því að auðvitað er þetta hægt. Aðeim. Og það gæti alveg orðið svo sviðsmynd eftir nokkur ár að sterkustu britspilarar landsins eru konur. Mm-hmm. En hvernig komust við þangað, Hjördís? Hvernig komust við á hana stað?
7: Ég veit ekki, ég held að verði erfitt.
6: Já.
7: Konur eru bara ekki að gefa sig í það fyrir nema og seint kannski.
6: Það eru samt að sko á námskeiðin, það eru að melda svo námskeiðin og hafa verið meiri hlut á námskeiðin.
7: Já, svo vilja það bara hafa þetta svona selskap.
6: Svo vilja það spila heima og drekka búrt vín og hafa það kósi.
7: Já, ég veit ekki með vínið.
6: En hvað hérna heldur þú að stoppi þær af? Er það
7: það er ekki bara tími kannski líka?
6: Þriðavaktin?
7: Já, ég held það.
6: Hún sé ógn.
7: Já,
6: kallar
7: þú er yngri þá ertu með börn og heimilegu og þá gefur þið kannski ekki tími í það.
6: Einmitt. En er eitthvað sko, þú veist, þetta er fáránlega spurning, ég veit það, en stundum þarf maður að spyrja fáránlega spurninga. Heldur að sé eitthvað í félagsmótun kvenna sem að sko gerir það verkum að það sé erfiðara fyrir það er að ná framgangi í spilinu heldur en með kallana sem að fá kannski ennþá einhver liti pínlítið að þessu uppbildið að hafa allavega fengið annað uppbildið.
7: Já,
6: nú. Stort spurt.
7: Hæ, ég veit það ekki. Hvað er? Hvað veldur?
6: Þú manst, þú hérna saga þín innan Britsamansins er náttúrulega löng.
7: Já.
6: Og viðmóti núna eða fyrir 30 árum eða berðast þetta saman hvernig er fyrir konur að hasla sér vel í britslífi hér á landi núna með að það hvernig var fyrir 30 árum
7: mér veist það bara ekkert neikvægt við að koma fram núna
6: Nei.
7: Að spila
6: Nei.
7: Alls ekki
6: er ekki orðin jákvæðarandi
7: ég hugsa það
6: já. Þannig að það er betur tekið á móti öllu nýju fólki hvort sem eru konur eða kallar
7: Já,
6: ég myndi
7: að segja það
6: Já. En hver er svona þínum að þetta er líkilina þínum árangri sem einn okkar fremsti kvenbrit spilari hvað eiginlega hefur þú sem hafa
7: Búm, ég veit það ekki ágætisminni,
6: það er náttúrulega mjög gott
7: Mér veist, gaman að læra kerfi og svona
6: Já.
7: Breyta til
6: Já Ertu með svona rúðu strikaðan huga?
7: Ég ætli það ekki. Það er ekki. Þetta er bara svo skemmtilegt.
6: Já.
7: Fyrst mér.
6: Lókikinn í spilinu.
7: Já.
6: Já.
7: Já. Mjög gaman.
6: Kristján, þið kynntist fyrir 28 árum.
8: Já.
6: Og þú sko, þú ert náttúrulega, það verður hún nefna það, Kristján, hún pappi Auða Blöndal. Mhm.
8: krakkarnir hafa mjög gaman að spila en hafa ekki farið í britsið en þá ég á þrjú börn
6: allt
8: mjög ægilega mikið spila fólk
6: Já.
8: en Þau tala að fara að læra breysið.
6: Er það?
8: Já, þau
6: tala að... Þannig að verið kannski með breyttstátt í...
8: Já, gæti verið.
6: Og gæstur eitthvað breyttstátt. Það væri eitthvað.
8: Þegar sko, við spilum rosalega mikið þegar þess að... Sko, svo ég segja nú að ég held að við hjálpað mér rosalega mikið í breyttsinu að vera mikið í kringu Sigga Sverris, heitinn. Og Siggi bjó á Króknum og það var, hann fekk honum var sköpum vinna til að fá á norður og í Britsi á Króknum og hann hafði alveg opbóðslega gaman að Siggi að spila svona allski spil spaða drottning og lautdrottning og borðspil og þar voru, eru krakkarnir mínir af alla tíð haldið þeim, þau spila alveg rosalega mikið saman, eru með samrýn sko.
6: Við eigum okkur öll einhver áhrif af alltaf og Siggi Sverris er svolítið þinn
8: hann er, já, mjög stór minn og Valur Sig
6: og Valur Sig,
8: já, Valur Sig var voðalega góður við okkur svona ungu spilarana þetta var aðrirunni þannig að Siggi vann með alla Jörg og Steppa hérna Páls hjá Straumsvík og ég kom svo inn í sveitina hjá alla og Steppa hérna og með Rúnari og Raka Rúnari hérna og Raka og þannig kynnist maður Sigga
6: og þú átt það umfram suma gesti þessa Bridgeþáttar sem að flestir koma nú á höfuðborgarsvæðina eðlilega því að það er nú stór mál fyrir fólk sem býr út á landi að ætla að gera sér sérstætt ferðalega hérna við tökum þetta yfirlt upp á 15 smótnum eldsnemma þannig að flestir gesta Bridgeþáttarins eru frá höfuðborgarsvæðinu en þú sem sagt ert með þó sérstöðu meðan við marga þá sem eru hér að þú hefur áratugum saman spilað út á landi Er það ekki rétt?
8: Jú, ég var náttúrulega mörg ár á Sauðárkróki og svo var ég í Selfoss í man ekki, 3-4 ár spilaði það meðan Kristján Már
6: myndirðu segja Bridgeklúbur út á landi meða við stóra Bridgeklúba öfluga Bridgeklúbur hér á höfuðborgarsvæðinu er þetta einhverju leiti ólík fyrirbrigði? Eða er þetta bara alltaf sami grötur í sama skó?
8: Þetta er miklu minna sko, það var alltaf að tala mig Galata allir með sem svo Bjerri Galata var náttúrulega gríðarlega stórt félag og margir tölum að það væri eitt besti klúbur í Evrópu
6: Ég held að það verið það ákvæmum tíma
8: En það er sko, segja margir útlendingar sem koma að sé hvergi svona margir góðu spilar á litlu svæði
6: Nei, einmitt
8: Já, en svona já Svo náttúrulega þegar maður var fyrir norðan þá horfði maður og okkar stjörnur maður sá ekki fyrir sér að eru svona stórir Maggi og Bessi Bessi og Akurri og Maggi náttúrulega var mest allan tíman á Akurri maður tengdi alltaf húsa
6: já.
8: Þannig að þeir voru báðir hérna fyrir norðan þegar ég var það sko
6: Já, Norrlandið náttúrulega búið að fóstra helvíti marga góða brittspilara en hérna
8: Það það sem maður vildi kannski sjá ennþá meira, það kæmi meira svona, svona stjörnum.
6: Já, Maggi nú að finna þeir, hann með unga spilar.
8: Já, ég segi
6: það. Við vorum að horfa einn í sjóvarpinu í úrvarsdeildinni um síðustu helgi sem að hann búinn að spila keppnisbrytti minna en ár.
9: Byrjaði hjá mér í nóvember.
10: Og efnilegur.
6: Já, þvílít efnilegur.
8: Þetta held, sko, þetta held ég sé algjör lykillinn að því að fólk getur, þessu ég nú bent á Sigga og Val Sigtryggur var þetta rosalega góður við okkur líka þegar við vorum ég byrjaði að spila keppnisbrytti 15 ára og spilaði bróður mér á 12 ára og Sigtryggur var ægilega mikill svona pappi að ef að svona ungi spilar að fá svona stjörnunni svo Magga og Bessa og svona til og ég byrja til að spila við sig eitthvað í einhverju svona mótum, þeir fara ekki stóru mótum kannski en það var það besta sem að geta orðið fyrir held
6: Mattías, við þurfum áhrifavalda við þurfum hérna þurfum að poppa þetta upp
11: Já, og ég held að staðan í dag, sko, það er allir að vilja gerðir, sko, fyrst þegar það er að koma svona spilarar, sko ungir og eftirleiðir, sko, þá er allir til í að aðstóða það er aldrei svoleiðis
10: Já, var ekki Jón Sigurbjörnsson talaði þetta hann þyrfti að koma svona á að fá einhverja góða til að spila við hinn
6: Það er það sem Magnús er að gera og margir af þessum bestu núna er að gera það er vanur leiðir óvanan
10: Já, líka koma þeim að fram þóra að koma fram sko.
6: Magnús var til dæmis af því að hann var að keppi þessu sama móti og þið þegar hafið væntilega að spila við hann
10: Já.
6: Magnús er þar að spila við mannesku sem það ekkert mjög mörg á síðan hún byrjaði að læra Brits Hallveig Karlsdóttir
8: hún er efnileg. Það var alveg sé
6: hvernig hérna Magnús settu okkur aðeins inn í þetta hlutverk að sko
12: það náttúrulega hægt að taka þátt í brits með alls konar hugafari.
9: Já, ég var búinn að fá Hallveig til þess að spila við heim í bikarkeppninni í sumar. Þannig að mér varst tilvalið að halda henni efnið og ákoma spyrina hvort þú vilti taka þátt og hún sagði já.
12: Já.
9: Það var svona góð ástæð þess að fá hann inn.
12: Já. Hvernig reynsla það fyrir þig sem að veist hvernig það að spila við einna bestu spilurum heims og hefur spilað við suma bestu spilurum heims, hvernig reynsla það fyrir þig þegar þú svona ert að spila við byrjendur?
9: Já, þú fer bara í svona annað mót.
12: Já.
9: Þú reynir alls ekki að leggja mikið á þau.
12: Nei.
9: Og svo reynir bara rýi hvað er að gerast í borðið. Það er ekkert annað að gera.
12: Já.
9: Ég spila líka mikið við konuna mín en hún er BR.
12: Já.
9: Hún er algjörbyrjandi, sko.
12: Hún er algjörbyrjandi. Já, já, já.
9: Og
12: þannig mikil þoka en mikil kærleikur.
9: Já, ég get þetta alveg á þess að bilast.
8: Já, það sem kikast.
9: Já, já.
8: Ertu geðgóður?
9: Ég er það í dag, sem að segja það. Já. Kannski ekki fyrir 25-30 árum. Já. Það er erfiðara fyrir mig. Ég get þetta alveg í dag, sko.
12: Já. Hefur háfaðin í paramótunum og svona riflildin hefur þeim er minni háaði núna í dag heldur en var
10: ég held ég hafði ekki heyrt
8: neitt ég heyrði bara engan æsa sjæli
12: okay.
8: ég sagði aldrei
10: ég var ekki, heyrði það ekki sko
12: þannig að við erum öll komin á prúðan level í þessum efnum
10: allt inn að marka sko þetta var allt
8: mjög rólegt
12: í hvað sæti eruð þið strákar og ykkar sveitir
11: já við vorum saman í sveit við erum í fjórða
12: já
9: Ég hef náttúrulega ekkert var, ég feg bara eftir Bosnum sko.
12: Já,
9: það var bara að segja mér að með því sveit og það er með sveit sko.
12: Já, þið eruð í fjórða.
9: Já, og ég get nú sagt þér skemmtilega að sögja því að í síðasta leik síðasta spili
12: þá
9: lentum við einhverju röglsamning sem máttum við ekkert að vera í, eins og gengur að gerist fórum ykkur þrjú grönd á hættunni og hún var komið átta slagi Hallveig og tvö spil eftir og lög kongunni var í borði Og ef ásinn hefði verið fyrir fram á lögkóngin, þá hefði vendað í þriða.
12: Og enginn var að tala svölu Ká Pálsdóttur og Aldin Jörgensen, Jörg Jónsdóttur og Jóns Uðbjörnsson.
9: Við vorum svona nálagt því að enda í þriða sæti, sko, og fá verður.
8: Ja. Má ég segja að hann segir svona, frá svona þessu má ég segja reyna rullsögu frá okkur?
12: Endilega.
8: Sko, ég getur sagt frá því, ég veit ekki hvort það var þetta því, en ég fyrir stutt síðan datt ég á hausinn, fyrir mikið högg.
12: Já.
8: Og svo vorum við að spila núna og Hjördís opnar á einu grandi og mér sýndist hún opna á einu laufi og ég sagði tvö hjörtu sem er svona mekstur þetta rottvelnum að við getum ekki notað tvo tíkla það er 9 til 11 punktar
12: okay.
8: og en Hjördís hérna að ég var að hérna afmelda yfirferða og sagði tvo spaða og ég var ekki tættur ég sagði tvö grandi áskorun Og hún sagði fjóra spaði, ég átti tíspil spaða. Hún átti fjólið. og hún eitthvað, og Bjarni, þessi mestarinn, hann var ekki á tánum þannig vörninni.
12: Nei.
8: Og hún endaði með átta slagi, tvo dán utan hættu og það var tveir inn.
12: tveir inn. Meistarinn ekki ána
8: Já, hann sko, hann var ekki að tala
10: Já, sko, makkarinn
8: var Hann rétta
10: útspili kom út með spaða En hann hætti við Þannig að þetta bergast alls hjá
8: mér Þetta aldrei hefur þetta græða tvo einn på þessu
12: Hefur þetta ekki komið fyrir okkur öll að við heldum að makkar hefði opnað einhverju öðru en hann hérna í raungerði og svo sér maður það kannski inn í miðri sagnröð og þá finnum maður svitan bara að spretta út og renna niður húðina og maður veit ekki hvernig maður reyna að björga
9: sig svona sögu þá var ég að spila á Akureyri og til Frímanni og Reyni og við vorum hann ég var að vinna á húsvækana tíma og fór með Guðmundi Halldórssyni sem hann besti að spila húsvækur og svo var opnað þarna á einu laufi og makki minn doblaði og svo fór ég að meldi ykkur hjörtu og svo var ég alltaf bara koin í þrjú hjörtu reddoblöð en þá hafði sem sagt ekkert verið opnað einu laufi það var opnað einu hjarta og ég hélt alltaf að það hefur opnað einu laufi og ég endaði að spila þrjú hjörtu réðdoblu og skrifaði 3600 til manna á reynis það var ekki gott spil
8: mjög gott spil
9: það getur ýmislegt gert og missir þessa innbyttingu og svo Kristján var að segja sko, og sér vitlust einhvern veginn á borðið og hann ekkert að kveikja sagði gengur nokkra ringi og ég fattaði aldrei neitt að hann hafði opnað einu hjarta en ekki einu laufi
12: og það getur verið alveg æsi spennandi sko þetta hugarflug leiðmanns að þegar maður komin í skaðastjórnun hvernig getur
8: ég var svo ég var
12: ekki lent í þessu mati
11: ég lent oft í þessu sko en svo ég spila oftast við Óla Steina
12: já.
11: Og hann svo mikill kerfiskapt sko að hérna sko þegar ég farin eitthvað út af sporinu sko það alveg sjenslust að komast inn á sporið aftur svona þess að þetta enda bara í ykkur ruglið sko hérna, svona
12: Óli svona bara í hans huga ekki tækt að fara út af kerfinu
11: nei sko nei. Og það eins og ég segi sko við erum oft talað til dæmis eins og með þessa ungu dönsku landsliðsstráka sko þeir eru svona fúla daldið mikið og komast upp með það
12: er þetta ekki inn á því?
11: Þeir taka daldið inn á því sko ungu dönsku spilararnir sko þeir spila svona daldið
12: hvað heita þær aftur þessi gær?
11: Það eru larmann
8: og svo eftir að tala þá í að þeir eru að spila í þessari úrvalsdeildi
11: nei, bara almennt sko
12: larmann og hérna
11: já, og Nikolai og
9: þeir eru svo nýlega komni, maður mann ekki hvað heita
12: nei,
9: það er bara 17 ára strákur í danska opnaliðu sem var öðru sett á sísta örbúti það er alveg með ólíkindu ég bara, það hefur þeirra bara ekki gerst sko.
12: Nei, þeir eru eins og er stundum með ungt fólk sem stuglega fúla eldur en aðrir
11: já. Og ég veit að segja að ég myndi gera þetta sjálfur sko. Þú veist, þá var ég bara komin í sex eitthvað sko, og sko, átta niður sko, hérna
12: Britsarar eru mis alvöru gefnir gagnvart svona hlutum með eitur í beinum sem eru að sko bara partnershipinu bara líkur að það kemur eitthvað svona aksjón sko
8: þetta má ekki vera kerfislegt fúl þeir eru þá að vara við því að þeir sko eru stundað þetta af einhverju ef að hinn sko ef að makkar þeir sem eru að fúla eru alltaf á tánum að sé að fúla það var þetta ekki verið heiðalegt lengur
12: en hérna Þið spili líka þið tvö utan landsteinana, Britsir það ekki svolítið?
10: Gerðum það.
12: Gerðum það.
10: Það var minkat.
12: Hafið þið verið að búa svolítið utan landsteinana á veturna eða bara svona farið í frí?
10: Við erum bara í frí.
8: Við erum svona fjóra mánuði núna ellendis á
12: ári.
8: Já, förum við svona þremur ferðum.
12: Já.
8: Þar spilum við í, það má segja fólki það ef einhver er að fara til Spánar og langar að spila Brits, þá er Britsklúb sem heiti Brits Friendly og sá sem rekur hann er frá hérna Írak og lærði með Kára Stefansson og hann kemur einu svona ára og hitti Kára skilsmér
10: gerði
8: það og það kostaði eina evra spila og einhver tíman það, við erum að fara með þeim og það er mót hjá honum alltaf einhverja dag, hann sko eitthvað allt sjálfbóðina og mér skildist að sko einhver tímar vantaði honum pening til að endun í að sko tölvutur á það og þá spurði hann hvort að mætti rukka einu sinni eitthvað aðeins meira til að gera það og það var bara eitt skipti en hann borgar ábyggilega með þessu hann vekur þetta hvað, tísa þrísar í viku allt í sjálfbæðinu hann kann ekki þetta spila Hjördís var ekkert að horfa hann í einhvern tíðan og það var áttnúða grand hann átti ekkur 10 punkta ballasar og það var 15-17 grand og hann passaði pass á stundinni en hann hefur svona rosalega gaman að þessu þetta er ekki sterkur klúpar, þetta er gott fólk og allt í lagi svona til aðeins aldrei svo við
12: hvað segir hann sér nákvæmlega á spáni?
8: Þetta er á Costa Blanca svæðinu, kalla þetta, hann er spilar á Benihof, þessi klúpur núna í Benihof far en fólk getur googlað þetta ef það einhverjum á Spáni langar að spila, bara Brits Friendly í Spáni og þá sér það nákvæmlega hverju er að spila og klukkan hvað svona við reynum að það er einstaka sem þá gallum með þessum hóp í fjara dagferð
12: Það er svolítið að öðruvís að spila Brits í 20-30 stiga hita en hérna á Íslandi í vetrastarunum, finnst ykkur það ekki?
8: Jú, og svo er náttúrulega styrkurinn bara, sko, ég hef sagt að Sumarspilamennskan er svona þrisvarsinnum sterkara heldur þessi klúbur.
12: Já.
10: Það bara svona aðeins til að halda sig við.
8: Það svo sjálfgætt að það svo Ísland að þú ferðu það kunnallir að spila. Það bara, að þú finnir það ekki alls staðar.
12: Heyrðu, það var einhver hérna stórstjarna, Matthías, að skrifa Bridge hátíð. Einhver maður sem hafði komið hingað. Var það Larmann?
11: Já, hann hefur skrifað Bridge hátíð.
12: Já, og hann var að tala hvað sko... Hvað Íslendinga var jafn sterk britsþjóð eða sem sagt þessir, þessir íslensku keppindur á Reykjavík britsfestinu?
11: Já sko, það hafa margir af þessum stóru erlendu spilurum hafa sagt mér þetta sko að, að þó að menn sé að spila á borðið 50 þá er samt þá er alveg samt sjans á að tapa þessi topp spilar sko, og þeir hafa sagt við mig sko að jú, þú veist, við erum kannski ekki með sko sko marga spilara sko sem eru bara í toppnum og toppnum sko en en við eigum marga góða spilara og það bara til dæmis eins og á Britsátíð sko ég held núna síðast hafi að veri Brogaland sem sagði mér það sko að þetta væri bara hvergi annars þar í heiminum svona þetta væri svona jafnstert svo fara þær okkur önnum mót og þá er það allt öðru síðan en það segir Bogi að Britsátíði sé uppáhalds mótið hans sem hann, hann segir að við með að þetta sé alltaf fyrsta mótið sem fyrir kalendurinn á hverju ári
9: Svíjarnir líka er mjög hrifnir þessu móti, þeir koma hérna nokkuð svíjar átt sem ég þekki vel gríðar ánægð með þetta mót
12: Já, það er kannski eina ástæða þess hvað við eigum marga öfluga spilara þóttir séu kannski ekki alveg landsliðsklassa að hérna ég verið að taka til því að úrslit í úrvarsdeildinni eru bara út og suður maður veit ekkert hvernig þessi leikir
9: í þessar umferð er bara alveg búin að vera mjög skemmtileg sko.
12: Allt getur gerst já, það er frábært verðið þið á Britsjótið?
8: Já, já, viltum að spila saman tvímiðleikir á Britsjótið?
12: Já, að sleppa sveitakirminni
8: já, já, það er kannski önnur plöð þar
12: kannski önnur plöð hvernig gengur að undirbúa Britsátið þetta er í hvað síðustu helgina í janúar
11: já, semst, það byrja síðasta 5. janúar það gengur mjög vel það er skráningar að tínast inn og við erum búin að semja við semst að vera tveir pólskir kjarnistjórar sem verða með völd Britstúr sem er kefti ég undan
12: Britsátið
11: og þeir munu halda áfram verið hjá okkur og svo er Jakob kjarnistjóri frá Danmörku að koma brenning er að koma frá Svíþjóð sem heldur utan öll tæknimálin og síðutnar og svo framvegis
12: þetta eru miklir Íslands vinnur er að koma í hérna síendu tekið
11: já og svo fá við einn hollending svona sem verður yfir kjarnistjóri svo lesa þetta er þetta er mikið
12: Svo er það mark?
11: Það er mark, já.
12: Já.
11: Svo lýsa, það er, við leggjum dálítið mikið í umgjörðina og ég held að stór hluti af ástæðan fyrir hvað erlendur spilarnir eru ánæðir með Britsjótiðina er sko hvað í raun og veru okkur tekst að halda vel utanum og gera þetta vel. Þetta svona, er ekki, þetta er ekki að klikka dagskráin heldur og svo lýsa, að það skiptir miklu máli.
12: Og þarna viljum við fá bara eiginlega alla íslenska spilara á deck ég tók eftir því að sískinin Bæring og hvað heita þau? Henry?
9: Henry, já.
12: Já, þau tóku þátt í Íslandsmótinu í Parasjótakeppni sem er rosalega flott í aðeim og þeim finnst ekkert mála að hoppa yfir þessa girðingu þóttu þessu bara nýbyrjuð að spila að taka þátt í Íslandsmóti og þetta er það sem við höfum svolítið verið að reyna að fá íslensku nýliðana til þess að
11: allan daginn og þannig spila um Monrad svolítið að ef þér gengur illa þá lendur þú múti öðrum sem er búið að ganga illa og ef þér gengur vel þá lendur múti öðrum sem hafa verið að ganga vel
12: Akkurat.
9: Það er snildin við formati sko. Þú ert að fara út að keppa þá spilaði svona midsel og þá ertu bara með eitt sæti setur bara í sæti 6 og svo ferðu á milli riðla en hérna ertu að spila svona við þitt level sko. Alltaf þú spilar þetta mondratkerfið þannig að geta allir verið með
12: Já. af því að ég nú með Brittstálk í bændablaðinu, þá hérna hitti ég stundum nýliða, eða fólk sem nýbúða hérna og kannski að lesa dálkin og það spyrja margir sko, eða segja mér að það langi til þess að koma og spila, prófa að spila kefnirbreyst en þú er það ekki, en það semst ekkert að óttast, það bara
11: ekki nokkuð skapaðar sko. Og það þannig að við öll hérna inni höfum einhvern tíman byrjað og það engin að spá í einhverjum öðrum í varandi framistöðu og eitthvað slíkt sko. Það tekið vel mót öllum og það bara gaman að byrja.
12: Já, mótið rúmar sem sagt fólk sem til tölun nýbúð að kynna spilinu og svo bara það alveg upp í rjáfur í styrk, en sem sagt þá eru bara spilararnir, bestu spilararnir þeir eru að takast á þarna uppi og hinir nýliðarnir eru bara í góðum fílingi á öðrum staði í salnum.
11: Já, en það er þannig, þú getur verið heppin í fyrstum fyrðinni og þegar ég var á Laugavatni og þá fórum við stundum með Sveit og Brittsóttíð og við vorum einstaka sinnum mjög heppnir í fyrstum fyrðu, vorum að dragast á móti bandarísku landslísmönnum og það var alveg með ólíkitum sko hvað við áttum svona góðan sjens í þá og
12: í tíuspila leik
11: það er ekki nema eitthvað eitt spil delt í memmanni og þá erum við bara bullandi sjens.
12: Þetta er náttúrulega skemmtilegast á mót sem að spilar, hvernig horfum við skráningu, er hún góð?
11: Hún fyrir ágætlega stað okkar tilfinning er svo að þetta verði tótti stórt í ár en við viljum hvetja alla Íslendinga til þess að drífa sig að skrá sig vegna þess að það er þannig sko, við Íslendingar erum daldið sleðar þegar kemur að skráningum sko.
12: Og við hugsum ekki langt fram í tíman
11: en það er ekki alveg nógu gott sko, vegna þess að svo koma ellendur spilaðunir og vera að spá í að já, þetta getur skemmtilegt mót og er að skoða skráningu og ef hún er lág þá dregur að frekar úr þeim að koma svo þess að það er mikilegt fyrir að íslensku spilaðunir séum að skila okkur í skráningar.
12: Ekki eftir neina að býða það besta. Ég hendi mínu nafni en ég var ekki búin að hérna úrvarstildin, við erum að ræða hana aðeins líka. Þið eru ekkert rosalega vel inn í henni. Heyrðu, áður við byrjuðum að
8: það mun koma að því
12: já. En Mattías, ég það bara enn og aftur að óska þið til hamingju með framkvæmt hérna, þessar úrvarstildar, það var svo gaman að fylgjast
9: með Mattías.
12: Og Mattías náttúrulega, en þetta er bara
9: Þú kallar mig tvisa Mattías sko.
12: Já, fyrir ekki
8: Það er bara líka mér þessi
11: Hann er bara að heiðra þig
9: Þetta er mikill heiður Ég þakka
12: En mér finnst þetta bara svo skemmtilegt og mér finnst þetta að þeir britsara sem eru að fylgast með þessu minnstar hafa sömu sögu að segja og mér finnst þetta svo magnað kænslutæki.
11: Þetta er það og svo er það náttúrulega geta þessar sveitir allir unnið alla við vorum að spila núna í vikunni sérst mín sveit og unnum Fiskmarka Djúpós tiltölulega örugglega
12: vel gert, það er sterk sveit
11: mjög sterk sveit sko, en í umferðinu undan þá skítöpuðu við móti framtíðinni það sem meðal annars spila Baldur og Heimir sem eru báðir tiltölulega nýbyrjaðar að spila
12: það er fallegt
11: Heimir er mjög efnilegur og Baldur er hann er búinn að bæta sig alveg svakalega
12: og við sáum að hann bara að vera einmitt bara síðustu helgi
11: ég
8: veit ekki eins og hvernig
12: þetta er þetta er að gerast núna
9: þeir vera með mér í sveit í BR í vetur þannig að það heldur áfram að gera það á stórspöluru
8: þetta er að góða hluti
12: skiptir öllu framtíðin er björt það er ekki á hverjum degi sem maður hefur sagt þetta
9: gaman að sjá það á þriðjudaginn spila gekk ekkit vel en svo talaði ég við þá og það var bara samt þegar maður gaman og það var ekki engir uppgjöf eða neitt þú þarft að fá höggin sko, það er í byrjun þegar þú ert að spila þá þarft að fá þessu högg það er bara þannig og svo bara kemur þetta kannski einn daginn
12: Mér langar líka aðeins að ræða hérna áður við förum að slíta þessu, við höfum ekki mikinn tíma eftir, en mér langar aðeins að ræða Bermúdaskáluna, baráttuna Bermúdaskáluna næsta ár.
9: Hún er komið heim, víst, segir Mattías, hann sagði það síðast hérna.
12: Skáli,
10: það er ekki vel á.
9: Hann tilgeti það.
12: Og Kristurinn dettur í það í leikstöðu og hérna.
8: Já, gefur okkur eitthvað.
11: Já, sko, miða við að við höfum tvisar áður komist í þessa keppni unnið okkur þennan rétt annars skipti eruð við heimsmeistrar. Svo leysa ég er búin að segja, já, það 50% líkur.
9: Og heitt skipti duttum við út í áttalóðslutum fyrir heimsmeistrarum.
11: Já.
9: Þeir sló okkur út sem unnum móti.
11: Akkurat, sko.
10: Já.
8: Hjördís byrjar í Britsi þegar þetta er.
11: 91.
10: Já, ég byrjaði
8: leikur í einhverju
11: ég sagði margir sem byrjuði 90
8: ég sagði alltaf að var í leikona, hún lék í einhverju kennslumyndband um Brits þetta var allt í kringu Bermuda áhugin sem kom út frá því
11: skemmtileg
8: ég sagði að margir byrjuði eftir Bermuda
11: ég les ríkinu á spilunum ég hafði sem spilaði í mentaskóla 1981 til 5 svo held ég hafi ekki spilað eitt einasta spil frá 1985 til 1991 en hún leið og Íslendingar eruð heimsmeistarar í Brits og skráðið mig til þáttöku í Britsulegi Skagafjörðar ég manni byrjaði þar Óla Lár það var keppnistjóri þar og þaðan lá svo leiðin yfir í BR og þar vildu þeir henda mér og Jóni Björnssyni makkar mínum, við kunum ekki neitt þeir vildu henda okkur út, þeir vildu ekki við myndum eiðilegja fína Britsin fyrir þeim þeir voru svo góðir en við neituðum að fara og eftir nokkra vikur þá vorum við farin að geta eitthvað svo ég legg

0: kannski hún og Jón Bar
1: Sigmarsson
2: já, var það já. Já, og svo mamma var eftir Lárus í gamla
0: já,
2: já,
3: já.
2: Svaka karakter, óbúslega margir karakter í starfi
0: Óla Hemmi
2: Óla Hemmi
3: Lætið þá við borðin
2: já. En 1991 sko, ef Maggi kemur með dolluna næsta ár Bermúdaskálina þá náttúrulega fáum við aðra svona svakalega bombu á nýjum spilurum eins og gerðist
1: og við erum búin að læra nafnið á fósturáður okkar
2: já.
1: Ég var nefnilega í Svíþjó hérna, Mattias sendi mig á eitthvað fund þar
2: já.
1: Og þá var svona kvissjó um kvöldi, þá var að finna normenn svíjar og íslíkar og danir og svo voru alltaf svona spurningar frá löndunum sko
2: Já.
1: Og svo kom íslendinga spurningin og það var að hver var forsætisráðherra á Íslands
3: já
1: þá kom nú ákveðni línu við britsarar erum og ég hafði ekki hugmynd um það ég vissi hver hún var ég myndi ekkert koma hér en ég veit það núna ég gleymi ekki hér hana
2: þetta er fyndið rétt í lokin Mattias rekstur britsambands Íslands kostan og sitt á hverju ári
4: Já.
2: En það gríðalega umfangsmikil starfsemi núna náttúrulega hellingur á mótum framöndan það hérna Íslands mót alveg hreint í lange banner og allt kostar þetta sitt og en sko við sjáum núna fram á óvenju mikinn kostnað út af heimsóttara mótinu og við viljum fá afrekspeninga frá Íslenska ríkinu sem aldrei fyrr hvernig gengur að finna þá
4: Já, við erum með umsókn hjá fjárlaganefnd og það þannig að þetta er ótrúlega stórt tækifæri
2: Já.
4: Það að við höfum unnið okkur inn þennan rétt að berjast Bermúdaskálana
2: Já.
4: Og það er bara bæði mótið sjálft allt í kringum mótið og svo náttúrulega undirbúningur en þetta náttúrulega mjög kostnaðasamt ef við ætlum að fara á þetta mót og stefna eitthvað árangri en þetta er svona, ég myndi segja þetta að sé, þetta er eiginlega sögulegt tækifæri vegna þess að við erum með núna sveit sem er það sterk og við höfum séð það að við komumst þarna áfram á Evrópumótinu og vorum bara fram á síðustu stundu vorum við í sjens velunarsæti á mótinu og svo í aðdraganda Evrópumótsins vorum við að spila æfingaleiki þar sem við meðal annars spilum þrisvar við Dani sem eru í öðru sæti á Evrópumótinu og unnum það alltaf svo leiðis að við erum við erum með gríðarlega stert lið núna við höfum alla möguleika á því að ná góðum árangri að mínu mati á Bermúdaskálinni en við þurfum aðstoð bæður fyrirtækjum og opinbera við þurfum að sameinast að gera umgjörðina þannig að það sé að ná þessum árangri
2: Já.
4: Og það má ekki gleyma því að árangurinn þegar við urðum heimsmeistarar í Brits er trúlega eitt sá mesti ef ekki sá mesti árangu sem íslensk lið hefur náð
2: stærsti íþrótta viðburður Íslands sögunar
4: já. Og núna erum við að sjá já, það dauðafæri en við þurfum að halda vel á spilunum til að
2: það dauðafæri en það eikur líkur á góðum árangri að fá fjármunni þannig að sko við skorum á Íslenska ríkið og Íslenska þingmenn að hérna skoða ábyrgð sína núna þegar þetta tæki færi framöndan og svo eins og það nefndir einstaklingar og fyrirtæki fólk sem er aflögufært og er ekki gett þessi fyrirtæki ekki láti kenna mót við sig og eitthvað svo lögis
3: geti ekki verið með auglýsingar á okkur
4: það er bæði varandi það að láta fyrirtæki heiti eitthvað eða vera með auglýsingu á búning það er allt í bóði
0: halda eitt prófamót eins og við vorum með hann að starfa oss það kom svolítið peningur inn á það
4: það er eitt af því sem verður trúlega gert það sérst að vera með svona fyrirtækjamót vonandi skilar það
2: finnst þið ykkur framtíð Brits lífsins bjartari núna Kristján og Hjördís heldur en svona maður var í smá kreppu fyrir kannski 10 árum þá hjálpa maður að við værum bara að deyja út eða eitthvað en...
3: mikið bjartari núna
0: svo netið hafi hjálpa bara
3: Mattias er búin að lifta
0: þessi
2: Mattias
0: gríðalegt atrið að hafa

0: góðan
1: grettistakk
0: þarna, og Maggi náttúrulega
2: komið
0: aðstæðan þetta alveg tveggja manna minnstósti tveggja manna
1: margar góðar ákvarðanir sem hafa verið teknar
2: já, mjög
1: þannig að manni sýnist núna við eigum og náttúrulega bara þetta með Bermuda skálina þetta algjörst ævintýr
2: það verður spennandi
1: já. En munið þið gefa kost á ykkur í Evrópu mót og heimsmeistara mót sem kall og kona einhverjum pörum sjáði það svona á næstunni
0: þetta svo óvænt og erfið spurning það það bara komið í ljós sko. Við náttúrulega fórum í þetta netmót hann Norðurlandamót var ekki Norðurlandamót?
3: Já.
1: Hvernig voru það aftur?
0: Við vorum í þriðja
1: Þið hafði alltaf gaman að því að spila og ég hefði bara meira gaman í dag en í gæra það
0: já, bara sé ekki alveg þroskari og skári í skapinu og svona
1: Maggi, ert þú skári í skapinu núna heldur en það varst?
3: Já, það hefur margt breyst
1: já, einmitt
0: varst nú aldrei neitt sérstaklega skapbóndur
1: Það getur nú verið gaman.
3: Maður heyri sögur, ég mani þetta ekkert sko, svo maður alltaf að heyra einhverja sögur sko.
2: Það verður að hafa skap náttúrulega.
3: Já, þetta, ég alltaf öðru vísi í dag, svona allt kringum britsin, svo Kristján var að tala með svo, þegar Valur og þessi gauðra voru svo nokkuð bestu spilarar. Það var alveg sko, þetta var svona stríð nána sko, bara oft við borðið sko.
0: Valur og Gummi Sveins, þeir allir áhrundu voru vilt að
2: horfa það.
0: Þú gátum mér verið skemmtilegir á milli
1: Þeir gátum laða það líka
0: Já, þeir voru alveg kostur að setja
1: Herðu það, það búið að vera frábært Takk fyrir að koma hérna í þáttinn
0: Takk fyrir að bjóða okkur
1: Og hérna, ég stundu sagt að markmiðið að svona allir helstu keppnisbritspilarar á Íslandi þeir renni hérna í gegn af því að það svo gaman að við fáum að kynnast hérna svona aðeins öðru vísi heldur en bara með því að tala saman með sögnum og spilum en takk fyrir að koma og þakkir til ykkar tveggja líka hérna Maggi og Matti og þú sinst Maggi og þú ert Matti en eitt í lokin það sunnudagur og úrvalsdeildin sem sagt að fara í loftið bara eftir skamma stund þú og Inda en hvað framundan í Íslandsmótum hérna, er það næstu helgi sem að eldri spilarar koma saman
3: sérst núna helgina er búið að vera að spila
1: bíkarinn
3: undan úrslit og úrslit
1: Kristján var að berjast þar og þú líka okay,
3: og svo erum við að sérst, með Íslands mót eldri spilara næstu helgi sérst, bæði sveita kertn á tíminning og bara endilega hvetja fólk til að vera með og skrá sig
1: spilaði síðum múluna og svo bara röð af mótum er það ekki?
3: Rétt að byrja
1: Brits.is og svo Facebook síða Britssambands Íslands Britsspjallið
3: Já, við erum með sér bæði Facebook síðu Britssambandsins og svo Facebook síðu sem heitir Britsspjallið sem er svona meira svona almennt og fólk getur verið svona meira spá í einstaka hluti þar
1: Já, þannig eru allar helstu upplýsingar en og aftur, kæra þakki fyrir komana Hjördís, Kristján, Maggi, Matti kæra þakki fyrir að hlusta eða horfa Við verðum hér aftur með Britsþátt klukkan 5 sunnudaginn eftir 2 vikur. Verðið sæll.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Góðan kvöldið. Grétar Mar Jónsson heiti ég. Og ég enn einu sinni mættur hérna í sjávarútvegsspjallið og í dag gestur sem heitir Ásgeir Randver Magnússon, sjómaður frá Flateyri og Grindavík og, og jafnvel víðar en hann einn af hetjum hafsins og hermönum þjóðarinnar og hefur tölvörða merkilega sög að segja frá sinni sjómönsku og sínum uppruna. Við byrjum á því Ásgeir, hvenær byrjaðar að vinna til sjós?
7: Það, ég hefði svona verið 7-8 ára, það var hann svona 16 bátur, við þremur köllum og felgum og einum.
6: Á Flateyri?
7: Á Flateyri, það voru línu.
6: Já.
7: Það var talað að beita upp á stubb og beitti í eina lóð fyrir sjálf á mig.
6: Hvað voru það margir krókar?
7: 100 krókar.
6: 100 krókar.
7: Og 500 krókar, eða semst 5 lóðir, örum að 500 krókar fyrir útgerðin, eða semst fyrir kallana.
6: Já, já.
7: Svo var mert lóðin mín og þeir fylgdu þeir byrja að draga hann og hendu þeir fyrst nú frá sem að koma á þessa lóð.
6: Já, já.
7: Svona ég frétti það eftir og það hefur oft verið drjúgt á þessa lóð ef hann var hann þessi aukamaður, ekki feðgandir heldur aukamaðurinn var á gognum og þá lætt hann einu megin og þorsk með og svo þegar þið kom í land á kvöldin þá mætti ég með hjólburnar á bryggju og tók við þessum fiski
6: og sem seldi hann í
7: fristjúsið
6: sem var á lóðinni
7: sem var á lóðinni minni
6: já,
7: og fórum henni í fristjúsið seldi það þar
6: já Það hefur nú verið bara einhverja tekjur af því fyrir
7: 7-8 ára strák. Jú, það var einhverjum að komast í bíó og svona, getur kók.
6: Já. Þetta eru fyrstu afskipti, en hvenær byrjar þú svo til sjós?
7: Svo var ég hann á svona færum að skaki, þá var það sem að vera með 10 ára. Eitt sumar á... Og þarna, ég fór einn sinni með pappa, þá var ég 11 óra, fór með pappa, þá var hann að vélstjóri á bátarna sem hétt Óskar, þá var færum og við vorum úti svona 4 daga.
6: Já, já.
7: Ég man það bara lyktin í lúkarnu var svo alveg hrikalegt og svona gamall trébátur.
6: Já.
7: Ég svaf og stýri svo skólinu bara, ringaði með það niður. En ég var að gransir gömlega dóti hjá mér á daginn og fann nótuna. Ég man að ég hefði dregið 441 kíló og ég man nú ekki alveg hvað, það var svolítið, það var ekki mikið verðmæti þá en það var svolítið og flokkað.
6: Já.
7: Svo fer ég nú í héraðskólun á Núpi og þar í 2 ár. Svo eftir ég kem þaðan þá... En sjórinn hafði alltaf heillað en ég hérna það var verið að nýbúið að opna stofna menntaskólan í Ísafirði og það var verið að smala krökkum svona úr plássónum og það gekk nú ekki að ég vildi freka fara á sjóin og réði mig á bát hérna frá Flateyri ég verið 15 ára sennan 15 ára sem heitt Sæfell og þá var það í breytingum á Akureyri og setja á Kolbak
6: Já
7: og svo þegar það var búið þá voru þeir á heimleið og þá hvarf hann bara þannig einhvers staðar við óðisbóðan þeir halda hann að fengið verið á Lensi og fengið sjó og einhvern veginn tekið hann niður Kolbakin fyllt Kolbakin og það fannst aldrei neitt af
6: og fórstann með mann og hús
7: þrír menn
6: já Það ekki nást að bjarga hérna.
7: Sama veðri fórst þá einmitt mömmin líka frá Flateyri sem hafði verið keiftur hann að fristu og sagði keift mömmu hann að Sandgerði og þar voru 6 menn um borð.
6: Já.
7: Hann var að byrja að draga línu og það var sama, hann bara kvöldi bara línu dráttinn.
6: Já.
7: Og þeir voru þarna, þetta sem við töluðu, það voru þeir þarna komast allir á kjöl
6: Já.
7: Svo fóru þeir að tínast í burtu en annað það voru 2 velstjórinn hann kafaði undir bátinn og bjargaðum að hann var með vasan í vasanum björgunabátinn var bundi fastur
6: já.
7: og hann gat skorið og þeir komust í björgunarbótinn hann og skipstjórinn það voru hinni farnir
6: já, já, já.
7: Og þeir björguðist og voru konu langt sögur fyrir sögur á breiðafjörð það veri, mann ekki hvort það var bresku tógara sem fann þá
6: já, já, í björgunarbótnum
7: já
6: en þetta hefur verið mikil blóttaka já, lítið sveitafélag
7: já, sjö manns
6: já.
7: Úr 500 manna sveitafélagi
6: já
7: og mikil sorg hann tíma
6: það hlýtur að vera mikið áfall
7: en þá þegar þetta þá þetta bátur kaupfélagi átti bátinn og þá tókuður bát á leigu sem heitir Rán
6: já
7: Nýstall og ég beitti þarna veturinn svo fóruð við á netana í febrúar og mars og apríl breiðafjörðin
6: já, já
7: svo var ég einhverjum bát í sumarið Braga á línu og svo var bátur sem heit Áskeið Torfason komin hann á ég reyði með hann þá haustið og beitti þá veturinn það var 65 og 7 65 og 6
6: í landi
7: já
6: já
7: og svo kom svo, þá og letið byggja hann að bát kaupfélagi segið Sóli í 225 kom ný þarna í maí 66
6: já
7: þá var ég 16 ára og við fórum það strákarnir sem voru að beita voru allt heimamenn sem voru að borna nema skipstjórn komur hafnaveri Ari Kristjánsson og já. Hann kom með annan stýrima með sér
6: já, já, Ari Kristjánsson var pappi Kristján Sararsson og handbóltakappa
7: já, já við vorum svo voru síldan 66 það var sett í einhver ný kraftblökk sólina það var lári tjólið
6: já.
7: Og svo var svona gálgi út
6: já
7: en þetta var eitthvað mislukað það eitt upp allir blíin á nótinni ástallt upp og
6: já, já
7: Og svo fórum við veturinn og að fara til Noregs þess að skipta blökk.
6: Já, já.
7: Og við fórum með strákarnir og vorum að skemmta okkur í Noregi þannig vorið.
6: Já, já.
7: Svo að fara að síld þannig
6: sömari.
7: Sömari 67. Svo já. Þegar síldin hvarf þannig svo áttu að fara á sólin, svo fórum við aftur á sólinna 68. Svo þarna þá var síldin eiginlega horfin Átni Friðriksson hafði þá verið og fann ekki neitt og við voru, þá var búið útbúið sólin átt að salta um borð
6: já, já.
7: Og við fórum og þetta Hafró tók sólin og leið og fórum að leita þarna á norðurfrá að leysa átt nafi hann þetta var í landið eitthvað og að fórum með tunnurnar og það fannst aldrei neitt, ég manni köstuðu meinu sinni, þá kölluðu þetta einhvern pólar þoska einhvern anskotan sem var, það var eitthvað allt annað síld
6: já, já
7: og svo endaði við vorum búin að rússa hana lengi og hann vorum að vera olíulisir
6: já, já
7: Bjarni Friðriksson kom að bjarga okkur hann lögðist um þetta Jan Mægin og dælt á milli
6: já, já
7: Jakob var þá um borð
6: Já, en þá í þá daga voru Árni Friðriksson hann var að leita síld já. Fyrir bátana
7: já, já, var að leita já, já.
6: Hann var að leita, því ég man eftir því þegar ég byrjaði í Norðursjón þá var hann meiri segja þar
7: Það voru allir bátandi konu sér í Norðurs það voru allir,
6: já.
7: Fór hann þannig árið 60,
6: 69 og 70 já. Var ég í Norðursjón og þá var Árni Friðriksson með flotanum og var að fara svona 10, 20, 30 mílur frá flotanum þar sem hann var til að kanna önnur svæði hvort það væri einhver síld þar
7: Svo fórum við, þetta fannst ekki þetta norður frá þannig fórum alveg norður undir Spítsbergen
6: Já, já
7: og svo þarna fórum við sér í Norðursjó og þar náðum við að fá í tunnunar
6: Já, já.
7: Vorum með svona sjálfverka vél sem hausarkara, snýri svona hringi og
6: já, já.
7: Við fengum í tunnurnar.
6: Já, já.
7: Svo farið á Rauvaröfn og því var að landa þar.
6: Já.
7: Þá tafðist einhver þá og þá var ég að byrja í stýrumannaskólan og þá haustið, 68.
6: Já, já.
7: Mætti eitthvað 10 dögum og seint.
6: Já, já.
7: að ég var í skólanum hann að ég útskrifast 1970 með fiskimannapró og ferð þá vestur og sólina þá var hann á trolli var fór eitthvað 2-3 túra með henni svo var það fyrir veslumina helgina þá var tengdapappi hitt Tómas Þorvaldsson og vantaðis að stýri mann og Hrafn Sveinbjörnsson og annan því ég hafði framhjölup ég hafði kynst konunni í stýrimannaskólanum og hún var á Grindavík átti heim í Grindavík og hún vildi ekki fara vestur
6: Svana
7: Já, Svanfríði Sigurðardóttir Ættu og Sandgeri og hann og enda með ég réði mig á Sveinbjörnsson annan rauða Hrafnin sem kallaði var Bjarni Þórarins hafi fótbrotið sig á skipstjórinn og vantaði stýrimann og ég var það og ég var búin að fara í kaupfélagsstjórinn hafi þetta ekki sleppa mér kaupfélagsstjórinn á Flateyri vildi ekki sleppa mér á sólinni en það ég var að fá pappa þess að fara og hann gat tala hann til og svo ég fengi að fara og fór að sögur helgina bara og svo var bátur var tilbúin að fara á humar var hún og þá var sömarið og svo fór ég með Bjarna sem stýrum var að sem við þessum þriðja þá en á hausti 70-71 var með Bjarna stýrimaður á Hrafni þriðja
6: en Bjarni Þórarinsson var úr garðinum
7: já.
6: Og bróðir Magnúsar Þórarinssonar og Jónasar og þeirra bræðra voru allt sjómenn og voru skipstjórar allir saman og eins og svo margir í garðinum ég hús að sé fá sveitafélug sem eiga hlutfallega jafnmarga skipstjóra það var nánast
7: Ekkert Gíslason og
6: þau bræður já og Þorsteinn og Árni Gíslason og fleiri svo er Gaukstaðarættin og fleiri ættir hana
7: svo þarna var ég á honum svo var Bjarni fór hætti hann og gerist hafnastjóri í Grindavík og þá tekur Þorsteinn Óskarsson við honum hann átti að útbúin á Loðnu
6: það
7: við til eitthvað að byrja
6: Þorsteinn Óskarsson hvar var hann?
7: hann var úr Grindavík Steini Stormur kallar gekk oftunum því nafni og hann
6: átti svo höfrungin
7: svo var hann með hann í 2-3 ár og svo kaupir hann höfrungin og með Sævari svila sínum og þá tek ég hrafnin
6: það
7: ég verið fríi fyrir vestan hjá fóraldur mínum og Tómas Þorvalds og ringdi í mig og ég tek hann þá 77 og er með hrafn þennan hrafn sem betur svo þriðja í þangu til að kaupa stígand annan á Vestmannheim og stýra hann rast sem betur svona annan 79 og ég með hann alveg til 86
6: og þú varst ekki og það var hann sem strandaði í hópstæðsinu
7: nei það var rast sem betur svona þriði
6: já það var þriði
7: gekk á 11 ég var ekki var þá hættur
6: já.
7: Þá var ég með að hrugnir þennan vetur einn vetur
6: Fyrir vísir
7: þá. Já, fyrir vísir, já. Það með hann að neina verdi.
6: Þú hefur farið í gegnum mörg fyrirtæki þarna.
7: Já, það var alltaf, grasið var alltaf grænning og sér annars það.
6: Já. En
7: sem að sér eftir á að ef maður hefur vita hvernig þetta kótakerfi hefur þróast því maður hafði sér svo á þessum árum að kaupa sér bát og sem sagt á viðmennar árum var 80 til 83 ég man það nefnilega svolítið minnist eftir að maður gropa sér svolítið að það var sagt að þegar þeir seldu Hrafn Sveinbjörnsson annar þá var seldu með kóta hann hefur verið með góða kóta það var kóti sem við höfum fiskað
6: búið til
7: en svo þið breytt honum þarna í 86 en þið rækjufrýstiskip
6: já
7: fóru við til Danmerkur settu kláraði gefurinn og lengdur og
6: sett frystigræjur
7: í hann. Og það eða það átti ekki við mig. Ég átti svo erfitt með að vera svo lengi út í viku, hálfa mánuð það var ekki.
6: Já, já.
7: Og ég hætti þarna haustið 86.
6: En þú fórst eitthvað á tóra?
7: Grúpin, það fyrsta grúpin sem ég getu.
6: Já.
7: Og fór í þessi stýrum á ráleitingaskifstjörum með Hilmari.
6: Já.
7: Hilmari Helgasinni.
6: Já, já.
7: Og var það smá stund.
6: Hilmar Helgason var náttúrulega grindvíkingur þó hann hafði verið búin að vera lengi á Húsavík.
7: Já, Húsavík. Já, já, svo þarna hann var rifjað þetta upp. Svo endaði mér fór með Jóhannes Jónsson já, var með hann í nokkra mánuði fyrir kallina, Jóa Gauk.
6: Já.
7: Og netum, veistu. Svo bauðst mér að taka við hann eldi, ég held að.
6: Já, já.
7: Haustið. Sennilega 88.
6: Þegar eldi var stopnud.
7: Já.
6: Já, já.
7: Nei, það var búið að stopna eldi þá.
6: Já, já.
7: Sæfa Sigurðsson hafði verið með eldi, ég held að. Og hann tók núpin. Þá bauðst mér að taka eldi, ég held að var með hann í Ég þangað til að eldi fór á hausinn.
6: Já, já.
7: Og skiptu nafn þannig í Bergvíku tíma.
6: Já, já.
7: Og þá er þetta Guðmundur Hópi hafið sambandi um og taka Þorstinn, gekk á 16.
6: Í Grindavík.
7: 93.
6: Já. Og þú varst nokkur ár með hann.
7: Já, með þennan Þorstinn þangað til við mistum hann hann upp í Krísvíkubergi 97. Það var búið að vera 11 dagar bræla en við byrjum hans við fórum út hann að 10. Morguninn, hálf 11 ég marða það og fórum austur við Krísvíkuberg
6: það
7: voru fáu bátar orðnir eftir á netum það var annar bátar netur hann fór vestur úr, vestur í röst svo voru búin að leggja hana það var þokkalit veður sem að suðvestan Svo var ég svo forvitin að lóða svo mikið með langaði þess að fara að kíkja eftir 2-3 tíma í trossuna.
6: Já.
7: Drógum eina, þannig að vestið með Helsingina og það var trekt í hana, svo fóru austur fyrir Helsingina og þar var eitthvað, ég veit ekki hvort það var 1,5-2 tonn í trossuna eftir 2 tíma.
6: Já, já.
7: Og svo bara við vorum að draga hana þá bara skellur á svona helvítið mikið norðvestan rock.
6: Já.
7: Og gerum mikið sjó
6: kviku
7: og við snýpar og trossun að það var að leggja hann aftur og hann íbyrði að leggja hann og það var allt steinstopp það var eins og vindunum stóð og bakvarslíðina og eins og ég held því fram að hann hafði að lifst upp og það neti rann út í síðuna það var fókið inn undir
6: Já, já.
7: Ég var búin að leggja fleiri þúsund trossur og það var aldrei fengið skrúfuna með deynaskipti og það endaði með því að sem að gera langarsögu stutt að við settum á dakkirinn og það var svo mikið reyfing en að sleit það allt saman bæði af sér og það endaði með að þyrlan kom og hýfði okkur upp
6: já, já.
7: Og hann endaði upp í fjöru
6: og var búið að ná ykkur úr bátnum áður en að hérna
7: hann kom niður hann að menn geta lesið um þetta betur hann að í útkallsbókin þetta nóttar, þetta um þetta stíð 97, ekki út í hann að jóli 97
6: en þetta hefur nú verið ákveðin lífsreynsla
7: já, blessa,
6: að lendi í þessu
7: ég var í miklu sálar angist, þetta sem að ókta lýsir henni bókinni og að kíkja þetta
6: á Já, það lágur það engin
7: Ég ætlaði aldrei að fara upp enda með ég að segmaður rak mig bara upp
6: Já, já
7: Hýðum mig upp, hann fór síðastur hann fullirti það að þegar hann fór síðastur frá borði að hann hefur slegið niður
6: Já, þá
7: þá verið
6: byrjar að taka niður í
7: Já, svo að fara með okkur og farið með okkur Reykjavíkur hlugvöll og þegar við komum þangað þá var Pálmi Matjansson prestur og
6: var
7: hann mættur út á völl og það hirti í útarpinu og hann þarna með alla strákana tala við og tekur alla því kalla hvað þetta kalla
6: sáluhjálp
7: ykkur hann vildi tala ég var orðin síðastur það var eitthvað að gefa, þetta tala við ykkur og fleiri og ég var svo borðabrætti ég sagði að ég þyrt ekkit ekkit hjá honum neitt endaði með hann drómi inn í herbyggi og það var ég hafði mjög gott af því þakka honum alltaf fyrir hann
6: talaði
7: við þig bara að hjálpa mig svona sálarlega
6: já, já, en þetta náttúrulega margir sem hafa náttúrulega hort upp á svona hluti og mist menn og annað þetta ekkit og því að við náttúrulega verið bara heppnir en reyndar þessi þyrlusveit í gæslunar vann stór virki trekk
7: bjarga, í trekk það þessan þennan sólaring björguðu ekki 30 einhver mönnum að vikatindi það var sama veðri og stísafellinu fórstanna líka
6: nú þeir björguðu náttúrulega áhöfni á barðanum
7: einstæðfjölsnesi
6: og
7: þannig að það var svolítið fyrr
6: já, en þetta eru afrek landhelgisgæslunar og þyrlu sveitarinnar hjá landhelgisgæslunni og þeir eru að lof skilið
7: það var sóma menn
6: já og eldklárir og flinkir við allt sem þeir voru að gera og það eiga margar fjölskyldur þeim ýmislegt að þakka sko
7: Óttar hefur aldrei þessari sögum mikið á lofti, skrifaðum þetta mikið
6: Óttar
7: Sveinsson
6: hann á bara heiður skilið fyrir það
7: en ég svo eftir að þetta var nú allt í gargengið og við vorum bara svona jafnakur og við vorum konur út að sjó aftur og öðrum bát Guðmundur heitin á Hópi Guðmundur Þorsteinsson Hann var ekkit að vílaði við sig, við fórum bara helgi vik og setna og erum í stíkið svo og skoðum bát sem hann til sölu og svo fórum við vik og setna og náðum í hann bara og við vorum farnir út að sjó eftir hálfa mánuð.
6: Já.
7: Og þá, ég er nátt sagt þess
6: að
7: sögu,
6: bátur,
7: þá
6: var
7: ég
6: svo bóð. Hvað hétt sá bátur?
7: Svanur.
6: Já.
7: Það var gamli tjaldurinn, smíðar úr Ísafirði.
6: Og var breytt.
7: Ég Torfi Halldórsson þegar var smíðar.
6: Og var breytt svo í Þorsteinn.
7: Nei.
6: Nei.
7: Það var bara, þeir voru búin að láta breyta honum, þeir á rífi, þeir áttan sig í tjaldur.
6: Já.
7: En svo keftu hún nú Rakel Olsen í Ólasík og kýrði hann svan.
6: Já.
7: Og þeir keftu hann þar og hún, hann fekk þetta saman af Þorsteinn gekk og 16.
6: Já, ég meina það.
7: Já, við Þetta var 97, ég var með hann alveg til 2003, þetta að Guðmundur heitin dó og fyrirtæki var selt.
6: Já.
7: En ég var að segja þegar við fórum að út að leggja, þannig að Þorsteinn Gíslason hafi dregið netin upp fyrir okkur,
6: þegar
7: við áttum í sjó. Þá fór ég nákvæmlega sama stað og það bóru brettur og sagði við strákan, já, við bara höldum það sem var frá að horfi. Og þannig að byrjum að leggja bara nákvæmlega sama stað og við fengið í skrúuna
6: já
7: og maður var búin að jafna sig þetta er þetta og þetta þá voru við bara á línu og netum og trolli og svona á þessum Þorsteini var með hann
6: og varstu þá á síld á honum á haustin
7: nei. Við fórum á síld á hrafni sembjöndasinn öðrum Þannig að þegar síldi var á austur og fjörðum.
6: En þú varst hérna einhvern tímann, manni ég eftir þér, á Þorsteini, á síld, við vorum inn á Eskifirði. Á Fáskursfirði.
7: Nei, nú annarkvort þú, eða ég. Nei, ég fór aldrei á síld á Þorsteini. Ég fór að hrafni öðrum.
6: Já. Nei, var hann ekki útbúin á síld Þorsteinn?
7: Jú, ég man einu sinni við vorum búin að kasta inn á Mjóafirði og síld á hrafnöðurum og Þorsteinn kom og dróf okkur, við vorum að reka upp í land Þorsteinn kom og kifti okkur frá
6: Já, hver var þá með Þorsteinn?
7: Gunnar ég man ekki svona var.
6: Já, sem hafði verið hjá
7: Gunnar Þorsteini kallaður.
6: Já, já, já.
7: Var búin að vera hjá
6: Fiskanes. Já, Fiskanes lengi.
7: Svo var Gropið sinni hvað að segja, svo 1986 þá náðum maður að vera aflakungur í Grindavík.
6: Já.
7: Það var svona, maður hugga sér stundum við það þegar við illa gengur.
6: Já. Þetta nú alltaf sveiflu kennt.
7: Það var síðast árið sem að þeir voru svolítið súrir út í þarna í Brygginni eða þarna Moskva.
6: Já.
7: Þetta gerðu veit og kom nöfnir og öllum skipstjórum sem hefur aflaðist í Grindavík. Það var bara til 85. Ég var að strákaðni mínu voru svolítið súri yfir í að skildi ekki voru 86 líka voru skömmuð alla fyrir það það svona gaman
6: Já, allir sem var eigandi að Bryggjunni
7: Já, já, já. Rotnuð þannig svona kaffistofu þannig
6: já, já, já.
7: Pöppa það
6: svolítið Var vinsall staður
7: Í sínu höfum á súpu
6: Já, já En fyrst þú minnirast á humar Þú varst tölvert á humar.
7: Já, já. Við fórum á humar á Þorstinni. Bæðum þessu sem fór upp í bergið og hún byrjar á humar í þá. Og,
6: já.
7: Og svo fórum á humar á hinu líka.
6: Já, já. En þú fegst stóran humar.
7: Já, ég síðust að verti hennar 2003. Það voru vist í Skeiðaródýpi. Þá... Við fréttum ekki fyrir setna að því hún höfum hann að vera ekki slitin um borðu, hann hafa settir í kör landa heill að þeir höfðu fundið höfumarinn í vinslinni og sendan til Hafró og þá var þetta verið stæðstu höfumar sem hafið veiðstu Íslandsstrendur
6: Já, já
7: Ég held að þeir 81 cm langur
6: Já, með klóm
7: Já, með klóm og öllu saman
6: Já.
7: Svo frétti ég svolítið setna það hefði viðst einhver stærri einhver mörgum ára setna ég man ekki hvað bóta var Þetta komast í blöðin
6: Já.
7: Það er svona týndist til
6: En svo hélstu áfram að róa
7: Já, svo eftir að þorstið og seldur þá ætla ég nú að fara í land, hætta þessu
6: Já.
7: Þá var ég orðin 55 ára og þá hefur hólkur í mig Sigvaldarsson sambandi með það var nýbúin að kaupa hann að Gaukjun og Grindavík
6: Já
7: og það enda með því ég tek hann er með hann í þrjú ár fyrir hann og hætti svo alveg hann að 2006 þá fer ég í land 58 ára
6: Já og hefur ekkert farið síðan
7: Nei bara borði nokkar ferði með herjólf til þessu vestmanni við ekki törrið út að sjó alveg búin að fá nóg, að búin að fá nóg.
6: Já,
7: ég verið búin að vera skistjór og þá í ykkur 30-34 ár
6: já, það er alveg nóg
7: já svo fórum við bara að vinna í landi ég var haldið eitthvað áfram sem ég var að gera eftir í hætti ég var haldið áfram eða ræða bara um Slorið.
6: Það við erum náttúrulega hérna í slor umræðu, þannig að sé. En hvað voru bestu árin sem mann stettir á þínu ferli?
7: Ég ætla ekki verið hann 86.
6: Já. Það eru kýtlar hér koma.
7: Já, kýtlar svona. en það var ekki þegar ég var að byrja þarna, það mann ég eftir að Það var eftir erfitt, það var lýjulega vert ég þá, þannig 75-67.
6: Já.
7: Það var erfitt að manna.
6: Já.
7: Oft bara...
6: Það byrjaði nú aðeins að breyta þegar að blýja tennandi komið.
7: Já.
6: Þá lagaðist fiskiríð í flestum tilfellum. Og fiskiríð þar að leiðandi.
7: Jú.
6: Og svo náttúrulega þróunin sem varði í þessu flóteinar og...
7: Já.
6: Og,
7: Þetta var alltaf annað líf eftir að þeir komu.
6: Já, og svo komu...
7: Mikið minni vinna...
6: Svo komu dráttakallar á spilin
7: og
6: minnkaði slísahættu og svo voru komni niðurleggjarar
7: á
6: trossunar. Þannig að þetta...
7: Þetta var... Þannig að netaveður var ekki þetta líka því saman, þetta var... Nei. Það sem var fyrst sem að vera að byrja já, með grjót og flót og enda öllu grjótin
6: Já, kúlur jafnvel og hann hafði fengt úr og þetta var að brotna og alla með hana en svona þetta náttúrulega svo náttúrulega eilíðar umræðan alltaf Hafró og hvernig þeir standa þessum hlutum og það náttúrulega það sem maður skilur ekki í dag sonur þinn nú að róa á bát frá Húsavík og það bara mókafli dag eftir dag og það var mókafli í raunverulega í strandvegunum í sumar
7: Já.
6: menn gátu verið á sjó út af veðri þá var ringin í kringu landið
7: Ég hef alltaf verið svolítið skeptískur út á kótakerfinu að sennilega út af því bara því að maður gerði ekki dísu sjálfur þegar maður gata og svo hálf reyður út í það og varst nú það við vorum í stjórn vísis að við heldum sjónvars við talum að þá völdum við láta bæta við kóta 50.000 tonnum, það hafðist ekki þá en
6: og það hefur ekki
7: það hefst ekki ennþá ég sá nefnilega Sigur og Þórða svo var að skrifa núna í blöðin
6: þó að séu 30 ár frá já. Því að við lögum þetta til já. En þá þetta bara svona það ekkit og þeir halda áfram með togarrally sitt sem að þeir teiknu 1984
7: sömu trollin
6: og sömu veiðafærin og skilja ekki í því að þetta mælir ekkit fiskgengt en togarar í dag Nei. Þeir fara ekkit í þessi
7: og þeir viki betri græjur og...
6: já og eru bara að toga á allt öðrum svæðum og heldur
7: en skýrur ekki á hvaða veg fyrir þessi hafrónstofstofnun
6: Nei, sko lífríkið í hafinu alltaf að breytast það breytast hitaskilirði og ætisgöngur og rauðáta og ljósáta og sem fiskur
7: að sagði mér að vélstjóri sem var frá Siglufirði hann byrja að róa þar
6: Já.
7: Hann reyndur orðið ráttalega nú í dag hann hefur verið eitthvað að tvítu það 60 síðar Já. Og fengur ekki sinni ís ekki sinni matinn hann fyrir norð hann var að róa línu frá Siglufirði þá
6: Já.
7: En núna bara hellis ísu við því
6: Já, bæði í Húnaflóan og út af Siglufirði og þar
7: Og hérna skjálfanda líka?
6: Já.
7: Þetta er þetta ekki bara í...
6: Breytt skilir því í hafinu.
7: Og svo skötusilur, hann vittist allir við suðvesta land og svo hann fann að veiðast fyrir norða land.
6: Já, hann var komin inn í Ísafjörða djúp. Eiginlega hættu að gera út á hann þegar hann fannst ekki lengur í Ísafjörða djúpinu.
7: Já.
6: En þetta gekk bara norður fyrir land. Og svo náttúrulega finnst mér alltaf og ég en nú ekki leiður að tala það að vitlausasta mælingin sem gerð í fiskitegundum á Íslandi grásleppan sem þeir eru að mæla sem þeir eru að mæla í togarrally
7: Þú ert nú búin að tala mikið undanfæri nár og ég hef yfirvöld átt verið sammálaðir
6: en þetta er samt dálítið skrítið að við skulum ekki endur skoða þetta þegar að þetta var sett á þá sagði Jakob Jakobsson við okkur að ef við förum eftir til stofnurinnar Hafrannsóknastofnunar að þá verður þetta komið í lag eftir 2-3 ár þá verðum við farnir að veiða 400-450.000 tonn
7: Núna veitt 200.000.
6: Nú veitt 200.000 eftir 42 ára prógram.
7: Jú.
6: Þannig að þetta nú skýtur dálítið skökku við. Þegar að maður þykist heyra og sjá að það bara bullandi fiskir í allar trissur.
7: Það virðist vera.
6: Sérstaklega í Þórsá.
7: Já.
6: Þeir eru að setja metur umverulega þessir litlu bátar eins og Fjölnir úr Grindavík sem eru að róa frá Neskaupstað hann eru að fá upp í 21-22 tonn á lögnina eftir daginn þetta eru bara gríðalegur afli.
7: Já, ég veit með að því ég var nú með nokkur ár með eldi, ég held að nú eldi að ná með svona línu og
6: línubeitingavél.
7: Og það var svolítið framfyrir því með ég var þar að borð, þá kom þessi segurnaglalína
6: já.
7: Og okrókurinn.
6: Já, já.
7: Við vorum að veiða mikli keilu, veistur, og na, það var ekki mýrdal á þar.
6: Já.
7: Þá,
6: Kotlugrunnu.
7: Já, já. Vorum að veiða þar og hausuðum hana og
6: já,
7: fristum. Já. Og sendir Noregs og strákarnir voru hausa og hún hann kokleifti alltaf
6: krókin
7: og það dugði allir biti í nýfni á honum
6: já.
7: En svo bara alveg gjörbreytist eftir að fengum okrókin
6: já
7: hún
6: gati ekki gleift
7: hann
6: nei, nei
7: við vorum mikið og þess að veiða keilu
6: hún var ekki komin í kóta þá
7: nei, nei
6: þú var fyrir utan kóta
7: það var fyrir utan kóta þá
6: já, já
7: En, það var,
6: en svo það annað sem að manni finnst súrt og það búið að kóta setja svo margar tegundir
7: jú, jú, jú.
6: Sem að fáránlegur gjörningur já, já. Og það umverulega bara verið að þjónka bönkunum með að búa til meiri veðhæfni hjá fyrirtækjunum út á það búið að setja í kóta skráp og sandkóla og Sæbjúu og
7: Beitukong
6: Já, já
7: Ígul kér kannski líka
6: Nei, ég held að sé nú ekki
7: Ígul kér Þeir einhver að veiða Ígul, ekki Ígul kér einhver
6: Jú, þeir eru eitthvað eru þeir að með pló, ég veit ekki hvort það komið í kóta, ég man nú ekki eftir því en þetta ótrúlegt að reyni ekki að frekar að losa þetta og reyna að gefum mönnum tækifæri, svo eru útlutað veiðihýmildir eins og ufsin sem ekki veittur nema helmingur á honum og þeir halda kótanum og nota þetta bara í tegunda tilfærslur og annað þess áttar þetta eru náttúrulega ekkit heilbrigði að eðlilegu vinnubróð það er nú bara þannig
7: það sko langt frá því það skilur ekki hvað þeir eru að pæla þarna
6: En þú varst á netum hjá Hólgrími í Keflavík Njarvík og rerir þá mest í bara flóan
7: Já, vorum mikið þar og veistu við Ingolsöða líka
6: Já
7: Í stóra fiskinum
6: Já Það var náttúrulega oft mjög gott kom oft góð skot við Ingolsöðan en það var náttúrulega langt farið og
7: Já, við lönduðum ekki á hotna fyrir.
6: Já, en enga síður þá var erfitt að meðhandla hennan fisk oft.
7: Já, svo feitur.
6: Bráð feitur sem veittist við Ingólfsöðan og þurfti að draga hann ekki láta liggja lengi, sko, til að halda gæðunum í lagi. En það náttúrulega bara sér kapitulli.
7: Það nú svo kreita mig, svo bara fórum bara að dutt í landi
6: Já, hvað fórst að gera
7: Ég fór að vinna í fyrirtæki sem ég heit Megagas, ég var að búin að sækja margar vinnur, ég sóttu vinni á fiskistofu Ísvelli og einhverjum fleiri stöðum og að því var hún 58 ára og það gekk ekki vel að fá vinnu
6: Nei, nei
7: Og lærður svo ekki bara með sjómaraskólan svo fekk ég hann í Megagas og var þar í var þjónusta fyrir Ísaga svo keypti Ísaga reksturinn og ég kláraði að vinna þar að þá 67 þá var mér sagt upp þar það var regla þar að maður 67 og þá var mér sagt upp þá fór ég að vinna í fyrirtæki sem hétt Bergplast framleiti fyrir að náða mjólkusamsöluna þannig var næstu 70 og hætti ég þar og fór þá bara að leika mér
6: og ertu sestur í helgan stein
7: já það alltaf eitthvað að gera
6: já það ekki
7: jú við bara strákanir að vera duglir að geta sér bönn og geta bönni sér 17
6: já það ekki þannig
7: og þriðja badna badni á leiðinni
6: Já, já.
7: Já, já
6: svo þú ert forríkur maður því. Þú ert forríkur maður
7: Já, já En svo eftir ég hætti að vinna þá fyrir ég að þetta hætti mér ég að fá vinnu hjá haugunum Það vorum að keyra bílalegu bíla sækja þá söður eftir og keyra þá í bæinn og
6: í sjálfbóðavinnu
7: það svona fjáröflur fyrir haugana
6: Já
7: Við erum svona 15, getur verið 15
6: Er það fyrir, er það fyrir handbolta eða fótbolta?
7: Í það breytir engu
6: Nei
7: Það farið bara í sjóðin eftir skildist það
6: Já
7: Það svolítið misjætt að gera það svolítið að gera búið að vera svolítið gerir því núna í haust
6: Já Og þá voru það að keyra
7: Já, sækjum bíla, söðurður keyla það í Reykjavík
6: Já, já
7: Og svo líka erum að rúnda með bíla frá afgröslinu þar og upp í Ásbrú og sækja nýja bíla keyra þá söðurettir og svona og vorin,
6: þau
7: eru að bæta þessu bílum
6: Já, já
7: Þetta eru svona gamlir jólkar sem að við erum allt svona kallar konu undir áttrætt
6: Já, já Já, já
7: Gleimtist að minnast á í byrjun, ég fættu 1948
6: Já Já, já Þetta bara svona en
7: mér finnst þetta mjög að svo dreifum ykkur hjóni til að Janusar Guðlaugssonar hann að ég hættum að vinna
6: Já.
7: Og hann gerði ykkur svona sjálfbær og maður alltaf að reyna eitthvað að reyfa sér þess að senka ellin eins og hann sagði
6: Já,
7: það var ég maður tala nút það við sem reyna að senka ellin
6: en það náttúrulega fylgi fiskur fyrirverandi sjómana og kannski meira skipstjóra heldur en háseta að það það að menn ekki góðu líkamlegu formi.
7: Nei, það alveg rétt. Það alveg rétt.
6: Menn búin að jafnilega sitja á rassinu í 30-40 ár.
7: Þetta í hugum sem saga að kona kom ekki til að bryggju og landastrákanir. Ég var eitthvað kjæft með hausinn undir gluggan og þá segir ég strákurinn hvað, gerir pappa aldrei neitt vinnur hann aldrei neitt og svo næstu vorum að síld þá passa ég með því og rakki stýrum hann í kaffi og fórum að bíl og sleift á málun og þannig að hann kom nerð, já, kallið var hann að gera eitthvað
6: já, já en það ekkert svona neitt sérstakt í þínum ferli sem þið finnst ástæða til að minnast á ekkert svona
7: Nei, ekki.
6: Óvænt sem hefur komið upp
7: ekki eða... nema þetta bara þetta slýsandi með Þorstinn og...
6: já
7: eitt svona bara gekk sér vara gang bara
6: já en þú átt nú sinni sem eru
7: jú,
6: í sjómennsku
7: eða einhvern fjóra sinni
6: já
7: Þrýrðið er að sjó
6: Já
7: Og einn gekk menntavegin
6: Já, já
7: Endur skoðandi
6: En akkurrið segir þú að sjómennska og skipstjórnar og skipstjór og stýrimannanám er mennta
7: Jú, að segja það
6: Mísjaflega menntað og áhersla mest lögð á siglingafræði og siglingareglur en ekki kannski eins og þið gert í bókaldi eða lögfræði eða öðru þess áttar en menn þurfa að komast á milli A og B á heimsöfunum og vita hvað þið
7: er svo er nú aðal sporti hjá mér í dag að stunda fótboltaleiki og eins og svolítið heppir með svolítið barnabönnin eru og kafi í íþróttum
6: já, ertu ekki orðin mikill káringur
7: þessa dagana tveir. Svona sinni mér er konir káar Ég held ég að ég aldrei þetta að segja áfram káar Hata allir íslendinga káar nema káaríkan Ég segir kannski hata henn
6: Nei, það náttúrulega alltaf rígur á milli knarspillu félaga og íþrótta félaga sama hvað, hvort það korfubolti
7: Ég þarf alltaf mörg og félaga Njarðvík og haukum og börnin eru dreifð við að Þór og Akureyri og
6: já.
7: Þetta svona akkreitar
6: já en hérna við erum nú búin að spjalla í dálítið góðan tíma og hérna ég ætla nú að þakka henni Laufey fyrir að taka henni þátt upp og senda hann út og svo ætla ég að þakka þér náttúrulega fyrir komuna og svo hvet ég alla sem geta að styðja við bakið á samstöðunni þannig að hún lífi og lífi góðu lífi takk fyrir mig
8: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
10: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
12: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Góðan daginn og velkomin að Bókaborðinu. Ég stjórnandi þáttarins í dag, ég heiti Gunnar Helgason og kemur kannski ekki mörgum á vart að við ætlum að tala barnabækur. Ég komið með tvo íslenska höfunda sem hafa verið gefnir út erlendis og svo ætlum við í seinni helmingi þáttarins að tala við Jón Ingva Jóhansson, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Var það gott?
1: Mjög gott.
0: Já. Og við ætlum aðeins að tala um barnabókasviðið, allt á Íslandi. En við ætlum að byrja á Ránflugi Ring og Arndísi Þórarinsdóttur, velkomna stelpur.
2: Takk fyrir.
0: Þið eru einhverjir, sko, já, mest tilnefndu höfundar landsins.
2: Já.
0: Þið megið ekki prumpa út barnabók án þess að fá tilnefningu til einhverja verðuna.
2: Þetta óþólandi.
0: Þetta svolítið óþólandi fyrir okkur hinn, en við reynum að gleðjast með ykkur.
2: Og það tekst það mjög vel.
0: Hægja við. Og hérna, og síðan hefur mér fundið svolítið athyglisvert að allt í einu eru íslenska barnabækur farnar að seljast svolítið mikið erlendis. Mér fannst þetta ekki svo mikið fyrir 10 árum kannski. Þannig að Rán, segðu okkur hvað, ok, þú vorst að fara að drekka, það er að byrja um Arndísi. Arndís, hvar hefur þú verið gefin út?
2: Ég fór að telja og ég held að bækana mínar hafi komið út á 13 málsvæðum núna. Eitthvað sem búið að semjum sem ekki komið út ennþá. Þannig að það mjög skemmtilegt.
0: Hvaða, eitthvað ein bók eða
2: það eru aðalega tvær, það eru aðalega Kollnís og blokkin á heimsenda sem ég skrifaði með Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur en síðan hafa Sólgos og Bál tímans líka selst þannig að það eru fjórar sem
0: Já, og hvernig eru viðtökum mismunandi eftir löndum?
2: Mjög mismunandi, þetta alltaf gaman að fylgjast með því, sko fyrsta lagi þá náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast ekki og mikið með því að vera ekki eitthvað að googla titiln á einmitt ungversku eða eitthvað og hérna athuga hvað sé að frétta það hérna, ég held að maður verið fljótt geðveikur á því en það mjög áhugavert að sjá sko hvernig bókmynda umræða á mismunandi stöðum í mismunandi löndum og síðan bara mjög mismunandi hvernig bókum tekið á mismunandi stöðum en þess að bók getur verið algjör hittari á einum stað þú veist, blokkin á heimsenda hérna, hefur hvergi gengið betur enn í Hollandi en hún algjörlega fór flöt í Danmörku þannig að maður hefði haldið að væri kannski svipaðu kultúr en, hérna, og maður veit ekkert akkverju en það svona það munur
0: Já, það munur En Rán, hvað segir þú okkur?
3: Já, ég náttúrulega kem sko, fyrsta bókin sem að ég tekna, myndlýsi hún kemur út í Þýskalandi
0: Einmitt.
3: Á Þýsku
0: Hvað heitir hún áttur?
3: Freskt og tverk, Bergur dvergur heitir hún.
0: Já.
3: Og kemur á 2011 og ég var alltaf bara alveg blöta bak veirinn og hérna og sú bók, ég bara ekki með tölun, hún var síðan þýtt á mörg tungumál og við Finnúle Heinrich sem að skrifaði þá bók og við unum fyrir hana þýsku bókmyndaverlunin sem var alltaf bara eitthvað svona alveg bara fáránlegt á þessum tímapunkti og ég kannski áttaði með engan veginn á hvað var stórt þá.
0: Hvenær var þetta?
3: 2013, hún kemur á 2011 og vinnur það árið eftir vendarlega

0: þannig mín svona fyrstu skref eru
1: Erlendis
0: en í Þýskalandi náttúrulega ennþá meira sko myndhöfundar eru algjörlega einhvern veginn þeir eru svolítið, í fyrsta lagi eru rosalega skýr skilamill barnabókmennta og fullorðins það eru bara þeir heimar, allavega eins og ég upplifði það og svo sem heyri frá þeim sem ég vinn með þar og svo hérna eru myndhöfundar einhvern veginn mjög svona í annari grúppu heldur en höfundar þannig að ég fekk að vera með en ég fekk líka svolítið ekki vera með
1: Já, þegar,
0: einhvern veginn í kringum þessar þannig að ég upplifði mig kannski heldur ekki sem útgefin höfund í Þýskalandi á einhvern hátt og svo það eiginlega og svo gáfum við finn út nokkra bækur saman og svo vann ég með konun hans og við gerðum líka bók sem að hefur komið, að tvær bækur sem hefur komið út í Þýskalandi á Þýsku
2: Vistum að ég alveg nefna að þessar bækur sem þú vorst að tala hafa flestar komið út líka á íslensku þetta Brjálína Hansen serían annars vegar
0: Akkurat, Brjálína Hansen serían og hérna
1: ég las hana og hringdi beinti minn útgefandi og segi ég frá þennan teiknara þá vorum við leita teiknara fyrir Víti Vestmanni
0: já, mér þykir rosa vænt um þær bækur en alltaf, þú veist, það smá svona fjarlæg út af þessi, það alltaf áhugavert en þær hafa, þeim hefur gengið mjög vel síðan á öðrum málsvæðum og svo þegar ég fór að gefa út hér á íslensku
1: og skrifa sjálf
0: fyrst í samstarfið mitt og svo að skrifa sjálf og þá hef ég kynst þessu á annan hátt og það Já. Er kannski þegar Eldgoss vinnur norrænu bókmenntaverðlaunin að þá fór svona stað það sem að hérna, það er bækur sem ég hef skrifað sjálf hafa hérna, komið út í erlendum þýðingum og hérna, þá hef ég fengið allt aðra sína á það og sem því er að maður er mannibúið á bókmyndaháttíðir og í skólaheimsóknir og eitthvað svona upplæsta
1: sem myndi ekki gerast eða þú væri bara myndhöfundur
0: í raun og veru ekki, nei, það gerast í raun og veru ekki fyrir en að ég fer að skrifa sjálf
1: Já.
0: Að þá fæ ég allt öðruvísu svona þáttöku
1: boð
0: í kringum bækurnar það er ótrúlega, minnst það pínu trist
1: Þetta mjög aðteglisvert
0: Já
1: ha.
0: Og eitthvað neginn og fæ kannski líka hitta aðra sem eru að spá, eða þú veist, það var hvernig gerðist ekki stundum fekk ég að fara með og hérna, það mjög þakklátt en einhvern veginn og þú veist, þið vitið, það sem að gerist náttúrulega þegar maður fer á bókmynda áttir eða hitt og hittir þá bæði kollega erlendis þýðendurna sína útgefendurna erlendis en líka lesendurna að það náttúrulega að gefi mann svo rosalega mikið
1: Ertu búin að fara mikið erlendis að fylgja bókunum eftir?
0: Já, ég gert mjög, já.
1: Hvert hefur þú farið?
0: En það náttúrulega tengist mjög mikið að því ég ofta að fara og fylgja eftir bókum en kannski ég líka, að því gerir svo margt þá var það svolítið svona, eitthvað alls konar, eða veist, já. En ég farið til Svíþjóðar og Finnlands og ég farið til Noregs og Japan Uganda
1: Uganda,
0: já,
1: varst að
0: það
1: koma
0: var
1: ekki
0: það ekki. Ég var að koma þaðan, já. Jú, akkurat
1: en það var ekki tengslum útgáfu
0: nei, það var ekki beinlins tengslum útgáfu nei, en það var í með teikni vinnustofur þannig að oft blandast þetta, þessum er í svona pína það telli upp í huganum hvað er svona nákvæmlega tengt bókum
1: Einmitt.
0: Og hvað ekki, en hérna
1: hvað er
0: til Ítalíu líka í svona þá fer ég að lesa upp
1: já, og, hvað er það orða marga bækur sem þú hefur skrifað og myndlist
0: þetta eru Veitís Eldgoss Tjörnin Blaka og Sketching Bathing og svo kemur bananasafnið núna,
1: Já.
0: Það verður orðna sex
1: Gula svona, bókin
0: sirka bát,
1: geggjur kápa, búin að sjá hana
0: Já, takk, það mjög spennandi En það svona, já, það svona tjörnin sem núna á svolítið siglingu erlendis hún hefur komin út og ég glemt að telja saman það alveg yfir 10 tungumál sem hún og ótrúlega gaman
1: Og hún var náttúrulega Var ekki hún sem, nei það var Eldgoss sem vann Norrænu
0: Norrænu, já, já,
1: já En þú, ert þú mikið að fylgja bókunum eftir Erlendis, Ardís?
2: Ég hef ekki voða mikið farið en það mjög gaman að fara
1: Já
2: Og hérna, og gaman að kynnast krökkum í öðrum sem koma úr öðrum kultúr og þú hefur farið til Ítalíu, þegar ekki?
1: Jú
2: Fannst þér ekki gaman, sko, á enni ég fór til Ítalíu í uppreistraverð, þá talaði ég við þig og sagði hvað þarf ég að hafa í huga
1: Já.
2: Og þú sagðir, þetta er krakkar eins allstaðar, hérna, engar áhugjur Þetta var svo ekki rétt En þú veist, engar áhugjupartunum var alveg réttur en það var mjög áhugavert að koma í ítalska skóla af því að stemningin var svo

0: allt önnur. Þegar ég kem í skóla á Íslandi,
1: já.
0: Þá ég að koma með 40 minna skemmtidagskrá. Ég að smella glærunum, ég að reyna að halda athygli. Nú svissa ég yfir í lestu, nú fer ég að segja um gamansögu. Á Ítalíu, þá voru ég alltaf að spyrja, þú veist, og hvað á ég að gera? Býtu, hérna, hvað viljið þið að ég segi þeim? Á ég að tala þetta? Á ég að tala hitt? En einhver sérstöku vinkilsöður að pæli? Á ég að sína myndir af norðurljósum? Hvað viljið þið? Og þau skildi aldrei hvað ég var að spyrja um.
1: Nei.
0: Af því að ég átti ekki að gera, þú veist,
1: þú átti þau, ekki að gera neitt.
0: Nei, af því að þau vildu fá mig heims, ég kom í skóla þess að þau voru búin að, þau voru að lesa Koltnís og þau voru búin að semja dans, þú veist, heill árgangur dansaði upp úr bókinni það voru einhverjum með gjörning það var
1: fimmleika sýning
0: þú veist, það var að sýna mér og þetta var svo öfugsnúið og það, hérna, þannig að þau vildu bara spyrja mig en ég átti ekki að vera með atriði og það var svo skrítið og það var pínu svipað í Þýskalandi að hérna einmitt, þá eru þau bara búin að vera að vinna rosa mikið með bókina og þau, veist, þau eru bara búin að undirbúa sig það bara, þessi höfundir eru búin að vera á leiðinni þau eru búin að vera að vinna í því að hverju ætlum að spurja, hérna föndrið sem ætlum að sína og hérna
1: þannig að það var ekkert lesið upp
0: jú, það var lesið upp
1: og einhver, hérna, einhver heimamanneskja eða ertu allt talend og ítölsku og þýsku
0: nei nei, en hérna en aðalmáli var þetta samtal við krakkana sem að voru þá undirbúnir sem að er náttúrulega öfugsnúið sko af því að hér komum við oftast í skólana í rauninni áður en flestir hafa lesibækurnar
1: já, það er undartekningi ef einhverju búin að lesa bókina sem kom út fyrsta nóvember þegar þú ferði í skólan 15. nóvember það mjög fáið
0: já, það líka bara undartekningi og sveit beðin að koma í skóla að tala bók sem kom út fyrir ári síðan
1: já,
0: þannig að
1: en börnin eru eins Börnin sjálf, sko.
0: Börnin sjálf, en, nei, en svona væntingarna sem að eru gerða til þeirra og hvernig skólan hverfi virkaði, það kom mér óvart.
1: Já.
2: Voru þau þá búin að undirbúa spurningar líka til
0: þín og alls? Já, þau voru, það var í einum skóla, þá voru þau greinlega búin að æfa í hvað röf þau áttu spurja vegna þess að þau skiptust á réttu pönd og síðan var það bara massimó næstur.
1: Já,
0: já. Það var búin að svara því.
1: Hvar á
0: Ítalíu var þetta? Hérna í Milano og Florence og Napoli og einhver meina staði við bóti
1: wow. Ha, þetta popstjörnu líf sem þú ert að lifa
0: Já, sá, þetta einhvert í Ítalíu
1: Já, Monster sem með þeir eru sko á tónleikaferðilega í Bandaríkin
0: Já, þetta svipað
1: Þetta svipað Já. Ha, Tíu daga upplestraferðum
2: Dansatriði
0: Það var mjög
1: Tónlist og dansatriði, þetta bara
0: Þú veist, ég ger ekki kröfu dansatriði því verið skóla, ég taka þetta fram
1: Já, ég bara,
0: það var
1: aðeins við fíkni efnum eða áttúrulega að vera svo mikið popstjörnu En Rán, ertu búin að fara mikið að hitta krakkan?
2: Ég sko var að hugsa mitt þegar þú sagðir þetta að ég tel nú, hérna, fór einmitt bara eins og skemmtilegast skólaheimsókn sem ég farið í var einmitt var á Íslandi og var svona, það voru krakkar í Ólfsárdal sem voru búin einmitt að lesa og búin að undirbúa efni og búin að gera, veginn eitthvað í einmitt í leiklistu upp úr tjörninni og eitthvað svona, og voru svo undirbúin með svona með út spekulera spurningar
1: já.
2: Og það svo fárænlega gaman sem höfundir að fá svoleiðis og alltaf skilum að bara eitthvað sjálfur sem hafa ekki búin að spá í eitthvað já.
1: Það var einhvern næsta spurning
2: já.
1: Læriði eitthvað af því að fara í skólaheimsóknir bæði hér heima og erlendis hitta krakkana
2: Já, já, mér fannst þeim í þessu hérna fannst mér það alveg opbáslega Já, lært nú sýkt á hlutir einmitt sem ég var ekki búin að velta fyrir mér sem að þau opnuðu á en þetta, það náttúrulega breytir svolítið þegar einmitt maður að tala við krakkar sem eru undirbúnir en mér finnst reyndar líka oft gaman að prófa eða, veist, þegar maður kemur að hóp sem og við náttúrulega eitt á Íslandi þegar maður að kynna bók eða tala bók sem hefur ekki lesið og maður sem að þekkir hópin en það sem getur verið rosalega áhugaverstir þegar maður er erlendis og þá kemur verður til svona auka lag þar sem maður þarf að lesa svona menningar læsi eitthvað sem þarf að eiga sér stað
1: Já.
2: Og það er oft hérna getur verið finnst mér stundum krakkar eru eins allstar, það er alveg rétt en það er oft svona þegar maður einhvern veginn að finna einhver svona aðra leiðir að hlutanum en mér finnst ég líka hafa lært hérna að mjög fyndið í þessum þýðinga bransa að koma staði hluti sem að eru okkur finnst í lagi hér og virka hér en gera það bara alls ekki á öðrum mörkuðum og það eitthvað svona því að ég get alveg verið pínu gassaleg í mínum bókum og það alveg svona já. Það alveg svona hluti sem bara
1: Já sko, það nú ekki auðvitað hlutur í Kollnís
0: Nei
2: Nei, einmitt
0: Nei
1: Hvernig gekk að breyða út boðskapin með eiturlyfjasjúklinginn? Þetta sleið í gegn í Hollandi, þar náttúrulega mikil neysla.
0: Umburlindri Hollandi. Nei, sko, það sem ég hafði alltaf, það sem ég var stressu fyrir þegar Kollnís kom út, var að það kæmi neikvætt viðbrað frá samfélagi einhvers fólks.
1: Já,
0: það var að fólk upplifði bókina sem særandi eða meðandi mm-hmm. og ég vissi alveg þegar hún kom út að það væri hægt að lesa hana þannig og að, þú veist, það var bara áhætta sem ég vissi og það gerðist ekki á Nei. Íslenska markanum
1: Nei.
0: Gerðist aðeins á hollenska markanum
1: það
0: voru hollenskir einhverfir bókablokkarar sem að bara voru bara mjög harðir á því að þessa bók ætti ekki að hafa í bókabúðum og alls ekki skólum og þetta væri bara meiðandi og skemmandi
1: wow.
0: og það varð svona smá umræða og, það end, og ég fylgdist með henni þó ég segja maður ekki að fylgjast með en, og hérna útgefandinn sko lét mig vita því þau eru bara, heyrðu, það bara í gangi hérna smá og það var áhugavert og síðan sko jafnaði það sig, það kom fyrst, þetta var í einhverja daga þá voru bara svolítið hver að fóðra annan á þessari bara eitthvað, já, mikið í fein og segir þetta ég alveg sammálaðir og síðan kom aðeins bakslag, heyrðu ég myndi ekki lesa þetta svona, ég las þetta og ég upplifði þetta ekki þannig, já, en það varð einhvern veginn aðeins dýpri umræða þar en það var mjög skrítið að sitja við skrifborðið sitt í Safamýri og upplifa að vera hérna slaufamann í Hollandi sem að veri einhvern veginn partur af því samtali
1: Já, en hversu miklu máli skiptir þýðingin sjálf þegar kemur að þessu, að færa hluti veist, ég fekk post í morgun sko bara þegar maður breyta aðeins hérna Póllandi, veist eitthvað smá
2: já.
1: Svona
2: Já, hluti sem á að sem að þarf að
1: Já, bara
2: klippa út eða svona
1: Nei, ekki, bara þú veist má breyta þessu í pínlítið svona og, veist, og hérna ég segi nú bara alltaf já því ég ekki sérfræðingur nema að sé alveg eitthvað stórkostlegt sko. Því ég ekki sérfræðingur í pólska samfélaginu sko. Eða þeim samfélagum að sem að tekja út en sko eru það að vinna mikið með þýðendanum eða vitið ekkert fyrir en það kemur bara spurning
2: ég hef einu sinni þurfti að fela rassa á mynd ég búin að gleymi sem það eru sko litlar álfar sem kúka fræjum í hétin bók og í Tyrklandi fannst það ekki snið
0: allir álfandi settir í buksum
2: já
1: engin með rassa í Tyrklandi en hvernig með þýðendan?
0: Mjög misjæmt eftir þýðendum hvort þeir hafa samband en það rosa gaman þegar þeir hafa samband það hérna, ég bara síðast í morgun mætti ég konu sem ég aldrei sé áður og hún sagði, býttu, er þetta artís? Og þá var þetta þýski þýðendin minn Nei, Gísa já. Sem að hérna, ég verið í góðu bréfasambandi við og það var mjög gaman og við höfum einmitt verið í einhverju svona smá samtölum varðandi einhver vafamál og það er alveg gaman af því að það eru náttúrulega í hverri svona bók sem að er þýtt svona 300 blaðsina bók þá eru náttúrulega 300 vafatriði og svona einhverjar hérna, einhver matsatriði og það er nú kannski þá sem að maður er þakkláttur fyrir mennska þýðendur sem að velta þessu fyrir sér hvernig
1: Ertu að fara að leiða okkur út í gerðvegni?
0: Nei, ég ætla ekki þangað þetta er bara svona, ég laddi þessu svona mjög pent að og síðan skautum við framhjó þetta bara, þarf ekki meira
1: Ég laði til við Jón og myndum kannski enda þáttir á gerðvegrindartali, hann bara frábað sér
3: Já, ég er búin að tala alltaf mikið um gerðvegrind í dag
1: Já, það skulum við bara setja punktu þá umröðu Já, en hérna ég ætla að spyrja ykkur meira með þýðandan, já,
2: Já, ég get satt, ég skal grípa boltan meðan þú hugsar ég er sko, ég var fyrst ég manni veit ekkert ég bara hann svo svona næstu því rætt við þýðingar eða eftir ég fattaði hvað er þetta að gera hvað það margt sem að fer á milli einhvern veginn svona getur einhvern veginn þú veist, þegar ég skoða þýðingar sem að, á tungumálum sem ég skil
1: já.
2: Að þá eru hluti sem er ekki rangir en er bara alls ekki og ég bara minnst allir mínu þýðendur aðeinsleir sem að ég já. Veit eitthvað en það getur verið svona einhverju núansar
1: já.
2: Þannig að eftir að ég var rosalega, svona hjælt mér rosalega fjarrið þessu öllu saman til að byrja með
1: já.
2: En núna ég orðin svo stjórnsamari og einhvern veginn vil hafa áhrif á eitthvað svona blæbrigði eða ef já. Ég get og það já. Er svona eitthvað sem ég veit ekki alveg hvernig mér líður með.
1: Nei, ég var svolítið paranoid fyrst líka.
2: Já,
1: var
2: það, já.
1: Með mömmu klikk, sko, að því að stendur hvergi bókin að stella gangi eða hlaupi.
2: Einmitt.
1: Heldur bara hún fer eða hún rúlar eða skýst, runar, sko.
2: Já.
1: Og það var mjög erfitt með dönsku því einhverna.
2: Einmitt.
1: Að gå, þýðir að fara.
2: Einmitt.
1: Og að ganga.
2: Akkurat.
1: Þú veist, þannig að hún gekk út í stúun.
0: Já.
1: Þú veist, maður bara, nei!
2: Það einmitt svona atrið sem, man, sem náttúrulega skipta mann máli.
1: Já.
2: Og mann langar að einhvern veginn, svo þarf maður líka að sleppa tökunum.
1: Já. Það sem ég ætla að spyrja ykkur að hérna... Mínir þýðindur eru alltaf að taka eftir einhverjum mistökum í bókunum mínu og við lendið því Arlís, kannast við það
0: Já, ég fekk einhvern tölupóstum daginn sem var bara eitthvað hérna Sólgos hérna, það voru stóðu kaflanum það eru þrír mánuðir frá því að frá Sólgosinu og þýðindur sagði, en kaflin heiti dagur 77 Já Já, já, hann heiti það Það alveg rétt verð
1: Það ekki frín mánuður
0: Nei, það ekki frín mánuður Þú veist, alls hvernar svona og það var eitthvað fleira sem hún þú veist, eitthvað sem var, byssan var sett í skápin hérna svo löpuðinu stofuna og þá var byssan við hliðina okkur
1: já.
0: Og þetta hefði farið fram hjá mjög mörgum yfirlesurum
1: Já, þetta trublaði mér enda því
0: Já, það ekki
1: En það alveg fyrirlega eitthvað leynist af svona eftir alla þessa yfirlegu en kannski liggur engin jafn ekki í textanum að svo þýðindunir
0: Nei
1: Þetta dásanlegur hópur sko
0: Stórkostlegt fólk
1: Já Heyrðu, eigum við að fara að beina orðum okkar að dósentinum Hvað, sko, ég velti fyrir mér af hverju og því, þetta svona fyrir okkur öll af hverju, við veist Ég ætla að spyrja ykkur hvernig þeir kemur þetta til að eitthvað bækur eru gefnar erlendis fyrir gjöðu og fyrir maður hvernig kemur þetta til Ardís?
0: Ég bara þú veist fór á fjörunar við umbúrskrifstofu á Norðlöndum og hérna skraði mig hjá þeim og þeim tósta að selja bækunar, ég ekki með neina
1: Nei, já, þú ert ekki hjá Reykjavík Literary Agency eins og mjög margir
0: Eru mjög margir, já, og hérna þið bæði
1: Já. Hérna, hvað heitir umbúrskustofan?
0: Hún heitir, það agalegt nafn ég vildi óskaði að færa með eitthvað bókmyndalega nafn hún heitir Rights and Brands
1: Rights and Brands, í hvað landir
0: hún? Hún norræn, hún sérst í Svíþjóð og hérna Finnlandi
1: Svíþjóð og Finnlandi, þannig að þú voru að segja þetta með sænskur heim
0: Nei, þetta nafnið nefnilega
1: Rights and Bronze
0: Mér veist, það þarf alltaf einhvern svona svolítið sjoppulegan bandarskar heima á þetta af því að nafnið svona, ég bara get ekki
1: Mér veist, Rights and Bronze Já, hann að þau hafa bara kyrst á þetta
0: Já
1: En Ráni, getur þú sagt eitthvað? Ef sko einhver að horfa sem að langar að vera gefin út skilur erlendis, eitthvað?
2: Einmitt.
0: Já, nei, ég klúraði náttúrulega, ég byrja að koma út í gegnum bandarísku umbóðsmanninn.
1: Ertu með bandarískan umbóðsmann?
0: Sko, Hultavinkonu mín sem ég skrifa svolítið með fjórðabókinu okkar að koma núna í oktober, hún gaf út í bandaríkjunum áður við byrjaðum að skrifa og hún var með bandarískan umbóðsmann. Svo dó hann.
1: Æ.
0: En hérna, þannig að, en hana langaði til að halda áfram að, hérna, halda tengingunni við bandaríkin.
1: Já.
0: Svo að, hérna, við sömdum við hann, hérna, David.
1: Já. Rights and Brands.
0: Nei, David ekkert tengd við Skandinavi. En hérna, Harvey Klinger heitir umbúrskrifstofan
1: Er búið að gefa út bækurnar í
0: Nei, undir umbúrsmennir hans seldu til Evrópu og Kína og hverju hvað en það tókst ekki að brjótast inn á bandarskap
1: Nei, ekki
0: að
1: þá
0: Nei
1: Já, ok, þetta einlega að finna sér umbúrsmenn erlendis
0: Já.
1: Þegar ég var að byrja í þessu þá skrifaði ég einhver 40 bréf á umbúrsmenn bæði í Englandi og bandarækjunum Ég fekk eitt svar We are not adding authors right now. en þú ert bara hjá...
2: Ég hjá Reykjavík,
1: Literary Agency. Og góður einslað því, greinlega.
2: Já, já. bara að standa sig mjög vel.
1: Já, og þetta Já. Virka bara þannig að, sko, ef þú ert gefin út í forlæginu, ertu þá bara automatist?
2: Ég bara veit það ekki.
1: Nei, ég þú ert að fá þær bara til að segja.
2: Já, nákvæmlega. Það held ég ekki, eða ég veit ekki. Nei. En ég allavega þar og náttúrulega bæði forlagsmyndur og angustúru höfundur og enni hér hjá Reykjavík Glittrarir, sé þær sjá þá bara að kynna mínar bækur fyrir erlendum útgefendum og það hefur reynst mér mjög vel.
1: Já, nákvæmlega. Enda ekki að gefa bækur hjá okkur báðum.
2: En ég má segja eitt með það annað Endilega. Sem að ég einmitt, mér fannst svo merkilegt að því að þess að einmitt svona villur sem finnast í bók eða það eitthvað þú veist, það svona ólíkt með líka textabækur og svona myndríka bækur
1: Já.
2: Og það eitt sem að ég vissi ekki en að hérna að sko að þýða mynd, eða svona myndheimar þýðast ekki droslega vel á milli málsvæða og menningarheima og það eitthvað bara, það bara eitthvað en það bara skilningur eða hérna smekkur fyrir myndum bara rosalega ólíkur
1: Já, einmitt
2: Það ekki merkilegt
1: Jú
3: En við sjáum það til dæmis að, við sjáum eins og allra mest þýtta íslenska barnabókin sem sagan að bláa hnettinum. Hún umtla víða verið gefin út með myndum sem eiga að tala betur til barna á því menningarsvæði. Það myndin er áslöver, okkur finnst þær æðislega og það ekki hægt að gera betur.
2: Einmitt.
3: Að þá hafa þessum staðar komið út með öðrum myndum. Sko.
2: Og kannski meikast við sáum náttúrulega en bara ótrúlega ólík sjónur en áhrif alls þar oft breytt kápur.
3: Já,
2: en þetta þýðir náttúrulega líka markaðar hvað, og svo bara allt í einhvern veginn náður í gegn á ótrúlegu stið.
1: Þannig að það hefur verið að þýða myndirna líka?
2: Í raun og veru, að þær þurfa allavega að þýðast yfir Já. Þannig að lesendur geti einhvern veginn tengt við
1: Já.
2: Þar.
1: Já, þetta er náttúrulega hljómar mjög skynsalega, þegar við segir
2: Já.
1: Það sko.
2: Já, það bara svona eitthvað sem að stáir ekki í fyrir hann.
1: Hvað sér þau?
2: Þetta kannski ekki eitthvað sem að maður velti fyrir sér.
1: Nei.
2: Fyrir hann
1: ég var á hérna bókmenntahátíð á Ítalíu fyrir tveimur árum og þar var mikið látið með bók sem mér fannst myndirnar alveg bara ömulegar eða mennst það svo leiðilegar og hérna og það var íslendingur myndhöfundur með mér og hann sagði þetta nú kannski bara þinn smekkur og þá það þú veist, þá það er uppbeldið, er það ekki?
2: Jú.
1: Þannig að og svo spurði það, finnst þér þetta flott? Og hann sagði Nei, reyndir ekki. en þetta veist, þótti mjög flott í Mið-Evrópu.
2: Einmitt.
1: En hérna, og svo hefði farið á hérna, og skoða pólska básin á mörgum bókmyndaháttíðum og þar eru klikkaða myndir.
2: Mm-hmm.
1: Hafið skoða,
2: Já.
1: Kynnt ykkur það?
2: Já.
1: Það eru þeir eitthvað öðruvísin aðru, betri, stærri, meiri?
2: Þegar
1: ég upplýði bara sem, þú veist, Já. Ég hafði bara aldrei séð hana eins.
2: Nei, meni, það eiga náttúrulega mjög sterka og flotta sögu bæði teikningar og grafískar hönnunar og myndlýsinga
1: Já.
2: Í Pólandi. Meni, og þetta bara sama, það bara umhverfið býr til einhvers konar, bæði móta smekk og líka kannski hvað fólk með bara þjálfað í myndlæsi.
1: Já, nákvæmlega. Heyrðu, en Jón, af hverju eru íslenska barnabækur að seljast meira núna en áður?
3: Sko, þetta er mjög góð spurning, ég fór að vara að hugsa mynda með þannig að þið voru að tala af því að ef við hefum verið hérna fyrir kannski svona 10-15 ára síðan að þá hefum við líklega sagt sko að íslenskar skáldsögur fyrir fullorna ættu miklu sko greiðar leið til erlendra lesenda heldur en barnabækunar
1: Já.
3: Og það nær alveg aftur á sko fyrir ég byrja alltaf að ég fara svona 100 ára aftur tíma en hérna þarf ekki að gera það alveg en sko það var í raun og veru einhvern tímann á 9. áratugnum sem að íslenskar bækur fara að seljast aftur til útlanda frá sko þá hafði ekki verið neinn íslenskur höfundur nema Halldór Laxness
1: Einmitt.
3: Og það ráður Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson
1: hann skrifa á þýsku
3: Gunnar skrifa á dansku hérna, en það var barnabókahöfundur nonni sem skrifa á þýsku sko,
1: við
3: gætum byrja á þýsku eins og rán sko. En, hérna, en ég meina bara í mörg ár að þá það þannig að það mjög lítið af íslensku bókmyndum sem bókum sem kemur út í íslensku þýðingu þangað til þannig á 9. áratugnum og það eru höfundar eins og Einar Már, Einar Kárason, Vigdís Grímsdóttir Steinu Sigurðardóttir sem eru bara þýtt og ná tölur í fótast minni einar Már er bara álítinn danskur höfundur
1: já,
3: og það er svo risastór þar til dæmis og það gerist eiginlega allt sko sama, það gerist í gegnum Norðurlöndin, að Norðurlöndin verða sem svo hlið fyrir íslenska höfunda og þaðan er þetta að fara til Þýskalands og þaðan kannski eitthvað lengra sko og svo var þetta sérdæmi sem eru öðruvísi eins og Ólafur Jóhann sko sem kannski svolítið svona undantekning en það var svo áhverjt að heyra ykkur tala sko því þið færi beint til Ítalíu og Holland svo
1: Já, ránendi náttúrulega norrænu barnabók
2: Já, þau reyndar, já, þau opnuðu mjög mikla dyr
3: En einmitt sko áhverjt að var í Danmörku sem að sko kollinskengur
0: Já, eða blokkin, já
3: Já, blokkin, já, sem finnst svo svolítið merkilegt því að það hefur, það var eins og þessi leið sko í gegnum Norrlöndin, hún væri ekki jafn opin fyrir barnabókahöfundum eins og hún var fyrir höfundum skaldsagna fyrir fullorna sko og svona til að koma glæpasagna höfundanir en þeir fara líka þessu sömu leið þeir byrja sko á Norðurlöndunum og fara svo einhvernig surfa svona á bylgju hérna norrænna glæpasagna
1: höfundum
3: heiminn sko hvers vegna gerist það núna þú veist það er þetta að vera með svona hérna bjartsýna og romantíska skýringu og segja svo kemur út mikið að frábæru barnabókum á Íslandi í dag
1: sem er alveg rétt
3: sem er alveg rétt það líka þetta að vera með svona hérna svona tæknilegri skýringu þú veist það meina þeir eru að tala hérna Reykjavík Glittery Agency sem að veist, íslensk umboðsskrifstofa er ekki sem að allir áhærendur viti það sko og aðrir höfundar Artís ekki eini íslenski barnabókahöfundur sem eru umbóðsmann, sko, þeir eru fleiri það líka komin einhvernig meiri svona atvinnumennska í þetta ég held að það geti skipt máli og kannski er sko barnabókaheimurinn öðru ólíkur sko fullorðnu bókmenntaheiminum þannig að það er ekki hérna, það þarf meira svona, meiri aktífa vinnu til að komast þar inn eða þú veist, af því að á sama tíma og íslenskar skáldsjó fyrir fullorna eru þýttar í stórum stíl til hérna Norðurlandana þá Búrun Helgadóttir að skrifa sína bestu bækur og sumar þeir að koma vissulega út í einstaka þýðingum en aldrei þannig að dönsk börn þekki Guðrúnu eins og danskir fullorni lesendur þekki eina má eins og manni findist algjörlega maklegt sko.
1: Já, hún fekk líka Norðurlandan
3: áður en þau voru urðu svona stór peningavelun en þannig að það var alveg munur sem er að minka á því hvernig gengur að koma sko, barnabókum íslenskum til erlenda lesenda annars vegar
1: sko, þeim með ég leiður þetta með ég man ekki eftir neittni íslenskri barnabók sem hefur náð sko mikilli velgengjan á Norrlöndunum sko, rán kannski eitthvað að þínu bókum
2: Nei,
1: en muni eftir einhverjum
0: ekki bara bláin hötur
3: það er bláin hötur
1: hún er svolítið svona eini nötturinn í sólkerfinu sem hefur meikað sko, þessi blái nöttur
3: sko, vandinn við Norðurlöndin er að þau eru svolítið sjánum sér nóg sko, barnabæk það kemur ofboðslega mikið af gæða efni út fyrir krakkaðar þannig að það svolítið veistu, segir þetta, svolítið án ábyrðar ef maður horfir á sko, barnabók útgáfu í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi þá er þetta svolítið sko, innlent gæða efni og svo það sem allir í heim öll börn í heiminum sem er stýringar ensk amerískum
1: en það ekki líka rétt að öll þessi lönd eiga höfunda sem eru stór nöfn annars staðar í heiminum en í heimalandinu
3: Jú, allavega á hinum Norðurlöndunum
1: Ég segi það að hinum Norðurlöndin þau eiga öll sína heimsfrægu barnabóku höfunda
3: Já, vissulega Já,
1: svona heimsfrægu
0: En við sjáum þetta náttúrulega líka á Íslandi að þýttar barnabækur þú veist, þær seljast ekkert í bílförmum hér nei, í miður.
2: Og sérstaklega ekki norrænar.
0: Nei.
2: Við sækjum mjög mikið.
0: Já.
1: Það var helst David Walliams en...
3: Það er þetta sem er svona alþjóðlega meðsölubækur sem seljast allstað.
1: En ekki norrænir. Nei. Þrátt fyrir frábærar þýðingar og frábærar útgáfur á frábærum
3: bókum. Þetta er ekki lengur eins og þegar við sem ekki svolítið eldri hérna við Gunnar þegar við erum krakkar og erum að lesa Úlfum Kirkjugård og Artur Lindgren og Angar Vestli og alltaf þessan norræna gæða efni sem að var þá voru bækurna sem seldust það er alveg rétt að það er ekki lengur þannig að norrænar þýðingar séu svona
0: Nei.
1: Ég upplifði líka þær bækur allt öðruvísi en íslensku barnabækurna sem að las
0: Já, en það var líka kannski af því að heimurinn sem að maður kynntist í gegnum svoleiðisbækur hann var svo mikið ólíkur okkar heimi
1: já
0: þú veist það voru sporvagnar og hérna epli á trjánum og hverjum hvað
1: já ég líka hann sem Ronju sko sem maður var líka að lesa einhverja ævintýrabækur
0: satt það var náttúrulega ekki mikið af ævintýrabókum þannig á
1: íslensku frumsendars nei það var ekki mikið
3: En,
1: mér finnst þetta bara góð skýring það er bara meiri atvinnumennska í því að koma bókunum áfram En við með, verðum að herla okkur á Norðurlandamarkaðinu, það greinilegt.
3: Já, já, eins og er líka, sko, þú veist, það eru, hérna, það eru ólík menningi, ólíkum löndum, sko, að þú nefnir, sko, Danmörku, þú veist, ef maður les danskar, bara um tala um danskar, sko, úling og ungmennabóndi, það er alltaf svo svakalega.
0: Það er rosalega.
3: Það er bara, það er sko kynlíf og ofbeldi og eitlíf upp alla vegna.
0: Já.
3: Þannig að sennilega eru íslenskar, sko...
0: Það er þú að pent hjá okkur.
3: Já, það er sem bara heldur penar, sko.
1: Það er ekkert annar.
3: Og það er bara, það er verið þannig lengi.
1: Ítla að púnta þetta hjá.
0: Nei, en Danir, náttúrulega, danska bókmyndir eru að mörguleiti svo, þú veist, að einhverleiti gangast þær svolítið upp í því að vera yfirgengilegar. Líka, þú veist, bækur fyrir litla krakka. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta úlingasamhengi með það, þá nálgun, þá verður eitthvað svona dáltið magnað.
1: Já.
2: Sem að... En haldið þið að, ef ég geti alveg satt það sem saman svolítið að gerast í sænskum og norskum myndabókum, það bara tekin mjög hefi hérna, þung þemu fyrir í þeim bókum. Haldið þið að við hérna, ráðum ekki við þetta hér, eða þetta eitthvað enn of?
1: Og... Mér hefur, ef ég má svara þessu,
0: já.
1: Rá, hérna, mér finnst íslenskir höfundar, barnabóku höfundar ekki feimnir við erfið málefni.
2: Nei, nei. Nú var ég svona þýð, í því, eða þýðingar, en...
1: Já, erlenda þýðingar.
2: Já, eða þú skort að þessara eitthvað svona síður erindi hing, eða já,
1: já
2: sem sko, síður með smekk fyrir þeim, en ég sammála.
0: Já, en ég held kannski sérstaklega í myndabókunum,
2: já.
0: Í skandinæskum myndabókum, mm-hmm. þá er svo oft svo mikið, bara hérna er bókin heimilisofbeldi, hérna bókin það þegar að mamma laðist inn á geðdeild, hérna bókin það þegar
2: að sem ég var að hugsa með
0: þegar að þú veist litli bróði dó krabbameininu og einhvern veginn, hérna þegar það er svo rosa mikil gjafamarkaður í myndabókunum, þannig að það er einhvern veginn það eitthvað svo þung stemning að gefa þetta í jólagjöf hérna snúla frænda
2: og það nógu erfitt einhvern veginn að gefa út myndabækur þetta verður einhvern veginn ekki
3: Já, ennla þetta að sko að helsti markhópur íslenska barnabóka eru ömmur og afar.
0: Já.
3: Og aðrir sem ekki aðrir sem að gefa börnum bækur í jólagjöf.
0: Já, sem standa í bónus.
1: Þetta bara ömmur.
0: Já. 17. desember.
3: Já. En sko að því að þú varst nú að hérna biðja svona eitthvað yfirlitið sviði, ég geti ekki hvort ég get gert það, en ég búin að hérna var einmitt í Danmörku fyrir ekkert svo löngu síðan að halda fyrirlestur íslenska barnabækur á hérna Norðatlantins brugge. Og það var einmitt ein vandinn var sá að sko finna og þá bara byrjaði ég sko 1780 byrjaði bara barnaljóðum Vigfúsar Jónssonar og það var svo og svo ég reyna að finna einhverja bækur til að vísa til sem hefði verið þýttar. Og það var rosalega lítið bara þangað til á allra síðustu árum. En ef við höldum áfram þessum norrænan samanburði sko það er ekki eins og íslenskar sko ef við erum þessum sem íslenska skáldsögur fyrir börn síðan að höfundar síðan eitt feimnir við sko að fjalla mjög þung málefni nú með ykkur hérna veist, fíkn og lífsætta í kollnýs fíkn, ofbeldi og allt bara sem að
0: mörgum kjára
3: nefna í bæði í fótboltabókunum og í bannaðabókunum sko
2: Leðu blöku hjörtu átt
3: Já, leðu, já, segðu sko ég hérna sko ég var að reyna að móta okkur að kenningu að þú veist það hefur, það þetta horfðið á þetta svolítið dialektið, sko íslenska barnabækur hafa verið svolítið skiptis mjög, vorundlega mjög alvarlegar svo kom tímabil það sem var mjög mikið af íslenskri afþreyingu og ævintýrabækur sem við bara tölum ekkert mikið lengur þú veist höfundar eins og hérna Ármann Káar, Indrið Úlfsson allt þetta svona íslenska léttmeti en svo eins og frá með Guðrún Helgadóttur og þið eru eiginlega öll í þeim pakka sko. Þá hafi íslenskir höfundar orðið svolítið góðir í að nota sko húmor eða spennu eða hrylling eða fantasíu eða nota öll þessi svona öll þessi element úr sko greinabókmyndunum líka til þess að fjalla svo einhver mjög alvarleg málefni
1: Hvað eru greina bókmyndir?
3: Ég meina, það myndur skilja mig betra þessi sjónr.
1: Já.
3: Bókmynda,
1: miklu betra orð.
3: Bókmynda greinar, já. Og ég meina, þú veist, já, þá ég bara sem dæmi, sko, það var hérna skrifa hjá með B-ritgerð fyrir nokkrum árum síðan í semst, ensku kennslu enska fótboltabók sem var úr svona seríu. Og ég fekk eiginlega algert sjokk, ég var svona. Það var svo mörg vannýtt tækifæri en maður meðaði við sko fótbolta söguna miklu eftir þig. Mm-hmm. Það sem að þú notar, fótboltan svona, og úlinga ástir, þú veist að draga lesandan áfram í gegnum umfjöllun hérna alls konar
1: vesen
3: og grafa alveg málefni og þetta á við mjög margar íslenskar bækur, það líka sko slapstick í kollnís, þó að hún sé óbúslega sorgleg líka þannig, þú veist að gera þetta og, og fleiri höfundar að einhvern veginn hérna nota alls konar bókmentaleg tricks og brögð til þess að fjalla mjög sko þunga og alvarlega hluti meðan að dönskubækun meira bara skella þessu oft framan í mann
1: og enskubækun að sleppa þessu
3: já, allavega, nú er ég að byggja þetta fótboltabækur og okkur sko örfáu sem ég las en þú veist hérna
1: en ég búin að lesa ansi marga fótboltabækur
3: já, en þú veist með
1: frá ýmsum löndum
3: þú ætlum þess miklu betri höfundur heldur en Theo Walcott sko svo verður rán náun og koma Arsenal
1: en hann var betri en ég í fótbolta hann er þess að fyrir aturu kraspindumæður ótrúlega góð
0: við lásum það á milli línuna
1: já en sko þú veist hérna við erum öll sem erum að skrifa fyrir börn við erum afkomendur Guðrúnar Helgadóttur ekki
3: að sko svolítið já, að einhverju leiti Nú, að þau sem að skrifast þú veist, þau erum að tala skáldsögur fyrir börn
1: já.
3: Þá held ég að Guðrún hafi rosalega mikið gefið tónin
1: Já, hún hafi gríðarlega áhrif á mig
3: og nú er ég ekki, já nú er ekki að segja að sko íslenskir rithöfundar, barnabókahöfundar séu allir eins
1: nei,
3: það er alls ekki, sko,
1: alls ekki.
3: Og það er ekkert allar bækur sem að nota þessa sömu aðferð en ég menn, hún leggur svolítið línunar í hérna já, ég hugsaði bara núna, sko það er náttúrulega einhver að skrifa hjá mér ritgerðum hérna Selmu, Jóni Óttu, Jóni Bjarna og Kollnís Var það ekki frábært enn í bjærið gert?
0: Jú, skrifa þetta hjá þér
1: Selma þetta hafði ótrúleg áhrif
3: Já
1: Sérst bara það að Selma skildi verið í bók bara fyrir eitthvað sem ekki viti þá var Selma sérst systir vinar þeirra sem flutti í blokkina og var með Downs
3: já.
1: Og þetta hafði gríðarlega áhrif vegna þess að bara nokkrum árum áður og fættist dánstrengur í fjölskyldinu og það var pínu vandra svona gangur hvernig það var umgangast svona börn en foreldrarnir voru bara þetta bara venlegt ball, let's go sem hafði líka mikil áhrif á mann sko.
3: Og svo má ekki gleyma því að við erum að nefna þessa persónu í bókum Guðrúnar Selma náttúrulega deyr og það er náttúrulega einhver sem við sjáum líka dauðan í hérna til dæmis þungefni í hérna barnabókum ýmsum, meðal annars eftir fólk sem er hérna við borðið sko.
1: Já, er trend, nú erum við að tala svolítið textabækur
3: Já,
1: fyrir gefur hann
3: Við komum
1: einhvers trend í gangi þú veist, erum við að tala það þetta sé trendið, þessi social realismi
3: Nei, sko,
1: sem
3: nefnir,
1: settur inn í grínið og glensið
3: sko, já, það má alveg segja ég held að það sé alveg áberandi
1: já.
3: Svo við notum tækifæri til að auglýsa aðeins að við erum búið að sína þetta á fimmtudaginn. Þá mentakvika sem nú stór mentavísinda ráðstefna. Þar verðum við með málstofu barnabækur meðal annars. Þar sem að ég ætla að tala hérna meðal annars Kollnís eftir Arndísi og reyndar fótboltasöguna aðeins líka. Og það sem ég að tala þar í raun og veru líka það að hvað íslenski barnabókahöfundar margir hverjir eru óhræddir við að nota svolítið flóknar bókmentalegar aðferðir við að segja sögur flóknar frásannar aðferðir ég meina sögumaðurinn í Kollnís er skólabókadæmi það sem heitir óáraðanlegu sögumaður í bókmentafræði sem er hlutir svona erfitt að kenna fólki að greina
1: Já.
3: En það kannski aðeins auðveldara í Kollnís heldur en í svona einhverjum þungum módernisma fyrir fullona sko.
0: Ég vissi ekki að, sko, ég hérna að býja prófi bókmyndafræði og ég vissi ekki að sögupersónunni Kollnís væri óreinlegur sögumaður fyrr en það kom fram í einhverjum dómi bókina
1: Já.
0: Af því að hann var svo nálægt mér Já. Að hérna, ég gat ekkert litið á hann sem eitthvað svona bókmyndafræðilegt tæki að Nei. Hérna, svo bara já, heyrðu, jú
1: Já, það var
0: svona punktur.
1: Ég held að við erum svona miðjabók ekki alltaf eins og hann held
3: Nei,
1: hann er kannski ekki að segja alveg svona rétt frá alltaf sannleika
3: Nei, mér finnst það ef ég ætti að segja benda á eitthvað annað trend í sambandi við sko já, þá skáldsögur fyrir krakka alveg frá þú veist miðstigi og upp í ungmennabókmyndir sko og líka það sko við vorum að tala bókmyndasögu hérna áður en að við byrjuðum upptökuna sko
1: já.
3: Að og eitt af því sem við höfum verið að reyna að gera þar að skoða sko hérna barnabókmyndir ekki sem sér deild í bókmyndasögunni heldur að skoða hana í samhengi við það sem að gerast bara í skáldsana gerð almennt og nú ég alltaf að vísa hérna í eitthvað sem setið við borðið þar sem ég ekki við lesin einar aðra barnabækur neitt og samt að halda því áfram að mér svolítið merg, sko, skemmtilti fyrra ég var að, eins og ég gerist undum að halda einhvern svona yfirlitsfyrirlestur jólabókaflóðið fyrir hérna á bókasum og það var alveg ofta merkilegt að í fyrra held ég hafi komið út 7 skáldsögur heimsendi og þar að var ein skrifuð fyrir börn og glaðileg saga heimsendi fyrir börn eins og við minnir að Ardís hafi satt sjálf sem sókos sem aldrei skemmtilegt að þú veist að það sé raun og veru bara að skáldsögur fyrir fullorna og skáldsögur fyrir börn og ungmenni og úlinga það séu sömu trendin einhvern veginn í gangi þar mér varst það óbúslega áhugavert að það er ekki mjög glaðilegt að það var heimsendir í skáldsögum fyrir fullorna í einni glæpasögu og einni bók fyrir börn
1: já.
3: Þannig að mér það, ég held að það sé það eitt af því sem er áhugavert sko, að hugsa hvernig sko, að því að svo tölum við Guðrún aftur það ekki bara barnabókahöfundar sem undir bullandi áhrum frá Guðrún Helgadóttur það má Helga Kress hélt inn eitthvað fram að Einar Már og Einar Kárusson og allir þessi strákabókahöfundar væru allir lærisveinar Guðrúnar
1: Já, heldur að þeir hafi lesið hana?
3: Já.
1: Lásan allir.
3: Já. Hún lesið í útvarpi líka.
1: Já, ég var sko 7 ára að verða 8 þegar að fyrsta bókin kemur, 73 og þetta var bara þetta var eins og að ég þykir þegar að lýsa þið bara lífið bara breyttist við að lesa þessa bók og vegna þess að hún um tvíbura
3: Já.
1: Ég tvíburi, þeir byggu blokk eins og ég, þetta var bara leiðin svo Guðrún Helgadóttirinn er bara verið á rúðinni og annar hefði til hægri, skilur við og bara og ég var alveg handvissum það í mörg ár, eða í ár og tíu að hún hefði talað við mömmu til að fá svona einsbó og ég sagði það við mömmu fyrir, veist mörgum, veist, bara fyrir 6 árum síðan
0: Já.
1: Og hún segði, nei, ég þekki hana ekki neitt þetta var hafði gríðarlega áhrif á mann sem barn og sem höfund sko, ég kannast fullkomlega við það og hérna en sko, við heldum það var haldið málþing í Norrænhúsinu eins og nei fyrir 2 árum og við á Norrænafélagsins og þar sem að yfirskriftið var hvað vilja börnin lesa og við fengum hérna krakka í panel og fengum einhverja bekki úr Melaskóla frekar, eða Vesturbæðaskóla maður ekki og svo spurðum við bara svona í lokinu og spurningar en við spurðum krakkana hvað viljið þið og það var bara það var allir samanlega meira blóð meira ofbeldi meira kynni, nei ekki meira kynni og þau vilja bara meira af öllum
0: Við Ævar Þór Benditsson fórum einu sinni sem skáldi eða fyrir 4 árum fórum við sem skáldi skólum bara víðum land
1: Einmitt.
0: Og nýttum tækifæri til að spurja fyrir framkvæmdur rannsókn hvað þau vildu og það sem kom mér á óvart var hvað þau vildu mikið raunsæ þau báðu sinn eigin örvörleika þau vildu bara bækur skólahljómsveitir þau vildu bækur að hérna æfa sund, þau vildu bækur að vera með ADHD í grunnskólanum og Þorlákshöfn, þau vildu bækur, þú veist, það var alveg það var
2: þetta mistig, eða?
0: Já, þetta mistig og þannig að þau voru ekki að kalla á meiri fantasíu, alls ekki og þau voru einmitt ofbáslega til í flóknumálin af því að það náttúrulega það sem að þegar maður á þessum aldri, maður að lesa bækur til að máta sig við allar þessar skelfilugu tilfinningar
1: Já.
0: Þú veist, það náttúrulega búið að skrifa endalaust það hverju allir þessi munaleysingar eru í hérna barnabókum og einskýring má vera af því að þú veist, þá eru þeir eftirlitslausir og geta gert alls konar en önnur að þetta, þegar maður barn þá þetta það skelfilegasta sem maður getur hugsa sér og þar með það svo ómótstæðilegt að máta sig við hvernig væri að það versta sem gerðist kæmi fyrir þannig að það er einhvern veginn, það er það sem að er nistin sem að laðar krakka að bókum
1: já.
0: Það er þetta að máta sig við eitthvað sem er stærra heldur en reynsluheimurinn og stundum að þekka sig í einhverju sem að þegar maður heldur maður sé alveg
1: Eru við þá íslenska bækur á leiðinni í danska formati það sem að öllu slengt á borðið eða megum við verða ógæstlegri eða þú veist, svakalegri
3: Sko, ég held þetta náttúrulega þetta búið að vera lengi svona í danskum barna og úlinga og ungmenna bókmyndum sko. Þannig að ég held að íslenskar barnabækur sé ekki að fara að taka einhverja 90 gráðu beigjul Danmerku sko, mjög ósennilegt
1: Nei. Já.
0: En ég held að það sé með stærri kostum en kannski líka eitthvað sem að vinnu stundum gegn okkur hvað við erum ofbúslega lítið samfélag þannig að stundum eltum við svolítið hvert annað í umfjöllunarefnum og nálgunum þannig að þú veist, eins og segir stundum eru bara allar bækurnar sem eru boði svona og af því að það eru svo fáið titlar
1: Já.
0: Og þannig að þú segir trendin leka á milli sko barna og fullorðinsbóka þú veist í Þýskalandi þá eru hérna myndhöfundarnir hafðir hérna í þessari lokuðu körfu af því að hérna og ég held að sé kannski fleiri lokaðar körfur í stærri samfélögum hérna bara einhvern veginn grautistu öll saman og það rosalega gott og skemmtilegt en það getur kannski líka ítt undir einhverja einsleitni stundum Er ég á villigutum?
2: Já.
3: Minn með þetta náttúrulega það sem að sko
1: bara,
3: það bara sko það sem að sko félagsfræðingar hafa sagt til dæmis íslenska tónlist að styrkleikin sé meðal annars þetta hvað allir séu hérna, hvað fólk vinni mikið saman meðal annars vegna þess að sko það svo lítið í húfi það hérna, þú ert ekki að berjast sko í blóðum og bardaga við hitt bílskurs bandið í borginni nei. Það hvort kemst á alvöru samningi á stóru útgáfu fyrir þegi og þessum alveg þetta bara skiptast á trommurum eða trommarinn í þessari hljómsveit spilar og bassa í hinni og allir eru saman sko, og allir gera allt og það, þannig að, og það er alveg held ég og við líka bara þekkjum það á, sko, á því hvað er mikið af íslensku rithöfundum bæði fyrir sko, börn og fullorna og allt þar á milli sem eru líka í öðrum listgreinum bara því, meni, þið eru mjög mörg að skrifa myndhöfundarnir líka og við höfum veist, myndlistamenn sem eru líka rithöfundar og tónlistamenn sem eru líka rithöfundar og
1: leikarar
3: sem eru líka rithöfundar
1: Já,
2: það verður með læri þröskuldur að fá að prófa, það verður náttúrulega til jarðaður líka að það sem að fólk getur komið úr öllum áttum. Ég veit, ég minnst það áhugavert hvort við séum, einmitt að grautast svolítið mikið í sama, ég hef upplifað svolítið að hér sé hægt að gera hluti sem að, eins og þegar við erum að tala þýðingar sem að væri ekki, maður myndi stoppa sér sjálfur út af þannig hinu bandinu eða einfaldlega er bara samkeppnin það mikil að það er ekki pláss fyrir tilrauna mennsku.
0: Já, ég veit ekki ég fer helst að hugsa þetta einmitt þegar ég er að skoða bækur í útlöndum og þá hugsa maður bara býtið þetta svo allt öðruvísi eru við heima að gera líkari hluti heldur en ég átta mig á þegar ég er inn í kúlunni.
1: Ég er inn og lesa svolítið af útgefnum bókum og ég mér finnst hver og einn höfundur hafa mjög sterk einkenni og bækurnar sem ég las í fyrra Sólgos og Álvareiðin og Skólastjórinn og Blaka það er ekki margt sem þessa bækur er að sami
3: meil átt í frá orku
1: þannig að já, er þetta ekki bæðu og
0: Jú.
1: Það er kannski eitthvað sem ég líkt en mér finnst við öll vera að reyna að finna, þú veist, okkar eigið skiljið, þú séum öll vinir og allt það en tíminn er að nálgast stopp, er eitthvað ósagt, Jón?
3: Margt ósagt ég ætla að segja það allt á fimmtudaginn
1: hvar er þessi
3: í sögu já,
1: sem er gamla hótelsaga klukkan hvað?
3: Þetta bara allan daginn, ég held að við séum á dagskráðan fjögurleytið
1: bandabækurnar
3: kom að skoða, þú veist, það til dæmis mjög skemmtilegt bókasafn í gamla Súlnasalnum þar sem eru aðallega kennslubækur og barnabækur
1: Já, ég, maður svo busy, sko, þá skila listamálunum og þá, sko, umsóknina, skilur, ég búin að vera viku að gera mína, klára vonandi fyrir fimmtæðin, en hérna, stelpur, eitthvað sem þið viljið segja lokum?
0: bara
1: eitthvað
2: gleðilegt jólabókaflóð.
1: Já, ég ætlaði að segja. Eruð þið spennt fyrir bókaflóðu?
2: Já, já.
1: Ég hef aldrei verið spenntari.
0: Ok, nei, það bara margt spennandi að koma.
2: Já, ég byrja að lesa. Ég líka, ég byrja að lesa og bara þetta svo ógæðslega skemmtilega tími fyrir bókafólk. Bara að lesa nýtt, ræða það, það eitthvað en þetta, já.
1: Við hittum sér barnabókahöfundar, það sem margir um daginn og allir sýndu bókarkápur, það var nú eiginlega engin með bækur, þetta allt í skipi á leiðin til landsins og hérna, og mér fannst bara svo ótrúlega spennandi að sjá kápurnar veist, þetta var bara hérna litljólin fyrir mér sko. Þannig að ég held að landin eigi von á góðum barnabóka jólum segi ég þó ég sé einn af þessum höfundum þannig að þið ekki sammála
0: Þú ert að byrja seríu
1: Ég að byrja seríu, við skulum ekki tala það
0: Það var,
1: ég vil ekki vera hér einhvers þáttastjórnandi og tala mína bækur.
0: Hún heitir Sturla
1: Nú þarf ég að stoppa þetta
2: Ég ætla að hjálpaði með það Nei, ég ætlaði bara að taka undir, ég held að þetta veri rosalega flott barnabók og jól og ég held að sé alveg það að koma inn svo mikið af flottu myndhöfundum Núna myndlistaskólan farin að hérna kenna teikningu og það hefur breytt bara ótrúlega miklu mikið af nýjum höfundum þannig að það bara mjög mikið að gerast það ekki sammála mér
1: við tölum þetta á þessum barnabóka höfunda hittingi hvað það eru mörg ný nöfn í myndhöfundastéttinni það svo spennandi
2: það svo spennandi og það tekur alltaf tíma bara líka að verða góður í þessu það svo, tækifæri og það eitthvað leginn að skila sér núna
1: og ég upplifi sko þetta að við séum ég upplifi samkeppni skilji ég upplifi mig í samkeppni við þið sérstaklega af því að við erum að skrifa fyrir sama aldursop oft og mér langar að verða betri af því að síðasta bók var svo góð í Ardís ég upplifi þetta sem rosalega heilbrigða samkeppni og Ævar með sína bestu bóki fyrra
0: Negla.
1: Ég ætla að vona hann að toppi sig ekki aftur núna skilji ég þetta svo gott fyrir mann upplifi ég þannig að þetta loka orðin þetta svo gott fyrir mann barnabækur eru góðar fyrir mann
0: og líka fyrir fullorðna
1: nákvæmlega já ok, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla á ég segja það sem ég var að hugsa ég las hellingabókun sem kom út fyrir jólinni fyrra og tvær þær bestu voru barnabækur að mínu mati þannig að ég segi takk fyrir í dag, bókaborðið kveður að sinni ég mun ekki vera aftur hérna sem þáttastjórnandi og ég þakka ykkur kærlega fyrir það sem mér fannst brjálaðislega áhugavert spjall og bara takk ykkur kærlega fyrir
2: takk fyrir okkur sem er leiðis
1: bless

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Nú erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Velkomin að grænaborðinu, þættu umhverfismál sem nokkrir fréttamenn hafa haldið út í síðustu misserin vikulega og hann umhverfismál í allra víðasta skilningi og í dag erum við með efni sem við höfum ekki fjallað áður og það menntun til sjálfbærni. Ég veit ekki hvort allir vita hvað það kannski veit ég það ekki, en ég allavega með mjög góða gesti sem munum útskýra það vel hér í dag. En hér erum við með Guðrúnu Smith, hún hefur verið fræðslustjóri landverndar og unnið í grænfánanum sem í öllum skólum og hún sérfræðingur í nákvæmlega þessu, menntun til sjálfbærni. Við erum hér með Snæ Húmadóttir, hún nemandi og svo hún líka fréttamaður, bara eins og ég.
9: Já.
8: En hún krakkafréttamaður á RÚF.
9: Já.
8: Og auk þess fulltrúi ungmennaráðs UNICEF á Íslandi og nemandi í Hamrahlíð. Þannig að nú getur hún talað það hvernig þessir sérfræðingar að hitta í mark í kennslunni. Við erum líka með Svandísi Egilsdóttir, hún kennari og hefur verið skólastjóri, fagstjóri grunnskóla, kent víðum land. Hún líka þjóðfræðingur og myndlistarkona. Og að lokum erum við hér með Guðna Olgeirsson sem ráðuneytismaður af lífi og sál, það fann ég þegar ég googlaði, sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu og einmitt að sjá þessa kennslu alveg sérstaklega. Þannig að verið þið bara öll velkomin. Ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna henni í dag. Og ég held að sé ekki hægt annað en að byrja bara á því að fyrsta spurningin lítur alltaf að vera bara hvað eiginlega menntun til sjálfbærni og ég bara beini þá spurningum minni til sérfræðingsins Guðrúnar. Gerðu svo vel.
9: Takk fyrir. Já, menntun til sjálfbærni eiginlega svona kennslufræðileg nálgun sem á að gera nemendum kleift að bregðast við áskorunum nútímans og framtíða á valdeflandi og áhrifamikinn og skapandi hátt og svona hjálpa þeim að læra að vita að þeir geta mótað framtíðina og geta tekið þátt í að bæta heiminn. Og þannig að þetta ekki svona viðhaldslærdómur heldur meira svona nýsköpunarlærdómur og markmið með menntun til sjálfbærni að svona auka og efla gildi hæfni og getu einstaklinga til þess að stuðla sjálfbæri þróun í samfélögum Og það verið sem sagt að höfða sérstaklega til þess að efla ýmis hæfni nemenda eins og hæfni til virkara þáttöku til þess að þverfaglega hugsuna, gagnrýna hugsuna og samkenndar ábyrðatilfinningu og svona að kljást við vandamál og finna lausnir og Það má líka svona skipta menntun til sjálfbærni upp í þrjú mismunandi stig sem sagt hugur, hjarta og hendur og hugur sem sagt þá svona verið að bara læra þessi hefðbundin mál ef við hugsum til dæmis loftslagsmálin þá nemendur sem sagt að læra gróðurhúsaáhrifum kolefnishringrásina orsakir og afleiðingar loftslagsbreytingar svo kemur að hjartanu þá sem sagt með ýmis kennslufræðilegum aðferðum þá þurfa nemendur að tengja þá þau mál við sitt ein líf við til dæmis öll heimsmarkmiðin og bara sem sagt ýmsa aðra þætti svona þessi þverfaglega tengingu og svo mikilvægt að stoppa ekki þar heldur að nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að gera eitthvað með þessa þekkingu að fá eitthvað í hendur og fá að hafa áhrif og fá að geta tekið þátt og það sem sagt þriðja stigið og þá bara hvort sem bara innan skólans að nemendur að semja samgöngusáttmála við skólan eða gera ýmsa aðgerð í skólanum eða þeir að einmitt efla nærsamfélagið miðla þekkingu sína og svona valdeflast og finna að það geta haft áhrif
8: Þetta var nú bara alveg heilmikil innleiðing hvað menntun til sjálfbærni og þá held ég að mér langi til að spyrja kennara næst bara hvernig rammar eiginlega inn þetta fag
9: og gert mál sko
8: það ekkert mál hljómar aðeins flóknara heldur en sko reikningur og landafræði
9: þetta hljómar auðvitað viðamikið sem það vissulega en snýst kannski í grunninn það þá spurningu að hérna hjálpa nemendum og það getur verið á öllum skólastigum leikgrunn og framhaldsskóla háskóla að hérna fást við verkefni þar sem að sem skipta einhverju raunverulegu máli merkingabær

0: taki það svolítið að sér líkt og við fullorðna fólki sem eða kennarar að skila hérna náttúru og samfélagi í betra ástandi en við tökum við því það svona kjarni sjálfbærni hugsunarinnar að við skemm að sporið okkar sé minna en hérna
1: Hvernig að kenna þetta í skólum? Hvernig
0: Sko, það þetta hægt með mörgum leiðum og grænfóna og skólanir til dæmi sem að eru ákveðin svona verkfærakista sem skólar geta sótt í eru með ýmsverkefni og ýmsaferlar sem hægt að fara í en mér þótti alltaf best að vinna þverfaglega þar sem blanda fögum frekar saman heldur en að vera bara í kannski bara í starfræði eða bara í einhverju ákveðnu fæi heldur en að horfa svona heildrænt á til dæmis út frá þema verkefnum og þá koma leggjast að mörg verkefni og kannski samvinna margra kennara líka sem að er alltaf mjög hérna gefandi, getur verið mjög gefandi og styrkjandi fyrir skólasamfélagið innan skólans líka
1: og þetta er mikilvægt
0: ég tel þetta vera reyndar bara eitt af mikilvægasta sem við gerum akkurat þessa dagana og næstu misseri og áratugi jafnvel að fara í þennan grunn og vinna á þennan hátt
1: Þetta búið að vera í hvað rúm 20 ár og þú hefur nú verið að hérna Guðni Olgeirsson að smíðum þetta rammana og ferlana og geturðu útskýrt það svolítið?
2: Já, það náttúrulega við náttúrulega erum með á Íslandi aðalnámskrá sem að rammar inn svona megin línur í svona markmið skólastarfs og fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og það allavega hana síðasta aðalnámskrá sem kom út árið 2011 svolítið sérstök hvað það varðar að það svona í inngangi fyrir öll skólastigin og þá erum við líka talað leikskólan alveg nýri fyrstu stig leikskóla þá eru grunnþættir menntunar þar sem svona eru svona leiðarstef og það eiginlega fengið úr svona alþjóðlegum sáttmálum alþjóðlegum samningum sem við erum aðla að í hinum af þessum málum meðal annars heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna menntun fyrir alla það heimsmarkmið 4 það menntun og þar aldeilis tekið á þessum málum en það þessi aðalnámskrá hún bara það var mjög góðar viðtökur þegar hún kom þetta var skömmu eftir bankahrunið og maður fór að ígrunda svona hvernig ætti að laga samfélagið og bæta það og þá stöðuðu menn svolítið við skólakerfið að það væri kannski stór hluti af því að búa til samfélag sem væri þessi sjálfbært þannig að það væri raunlega betra heldur en það samfélag sem við erum í núna þar var lagður grunnur en að betra samfélagi bæði efnarslega og félagslega og umhverfslega og Þannig að þessi grunnþáttir ná svolítið utan með þetta, það sjálfbærni númer eitt og sjálfbærni geta til að gera þar og síðan lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun eða skapandi starf og læsi sem kannski svona ákveðin kjarni þessu líka upp á gagnrýna hugsun og það að geta svona skilið samfélagið og átta sig á svona stórumyndinni og við teljum allavega það að grænfónaverkarni sem hefur verið núna við líði eiginlega svona í 20 eitthvað ár á landvend og að það passi afskaplega vel svona til þess að svona bara allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og að til þess að sko vinna þessu markmiðum og við höldum það fyrir því fram líka að þar með erum við að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þar sem að svona mikil áhersla á og enn meiri áhersla frá Sameinuðu þjóðunum og UNESCO og núna að vinna að svona sem að kallar grænni menntun eða grænna samfélagi og grænum áherslum en það þá einmitt til þess að samfélagið verði betra og mér finnst einhvern veginn leikskólinn hann getur alveg náð þess að mjög mikilvægan hátt bara með alls konar útinámi og alls konar verkefnum bara sem að höfða til barna á leikskóla
1: Þannig að aukin áhersla þetta hlýtur þá því að það sé af þessu einhver góð reynsla.
2: Já, þetta náttúrulega ef við erum að horfa á núna á sko skilaboð frá UNESCO að öll samfélög heimsins þurfa að verða svona græn og þá þurfum við náttúrulega að taka á þessi námskrá og við vorum kannski svona frekar í fyrri kantinum að setja þetta í okkar aðalámskrá og það er ekki nema rúmlega helmingur þjóða heimsins sem er með þessar áherslur í sinni eigin námskrá og þannig að

0: verkefni að reyna að klára það allan heim og þar getum við líka haft heilmikið fram að færa og þeir sem eru hér langt komnir og þau getum nú talað það á landvend líka að við erum aðilar að svo kalluðu Greening Education Partnership hjá UNESCO sem að svona annars allar þjóðir heims eiga að vera skiptast á skoðunum, vinna saman og skiptast á hugmyndum og efni og UNESCO lítur á grænfánaverkefni sem svona mjög góðan aðila og passi inn í öll þau viðmið þannig að ég held að þetta sé svona ákveðin kjarni, ég geti náttúrulega farið betur yfir
1: Já, það verður sko
2: Þetta er reynum svo rosalega áhugavert þess að þetta segja, Gunni, að því að UNESCO og hérna og CD-löndin hafa verið svona þessi pólar sem hafa dálítið stýrt mennta umræðinni í heiminum og nú hérna og CD-löndin komið með þessa áherslu inn í sína stefnumótun þannig að sko núna þau meira sammála en áður að þetta sé mikilvægt sem að og við höfum forskot myndi ég halda hérna heima
1: En nú ætla ég að hérna snúa þessu alveg á haus og út af því að við erum hér með Snæ Humadóttur sem að nemandi
3: Já.
1: Og þú ert þá búin að í rauninni vera viðtakandi þessa
3: Já.
1: Í gegnum þitt skólakerfi og nú spyr ég hvernig hefurðu orðið vör við að hvernig finnst þér hafa tekist til og hversu mikilvægt finnst þér þessar mikilvægar eru þessar áherslur með að við margt annað sem að væri hægt að læra
3: Mér finnst þetta alveg að hafa tekist frekar vel, sérstaklega því ég heyri skilgreininguna á þessu að þá maður bara eitthvað svona, já ok, þú veist ég hef fengið að vinna verkefni sem eru svona, ég hef fengið menntun sem er svona og ég man rosa vel eftir því áttunda bekk ég á öðru ári í menntaskóla núna að þegar við fengum inn nýjan kennara sem hafði áhuga á þessu og hann gerði bara fullt af verkefnum með okkur sem voru einmitt hugur hjarta og hendi fyrir mig í dag reyndar en hérna gæti íslast ég grínast, sorry og lærði þú veist, ég lærði alls konar og hef síðan setið alls konar málstofu líka bara í gegnum ungmennaraðin sem ég í og svona kerfið í kringum ungmenni svolítið að held ég taka við sér og fræða okkur þetta af því að við kannski erum svolítið að fatta sem samfélag að við ungmennin erum að taka við sem heimi núna
1: Upplifurðu vaksandi áhuga á þessu og hérna breytt hugafar hjá krökkum?
3: Já sko við sáum fyrir kannski svona í seinustu sveitarstjórnarkosningum veit ég var rosa mikill áhugi á þessu ég man eftir því að og líka náttúrulega með Greta Thunberg og alls konar þá var svona ekki dýfa heldur upp öfugstu dýfu, ég man ekki hvað það heitir vandræðalegt hérna, og það var geðveikt þegar ég var í kannski svona 5. 7. og 7. bekk sko. En ég væri til að sjá meiri áhuga núna sko. Þetta er svolítið ég heyri minna af þessu núna en ég gerði en ég heyri samt líka fullt þetta og sérstaklega á samfélagsmiðlum það er svona eins og krakkandir á samfélagsmiðlum séu farnir að vilja tala þetta þar sem mjög áhugavert
1: Og hvar þá hérna umræðan minni? Hún þá minni í skólunum eða í hefðbundum fjölmiðlum eða hvað ef að krakkarnir eru sjálfur með áhuga að þínum mati?
3: Ég held að sé öruglega meira í skólum ef krakkarnir eru að fatta þetta en minna í almennum fjölmiðlum sem að ég sé sjálf.
1: Já.
3: Svona alltaf leita ég allt öðruvísi að fréttum en fullarðu fólk sem að kannski hefur líka áhrif.
1: Þetta mjög áhugavert Guðni.
0: Já, má ég aðeins bæta við einmitt einum punkti sem að mér finnst mjög mikilvægur í svona alheims umræðinni og þá ég að tala bara nánast alla aðila sem að tjá sig framtíðina og einhver svona stefnur að strauma inn í framtíðina, getur okkur UNESCO eða OECD eða Evrópuráðið eða hvað sem er að það er allstað að vera að tala mikilvæg þess að hafa ungt fólk með í ráðum alveg frá upphafi sína eigin framtíð og að þeir taki þátt í því eða unga fólki taki þátt í því að móta sína eigin framtíð áherslur svona inn í framtíðina setja sér markmið og læri sem sé sitt eigið land og eigið hérna bara allt þetta sem vorum að tala hér en líka heiminn og átti sig á því sko hvernig hægt með svona samtakamætti með annars ungs fólks svona á heimsvísu að búa til einhvers konar framtíðarsamfélag sem að betra heldur núna því að ég held að mjög margir átti sig á því að það ýmislegt sem að ýmsar áskoranir í samfélagi nútíma það eru átök það eru stríðshrjáðlönd og það eru loftslagsbreytingar og það er eitthvað svona óróleiki og upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað og við vitum ekki alveg hverju að treysta en sem sé það sem að kannski talað um núna að þetta sé það mikilvæga að ungmenni komi sem mest að sín eigin framtíð og þess vegna skynjum við svolítið líka núna rosalega mikinn áhuga hjá framhaldsskólanum og framhaldsskólanemum að koma inn í alvöru umræður það hvernig á að byggja upp samfélagið og meðal annars ekki nú grænfarnarverkefni eða bara alls konar önnurverkefni eins og UNICEF UNESCO skólana sem eru líka starfandi sem eiga alltaf að hugsa einhverjar svona stórar áskoranir á heimsvísu sem tengist heimsmarkmiðunum. Mér finnst þetta alltaf rosalega uppörvandi að hitta ungt fólk sem er svona bara í skólanum og að ræða þessa hluti. Þetta fer kannski ekki mikið fyrir þessi samfélagsumræðinni en þetta er ótrúlega útbreidd umræða í meðal annars í MH þar sem þú ert nú nefnandi.
3: Já, og við fengum græna fánan afhentan í dag held ég alveg örugglega, ég frétti það
1: Já, þú frétti það áðan en ég ætlaði sko Guðrún bæðum orði ég ætla að leipa henni östuð að svo langa mig til þess að fá þig snætt til þess að bregðast við því sem Guðni var að segja er þetta svona? Er verið að leipa ykkur á borðinu og, en Guðrún þú baðst að koma þann inn
2: Já, bara þessi umræðu varandi sko náttúrulega hlutverk þá skóla hversu mikil það vægt það að skóla sinni sem sagt menntun til sjálfbærni og gefa þá nemendum tækifæri og vettvang og farveg til þess að hafa áhrif til þess að hafa rödd og til þess að finna að þeir geta gert eitthvað allavega í skólanum jafnvel í nær samfélagi jafnvel enn meira út á við og bara náttúrulega í gegnum grænfána starfi hef ég náttúrulega upplifað þetta á svo margan hátt og að sjá bara frá minnstu börnu og upp einmitt í háskólanemendur að standa upp og tala sínu máli frá eigin brjósti til dæmis og bara vinna að þeim málum sem þeir bara hafa áhuga á og finna að skólinn að styðja við þetta ferli það skiptir náttúrulega rosalega máli
1: og þá spyr ég því snæ, þetta svona hafiði rödd og viljiði notana og til hvers viljiði notana og almennt að bregðast líka við því sem Guðni sagði hérna
3: sko, ég upplifa alveg að ungmenni hafi einhverju rödd í samfélaginu ég í mjög mörgum ungmennaðum af því þetta bara mitt helsta áhugamál en þar fæ ég alveg að hafa áhrif og fæ ég að hitta alls konar ráðafólk og alls konar ráðherra og borgarstjórn og alls konar sem að ég svona hef sækist í bara í mínu daglega lífi en það kannski svolítið það vantar svolítið farveg með fyrir alls konar ungmenni það auðvelt fyrir mig að því að ég tala íslensku og að því að ég bara svona almennt mjög áhugasöm en það þarf, þú veist, ég væri til að sjá að það væri svona almennara aðgengi að svona fundum og alls konar fyrir ungmenni sérstaklega loftslagsmál að því að ég veit að við upplifum mjög mörg svolítið loftslagskvíða sko hvort sem að það eitthvað sem að hrjáir okkur á hverjum degi eða bara nokkru sinnum í mánuði eða viku en það kemur alltaf smá svona ó nei svo ég bara eftir að alast upp í þessum heimi og maður smá svona ok jæja og svo ég bara fullorðin og það svona hvað tekur við núna en ég veit að það skildufag í MH að fara í umhverfisfræði og þar umhverfis nefnd MH í rauninni að þú veist, þar eru krakkar í umhverfis nefnd sem að þarf til að vera grænfarnaskóli þannig ég býst við því og ég veit að ég alveg sjálf, en ég býst við því að þar fáu þau að hafa skoðanir og áhrif á hvernig MH að haga þessu ég held það alveg örugglega
1: sko nú eru stjórnvelda akkurat bara þessar vikurnar að með samráð fyrir mótun loftslagsstefnu Íslands og mér sýnist nú kannski ekki að það sé neitt sérstaklega margt ungt fólk á þeim samráðsfundum en það kannski spurning hvort að ungt fólk ætti bara að banka á dyrnar
3: ég held það sko, ég hef ekki heyrt mikið á sig
1: nei, það sko ungir umhverju sinnar fá vissulega boð
3: Já.
1: En það er auðvitað ekki mjög stór hópur
3: nei.
1: Og það væri kannski ef þetta ætti að vera almennara þá væri kannski hægt að ná í gegn til skólana á einhvern hátt svona hluti vegna þess að ef þú þarft að vera alveg sérstaklega áhugasamur og komin inn í samtök til þess að komast að þessu borði það þyrfti kannski að vera nýta skólakerfi, ég veit ekki
3: Já.
1: Er það hægt?
0: Já, vissulega það hægt og það má ekki gleyma því líka að það eru til ungmennaráði í öllu sveitafélögum. Ég held að stjórnvöld vilja móta stefnu á einhverju sviðum, hvort sem það innan sveitafélags eða á landsvísu, þá eru til ungmennaráð fyrir öll sveitafélög landsins og það náttúrulega til hérna landsamband ungmennaráðfélaga og samfjess, það þetta leita til svoleiðis batteríja til að fá fulltrúa inn á en ég held að það sé langgaglegast í þessu það að það sé einhvers konar skólafundur eða skólaþing þar sem fólk svona meira svona heima hjá sér í staðinn fyrir hann kannski þurfa að vera að fara einn fulltrúi og stóra ráðstefnu
1: þannig að þetta sé að safna það stjórnvöld bara að fara í skólana
0: þetta hefur svolítið verið gert sko, að hafa svona fundi stóra fundi, samráðsfundi bara í einstungum skólum til að ræða
1: ekki bara fyrir kosningar
0: en ef við erum að tala framtíðina þá þetta alltaf þessu margi möguleikar og mér finnst líka áhugavert að nefna sko því að við erum líka innlega barnasáttmálaðan saminu þjóðuna að því að þú talaði nú um UNICEF, þar er alltaf UNICEF með verkefni sem heitir réttindaskólar
3: Já.
0: Þar er verið að vera réttindaráð og auðvitað koma svona sjálfbætni mál mjög oft þar fyrir bara hvernig að bæta umhverfið í kringlum skólan en þau eru líka náttúrulega að tala réttindi sín og það er mikilvægt að séu raddir frá öllum hópum, ekki bara þessum hópum sem hafa kannski hæst heldur líka þeir sem eru viðkvæmir og ég veit að ég held að við séum voru svolítið góð í þessu að skipuleggja svona til dæmis eins og landvend með grænfónaverkefnið og UNICEF með réttindaskólana síðan félag Sameinuðu þjóðanna með mjög öflugt net hérna UNESCO skólana og í lokinu kannski má nefna líka sem við kannski ekki tala mikið í þessu sambandi það er landlæknisambandi sem með heilsueflandi skóla þessum með fyrir leikurinn á framhaldsskóla og þar líka auðvitað sjálfbærni hugsun sko að bæta samfélagið og lýðhelsu og annað, þannig að við erum ekki bara að tala um umhverfis
1: og loftslags. Já, þetta er náttúrulega svo mörgum sviðum.
0: Við erum að tala um sjálfbærni fyrir félagslegu, efnagslegu og umhverfislegu, þannig að málefni, þannig að þetta snýr allt að unga fólkinu sem við erum að tala um hér og ég bara svo mikla að trúa unga fólkinu í dag að það sé verði betri við sko.
1: Og þú ert á því að unga fólki í dag viti hvað sjálfbærni og sjálfbær þróun og veit almenningur það? Getið þið útskýrt það bara í örstuttu máli?
3: Sko, náttúrulega orðið sjálfbærni er náttúrulega bara mjög mikið notað og líka bara ofnotað.
1: Já, ég heyri nú atvinnulífum til dæmis notað það mjög mikið og eiginlega bara það er svo mikið notað að ég ekki alveg viss að ég skilji lengur hvað
3: það
1: þýðir.
3: Það eiginlega orðið tómt orð af því það líka misnotað og notað bara án einhverju viðmiða og svoleiðis en sjálfbær þróun vel skilgreind og náttúrulega bara svona þessi alþjóðlega skilgreining að þetta er þróun sem mætir þörfum samtíðarinna án þess að skerða sem sagt þörfum framtíða kynslóða.
1: Og menntun til sjálfbærni er það líka, þannig að menntun til sjálfbærni er þá menntun
3: að styðja við
1: styðja við sjálfbæra þróun.
3: Einmitt
0: og
3: betra samfélag. Er svo mikilvægt að sem sagt í sjálfbæri þróun það gengi út frá því að sem sagt auðlindi jarða eru takmarkaða og mynda sem sagt loka kerfi sem samfélag og hagkerfi eru hluti af þannig að innan náttúruna hefur maðurinn skapað samfélagi og innan samfélagsins hefur hann móta hagkerfi og það segir sig þá sjálft að hagkerfi verður að laga sig að þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagi þarf að haga sér þannig að það innan þolmarka jarðar og já, það svona einlega bara líkillinn en við erum náttúrulega því miður ekki þar en svo er Nei.
2: Mér finnst sko kannski að líka, það auðvitað ásókn í hérna sko að spyrja nemendur um margvíslega hluti og þetta eru auðvitað mjög mikilvægir hérna mikilvæg umræða sem var það þeirra framtíð og það svona alveg tilefni til þess að skoða bara þetta í raun og ekkit sérlega flókið í framkvæmd í rauninni við nú þegar erum við ýmsa kannanir innan skólana og það er ekkit hérna erfitt að bæta við spurningum eða breyta taka út spurningar á móti þannig að við getum fengið mjög góðar mjög góð gögn viðhorf nemenda til þessara mála
1: Ertu að stinga upp á því?
2: Ég meina, nú ég bara að hugsa í lausnum sko, hvernig, af því að ég veit líka það ásókn í hérna í nemendur og í tíman sem að nemendur hafa innan skólana það svona umræði sem á sér stað innan skólana en praktiskt séð þetta í raun og verið ekkert erfitt en þá finnst mér líka mjög mikilvægt að þeir sem að sækja gögnin og vilja fá unga fólki í samráðið virði það sem þau segja að það sé ekki bara að það sé ekki bara að það sé ekki bara einhver svona slauf á pakkan eða eitthvað þannig veist, við, þá verðum við að fara að gera hlutina aðeins öðruvísi væntanlega og taka ábyrgð á því og ekki bara það var samráð og alveg frábært og þúsundir ungmenna sögðu þetta og þetta og svo bara
1: og hvað svo,
2: hvað ætlum við að gera við gögnin þetta með hug og hjarta og hönd sko
3: já og það hérna einmitt þetta samráð að Samfés var að gefa út handbók sem sagt alvöru samráð eða raunverulegt samráð og sýndarsamráð sem að svolítið oft þegar ungmenn eru fengin að þú veist þar kannski við erum fengin og svo ekki lusta á það sem við höfum að segja
1: þannig að já, þú upplifir það
3: já á, og ég, þú veist það alveg dæmi bara á senstu mánuðum sem að ég, eða þú veist ég hef alveg bara séð það og fundið það sko og hérna Samfés fann það líka og gaf út þessa handbók sko sem að mér finnst alveg að flestir að kennarar og ráðum en ætti að leita í til þess einmitt sérstaklega í þessu til þess að hlusta á hvað við höfum að segja og hvernig við viljum móta okkar framtíð sko.
1: Geturðu líst pínlítið fyrir mig hvernig þetta hérna sýndarsamráð og hvernig væri hægt að bæta það?
3: Ég hugsa sko, og nú hef ég ekki lesið handbókina alla.
1: Ég hef ekki lesið handbókina, ég vissi ekki hún væri til.
3: En ég veit hún til að hérna sýndarsamráð svolítið að fá okkur í samtal. En samtalið ekkert endilega að hlusta á okkur, heldur bara að tjekka að þetta box. Talaði við ungmenni, nú getið gert það sem ég ætlaði að gera. Og sumir hafa dottið í það sko ákveða fyrirfram hvað á að gera, fá okkur síðan og samt ákveða, þú veist vera búin að ákveða hvað ætti að gera. Og ég nefnir ekki nöfn samt, en það alveg eitthvað sem að kemur fyrir reglilega sko. Og hérna, það sérstaklega svona mál sem eru mikil hitamál í samfélaginu og þá að fá ungmenni til að tala og við. Að þá oft einhvern veginn sér fólk ekki að það sé hægt að okkur sé rauninni treystandi fyrir þessu að þú veist að sé hægt að hlusta okkur fyllilega en við erum alveg svona klár að því að við erum búin að vera hérna í þú veist 15, 16, 17 ár þannig að við höfum alveg einhverja vitneskju á bakvið sko
0: Já, maður kannski nefna eitt dæmi svona nýlegt sem að hérna bara það hefur verið núna að útbúa reglugerð hérna símanotkun í grunnskólum og þar var svona vinnustofa með ungbönnum og það var líka verið að ræða þar samfélagsmiðla og aldurstakmörk og það voru kostningar hjá nefndunum það hvað aldur þeir vildu hafa og svo var kannski algengast var kannski 15 ára stundum 13 ára, stundum 16 ára þannig að það var kannski ekki alveg nákvæmlega það vildu allir aldursviðmið og nú bara verið að útbúa frumvarp eða þingsályktun eða sem sé viðmið bara alvöru verkefni á vegum ríkisins, ráðuneytisins að setja svona viðmið og það byggir svolítið á þessari vinnu en það verði alveg allir ánægðar því að það voru ekki alveg nákvæmlega allir með sömu
1: en það byggir á raunverulegu samráði
0: við já, það var raunverulegt samráð við hóp
1: og þú ert samanlega því
0: já, þannig að ef það hefði ekkert að hlusta á þetta og bara haft eitthvað allt annað og ekkert gert neitt og ekkert þá þetta svolítið sýndarsamráð þannig að ég held að við séum að læra á þessu og krakkar sko að ungmenni eru ótrúlega skynsum þegar þeir koma sjálf með hugmyndir framtíðina og ég held að við getum treyst þeim miklu betur og annað dæmi hérna barnaþing umbósumans barna sem haldið reglulega og það var fyrstu þingin hafa gænt svolítið gaggrinni eða það var bara ráherrarni komu og þeir hlustuðu aðeins á og svo kannski tveimur og seinna var haldið annað þing og það var ekki búið að meta hvað var búið að vinna af tillögum barnana en núna þetta komið í fastar skorður að þessa vinna barnaþingsins fer fyrir stýrihóp stjórnaráðsins í málefnum barna og tekið þar fyrir og síðan verður lagt mat á það sem sé þegar að því lokið hvað búið að ná miklu af þessum markmiðum og það þá í samráði við umboðsmann og ég held að við séum að læra þessu auðvitað aldrei hægt að taka allt til allra atriða en ég held að ef ungmennum finnst sko mikilvægt að mæta og það setti ákveðum farveg að þá endar að með því að svona mjög stór hluti af því sem þau vilja gera verður framkvæmdur og þetta, ég finn þetta líka bara um allan heim þegar ég tek þátt í starfi hérna, í alþjóðlegu samstarfi að þá þetta verða svolítið svona lykilatriði hjá stjórnvöldum að treysta ungu fólki miklu meira
1: og það þá nauðsynlegt til Já. Þess að ná þessum Já. Markmiðum sjálfbærni og sjálfbæri þróun það kannski bara hluti að því?
0: Það eitt af lykilatriðunum sko.
1: Það eitt af lykilatriðunum
0: næstu kynslóður við því að við erum að tala um að þetta fyrir næstu kynslóður séu að búa til betri heim með þeim
1: já og það sem sagt margt sem að ganga vel en það nú líka einhverjar áskoranir í þessu og erfiðleikar og stórar brekkur og þið mættu nú alveg hérna renna aðeins yfir þær líka og nú ætla ég að byrja Guðrúnar megin
3: Já
1: Er þetta eitthvað erfitt? Er ekki bara unga kynslóðin flott og hún til í samráð?
3: Já
1: Er þá ekki bara allt gott?
3: Já, en við þurfum náttúrulega svolítið að læra að hugsa út fyrir kassan og einmitt að leifa ungu kynslóðina að vera þar að hugsa út fyrir þennan ramma sem við erum búin að setja einhver meinn en svo náttúrulega varandi menntun til sjálfbærni þá er náttúrulega svona eins og við sjáum í grænfánaverkefni það náttúrulega ýmsa áskoranir hjá skólum að sinna þessu það sem sagt já lítið tími svakalega mikið einlega álag á kennarum og það sem þegar að gera og hérna það getur verið erfitt sem sagt að fá þessa þerfaglegri nálgun og slíkt þannig þetta áskoranir en einmitt verkefni eins og grænfáninn svara ýmsum svona áskorum að því þetta frábært
1: verkefni En er þetta þá samt þannig Guðni er ekki nóg pláss fyrir þetta í skólanum þessa sjálfbærni kennslu
0: Jú, ég sko alþjóðasamfélagið ekki að leggja til að það sé búin til einhver grein námsgrein, þetta menning
1: hluti
0: þetta
1: hluti
0: af allri menningu hvers skólasamfélags hvort sem það með öllu nefnundum kennurum, foreldrum og bara samfélaginu þetta menning og hún verður ekki bara kend í einhverjum tíma á föstudögum, klukkan 9 þannig að en það líka bara hvernig menn vinna í utan skólans, í frístundastarfi öll tengingin bara við samfélagið ég held að það sé alveg rosalega margt í ákvæmt í gangi, en svo auðvitað stöndum alltaf fram fyrir því að þegar við horfum á svona mælikvarða á heimsvísu, að þá til dæmis eitt atriði það fjölgar börnu sem ekki eru í skóla til dæmis og á heimsvísu, það fjölgar þeim sem falla úr námi og það sem sé er svona já og svona útkoma úr alþjóðlegum prófum eru sko ekki mjög uppörfandi og allt þetta náttúrulega
1: hamlandi
0: á hér. Já, ég getur nú svarað því það miljón dollara spurningin en menn hafa verið að stinga svona ýmsum höfmöngundu að það væri síðan svona fyrsta lagi þá hérna, þá var kannski tungumálið sem við búum við að við erum með hérna, íslenska tungu, við erum náttúrulega með fullt af fólki sem líka að læra íslensku hérna, var ekki búin að ná fullum tökum á íslensku og við erum kannski með íslensku miklu minna í umhverfinu, það er mjög mikið áhyggjuefni hvað hérna, ungt fólk mikið á samfélagsmiðlum og eyðir miklum tíma utan okkar tungumáls og þannig að það svona próf sem eru lögð fyrir sem eins og písaprófið, það byggir á skilningi á hugtökum og orðum, það byggir ekkit endilega á því að hversu hratt og lest en það byggir fyrst og næst af því hvort þú skiljir bara almennan texta og getur lagt dregið ályktanir því og jafnvel áttað að því hvort að það sé að reyna að blekka því, þannig að við erum að tala líka próf sem eru mjög gott og ef við erum ekki með góðan orðaforða þá eigum við mjög erfitt að ná góðum árangri og ná þessi þá árangri til þess að, að verða betra samfélag. Ég held að læsi sé algjört lykil atriði bara í því að við séum með gagnrýna hugsun og getum forðast þessa upplýsingaóreiðu. Mér finnst rosalega áskorun fólkin í til dæmis gervigreind sem mjög gott tæki fyrir okkur dags daglega. Það gríðarlega orkunotkun og allan heim bara orku suga og, og þetta eitthvað svona sem ég held að heimurum verði að hugsa það ekki sjálfbært sko.
1: Það
0: alls ekki sjálfbært.
1: Nei, en það svo margt sem breytast svo hratt og krakkarnir núna bara með fótinn í mörgum heimum samtímis. Kennararnir náttúrulega þeir hafa þurft að þróast líka mjög mikið og, og þetta ekki fag klukkan 9 að kenna sjálfbærni en það búið að vera að þessu síðustu 2 áratugina allavegana og þetta á réttri leið, segir Guðni en ná kennararnir að tilengja sér allt þetta fyrst að tilengja sér það og svo að koma því áfram út í lífið til krakkana hafa þeir tíma, hafa þeir tækifæri munur og milli kynslóða kennara eða bara áhugasviðs kennara
2: Já, þetta tengist þetta svolítið áhugasviðinu sko, held ég en ég hugsa kannski dálítið þetta eins og þetta að sjálfbærni hugtak sé svona hugtak sem að lýsir í raun og veru líka jafnvægi þar sé að sé jafnvægi milli þess sem við fáum og þess sem við gefum hvort sem við erum nemendur eða kennarar að þessi jafnvægi í skóladeginu milli leiks og milli þjálfunar og milli útiveru og milli inniveru milli þess sem við notum tæknina og erum að vinna með höndunum eða gera margt annað þetta svona það má stundum það má alveg hugsa þetta hugtak sem svona hérna hugtak sem að vill koma á að það sé jafnvægi og til þess að það gerist innan skólana þá þurfum við kennarar að vera jafnvægi og skólin okkar þarf að vera í jafnvægi líka í raun og veru þannig að við getum já og það og þá komum við að svona ytra að mínum að ytra umhverfinu líka bæði ráðuneyti sveitarfélaganna við hérna það rosa margt sem að svona dynur á skólanum í raun og veru og það myndi hjálpa mjög mikið ef að það yrði við myndum sjá þá bara gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í skólanum og auðvitað sem þú sért með 600 barna skóla þá ertu með 2000 sérst, manna samfélag í raun og veru foreldra og kennara og þó svo eitthvað komi upp og það bara í raun og veru tækifæri til þess að leiðrétta hlutina leiðrétta kursin og þannig ég hvort að við höfum tíma í skólanum mér finnst að vera spurningum forgangsröðun líka og mér finnst að spurning líka að vinna saman að þessum markmiðum frekar en að vera of mikið í sílónum af því að og svo þurfum við kannski líka að setja okkur pínu skorður hversu mikið við ætlum að gera það á bæði við finnst mér í þjóðfélaginu almennt og bara allum heiminum og að við bara sættum okkur við að við náum ekki öllu alltaf, alla daga af því að það ekki sjálfbært sko, að Nei. hlaupa
1: Nú hérna Guðrún kemur þú í marga skóla finnst þér að kennararnir séu bara spenntir og tilbúnir í þetta eða eru þeir að reyna eitthvað að bæja frá sér og miklu álagi og eru þeir í þessu jafnvægi sem þarf að vera? Þeir sem þú sérð og hittir?
4: Ég náttúrulega búin að fylgjast með mörgum grænfánaskólum í gegnum árin og alveg sé alveg frábært starf og bara maður sjálfur eflist bara við að fylgjast með þessu og fara í skóla og sjá hvernig krakkarnir eru að valdeflast eða því að grænfánin gengur náttúrulega náttúrulega miðað að því að börn en nemendur taka málin í sína hendur sem sagt það til það, skólarnir þurfa að fara í gegnum 7 skref það sem sagt fyrsta skref umhverfisnefnd og þar eru nemendur í meirihluta og það þá umhverfisnefndin sem einlega með þetta starf í sínum höndum og svo sem sagt valið ákveðið þema, við nokkuð þema sem sagt sem hægt að velja og meta stöðu í skólanum þá bæði hvað var það sem sagt hvort skólin svona aðgerði skólans en svo ekki síst menntuna hlutin sem sagt hvernig stendur skólin sig í menntu til sjálfbarni í þessu þema þá fyrir þetta tímabil og svo að búa til markmið og aðgerða plan aðgera áætlun sem sagt hver á að gera hvað, hvernig ætlum við ná þessum markmiðum og fylgjast svo bara með og nefndin hittist reglulega og bara fylgist með og bætir málin ef þarf og svo þetta heildaskólanálgun, það sem sagt mikilvægt að allir í skólanum taka þátt þannig að það svona skref sem miða þá að því hvernig við miðlum þetta inn í allan skóla og svo sjötta skrefið sem sagt að nemendur miðla þetta áfram sjálfir líka milli bara jafningafræðsla eða bara inn í næssamfélagi inn í sveitafélagi og svo sjöunda skrefið umhverfis sáttmáli sem búin til sem einlega allur skólinn ætla bara að fylgja eftir og síðan sem sagt sækir skólinn úttekt og ef skólinn hefur staðið sig vel þá færa grænfánan og svo byrjuð aftur frá byrjun þetta yfirleitt svona tvekja ára ferli og svo aftur byrjuð frá byrjun með nýja umhverfisnefnd, nýju þema, nýju markmiðum og svo framvegis og þannig að þetta verið stöðugt að byggja ofan á sem sagt þekkingu og þemum og reyna náttúrulega viðhalda þetta sem búið að gera og maður finnur þetta alveg hjá grænfánaskólum sem hafa verið lengi þá þetta bara svona bara á sjálfstýringu þetta bara á
1: þetta hljóma sem talar svo heilmikil vinna og nú ekkert allir skólar í þessu og allir skólar telja að það sé mikið álag á kennurum og mikið álag bara yfir höfuð að koma öllu því sem þarf af fræðslu til nemenda þótt þeir séu ekki í einhverju valfrjálsu verkefni en það getur vel verið samt að kennarar séu að hugsa þetta allt saman og þú veist það kannski Snæ sem að ert líka bara félagsmála kona og þekkir ábyggilega fólk í mörgum skólum geta kennarar þetta, finnst þeir hafa áhuga á þessu ásjálfbærni og vera miðlaði og finnur þú mun á kennurum?
3: Já, ég held að kennarar hafi almennt áhuga á þessu ég held að þetta fylgir bara kennarastarfinu að vilja sem sagt að krakkar fái betri tæki og tól út í framtíðina og heiminn en við höfum núna. Ég held að sé svolítið sjálfsagt vonandi fyrir kennara að hugsa það. Nú mamma mín og pabbi bæði kennarar.
1: Þú sér þetta algjörlega.
3: Enn meiri þekkingu, sko. En og hérna, nei, ég man eftir fullt af verkefnum í allan á skólanum mínum sem tengdust samfélagsfræði og náttúrufræði og bara íslensku og starffræði og alls konar sem ég gerði í grunnskóla sem að tengdi sjálfbærni þegar ég pæli í því síðan aftur ég var að hanna einhverja skó úr bananaleðri til þess að eitthvað svona endurnýta og var að planta birki fræm og alls konar sem að ég gerði bara eitthvað í verkefnum sem að tengdist inn í þetta svona einmitt þvert og fög sko og ég held að sé alveg vilji til þess að krakkar læri þetta og fái tækifæri til þess að læri þetta sko.
1: Og finnur mun og kennur einhverjum eða finnst þér þetta vera bara svona almennt og hérna
3: sko náttúrulega ef að kennari hefur rosalega mikinn áhuga á þessu þá náttúrulega finnur maður mun en ég held að sé enginn sem hafi engan áhuga á því að gefa okkur tæki og tól út í framtíðina sko. Ég vona allan ekki
0: maður spyrir, varst þú að tala á þinginu hjá UNICEF daginn eða hvað?
3: Nei,
0: hvað það var annar
3: það voru aðri krakkar sko
0: já, mér langar kannski að hérna það sko að hérna á þingi UNICEF var að tala loftslagsmál á öðrum hætti því að ekki svona hamfara hugsun heldur það var að fyrirsögn var mamma, mér svo heitt
3: já.
0: Og svo að ræða það að mörg börn út í heimi eru með mikinn hita, vantar vatn og alls konar þannig að þetta var svolítið verið alltaf að opna augun og svo líka verið að ræða þarna náttúruna og tengsl við náttúruna og mér fannst það sem stóð upp úr í þessari stuttu framsögu hjá nefndanum sem ég man ekki hvað heitir var að það að sko hvernig á man að geta þótt vænt eitthvað ef maður þekkir það ekki?
3: Jú, já.
0: Ef maður þekkir ekki blóminn, þekkir ekki fuglana eða skilur við að fjöllin.
3: Já.
0: Mér varst það svo umhugsunarvert að sko kannski höfum við sem samfélag og bara sem mannkyn bara aðeins misst tengslin við náttúruna eða umhverfið okkar og þó að við séum sko kannski mikið sjálf út í umhverfið náttúrunni þá sína allar tölur það að fólk og ungt fólk og gamalt fólk bara rosalega mikið í sýndarheimi og í þeim heimi eru mjög takmarkaðar reglur en í umhverfið náttúrunni eru þetta alls konar reglur og það oft bara tala hættur fyrir ungbörn að leika sér í úti og það geta verið alls konar hættur í umhverfinu en ég held að við þurfum að hugsa þetta aðeins öðruvísi að sko reyna að nota umhverfa náttúruna til þess að kenna fólki á bara lífið og læra detta, læra hrasa, læra meiða sig aðeins í tiltölulega öruggu umhverfi við segjum bara á leikskóla það sem hægt að vera í drullupolli og það að fara út í skó og klifra aðeins í tré og meiða sig pínulítið við menn þurfum líka að læra detta Mm-hmm. Og ef þú lærir þetta ekki heldur þú ert kannski alltaf að detta í tölvuleiknaðinum sko þá lærir ekkert ég bara hugsa þetta upp á
2: þetta að
0: við breytum
2: þetta
0: þessu
2: sko. Er líka svo frábært af því að sko það svo margt sem við tengjum við umhverfið okkar til dæmis verkmæning hún nátengd umhverfinu okkar og hvar við vinnum þannig að ef við erum út að vinna þá lærum við ákveðin verk og þeim verkum fylgir verklag og hérna þeim verkum fylgir líka orðaforði þannig að ef við fjarlægjumst náttúruna þá fjarlægjumst við líka orðaforðan sem að úti í náttúrunni og þann reynsluheim sem að umhverfi þá hvort sem það samfélag bæri eða náttúra hvaða þá fjarlægjumst við sko tungumáli líka þannig að þetta með úti nám og úti hérna kennslu gríðarlega mikilvægt atriði til ég bæði vegna þess að við viljum kannski koma hérna góður hlutunum að menningun okkar áfram við viljum koma þjóðsögunum áfram og þá þarftu ákveðin reynslu heim til þess að skilja hvað verið að tala og svo viljum við koma tungumálin áfram þannig að þetta bara hluti af heildstæðri menntun og svo náttúrulega bara svo gaman að vera hérna úti ef maður er hérna
1: finnst klæði sig vel vilja þið frekar verið síman sko,
4: mér fannst ótrúlega gaman að fá að fara út og ég vona að krakkar ég held að í grunninn finnist mannfólki gaman að brjóta aðeins staðin upp og fara út þegar það gott viður það leiðin með rigningu, ég veit ekki henni það en ég fekk að fara út í íslensku tíma daginn og íslensku kennarinn minn lék fyrir okkur Víð og Gunnar og Hlíðarenda og það var geðveikt ég var mjög glöð að fá að sitja úti í sólinni og læra
2: og svo gerist líka eitthvað þú finnur vindin á, þú veist, á húðinni og þetta hefur allt áhrif á okkur sem sko mannesku að því að við erum ekki bara þannig að ég held að þetta sé alveg til dæmis það að ganga í mótvindi ég alveg viss að efli með manni svona baróttþrek sko og hérna þrótt því að maður finnur mótstöðuna og svo fer maður áfram sko
1: fá krakka kannski að vera minn úti heldur þau vilja eða...
4: hugsanlega en núna bara komið svolítið langt frá því að ég var í frímínútum almennlega, sko, þannig að ég veit það ekki alveg en, nei, já, hérna ég settur að Ísadóra Ísfeld sem þetta var að tala um þetta á landstingi í UNICEF á Íslandi og hérna, einmitt, við höfum rætt að mikið, sko, við getum ekki elskað eitthvað sem við þekkjum ekki og ég held að sé einmitt eins og þú ert að tala um, það svo mikilvægt að krakkar fá að fara út eða séu pínt út
2: til að byrja mig kannski en svo bara
4: það
2: gaman
4: það gaman
2: já,
4: ég hef svo margar gaman. Minningar af því eitthvað svona fara í óvísuferðir og fara út og
2: fara í skíðaferðir og fara og skoða jöklana og fara í fjallgöngur og
4: sjá fuglinn tjald í fyrsta skipti ótrúlega skýra myrningu
2: fara í fjöruna og
4: það gaman
2: rannsaka náttúruna
4: og þá skilur mann náttúrulega og þetta situr líka miklu meira eftir ef maður hefur gert þetta sjálfur og prófa úti
2: Já,
4: bara meiri lætdómur.
0: Já, þetta alveg óbáslega gaman að ræða þetta svona því að, sko, en ég held að, sko, í grunnin þurfum við að leika okkur miklu meira, sko og ég man nú eftir, ég held að Atli Harðar, svona, hérna, prófessor, fyrirvændi prófessor, var hér í viðtali fyrir nokkuð síðan á samstöðunni og hann talaði mikið frjálsan leik barna. Og það þetta auka frjálsan leik barna og ekki bara í leikskóla, heldur bara upp úr og ég held að þurfa líka auka frjálsan leik fullorinna og, og
3: af ömmu
0: og í ráðanettinu. Þannig, þannig að sko, og þá það, ég að tala líka út í náttúrunni og, og þannig sé hægt að tengja líka þetta formlega og óformlega nám saman en að þú sért svona kannski hérna ekki bara í skólanum að læra ykkur fög eða læra ykkur ákveðna hæfni heldur, heldur ertu líka að iðka það sjálfur með bara þinni fjölskyldu eða, eða hérna eða, eða vinum og, og út í náttúrunni og ég, ég held bara að og ég alveg samfráðan það, við erum líka að fara út í rigningu og roki og leikskólar fara út í öllum örum þó sé ískuldi og, og þetta bara hluti af menningunni og ég ég bara hef svo mikla trúa því að, að, að hérna, við getum gert þetta svona og, og það þó að sé einhver tími sem farið í þetta og hæf, til þess að frá ykkur öðru en þá ertu
1: þá er þetta
0: svo mikil vegur hluti að því bara verða sem sé, lifa farsælu lífi að, að hérna að ná þessar hæfni og mér finnst eins og þú sagðir á þann að það eru meir menn allar alþjóðlegar stofnanir sem tala þessi gildi, þessi stóru gildi en auðvitað þarf líka að hugsa vel þessi, þessi grunnmentun og, og læsi og allt það, við mögum ekki að gleyma því
3: en
0: það kemur líka með því að vera hanski læs á náttúruna og orðaforðana
1: Já, eins og Svandís nefndi á þann að það hluti af því líka og sko við erum eiginlega búum með tíman og hérna þá getið þið komið öll með hvert ykkar hérna ykkar framtíðar spá svona í lokin og þá ég að hugsa bara taka hringin hér og byrja á Guðna og enda á Guðrunu hvernig eigum við að haga þessum málum til framtíðar og erum við á réttri leið þótt tölfræðin segi það nú ekki öllu tilliti
0: Nei, ég, við eigum að sko, halda áfram og við eigum að reyna að gera þetta líka skemmtilegt og, og eins og ég talaði náðan að, að búa til samtal kynslóðana hérna þessa framtíð
1: Og þú ert ekki svart síðan með loftslagskvíða
0: Nei, já, jú, ég með þetta loftslagskvíða en ég held að við yfirvinnum það með þessum samtali kynslóðana
1: Svandís
2: Já, ég held að hérna ég sammála samtala á milli kynslóða og milli ólíkra hópa því að sjálfbarni, menntun til sjálfbarni fjallar svo mikið mannréttindi í raun og veru líka það að við komumst vel af ég held að við gætum tekið þetta aðeins lengra og við gætum horft betur á það hvernig náttúran sjálf vinnur náttúran hefur rosalega mikla aðlögunarhæfni en hún aðlaga sig frekar hægt og við erum að fara reyna að fara óbúslega hratt miklu hraðar en við held, ég held að við komumst út frá svona þróunar hérna kenningum, hvernig við þróumst svona þá ég hugsa langt aftur ég held við getum lært rosalega mikið af því að horfa á hringrásir hvernig hringrásirnar eru í náttúrunni hvernig allt vex upp blómstrar og hnignar og það svona hið náttúrulega náttúrulega hringrás einhvern veginn og hvernig við erum öll samtengd og hvernig við hjálpum stað og hvernig hérna hvernig minnstrin eru, ég held að við getum lært miklu meira af náttúrunni en bara varðandi næstu skref og ég held að það sé eitthvað sem við munum gera og er mjög spennt fyrir því þannig að það ég er mjög spennt fyrir hérna framtíð þessari framtíð innan skólakerfisins sko.
1: Og bara líst vel á þetta En Snæ, hvað segirðu?
3: Mér líst vel á þetta Mér finnst að við gætum tala meira þetta opinberlega ég vona að það verði aðeins meira af því að þetta hefur áhrif á okkur öll
1: og þá ertu að tala hefðbundna fjölmiðla
3: já, ég hugsa það en að það sé líka svona litið á þetta sem sko fræða en ekki hræða af því að þú veist, krakkar eru bara krakkar og úlingar eru bara úlingar og ef maður alltaf að hræða það að þá fer fólk stundum í baklás og verður bara ofbáslarhætt og getur ekki gert neitt þannig að mér finnst það vættum einhvern veginn að opna þessu umræðu og gera hana aðgengilegri fyrir alla og hafa þetta svolítið skemmtilegt þú veist þetta áhugavert og þetta skemmtilegt og þetta bara partur af því að vera til í þessum heimi núna og þetta tengist alltaf inn í heimsmarkmiðin barnasáttmálan líðræði að búa í líðræðissamfélagi og svona ég vona að við náum einhvern veginn að tengja þetta allt saman og sérstaklega fyrir kynslanum bara eftir mér til dæmis þetta verði eitthvað svona bara sjálfsagt og þau bara þekki þetta og skilja þetta en ég held það, ég held alveg að við náum því
1: Já, og þú við séum úr réttri leið
3: Ég held það, ég vona það
1: Guðrún, þú átt síðasta orðið í þættinum.
4: Já, mér langar bara að segja að mér finnst við þurfum að læra að hugsa heiminn upp á nýtt og þar einmitt getur menntakerfið og menntendur sjálfbærni komið mjög sterkt inn og eins og Albert Einstein segir að það ekki hægt að tækla vandamál með sama hugsunahátt og allir. Og við þurfum við getum ekki haldið áfram að rækta gildi eins og einmitt einstaklingshyggju og neysluhyggju og slíkt heldur þurfum við að rækta gildi eins og næjusemi, virðingu, kærleikur samkennd, umhyggju og þar einmitt getur menntundir sjálfbærni hjálpa mikið og svona horfa stíga út úr hamstrahjóli sem við erum í og horfa á málin og vandamálin og hafa einhverju framtíðarsýn sem sagt góða fallega framtíðarsýn og bakreina svo hvernig gætum við komist þangað og það finnst mér alltaf mjög valdeflandi líka fyrir mig til þess að einmitt slá á loftslagskvíða að hafa svona framtíðarsýn í huga og sjá bara, já, ég get sjálf gert eitthvað til þess að stuðla að henni og það held ég eru mikilvæg skilabóð til allra já. Svona
1: Ég segi bara við ykkur öll takk fyrir komin og takk fyrir þessi góðu skilaboð. Ég ætla að fara niður í fjöru og henda símanum mínu.
0: Og loka TikTok.
4: Loka TikTok. Já.
5: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
8: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslanakeðjur væru í massavís að lækka verð og þá var mér bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki
9: Takk fyrir því
8: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbriði náttúrulega
9: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisaukaskatts og bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendis og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
8: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna Já. Erum við að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
9: þetta verður ekki leist en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
8: En þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslegar heimilin.
9: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tægt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
8: Jú, það í orðsins fylgstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgt skref ég nefndi það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækkuði það því, og það alveg gildar áhyggjur, það ekki?
9: Jú, jú, en mér sýnist það svo sem ekki ég man nú ekki alveg hvað maturverð hefur hækkað á, á árinu en, en ég held að það sé ekki mikið en hins vegar má segja það líka að, að, að það svigrúm til lækkana því að, að, að gengi krónunar ja. Hefur styrst ja. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það sem það bil 6% Já. Sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana og, og við hefum kannski vona því að, að, að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóri Nei. Bendu en, en að, að, og heldur ekki að fullu því að, að, að eitthvað að verði verður til hér innkaupsverðir náttúrulega í evrum en, en en væntanlega einhver vinnulaun og, og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á, á í öllum innfluttum vörum Þa, það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar
8: Já, bara út, á, út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
9: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en, en krónan hefur stigst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skila sér helming ef við ímyndum okkur og ég nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en, en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
8: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallaðar eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hérna venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
9: Algjörlega, og, og, en, en við erum líka að, að það er til mikils að, að vinna að einhvers konar sátt og, og að, að ná tökum á verðbólgunni að, að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósanngjörn og leggst þingst á, á, á fólk sem hefur minnst á milli handana og, og, og, og, og þau sem skulda þannig að, að það líka til mikils að, að, að allir já, sjáu brjóti átt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragið sínum væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að, að, að við og verðum öll að, að gefa eitthvað eftir og, og, og, og það voru líka að vera hægt að treysta því að, að að það verði ekki eins og hefur verið og, og undanförnum árum það sem hefur verið já, dæmi um, um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að, að, að, að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að, að, að, að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkar af þannig að, þannig að þetta þarf alltaf að vera í, í, í harmóní og það þurfa allir að, að leggja á mörkum og já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endur reisa og, og, og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
8: eins og til dæmis þegar verkalýs forustan er að bræða með þessir hvað gera skuli er eitthvað samstar á milli neytendasamtökan á þeirra
9: það sem við komum ekki að, að, að þessum samningum en, en við hjá neytendasamtökunum létum gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara 7 liðir bæði til, sem, sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70-100.000 krónur per heimili á ári en líka að, að lækka verðbólg ja, við metum það hálft til 1% lækkun á, á verðbólgu ef, ef að vel tekst til með því að, að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að, að, að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með, með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og, og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samninga viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í, inn í þessar viðræður en, en við erum svo sem ekkit, ekkit inn í þeim aðuru leiti en, en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að, þannig að það er að eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir bæði fyrir neytenda fyrir raunin alla aðila.
8: Já, já. En hafa neytenda samtökin einhverra skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hópuppsögn, það er atvinnuleysi vaxandi vandamál, það er þessi kulnun sem við þekkjum og í fastegna geiranum, kulnunin víða, það hérna ég ekki að segja að það hyllu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
9: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé styrkt þannig að það sé lítil verðbólga það sé

0: þáttakendur í flokkspólitík.
1: Er vaxtapólitík Seðlabankans versti óvinur hins almenna manns?
0: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa von í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það er kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
1: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
0: Gerum það
1: Kæra þakki fyrir komuna
0: Bestu þakkir
1: Og áfram, höldum við ekki fara langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég spila þetta fyrir þeim. Þetta allagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: held að hálft sér málið.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Já, komið sæl. Sunnudagur og þá eru sínir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar Gylfi Magnússon, prófessor, Stefán Ólafsson, prófessor og Ásgeir Brynjar Torfason sem hérna ristjóri vísbendingar.

0: En hjá okkur núna eru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, blaðamaður, Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður og Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, verið velkomin.
1: Framkvæmdastýra Viðskiptaráðs.
0: Já, já, já. En hvað er að byrja? Ræða aðeins víst um hvort að sé að stefna hér í verkföll og átök, hvað haldið þið? Að hérna, hvort að nái að bjarga því að forðast átök?
2: Mér finnst nú líklegt að það sé að nást saman fyrst að Sólveig Anna Jónsdóttir átti nú að vera í þessum þættinu að kölluð óvænt að fundi í ráðuneytinu að þá sé nú eitthvað að nást saman.
3: Já, það kom að Björn í staðinn. Takk fyrir að koma.
4: Já, varst þú ekki staðinn?
2: Nei, þannig að ég held að það bendi nú til þess að það sé eitthvað að gerast. Það náttúrulega engum í hag að það lendi allt í verkvöldum núna. En hins vegar er þarna verðbólgan er náttúrulega agaleg og búin að bitna mjög illa af fólki. En ég verð að segja það að ég nú af því að Dagbjörst er nú hér sem fulltrú ríkisstjórnarinnar að þarna ég verð að segja það að mér finnst þetta markmið, þótt þetta sé nú mjög göfugt markmið að þarna skila hallalausum fjárlögum að þá sé það farið að yfirskyggja allt annað og ég held að ríkisstjórnin getur nú kennt sjálfri sér þessa stöðu með því að hafa ætlað að stoppa upp í þetta gat með álögum til dæmis á sjúklinga og aðra, mér finnst alveg fáránlegt að fara þá leið.
3: Já, ég held að til að svara því stefnu allt hér í óefni, ég held að fyrsta lagi á, það vill það enginn. Ég held að það sé enginn sem kalli eftir slíkum óráa. En ég hef auðvitað mikinn skilning á því að fólk hafi hérna finni fyrir óanægi í tengslum við hallalesið. Þetta er metnaðarfull margt með og mikið náttúrulega breyting frá því sem hér hefur verið stundað í fleiri ár eða frá 2017 að skila ekki með ágangi, byggja ofan á skuldina og þetta er í lokdags, jú það verður ekki nóg oft sagt, stærsta kjara málið að hér lækki vextur og verðbólga. Varandi það að hér sé verið að láta sjúklinga bera mestu byrðirnar af því, já hér hafa verið það eitthvað komugjöld. En ég vil nú samt sem að segja það er megin stef og megin áhersla á í okkar fjárlögum að efla velferðina og heilbrigðiskerfið. Hér eru áþreifanleg markmið sem eru að nást í tengslum við fjölgun hjúkrunarrýma og fleira. Ég hins vegar bara vil leggja á það mikla áherslu að það hefur svo sannarlega ekki skort á vilja af hálfu ríkisstjórnarinnar til þess að koma til móts við aðra aðila í tengslum við hérna hækkanir á gjaldskrám. Það eru ekki komið á fast með það, en þá verður allar að ganga skrið til hvers annars.
2: En þótt að þetta sé nú göfugt markmið að stemma af þarna eða skila hallalausu fjárlögum, þá er það þannig að sko, frum hlutverk ríkisstjórna er að skapa hérna gott samfélag.
3: Satt.
2: Og ekki að bara að stemma af tölur og blaðu og ef að tölurnar á blaðinu stemma ekki við það samfélag sem við viljum að þá þarf einfaldlega að gefa upp á nýtt og það er það sem að ríkisstjórnin og það er það sem er að gagnrýna að þessi ríkisstjórn virðist ekki hafa, hún hefur svolítið kjark og hún hefur sýnt svolítið kjark en hún virðist ekki hafa sko nægilegan pólitískan kjark til að stíga skrefið til fulls. Við þurfum að sjá hérna til dæmis fjármagnstekjuskatt til samræmis við það sem er á Norðurlöndunum, setjum svo að fjármagnstekjuskattur hefði verið settur á til samræmis við það sem hann er til dæmis í Noregi, að þá væri hægt að stoppa upp í þetta fjárlagagat án þessara sársaukafullu aðgerða.
3: Já, ég heyri hvað þú segir. Hér eru hérna til ákveðnir sjóðir sem vissulega væri hægt að sækja í, en ég ætla nú bara samt sem áður að segja að það er verið að tiltaka ýmis breið bök og þá er ég öðru fremur auðvitað bara að nefna hluti eins og leiðting á ýmsum skattaklöfum til dæmis í ferðaþjónustu. Það hefur ekki, skorta hugur ekki með það að taka það skref og hefur nú að hafa hagsmuna aðlar og látið sannlega í sig heyra með það. Hér verður, ég ætla að taka undir það þarf kjark, en ég finnst verið að sýna það í þessu. Við erum að skila hallalausum fjárlögum í þágu íslenskra neytenda á heimilin í landinu. Það gengur ekki að byggja ofan á mismun ár eftir ár eftir ár vegna þess að í lokdags þá kemur það niður á heimilum í landinu. Þetta er stærsta kjaramáli, það verður ekki nóg oft sagt. En ég hins vegar bara veit það að hér eru ákveðnir eins og ég segi hallalausum fjárlögum gerir ráð fyrir að hér verður skilið 5 milljarða króna afgangi. Fjárlaganefnd er að fara yfir það hvernig hægt er að skipta. Það er bara hlutverk þingsins, en ég tek undir kjarkinn að hann mikilvægur og ég tel okkur vera sína.
2: En af hverju bila stjórnmálamenn svona í njáliðunum þegar að kemur á fjármagnstekjuskatti?
4: Fjármagnstekjuskattur er náttúrulega hærri en á öðrum Norðurlöndum eða þú tekur tillit til þess að hér verðbólga mun hærri. Þannig að fjármagnstekjuskattur lagður á nafnávöxtun og þegar þú ert í 5,9% verðbólgu eins og hér, þá ert að skattleggja sko ævisparnað til dæmis sérstaklega eldra fólks jafnvel umfram verðbólgu. Þannig að þetta er náttúrulega ekki rétt að fjármagnstekjuskatturinn sé lægri hér en annars staðar.
2: Hann er hærri en annars staðar. Hér en annars staðar. Þar, þessi reiknikunst þín núna...
4: Þetta er ekki reiknikunst, þetta er svokvöldu, ef ég fæði klára, þá er þetta svokvöldu peningaglýja. Það er að segja að þú horfir á nafnstarðir en ekki á raunverulega áhrif skattlækningarinnar. Við erum með verðbólgu á Íslandi sem allt og há og við erum öll saman það. En fjármagnstekjuskatturinn leggst á nafnávöxtun. Þannig að ríkið í rauninni hagnast á þeirri verðbólgu sem á sér stað vegna þess að fjármagnstekjuskatturinn á raunávöxtun verður hærri en ella. Ef ég er með sparnaðarreikning, þar sem ég er með 6% nafnávöxtun og það er þá 22% fjármagnstekjuskattur á það, það er þá 1,5-2% lagt á það, tekið af sparnaðinum. En verðbólgan líka 6%, þá var semst búið að skattleggja mig fyrir að reyna að halda sparnaðinu mínum jafn verðmættum og áður. Þetta er ekki staðan á öðrum Norðurlöndum, þar er verðbólga miklu læri.
2: Og þetta er staðan til dæmis hjá launafólki sem heldur já. ekki laununum sínum jafn verðmættum og áður út af verðbólgunni.
4: Já, verðbólgan kemur einna versniður á launafólki,
2: alveg rétt. Já, við erum samt ekki búin að tengja það þannig að þau fáu sjálfkrafa eða það fólk fáu sjálfkrafa bætur.
4: Nei, bara
2: bætur. En fjármagnstekjueigendur eru hins vegar varðir af stjórnvöldum og það er það sem ég er að gagnrýna.
4: Hvernig eru þeir varðir?
2: Þeir eru varðir með því að við erum að greiða lægri fjármagnstekjuskatt heldur en önnur Norðurlönd.
4: Ég var að útskýra að það er eiginlega öfugt ef þú horfir á verðbólguna. Fjármagnstekjuskattur
2: er minni verðbólga.
0: Það var minni verðbólga hér í fyrir nokkru síðan í svona 2-3 ár. Það þá komið þið ekki með kröfur að hækka
4: verðbólgan á Íslandi hefur ekki farið undir 4% núna í 5-6 ár.
0: Já, en fyrir þann tíma þá var læri verðbólga hér heldur en í Noregi og Norðurlöndunum. Þá kom ekki fram krafan að hækka fjármagnstekjuskattinn.
4: Sem sagt þegar verðbólgan var læri.
0: Já.
4: Nei, ég meina fjármagnstekjuskattur er náttúrulega eitt skaðlegasti skattur sem þú finnur fyrir hagkerfi. Vegna þess að fjármagn er kvikt, það getur farið á milli landa. Þannig að sko hagkvæmt skattkerfi, það skattlegur launafólk þyngst vegna þess að það getur síst farið.
0: En fer það mikið að fjármagni milli landa núna, þegar ef þetta eru öfugt eins og þetta að segja, eru þá margir sem að fari með sparnaði sín úr landi?
4: Sko, þetta er fyrst og fremst kannski þegar þú horfir á fjármagnstekjuskattinn, ertu að reyna að örfa sem sagt fjárfestingar, fyrirtækja og einstakling og fjárfesta sem eru að búa til ný verkefni, þar að segja byggja vesmiður, stofna fyrirtæki, skapa störf. Þannig að fjármagnstekjuskatturinn minnkar með beinum hætti hvata til að gera það með því að draga úr væntum ávinningi af slíkum verkefnum.
0: En núna fyrst þetta er með verðbólgu, þá er þetta hæst í fjármagnstekjuskattur sem við tekjum og þetta er mörg dæmið það að peningar hafi strengt úr landi fólk að fara með...
1: Þetta fjármagnstekjuskattur í Danmörku er ekki 45%?
4: Nei, hann er læri en það, en verðbólgan er líka helmingi læri og það eru ákveðna sko tengingar líka við ákveðna hlutu og undan þá eru annað, þannig að þú veist, það er heldur ekki að horfa á bara nafnstærðina í tómarúmi, við verðum að horfa á hann í samhengi við verðbólguna. En ég vil líka segja að ég vil hérna hrósa ríkisstjórninni fyrir að leggja hérna fram hallalaus fjárlög og mér finnst það mjög gott, það er búið að vera núna næstum áratugur af hallarekstri. Og þegar við rekum við opinberum að halla, þá erum við að taka framtíðina láni á háum vöxtum. Íslenski ríkissjóðurinn greiðir sem sagt eina hæstu vexti á Vesturlöndum af sínum skuldum. Þannig að sko skulda, sem sagt, vaxta greiðslu ríkissjóðs í dag eru komnar yfir sko útgjöld til Landspítala. Og þetta er auðvitað mjög alvarlegt að við séum að greiða í sameiginlega sjóði sem síðan fari bara í vaxta greiðslur en ekki opinbera þjónustu. Og ég held að enginn hérna vilji hafa það þannig og fyrsta og mikilvægasta skrefi til þess er að byrja að skila hallalausum fjárlögum. En að samaskapi skiptir þetta máli hvaða leið við förum að því. Og við erum núna að vinna umsögnum fjárlagafrumvarpið og þar erum við að leggja til að svona leiðinni verið breytt. Þannig að í staðin fyrir að, sko, eins og við sjáum í dag, meiri hluti af þessari brú núna upp fyrir núllið, er sem sagt framkvæmt með skattahækkunum sem okkur telst til að séu tíutalsins og nemi 34 milljörðum ári, að við reynum að hagræða betur í rekstriðins opinbera og gera hlutina með hagkvæmari hætti. Og það er að næga taka og ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það til að við hættum að taka svona gríðalega háar upphæðir og einfaldlega fá ekkert fyrir þær í staðinn.
3: Það hefur ekki strandað á þessari ríkisstjórn að hagræða hér í sínum rekstri. Við höfum verið hort mjög gagnrýnum hætti á það hvernig ýmsir þættir íslensku stjórnsýslu hafa bólg nóg út meðal annars í ráðunendum og efstulegum íslensku stjórnsýslu þar sem hins vegar allum ekki að gera hérna er að hagraða frekar til þessi heilbrigðisþjónustunni hagraðinga kröfu hefur til þessi verið steft þar út 28 þannig að ég vona að við skettur að sjá við ábata íslensk samfélags fyrir það að halda þeim stóðum mjög sterkum ég hins vegar bara fagna því að það sé að minn skoðst þetta meinstef sé ekki til deilu að hvað viðskiptur á varðar en ég verð nú samt að segja það verð allir að labba í átt til hvers annars ef við ætlum að halda þessu að raunum að markmiði og ég held að fyrst þið eru nú að skrifa þessa umsögn þá held ég að það væri til ábata fyrir viðskiptur á sem ábyrgs aðila í íslensku þjóðfélagi sem fólk vill láta þekka marka sér hvað viðskiptur á telur gott að viðskiptarlífi taki á sig til þess að ná þessu sama markmiði vegna þess að ég held að það sé ofoft og nefnir ég þá sérstaklega breiðbökun í þjóðfélaginu ofoft lagt á stjórnvöld að stýra því hvernig við ætlum að ná settum markmiðum þegar allir verða að koma til hvors annars í að skapa hér þjóðfélag sem við viljum sjá ég nefni þetta sérstakleinu kjara veraður vegna þess að hér hefur oft verið kvartað við því að hér hafa ekki einhvern veginn að mótast nýtt norrænt vinnumarkaðsmódel og það beina spjótin yfirleitt alltaf að tveimur aðalum og öðrum fremur stjórnvöldum og líka launafólk í landinu en ég sé því miður bara ég held að það væri vel til þess fallið að fólk hliti í sinn eigin barm núna og þú veist hvað ætla stórir aðalar yfirleitt vinnumarkaði, launagreiðendur að gera til þess að hjálpa stjórnvöldum að ná settu takmarki til hagsbóta fyrir fólki í landinu og fyrirtækin ekki síst.
4: Já, ég bara er samanlega, ég held að við ættum bara öll að leggjast eitt hérna og okkar umsögn verður uppbyggileg og mun hérna reyna að styðja við og hjálpa stjórnvöldum að þessu markmiðum með því að og við erum þá að leggja til ákveðna breytingar sem ná þessum góðu markmiðum með hagfelldar hætti fyrir íslensk samfélag.
2: En segðu mér þarna, Björn, því að þú ert nú þeirra skoðunar að fjármagnstekjuskattur þarna sé ekki góð leið til þess að skattleggja fjármagnseigendur eða ná tilbaka því sem að þeir þurfa að greiða til samfélagsins. Hvernig eigum við að láta þá greiða til samfélagsins?
4: Sem sagt, ertu að tala þá að fjármagnseigendur eigi að greiða til samfélagsins?
2: Já. Eiga þeir ekki að greiða, eiga börnin þeir að ganga í skóla, ætla þeir að keira eftir vegum og leggjast þeir á spítala en ekki leggja neitt að mörgum. Það er fullt af fólki sem hefur bara fjármagnstekjur og greiðir að þeir miklu minni skatta
0: og
2: ekki til sveitafélagsins eða býri.
4: Ég meina aftur eins og ég segi, ef að þú greiðir 22% af nafn ávöxtin þinni í 6% verðbólgu, þá ertu þetta að greiða líka 20% af allir þeirri ávöxtin. Þannig að sko raun hlutfall, raun álagning fjármagnstekjuskatts er mun hærri en 22%. Þannig að þú ert með sparnaðarreikning sem er rétt yfir verðbólgu, þú ert eina sem vorst að gera er að halda í, sem sagt, reyna að halda inn í það, þú getur keypt jafnmikið í matinn og áður og annað, þetta er yfirleitt sko eldra fólk sem eru fjármagnseigendur.
2: Nei,
4: og síðan af einstaklingum. Eftir því sem verður eldri yfir ævina, því meira batnar eigið fyrir þitt og því meira ertu með fjármagnstekjur. En við getum líka, ef þú ert að tala fyrirtækin, eða sem sagt fyrirtæki sem eru með fjármunni, þá fyrirtækið þetta að horfa það annarkvort eru fjármunni
2: sko einkar hlutafélög sem ber að velta fjármunum sem eru yfirleitt í eigu bara einstaklinga og fjölskyldna.
4: Já, já, en einkar hlutafélögin kaup ekki matinn, þú verður að greiða þér út fjármunina sem arð, ekki satt og þá á einstaklingunum fjármagnið og þá er hann sem sagt að reyna ávasta fjármagnið og það er alltaf lagður 22% skattur á alla ávöxtun, ekki bara raunávöxtun. Þannig að ég er algjörlega þarna, til ég að tala hærra gjaldhlutfall af fjármagnstekjuskatt ef við tengjum hann við raunávöxtun en ekki nafnávöxtun eins og staðan er í dag.
0: Líka sérstaklega því að sko, þeir sem eru eingöngum í fjármagnstekjur, þeir borga ekki til nærsamfélagsins sem þeir borga ekki til sveitafélagsins sem þeir eru í og þar að leiðandi samt með börn í skóla og krefja sömu þjónustu af bæjarfélaginu. Já, ég meina, þess að borga eina krónu
4: já sko einstaklingu með meðallaun á Íslandi borgar um það bil 30% af sínum sko launakostnaði í opinbera sjóði á meðan sko fjármagnseigandi sem á einkahlutafélagi eins og þú lýsir hann greiðir fyrst 20% til að taka fjármunina til sín út úr félaginu og síðan greiðir hann 22% af allri ávöxtun á fjármagn
1: þannig að þetta leikar að því að sko telja saman fyrirtækið og manninn En þetta er sikkur skattaðali.
4: Ja, ég sammála, en
1: hvernig verið að leggja það á jöfnir? Þú veist ekki að menn reki bara öll fyrirtæki á eigin kennitölu? Það getur það þarf ekki verið sko með skattana.
4: Ég sammála, en ef við erum að horfa á einstaklinga með rekstrafélög eða eignaraldisfélög sem eru að greiða sér arð út úr því og eru að sem sagt, greiða sér fjármagnstekjuskatt af þeim tekjum, þá er það auðvitað miklu hærri en 22% skattlagning. Það er þá hérna, fyrst 20 og svo 22 sem enda þá í það fyrir 36 sem er þá hærra en með að launamaðurinn.
1: Það er að telja saman, þetta er svipa launamaðurinn myndi telja alltaf með vaskin sem hann hérna, borga þegar fyrir út í búð.
4: Já, meina,
1: þetta er bara ólíkur skattur, þetta er með svo ólíkur skattaðili. Fyrirtæki er sjálfstæðu skattaðili.
4: En ef þú horfir á dútrú að eigandanum, þá eru þetta áhrifin til sömu.
1: Sko, fyrirtæki eigandur hafa barist fyrir því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðili, með þess að sjálfstæður aðili gagnvart lögum. Mm-hmm. En svo þegar þeir eru komið svo rök, þá eru alltaf að skella svo saman eins og það sé raunverulega sami aðilin, þá verður bara að fara þangað og allir reka bara sín fyrirtæki á kennitölunni.
4: Já, meina, fyrirtæki formið er náttúrulega frá sko 17. öld, þegar, þú veist, menn byrjuði með, eða fyrir, þegar er ekki Austur-India félagið svona eitt aðeins fyrst.
1: og það er ekki eitthva... þannig að allan heim sem verið að leggja þetta saman og leita ykkur jafnvægi þar, það breyðir ekki.
4: Sko, þú verður auðvitað, sko, við getum bara að tekið tölulegt dæmi, ef að einstaklingur stofna fyrirtæki og hann að leggur inn 100 krónur og fyrirtæki síðan hagnast 100 krónur, og hann vill fara að nota þessa fjármuni, þá greiðir hann sér þá út þessar 100 krónur sem arð, borgar, sem sagt, fyrirtæki sem þarf fyrst að borga þeim 20%, þannig að það eru 80 krónur eftir þegar þeir koma til hans, svo greiðir hann 22% fjármagnstekjuskatt af þessum 80, og þá eru þessar 100 krónur orðnar tæplega 60 krónur.
1: En fyrirtæki er sjálfstæður skattaðari. Það er ekki hægt að blanda saman hérna, skattgreiðslum fyrirtækisins og eigandans.
4: Ég bara gæld varhug við því að horfa á fjármagnstekjuskatt sem einhverja leið til að sko, hagnast fyrir sko, hið opinbera vegna þess að þetta er kvikasti skattstofnin. Það er að segja, ef þú myndir hækka gjaldhlutfallið, þá myndir þú fækka verkefnum, þú myndir draga úr fjárfestingu.
0: Fyrst er ekki ósanngjart. Að fólk sem hérna, lifir engungur fjármagnstekjum, að það borgi ekkert til nærsamfélagsins. Finnst þér ekki ósanngjart?
4: Hvaða fólk er
0: fyrir,
4: þetta?
0: Ekki fyrir menntun.
1: Ég skil ekki alveg hvaða fólk þetta er. Þeir eru bara með fjármagnstekjur, ekki launatekjur.
4: Já, en þeir eru þá að, sagt, með fyrirtæki sem greiðir þá að hagna tekjuskatt
1: fyrir að greiða sér arð en ekki laun vegna þess að það er hagkvæmara að greiða sér arð vegna þess að það ber minni vexti losna til þess að borga útsvar en samt labbar á gangstéttinni sem að öðru borga
4: sko í fyrsta lagi náttúrulega eru reglur reiknað endurgjald þeir eru ekki heimilt að vera með félag þar sem þú ert ekki í vinnu en ert samt að hafa atvinnutekjur að því þannig að það eru bæði bara mjög skýra reglur og eftirlit með því að enginn sé í þessar stöðu sem þeir eru að lýsa.
1: Lítið brot að tekið.
2: Þannig að þeim eru umverulega bannað að borga fyrir þessa gangstétti sem þeir lappa.
4: Að lámas laun fyrir það að þú ert í vinnu, þú veist, þú ert að reikna þér endurgjald sem er tryggt að sé, þú veist, í takti við markaðinn.
2: En nú horfum við á það að auðurinn er sífellt að safnast á færri hendur. Við erum komin með að við vitum að sko 10% þjóðarinnar eiga meira en helming af öllum eigum þess. Hvað viltu gera til að snúa við þeirri þróun?
4: Ég vil ekki snúa þeirri þróum við, ég er ósammála þessu, jöfnuður hefur aldrei verið meiri, að mínu mati er hann of mikill ef eitthvað er.
2: Þau veist jöfnuður of mikill?
4: Ef eitthvað er, já, frekar of mikill en of lítill. Það verður að vera hægt að skapa nýja hluti og njóta afrakstursins á Íslandi.
1: Heldur ekki vilja skapa nýja hluti nema að verða sko þúsundsinnum ríkari næsti maður?
4: Sko, þetta er bara spurningum...
1: Listamenn skapa mikið og þeir eru skýrblangir.
4: Þetta er allt kvarðar og ef við varum með 100% fjármagnstekjuskatt, þá myndi engin stofna fyrirtæki eða búa til verðmæti.
2: En það er engin að tala um 100% fjármagnstekjuskatt.
4: Ég er bara að segja að þetta er skali og að mínu mati erum við á hærri enda þess skala sem er hagkvæmt fyrir samfélagi. Það er að segja, ef við myndum lækka fjármagnstekjuskattinn eins og hann var áður, niður til dæmis 20%, þá held ég að það væri betra fyrir íslensk samfélag.
2: En ef við gleymum bara fjármagnstekjuskattinum og tökum hann út fyrir sviga og við segjum bara hvernig á þetta fólk, hvernig eigum við að gera því kleift af því að það vill nú gjarnan greiða sitt til samfélagsins vonandi, hvernig eigum við að gera því kleift að gera það á sanngjarnan hátt?
4: Hvaða fólk erum við að tala
2: um? Við erum að tala um þá sem að hafa safnað að sér meir en helming öll, allra verðmæta þjóðarinnar.
1: Stór hluti þessu fólki vill ekki borga neittir samfélagsins. Ólafur Ólafsson býr í Sviss, ég held að Jón Áskeið búi í Luxemburg, Björgólfur Thor komin í Mónakó. Svona ríka fólki vill ekki borga til samfélagsins. Það gerir allt til þess að losna við.
2: En hvernig eigum við að láta það að borga til
1: samfélagsins? Það skiptir engum alveg hvað við fær látt með hérna, skattana.
2: Hvað segir
1: það
2: þú fyrir? Samt. Hvernig eigum við að fá það til að borga til samfélagsins? Úr því að það má ekki leggja fjármagnstekjuskatt.
4: Sérst, forsendan í þessari spurningu er rauninni að þeir sem sérst, komist í álnir eða hérna, verði auðir á Íslandi leggji ekki til samfélagsins. Þú veist, ég hafna bara þeirri forsendu. Þeir sem verða auðugir gera það almennt með því að stofna og búa til fyrirtæki eða stækka fyrirtæki og búa til verðmæti. Þannig að það eru verðmæti sem samfélagið átti áður ekki.
2: En eiga þeir ekkert að greiða til sameiginlegra sjóða til þess að þetta reka hérna samfélag?
4: Jú, að sjálfsögðu, bara bæði náttúrulega greiða fyrirtækin sem eru búin til að þessum einstaklingum, tekjuskatt fyrirtækja, þau búa til störf, það sem eru greiddur sko fyrir einstaklingum með meðalaun er það bil helmingurinn að þú telur með sko mótframlög í lífeyrissjóði og sem eru auðvitað líka framlag til samfélagsins, þar að segja þá þarf almannatryggingakerfið ekki að leggja það fram á móti. Þannig að við erum sko að sjá, þú veist, bara við viljum fleiri og stærri og betri fyrirtæki sem búa til betri störf og búa til meiri verðmæti.
2: En ekki eitthvað athugavert við það þegar þeir eru svo tímaklasa auðurinn bara saldrast niður og færri færri hendur?
4: En það passar ekki við gögnin. Jöfnuður hefur aldrei verið meira á Íslandi og hann er svo mesti á Vesturlandi.
1: Tekið jöfnuður.
4: Nei, ég meina það er bara ekki hægt að segja jöfnuður sé að
2: ójöfnuður sé aukast
4: eða jöfnuður er aukast.
2: Ef þú horfir bara á eignir þjóðarinnar og fjármagn og hvar það er. Ef þú horfir á þær tölur.
3: Ég ætla að sé mjög háfleg, ég fagna þessu, ég bara vil nú samt bara sem að það segja að það er misskipting auðs í þessu þjóðfélagi rétt eins og í, á annar staðar í heiminum. Það er meiri almennu jöfnuður í norrænu velferðaríki heldur en er gengur að gerast í Bandaríkjunum eða í samfélögum þar sem hefur aldrei verið eiginlegt velferðarkerfi. Það er sjálfsagt markmið ríkisstjórnar og sérstaklega hérna jafnaðarmannaflokksins og samfylkingarinnar að reyna að finna feta jafnstigu og gera það hérna, gera okkur kleift að búa til samfélag þar sem við skiljum að verðmætasköpun á sér ekki síðu stað í velferðarkerfum, í heilbrigðiskerfinu að við séum öll afurð samfélag sem stendur saman og treystir hvort öðru ef við kippum einhvern veginn svona megin stoðum í íslensku þjóðfélagi úr sambandi við þetta sem við eigum saman sem eru þú veist skólarnir sem eru grundvallastoðirnar í heilbrigðiskerfinu og ef við búum einhvern veginn til samfélag þar sem bestu stofnunarnar eru ekki aðgengilegar öllum þá erum við rangri braut og þá erum við að sjá til dæmis raungerast til dæmis í Reykjavíkuborg, ég var nú bara að fá að segja það að það er ákveðin svona teikna lofti það sé að verða til forgangsröðum sem er alls ekki í þágu þeirra hópa sem mestur á þjónustuna halda ég held að það er niðurskurðar svona taktar þess meilhluta sem nú er að störfum séu að gefa svolítið áspilum með það að svona survival of the fittest þá lítið annars að ég hérna ger mig grein fyrir því nákvæmlega hvert endatakmarkið er en það er þessu grundvallar skilningur af því að þegar þú hlúir sérstaklega vel og þetta hefum nú mjög oft heyrt hægrum en segja að við höfum að bjarga þeim sem raunverulega þurfa hjálp og styðja við þau sem raunverulega þurfa
2: fjármagnstekju eigendur
3: að þau ég að skila að koma og stuðning og styrka hand samfélagsnetsins en þessar niðurskurðar hérna, þessar niðurskurðar leikfumi er alveg típist dæmi eitthvað sem mun koma langverst niður á fátækustu börnunum í borginni. Nú ég komin úr kjördæmaviku, við áttum alveg ótrúlega hérna, ánægjulegan dag saman kjörni fulltrúar á miðvikudaginn sem við byrjuðum okkar heimsókn í Fellaskóla og hérna ég var nú bara að segja að ég heimsótt marga skóla, ég vann hjá borginni í mörg ár, en sko stemningin í þeim skóla er slíka að maður fyllist bara von fyrir Íslands þjóðfélag mjög illa talað um blöndun í hverjum sem eru kannski ekki tekið á, en þarna voru glöðbönn sem er hlúð vel að og við þurfum að passa alveg sérstaklega vel upp á þessa hópa og þá verðum við bara að tala um það eins og er það er ekki jafnvægi í því að fjármagnstekjueigendur séu sérstaklega verndaði fyrir einhvern veginn flóttanum sem líða af því að búa í samfélagi sem vextur og verðbólga eru ekki í flútti við það sem við gengur að gerast á Norðurlöndunum. Það er ekki sanngjarnt og ég tek undir það með Þóru. Það alveg sjálfsagt að horfa það með gagnrýnum augum hvers vegna við eigum að láta fjármagnstekju eigendur njóta einhvern veginn sérstakar verndar þegar kemur að því að þegar kemur að skattkerfinu annars ég ætla eitthvað að gefa út á með það hvort að það sé rétt að stefna að hækkun fjármagnstekju skatt ég persónulega jafnaða maður þið veitir hvað stend með það en við erum svo sannarlega að taka skrifin það að láta breiðu bökin í samfélaginu sem greiða sér risavaxnar fjárhæðir í arð risavaxnar og þá ég nú öðru fremur að tala það að hér eru til dæmis baðlón sem hafa notið sérstaklega ívilnunar varandi að vera sökka skatt í gegnum tíðina hækka núna úr 11-24% og vilja auðvitað, ekki kannast við það að það sé svigrúm til þess að mæta þessum kostnaði með öðrum hættan að hækka verðið út á við ég vil bara segja það ég fór í skóaböðun hérna daginn og ég borgaði 1400 krónur fyrir handklæði 1400 krónur fyrir handklæði
1: fórstu með heim
3: nei heyrðu svo að búið taka því ég fór upp úr sem betur fer var einkonum mín með auka handklæði nei ég bara segja það eru allir að axla ábyrgð í þessu og það ekkert eðlilegt við það svo ég segi það bara og nú ég bara að tala út frá minni skoðun mér finnst eitthvað rangt eða að minnst okkur sem skrýti við það að manneskja sem nýtur dyggileg stuðnings frá í öldrunarþjónustunni og þarna frá sveitafélaginu sínu að það sé ekki kannski mjög áþreifanlegt framlag af hálfu viðkomandi í formi útsvars og viðkomandi á barnabörn í leikskólum og börn og í grunnskólum og svo frammi, svo já, vissulega lappar eftir gangstétt eins og þetta hluta bara miklu flóknu en svo að maður getur listað við þetta hérna ágæta borð það akkur átt núna en það hefur verið markmið þessara ríkistjórnar að loka eins og skattaglöfum og ég held að það sé að hvergin, því verkefnum sem hvergin er að loka
1: Það getur ekki hakað fjármagnstekju skattina því að Viðreisn er með ykkur ríkistjórn
3: Mér þá ekki segja að það sé svo einfalt, ég bara verið að segja samstarfið okkar við verið svona oflokk fólk sem hefur bara verið mjög ánægilegt og mér verið staði már vera með bara fókusin á velferðinni rétt eins og við öll og þetta bara þetta
2: En talandi að við séum háfleg þá verði ég að segja það, mér finnst stundum að það verði að vera eitthvað negin grundvöllur til að ræða þessar stóru línur og hvert við viljum og af hverju við erum í sko grundvallaratriðum ósammála og hvert við erum
1: að ræða tekju ríkissjóðs það búið að vera í ára tíu má bara tala útgjöldin en það má ég ekki nefna skatta
2: Nei, það má líka ekki nefna sko, þú veist, það er svo, það þykir bara svo góð latína í samfélaginu að tala peninga og endalaust peninga en þetta snýst ekkit bara peninga Þetta snýst ekkit bara tölur á blaði, þetta snýst ekkit bara það, hallalaus fjárlög eða skuldir framtíðarinn, þetta snýst það að við erum hérna öll saman og við viljum skapa öðruvísi samfélag þegar alltaf þegar fólk kemur saman að það vill það betri skóla, það vill betri spítala, það vill betra samfélag og betra samfélag kostar og við þurfum að hafa kjark til þess að gefa upp á nýtt þannig að fólk sé að taka jafnan þátt í að borga kostnaðin við þetta samfélag sem við viljum skapa og ég skil í raunin ekki íslenskt þjóðfélag vegna þess að mér finnst alltaf því ég tala við fólk að þá vilji það sem sagt fullkomna gjaldfrjáls og heilbrigðisþjónustu en það fer síðan út og kýr stjórnmálaflokka sem að ganga bak orða sinna og vilja alls ekki
3: En Þóra, ég bara til að svara þessu peningar skipta samt máli
2: Ég er ekki að segja peningar skipta máli ég er að segja ekki máli, ég er að segja að við þurfum stundum að þora að taka umræðuna hvort að við þurfum ekki bara að gefa upp á nýtt í samfélagi
4: En gefa upp á nýtt er sko, þú veist, þetta er bara mér þetta svona afhjúpað alltaf líka bara hvers vegna ágreiningurinn er sem er að, þú veist, mitt gildi er að fólk hafi sömu tækifæri En þið tvær finnst með tala eins og fólk hafa sömu útkomur. Og þetta er eitthvað sem er bara grundvallar munur. Það að segja, sá sem leggur sig fram og býr eitthvað til á að uppskýra ríkulegar en sá sem gerir það ekki, samkvæmt mínu gildismati. Ég tel að það sé farsælasta samfélagi búi. Að þeir sem leggir sig fram búi eitthvað til sem er verðmætt fyrir aðra, eitthvað sem aðrir kjósa að versla hvort sem vörur eða þjónustu að þeir uppskýri að því umfram þá sem leggja ekki á sig
1: en ekki sá sem að þarf að vera í tveimur til þreimur vinnum til að nóta að endan á saman eða eiga fyrir húsalögu sko, finnst þið ekki að hérna verluna hann
4: Jú, að sjálfsögðu
1: en það er ekki gert
3: sko, ég tækifæri
4: segir það sé ekki
1: að því að hérna á lægstu launum að þú ætta borga húsalögu þá fara bara 70-80% af hérna ráðstöfunartekjunum í húsaleguna og þannig að þú verður að hérna, fórnas annarkort hvíld eða samveru með fjölskyldunni til að vera í annari vinnu til að segja fyrir mat.
3: Sko, ég ætla að frekja stendja þessu umræðu.
1: Það er margs fólks.
3: Tækifæri í lífinu er abstrakt hugtak. Barn sem kemur á heimili þar sem ekki töluð íslenska, þar sem foreldrar vinna myrkran á milli, sem mætir alltaf eitt að bekkja kvöld, mætir eitt í útskrift vegna þess að foreldrarnir fá ekki frí úr vinnu sinni. Ég með svona börn í kringum mig og ég nú bara í freka venjulegu millistétta hverfi hérna í borginni. Það býr ekki við sömu tækifæri og börnin mín og börn flestar sem eru í millilögum þessar samfélags og talan ekki þeim sem eru í efri. Það verður að horfa á þetta og svo verður hver veginn að spyrja sig hvar hann er stattur í sínu pólitíska litrófi, hvort það eigi að hlúa sérstaklega svona hópum, hvort það sé ástæð til þess að þessi séum að gefa ykkur ósangjarna forgjöf og þessi að taka af duglega fólkinu sem samfélagi. Þetta bara pjúra pólitík og ég get ekki tekið mér undir með það sem jarnamaður og auðvitað eigum við að koma því til leiðar að öll börn njóti sömu tækifæri en þá það spurning hvað hversu mikið við viljum reyna að koma auga á þau sem eru ekki með forskot líkt og hinir og hvort það sé eðlisínu ósangjan.
1: Má ég skjóta inn hérna því ég nefndi fjármagnstekjuskatt í Danmörk og myndi að vera 45% en svo ekki. Það þess að lægðarþrepið sem er upp í hérna 1,5 miljón íslenska svona cirka, þá borgar 27% það 22 hjá okkur. Já, þú ferð með hærri fjármagnstekjur heldur en hérna 1,5 miljón þá borgar við 42% það er sérst þrepaskipt fjármagnstekjuskatturinn og þetta er þó svo að það sé eignaskattur í Danmörku sem ekki hér, það engin eignaskattur
2: það ekki eignaskattur í Danmörku, það eignaskattur í Noregi
1: nei, það hérna 0,51% eignaskattur upp í svona 165 miljónir En fyrir ofan það 1,4%. Þannig að það bæði borgar eignaskattur í Danmörku, stighækkandi og fjármagnstekjuskattur. Hér í Íslandi fjármagnstekjuskattur ekki stighækkandi og engin eignaskattur.
2: En af hverju ekki allir peningamennir
1: frá Danmörku? Af því þú nefndir hérna heilbrigðiskerfið. Í staðinn fá Danir gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Og þá ætti við hérna Íslendingar að spyrja sig, viljum við fá gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi gegn því að hérna skattleggja eignir og fjármagn upp á í Danmörku? Mjög svo bara ef þessi spurning væri lögð fyrir fólk, ég myndi giska svona 80% já.
2: Ég hugsa að fólk vilja þetta en ríkisstjórnin eins og ég benti á þann og ríkisstjórnir hafa ekki haft kjark til þess að fylgja þess
3: að ég kann bara ekki verið þetta skort sá kjarktali ég gerði það, ég bara verð að segja það er hérna, eru skýr teknoloftu það að við séum að verja velferðina umfram allt þó að já, vissulega eru komið gjöld hækku en þetta er ekki stóri hérna faktorin í svo öllu saman ríkisstjórnin og fulltrúar hennar hafa gefið það út að sinni alvu að það svo sannarlega til skoðunar að lækka gjaldtekningu en það verða hinsar allir að ganga skref til hvers annars ég ætla að rósa sveitafélögunum ég ætla að gera það sem hafa gefið það út sömu leiðis og því að sé tilbúin til að skoða það að sinni hálfu
2: ég... En af hverju valdi ríkisstjórnin að hækka líka í þessu verðbólgu ástandi að hækka til dæmis komugjöld 5% Af hverju ósköpunum?
3: Þetta eru erfiðar ákvarðanir.
2: En af hverju? Af hverju all... frekar en að fara hinna leiðina?
3: Sem það ég ætla ekki að tjá mig einstakar leiði Þóra. Ég þakka skilning á því. Stóra myndin samt sem áður svo að við erum að setja gífurlega mikla áherslu á það að verja heilbrigðisþjónustu í svo landi með hjúkrunarrýmum, með geðheilbrigðismálum. Það er verið að leggja líka áherslu á heimilislækningar.
2: Heilbrigðisþjónusta er ekki eitthvað sem þú velur að kaupa eða kaupa ekki verðbólgu ástandi.
3: Það vitum við.
2: Heilbrigðisþjónusta er eitthvað sem þú þarft og þú þarft að leita til læknis og borga þá auka álögur fyrir það hvort sem að sko ef að þú ætlar að hafa áhrif á verðbólgu þá ertu náttúrulega að draga eða skattleggja sko lúxus eitthvað sem fólk getur neita sér
3: Ég er alveg sammála
4: að þetta sé fókus að tala um þessa gjaldskrá vegna þess að sko fyrir mér í raunni kannski ókvænlegasta þróun í heilbrigðiskerfinu er að biðlistarnir eru að lengjast núna erum við 10.000 manns að biðlista eftir aðgerðum á Íslandi og þessi listi lengist og lengist og stór hluti hefur beðið jafnvel meir en 12 mánuði eftir aðgerð sem hefur mikil áhrif á lífsgæði og aðgangur að aðgengi að nýjum sko krabbameinslyfjum og nýjum dýrum lyfjameðferðum er lakara hér en á öðrum Norðurlöndum þannig að sko
2: hvernig
4: við meðum ekki gleyma því að þegar þú ert að greiða komugjaldi þá ert allavega að fá þjónustu sko.
3: Sko, já, þannig, ég vil bara veist, samt sem aður segja að staðan á Landspítalanum hefur ekki verið betra síðan aldamót og það vegna skýrrar forgangsröðunar í ríkisfjármálum og faglegrar forgangsröðunar af hálfu okkar frábæra heilbrigðisráðherra Almu Möller. Ég ætla líka samt að segja að það eru það verið að skauta yfir ákveðna hluti eins og bankaskatt veist, það svona, bara svona spurningum kjark og fleira ég ætla að segja það eru gerjanir núna í því hvernig þetta mun líta út þingið á eftir að taka fjárlögin til skoðunar ég sammála Þóra það þarf að sína kjark við höfum gert það
2: ég var ánægð með að sjá bankaskattir
3: en ég, já, ég var svona
4: er ekki Gylfi Magnússon á eftir, hann var ekki ánægð með hann hann sagði að það hefði verið sölu skattur til að leggja
3: en svona, fyrst við erum að tala um hann að þá finnst mér of margir gefa sér það að hann hefði eftir að koma umsögulust niður á neytendum í þessu landi og bara, ég bara þykka ekki að fólk skuli virkilega já, ég meina sporin hræða og allt það en nú verða fólk að gera kröfur til þess að stórir og sterkir aðilar í þessu þjóflegi sem fjármálastofnunum landsins eru svo sannarlega en þau axli ábyrð í því ástandi sem er núna.
0: Já, en þau eru þegar byrjuð að búa hvað það minnur kosta neytendur.
1: Já, já. Trátt fyrir að sko hreinn hagnaður eftir skatta síðan nálega 100 miljardar sem er eiginlega gaggalega það er hvergi í veröndinni það sem að hérna, bankakerfið skilar hérna hreinum arði sem er slæri yfir 2% af landsframleiðslu.
4: Þetta er stór hluti að þessum hagnaði bara haldi við verðbólgu í bankarekstri horfir þú á alls sem eigin fjár ekki krónutölu hagnaðin og hann hefur verið svona með rétt yfir verðbólgu síðustu ár fyrir bransan í held og að þú leggur nýtt gjald á alla atvinnugreinina auðvitað segir sér sjálft að verð hækka ég meina hvaðan haldið að þetta komi að sem sagt bankarnir fari allir að lækka arð sem eigin fjár undir verðbólgu
0: það er ekki líka til
4: þetta er bara samkeppnis þú veist, samkeppnisstaða greinarinn breytist ekki, þannig að arð sem eigin fjár greinarinn ekki að breytast
3: á byggðu bóli í betri samkeppnisstöðu sína milli en íslenskir bankar það er sko talandi það að fjármagn flæða milli landa það er, þú veist, Nordea útibú í Óðense í samkeppni við Deutsche Bank í München það er ekki staðan á Íslandi
4: því
3: þetta
4: er
3: þrjár stofnun já, því miður við hefum
4: gott að meiri samkeppni í öllum atvinnugreinum
3: akkur erum ekki hér, akkur koma erlenda fjármálastofnunir ekki til Íslands
4: það er bara, það er meðan hag sínum ekki þannig bólgum en við hefum ekki verið inn á fundum þar
3: en spyrjum okkur svona aðeins af hverju það er ekki ákjósanlega
4: aðlandi
3: fyrir erlenda bankastofnunir að vera á Íslandi fyrst, já, ég held að það sem fyrst og fremst og ég held það ekkert, ég veit það það eru þetta gjaldeyrisátt en við áttum ágæti séns í sumar að taka skrensa á það og kanna hvort að við getum kannski bara breytt því svo fór sem fór
4: en þetta er fullt af erlendum bönkum á Íslandi ég meina þekkið þið ekki fólk sem er með Revolut eða aðra reikninga sem það er til dæmis að nota til að sko greið ekki sko gjaldeyris álög og annað en sko alþjóðlega þróunin í Evrópu, þar á meðal á Íslandi er að það er mikið af svona hvað maður að segja, fjárútækni fyrirtækjum sem er að taka að sér meira og meira af þessum hefðbundnum bankahlutarkum og þar hefur samkeppni mjög aukist þannig að, og við erum alveg að sjá hluta af þeim áhrifum á Íslandi
3: Ég held að það sé til smarri bök en íslenskar fjármálastofnunir og ég hlakka bara til að eiga dýpar umræðum það eftir því sem hérna umræðum fjárlögin hérna þróast en eins og ég segi sterk króna er ekki að skila sér til neytenda í þessu landi við erum að horfa bara mjög hart á það
1: yfirlýsingar bónus og krónunnar að halda einhverjum 1000 eða 800 vörum niðri erum að beina aflinga því að krónan hefur styrt sig 2,8% á móti evru síðallið mánuðs
3: besta kjarabótin sem við getum fært íslenskum fyrirtækjum og heimilum og einstaklingum á landinu er það að skila hallarlausu fjárlögum eins og staðinu núna að því virtu að velferðin sé varin og fólk sé tilbúið til þess að axla ábyrgð hvort sem úrst fjármálastofnun eða sveitafélag en eins og ég segi þetta, ég held við séum að færa þessu umræðu bara aðeins aðra annað plan heldur en við höfum gert undanfarin ár og ég bara held að það sé þessar ríkisstjórn að þakka og hennar ágæta kjarki
0: Já, en þetta með arðsemi eigin fjár eins og segi, að hérna, við erum hérna samfélag og neðst eru bara neytendur að fólki í landinu og ef bankarnir þurfa ákveðin arðsemi eigin fjár en hvað með eigin fjár sko heimilana, akkur má það alltaf mæta afgangi, akkur þurfa alltaf að byrja þessu arðsemi eigin fjár, við heyrum þetta alltaf aftur og aftur, það þarf að vera þetta mikið og kannski við réttilega, en við getum ekki alltaf bara ítt á þann sem neðstur í fæðikeðinni. Hann eigi alltaf að bera þessa arðsemi eigin fjár.
4: Nei, einmitt, ég þarna, en ég myndi segja, þú veist, ef þú horfir á kjör launafólks á Íslandi, þá hafi þau verið bara batnað mikið síðustu ár, ég meina kaupmáttur hérna launa hefur hækkað mikið hérna á Íslandi og
0: Já.
4: Það kom fram núna að við erum komin fram úr Sviss til dæmis í hérna í sem sagt launakostnað og vinnustund í evrum, þar að segja bara svona einhver svona tilraun til alþjóðlegs samanburðar á launastigi í löndum, þannig að það hefur gengið vel undanfarin ár á Íslandi að auka kaupmátt og, Já, og ég held að margir finni alveg að það okkur gengur ágætlega sem samfélagi að halda
0: utan sko, það fullt af fólki sem að getur ekki eignast íbúður getur ekki stofnað til heimilis smári nefndi á þann til húsaleguna hvað hún yfirdrifin áttverð á henni og svo bara fullt af fólki við vitum þetta það eru til bara í einu kvefi hafnafyrir það eru 80 tómar íbúður en fólkið sem vildi ekki heima það kemst ekki þar inn Og þá sagt við fólki, sko, allar að við fá okkur lána, nei, við erum að hugsa um arðsemi eigin fjár í bönkun. Við þetta bara blaut tuska framan í fólk sem fast og kemst ekki vegna þess að það færi ekki, að samfélag býður ekki upp á það. Og þá erum við líka að hugsa um arðsemi eigin fjár eða arðsemi heilla þessa fólks.
2: Á sama tíma af allar þessar íbúði standa auðar í Hafnarfirði sem voru nú mun fleiri held ég heldur en þú nefndir að þá það, verið að fara að byggja fátækara hverfi við þarna við Krýsuvíku veg fyrir ellenda verkamenn í gámum og maður hugsa hvað eiginlega athafast við þetta þjóðfélagi ef það miklu hagkvæmar að láta íbúði standa auðar heldur en að þarna að leigja þær til fólks sem þarf að þeim að halda og eitthvað þarna einhver þenslu áhrif hefur það nú að fara að byggja heilt hverfi undir erlenda þræla á þarna Krýsuvíkuvegi
4: til þræla
2: já, er þetta ekki þrælar, ég meina þeir eru
4: við erum að koma hingað gegn vilja sínum það
2: nei, en þeir við erum að úthýsa
4: þeim það ekki skilgreiningu á þrældómi
2: við erum að úthýsa þeim svona úr mannlegu samfélagi við erum að setja það á einhver stað það sem ekkert annað fólk, engin þjónusta ekki neitt, við erum að skilgreina hvernig fólk megi vera þar það eru bara sko kallmenn á vinnualdri og engar fjölskyldur Ég meina, við erum að búa til vandamál síðan einhvern tímann að þá ákveðum við þegar að verður mikil þarna eftirspurn eftir húsnæði að víst megi börn flytt í þetta hverfi og fjölskyldur og þá verðum við komin þarna bara með gettó. Þetta er ömurleg þróun.
3: Þetta er ekki ákjósanlegt, sko. Ég veit ekki alveg hvernig við sko... fara maður að byrja. Þú veist, það sem Ísland hefur alltaf notið góðs af í svona norrænum samanburði í tengslum við svona samþjöppun ákveðna hópa sem eru í hérna, eru af erlendum uppruna. Þar við höfum ekki verið með þessu stóru svona eiginlega gettó sem við þekkjum svona víða á Norrlöndunum og við veitum alveg hvað þetta og við höfum alltaf notið góðs af því og ég myndi nú aldrei, það eru til hverfi í Reykjavík sem hafa fjölbreyttari hérna samsetningu af hérna innfættum og erlendum hérna aðalum en þetta er ekki nándar því svona komplex eins og við höfum séð úti sko það er nú það var nú á sín tíma alveg flókin umræða innan míns flokks sem það hvernig við ætlaðum að ávarpa það að íslensk þjóðfélag breyttist alveg ofboðslega skarpt á skömmum tíma í þágu þess að auka hér hagvöxt og keyra hann áfram á fólksfjölgun og það var hérna ekki salur fyrir því um tíma ég ætla alveg að gjásla það um tíma að bara ávarpa þetta og segja og veist, þetta getur farið út í það að hér verða til tvö samfélög þar sem tekur þátt þar sem börn gangi skóla og menntaskóla og komast í hérna í eitthvað konar samfélag sem við þekkjum hérna á Íslandi þar sem við treystum hvort eru og svo samfélag þar sem fólk bara ekki með þetta getur hæglega orðið þannig við pössum okkur ekki þannig að ég vil bara segja að það þurfum allir að vera með þetta raumynda en sko mínir hliðarsamfélagið sem þekkir ekki sinn réttindi sem talar ekki íslenskt mál sem er ekki í stéttafélögum sko það er náttúrulega alveg það þarf enginn að spyrja sig að það er alveg klárlega ykkur sem getur notið góðs af tilvist slíks samfélags á Íslandi.
0: Já, já.
3: En það okkar metnaður hér sem kennum okkur við jafnaðarmennsku og komum veg fyrir það. Það verður, veist, ég veist þetta svolítið kaldtæluslegt vegna þess að sumir sem voru með mér í stjórnmálaflokki, ég náttúrulega vildu ekki að við áuppið með þetta, en fyrir mér þetta bara eitt stærsta jafnaðarmálið að koma í veg fyrir þessa þróun og það verður maður getur talað hlutina. En þess þá heldur sko að taka vel þetta fólk, hvort sem það eru fjölskyldufólk í fellakverfinu og vera með mjög virka og öfluga nærveru verkalýðshreyfingarinnar á stöðum sem þessum jafnvel þó að þetta sé ekki kannski félagsfólk það sem ég veist eiginlega sorglegast við það hvernig þessi umræða þróast í sumar varandi það, þú veist að við hérna, ekki það ég sé hérna, eitthvað ennþá ósatt við niðurstöðun og ég komin að frekar svona norskan góðan stað með ESB umræðan og allt það, við held að við eigum spennandi tíma framundan með að stiði og venda EES-samningin, en það sem við hefum fengið með hugsanlega upptöku evru er það að við hefum geta gert verkalýðshreyfingunni kleift að einbæta sér að kjaramálum og beita sér gegn launaþjófnaði og misskiptingu og setja full force á það í staðan fyrir að vera alltaf í krónutölunum fjárhæðunum, alltaf, vegna þess að verkefnin á ærin og ég hérna alltaf hana sjálf að gera mig, hérna, gera mitt besta til þess að stiða við þau verkefni.
2: En það sem þú varst að tala, svo við höldum okkur við það að það eru þessir sem sagt erlendu verkamenn og hvernig við höfum haldið þetta niður þessa hópa og það náttúrulega löngu orðið þannig að það til svona undirstjætt í íslensku samfélagi sem að
3: illu helli.
2: Því miður þarna og hefur þarna hefur það mjög skýtt og fjölskyldur þessa fólks hafa það mjög skýtt börnin þau eru kannski að koma hérna stuttan tíma, þau eru í skólanum skil ekki neitt og það ekkert gerst fyrir þau þau tefi í annað skólastarf og þetta ítir undir sko rasisma og þessu og mikið svona óþól í samfélaginu fyrir útlendingu og flóttamönnum og flóttafólki kennt það þegar í rauninni þetta allt annað vandamál þetta sem sagt óheftur innflutningur á vinnuafli sem að þarna er í mjög þarna illa borguðum störfum og það er ekki hugað að svona grundvallar þáttum eins og þarna skólagöngu barna, heilbrigðisþjónustu og húsnæði
3: það er verkefni þessara fjárlaga og þessara ríkisstjórnar að takast á við það umhverfi sem skapaðist með stefnulausum svona, hvað segja maður stefnulösa fólksfölkun sem átti stað hér á liðnum áratug þar sem gert var ráð fyrir því að þessu fólki sem hinga kem að vinna fylgdi ekki þjónustu þörf, sem fylgdi ekki bara fjölskylda, þetta er alltaf þetta sko, við erum ekki að flytja inn vinna við erum að flytja inn fólk, svo hugsun var ekki ofan á það var meira sem fulltrú á ríkistjórnarinn eða fulltrú á ráðunatinn sem sögðu já, nei, sko, við skulum ekki ofmeta það hvað, hérna, fólk þar mikið, fólk verður hér stutt, fólk er að koma og svo ferða.
2: Og nú á að leysa það með sérstökum gámakverfum, fátækra hverfum fyrir sem ja. Er náttúrulega hræðilegt líka. Hva?
3: En við þurfum samt sem áður að vera með um það að við viljum stiða við fjölmenningarsamfélagið, við ætlum ekki að hérna, vera í einhverju hérna dómstagsbámum það hér sé hérna fjölbreytt þjóðfélag en
2: Nei, mikið að þessu fólki hefur náttúrulega drifið áfram hagvöxtinn hér og er mjög mikilvægur hluti af íslensku samfélagi en það er eins og þetta óþól gerir það verkum að það er talað þetta fólk er svo sko sníkjudýr þegar það dregst saman í þjóðfélaginu og það lendir á atvinnleysisskrá eða börnin þeirra eru með sérþarfir eða það vantar húsnæði að þá er það eitthvað neginn fyrir í samfélaginu það er eins og það standi ekki til að það er bara eiga blóð mjólka fólk og ekki hleypa því
3: það er svona, þú veist, það eru þrennskonafrétti til af hérna útlendingum á Íslandi, það eru veist, glæpafréttir það eru einmitt, þú veist, þetta sem ég að tala þú veist, við erum ekki að gera þetta nógu vel og svo það jákvæðafréttir hvaða fréttir haldið þið að séu algengastar
2: en svo er Morgunblaðið búið að taka sko forystu í eitthvað svona skipulögðum rasískum fréttaflutningi undarfærið af málefnum útlendinga það sem er þarna hvorki hausn í hali mér finnst að, fyrst ekkur það ekki skrýtt
3: það gerir okkur allavega erfitt fyrir að sýna líka ábyrgð sem þarf líka að sýna í þessum málflokki
2: en hvað finnst ekkur fréttaflutning?
4: Hvaða fréttaflutning?
2: Nei, meina af af útlendingum og þarna þeir séu að taka svo mikið af velferðakerfinu.
4: Mér finnst það nú bara sjálfsög umræða að greina áhrif sko stóra útgjaldaleið og orsakir vegna þess að við erum
2: en
4: að
2: horfa. En er það að greina áhrif og orsakir? Ég meina þetta er ekki neinu samhengi við það sem að þetta fólk hefur lagt að skerf, þann skerf sem það hefur lagt til samfélagsins.
4: En þurfum við ekki að aðgreina þetta líka vegna þess að það leggja ekki allir það sama inn til samfélagsins og við sem samfélag hljótum að hafa skoðun á því hvernig innflytjendastefnu við viljum hafa. Ég meina þú ert að nefna að þér hefur þótt óheft sko óheftur innflytningu vinnuafls innan ESA sem væntanlega sko vera í rauninni vafasamt eða allavega þessi áhrif sem þú ert að lýsa.
2: Vist, og, já, en, af því að það kemur ekkit á móti, sko, við verðum að hugsa
4: okkur þetta fólk. Þetta er í störfum náttúrulega, en sko, það sem þú ert að horfa á eins og til dæmis síðastliðin ár er að þessi fólki sem þú ert að lýsa hefur fækka, það er að segja innflytjendum frá Austur-Evrópu, þeim er að fækka, það er að segja þeir eru að flytja aftur heim, að meðan flóttafólki er að fjölga.
2: Og flóttafólki
4: já, síðastliðin ár hefur flóttafólki fjölgað ég meina, það fer miklu síður
3: heim nei, við skulum alveg hafa hlutin á hreinu
4: þessi, þið eru að tala nýtt flóttafólk ég eru að tala heildarfjöldan þar að segja að þegar þú var kominninga með hægri þá færið þið ekki tilbaka ég er bara að tala heildarfjölda flóttamann á Íslandi hann heldur áfram að
3: aukast það er mjög mikilvægt
4: á meðan EES efnahagsinflytjendur sem koma hingað til að vinna störf þeir hafa verið að fara frá Íslandi eftir því sem að atvinnuleysið hefur aukist og efnahagsástandi versnað þannig að nú fer náttúrulega atvinnuleysi vaxandi og það eru svona svartar horfur í atvinnulífinu rúmlega þriðjungur fyrirtækja áformar uppsagnir þegar við séum núna í fréttum það eru 200 manns í hópu uppsögnum núna síðastliðina 30 daga þú veist það verður að mínum dómi gæti orðið harður vetur og ég spái því að þessi sem sagt EES tilflutningur muni halda áfram í raunin að ganga tilbaka eftir því vegna þess að atvinnuleysi meðal útlendinga miklu herra en meðal Íslendinga það 3% hjá Íslendingum en 8% hjá útlendingum það búið að stytta bóta tímabil atvinnuleysisbóta dómsmálaráðherra er að svona loka ýmsum svona frávikum frá innflytjendalöggjöf og atvinnuleyfa löggjöf sko Norðurlanda þannig að ég spáði að sú þróun haldi áfram en mér finnst alveg eðlilegt til dæmis eins og Danmörk hefur lengi gert að horfa á áhrif sko innflytjenda á samfélagi til dæmis eftir þjóðríki og sjá eru einhver minnstur hérna sem við þurfum að áhyggjur af til dæmis varandi glæpi eða tilhneigingu til að vera á örorkubótum og ég verð að segja persónulega mér finnst ég svona hef verið að lesa þessar frétti bæði hérna heima úti og það er ekki þú veist allir innflytjendur er ekki eins það er að segja nei, meina, það má kalla það rasismað ekki en það er náttúrulega ofnotaðasta orði í íslensku umræðu síðastliðin ár en það er bara þannig að innflytendur eru ekki allir af sama meini.
2: Þetta er ofsalega viðkvæm umræða, þú veist að tala einstaklingar.
1: En rasismi býr til í aðalsetningur. Ástæða fyrir því að það er ein könnun í Frakklandi að líkundir á því að innfættur frakki væri atvinnlaus með BA-próf voru eitthvað 2% en ef þú varst múslimi þá voru 27%. Og þannig dæmi um fólk sem að sækja sér sömu menntum. Þannig að jaðarsetningi sem er í samfélagunum er búin til að rasisma. Þannig að þú vilt ekki ráða menn frá miðustulundu, þú vilt ekki leigja þeim og eitthvað fleira þannig að þeir hafa eiginlega engan valkost nema að finna sér hérna svartavinnu eða eru miklu líklegri til þess að fara í eitthvað svona glæpamennsku eins og alltaf er með fólk sem er í jaðrinum. Það tengist engan veginn uppruna viðkoman. Ekki frekar heldur en að sko svartir brjóti meira af sér í Bandaríkjunum heldur en vegna þess að eru svartir í Bandaríkjunum og eru 80% af þeir sem eru í fangelsunum. Það er vegna þess að þetta er fólk sem hefur ekki aðgengi inn í samfélagið og við erum að búa til vandamálið með þessum rasisma og mér finnst að stjórnvöld eigi að adressa þetta til dæmis fréttirnar í Mokkanum og almenn umræðu og tala eins og þessu til í að venda það fólk sem verður fyrir þessu rasisma.
3: Sko, þetta er ekki töfralaust frekar nokkuð annað en allar rannsóknir sína og allar hérna öll reynsla frá Norðurlöndunum sýnir að bara ef við höldum fast í almenna leikskólakerfið okkar þar sem öll börn og sama svona bakgrunni í því hvernig þau koma inn í Íslands samfélag og Íslands skólakerfi
1: Þú ekki til stjættaskist menntakerfi með engavæðingar svo svíadræðu gert
3: Það sem við getum bara loksins tekið að skrifa lögfesta hann gera hann að lögbundnu verkefni sveitafélaga og við erum með skýrt plan um það hvernig við tökum á móti börnum sem tala ekki íslensku heima á sér kennum þeim íslensku, tryggjum það að hér verða ekki önnur eða þriðja kynslu fólks þeim ekki með íslensk mál á taktinum.
2: Við þurfum líka að tryggja þeim móðumálskennslu í sínu eigin móðumál.
3: Það skiptir ótrúlega miklu máli að þið kunni íslensku.
2: Já, en þau...
3: Mjög miklu máli. Ég veit þetta bara, þetta er stórum ræða, en númer eitt, þetta er ekki lausnin á öllum vanda, en ég bara, við þurfum að styðja og venda við börnin og fjölskyldunar, samfélagið og samfélagslega traustið okkar. Og þetta er eitt af stórum málunum. Það er það sem er...
0: Þá bara segið þögna á hópinn og við erum
1: að Þetta búið að vera svona sláttur á ykkur.
0: Mjög gaman.
1: Kannski er það áriðin að hafa viðskiptar á þetta.
4: Kannski, það er vonandi fleiri áhór alltaf. Já.
0: Sem sýnir hvað þetta er breytt innan á okkur. En við skulum segja þetta gott í að sinni, Þóra Kristín, Dagbjört og Björn Brynjólfur. Takk fyrir kominu. Hér á eftir koma til okkar Gylfi Magnússon, Stefán Ólafsson og Ágúst Brynjar Torfason.
1: Ásgeir Brynjar,
0: hvað sagði ég?
1: Ágúst.
0: Já, gat verið.

0: líka starfsmaður eflingar, það rétt að það komið fram. Hefðu, hugmyndið var svo að hvort við værum í einhver svona tímamótum í efnahagnum hérna heima. Það að maður gæti orðað þannig að við séum í verðbólgu sem að ekki að hérna vaxandi atvinnuleysi og stöðnun í svona það ekki neitt sérstakur hagvöxtur sjávanlegur. Þetta þykir vera eitur blanda eða ekki, kennt í allri hagfræði. En svo það líka hvort við getum aðeins skoðað áhrifin hérna erlendis frá sem við erum að horfa kannski á mikla olíukreppu. Margir segja það að sé langt þangað til að við sem búin að býta úr með áhrifunum af lokun siglingaleiða eftir að koma fram. Við erum í tollastríði og svo hefur hérna áherslan að krafa á ríkisskuldabréf rokið upp allstar í heiminum og það kann, allt kann þetta hafa áhrif á okkur. Við erum náttúrulega að borga hærri vexti heldur en flestir af okkar ríkisskuldum. Þannig að þetta var eiginlega hlaðborðið sem að mér datt í huga að bjóða okkur upp á. Gylfi, eru ströngkur innanlands?
1: Ég er að þessi nú kannski aðeins of dramatísk túlkun en það er alveg rétt að það er þetta sumt af þessu enn og heila bara eins og fastilíðir eins og vennilega sé að verðbólgan enn og meiri heldur en að það hefur verið stemt og það gengur eiginlega ekkert að vinna á henni og launþegar og verkalýðshreyfingin er pyrruði yfir áhrifunum á kaup og kjör og getur verið að gera samninga verið einhverju uppnámi fyrir vikið. Þetta er ekkert nýtt, þetta búið að vera svona frá því að ég man eftir mér og örugglega lengur. En auðvitað ekki gott, engað síður. Og síðan eru þessi tættir sem þú nefndir eins og að hagvöxtur hefur verið afskaplega dapur hérna undanfarin ár. Svona rétt haldið í við fólksfjölgun, ekki meira en það. Sem þetta gefur ekki kost á að bæta lífskjör sem neinu nemur. Því að við getum auðvitað ekki ráðstafa meiru heldur en við búum til af verðmætum og svo er þetta er það sem innanlands og svo eru auðvitað vondar fréttir.
0: Það líka ekki atvinnuleysi.
1: Já, það er
0: ekki oft sem að verkalýðshreyfingin reynir að fá kjarabætur þegar atvinnuleysi eru aukast á yfirleitt.
1: Nei, það var náttúrulega þannig allavega á 2000 öldinu og fyrstu ár þessarar aldar að atvinnuleysi var yfirleitt ekkert áhyggjefni. Það kom örf á tímabil þar sem að það skoist pínlítið upp. Aldrei svo að það væri aðal áherslu punktur hjá verkalýðshreyfingunni. Það var einfaldlega hægt að fá störf fyrir nánast alla sem að vellingi gátu valdið. Með hruninu þá þetta breyttist þetta. Og þó að það atvinnuleysi skot hafa nú hérna eftir hrun að þá atvinnuleysi aftur komið svona inn í þjóðfélagsumræðana sem raunverulegt áhyggjefni og það er þetta að greina það ýmsan hátt en það skiptist það ekki jafnt á milli landsmanna, það er svona einhverjum hópar, sérstaklega velsendu bergi brotni sem að finna meira fyrir því heldur en aðrir þannig að þetta er þá þungt í umræðinu hjá þeim hópum og það hefur auðvitað áhrif á þjóðfélagsumræðuna og án efa gera baráttuna eða samtöl atvinnurekenda og launþegahreyfingarinnar.
0: Áskipur Einar, ég var að búa til ógeðstrykk atvinnuleysi verðbólga og stöðnun og Gylfi bara tók að þess að þetta oftur ekki verið hvað er Íslendingur og annað að draka þetta?
2: Já, en sko ég held að við séum ekki í business as usual núna. Og það er sko það er þessi hægfara lærdómur sem er svolítið erfiður sko afleiðingarnar á hruninu ég segi stundum Íslendinga fóru flestir það vel út úr hruninu að lærdómurinn var þetta ekki mikill og svo hefur þetta slætað að reddast, veist, við fengum náttúrulega ógeðslega mikið pening úr þrotabúunum sem að veist, það var hægt að gera alls konar og svo fengum við þetta elg og svo ferðaþjónustu og þannig að það er búið að vera hagvöxtur síðan.
0: En hvað hefðu átt að læra? Svo ég lærðu mér. Sko,
2: já, önnur lönd þurfti að fara í gegnum allskins aðlæðan. Ég meina Bretar fóru í roslegt austerity sem niðurskurðarhyggju þar og eftir 2010 og þeir eru að kljást við mjög slæmar afleiðingar á því í gegnum framhaldar Brexit núna samdrátt eftir það þannig að þú veist og þið sjáum bara hvernig gengur með stöðu skipti á fjármálaráðherra

0: Það eru stöðu skipta og fórstisáttan líka og stjórnmálaflokkanir raun og verið rúst, sko. Og nú þetta smitast hérna Evrópuna, þannig að ég hef, við erum að hoppa á milli punktana, senst, ég hef mjög miklar áhyggjur af yfirvofandi heimskreppu, ég er ekki að segja verði, en við höfum ekki lifað svona ástand í efnahagsmálum heimsins síðan bara á heimstyrjaldarárunum, sko. Og þá skiptir máli hvernig maður undirbúin hér og hvernig maður búin undirbúin sig og við slætuðum í gegnum COVID-ið og hérna eldgosin og þetta sem kom með vextinum og það ekkert mál að stýra hvort sem það fyrirtæki í stofnun eða ríkið þegar það vöxtur að því þá þó þú farið fram yfir að þá vexturinn sem heldur í við og þú veist, ef þú ert alltaf að selja meira þá í raun og veru geta fyrirtæki haldið áfram að reka sig illa því að þú eru alltaf að vaxa og selja meira, svo þarf til allt í einu að þú fær raunveruleikan í andlitið og þegar núna við erum að fá á sama tíma að hagvöxturinn hættir þú veist, það búið að takast svo vel loksins eftir mjög mörg ár hjá Seðlabankanum ef maður vill taka þeirra þátt í þessu að kæla hagkerfið sko, og kirkja hagkerfið á sama tíma og vöxturinn og ferðaþjónustunni og byggingariðinanum stabiliserast og vegna heimsmála þar líka, kannski minni ferðari og síðan menn að fatta þú veist, hvernig EES-samningur virkar inn á vinnumarkaðin að, þú veist, það fer ekki allt vinnuafli jafn auðveldlega úr landi eins og það kom til landsins og þá er meira atvinnuleysi og þá er sagt að já, en þetta nú ekki að koma niður á Íslendingum og mentum það bara fara að koma þangað líka gervigreindin og þú veist þriðjungsfækkun í tölvunarfræði það eru svo mörg ytri breytingar atriði sem eru að þú veist bremsa þetta hjól, hægja á þessu hjóli láta verða möl í þessu tannhjóli og ég hef sko mjög mikla ráðugjur henni innanlega þá samblöndun þegar að þú veist það búið að taka allt og langan tíma fyrir Seðlabankann að draga úr verðbólgunni atvinnulífið við fóð bara í hækkanir og launahækkanir og verðhækkanir og síðan ætla núna ríkisstjórnin að gera það sem er alveg rétt í skólabókinni inn í kennslustofunni hjá Gylfa eða þeim kollegumann sem að stýra sig upp í skóla að þegar þú gerir það núna og við erum bara að sjá þetta í beinni útsendingu hækkar gjöld ríkisins til þess að ná því góða markmiði að það sé jafnvægi en það kýlir upp verðbólguna hún er komin upp í 6% næstu núna að þá sko þó þetta eigi að vinna saman í fræðunum að ríkisjóðurinn balansinu honum á móti peningastefnu Seðlabankans að núna finnst mér þau vera að snúast öfugt á móti hver öðru þannig að það bara verið að tala væntingar og nú erum við bara einhverju væntingastjórnun og einhverju PR-i og þú veist ég hlusta á viðtal við fjálmálaráðherrann á Vísi sem ég vitnaði líka í greinni vísmynding það sem að segja að verðbólgan er rosalega flókið fyrirbæri það búið að vera að segja úr deildum hamra ja, kennslun í verðbólgukenningum þessum hefðbundnu, klassísku sem er enda Stefán Ólafsson var að gaggrína í grein í heimildinni nýlega og hafa verið gaggrindar í greinum sem ég hef skrifað í vísmyndingu að verðbólga mjög einfalt fyrirbæri er alltaf og ævinlega eins og Milton Friedman sagði fyrir 50 og eitthvað árum bara peningalegt fyrirbæri og það þarf bara náni niður með hækkun og vaxta og þetta eru aðlanir sem eiga að vera að vinna saman að því að leysa úr efnahagsvandanum og þeir eru núna að tala í kross og óraukvist og breyta skoðan hvort það verðbólgan sé einföld eða flókin eða hvort hún fari niður við að setja ríkissjóðin í null eða ekki eða, já, þannig, þetta ekki gott ástand
1: Stefán, Ásgeir Brynjar segir að við stöndum veikt og þólum illa áföll sem eru fyrir samanlega við að utan
2: Já, ég nú ekki alveg hef svo sýn og áskil þannig að ég kannski gilva mig inn í þessu sko það hérna hagvöxtur og mann lítill, hann búin að vera lítill lengi þannig að það ekki alveg nýtt og ekki afgerandi að vesna, það dregið úr fólksfjölgun og hérna innflutningi verkafólks þetta kannski svolítið eins og nafni Gylfa hinn Gylfinn í hagfræðinni Gylfi Sóega sagði í grein nýlega að, að þetta svona heimatilbúin kreppa á kalkópsveginum sem við erum í og það bara þessi neikvæðu áhrif óvenju hás raunvaxtastig sem að hefur náttúrulega verið meir og minna frá 2022 að, að hérna það að kæfa hagvöxtin og, og hérna og en vinnur hins vegar ekki nógu vel á verðbólgunni það svona dilemman sem við erum í og, og þess vegna hefur svona kannski já ég hef haldið því sjónum með á lofti að það þurfa að beita meira öðrum verkfærum heldur en þessum vaxtahækunum og já bæði sko þetta náttúrulega mikið af því sem hefur verið verðbólgan á síðustu árum hefur komið út úr húsnæðismarkaðunum, það að gjörsamlega mistekist að, að, að ná einhverju jafnvægistýringu á honum og svo hækkun á leigu sem að nú alveg taumlaus búin að vera og, og hérna langt umfram annað verðlag, alveg svo verð á íbúðum hefur líka verið langt umfram annað verðlag og síðustu, síðustu árum, síðustu tíu árum og hérna og þetta hefur flest af þessum síðustu árum þegar verðbólgan var hvað mest háan húsnæðisliðurinn stærstur og, og innflutningsverðlagið kemur með olíuverðshækkunum eftir, eftir innrásinni í Úkraínu og áburðaverðið fór líka upp og, og þar með landbúnaðar vörurnar og, og, og svo aftur innrás eða árásirnar á Íran að, að það vera að koma þessi högg svona utanfrá sem að hafa svo sem aukið vandan verðbólgan var í fyrra komið niður í 4% en svo núna farin að nálga 6 það náttúrulega mikið fyrir þessi áhrif utanfrá og fyrir klaufalega hagstjórn ríkisins líka að vera að fleita þessum hækkunum inn í gjöldin sem fara beint í vísitöluna svona bara kjánaskapur finnst mér
1: sko. Og ef við frekar vilja hækka beina skatta
2: Já, já, já, ég myndi gera það miklu frekar, til dæmis mætti setja að taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt sem að, hérna, sko, það eru mjög háar fjármagnstekjur sem þjappast í efri stiga tekjustigans, efri þrep tekjustigans og, og hérna, að að það sé einhvers konar skattafríðindi fyrir eignamikið fólk sem að þýðir í reynd að það verða skattleggja tekjur eftir ólíkum uppruna þeirra atvinnutekjur og lífeyristekjur eru skattlagðar eftir tekjuskattkerfinu en fjármagnstekjur það sem að menn láta eignirnar vinna fyrir sig að, að hérna þær eru með þennan 22% skatt og hérna og ég held að það sé bara orðin verulega sterkur rök fyrir því að það sé sett að minnsta kosti ígildi útsvars ofan á þetta og akkur ekki hátekju þrep á þessa, þessa sem eru að græða á hverju ári 100 til 1000 milljóna
1: En svo til dæmis í Danmörku og kom hérna fram á hann að þeir eru með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt
2: ég held að það sé já, já, það bara heilmikið lógik í því bara út frá því prinsipi að það eigi að skattleggja tekjur á svipaðan máta eftir því óháð því hver upprunni tegnana er
1: Gylfi, varðandi verðbólguna sem að okkur er svolítið sagt að sé með bara megin verkefni sem verðbólga, ríkisjóðnir tala svolítið þannig vill hallalaus fjárlög til þess að vinna verðbólgunni þegar maður skoðar hækkunina núna síðast að þá náttúrulega eiginlega eina sem hækkar það að ríki hættir að niðurgreiða bensín og dísil þrátt fyrir að maður sé með það inni þá sko svona árshækkunin á síðustu þremmum mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega helmingurinn að því liggur við að sé að þeir draga tilbaka niðurgreiðsluna og þá veltum við fyrir sér byrju, endilega svona mikil verðbólga hvað þessi undirliggjandi verðbólga sem allir að tala
3: Jú, jú, það hægt að, að, að horfa á einhverja flokka kostnaðaliða og, og sjá kannski aðeins skýrari mynd heldur en bara með því að horfa á heildartöluna og það var enda minnst áðan á að undanfarin ára hafi hækkun á fasteignaverði verið stór liður í hækkun á, á vísitölu neysluverðs en núna heldur fasteigna verði ekki í við vísitöluna þannig að þær eru nú veru ef eitthvað að draga úr mældri verðbólgu þannig að jú það getur vel verið að þetta sé einhverja vísbendingar að verðbólgan sé kannski síður áhyggjuefni og þess vegna sé síður ástæða til þess að stíga fast á bremsuna hvort heldur í vaxtamálum eða ríkisfjármálum
1: En Seðlabankinn að stíga fast á bremsuna Ríkisstjórnin að stíga fast á bremsuna
3: já.
1: En samt eru svona þú ert næstu í að því að það sé kannski eitthvað annað sem við ættum að gjáast á
3: Jú, sko það náttúrulega hefur verið bent á til dæmis að sko vaxtahækkanir Seðlabankans að hafa engin áhrif á sko skipaða siglingar Hormúsund eða annað sem kannski að valda einhverjum hluta verðbólgunni en ég held nú samt að ef að sko því ég lýsti yfir núna að Seðlabankin hefði bara engar áhyggjur af verðbólgunni þetta væri bara leyst mál þá myndi nú engin taka það trúanlegt og líklega myndi það heldur ekki ganga eftir en þetta nú svona bara gamal kunnugt og eins og nefnaðan maður hefur séð þessa bók áður og svona vona því að hún endi með svipið mættu áður
1: En telur ekki ástæð til þess að örfa atvinnulífið með vaxandi atvinnuleysi stöðnun á húsnæðismarkaði Við getum, ef það frýsa þá getur lent í sko stórkoslu vandræðum eftir 2-3 ár
3: Já sko, fasteignamarkaðinu við byrjum bara á honum hefur auðvitað verið auðvitað á hauggefni mjög lengi nei svo áður það líka saga sem við höfum lesið sko áður Stefán mann alltaf vel eftir Sigtúnshópnum og því öllu sem var fyrir hvað 40 árum þannig að það ekkert nýtt vandamál að sérstaklega ungt fólk í vandræðum með að koma sér upp fyrsta húsnæði og það alveg jafn góð rök fyrir því eins og áður að reyna að hjálpa þeim hópi og auðvitað reyna að gera það þannig að það örfi ekki efnaðslífið þegar að síst þörf á og kannski einhver tök á því núna bara svo ég hugsa upp át að því að það stefnir náttúrulega í einhvern pyrring og delur á vinnumarkaði í haust kannski einhvern útspil sem að kemur til móts við áhyggjur margra af húsnæðismálum væri skynsalegt sem svona framlag ríkisins til þess að sætta deilur á vinnumarkaði
1: og þá kannski fyrst og fremst ef maður horfa á verðbókun að eitthvað sem stendur í vegi fyrir mikil hækkun á húsaleigu
3: Já, það náttúrulega bæði sko húsnæðismarkaðin alltaf tvískiptur þar annars vegar kaup og hins vegar leiga og leigumarkaðin mjög frumstæður og erfiður og sagt best að segja ekki boðlegur og það hefur gengið mjög illa að ná fram einhverjum endurbótum á því og
1: Það höfum við fordæmi út allan heim í okkar heimsluta það eru alls konar triks og aðferðir notað til þess að búa til skikkanlegri leigumarkað og við ættum að geta tekið það upp
3: Já, það alveg rétt en okkar húsnæðistefna hefur töluvert bara miðast við séreign og það hefur svona freka lítið verið gert fyrir leigjendur eða þá sem að ættu kannski erindi í félagslegt húsnæði það var þetta sorglegt þegar að verkamannabústaðakerfið var lagt niður á sínum tíma einhver svona útspil gætu verið skynsalega núna bæði til að leysa bara vandan á húsnæðismarkaðin einnig sem svona einhvers konar friðarspil inn í ófrið á vinnumarkaði
2: Svona þetta sko þá höfum við hjá Eblingu lagt fram útfærðartillögur aukna reglun á leigumarkaði og við höfum kallað þetta leigubremsu, þetta náttúrulega bara tillögur hamlanir á leiguverði sem að við sækjum bara fyrirmyndina að í nágrannalöndunum og ríkisstjórnin nú svo sem búin að gefa það út að hún muni taka einungis hluta af þessu inn í þennan pakka núna sem það að banna mánaðarlegar verðtekingar á leigu
1: sem rétt að koma fram að tíðkast hvergi heiminum nema hér
2: einmitt, já. En hérna það þarf miklu meira til það þarf einhvern viðmið fyrir árlegar hækkanir því að það verkefni í raun og veru það að fyrir mjög stóran hluta síðustu 15 árum þá þá hefur leiguverðið hækka miklu meira en annað verðlag þannig að, það þarf meira viðnám heldur en þarna í boði og menn segja svona eins og hjá viðskiptaráðinu og í hægri pólitíkinu að það þurfi bara að byggja meira og byggja meira en það eru hérna massi af nýjum íbúðum sem seljast ekki og ennstæri massi af eldri íbúðum sem seljast ekki og hérna
1: það verið sem merki það að hérna, leigu íbúðu gangi ekki út almenna leigufélagi var að auglýsa held ég 53 íbúður sem eru bara komnar á eru verðlaðar þannig að það bara finnast ekki leigjendur sem hafa efna að leiga þetta.
2: Já, svo hefur líka fækkað innflytjendunum inn á vinnumarkaðinn þannig að það hefur aðeins sko við sjáum þetta til dæmis hjá óhagnaðdrifnu félagunum að það er aðeins að stytta spiðlistarnir hjá þeim sko eða fækka á þeim en þeir eru stóri samt sko, þetta er í bölvöðum ólestri sko það aðeins að, eins og Gylfi nefndi verðin eru að hætta hækka núna eða hækka minna en verðbólgan allavega en hérna leigan reyndar hangir í verðbólgunni en íbúðaverðið er að hækka minna en verðbólgan þessa mánuðina
1: en hætti íbúðaverðið ekki raunvægulega að lækka vegna þess að það hækkaði svo gríðarlega þarna á kringu COVID-tíman og þeirra voru hérna fór ekki vextirnir niður í 0.5% eða
2: Já, þetta var fullt af rökum fyrir því að það þetta gerast en það nú venjulega þannig að það sem gerist þegar að kólnar mikið og þrengir að á markaðinum að þá bara þá verða hækkanir það rólegri það dregur úr hækkununum frekar en að það komi alvöru lækkanir það komi lækkanir eftir hrunið En það var nú þvílík katastrófa að það þarf hann sem mikið til að verði langtíma lækkun en við erum með íbúðaverði að lækka raunverði núna aðeins þetta er búið að lítið í ljósi þess að það var búið að hækka áður þannig að hérna þannig að það þarf að taka miklu fastar á öllu
1: Þú gefur ekki mikið fyrir það að leigusalarnir segja að fasteignaverð hefur hækkað svo mikið og það hefur ekki komið fram í leigunni þannig að leigan mun hækka töluvert á næstu misserum
2: Já, þeir líta það þannig að þeir hafi dregist aftur úr hækkun íbúðaverðsins sko, og hérna, en ég hef horft á hagnaðartölurnar hjá leigjendafélagunum, leigusölunum sko, og þær eru jafnvel hærri heldur en sem hlutfalla veltu heldur en hagnaði bankana, þannig að það ekkit sem að þeir þurfa að hafa yfir að kvarta en þeir kunna að berja lóminn
0: og bara bæti inn, sko, það hefur nú samt ýmislegt verið gerst á húsnæðismarkanum en það hefur verið of lítið og of seint, Blær og Bjarg og sem þessi óhagnaðdrifnu félög hafa þó komist inn á markaðin sem að, einmitt, áður nefndi viðskiptaráð og fleiri aðilar sáu bara raukt yfir að þarna væri komin einhvers konar sko, bjögun á markaðin og óeðlugu stuðningur meðan að sko við sjáum bara líka síðan af sko,
2: þetta er bara alltof lítið
0: já, ég var að segja það, alltof lítið hefur þú að gera tíu sinnum Blær og Bjarg ef maður hefur ætlað að byggja upp eðlan leigumarkaðin og síðan er hitt sko, að við, það tvöfaldaðist nú bara það sögð mantran sjálfseignarstefnuna að því að hún líka það eina skynsamlega ef þú getur og kerfið þann uppbyggt og það sést í tölum frá BHM og fleirum þú þarft bara stuðning hérna foreldra og kemst inn á karuseluna og þá ertu með en ef þú getur það ekki þá ertu bara að borga jafnvel hærri leigu heldur en afborganir á húsi væru sem þú getur ekki keypt en síðan sjáum við líka núna sko að verði lækkar ekki af því að líklega svo mikill hagnaður til inn í kerfinu af þessum verktökum og þessum aðlum sem að byggja að þeir eru bara að bíða út bara borga sig að bíða með tóma steinsteypu og þetta minnir svolítið á bara þegar ég kom fyrst til sko, Shanghai og Hong Kong sem þetta bara að steinsteypu klumpar eru eins og bankahólf sko, og þú þarft ekki, sko, meðan að í eðlilegum fasteignarekstri eins og sem ég stóði í Skandinavi, hefur komið meir en 5% óútlegt, sko, þá bara voðin vís og þá þarf að fara að byrja að breyta og lækka og sem, grípa til aðgerða, en hérna sjáum við bara íbúðir ekki seljast í ár og ég vil ekki endilega leigja út mjög lengi og þetta er út að hér er svo óeðlilegur ef maður vill kalla það kapitalismi eða markaðskerfi gangi, það bara það virka ekki þessi lögmál sem eru kennd inn í kennslustofunum að þegar að framboð eykst og eftirspurnin minnkar þá á verði að lækka en hér gerist það ekki.
1: Þannig að ég ætla að reyna enninu sinni. Af því að þú talar eins og predikar í biblíunni, það sem ég hefur alltaf verið. Hvað ættum við að horfa á? Hvað svona hættulegast í þessari stöðu sem innanlands?
3: Já, sko svo ég endur tekið nú ekki aftur sko, við höfum séð þetta allt saman áður og vitum að þetta enda nú kannski ekkert með einhverjum ósköpum þú endi með einhverjum pyrringi og smá atvinnuleysi og verkföllum og sem eru þetta allt saman hundlegalegt ég sé engar sko óskaplega hættu, það er ekkert í kortunum eins og sko fjármála hrunið eða atvinnuleysi sem við sáum þar
1: verðfall á fasteignum sem að getur skaðað þá sem að koma inn á markaðinn á síðustu 5 árum kannski mikið
3: Já, það er alveg öruggt að það mun einhvern tíma að koma því við getum vel verið að þetta ferli sem er byrja núna að halda áfram og verð þar sé að raunverð leiðrétt fyrir almennu verðlagi halda áfram að lækka og það getur vel verið að þá verði einhverjir spekulantar gjaldþrota og það eru þetta ansi dýrt að eiga fasteignir sem að lækki verði voru fjármagnar að háum vöxtum það er ekki gott business model sem maður sletti en jafnvel þó þeir fara á hausinn þá gerir svo sem ekkit annað heldur en að þau þróttabúru gerðu upp og fasteignirnar sitja eftir þannig að það er ekkit óskaplegt svona samfélagslegt áfall
0: En sko, punkturinn sá að af því það, hér hefur verið svona kerfi við líði það sem trúað og treyst á að markaðurinn leysi þetta og svo kemur í ljós að markaðurinn annars vera að byggja ránt, þú veist einhverju verktaka sjá annan verktaka hafa grætt svo mikið á luxusýbúðum þá faraðir allir í að byggja luxusýbúð og svo allt í hennu heyrðu, ekki markaður til að selja þær og þær eru allt og stórar og þá bara fá þeir lengingu í láninu frá bankanum eða einmitt, setja, ég fari í kennitöluflakk það fyrir í þrot og annar aðli kemur inn og kaupir af þeim og klárar íbúðinar Þetta eins og öll hótel voru byggð á Íslandi á síðustu öld og setur gjaldþrot á steinsteypuna og fær síðan aðra kennitölu sem innréttar það og svo rekur það á þriðju kennitölunni og þetta náttúrulega ekki neini, ég ekki að lýsi yfir hér hættu á einhverju bankarhunni en þú veist, bankarnir eru búin að lána og mikið í þetta og ég vil lífeyrissjóðir við sjáum þetta bara á krönunum ef maður vill nota Alibert dæmi og það sem ég að benda á aftur sem er straumhvörfin sem eru þetta reddast og slætast þegar út með stöðan vöxt jafnvel lengan hafust á mann en stöðan hafust og stöðt innflæða fólki og þetta hef ég kallað efnahagsstjórnun fólksflutninga Veist, Ísland hefur bara haldið uppi hagvexti sem fróðu hagvöxtur
1: Það erum að reka okkur upp í rjáfur á þeirri stefnu
0: og núna er einmitt vendipunkturinn þar sem að þegar það hættir ekki það heldur ekki áfram, það hættir að þá fara allar tölur niður á við og þá reynir á þetta er alda fjórðungu sem ég kláraði svona MBA stjórnunum þú veist, það ekkert mál þegar allt uppleið það getur hvað að kjáni sem nánast reki hvað sem þá en það reynir á hversu góður í stjórnun eða hversu góður grunnurinn í rekstri stofnananna, rekstri samfélagsins ríkisjóðs eða félagana fyrirtækjana eða heimilana þegar að herðir að og núna að herða að úr nokkrum áttum og sko bara þegar HMS fór að telja leigusamningan þá var allt í einu helmingi meira af leigjendum í Íslandi en við heldum af því að við höfum alltaf talað eins og við höfum alltaf gert það en svo að fara að hringja innflytendur og þá allt í einu var ekki 7% leigjendur á Íslandi heldur 18% og svo breyttum við í vísitölumælingunni og fórum að taka leiguverðin en ekki verðhækkanir á húsnæðinu og þá er núna öfug virkni á því þegar húsnæðisverði að fara að lækka þá kemur það ekki inn í vísitölulækkunina eins og áður og síðan bara fer fólk að flytja úr landi vegna þess að samdrátturinn í efnahagslífinu verður svo mikill og atvinnuleysi eykst og það verður ekki bara hjá innflytjendum það smitast yfir á aðra hópa og þá, hvað, ég meina maður getur sagt í einhverju módel já og þá hægt að breyta eitthvað af þessum íbúðum og Airbnb íbúðum og hótel íbúðum bara í elliheimili og hérna þjónustíku er aldraðara en sko það er ekki hægt að reka samfélag og svona
1: bóðursveiflu hvað við að horfa á það sem getur verið að hætta
3: Jú, sko, ég hef nú reyndar meira áhyggjur af sko, heimsmálunum
1: og, sem að geti skollið á
3: já,
1: okkur
3: Já, það geti smitast inn í okkur sko, það er fyrir utan alltaf það sem að allir vita stríð í Úkraínu og Persaflóa og hálfbílaður bandaríkjaforseti með tolla og eitthvað fleira sko. Það er ýmislegt fleira sem er að gerast það er eitthvað mjög skrýtað að gerast á ríkisskuldabréfamarkaði það bárust furðulega frétti frá Japan og svo eitthvað inngrip bandaríkjana í gengi jensins með því að selja evrur fyrir jen sem var eiginlega svo surrealísk aðgera að það skildi enginn eiginlega hvað var að gerast en það er eitthvað einhver hættumerki á þessum ríkisskuldabarkaði og ekki bara Japan, það er líka vondar frétti frá bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum
1: En við erum með mjög háa ávöxtunarkröfu ef maður að bera okkur saman í 10 ára skuldabréfum ykkur fyrir það voru við hérna með 7, eitthvað
3: Þeir eru herri hér sko heldur en vestirnir heldur en
1: Svo hækka bandaríkinu komin yfir 4% og leiðin bara í 5% Mun þá okkar ávöxtunarkrafa hækka eða eru við bara, er þetta fyrst og fremst hérna þeir sem ekki hafa þurft að þola háa vexti eða mun þetta bara fara upp alla súluna eða hvað var kallað
3: Já, þetta getur haft einhver áhrif á vexti hérna en það kannski frekar þannig að sko vandræði í nágrannalöndunum valdi einhverjum samdrætti þar sem hefur vond áhrif á okkar útflutningsatvinnu við bæði ferðaþjónustuna og annað og það eru þetta vonda fréttir ofan á svona frekar dapurt ástand þannig að það yrði þá ekki til þess að aukamönnum bjartsýni á að hér verði einhver ör viðsnúningur til eins betra í efnahagsmálum og svo eru þetta líka þessi stjórnmála órói sem að maður er ómöld að spá fyrir hvernig spilast úr við getum fengið mjög harða hægri menn bæði í Frakklandi og Þýskalandi með alls konar hugmyndir í þjóðfélagsmálum, efnahagsmálum og alþjóðamálum og það eiginlega bara ómögulegt að sjá fyrir hvernig úr því spilast en óneitanlega er það áhyggjuefni það verður reyndar að viðkennast að svipaður flokkur náði völdum á Ítalíu og það hefur nú ekki verið neitt skelfulegt sem hefur komið út úr því en þá þannig að kannski verður þetta allt í lagi þó að eftir ég náðu völdum í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi en óneitanlega þá hlakka maður ekki til þess að sjá hvernig spilast úr því
1: Sú stefna getur náttúrulega smitað þingað og litað íslensk stjórnmál þótt að sé kannski ekki sömu forsetu fyrir því, við erum ekki kannski í eftir mikill efnaðslægð og austur Þýskaland eða norður héruðin í Englandi eða riðbeltin í Frakklandi þar sem að þessi flokka sækja mest fylgi
3: Nei, við erum nú blessunlega ekki alveg á sama stað en það sem gerist í þessum löndum, jafnvel þó að það sé ekki endurtekið hérna að það hefur áhrif á bara okkar efnahagsástand vegna að þetta er okkar helstu viðskiptalönd og það sem gerist í þeim hefur bara áhrif á okkar viðskiptakjör, útflutning og innflutning og náttúrulega alþjóðasamstarf og fleira
2: Samt er nú sko varðandi þróunin á alþjóðavettvangi að ég var að lesa grein í gær eftir Núriel Rubini sem nú þekktur spámaður í efnahagsmálum
1: Spáðurhuninu
2: Já, mitt, fjármálakreppinni
3: Doktor
2: hann hérna hann er að segja að það sem komi óvart í þessari stöðu núna er hvað sem ekki þraut segja í heimshagkerfinu og hann bendir á að það verið að spá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD eru líka þeir eru ekki spá neinu hruni í hagvexti á næsta ári þeir eru að spá frekar já, verðbólgan sé líka hún þrálát og aðeins meira það heldur en menn áttu von á en að öðru leiti er bara þokkalegur hagvöxtur og heimsvísu þetta það er mjög misskipt og allt það sko það er ennþá 5% hagvöxtur í Kína og 7% í Indlandi
3: og sko stríðsreksturinn alltaf drífur áfram hagvöxtur
2: já, hann gerir það líka svolítið sko þannig að svona sem efnahags samdráttur eða hrun það ekkit svoleiðis endil í kortunum en það alveg rétt sem Gylfi segir að það eru alls konar ógnir sem að fylgja bæði þessum stríðsrekstri og pólitískri íslenskri þróun og almennri heimsku
1: sem hefur hann sem ekki Rúbini verið að benda á ofvöxt ríkisskulda sem svona það sem að gæti leitt til kreppu.
2: Jú, og Kenneth Rogoff var líka, hann er líka hann er nú haft áhyggjur að því eða verið að boða það að vextir munu hækka hann er búin að, hann fór að tala það fljótlega eftir fjármálakreppuna, sko en það er náttúrulega gerast núna eins og þetta sem Gylfi var að benda á með ríkisskuldabréfin og hérna að það getur auðvitað orðið eitthvað áfall á fjármálamörkuðum skuldir bandaríkjana sem aukast sífellt sko, þær eru ákveðin ógnum
0: og þarna kemur og, inn í kokteilinn sko, að þú veist, Trump er náttúrulega rekur ríkisjóðin í bandaríkjum og 6% halla sko og Frakland er að rjúka hann upp líka út af sínu miklu hallarekstri út af stjórnarkreppunni þar hjá Macron en sem þýðir samt ekki að null halli sé lausnin á öllu heldur það er þannig að heimild í Maastricht að vera með 3% halla þú veist, jafnvægið er einhverstaðar 1-2 kannski í plus eða mínus en maður allavega trúir á hérna Keynes eins og ég en honum verðist það að vera útrýmt hér á landi núna, það er bara 0 og samdráttur og en utan úr heiminum kemur í viðbót við þessa skuldabréfakrísu sem að minni mig á bara evrukrísuna 2010 þegar að spreddin svo kallega á milli landana innan evrusvæðisins er farin að rjúka rosalega út á suður og sko jafnvel Þýskaland sem hefur verið örugjaðarinn það eru bara að lendi mjög mikið lefnaðskreppu með sín bílaðinað og uppþótt AFD þannig að það er að koma þarna svona allskins innri atriði viðbót við þetta búblandi ofan á það kemur síðan gervigrendabólan og ofur fjárfestingin í gagnaverunum og gervigrendar uppbyggingunni sem er sko emma skoða PH hlutföllin eða semst í þessum fyrirtækjum samanburði við bara 2000 tæknibóluna sem ég mann nú eftir síðan því ég var í MBA-námi eða fyrir fjármálarhrunið 2008 að tölurna þar eru miklu meira blikkandi og verri núna og sko munum í, ef maður mann þess að sögu á þessar öld, sko að ríkisfjármálakrísan kom eftir undirmálslánakrísuna sem var upphafið að fjármálakreppnum 2008 og það var svo lítið teknibólan 2001 að það bara eiginlega hvarf og hérna þegar maður flóið inn í turnana en núna erum við með þetta á sama tíma þú veist, þegar að gervigrendabólan er mögulega að fara að hérna leka úr eða að krassa einhverjum hérna verðmætustu hlutabréfum félögum á skráðum í heiminum og ríkisjóðinni reknir svona í svona hérna tilraunastarfsemi og sko munum það, þó að sé sagt eitthvað svona hægri vinsti, það eru republikanar sem reka ríkisjóðinni halla svo koma demokratanir eða meira vinstistjóðinni sem taka til og reyna ná því jafnvægi, sko, þannig að því að, af hverju, að því að skuldir eins og alltaf eignir einhvers annars þannig að fjármálaöflin eru bara ánað með hallarekstur og ríkisjóði því þá fá þau bréf til að fjárfesti núna það sem þetta skrýtna var að gerast með bandaríski fjármálaráðurinn að dömpa hana inn á jenamarka en var viðbrað við það að kínverjarnir voru að selja bandarísku ríkisskuldabréf að því að Kína ánáttúrulega megni af bandarísku ríkisskuldabréfunum og þeir eru orðnir miklu stærri aðili í heimshagkerfinu heldur en nokkuð tíman hefur verið og eru í raun að vera að hafa miklu meiri áhrif held ég undir niður í bak við tjöldin og inn á þessum markuðum að því þeir eru kannski núna eini stöðuleika aðilin í kerfinu þegar að allir hinir aðilandir eru meir og minna órólega aðilar.
1: Gervigrenda bólan, ef hún springur, hvaða afleiðingar mun það hafa fyrir okkur? Það eru engin gervigrendar fyrirtæki inn í okkar kaupöll. En það er hún bara, nú erum búin að missa töluvert að verðmæti sínu bara undanfæri 3-4 ár kaupöllin, það er ég þessi ekki að mæla með okkur manna að kaupa íslensk hlutabréf. Það verður ekki þannig. Í dot.com bólunni þá held ég var ekki þá sprakk hérna íslensk erðagreining sem að var eiginlega flaut með í svona þessum ótrúlu væntingum nýja tekni.
0: Ekki glemma OAS.
1: Hvað árið hefur þetta hér ef þótt að hérna Wall Street tappi 40% af verðgildi sínu?
3: Jú, það hefur þetta orðið hér, sko, kannski byrjum á samt á innlendamarkaðanum af því að þú sagðir að það var ekki að mæla með kaupum, sko, af því að bréfin var að fara lækkandi en það auðvitað þannig að það best að kaupa þegar að náa færlækandi en það nú kannski ekki aðalatriði þessar umræðu það eins og að líka rétt að þó að við séum ekki með nein sambærileg fyrirtæki í íslensku kaupöllinu eins og þau sem eru að fara með himinskautum í verðlækningu í Bandaríkjunum að þá eiga íslenskir aðila tölvert undir þessu sérstaklega auðvitað vegna fjárfestinga lífeyrissjóðana erlendar eignir lífeyrissjóðana er að stórum hluta bandarískar og þessar bandarísku eignir eru að svona einhverjum hluta náttúrulega ekki meir hluti en stór hluti eru þessi fyrirtæki sem að hafa hækkað hvað mest
1: og lífið svona elta hækkunum því að önnubréf hafa raunlega ekki hækkað sko
3: já, það eru kannski sjö fyrirtæki í Bandaríkjunum sem hafa haldið upp í hækkun hlutabréfaverðs í Bandaríkjunum undanfarin ár og að því að lífeyrissjóðirnir eins og aðrir fjárfestar nú ekkert að gagnrýna þá, þeir bara gera það sem aðrir eru að gera kaupa markaðinn svona nokkurn veginn eins og hann að þá eignast þeir sífellt meira í þessum fyrirtækjum sem þýður þá auðvitað líka ef að eitt eða fleira þeim fara illa þá munu þeir taka eitthvað högg á sig en jafnvel sko þó að það einhver mikil verðlækkun einhverja 10% á þessum fyrirtækjum að þá væri það nú ekki sko að högga þeirri starra gráðu að það myndi setja allt í á annan enda hérna það er þið alltaf bara hundfúlt og kannski einhverjum tilfellum þyrst að færa neður réttindi eða eitthvað svoleiðis en það ekkert mjög dramatískt það ekkert í líkingu við það sem að gerðist eftir 2008
1: En erum við ekki að sjá áriðin að gervigreindinni með uppsögnum úr hérna svo kvöldum hugbúnaða gera sem áttu að vera fjórðarstoðin maður er að les einu sinni tvisari viku einhverju uppsagnir þar það vill ekki koma í tölvunarfræði háskólum
3: Jú, það reyndar náttúrulega ekkert sér íslensku og það sama þróun nánast allstaðar að það ákveðin störf sem að gervigreindin virðist geta tekið yfir mjög einfaldlega og það náttúrulega bara þýðir að störf, þeim störfum fer fækandi og mörg þeir eru til dæmis forritarar eru ekkert mjög eftirsóttir en það getur vel verið að tökum bara tölvunarfræðing að þeir getur nú gert ýmislegt annað en að forrita þannig að þeir lendu á löppunum og geti nýtt sína þekkingu því að þeir kunnu þetta margt annað heldur en bara Python eða C eða hvað nú sem þeir forrita í þeir geta kannski unnið við það að innleiða gervigreinda lausnir og er ágætlega tæknilega færir í það þannig ég á nú svona vona því að þetta jafni sig einhvern veginn með því að fólk færi sig úr störfum sem að hverfa vegna sem gervigreindin tekur því yfir og fari yfir í önnur og ég held að það sé nú miklu sko stærri samfélagslega og efnagslega breyting sem framundan vegna þess heldur en vegna hugsanlega einhverja kollsteypa á hlutabréfamörkuðum
0: En það hefur náttúrulega síðan áhrif bæði á ferðaþjónustuna og jafnvel útflutning á fiski eða eitthvað sem svona lúksusvara kannski fyrir, ef að Bandaríkin lendi einhverju alvarlegri kreppu að samdrætti en þetta eru bara annarar gráðu og eða fjármálagráðu afleiðingar en þetta bara er svo vont þegar þetta kemur á sama tíma og við erum hérna, þú veist, með næstu 6% verðbólgu með, þú veist, ástunarkröfu á ríkisskuldabréfinni eða sem sagt vegna þessa stýrivextin eru náttúrulega grunnvextinni fyrir hið opinbera líka og svo að íslensk ríkisskuldabréf erlendis standi kannski ágætlega í smá tíma út af því að hinir eru að lenda í vanda þá þarf maður að horfa á það hlutfærslega, ég meina við erum með 1% halla eða 0% halla og hinir eru að fá þessar kröfur á sig í 5-6%
1: Krónan að styrkjast, á hverju?
3: Já, þegar stórt spurt, sko, þá verður fátt svör, en...
1: Er það vaxtamuna viðskipti? Eru við að koma hingað að fá hærri vexti?
3: Já, sko, vaxtamunurinn hefur áhrif og gengið, þannig að það geti verið einhver skýring, sko, en það þarf ekki endilega að vera þannig að útlendingar séu að kaupa íslensk skuldabréf til þess að reyna að þarna græða einhverjum mun á vöxtum og þeim og vöxtum í jönum eða svissnesku frönkum einhverjum svoleiðis hægleika verið að Íslendingar séu minna að fara út þegar að þeir geta fengið fín kjör geta keypt íslensk ríkisskuldabréf með verðtryggðum 3-4% vöxtum að þá einfaldlega streymi minna fjölandi
1: Þá fyrst og fremst lífeyrissjóðirnir
3: Já, þeir eru náttúrulega langstæsti aðilinn á, á þessu markaði en aðrir skipta líka máli og það eru einhverjar svona skýringar sko, viðskiptajöfnurinn er kannski ekki þannig að hann skýri hækkun gengis krónunar
2: Það bara frekar hagstæður svona og horfurnar framöndan eða ekki?
3: Já, það hefur það reyndar, þær tölur eru nú svona stundum daldið skrýtnar og erum þetta að túlka sko, þess að við fáum til dæmis af og til og að slæma tölur sko vöruskiptajöfnuð og svo þegar maður fyrir að kíkja í hvað gerðist þá er það tölvubúnaði sem að keftur í einhver gagnaver og það telst vöruinflutningur Íslendinga en eru þetta fjármagnaði einhverjum erlendum aðalum ég eigu einhver erlendur aðala og síðan flytja þeir út þjónustu þessara gagnavera og þá kemur það í gegnum þjónustu útflutningin en svona ef maður reynir að horfa í gegnum þetta allt saman að þá eru nú tölurnar viðskipti við útlönd svona nála því að vera í jafnvægi sem að ætti nú ekkert að kalla hann inn að kollsteypur með gengi krónunar það annað mál að raungengið mjög hátt þessar myndir það hefur nánast ekki verið hærra áður nema í kannski 2-3 ár á þessar öld og það
1: það eins og svona óútlátin verðbólga ef ekki ráð fyrir það að jarna sig þá mun það hérna, fylgja því gas
3: já, ef maður heldur að raungengi muni falla sko, þá auðvitað kemur verðbólga eftir það eða ef nafngengi fellur þá eldir krónan og verðlag hér innanlands það og þannig lagast raungengið en sko þetta háa raungengi eiginlega samt að einhverju leiti sko heilbrigðisvottor vegna þess að ef við getum haft svona hátt raungengi og samt nokkurn veginn jafnvægi viðskiptum útlönd að þá okkar samgengjum staðað útlönd þá greinlega ekki verri en svo að einhvern veginn þóla atvinnum veginn er þetta
1: Herðu, má ég aðeins hérna það mikið talað efnahagsmál í Þýskalandi og þeir eru bara ekki vanir því að hafa verið í svona mikill lægð lengi þannig að náttúrulega bitnaði á þeim orkukreppan í Evrópu og ég meina hún mun halda áfram með hérna með Hormúsundi og truflunum á siglingaleiðum þar En svo líka talað ég held að sé kallað hérna annað kínverska höggið sem er þá að fyrra höggið það að það flutt versmiður fluttar til Kína og líka efna hérna þjóðirinn hafa verið mjög góðir í svona efnaiðnaði það hefur mikið flust út úr landi og það hérna dregur úr atvinnu og fleira í Þýskalandi en núna eru við komnir í þá stöðu að áður selduðu, hérna, ég held að helmingurinn að hagnaði Benz og BMW að við verið sala til Kína að nú eru kínverjarnir að framleiða bíla þannig að dregur úr kaupum kínverja á þýskum bílum og svo mætaði líka samkeppni við kínverska bíla í Þýskalandi það sem ekki alveg komið ennþá að þeir, hérna, keyra frekar á sínum bílum og þetta náttúrulega vélinn í Evrópu sem komin í svona eitthvað svona högt
2: og svo tóllar á bílana
1: í bandaríkjónum. Þannig að getur þetta ekki haft svona sérstök áhrif á okkur ef að Evrópa fer að hökta að það sé alvarlega fyrir okkur heldur en ef að sko gerfi greindar bólan springi í bandaríkjónum
3: sko jú þetta einhver leiti að því að við skiptum svo mikið við Evrópu þannig að vont ástand þar hefur áhrif hérna en sko einstöð annars brauð þannig að það gengur vel í Kína þá auðvitað líka tæki færi fyrir okkur þar og sama með Indland sem nú orðið enn fjölmennar en Kína og eru svona með margt mjög áhugaverðar og kannski ekkit slæmar hagvaxtar horfur þeir hafa verið lengi að ná tökum á sínum málum en kannski eru þeir að ná því núna þannig að okkar áherslur utanríkismálum geta fæst til og auðvitað ástandi í Bandaríkjunum með þannig að eiginlega bara öryggisástæðum þá borgar sig að reyna einhvern veginn að aftengja sig bandaríska hagkerfinu í ríkara mæli heldur við höfum gert en þá þurfum við að færa okkur eitthvað annað og eitthvað annað í þessu tilfelli nú aðalega Asía sem auðvitað gríðarlega stór og mikið efnahagsveldi og heldur eiginlega hagvægst á heimsvísu uppi eða einhverju, já, bara verulegu leiti það er svona, ég mest að gerast þar það er þetta að tala lengi það sem gerast í Þýskalandi en kannski er aðal hausverkurinn sá að þjóðverjar voru svona síðasta iðnveldið í Evrópu með mikinn framleiðsliðnað og bílaðinaðurinn var nú svona tákmynd þess og nú eru kynverjar að ná tökum á svona þeim enda innframleysluna sem að þjóðverjar voru bestir í
1: iðnaði sem að þjóðverjar sáttu svolítið innir að kynverjarnir eru bara orðin jafn góður að betri í þessu
3: Já og sko í bílaðinaðurinn þá náttúrulega blasir við að þýska stálið og þýsku bílvélarnar bensín og dísilvélarnar voru fremstar í heimi en núna vöxturinn allir í rafmagnsbílum og þar eru þjóðverjar bara eitthvað á eftir kynverjum og reyndar allir orðnar á eftir kynverjum þannig að það ekkert skrítið að þessi samdráttur hjá þessum stóru fyrirtækjum Benz og Volkswagen og reyndar líka Stellantis í Frakklandi það er engin augljós lausn á þessu menn hlaupa upp í þarna skyndi og fara að reyna að sitta á einhverja venda að tolla en þeir bjarga ekkert þessari stöðu það er í raun og veru voða lítil ástæð þess að ætla að Evrópa geti voru forusturíki í bílaframleiðslu þegar að fyrir að líða völdina svona með að við hvernig er gefið og hversu vel gengur í Kína.
1: Það var eitthvað sem var í þessum umræðu og benti á að nýjustu batteríin í kínversku bílum þú veit 4.5 mínútu að hlaða þau og sem er bara eitthvað sem, sem engin skilur sem er að keyra rafmagnsbíla
0: og það er sko var risastór batteríverksmiðja sem var verið að byggja í Norður Svíþjóð sem fór á hausinn bara núna í fyrra
1: að þú stæðst ekki samgerði
0: já og það var tækni sem var of miklar væntingar til þannig að þú veist en þarna eru kínverjarnir búin að gera batterí sem eru miklu betri varðandi þetta að hérna þannig að sko við erum bara að sjá og það er það sem ég meina með strumkurfin þú veist, og þennan langa tímalag þú veist, einhvers konar lærdómur af hruninu, lærdómur af EES-samningnum þú veist, við höfum aldrei áður verið að vinna inn á evrópska efnahagssvæðinu þar sem er flæði fólks frá landinu en ekki til þess veist. Og ef maður er bara að horfa á hagtölur og tölur alltaf miða við og kann ekki starfraði alveg nógu vel með að hafa alltaf sé vöxt og þá haldi maður að hann sé alltaf áfram þegar það breytist það eru strömkvörf eða vatnaskil eða svona, vendipunktur
1: og þá breytist þetta er svo skútusiglíka það er annað að vera að sigla með góðum býr eða engan
0: en það er fínt að sigla í mótvindi glemdu því ekki en maður kann að beita seglum og það er það sem ég er að meina með áhyggjurnar af þegar það kemur bæði veðrabreyting óvæntar öldur önnur skipin á svæði það er talan ekki olíuborpalla og svo kannski rússnesku kafbátur sem slær út siglingakerfið að þá er hérna ekkert gaman að vera skipstjóri á þjóðarskútunni og þetta er svolítið þannig finnst mér af þessum mismunandi táknum hvert og eitt þeirra er alveg hægt að díla við og það er, ég er ekki að segja eins og spá þessu en ég er að lýsa fyrir ykkur hérna með þessum tveimur góðu vinnum mínum og prófessorum Sigur Hönd að maður verður samt að vera meðvitaður það og ef að menn er að keyra eftir bara siglingatækjum það sem þeir læruðu einhvern tímann upp í sjómannaskóla að svona og hafa aldrei æft þegar að þrennt breytist í einu að ég meina nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum, Kevin Warsh sem að náttúrulega klúðraði sínum fyrsta blaðamannafundi eins og Lagarde gerði sínum fyrsta og markaðinni fóru að hann er alveg að tala opið þú veist munin á core inflation og headline inflation og hvaða hluta verðbólgunar þeir eru að miða við í sínu vaxtaákvörðunum og það er bara heilmikil umræða í fjölmiðlum og alþjóðlegum efnahagsmiðlum það hvað, hér er bara vísitölumælingin frá Hagstofunni og við keyrum hér upp vöxtina að því það er eina leiðin verðbólgan er mjög einföld og svo allt í hennu liður einhver vika og bara fjármálaráðherra að segja að verðbólgan er rosalega flókin að því ekkit búið að vera að virka og það er svona þegar menn er að sigla og eru bara komnir einhvert allt annað eða ætlaði að sigla
1: bara ekki lókina þegar Gylfi sagði talaði óróleika á vinnumarkaði það er verið að semja í þríliða viðræðum ég veit ekki hvað SA leggur til en einstök fyrirtæki leggja til þess að frista verð og annað slíkt ríkisstjórnin mun lækka hérna krónutölugjöldin eins og hérna sveitafélögin hafa samþykkt líklega hérna Efling og starfsgreinasambandið er ánægt með slíka vendingu vilja fá einhverra réttarbætur svona en ekki
2: alls ekki launahækkanir
1: alls ekki launahækkanir sem þú sést það Vaffer vill launahækkanir en til í að sem að þetta hljómar svona í umræðinni til í að setja sig við það ef að verða sko verðbólgumælingar hérna settar inn í snemma vors og aftur í haust þannig að ef að allir hérna hækka bara leið og búið að skrifa undir að þá að við verkefnir sem ekki einhverja möguleika en fagfélögin, iðnaðarmennir þeir eru að óska eftir hérna leiði á morgun á sínu félagsmönnum til að segja upp samningum þannig að það getur orðið svona takmarkaður í órói á vinnumarkaði, hefur þú trúið því?
2: Já, það getur svo sem alveg gerst sko við höfum verið sko svolítið á því okkar megin í reyningunni að það sé ekki góð samningstaða núna og hérna það ekki mjög mikið eftir af samningnum hvort þegar hann rennur út í lok janúar 2028 þannig þetta eitt ár og fjóri mánuðir
1: og það rétt að benda á 3,5% hækkunum áramótin sem að mútið að fara ef að þið segið upp samningum
2: já, og það annað í þeirri hækkun sem skiptir miklu máli fyrir verkafólk og það það að þeir sem eru á strípuðum töxtum þeir fá 4,9% hækkunum áramótin og það ríflega helmingur á eblingafélögum þar þannig að það þetta horfir svolítið öðruvísi við okkar fólki þannig heldur en til dæmis hjá verslunarmönnum þar sem að flestir eru að fá 3,5% hækkun og það svona ákveðin dilemma því að hérna kjarasamningshækkunin sem að innifalinn í samningum frá 2024 hún er þessi almenna hækkunin 3,5% og hérna það var undir verðbólgustíginu þegar sami var og það búið að vera undir verðbólgustíginu nema helst í fyrra, jæja 3,5, verðbólgan var í 4% cirka í fyrra þannig að það fullt af fólki sem hefur ekki alveg fengið kaupmáttaraukningu þarna en þeir sem eru kannski verstsettir hafa fengið meiri kaupmáttaraukningu en aðrir og við höfum bara litið þannig á að það sé það má alveg stýtta þennan samning sko, sem svolítið það sem að þau eru að tala hjá verslunarmönnum og iðnaðarmönnum að setja inn nýtt forsendu ákvæði sem að gera þá kleift að segja honum upp í lok næsta sumars og hérna þannig að það má alveg gera það ef að þetta verða tóm svik þetta eru lofor sem er verið að gefa núna um þessa 2,5% hækkun þau voru öll gefin 2024 og hérna og atvinnurekendur sjálfir hafi ekki einu sinni haft fyrir því að messa yfir sínum félagsmönnum í fyrirtækjunum að halda sér við eitthvað svona
1: þeir hafa bara gæla sitt eftir endinga gott eins og svikin lofars
2: ég held að það væri gæti alveg verið til bóta að hafa þannig fyrirvara inn í þessu en hérna við metum líka mikils að fá við viljum fá eitthvað inn í leigubremsuna það held ég sé nú bara gott fyrir ríkisjóðnina líka þó þau gerðu ekki annað en það sem að Danir gerðu 2022 þeir settu tímabundna leigubremsu á settu þak á leifilegar hækkanir á leiguverði, einhver 4% á ári, 2 ár og þeim tíma fór verðbólgan úr 8% og niður í 3-4 fleira hefur ánægð að koma til en þetta gæti bara verið mjög verðmætt aðgerð og þetta gæti líka stuðlað því að þessa leigubætur að þær skili sér í raunverulegum kjarabótum fyrir leigjendur Já, þú hefur alvöru leigubremsu þannig að það sé ekki alveg frýtt spil fyrir leigusalana að þegar þeir heyra að því að leigubætur hækka að þá hlaupi þeir til og taki prósentuna og hækki leiguna til jafns. Það hefur reyndar ekki alveg gerst, þetta dálítið ykt eins og hjá leigjendasamtökunum þegar þau eru að segja það að hækkun á leigubótum fari öll bara beint í hlutfall af leigubóta af meðaltekjum í lágtekjuhópunum hefur hækkað þrátt fyrir allt eftir þá hækkun sem við fengum á leigubótunum inn í tengslum við kjarasamningarna 2024. Þannig að hérna, þetta bara mjög verðmætt eða hægt að hemja leigumarkaðin bæði fyrir verðbólgun og fyrir kjör leigjenda sem eru 28% af fólki á húsnæðismarkaðanum í leigu núna og hérna var vaksandi
1: að En þú er ekki trúið að samningum eru sagt upp?
2: Ég hef síður trú á því. Ég held að það væri ekki það skynsalegasta sem menn getur gert.
1: Þú varst að meina kannski flugvirkja og...
3: Já, það náttúrulega eru ákveðna stéttir sem að eru í kannski herskári svona almennt en líka eru af einhverjum ástæðum pirraðri heldur en stærri stéttir. Þannig að það geti vel verið eitthvað yrði að verkföllum út af því en ég eins og að vona að þetta sé rétt hjá Stefáni að það verði ekki einhver almenn uppsögn á kjarasamningum og einhverjar þungar viðræður í kjölfæri með jafnvel verkföllum og öðrum vandræðagangi. Það leysir engan vanda.

0: frá ríkinu vantarlega fyrir utan þetta sem hafa þegar tilkynnt um lækkun eða minni hækkunin ella á einhverjum gjöldum þá verði eitthvað útspil varandi húsnæðis og leigumarkaðin þó ekki verðum vegna þess að sá markaður eru hlutlega mjög erfiður
1: Já, ég ætla bara að botna þetta aðeins sko, þá ef maður les í umræðan og þessi fjármálar og þeir búin að koma ítreka í viðtöl sko, og þá leiðir ég það sem formaður efnaðarsnefndar sagði í sprengisandinum áður hvort þetta hefur verið taktík að hækka þeim 5,3% í fjármálarunum og ætla síðan að spila út í næstu viku 2,5 eða 3,5 en sko, en máli þetta er svo vont að vera að gera svona núna eftir þessi samningar áttu að vinna að því að ná niður verðbólgunni frá 2024 og það við erum bara búin að tapa tveimur árum í eitthvað rugl og skipta hennar skipstjóra og stýrimann og síðan sko hún komin upp í 5,9% verðbólgan þú veist þannig að trúverðuleikin svo veikur þarna og síðan að tala allir núna það sem Gylfi Sóka skrifaði grein í vísbendingu fyrra að allt væri svo verðtryggt og það væri vandinn, nú loksins var að viðkynna það, en þá á að gera eitthvað í þessu útspili en þú veist, það og seint í fjármálur og þannig segist vera að hækka öll gjöldin til þess að verðtryggja þau hann bara að verðtryggja með verðbólku síðasta árs og ef
2: þetta
1: sko og þá vona ég að það sé ekki algjörlega búið að útrýma Keynes og gleymunum af því að það að ætla að keyra ríkissjóð á nulli í sko efnahagskrísu þegar það uppsagnir á fólki bæði frá sveitarfélögum hinu opinbera og útflutningsgreinum og tæknigreinum og ferðaþjónustu og byggingariðnaði þú veist, búin að stytta mér eins og þessi ég búin að undirbúa sig, stytta atvinnuleysisbótum tímabili til að ná ríkissjóðunum í ekki ómikil útgjöld þú veist, þá er ég virkilega orðin áhyggjufullur og minnum að svo sér maður því svona minni atriðum við að skera niður bókasafnssjóð, þú veist, sem einhvers örlítil viðbótar greiðsla til rithöfunda landsins og sem að búa til lesa og gera niður hjá borginni menningarstyrki þannig að jazz klubbunum sem ég fer á er að fara að hætta eftir næsta fösta þú veist við erum sko einmitt núna ættu að vera styrkja samfélagið og þola að taka smá hérna keynsískan halla í gegnum erfileikana en við hefðum náttúrulega þurft að vera búin að vera að gera allt hitt til að laga frá 2024 eða fyrr
2: Keynes tekur ekki marka honum lengur ég sá haft eftir honum hérna á Facebook að var okkur að dreifa því að kapitalismi væri hérna, svo hugmynd að anstekilegasta fólki drifið áfram að anstekilegustu kvötunum myndi vinna saman að því að bæta haga almennings
0: Já,
2: skemmtilegur.
0: Já, Keynes var merkur kall á sínum tíma og ég held nú að hans áhrif að gæti ennþá að einhverju leiti sko
1: ekki með núllinu
0: já sko ég er ekki að tala ég er ekki að tala kannski akkurat þjálög ársins, næsta árs heldur í víðara samingi það var til dæmis margt af því sem var gert í þarna COVID var eiginlega keynsísk sko einspýting þess að halda aðgerun uppi þannig að það nú alls ekkert eins og
1: það þurfti lífsókn fólk þurfti að vera orðið hrætt lífið sitt
2: þurfa hérna,
1: að kalla hann fram
2: þegar þú lendir í vandrað á kallar að guðs herðu, Sigurjón, eftir ykkur nærum stöðu efnarsmála á Íslandi
3: já, ég búin að vera svona grín þetta, mér við sérna sko Gylfi er svona bjassinastur áskipu inn er alveg bara kolsartur og ég er raunsað
2: Ég hef aðeins aukið umfjöldun efnahagsmál svona undanfærið og ætla að halda því áfram á morgun og þá kemur Gylfi Sóka sem að hann ætlar að koma og ræða mig gott að sé ykkur svona straumhvörf í efnahagsmálum
1: Þetta eru spennandi tímar en það er kínversk bölbæn sko þannig að við skulum ekki
2: Gylfi segir það þegar ég beðið hann að koma nafniðinn Hann enn ekki að koma nefn að sé eitthvað að vera, þannig að ég regna með hann alltaf að draga þar álítunum að við séum að fara í gegnum eitthvað svona, ég segi ekki endilega að maður alltaf velja orðið sko, en straumhvörfi eru það að við kannski viðfásefnin verði að einhver leitu önnur heldur en hafa verið hingað til, ég regna með því. Herði en ég þakka eitthvað kjallað fyrir að koma hingað, Gylfi og Áskip Brynjar og Stefán, kjallað þakir. Við ætlum að skjóta

0: Já, Smári, þetta var forvitnilegt samtal sem þið áttu hérna.
1: Já, það var svona, gengur ekki alveg út frá svona sömu Nei. Fórsetum, náðu svo ólíkt í stöðuna.
0: Já, þrír menn með eðla, sko, þrjá stalla, sko.
1: Já, en ég ætla að haldi svo áfram, ég, hérna, mér finnst eins og að, að hérna, það þurfum við einhvern veginn að endur nýja umræðinu um efnagsmál, að hún sé að sömuleiti þetta eins og með nullið og svona, þetta svona merki að, að það sé verið að svara einhver ástandi sem að kannski liðið, það svona grunurinn.
0: En hérna hjá okkur sko þá líka í fyrirhlutunum var þetta talsveg svona ríkisfjármál sem já, voru aðal umræðefni.
1: Skattar sem ekki
0: já,
1: oft.
0: Já, já, já,
1: hann að... Mér langar alltaf að tala skatta en, fæða ekki að því að nennir ekki að tala það við mig. Þannig að
0: Þóra Kristín...
1: Þóra Kristín kveikti í skattaumræðinni hérna hann.
0: Já, já, já. Og Björn Brynjólfur, hann svona hann var, ekki, var einn á bóti.
1: Já, hann náttúrulega frangatastjóri viðskiptar oss.
0: Já, já, já.
1: Sem vill ekki...
0: Nei.
1: Hefur trú á því að það sé best að peningarnir séu áfram hjá hinum ríku því að þeir fari betur með þá heldur en hérna ríkið.
0: Já, já.
1: Að því að ríkið eigið því að búa til hjúkrunaheimili eða spítala. En,
0: en hérna, hjá mér á fimmtudaginn henni reynslubóttunum, þá kom Sigurur Ágúst Sigurðsson sem formaður félags eldri borgara Reykjavík. Hann var að tala sko, ég segi, ég búin að tala við formann sjúkralegifélagsins og læknarfélagsins og þessi breyting á öllum þessi hjúknaheimilum, það er búin von að við eigum fólk til að vinna þarna, svona mennta fólk, til dæmis öldrunarlækna og þá segir hann að já, þá bara breytið bara nafninu. Það er sko 6-7 hæða, ég man í hvort það skiptir ekki máli, hjúknaheimili, nýtt og einn hjúknarfræðingur á vakt. Hann bara í lyftinni, hann alltaf að fara á milli hæða
1: og hvað heitir þetta?
0: Þá hættar að kalla þetta hjúkrunarrými og þá er þetta bara biðrými og þá eru bara minni kröfur þjónustu við höfum orðið vitna þessu bara í okkar persónulega lífi að ekki nákvæmlega þessu hvernig þetta getur verið og þegar eru starfsmenn sem ekki tala íslensku og gamla fólki talar ekki ensku og annað, við þekki þetta en þá bara, sko, staðan fyrir að vera með, sko, að við getum ekki manna þetta þessa miklu þörf, koma því getum ekki manna þessa miklu þörf þá kvöldum þetta bara byrðir í mig og þá máli leist
1: Það var aðrar stjættir benta og svipað að þeirra verða að vera að tala hérna í Reykjavík, ættu hérna, börna geta farið á dagheimili einsás þá bentu alltaf sko, félag leikskólakennara á það að það bara er ekki til mannskapur í því að, að hérna, fylla upp í þessa viðbót sem verið að tala, tala það bara því miður þannig að þetta víðar sem að er svona það sem svona hugmyndur að bara leysa þetta með einu höggi að forsetunar eru kannski bara ekki til staðar
0: kannski sko eru til leikskólakennara í samfélaginu sem eru ekki að vinna við á leikskólum
1: Þetta nú verið mælt í sambandi við hjúkrunarfræðingana það gríðarlega margir hjúkrunarfræðingar sem ekki að vinna í helbrigðiskerfinu
0: Já, alveg hellingur og af hverju það, það er vegna þess að eitt er að það er alltaf erfiðar að manna vaktakerfi
1: Já
0: Fólk bara vill ekkit vinna á nóttinni, kvöldinni eða eitthvað bara, þetta erfiðleikar og það eitt Og þá snýst þetta kannski líka laun, ég veit að ekki, en bara breytingin að hugsunarhætti samfélagsins er á móti þessu.
1: Þú þarf að borga meira ef þú aldrei að fá svona stóran hóp til þess að vinna á þrískiptavöktum.
0: Já.
1: Líklega það hann ekki svo.
0: Já, já.
1: En svo er maður til dæmis eins og í kjaradeilu hjúkurnarfræðingar, það var alltaf stillt upp sko meðalaunum þeirra eða hæðstu launum. En aldrei bent á að þetta stórleiti vakta álag og annars slíkt sem að hérna, grunnlaunin eru kannski bara ekkit mikið herri en prentari eða eitthvað.
0: Já, já.
1: En síðan er þetta stjættir sem að vinna í vaktavinnu.
0: Já, svo er þarna er heldur við bara út í loka launaskrið.
1: Já, já.
0: Þetta er opinberið starfsmenn, það er stóru hundar, sko. Mm. Og þá bara út í loka að fara eitthvað launaskrið að ef eitthvað einn er mjög segir hugunarfræðingur ber af í framkomum og gerir svona og skilir alltaf vel að sér eitthvað leis En það hitt sko reiknað.
1: Getur fengið stöðuhækkun og orðið deildar hjúkrunarfræðingur og hætta að hitta sjúklingana með sama mæli.
0: Já.
1: Það skrifstofumanniski.
0: Kannski það, já.
1: Þá fara hún hærri laun.
0: Já, eitthvað svo liðis.
1: En þeir kannski vinna síður vaktavinnuna. En já. Þetta svona mest í þessu.
0: Já. Það sem að... Þetta búið að vera hérna ansi fróðlegu þáttur.
1: Já. Menur að við náðu utanum svona átökin í samfélaginu fyrir hlutin?
0: Já. Við voru það, það var hérna náttúrulega framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, hann svona var svolítið sér á báti hérna og varðist tímlega.
1: Og svo voru við að reyna að greina efnahagsástandið sem að ég held að þurfi.
0: Já.
1: Og ég held að halda því áfram eins og ég sagði hérna, Gylfi Sóka kemur hérna á morgun.
0: Já.
1: Og maður náttúrulega bara að fræðast, við vinnum við það að spyrja það sem við vitum ekki.
0: Já. Helst ef við kunnum að spyrja, þú varst hittin í þessu hérna áðan.
1: Herðu, en pólitíkið það ekki þar hætti enni, það var kjördæmavika í vikunni.
0: Já, búið vera hundlegilegt ástand.
1: Já, varstu varðið þingmenn í suðvestu kjördæmi?
0: Nei.
1: Þínum heimaslóðum?
0: En hérna, við áttalaðum það sko, svona Reykjavík og suðvestu kjördæmi að hvað þingmennin að gera sko, í þessi kjördæmavíku en Dagbjört hún sagði þess að það í fellaskóla og verið það að funda og eflust eitthvað fleira þannig að þetta nú kannski ekki alveg svo þið séu bara, liggið bara heima
1: Nei. Það var Konnun Gallup kom í vikunni og þá fer samfíkingin aftur við 30% sem að ég held að hafi komið flestum óvart.
0: Já.
1: Og sjálfstæðflokkurinn gafa eftir og líka miðflokkurinn eða ekki.
0: Já.
1: Ef við miðflokkurinn minna. En þeir eru af því að flokku fólksins fellur á þingi.
0: Já.
1: Að þá myndi þessi niðurstaða því að stjórnin myndi fá 30 þingmenn. Mm. En ef, hún, ef flokku fólksins rétt slefar inn, þá ættu við að fá 32 þingmenn.
0: Já.
1: Þannig að, og það var líka spurt afstöðuna til ríkisstjórnarinnar, og mér finna að það verið 49% bara traustilinnar sem bara óvinni gott að hún að verða 2 ára á bráðum.
0: Já.
1: Hún að slá eitthvað met eftir hrun að halda. Já.
0: Og einmitt í svona ástandi svo er, sko.
1: Já, það náttúrulega ríkisstjórn Katrínar naut stuðnings í gegnum COVID.
0: Já.
1: Sem náttúrulega mjög sérstætt tímabil.
0: Já,
1: þannig að ég held að ríkistjórnin með að við þessa mælingu, þá getur ríkistjórnin vel við unnað. Óli Björn Kárason var í vildi að vera innu bara skýrt og skorin oft saman sjálfstæðismið og framsókn.
0: Já. Bara settu stefnin og vera saman í næstu ríkistjórn.
1: Já. Og það er rétt hjá honum að það alltaf verða erfiðar og erfiðar að finna eitthvað með unnað þessu flokkum.
0: Já.
1: Því að hérna sjálfstæðflokkurinn virðist staðseta sig frekar hérna miðflokksmegin í sjálfusir við að reyna aftra því að fylgi renni þangað frekar heldur en að þessi aftra því að fylgi renni til viðristnar eða sem svona annars konar hægri flokkur heldur en miðflokkurinn og svo finnst mér eins og áherslur framsnáflokksins eftir að Lilja tók við síðu eiginlega líkari þessu flokkum. Maður myndi kannski hugsa eða áætla í sjálfum sér að leiðin fyrir framsunaflokkin til þess að vaksa væri að jafnvel að spila á vinstri þáttin í sér því að þar inni eru fólk sem að skilgreinsi sem svona samvinnu hugsjónar fólk og er svona
0: einmitt þannig hugsandi
1: mér finnst Lilja ekki leggja neina slíkar áherslu mér finnst hún bara að tala beint ofan í það sem að Guðrún Hafsteins og Sigmundur Davíð
0: er
1: að tala
0: hún sko gefinni samt það að hún er sprenglarur hagfræðingur hún kannski bara er á sama, hún er ekkert að gera sig sko, sammála þeim, kannski er hún
1: það
0: bara
1: maður verður það ekki endilega það máttum að læra hagfræði maður verður ekki endilega ykkur hægrið
0: mál ríkisfjármálin
1: Já, ég held að segja þannig að þú lærir hagfræði þá takir upp sko hérna stefnu sjálfstæðarflokks og miðflokks
0: Nei, það sem hún les út úr
1: Hún er bara að sömu skoðanur og það er ekkert og það verið og það maður sér það kannski á því að þingflokknum er kannski Halla Hrund sem er ólíklegust til þess að vera lík sjálfstæðisflokki og miðflokki og hún er eiginlega, hún er ekki meira nefnd og hún er svona svolítið auka hjálp
0: svo sett af svolítið
1: já, hún er svolítið hún verður bara að finna sér sjálf svona sína fjöl einhvern veginn.
0: Já, já, já, sem svolítið merkilegt sko, að hérna þetta ekki nema fimm þingmenn
1: já, já, en það svona kannski stærri flokkar hafa oft haft hérna þingmenn sem að svona spila sinn leik sjálfstæðsflokkurinn var alltaf með svona menni svo Sverri Hermannsson og
0: Matthías Bjarnason
1: og
0: Egil Jónsson ekki glemma
1: það og svo berið sig eins og alþýðubandalagið að Hjörlegu Guttonsson var oft bara á síni leið í sjálfstæðsflokknum Pétur Blöndal þannig að það ekkert að því að ég flokkar eiga að vera svona breiðir og það ekkert gaman að flokku þar sem allir ganga eitthvað inn í beinni röð
0: Nei.
1: Það eiginlega helst núna að sé hérna samfylkingin sem að maður verður í aldrei var við neitt svona ólíkar áherslur.
0: Nei.
1: Það enginn inn í samfylkingunum sem alltaf dæmis, maður gæti alveg séð fyrir sér að samfylkingin eins og hún var þætti óþægilegt hvernig dómsmálaráðherra að beitti sér í innflytjendamálum. En maður er ekkert múkk út úr samfylkinguna og nokkuð sem að sögðu þessu úr samfylkingunni á sínum tíma, sem voru ekki í þingflokknum, en voru til dæmis bæjarfulltrúar í Garðabæ og fleira sem að sögðu svo úr samfylkingunni út af því að samfylkingin beitti sér ekki gegn þessari innflytjendastefnu sem við verðum að setja. Og svo náttúrulega viðreisna líka, ég held að hérna þrátt fyrir áfall að hérna tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni en þá finnst mér sá flokkur vera svolítið sameldin og Þorgerður Katrín óskoraður fóringi þar.
0: Já, já. Já, já, hún með sko líka svolítið áberandi ráðherra með sér eins og bæði
1: Hanna Katrín, já.
0: Svo byggur sérið
1: og svo er hann alveg með fjármálaráðið.
0: Já, svo, já.
1: Þau eru náttúrulega með utanríkismál sem að hafa kannski aldrei verið mikilvægari í eldurinn í dag.
0: Já, já.
1: Þau eru með fjármálaráðið og svo eru þau með allt latunum vegina.
0: Já, sem er aldeilis.
1: Já, þetta er svag, en ég já. Þegar það var verið að mynda ríkistjórn þá sagði ég að viðreist fekk alla bestu bitana, sko.
0: Já, já. Samfélkingi fekk forsætisráðuneytið og svo fengu þau bara fjögur næstu.
1: Já.
0: Það var svo liðis.
1: Flokkur fólksins er í vandræðum. Næ, ekki alveg þessum málum.
0: Nei.
1: Þannig að Það náttúrulega ákvörðu flokksins hverju á að vera ráðherra.
0: Já, já.
1: Og eðlið
0: þetta guðum. Það er aðalega því að veikur á sinn tíma.
1: Já, það er kannski líka ástæðan fyrir því að var skipt, sko. Mátu það að hann væri bara ekki með fulla starfsorku.
0: Já, já.
1: Og hann sagði það ná, í janúar að það var ástæðan fyrir hann gaf frá sér ráðherra embættið.
0: Já.
1: Hann væri ekki alveg með fulla starfsorku.
0: Já, já. Í erfiðu ráðuneyti.
1: En mér finnst hérna svona liggur alltaf við að sé finnst þetta ofmikið úr þessu gert.
0: Já.
1: Það er eins og stjórnarandstaðan lítið svo á að leiðin til þess að skaða ríkisstjórnina sé höggva í flokkvólsins. Þannig finnst það að vera alltaf allt sem að gerist í kringu þau eitthvað verður ykkur miklum háaða.
0: Já, já, stendur svona versta víi.
1: Já.
0: Inga spilar alveg sterka vörð fyrir flokki sinn
1: já.
0: Og misti sig kannski aðeins á þinginu, en hvað er það ekki alltaf í lagi?
1: Skítapotinn.
0: Já, það er ekki bara alltaf í lagi. Skítið þetta eðli, sagði eins og neitt fórsvöldisráðara.
1: Ég held að Inga hafi svona kannski meira svigrúm en flestir hvað hún segir og hvernig hún talar.
0: Já.
1: Ég held að hún hefur bara unnið sig fyrir því að, gera það.
0: Og hún stórmeistari.
1: Já, herrðu, það þingið kemur saman og en það sem að verður kannski mun koma fram kannski bara strax á morgun eða hinn. Hvað er ekki stóttum mun gera til þess að tryggja það að kjara sem ykkur verður ekki sagt upp.
0: Já, já.
1: Og það verður kannski svona stæðsta málið fyrir ríkistóttuna núna að það verður ekki gott ef við missa að kjara sem ykkur verður sagt upp. Því að það sem er verið að byggja ríkistóttunum að gera er eiginlega sára lítið, sko. Þannig að halda aftur að þessum gjaldskorhækkunum sem kostar held ég 2,5 miljard og að setja inn einhverja réttarbætur fyrir leigjendur sem að búa við ömulagstöðu. Þannig að ég held að ég trú ekki öðru en að þetta muni ganga hjá þeim að búa til einhver svona samkomulag.
0: Já, er ekki hefur ekki hérna Kristur og reyns bara ágætla forsvöldisráður ef ég það treystin í til að leiða þetta til lykta
1: ég veit ekki, það eru helmingur á þjóðinni sem að treystir ekki þjóðinni
0: Já.
1: 30% landsmanna sem að myndu kjósa samvíkinguna
0: sem er ótrúlega stærst staða
1: Herðu, við erum slá í botnin í þetta eftir þetta fjöru og þáttur hjá okkur minni á að það sem heldur samstöðu gangandi sá hluti áhörðunda og áhörðunda sem hafa gæst áskörðundur þeir gefa okkur app til þess að allt út í samstöðunni og því fleiri sem að bætast við því meira app höfum við og þá getum við kannski þróa samstöðun áfram sem að er enn sem komið er tilnunaverkefni, það ekki eins og við sem komið fyrir vind, þetta reksturinu bretta brekka enda lust, eins og sagt en ef að þú vilt slást í þennan hóp sem að heldur út í samstöðunni, þá getur farið inn á samstöðu.is þar nappið sem ástandur áskrift þú getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem áur ekkur samstöðuna við ætlum að láta þetta gott heita að sinni það verður áhugavert efni sem að verður hér endurflutt ég ætla að verður þetta frumsýndur britt þáttur hérna eftir og margt gott efni sem framundan en við komum síðan aftur hérna annað kvöld klukkan 8 að þá verðum við með rauðaborðið og líflega samfélagsumræðu þá en njóti þess sem eftir af helginni takk fyrir mig
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngu okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Og komið sér og blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessu mánudagskvöldi, 5. október. Ég heiti Björn Þorláksson, hjá mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen. Jæja, það svolítið annar taktur í veðrinu í dag heldur en verið hefur verið laus við þessar rigningar en það kólnað. Og á mínu heimilu var rætt jólin í gærkvöld.
1: Hvað segir?
0: Já, það ekkert annað.
1: Það ekkert annað. Já. Ég hefði farið að vera svolítið dimmt á kvöldin þá, og maður er farin að draga fram kertin
2: Já. Ég kemist ekki upp með það að dóttir mér myndi segja þú veist það ekki komin desember
0: Nei
2: Það er alltaf verið mjög hörð á þessu Jólin tilheyri bara jólunum
0: Hún kaupir ekki jólapiparkökurnar sem eru búin að vera til sölu í bónus í tvær vikur Hún dóttir þín Þetta alveg ótrúlegt sko að sjá hérna jólapiparkökur í september í bónus
1: Það skrítið, sko, þegar ég byggði bandaríkjana þá var sko Thanksgiving og hérna fyrst Halloween og svo Thanksgiving og þar...
2: Svartu föstu dagur.
1: Já, það var alltaf eitthvað að fara að gerast, sko, en það var miklu fleira heldur en við erum vön hérna.
0: Já.
2: Er þetta ekki allt komið hingað? Ég held að Íslendingar, er þetta ekki bara farið að halda Thanksgiving?
0: Jú,
2: þeir eru með Halloween og þeir eru með svartu föstu dag og allt og þeir eru með valið til svona daginn. Ekki það sem var til þegar ég var ungur.
0: Nei, og erum við ekki að dömpa okkur einn hefðum fyrir upptöku þessara hefða?
2: Það svona öskudagurinn ber svipmót af sömu þessu, sem okkar.
0: Já,
2: við hefum okkar öskudaginn og bolludaginn. Sem að það fyrsta, hérna, skátar, kaldir skátar í stuttbuxum á labbyrgningunni. Það svona ekki að nota. En hann kannski ég gefið eftir sömu þar að fyrsti.
0: Já, allir það ekki.
2: Það sind, sko, hann svo bjart sín, hann mér að miða vetur.
0: Svo maður alltaf að hissa á, sko, viðburða höldurum, það svo leiðilegir í sér dag, 17. júni, dagskráin, sem þetta var fyrsti, það er engin, sko, alvöru andi, það er engin ný list, það er ekki, sko, lagt upp úr hinu, ritaða, sagða, orði eða tónlist eða einhverju svona stórkostlegu sko Þetta allt eitthvað bara endalaust kandifloss og Páll Óskar
1: Já, ég hefði spáð hvort að sé út af veðrin og aftur út af því að ég bjó hann
2: Nei, við erum með menningarnótt og við erum með geibrætt bara rétt á eftir sem að eru bara mjög lifandi og fjörun og hátu
1: En það sem ég ætla að segja var að hérna, þar bjó býr fólk kannski í minni samfélum, það það sem ég að hugsa sko, það var alltaf eitthvað svona hátíðir, það sem allir tóku þátt og hérna ég bjó nú í litlu háskólaþorpi og það voru bara allir með í öllu og það kannski eitthvað breytt út á hérna allri hérna hvað ég segja samfélagsmiðlunum og símanótkunni og við erum hægt kannski að taka þátt eins mikið og við gerum.
2: Það passar ekki við þessa daga sem ég var að nefna þarna
1: Já.
2: Sem gay pride sem 100.000 manns að taka þátt menninganótt 100.000 manns þannig það ekki vandamál ég heyrði eitthvað sem var átti að halda utanum 17. júni barma sér yfir því að það væri búið að taka allt úr 17. júni og nota í aðrar hátíðir þannig að væri þyrst að enduruffinna 17. júni
1: Já. Ég nú kannski frekar að meina að maður var þáttakandi í því einhvern veginn veist, skiljið, það svona eins og í þorpinu þá Þú veist, þú voru allir að koma með, það var svona hlaðborð, allir voru komið matur frá sikkurum, þú veist, landinu eða heiminum, frá mismunandi heimsálfum og það var svona, þú veist, einhvers konar þáttaka, börnin manns voru að dansa, þú veist, á einhverjum götu dans og ég held að, ég náttúrulega kannski voru svo, eftir samtali okkar hérna áðanum, er svo á, þá voru ég veltaði fyrir mér þetta með að vera í þorpi, sé svolítið það sem að, ég sakna kannski
0: en slappir viðburða hérna haldarar þeir taka ekki frá manni það sem maður hefur stjórn á það hvað maður gerir innan veggja eigin heimilis
1: nei.
0: Og bara sko þegar orðið nægilega kalt og nægilega dimmt til sem maður seilist í teppi værðar voð
1: Já.
0: Og skellir á sig á með að maður hérna horfir á sjónvarpið dásanlegt algjörlega dásanlegt Það er margt gott við veturinn
2: Fyrst í teppi
1: Maður hefur ekki samanskupið því að vera ekki úti að eitthvað að sprella
2: Þegar helvitis vorir hættur að kalla á mann
0: Það er svo mikið stress í vorinu Maður þarf að vera svo spýtaður einhvern veginn á vorin En hérna Heimir Hallgrímsson, hann við vorum að ræða hann svolítið í síðustu viku, við vorum ánað með hans hugrekki gagnvart Ísraelum og við ætlum ekki fjallum það við rauðaborðið í kvöld, en mér allt í lagi svona ef við förum yfir brotað í besta í því sem að svona einkennir fréttir þessa dags að minnast á það að hann vill bara að UEFA skerist í leikinn og svo staða komi ekki aftur upp að Írland spili við Ísrael í fótbolta og honum finnst bara að, að þetta sé ömurlegir atburðir að baki þessi tveir landsleikir sem að það nátt sér stað og mér veist í hvert skipti sem að Heimir tala svona þá finnst mér að hérna þetta eins og móteitur mér fannst bara við öll verður orðin svo dofin og það var allir einhvern veginn hættir að horfa á óréttin sem er í gangi gagnvart Palestínu á hálfu Ísrael en bara svona þegar maður að fá þetta núna alltaf dag eftir dag eftir dag eftir dag þá hérna þá rifjast það upp fyrir manni að við höfum ekki láta neitt dag líða á þess að hérna að ætla einhvern veginn að, að beita okkur í þessu máli og mér finnst hann Heimir, ég vil bara segja það hér og nú, mér finnst hann algjör hetja og snillingur
1: Já.
2: Ég svo heppin að Facebook, þá eru margir sem að passa sig á því að standa vaktin á hverjum degi og senda manni upplýsingar um stöðuna og Gaza og glæpi Ísrael það mjög ríkur stöðningur við hérna málstað Palestínumanna og Ísraelsmenn eru nú að missa alla samúð held ég næði ég ekki eiginlega hvernig fólk getur rétt þetta, ég pröfaði daginn gerði svona testaði, setti hérna myndir af Gaza fyrir og eftir og það komið svona 4-5 sem voru einhvern veginn að reyna haldaði fram að þetta veri eðlileg viðbröð að Ísraelsmenn væru að verja sig með því að fremja þjóðmorð þetta bara þetta til eða þá En ég held að þetta sé bara 1% af íslendingum sem þólir þetta. Það ekki eins og mikið að sjá kannski í fréttunum eða á stjórnvöldum eða maður náttúrulega Þorgjörður Katrín hérna snýri dónaskap Netanyahu upp á hann sjálfan og núna flaggað í Íran meðal annars og Brúm það sem hefur verið vitna íslenska utaríkisráðherra.
0: Já.
2: Og það er líka myndir af írska landsliðinu sem að drýpur höfði þegar að ísraelski þjóðsöngurinn fluttur.
0: Já.
2: Íran er einnig ansi klókir í svona PR-mennsku. Það voru mjög fyndnar hérna í upphafi stríðsins þá sendur svona Lego-movie hérna sketsa af Ronald Reagan og bandarísku ríkisstjórninni. Bráðfindið.
0: Já.
2: Og munnu held ég alveg hérna áróðustrýðið alveg langt inn í TikTok.
0: Já, ég held að hafi Andrés Magnússon sjálfur sem skrifaði þessi frétt í mokanum að klerkastjórnin í Íran hafi hengt upp borða víða í höfuborginni Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Ísrael í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Ég veit ekki hvernig svipurinn var á honum þegar hann skrifaði þessa frétt ég ekki viss mann og í hans huga þá sé þetta til marks hetju dáð Þorgerðar Katrínar ég óviss það
1: já.
0: Kannski þá hann saga heyrðu og svo það hérna ljót frétt ljót tölfræði sem að vakti líka athygli mína í dag hérna kynferðisbrot sem að eru fleiri heldur en síðustu 4 eða 5 ár og það hérna þannig með 50% brotana eru gagnvart fólki undir 18 ára aldri
1: og skal segja þetta verið net svona
0: jú, stór hluti
1: af þessu já, þetta rosalegt sko
0: já, hættulegt að vera ungur í dag í netsambandi
1: Sko, hún var hérna Hanna Björg hérna, sem kenni kynjafræði í framhaldsskólum sem er þá að vinna með þessum nemendum var hérna hjá mér daginn hún var að segja þetta væru sem sagt oft strákar sem að væru sárir út í þeim hefði verið hafnað sem að væru að beita sér svona að byrta myndir af fyrrandi kærstunum sínum í einhverju við einhverju aðstæður sem að væru óviðandi og og það, ég bara tók eftir þeirri já, það var svona nýtt fyrir mér að hérna það var svona algengt og, veist, og hvað það eru alvarleg brot í rauninni
0: Þetta sko næri tvö brot á dag samkvæmt skýrslu, nýri skýrslu frá lögreglu og 103 nauðganir tilkynntar til lögreglu fyrir hluti árs svakalega
1: þetta Já Þetta tengist nú kannski mínu umræðefni í dag sem að er þarna þessi könnun eða rannsóknirinn sem var verið að byrta sem að Norræna ráðherranefndin lét gera að bera saman já, eiginlega að spyrja kallmenn út í sín viðhorf og svona verið að kortleggja svolítið hvar hugmyndið að en kallmenn skulle liggja og þar kemur fram að íslenski kallmann eru með svona einhvern skilning á því að það sko sé ofbeldi eigi rétt á sér að það tilheyri kallmennskur að beita ofbeldi
0: Já, við erum allt öðru sér normenn sá ég,
1: einhverjum
0: réttum helgina með það það bara 20% normanna sem að telja að ofbeldi geti leist einhvern vanda en hvað þeir hér?
1: Það 65% íslenskra kalla sem að haka við það að það sé sem sagt hluta kallmennskunni að beita ofbeldi
0: Það verður meir en þrefalt einhvern veginn, hvernig á ég að túlka þetta við trúum þrefalt meira en normenn íslenski kallmenn á ofbeldi sem laust
1: Já, en sko, hann var hjá mér hann Þórarinn Kristinsson sem hérna doktorsnemi og hefur mikið verið að skoða svona þessa þessa kallmennsku hugmyndir og hann við vorum svona aðeins að veltaði fyrir hvernig hefði verið spurt og það ekki víst að þetta sé viðhorf þeirra sem svara heldur verið að spyrja hvað af þessu tilheyri kallmennsku í þínum huga þannig að þetta hljómar kannski verið en það í raun og veru en við komum mjög illa út úr þessari rannsók
0: og ætlið þið að fara yfir sem sagt helstu niðurstöður
1: já og það sem kannski áhugavert að hann tengir þetta við hans rannsóknir ganga út á að skoða hvernig ungir menn og eða strákar aldrei 12-15 ára að nota samfélagsmiðla og hvað eru að horfa á og hvernig þeirra búbla og það mjög svona hvað ég segja bara já, problematic það bara þeir eru mjög mikið að fá skilaboðum að þeir séu ekki nóg nema þeir séu sterkir og að þeir séu náttúrulega þurfa að lifta og nota alls konar einhver hú veist svona einhver hérna einhver stera og eitthvað og já, það svona boðskapurinn þú ert í samkeppni við alla hina kallana og þetta þarft að gera til þess að upplifa því sterkan og það bara já hann, og það alveg, sko maður sér það að hann einhver tenging hann á milli
0: Það var ein frétt í dag sem að varðaði Alþingi Ragnar Þór Ingólfsson leggur fram húsaleigulög það meðal annars leigubremsa og það sá hópur náttúrulega leigjendur sem að manni skilst að hafi það einna verst það ekki rétt hjá mig Gunnar Smári að þú ætlar að ræða hér við Gylfa Sóeika prófessor efnahagsmál núna?
2: Já, ég ekki að ræða leigubremsuna við
0: Nei.
2: Erum að það margt sem að bendir að sé ykkur vatnaskil í heimshagkerfinu það ýmisatriði sem að íta undir það náttúrulega olíukreppan út af lokun siglingaleiða það ef að gervigreindabólan springur en síðan það sem eiginlega sérstakast að ávostuna krafa á ríkisskuldir rjúka upp og það muni glæða af árum hér og
0: segðum þetta aðeins betur á mannamáli hvað þýðir þetta?
2: Þetta þýðir það að hérna, vextir á ríkisskuldir hækka og það eru núna eru held ég þrisvar sem meiri ríkisskuldir í heiminum heldur var fyrir hrun að sömur þetta borguðu ríkissjóðunir út hrunið eða borguðu líka út hérna COVID og við erum í ástandi núna þar sem að vextir á ríkisskuldabröfum allt þínu rjúka upp Bandaríkin eru komin þetta oft til þess að hafa samanburð á milli landa þá þetta ávöxtunarkrafa á 10 ára ríkisskuldabröf eru komin yfir varðin að lálgast 5% en eru kannski voru vanalega 1%
0: já, já.
2: Og bandaríkin eru komin í svona skuldakreppu svipað og ríki Suður-Ameríku og Asíu voru í og svipað og í Evrukrísunni.
0: Þetta aukin rök með einbeittum brotavilja Kristrúnar og Daða að ná hallalausum fjárlögum?
2: Nei, ég held að það tengist því ekki sko.
0: Nei.
2: En við náttúrulega erum með hérna hærri vexti heldur en flestir aðrir
0: mm-hmm.
2: og okkar vextir eða vextir á ríkisskuldunum mun að hækka
0: mm-hmm.
2: en síðan ýmislegt sem að kannski dregur úr bjartsýnum að vextir muni lækka hérna af því að Ísland í sömu leit í sömu svona efnahags svona þversögninni mm. að það er mikla ríkisskuldir og það kannski á helst við Bandaríkin, Frakkland og Bretland og eins og engin pólitísku vilji hvorki til þess að hækka skatta nýja draga úr útgjöldum
0: mm.
2: sem að leiði til þess að það áfram kyrta á halla
0: mm.
2: sem að gæti orðið mjög skeinvætt þessum löndum, við náttúrulega skuldum hlutastlega lítið í samanburði við flest aðra, en að því að vextir hérna eru hærri að þá skuldabyrðin hjá ríkissjóði meiri heldur en kannski hjá þeim sem að skulda þrisvarsinnum meira
0: mm.
2: en það náttúrulega fyrst og fremst borga hér innanlands en það ekki svona flæði út úr hakkerinu eins og getur orðið hjá hinu löndunum mm. þannig að ég held að hann Gylfi segir sem að reyna að meta það eiginlega of margt sem að uppi sem að bendi til þess að við getum lent í einhverjum undarlegu ástandi til dæmis að Bandaríkin lendi í einhverjum skuldakreppu sem að hefur ekki gerst ekki í síðustu 150 árin eða og en svo förum við eitthvað aðeins til Íslands líka þar erum við með þess að við erum með vaksandi atvinnuleysi
0: mm.
2: viðvarandi verðbólgu og stöðnun eiginlega það engin í íslenska hagkerfið ekki sókn og þetta svona blanda sem að þeir sem að lifið áttunda áratugin muna, getur verið erfið við að eiga erfitt að hérna draga úr verðbólgu í kreppu
0: mm.
2: Já. Við verið með svona, ég verið með, við vorum að tala hérna í gær í svona megin slíka svona efnaðsástandið og ég hef tekið svona nokkur viðtöld tengst þessu af því að ég, mér finnst eins og við séum í svona straumhvörfum að það séu mikla breytingar sem eru að verða bæði í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hérna heima þannig að ég eiginlega að reyna að veiða það upp úr fólki svona, hverju á maður að fylgjast með
0: Já.
2: Það ekki endilega gefið að það sé það sem að var talað fyrir kannski til dæmis verðbólg ekki okkar aðal vandamál.
0: Nei.
2: Það verið heillega sniður að leifa henni aðeins að hérna það verið ekki að horfa alltaf á hana en síðan hættan svo að við keirum allt takir við niður í kreppu
0: Já.
2: Með háum vöxtum og það eru mikið atvinnuleysi hérna getur valdið miklum félagslegum óróa en svo það líka sem erum að ræða líkla hérna verðtrygginguna það sem að það engin betur settur í heiminum heldur en sá sem á verðtryggða krónur en það heldur engin verð settur í heiminum heldur en sá sem á skuldar verðtryggða krónur það er ekki alveg þannig það náttúrulega fólk sem á helviti öngt í heiminum annar en svona út frá svona peningalegu sjónarmið að þá og þetta veldur svo miklu, miklu ójöfnuði á því hvernig áföllin bitna á íslensku samfélagi og þegar við erum að horfa fram á að við munum líklega að fá fleiri áföll og þá myndum maður ætla að stjórnvöld yrðu að bregðast eitthvað við því að það gengur ekki að þeir sem eru best settir séu með belt og axlabönd en hinni sem að skulda mikið og vera ungir að þeir fá yfir sér allar hólkskepnir
0: Amen Við, hérna Ástís, þú vísaðir áðan til upptöku á þætti sem að þú sagðir að þú var hann að velta fyrir þér. Við hérna, já, við gerum þetta alltaf magnaða þátt. Það við vorum að fjalla krísu SAA.
1: Já.
0: Vanda SAA og við fengum hérna, sko ég alkoholisti.
1: Já.
0: óvirkur í bata, von ég og það komið þannig tveir aðrir alkoholistar báðir í bata líka, óvirkir og svo þú sem hefur unnið fyrir SA og hérna
1: og líka í svona mjög hvað hefur verið í aðstandenda grúpunni
0: einmitt, akkurat, þekkir meðverkni vel og hérna við vorum saman að reyna að bara svona út frá meðal annars okkar eigin nefi og við sem hefum farið gegnum meðferðir á SA og svona við vorum að hérna að reyna að koma saman hvað væri á bakvið krísu SA ánuna sem að eiginlega sko versnar dag frá degi og verður alltaf alvarlegri og alvarlegri nýjasta í henn í því máli var í gærkvöld þegar undirskrifta söfnun var hrundið af stað þar sem að menn vilja höfuð formannsins og hérna
2: menn vilja ekki höfuð, höfuð er bara líki
0: það líkingamál
2: já, þetta ég heldur þetta sístu allavega með ykkur að hemm
0: nei,
2: það bara vilja fá eitthvað sem að getur haldið utan með svo
0: en sko, það gerðist eitthvað allt í magnað, í þessum þætti, í þessar upptöku og við vorum að velta þið fyrir okkur þegar hann var lokið af hverju var þetta svona öðruvísi heldur en eiginlega allt sem maður er ráðu tekið þátt í og við komst eiginlega henni niðurstöð var það ekki að alkoholistar eru, hafa hingað til ekki verið mjög áfram með það að fjalla sín mál bara svona með opinskáum og hispuslöðum hætti og tengja við eins og í þessu til við getur þjóðfélagsmál framtíð þess á er sko þjóðfélagsmál þetta ekki bara eitthvað einkamál hérna nokkra starfsmanna var það ekki það heldur eða hvað Jú, heldur það hafa verið
1: sko það var nú kannski mér datt nú í huga að allir sem sátu hérna við borðið eru búin að vera mikill í tólsporavinu sem er svona sjálfsvinna og mikið heiðarleika program og við hérna vorum kannski svolítið kjörku og veltum því aðeins fyrir okkur hvort við mættum tala svona tólsporakerfið og vorum nú eiginlega sammálu að við værum að tala þá sjálfsvinnu sem er felst í því og það einhvern veginn já, bauð kannski upp á að það var ekki deko í þessari umræðu, kannski var það bara það það var bara allir í ykkur mikilli einlægna umhitt að tala það hvernig var þetta að leysa þetta og hvað betur mætti fara
0: Það kom fram hjá fleiri einum og fleiri tveimur held ég að sko óttin við að brjóta erðavenju aðsandakana
1: Já
0: Hann hefur ritskoðað hellinga fólki burt frá því að þóra að taka þátt einhvern svona í umræðinni því fólk svo rætt að kannski bara óvart brjóti einhverja reglu sko.
1: Já, og hérna... kannski við þú talar, sko ég er í Alanúan sem að er svona fyrir meðvirka og nokkrir hérna, fleiri hefðu verið hérna báða með við borðið að fara í alls konar tólspúra samtök
0: Já, eins og eftir ég... í fernum tólspúra samtökum
1: Já, sko út af því að erðavennirnar eru þær sömu í öllum tólspóra samtökum þannig að kannski það var gákur ákveði frelsi við vorum ekki að tala maður samtökin eða Nei. Heldur vorum við bara að tala tólspóra kerfi sem er bara gott og gilt og er notað í alls konar samhengi
0: Ég var að velta því fyrir mér að við getum hérna átt von á viðtali í kastljósi við valgerði læknið eða einhvern og engin fjallar hvað alkoholismi snýstum Mm-hmm. og engin fjallar að það eru ólíkra nálganir af hálfu ólíkra fagmanna til þess hvernig meðferðastarfi skuli sinnt og það eru þessi mál sem meðal annars eru rótin að þessari ólgu og þessum deilum í SA þetta ekki bara spurning peninga sem einnir reyna að stingi í vasan svo hinn gerir það ekki, þetta ekki bara spurning frændhygli, þetta ekki bara spurning hérna þessar veraldlegu orsakir, þetta eru líka raunveruleg átök í meðferðarheiminum það hvers skuli stefna og hvernig starf skuli rekið á vogi og í eftirmeðferðum og allavega ef marka má það sem að hérna, fólk sagði hér þá er í rauninu miklu meiri dýnamik það miklu meiri spenna í þessu máli heldur en við höfum heyrta að finga til
1: Já það var verið að velta þessu fyrir sér hérna í þessu spjalli Já. Að það eru komnar fram svo margar vísindin eru bara fær okkur nýjar upplýsingar og það gerjun í meðferðarvinnunni
0: Þetta var einfaldara
1: Mikið verið að tala áföll og í tengslum við fíkn og svona bara já, mikil tækifæri í því að það sé umræði gangi að það verði til eitthvað nýtt
0: Ég vona
2: að þetta nýjungin verði ekki til meðal starfsfólk þess á sem að náttúrulega þetta fyrir svo læknarnir sem eru allavega einu svona ári fari í endurmetun til þess að fylgjast með, heldur hún sé meiri inn í aðdildunum þessi þekking
1: Já, það var nú kannski verið að tala rótina og Krísuvík og hún, hérna hvað heitir svo sem var með okkur hérna
0: Hún heitir Dóra.
1: Dóra,
0: já. Jóhansdóttir, leikari.
1: Hún hefði farið til Svíþjóðar.
0: Smári Ásmundsson var myndlistamaður þarna líka.
1: En, já. Dóra var að tala sína með fyrir Svíþjóð og það svona kannski var mikið talað að það væri, þú veist, svo fólk væri svo mismunandi og hefði mismunandi þarfur að væri ástæða til þess að væri fleiri en ein nálgun í bóði. En ég minna að þetta voru bara vangaveltur og held að það sé alltaf til góðs.
0: Einmitt. En nokkrir alkar ræða saman án þess að einn að hafi drepi mann og án þess að allir séu grátandi og í taugafalli. Þetta var hressandi. Þetta var hressandi. Tilbreyting.
1: Sko, ég ætla að taka fram að ég ekki alki. Nei. Þeir sem sáum mig með rauðinsklassum síðust helgi, það ég ekki fallin. En hérna, mér fannst gaman að fá að vera fulltrúi þeirra sem eru meðvirkir og tölum við líka en það hafi verið kannski ástæða til að halda líka vel utanum aðstandendur
0: Já, einmitt En allavega ég hérna, það nú ekki oft sem maður svona mæli sérstaklega með einhver sem maður að gera þarna við rauðuborðin, ég ger það hvað var það þannig þá? Það verið númer 2 á dagskrá hjá okkur eftir efnaðarsmálunum hjá Gunnarismar og Gylfa Sóega en það nú tvennt ótalið þá í þættinum og annað þeirra Gunnarismari var það gervigreindina
2: Já, ég enda á því að tala við Hafsteinn Einarsson sem dósent í tölvunar fræðideild HÍ. Ég ætli labbi ekki bara meðan það sem hefur verið fullyrðingar sem hefur verið kastað fram gervigreindina, hættuna af henni og hvað hún getur gert.
0: Náðan að róa þig eitthvað eða þú varst
2: óttaklega? Nei, ég verið ekki dæstur svo sem. En hérna, mér finnst skipta máli í svona þessari stöðu að tala við þá sem hafa alvöru innsýn inn í gervigreindina. Mér finnst hérna ekki gagnaði að vera að tala við fólk sem að nýbúi að lesa ykkur greini svo svolítið fullt af þannig að ég hef talað bara við ég að klára hringin að tala við þá sem að eru Ísland og vita mest ég hann með held ég aðrar áherslur heldur en Kristín Þórisson sem að var hérna frá HR daginn sem að hérna var nú kannski frekar á því að gervigreindin væri að rekast upp í þak það hvert hún geti þróast en ég held að Hafsteinn sé svona Þannig, ég veit ekki hvað það sé að kalla það bjartsýnni, hérna að gervigreindi geti þróast áfram og geti haft mikil og góð áhrif á líf okkar. Ég spyr svona alla að því að við erum á tímamótum, að því að þá skiptir framtíði máli, alveg svo verðbólguvæntingar skipta máli um verðbólgu, það svona hvað væntingar við höfum til gervigreindarinnar, hvort að að telja að gervigreindi muni lengja líf okkar og leysa hérna orkuvandan og eitthvað leira
1: spennandi
2: sem að það mjög misandi hvernig, við það svona lýsandi hvernig afstöðu fólk hefur til gervigreindarinnar eftir hvernig það svarar þessu en ég líka með að ég tilefni af kveikstætti sem að vakti svolítið athygli geðlifja notkun á hjúkrunarheimilum þá fæ ég Pálma Vaff Jónsson sem að prófessor emeritus í öldrunarlæknis og frábær hefur bara verið mjög gaman að vera í tímum hjá honum þegar hann var að kenna hann svona stundum lendir maður á viðmælendum og ég hef talað við hann áður sem eru bara frábæri kennarar
0: kennar af guðs náð
2: já, hann til dæmis opnaði augu mín hérna síðast þegar hann kom fyrir því að sambandi við öldrunar þjónustu að hann sagði þetta svona einfaldan hátt að það kerfi sem við höfum byggt upp með bráðadeildinu, heilsugæslinu og okkur var smíðað í kringum þörfina sem var kannski 1980 og 1990 þegar að aldrei voru bara miklu færri fólk lifði skemur og okkur leira þannig að við þurfum eiginlega að breyta allri heilbrigðisþjónustunni og miða við hvað við kallar, kunnahóp heilbrigðisþjónustunnar sem að núna að stóru liti aldraðir, ekki bara út að fjölda þeirra, heldur kannski aldraður maður, hann sækir í heilbrigðiskerfi kannski átta sinnum meira heldur en sá sem miðaldra. Þannig að áriti heilbrigðiskerfisins mjög miklu leiti frá aldruðum. En kveikstáttur fjallaði ekki þetta, heldur fjallaði hann hérna geðlifjanótkun inn á hérna hjúkurunarheimilum og ætla að fara aðeins yfir það með honum hann held ég hafi sagt að eitthvað staðar að það gerða svona mælingar á þessu og við erum kannski með helmingi meiri notkun heldur en önnur lönd og önnur svæði þannig það augljóslega meira gefið af geðlifum hér og ætla að fara kannski svona yfir ástanda fyrir því og hvernig þetta bregðast við þessu hann mikill talsmaður á því að það sé verið að byggja upp kerfið að það séu kannski of mikið af veikum hjúkrunarheimilum sem að hafa kannski ekki burði eða getu til þess að þróa sig hann líka talsmaður þess að við kannski sérhæfum við nöttu það nú í hennan daginn að verið með sérhæfð hjúkrunarheimili fyrir fólk með Alzheimer og fleira Ég held að hann sé frekar talsmaður þess að þessi algjera blöndun sem sé ekki kannski góð því að þeir sem að eru með elliklöp og upplifa sig veika eiga til að einangra sig ef þeir upplifa það að þeir hérna, fylgi ekki alveg í matsalnum eða í stofunni á kvöldinni eða eitthvað slíkt og ég þekki það alveg. Mamma gerir þetta þegar hún upplifi það að hún hélt ekki alveg í við aðra þá hafði hún tilningu til að vilja loka sér bara inn á herbyggi þannig að það svona ímislegt sem að tengist þessu þetta mál sem að mér finnst að við ættum að ræða oftar og betur ég hef oft sagt að ég hef ekki verið eins illa undirbúin undir neitt hlutverk í ævinni eins og að vera uppkomið barn aldraðara foreldra þannig að þeir sem hafa farið í gegnum það vita að hérna þetta svolítið haldi frá okkur og sömuleiti fjallaði kveikstáttur það sem að fólk var að fylgjast með fóðaldur sínum breytast mikið á hjúkrunarheimilu en Pálmi frábær viðmælandi og ótrúlega mikla yfirsýn og mér finnst að við að nota svona menn meira sem að eru kannski búið með sína starfsæfi eru búin að ná gríðalegu innsæi og yfirsýn í störfum sínum og eiga stundum miklu auðveldra með að greina sko kerfið í heild heldur en kannski þeir sem eru að vasast inn í því og eru fullir af ungu manndóms hróka
3: og geta að tala frjálst án sem lenda í einhverjum hagsmun árestri oft
2: að þú geta sagt
3: satt Herru, stefnir í spennandi þátt hjá okkur og hérna kæra þakkir fyrir þetta það nokkuð annað að gera en að bara fara að hleypa áhorfendum að rauðaborðinu kannski fá smá brýningu frá þér Gunnar Smári til okkar stuðningsfólks
2: ég segi alltaf það sama að hérna, það hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gæsta áskrifundur sem að halda samstuðinu gangandi ef að þú telur eitthvað gildi í samstuðinu þá hvet ég þið til þess að þú aflögu fær að gera það áskrifandi þú gerir það með því að fara inn á samstuð.is það neppur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur og þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alltvífélagið en það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstuðina þú skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ræðum við Gylfa Sóeka sem er með svona virtustu hagfræðingunum okkar lustum á hann greina ástandið
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, heru, þá var það komið að efnahæginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarnan daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahægsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver kannski straumhvörf og sterkt orð það einhverja svona breytingar okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með til þess að átt okkur á því hvað gæti gerst og hingaði komin Gylfi Sóega professor í hagfræði við Háskóla Íslands velkomin.
12: Já, sæll.
2: Herðu, við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar það var síðastur komstinga þá var tollastríð Trump byrjað og svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur bæst í vandan það hérna lokun og flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar og olíuverði og áburð og margt fleira og sumir segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raunverulega skaðan af þessu og svo að þeir eru í samiðum frið á morgun en síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollinum yfir undarfærið mikil hækkun

0: það er það sem gerist þegar að lönd að segja ríkisvaldi tekur lán og skuldina safnar saman þegar að þeir sem að veita láni missa traust þá fara þeir að selja skuldabréfin og þá lækkar verða skuldabréfin og þá hækkar ástunarkrafa og það sem að gerast sem ég alltaf því ókvæðanlegt að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga með miðjan í heimshagkerfinu núna síðustu tæpu 100 ár að gefa eftir þannig að þeir þessi, hreyfingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum farnar að líkjast því sem að gerist í vanþróðum ríkjum og Evrópuríkjunum 2011
1: Já, í Evrókreppinni
0: Já, þannig að en það sem að ég verð að segja svo vel, það sem hún sagði fyrst ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma
1: Það ekki góð tíðindi
0: Flest af því frekar neikvægt, en ekki allt en það sem við erum að sjá ef við byrjum bara á stærstu myndinni að þetta tímabil sem byrjaði 1990 sem einkennist af því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi sem sjáu bara það að það sé friður í heiminum að svo miklu leiti sem að fólk þjóður eru vingjallegar vinsamlega Bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization við getum keift nöðsynlega aðföng langt að í heiminum þessi að þetta Pax Americana síðan 1990, globalization þetta tímabil virðist vera enda núna það enda nokkuð víst, það búið
1: þannig að við erum í fjölbóla heimi
0: þannig að við erum kunni í fjölbóla heim það eru þá
1: en leiðir það til þess að alþjóðavæðingin dregst saman
0: þannig að hún dregst saman og heimurinn skiptist þá í kínverska svæðið, bandarska svæðið sem Suður-Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með og svo ráða rússar því sem vilja og við veitum ekki hvernig þessi styrjöld endar og bandarækin eru meira sér búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilji sér rétt til þess að fara sínu fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúba Falklandseyjar
1: Kanada,
0: já. Svo bandaríkin eru ekki bara veikari hlutvarslega með að við Kína og önnur ríki. Heldur, þetta var ekki frá mér, já. heldur hafa markmið bandaríkina breyst. Þau eru ekki lengur sömu bandaríkina að þau voru. Svo þetta þá tíma.
1: Eftir Trump.
0: Já, þó að þetta fólki í kringum hann auðvitað, þetta makarhreyfingin og mann sér ekki að þetta muni breytast hvað sem gerist í þingkosningum í nóvember eða fórsetakosningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
1: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda uppi ykkur svona saminuð þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku
0: Já
1: Að þá lítið svo á að Bandaríkin megi gera það sem við vilja við Kúbu eða Grænland Rússland við Donbass allavega
0: Já, svo við þar ekki sá þeirra sem kemur
1: Kína við Taiwan
0: Já, við þar ekki sá þeirra að Bandaríkin sem kemur við stingað í dag Hann sem sagt ber ábyrð á því að Kúba fá ekki nöðsynleg aðföng þar sem að það miljónir manna lifa við rafmagnsleysi og af hverju jú, að því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð en sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kosningum svo þetta er með ólíkindum hvernig
1: en hvaða árið hefur það á heimshagkerfið?
0: Svo við höfum þá í Bandaríkjunum það sem kallast populistar, það þessi eittfóringi hann gefur skít í alþjóðasamstarf í alþjóðastofnanir í hefbundin sannindi hagkvæmni utanríkisviðskipta að það sé vandamál með hlýnun jarðar allt þetta, það því ríkti hliðar og hann útskýrir fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum það eru við þessir innfættu gegn þessum afluttu það sem að vopnaðir menn ganga götur Bandaríkjana til að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að

0: ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja, kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það kom að vopnaði menninga þinn sitið í kjur, ekki segja neitt svo þetta ástandið sem orðið þarna svo þetta populismi og populismin spyr oft réttar spurninga þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú hugsar það populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin
1: Greining á vandanum ekki, kannski ekki svo ólíka milli Bernie Sanders og Donald Trump
0: Nei, en lausninnar eru aðrar Lausninnar eru aðrar En þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjáls viðskipti og þeim er stjórnað á gerspiltum populistum þessi spillingi þarna er með ólíkindum það sem að fjármál fórseta fjörskildunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástandið mjög gott síðan kom Bush nummer 1 og lækkaði skatta á ríka fólkið fór í styrjöld sem var fjármagnum með krít síðan kemur fjármálakreppan svo kemur COVID og svo núna eins og það sé engi morgundagurinn þegar ég tekið allt að láni svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin en hagkerfið virkar vegna þess að AI að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn
1: en það svona bólueinkenni í henni
0: já það bólueinkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur þá munur hún hafa varanlega áhrif en á fyrstu árum þetta bóla sem svo springur eins og 1929 eða 2000 það alltaf þegar að hvað nýtt kemur þá hype í kringu það
1: eins og við 2000 þá var talið að tæknin gæti skilað tiltöknum árangri en það var bara ekki tímabært hún var ekki komið nógu langt þess vegna var ofmetin hlutafén og þau fjallu og þau veist ekki ólega þetta svipa geti gert með
0: Öll
1: og kannski umræðan sem núna gervigreindina ber merki þess að þeir í erfileikum með að eins og kallað deliverað því sem við hafa lofað
0: Já, þannig að það hagkerfið gengur en það bólueinkenni en ríkisvaldið gerspilt og vilt að það sé að fullir að það, þetta svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann fann að grípa til aðgerða sem að það minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko, sem er þarna
1: að bankaði sig að lána til þess að kaupa í eigin
0: já sko eins og til dæmis þið voru að tala mig gær hérna í þættinum hjá þér að í júli þá sko Japan stjórnvöld vildu að jeni lækkaði ekki á mikið vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækka heimilin og svo vildi lyfta að jeni upp þá áttu þess bandaríkina Japan myndi selja bandarísk ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jenið svo bandaríkin grípa þá til þess ás að selja evrur til þess að kaupa jen til þess að Japani selja ekki bandar skuldabréf. Af því ef þeir selja bandar skuldabréf þá lækka verðið að það fara vextirnir upp. Þá eykst ríkishallinn þá verður þannig
1: að það fara þessi skóin sinni.
0: Já, það fara að grípa til svona örvæntingafullra ráða sem að, og þetta Bandaríkin sem komið þetta. Svo í þessar stóru mynd þá Bandaríkin þau hagkerfið gengur vegna þess að AI bólan heldur áfram. Ríkisfjármálin í hérna ekki í lagi gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðinguna og sitt hlutverk í heim þau sem bara sína þröngu hagsmuni það eru við gegn hinum og nýðast mest á þeim landur sem voru áður bandamenn svo ferðu til Kína þar í Kína eftirspurn innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólans brakk svo engan Ísland fyrir niður og þá
1: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tvær eða þrjár auka íbúðir að svona auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar sem að dreifa áfram, þetta sérstaklega í Bandaríkjunum þegar fasteignir verða hækkar þá aukst kínverjar lendir því sama það dregst saman vilji fólks til þess að eyða
0: og þá hérna stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panels, sem við því hvað það heitir hérna en það, þannig að það og svona digital technology sem að þið ætla að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn
1: Það og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir að bílarnir, já. Hafa dregið úr kaupum og þýskubílum helming til dæmis
0: Já En þetta veltur alltaf því að Vesturland grípa ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt eitthvað svona predatóri hérna útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sjálfs að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setur tolla og segir nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag þeir eru að, þetta heiti begga það í neybor þeir eru að láta heiminn halda uppi eftirspurn hjá sér í staðum fyrir að láta einkaneysluna vaksa.
1: Það ekki þannig að innanlandsmarkaðurinn í Kína hafi elfst svo mikið á undanförnum árum að þau kynir að bjúa að miklu öflur í innanlandsmarkaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin
0: Já, hann hefur þetta elfst mikið en einkaneyslan ekki að vaksa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftirspurn annars að flytja svona mikið út en svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan í Kína síðan að kipa fótunum undan þessu virkitamótili sem hefur verið í Þýskalandinu og einhver ára tví að flytja inn ódýrt rússnesk gas til þess að framleiða innanvörur eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana
1: svona hátækni innanvörur sem aðri geti ekki keft við þjóðverðina í
0: já,
1: en það ekki lengur, það kynverðinni geta keft við það
0: já, svo ódýra gasið farið og útlendingurinn á bílum gengur ver og þeir þeirra bara hugsa ein varnir af því að Bandaríkin eru dottin út svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn að segja, byggja upp innviði, gera við brýr, leggja vegi og byggja upp her sem að gerast mjög hratt, hljóðlega en mjög hratt. Þannig að það vera að tala að þýski herin hefur verið tilbúin ára 2029 fyrir styrjöld við Rússland. svo Evrópa að verða sjálfstæð, miklu sjálfstæð en hún var fyrir bara tveimur árum hernaðarlega.
1: En má vera að þetta sé að einhver leiti efnaðsleg ákvörðin hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að það hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslunni sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar heldur þú að geti verið það að í bakhöfðin á þeim sé þetta líka klók efnaðsakert til þess að mæta fyrirsjávarlegur í svona samdrætti
0: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk það var það efnaðasleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins
1: líka það ekki að því að bandaríkin geta slökkt á öllu dótrinu sko
0: en það eru efnaðasleg rök á bak við það en það að koma upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum held að hljótinu að vera eitthvað öryggisjónarmið á bak við það en þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlé og hugsa ein þrönga hagsmuni Kína að reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu. Evrópa reynir þá að minka þennan bílainflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari. Svo við fáum þá heim það sem Evrópa sem verður miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjónum en áður. Bandaríkjón í mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar. Og við hérna sem höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941 þá hugsa okkar gang
1: En það má orða það þannig að við getum það raunvæl ekki hugsa okkar gang við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjana mun aldrei sleppa okkur ekki nú vil ég verða Kúpa nú getur við búið Kúpu Norðursins sem hvað hent í samfélög sem að eru á skilgættu öryggisvæði Bandaríkjana en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
0: einmitt. Já, það geti verið þannig en
1: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
0: Já en það hef, en hún líka að efla tengslin við Evrópu eins og hún getur til þess að hafa aðeins mótvægi því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði vegna þess að Evrópa stóð á bakvið Danmörk í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin þar sem Bandaríkin geta farið sínu fram um aldur og ævi í okkar varnarmálum og við getum ekki sagt honum upp og þau fá í einhvers konar forréttindi í hvað var það auðlindi landsins og við skuldbindum okkur til þess að vera ekki að semja við aðra þjóðir þetta auðvitað gríðarleg já, missir á sjálfstæði
1: kannski grænlendingarnir lítir svo á að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki, bara út af fámenni og svo eru þau náttúrulega með þess að legu landsins nálað Bandaríkjónum og það lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir eða bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins
0: kannski var þetta sem gerist hérna 1944
1: þess að maður finnst mér þetta svo líkt þess að maður ég held að við ættum að horfa mikið á þannig samning við Grænlands og þar getum við lesið hvaða hug bandaríkjamenn bera kannski til Íslands
0: já,
1: mér finnst það sko
0: já, einmitt
1: ég held að hérna þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd Bandaríkjanna það var einhver svona frasi sem að sagður snemma á síðustu öld að maður að byrja að sjá hann aftur pop upp
0: einmitt
1: en varðandi ríkisskuldunar frá hruni þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast einhvern tímann lasi það þegar það kemur högt þegar áhersin og krafan eigst og ríkisskuldir eru ekki taldar eins örug fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður eða.
0: Já, þetta er vítarhengur
1: svo gigantískur.
0: Þetta er vítarhengur og hann geti hæglega gerst í Bretlandi og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú land sem í mestu manda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkin.
1: Út af magni skuldana.
0: Vegna skuldastöðunar og hallareksturs. Og þess að pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin. Að þá er það sem gerist er að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum þannig að það standi í skilum. Þá selur skuldabréfin. Takki, þú vilt ekki eiga breskt skuldabréf eins og þú óttast þau muni missa virðið sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu eða vanskilum svo þú selur skuldabréfin og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhverja ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýr að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað svo ef að við komum til ríkisvald gefur út ný skuldabréf
1: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur myndi hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við að skuldunum
0: þá fá þau minni pening fyrir bréfin það
1: þurfa borga meira
0: borga hærri vexti og þá spurningi hvernig getur þau aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja já þá geta hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomu ríkissjóðs til þess að vextin lakki en það vandist svo á ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurninana draga saman svo þá minkar framleiðslan þá minkar skattstofnanir og þá minkar traust erlendra fjárfesta enn meira þannig að verður skuldabréfin lækkar enn meira svo ef þú þá hækkar skattana enn meira þá verður kreppan enn meiri svo það var þetta sem gerist í Evrukreppinu 2011 að fjárfesta misti trú á grískum skuldabréfum og ískum og þá getur farið til Gríklands og sagt já nú þarf að skera niður en þá verður til kreppa skattstofnan í rýtna og þessi fjárfesta verða enn hrættari en áður svo þetta svona dumlop vítarhingur og þetta það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjunum og í Bretlandi sko það í breska ríki að eyða bara í hérna bætur sko. Þessi, þetta eru orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstoða við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hita þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
1: Andi Bönnar var neyndur að gefa til fótinn að hann myndi taka sérst, einn lásin af þessu þrý lás að hérna eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
0: Núna það það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%
1: Við erum með eiginlega sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrra þegi
0: Jú, launa og erum með double block þess að launaþróun og verðbólga
1: En hjá þeim það auk þess 2,5% þannig ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5% þá hækka eftir launin 2,5%
0: En þannig að 2,5% þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt en hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili það var ekki til þess að minnka ríkisskuldinnar eða í varnamál og það þetta voðalegt þannig í þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili það ekki gott ástand en ríkisfjármagnir þar eru á nippinu sko að fara í einhverja megakrísu og þeir geta ekki, verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það 1 milljón ungsfólks hvorki vinnu niður í skóla þess að 1 milljón það að vera til svona menning með að fólks einhvern tvítugt að gera ekki neitt og það færu
1: þetta það hefur ekki upp á sig, þetta er álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnir á því ég sleppi gegnir svo litlar það í, svona hefur sko, sjónamið æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
0: að vinna.
1: Já. Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið á volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og til hvers á ég að vera aðeins.
0: Já, já.
1: Mér erum við ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rofi í samfélaginu frekar heldur en
0: En það hægt að gera hluti eins og að fólk megi bæta, breyta bótunum í atvinnustyrk, þannig að ég get bóðið vinnumveitenda helming af þeim bótum sem ég á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði hagur að því að vinna en,
1: Í Ítalíu getur þú lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef ég getur, ef við verum báður atvinnulausir þá getur við hérna lagt inn held ég 18 mánaða hérna atvinnulausbæturnar sem innlegg inn í stofnun á nýjum atvinnulaustri sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, er það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
0: Jú, jú. En þannig að þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona. En á meðan þeir takk ekki á þessum málum að þá er ríkisfjármálun í uppnámi og ég er núna þegar í Bresku blánum er að tala yfirvóðandi styrjöld sko að geti verið árás á Bretland rústensk árás á Bretland en það hafa ekki efna á auka útgjöld til varnamála eru það aumir
1: Varnamálaráðherrann hérna sagði upp í sumarvegi sem að
0: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráðherra
1: Já, sem er svolítið skrítið
0: Já, það var klókt pólitískt að gera hann það en Bandaríkinu eins og síðan er Frakland en Frakland er með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lægri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir þó að pólitísk ástandi sé síst betra og kannski verra þar og skuldastaðanslæg.
1: Eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunlega afleiðing af svona við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum? Jú. Það sem að er engin vilji til þess að það er eiginlega ómögulegt fyrir stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við takkjum dæmi á Íslandi eða taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlegðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatta það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það er engin vilji til þess að skera niður hérna velferðaríkið eða þá þjónustu sem að við þó fáum frá ríkinu Og þetta er bara staðan í þessu löndum, þannig að hvað sem að heiti Burnham eða Macron eða það er engin pólitísk leið út úr þessu þannig að við fáum bara fréttir af því að, að það var reynt að hækka eftirlaunaaldurinn í Frakklandi það gekk ekki það var hérna, hugmyndur það að leggja á hérna, auðlegðarskatt og þá var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja þannig að, að við erum bara stödd í ástandi það sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið af því það bara, það engin samstæða það hvernig á að gera
0: Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta.
1: Nei, og þetta gengur ekki upp.
0: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að, að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu. Republikanar vill ekki hækka skatta á neinum. En ég vil þó að myndir, þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99%. En til þess að ná ríkisfjármálin í lag þarftu að hækka skatta á 99%. En svo að taka virðisauka skatta eitthvað slíkt. Þannig að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður svo,
1: en það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti
0: já, jú, jú, jú.
1: Til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna
0: Einmitt.
1: Að það ekki hægt að sleppa alltaf 1% en á að leggja kvaðir á hinna núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið um auðlega skatta á hinna allra ríkustu
0: já
1: þetta komið ljós hvernig það fyrir
0: En, afti, en, sko, hérna...
1: en ef að hérna, kostnar við skuldinar vex alltaf, þá endan þá þurfa samfélagin að grípa til einhverja aðgerða. Þannig það mun breyta pólitíkinni.
0: Það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein, hann var efnaðsákjafi Nixons minnum mig og, hann, og eftir honum lögmál Steins og það segir, það sem getur ekki haldið áfram að eilífu mun stoppa
1: Já.
0: Og þetta mun stoppa.
1: Og við, bara... og við erum byrja að heyra í þessu stoppa
0: já.
1: Og hva, þannig að afleðingin af því verður efnaslegt áfall fyrir viðkomandi ríki sem er eiginlega öll ríki og pólitísk upplausn og svörin liggja ekki til ljós fyrir því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu
0: já, eða populistar koma sem er meinfalda lausnir finna óvinn einhverstaðar já, Bandaríkin þau, hvernig þetta endar hjá þeim það getur endað í verðbólgu það sé að það verið fjármagnsflótti, dólarinn lækki verðaskuldabréfin lækki þeir notið seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem þar sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki í greiðsluþrot þau geta látið ekki seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólga sem geti upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem geti gerst annars sem geti gerst heimilega að, að þau fari einhvers konar greiðslufall þessi að þetta maður ekki geta ímynda
1: sér fyrir nokkrum árum bandaríkir, ég verð að minna við á það
0: Já.
1: Þú hefur ekki geta sagt þess að setja ykkur fyrir tveimur árum
0: Nei. En þannig að eitthvað svona getur gerst en En þetta sem sagt skuldakrísan. Þannig að hagkerfi Vesturlanda, það gengur sæmilega þrátt fyrir að Bandaríkin hafi gert allt sem það mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu. Þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram. En það sem brothætt ríkisskuldinnar, það bólan á, á gervigreinda bólan sem geti sprungið, sem hefur þá afleging af því að hún drifin áfram að lánsfé ekki af
1: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði örmulegt það eru tollastríðið það eru olíukreppan
0: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímynda okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira Já, það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skori niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp, þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fá hækkun og olíverði plus það að bólan springur og þá fjárfæstar missa traust á skuldabréfum sem landa að þá erum við í mjög slæmum málum.
1: Við erum komin inn í þetta ástand. Í öllum þessum stöðum meirin 50-50 líkur á því að enda illa.
0: Ég má segja það.
1: Olíuverðið bara 95% líkur.
0: Já. Einmitt. En býtu það sem ég ætla að segja með að já, það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf eru þannig að verð á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandarengi farin í kreppu þá lækka hlutabréfin en skuldabréfin hækka að því að fjárfesta fara úr hlutabréfum í skuldabréf
1: og svo þegar fyrirtæki munu ekki skilja sama hagnaði og arði að það eru öruggar að kaupa þá ríkisskuldabréf
0: þau hafa verið talin alveg örugg og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta, þá fer að peningarnir þangað og vextirnir eru á skuldabréfunum hækka en núna vantraust á hvoru tvekja það segja, mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagn verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðin en ef að hlutabréfamarkaðin gefur eftir þá er ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðin þeir getur farið bara úr landi eins og
1: eða kaupa gull eða
0: Japan,
1: krypto eða
0: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfaldlega að fara að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróaðríki hafa sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar
1: að dollari fallið
0: að mun falla að þegar að
1: mun falla
0: ef að peningarnir fara út en þegar að Trump var á sínum hápunkti með frelsisdægin þannig Liberation Day með alla tollana að það dróða það tilbaka og eftir nokkra daga aðeins dróða það tilbaka það var einhvern veginn skuldabréfamarkaður en fjell og þá var spurningi hvaða land var að kippa í spottana til þess að sína honum að hann komast ekki upp með þetta það var annarkvort í Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það aðeins að segja neitt þá selduðu bara aðeins þannig að verða á bandarinsk skuldabréfum
1: draga rostan niður í honum
0: og þannig að bandaríkin eru mjög berskjölduð, gagnvart því að lánadrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa, svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrusvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum þessir lánadrottnar bandaríkina getur valdið skuldakreppu í bandaríkjunum eða bara aðeins veltum drukum með því að selja til þess að, og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trump stjórnin að gera.
1: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við falla hlutabréfum, getur verið hérna með ofmikið ríkisskuldum eða vantrú á því að það sé að koma hallalausur rekstur. En hann líka pólitískt stýrt eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað. Þannig að það líka svona, menn að nota þetta sem, líka við að segja, bara vopn í viðskiptastríði dagsins.
0: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðsdrifið en land þar sem ef að ríkisvald viðkomandi lands á þessi skuldabréf það getur ríkisvaldið ákveða að selja til þess að áhrifa á
1: En vanalega þannig að hérna ávöxtun og kröf á ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum eitthvað liggur hérna niðri Ísland eitthvað þar hér þegar þetta hækkar svona hálfa leiðina til Íslands þá gefið að ávöxtun og kröfan á íslensk ríkisskuldabréf munni
0: sko síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forðamyntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins þá tóku bandaríkin við og síðan þá ég skrifaði einhvern tíðan grein það var þetta sína sko að vextir í bandaríkin ákvörðu vext í öllum öðru landum
1: og sama með skuldabréfin
0: þeir slá taktin
1: þannig að við erum 7,5% þegar þeir voru 1,5% þegar þeir fara upp í 4,5% þá munum við fara upp í 10
0: ég segi ekki kannski 10 en það mun hækka vaxtastig í heiminum og eina undantengi frá þessu minnstri var skal ég segi lok 7. áratugarins og á 8. áratugnum þegar að bandaríki misti stjórn á verðbólgu það var vestu Þýskaland gamla, það var mjög sterkan seðlabanka og þeir héldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríki misti stjórn á sínum málum þannig að Vestur-Þýskaland gamla hafa tökkur í þeim sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum en evran hefur eins vegar þessi evruvextinni hafa meira farið eftir dollarvöxtunum og þá getur sjá til ef maður allar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin. Við prófum þetta fyrir 2008. Ég held að við getum verið hérna að hækka vexti stöðugt, bara upp í 15% sumari 2008, svo 18% og 12% og þetta. Það myndaðist fjármagns innflæði, þannig, svo króna fór upp öllu valdi, fengur 20% viðskiptahalla, aldrei noti lífsins eins mikið en allt á krít, sko. Já, já. En það var krít sem kom vegna
1: þess að mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga
0: einmitt, en svo þegar fjárfestandi misti trú á króninu og fór út þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun kallar á þetta innflæði ef þú hefur síðan lægri vexti en bandarík þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir niður til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabanka sem ráðandi svo ef að vextir í bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
1: og okkar enn það bera
0: já þannig að ef að verða á bandarísku skuldabréfum lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum þá selji ég minn evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextin í Evrópu líka svo við getum búist við að næstu já, mánuðum, misserum muni vaxtastig í heiminum fara hækkandi
1: sem svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo að skuldir íslenska ríkisins séu ekki þær hæstu miðað við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin það
0: já
1: þannig að við erum einu með sambærileg vaxtagjöld og land sem að skulda þrisvar sinnum meira
0: já, einmitt
1: og þannig að ef að vextir hækka í heiminum þá verður það eiginlega verri tíðindi fyrir okkur þó svo að við skuldum minna
0: en eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl að hafa eins og fjármagnshöft og ég man þegar ég var í peningastefnunefndinni þá höfðum við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett hlutfall eitthvað hlutfall, það var 20% minnum þegar við notum þetta inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan og þetta þá skattur á fjárfestingum útlendinga
1: og til að draga úr svona spákaupinsku
0: til þess að lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008.
1: En þá er aukaspurning af hverju hérna krónan að hækka? Hún er búin að hækka 2,8% frá því þjóðarhagkvæmstóri.
0: Ég fylst með henni núna síðan í mars og hún hefða sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júli ágúst var hún algjörlega stöðug bara eins og við verðum með dönsku krónuna og það svona tímabil, ef þú lítur nokkur ára aftur í tíman, ég fann ekki neitt svona tímabil, svo ég veit ekki hvað var að gerast af hverju var svona stöðug og svo allt hínu styrkist hún svona gríðarlega snöggt, núna í haust þetta er ekki ferðaþjónustan, eitthvað sem er að dríma náfram svo ég vona að sé ekki, sko, innflæði fjármags, því að það er alltaf freisting í Seðlabankanum, sko, með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala málan að einhverju fjárfestar getur verið íslendingar sem að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf, vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka, geta hagnast sko vaxtahækunin sjálfna gengshækunin en það sem að gefur það mestan gróða er gengshækunin svo plus vaxtamunin þetta, en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir ég bara veit ekki, en ég bara vona að þeir sem stjórna núna sé ekki að leifa því að gerast, því að þetta gengur síðan aftur Þannig að ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að króna styrki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar við ekki síðar. Og við viljum ekki þessi gengisfarvi og peningastefnunar hann var full reyndur fyrir 2008. Þá var það eini fagurbegum sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán. Svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja. En það er byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lakkaði verða á innflutningi en það sem aðlengi var gríðalegur fjármálegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kollsteypunni
1: sem að við gætum lent í aftur
0: já en þetta sannlega litla
1: hreyfingar út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávöxtur það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafi áhrif á okkur
0: nei.
1: Það er ekki svo allur straumur þurfi að koma hingað það er nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðeins að gera það það getur sett okkur í íkt vandan okkar
0: einmitt, en ég held að þetta séu litla stöðu núna ég þykist við sem að það sé ekki neitt hættu ástand en það er samt skrýtna reyfingar
1: Ég reynda að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 milljörðum meira í ár heldur en í fyrra ef ég tók svona meðalverið það náttúrulega það ekki gott en raunverulega við samt betur sett heldur en til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynda húsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum að rætla að inn í umræðinu kæmi þá svona það ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessu það stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
0: Já, við, sem betur verum við mitaveit og rafmagn það mikill styrkur hérna
1: Og sumt getum við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fysikiparflokan flotan, sem kannski meir en helmingur með þessu Þannig að þau áhrif, hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu, við horfum fram á hækkun og olíu eða hún mun ekki lækka, eða hvað heldur þú heldur? Ég sé að menn segja það að bara dream on segir, sko, ef að sé horfum á olíu verðs lækkun næstu tvö árin. Þetta sé svo seigt í þessu.
0: Já, mitt. Já, ég trúi því.
1: Og það eftir að koma eiginlega verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif.
0: Einmitt.
1: Þannig að það eftir að koma til okkar.
0: En þá ef við komum að hérna...
1: Ég að flytta okkur til Íslands, af því að nú erum við að horfa að það aukið atvinnuleysi. Það svona stöðnun í efnahagslífinu, það engin framleiðniaukning og lítill hagvöxtur. Það verðbólga. Þetta ekki eitur drykkurinn frá 8. áratunum?
0: Jú, veistu það, Ísland, ég vil nú segja svo veri, ég held að Íslendingar eigi skilir betra peningakerfi heldur en við höfum hérna. En ég hef, en þeir hafa valið að hafa það áfram. En sem í hagfræðingu, sko, þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights. Allir skellirnir sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þannig og sé næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem har í verðbólgu núna samkvæmt samræmdri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á Evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sem miklu betra það sem að sko, það sem einkennir okkar peningakerfi er margt, en eitt af því sem einkennir það að það mjög auðvelt að koma verðbólg á stað eins og þessar aðgerðir í COVID, þessi að ríkis hallin, peningaprenturinn til þess að fjármagna ríkis hallan og vaxtalækkanar, byggum mjög snemma til eftirspurn.
1: Að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að...
0: En það svakalega erfitt að ná hann niður aftur.
1: Setan aftur í eins og kallað með andan, það erfitt að setja andan aftur í flöskuna.
0: Já, eða eins og flugvél sem ættir að ekkit mál að koma á loft, eins og svakalega mál að lendinni, þú veist, þú þarft alveg að hérna, og ástæðan svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar eru að gera, að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumarfríinu næsta ári að bara safna 10 krónum nýr skúfu það ekki það sem fólk gerir
1: ekki verðbólgu
0: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg að þú ekki hugmyndum hvað 10 skall mun kaupa eftir eitt ár og þessum eru allir samningar fram í tíma það mjög margir flesti samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar semur við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna á Landspítalinn eða hvað það kostar það fyrir bara eftir velastrón núna já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum svo ríki að hækka því sín þjónustugjöldum hvað ekki 4-5%
1: Þeir eru að draga tilbaka, þeir eru alltaf að fara með þenni í 2,5 aldi.
0: Já, neðast þess að fara með. Húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verðvísitölunni. Svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt. Svo það sem vandinn sá að...
1: En það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsalegu samninga?
0: Já. Það mjög gott, sko, en það sem gerist, þegar verðbólgan fyrir upp, þá það sem að þeir segja Seðlabankanum að kjölfæsta verðbólgu væntinga lítil. Það sem ég meina þegar verðbólgan fyrir upp, það býst fólk við að verðbólgan næsta árið verður svo sama hún í ár. Hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur. Þetta ekki allstaðar svona í þessu stóru löndum verðbólgu væntingarnar með kjölfestu. Svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staða eins og gerði hann 2021-2022 er verðbólgu væntingarnar fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún þannig að verðbólgu væntingarnar fara upp Númer 2 húsalegan fyrir að hækka.
1: Það má ég aðeins skjóta inn, Agnes, að nú eru við alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka. Mm-hmm. Að sumuleiti kannski út af þetta innfluttarvörur út af styrkingu krónunar, þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunar. Sveitafélögin ætla ekki að hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama. Mm-hmm. Mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum? Að þeirra verður allt einu svona stemmingum að við verðum að kosta út úr þessu.
0: En það væri stórkostleg úr árangur ef að það gerist að það myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðakkunum í 2,5% og það myndi gerast. Þetta var efni í nýja grein, sko, ég alltaf að skrifa greinar.
1: Þú hefur ekki alveg trú á þessu, er ég. Það er einn í stemningunum sem hugsa, sko, það fínt að aðri hækki ekki, en ég verð að gera það því að
0: Frestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur
1: Hverju muna það, þótt að ég hækki?
0: Já, hefur engin áhrif á heildina Þetta hérna vandamáli með að vera samtaka en þetta reisingi svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og þegar verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan Svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar
1: En það ekki hægt að stoppa þetta
0: Það smá saman fjarar út en síðan hækkar leiga sem fyrirtæki greiða þá þau verða að hækka verð að því að við greiða hærri leigu og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka en sko þannig að það er væntingarnar það er húsalega heimilana, það er húsalega fyrirtækina sem alltaf því að þegar verðbólgan fyrir upp þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar og svo bætist við þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtæki og væntanlega en það sem að gerist að hún það eru líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár er verið að byggja hús og svo er það selt þá er verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti að fasteignaverðin kemur bara í hérna í vöxtunum og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndi að núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta bara fara út í verðlagið svo í fákeppnisþjóðfélagi er þessi kostnaðaráhrif meiri heldur en annars staðar og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stóru útflutningsfyrirtækin ekki í krónunni svo þú veist að stiga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel en það sem búið að gerast núna að með því að stiga á bremsuna svo mikið að vexti sig 8% þá hagkerfið að gefa eftir Svo atvinnleysir aukast og eina ástæðan fyrir atvinnleysir aukast að Seðlabankinn hefur látið aukast og þetta hljómar mjög sakleyslega þegar að Seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir hérna, það náðs á árangur að það komin framleysu slaki í hagkerfið sem stuðla lægri verðbólgu á næsta ári það sem þetta þýri að það eitthvað fólk sem kemur heim á vinnu og sagði ég búin að missa vinna og þetta gert til þess að ég mynda nóg mikið atvinnleysi til þess að sé nú erfitt að finna störf til þess að launþegar og fyrirtækin kingi þessum verðakunum sem varst að tala þarna olíuverðshækkanir
1: án þess að hleypa því út
0: í laun og verðlag hér þess að við verðum að sætt okkur við verði lífskjör og sagði þessum þessar aðferðafræði, eina leiðin til sem við getum sætt okkur við þessi lífskjör að hafa sem mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál og laustörf
1: En af hverju ætti það að vera skynsælegt fyrir Ísland að taka þá stefnu? Akkurat við að taka okkur högg í lífskjörum?
0: Af því að við verð, sko við, ef við þurfum að borga, þú sagðir, 80 miljardar meira fyrir olíuna, þá erum við 80 miljardar fátækari.
1: Kannski ef að vaxta ekkun á ríkisskuldabröðum kemur til Íslands, þá var það kannski líka bara 30-50 miljardar meira í vexti.
0: En það innanast, það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti, þá lífeyrissjóðir hafa meiri tekjur. En 80 miljardar fara úr landi. Svo ef að það verður virkilega dýrar að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta, þá erum við sem þjóð verð sett. Svo einhver verður að taka ekkið.
1: Það yfirlega þeirri sem geta síst varað sig.
0: Já, þannig að það fer þá til samningsstyrk fyrirtækjana hins vegar og launþegarhreyfingarna hins vegar, hvernig höggið dreifist. En í seðlabankafræðinu myndir þú segja að þú þarft að vera á bremsunni, þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækinni erum með að selja launþegar erum með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif það hljómar allt mjög saklaust en til þess að þess aðeins kingi þess að það kjaraskerðingu og það sem verið að gerast núna að þessi að verðbólga án sveiflukenndra liða eins og olíu eitthvað rúmlega 4% hún miklu lægri heldur en heilda verðbólga það sem eru olíu verð svarar sveiflukenndar
1: ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega olíuverðshækkunni þar inni þannig að mér fannst svolítið fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðast það sem hefði 5,9% stór hluti þetta bara gömul verðbólga hvað ætlar að gera það hana?
0: Já Ég ekki búin að, þú búin að aðtuga sístu 3 mánuði.
1: Ég bara það sem hagstofa gefur út, ársækkurinn með að við sístu 3 mánuði eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hægt að greiða niður olíuna, sko. Þannig að þá sem að byttu, ég meina verðbólk ekki okkar staðista vandamál.
0: Nei.
1: Það atvinnuleysi, það stöðnun í...
0: En þetta búið til.
1: Það húsnæðismarkaðurinn.
0: En þetta allt búið til, það sé að vandamál í verktakast þar sem núna. atvinnuleysi og stöðnunin eru vegna hára að vaxla og hára vextin eru til þess að ná kjarnaverðbólgunni niður
1: Já.
0: Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðakkanur olíu valda launahækkunum sem valda þannig
1: sem að má vera að við séum að fara úr því ástandi
0: Já.
1: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextina nógu snemma og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði þetta byrja fyrr en lækkunin verður líka byrja á réttum tíma
0: Já.
1: En nú vaxta okkur án dagur í vikunni
0: Já. En sjáðu til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launa fólk og kapitalista og arðránskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem við hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þannig að ég geti sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum það fólk að greiða átt tilbaka ákveðina að magna vörum og þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtrega regnir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þessi 80 miljardar eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtrega regnir þá halda þessi sínu kaupmætti en þeir sem skulda þessa verðtryggingar þeir taka á sig tjónið svo áhættu dreymingin í samfélaginu það er ekki réttlátt og það sem meira í þessu krónukerfi ef þú átt sko ef þú fjármagnseigandi getur hoppað út úr krónu og inn í hana eins og þú vilt, þú getur hoppað út úr henni þegar hún átt skráð, komið inn eins og gerðist þannig, þegar þeir sem fóru út 2007 og komu svo aftur og vildi að kjörum í gegnum Seðlabankan eftir það og mikið af því fólk í dag sem að sko, þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel að stendur sig vel gerir allt rétt í sínu lífi en það kannski á 1-2 miljardar út úr fyrirtækinu en á enn fleiri miljardar vegna að sko krónukerfið hefur leikið þannig að þetta krónukerfið hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni og það má segja áhættudreifingin í samfélaginu sé ekki rétt og það er það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum eins og núna eða verður þetta högg í útlandum af hverju skildi þeir sem skulda verðtryggt taka á sig það tjón ekki þeir sem eiga verðtryggt af hverju það þannig
1: Og þetta mjög alvarlegt af því að þú talar svolítið áhrif hérna efnahagskerfisins á stjórnmála ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum. Að það minnst á skynsamlegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna hinir betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega undirstaða þess að tepasreifingin og síðan makkareifingin verður til.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta skynsamleg kenning og þannig að það er hættulegt ef að stjórnvöld á Íslandi, hvort sem það Seðlabankinn eða ríkisstjórnin, eru að, ég segi ekki að leika sér, að búa til eitthvað svona óréttlætis
0: viðskiptingu. Það er þetta, vaxtapólitíkin hefur tekjuskiptingar áhrif. Sko, krónan geymir ekki verðmæti yfir tíma, þannig að við þurfum að hafa verðtryggða krónu. Skapar þessa áhættu dreifingu sem vorum að tala það að beita vöxtunum eins og þeim beitt hér hefur tekjus og eignaskiptingar áhrif þannig að þegar vextinni fóru niður í 75 punta 2020 og það var búið til þess fyrir utan var búið til laust fyrir kerfinu til þess að fjármála ríkisallan það bjótt til húsnæðis verðshækkanar þeir sem átt keyptu húsnæði hafa þá hagnast mikið á þessari vaxtapólitík síðan þegar vextir fara upp þá felst í þessum háa vöxtum tekið tilfærsla frá ungum til gamalla þessi að fólk sem búið að greiði lífursjóð í áratvíi og svo vaxtast í mjög hátt það mjög gott sko. En þeir sem þurfa að greiða húsnæðislánin í dag það þá að greiða mjög mikið ekki bara inn í lífursjóðuna heldur þar að bætast við þessir háa vextir
1: Þetta bara tengt efnahagsstefnunni undanfarin 30 ár og leiðir til þess að hinir eldri sem eru betur settir á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði og fleira að þeir græða á stefnunni og meðan að unga kynslóðun og barnafjölskyldunar sitt eftir þetta er ekki skynsamleg stefna
0: og öllu skiptir eiga foreldra sem eru vel efnaði til að hjálpa
1: þannig að einhver stéttaskiptingu
0: En þannig að þetta peningakerfi eins og ég segi, það gallin er það að sá að það ekki hægt að treysta gjaldmiðlum til að geyma verðmæti við tíma, ekki hægt að gera samninga fram í tíman og þess að séu verðtryggðir og það hefur þessar afleiðingar að bæði verðbólgan þegar hún fer á flug er erfitt að ná hún inn yður og það hefur þessi áættu dreifingar áhrif að þeir sem eiga verðtryggðir og tekjuskiptingar áhrif og það mikið af þessum þetta samfélag, það flest gott Ísland að segja, sko, með lífskjörin þú veist, það alltaf að segja að það græna einhvers annar staðan, hérna þetta mjög gott samfélag á flestan hátt, en þessi kurr sem í kringum peningamálin verður þannig til
1: og mein,
0: hann hefur alltaf verið til og Gylfi Magnússon sagði rétt í gær þetta verður bara business as usual það sem var verður. Ég var eitthvað að fletta ekki hennar gömul hérna dagblóð, ég sá grein sem að Ólaf Thors skrifaði í Morgunblaðið í byrjun ás 1962 og hann var að segja, ég vona aðeinslega vinnumarkaðinni síni ábyrð svo að gengi þurfi ekki að lækka af eitthvað svona. Þetta var alveg eins og í dag. Svo þetta heldur áfram.
1: Það er ekki náttúrulega ekki nema 40 ára. En hún, eins og þú ert að lýsa, þá erum við með í samfélaginu annars við að bara eiginlega best setta fólki sem á verðtryggða krónur, það er alveg örugasta bara í heiminum, en svo það þeir sem eru verst settir í heiminum, það ég segi það nú ekki, en kakvart svona peningamálum eru þeir sem skulda verðtryggða krónur, það er...
0: Svo er þetta núans...
1: Og við erum að mæta líklegum áföllum að utan, og þá mun það ígjast sem að staða fólksins hvort og eigir verðtryggðar krónur eða þannig að ef við ættum að undirbúa okkur undir áföll þá verðum við helst að gera eitthvað í þessu
0: og það eina sem ekki verðtryggt eru launin og segja sko, það eina sem en það vissu nú að staðna lífeyrissjóðirnir það sem að mikið hluti af eignum almennings eiga verðtryggðar eignir þannig að þá lífeyrir manns tryggður sko því að þar er maður eigna megin
1: og það kann að vera ástæðan fyrir styrkingu krónunar að lífeyrissjóðin sem meta það að því þeir kaupa eins og hlutabréfamarkaðurinn að þeir meti það að gervigreindabólan sé að fara séu hættuleg og þeir séu flytja sig yfir í íslensk skuldabréf í staðinn, það gæti verið
0: mögulega sko en þannig að en punkturinn sem að ég held ég að ég hlusta á þáttinni gær ég held hann hafi ekki, þessi punktur hafi komist til skila að þessir háa vextir er að búa til samdráttinn og samdrátturinn að verða til vegna þess að Seðlabankinn óttast að þessar verðhækkanir erlendis munu leiða til verðhækkanir og launahækkanir hérna innanlands og eina leiðin til að koma í veg fyrir það sé hátt vaxtastig og slæmt atvinnu ástand. Ef að aðilar vinnumarkaðanins getu sest niður og sagt, já, það að verða tjón, þjóðaslega tjón, við skulum skipta því svona á milli okkar í sátt.
1: En þá ertu annars verið með kannski fólk sem að ykkur leiti varið og hins vegar fólk sem ekki varið og fólki sem ekki varið, launa fólk sem skuldar, kemur og segir ef ekki að skipta þessu. Já. Og þá náttúrulega líklegt að hinni segir bara, já,

0: margan hátt en það sem stundum vantar að í okkar samfélagi að að fólk geti sett sig í spor annara tekið tillit hvers til annars að við séum allt hérna og svona bát út í Atlantshafi og maður þurfi aðeins að gefa stundum eftir að séum öllum til bóta þegar aðeins lengra að litið ja.
1: Ja, því miður gælum minna þá samhygðar vísitalan hún mjög lág hún mjög lág og hefur farið lækandi
0: hefur hún verið mælt hérna
1: ja, hún verið, kemur meira svo fram í sko písa
0: Já.
1: Það kemur, eru mörg, marga vísbendingar að samhygðin sé síst meiri núna en áður
0: Já, það mikið slæmt
1: Herðu, frábæta fá það
0: en háa vextinir eru gjaldir sem við þurfum að greiða fyrir það
1: Þessi
0: ef hún væri hærri þá þið meiri tillitsemi í samfélaginu og það þyrst líki að keira upp atvinnuleysi til þess að þvinga fólk til þess að samþykja eitthvað sem í rauninu orðin hlut
1: Við getum fallist á einhverja stefnu sem góð fyrir heildina Já. Í staðin fyrir að við séum bara að skella saman ólíkum hagsmunum og sá vinnur sem sterkari
0: Einmitt, já
1: Herðu, frábæta fá þig, Gylfi, þú segist ekki vilja koma hennan nema sjaldan, en það náttúrulega ef að það eru svo mikla sviftingar
0: Já.
1: Í efnags heimsins, að þá kannski kemur oftar.
0: Já, ég hef grunum það að það verið til að koma
1: dag,
0: oftar.
1: Vika í dag, þínu sérsviði eins og heilt ár fyrir skömmu síðan.
0: Einmitt.
1: Herðu, takkjalega.
0: Ok.
1: En við ætlum að halda áfram hérna að vera öðurborður og allir hérna skilja heiminn, næsti kallur eftir augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Í deilu SÁÁ sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin gagnvart spóraprógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann SÁÁ úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfur, hvað segja skjólstæðingar SÁÁ sjálfur þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa út af þetta, það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá SÁÁ og við viljum að ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á röddins komar að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestun og svolítur annari átt ég ætla að byrja því að kynna þig Ástís Olsen, þú hefur setið í varastjórn SÁÁ og hefur verið í vinnu hjá SÁÁ, ekki ja. Satt
4: mm-hmm.
3: en það svolítið síðan eða hvað
4: Já, það svona örugglega komin ykkur 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið aðstandendur námskeið hjá SÁÁ og hérna já og mitt fólk þegið þjónustu SÁÁ
3: þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin eru upp, ekki satt?
4: Já, mér finnst þetta allt saman, hérna, já, áhugavert og hefur svona sett í gang, kannski ég maður fyrir að hugsa, já, hvað verið best að myndi gerast núna?
3: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar þessa og við erum alkar í bata.
5: Já.
3: Já.
5: Já, ég hérna, búin að vera lengi, já, næstu 40 ár fór ég fyrst í meðferð hjá SÁÁ á þessa, já, 40 ár reynslu en ekki, ég er búin að vera edrú núna í aldarfjórðung en þurfti nokkra meðferðir hjá SÁÁ áður en ég var edrú
3: Já, einmitt Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir ein röksendin sem að ég hef séð í þessari deilu núna að það sanni það að meðferðastarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vók, það náttúrulega algjört kjaftað
5: Já, sko, málið náttúrulega meðferðin gerir ekki edrú en hún mjög gott, sko, veganesti inn í edrúmenn, sko en það bara spurning hvað

0: gerir sko eftir meðferðina og hvað, hvernig þú dýla við líði eftir það og, og hvað, hvað þú gerir menna ferðu einhver ábyrgð á því að þú sért alkóhólisti eða, eða ekki sko Já. Það bara það snýst árangurinn sko hvort maður sér tilbúin að, að við kynna það að maður við þetta að stríða sko
1: Já. Og síðast en ekki síst, Dóra Jóhannsdóttir, leikari, leikona handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað Ert þú eins og við Snorri?
2: Ég að mörgu leiti já, ég skjólstæðingur að sá ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum fyrir ég hitti ráðgjafa og svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað að fengið þjónustu hjá SA um mitt aðstandenda námskeið og önnur þjónusta
1: já.
2: Já, ég líka verið í svona hvað heitir það svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog heitist maður svona einu sinni viku upp í SA alveg ár eftir á og ég fer ég far á göngudeild þessa ég bara aftan roll já
1: ja og þú hefur verið með fundi það ekki
0: jó ég náttúrulega sko það náttúrulega til þessi samtök sem maður er ásins sem ekki að tala mikið í fjölmiðlum það svona
1: eða kallaðu eitthvað annað en aðeins
0: ég er mjög ófeiminn og ég held að ég mjög ófeiminn að segja ég sé sko ég fara á afundi en samtökin heitir ég, og hún nefndur alkoholisti sko Alcoholic Anonymous en þetta náttúrulega alveg þetta svo magna fellowship sko ég hef verið starfandi þar í Já, öllu sár og það bara geggjað sko en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta sko
1: já.
0: Og það kannski var þetta náttúrulega sem erðavinur samtakana voru skrifaðar hana fyrir ansi mörgum ára síðan.
1: Jú, ekki þokkar ætlar að tala í nafni að
0: Nei, ég enda myndi aldrei gera það sko, nei, aldrei gera
1: akkurat,
0: það sko aldrei gera
1: það líkur alveg fyrir En það alveg rétt fyrir, það umhugsunarefni sko kort hérna það sem að þótti áður nöðsynlegt eigi við hann þá í dag
0: Já, fólk minna feimið í dag þetta
1: Já, skömmin sem að hérna fylgdi því áður að vera fíkillega allt eða eitthvað það, hún rífið minni í dag
0: Hún í minni, já
1: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna hvert ykkar vill byrja, vilt þú byrja, Dóra? Hvað hérna, hvað snýst þessi krísa S.A.A.?
2: Ég veit það ekki
1: Þú veist það ekki?
2: Nei, mér finnst það vera svona eitt kannski svona stórt vandamál við þetta er hvað það eru óskýrar upplýsingar hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar mjög viðkvæman hóp í samfélaginu sem að er líka bara snertir fjölskyldur fólks í þessum hóp og þetta lífshættulegt ástand sem að fólk í sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að að fara í þetta meðferðastarf
1: milli 2 og 3 milljarðar hvorki menn að minna heldur
2: já, ég ekki með tölun hreinu en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orð á móti orði þar einhvern veginn og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt að sjá sem að já, það virðist vera bara svona að fólk í einhverjum valdastöðum þú veist það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir það sem varst mjög merkilegt ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær að þessi samningur þær í rótinni, þetta ekki þær höfðu beðið aðgang að sem sagt, þessum samning og sjúkratryggingar hann stróku yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og þær voru að fá úrskur það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana að þær að sjúkratryggingar ætti að láta þennan samning án þessara yfirstrykana þannig að en þessi vinna hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér finnst að sama verið gangi núna við fáum ekki upplýsingar hvar í gangi einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið eitthvað neginn margir mánuði liðnir og þú veist já, mér finnst það vera alvarlegt við fáum ekki upplýsingar hvað virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúst að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
3: og ekki bara almenna fyrir heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
2: þannig
3: við eigum þau
2: og, þau, og fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmiðlum og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma jólin og svo bara þú veist og þetta liði hjá og einhvern veginn of seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingarna koma fram þegar einhver einstaklingar og lítil félög eru búin að eða brjála þesslega mikil að vinna í eitthvað þú veist, kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á
1: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrt að vera vegna þess að Ein ástæði þess að við höfum öll stutt SAA, bara eiginlega allir Íslendingar, svona sameiginlegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, hann var reyndar tekist á það í þessari deilu, hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki. En flestir Íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi, bráður alkoholismi, þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðanstir eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt hún, það ekki verið að veita hana
2: þetta bara mjög alvarlegt mál og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þessar aðstofa að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð þetta bara, þetta hrikaleg staða
1: hvað snýst þessi deila snorri út frá þínu sjónarhóli?
0: Sko, ég hérna mér verður hugsa til að þið voru nú að tala aðasamtökin og það náttúrulega stór hérna, þáttur í sögu aðasamtökunum og okkur það hefur virkað svona vel það eru undanskili sko, það er engin peningar hana. Það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko. Þannig að hérna, sko, það er kannski Rockefeller að þakka þegar Bill og Bebb báðum fjármagn til þess að þeir, ég held að þeir ætla að fara stofna meðferðir, heimil stofna meðferðir.
1: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem veit ekkit hvað
0: Já, það eru stofnendur að samtíkjana að þá hérna hafi Rockefeller beðið umhugsunarfrest og svo hafa hann komist að niðurstöðum að þetta væri allt og fallegt til þess að eitir þetta með peningum sko. Og því og hann, ég held að hann hafi lagt einhvern $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentuna bókinni eða eitthvað man ekki, hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fór í en þetta er líkillan að sko já, af í raunni aðsam það engin formaður, það engin stjórn sko, ég að tala aðsamtökin sem fólk ruglar oft saman við S.A. á en þarna hefur maður á tilfenguna þarna sé mér nefnilega mikið sko þetta peningaspesmál það eitthvað, það svona peningalíkta af þessum vandamáli sko og auðvitað það sem að við alkoholistar við þekkjum það við erum að glíma við egoið og ég er eindar ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga en það hendi ég þeim bara út í lofti sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur, ágjönd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egoið viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög veist þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilu sko.
1: Ertu þá að segja núna af því að það von á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál?
0: það er hætt á því sko. Það er mikil hætt á því. Ég ætla ekki að ég þekki ekki detail á þessu. Ég þekki starfsmenn á SA og ég fyrst svona aðeins þetta svona utan af en ég veit ekki einmitt eins og Þóra segir ég maður þekkir ekki nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi. Þetta er allt einhvern veginn svona undir rós sko.
1: En það einhverja tískur innan SA er það ekki. Það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þarna sko. Hann var svona sporamaður er það ekki?
0: Sko ég þekki rosalega vænt SA og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var SA þetta sem að Þórarinn var með það mér veist að alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir það en ég skildi líka þegar að koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært SA að gera SA ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn SA þetta alveg og talandi þetta séu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu það er einn alkoholisti allavega í hverju einustu fjölskyldu þannig að plús það talaði það talaði að hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst þetta ekki rosalega vænt SA bara
2: Mér langar að taka fram, þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt hvernig þau virka og mér finnst furðulegt að það sé verið að tala 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef SA í samþyktum SA á neittum 12 spor sko eða einhver stað var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhver staðar og mér það meira segja hana, bara ég skil ekki af hverju það kemur fram neinstar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninni bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem út í 12 spor fyrir meðvirka eða 12 spor fyrir alkoholisma eða fyrir fjárhags hann svona spilafíkn eða hvað sem það er bara til 12 spor fyrir hvað sem er að þá stendur í erðavenjum að það nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef SA er að tengja sig einhverju hann á spor 12 spora samtökum þá það í rauninni brot á samþyktum 12 spora samtakana þannig að SA má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðin má ekki gera það enginn má tengja sig 12 spora samtökum að neinu leiti það var er brot
0: ekki,
2: á erðan
0: ekki sem talsmenn
1: var ekki
2: nei, og ekki, það er ekkit samstarf í bóði
1: manni það vitlust eða ég fór í meðferð allan 2004 manni það vitlust að mér hef bara verið sagt að frá aðfund kvöldið fyrsta daginn og síðan alla dagana og
2: ég manna ekki það voru,
1: ég held að ég haf, mér hef bara verið sagt að það verið hluti af meðferðinni ég held að það sé ekki lengur þannig
2: nei.
1: En ég held að hafi verið
2: mist
1: þannig
2: eðlilegt að það sé bóði og þú veist, mist skrýta þessi skilda ég, mér finnst það ekki alveg mikið sanns
1: Man þú hvernig það var snorri á þér?
0: Já, ég man sko þess að fyrstu meðferð sem fóru ég man við vorum alveg að fara yfir sporin við erum hófumst vor sporvinna sko. Þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði vasa bara þess útgáfa maður fór ekkert ítalega í þetta en þetta var svona þetta var beint að okkur sko.
1: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegðin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuðið spóravinna, tólspóravinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú voru komin aðeins til þín ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú eru heyrt okkur tala
3: Já, ég er svolítið áhugasum bara þau nýju fræði fíkfræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fíkn sé afleiðing af áföllum og það kannski svona í takt við það sem Rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
1: Þetta risa stór spurning hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki
3: rosalega stór spurning sko. Og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það væri hægt að bjóða upp mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota-módilið og sjúkdómsmódilið og svo svona bara áfallameðferð.
1: Kristín var, hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á vísi.
3: Já, ok.
1: Mikilvægi þess að við getum fengið ólíkan nálgun eftir í hverju við erum hvaðan við komum. En ég finnst það fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streitu
2: ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleikisvinga eða þingmenn ef fólk þetta læknustjónusta
1: já, og henni finnst meðferðin að draga, taka marka því
2: vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera hérna innilíkjandi til þess að ná bara verða edrú það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara hann eftir á vík
1: já.
2: Og það er ekki tólfspor heldur en hérna, já, mér skrýti að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem ekki með heimili
1: já.
2: Og einhver sem að vinnur á þinginu ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslusinni, þú veist, og eru nær döði en lífið, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferir annað og bataferli líka annað og þetta bara, þú veist, þetta margþætt ferli bataferli
1: ég held að það sem þarf ólíka meðferða nálgun
2: já, en hvað er meðferð, hvað er læknisaðstöð og hvað er bataferli, að þetta ekki að sama,
1: Nei.
2: Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6 og halvt ár ég hef ekki þurft læknisaðstöð allan tíman,
1: fattaru
2: en ég þurfti það fyrst og ég þurft hana fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast hana, í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edrú þannig að og ef þú áttu ekki heimili þá þarftu þetta aðstof frá félagslega kerfinu skilur en þingmaðurinn þarf ekki aðstof frá félagslega kerfinu að það hefur ekkert að gera með vok þar sem þú vorst bara að fara í afvötnun
1: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík
2: Ég held að þetta sé bara það sé, þarf að einstaklingsmiðað af því að sá sem ekki með heimili þarf augljóslega aðstof við að þú veist að þú þarft félagst þú þarft stuðningsnet, þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edrú þú þarft þú veist að ná bara svona balans og vera með finna fyrir örygg í lífinu einu þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutanum ef þú ert komin á sama stað í sjúkdómum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstoð þarftu að nota sömu efni, skilurðu þannig að mér skrýti að segja að einhver sem ekki með heimil og einhver sem að vinnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð hvað erum við að tala? Erum við að tala þjónustu sem á vok sem á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það sem kemur á eftir sem meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
1: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki líkil breyta í þessu heldur það að hún sé að tala sko að sá sem að sé kannski að koma í 60. Skipti í meðferði eða eitthvað slöðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt séns meða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það er til eru ekki samanlega það er til alls konar típur alkoholisma
2: Já og í þessum aðstæðum þá bara ok, þú ferð 11 dag á vok skilurðu og svo sem að ásíðan bara þú veist hús í Garðabæ og fer þangað og bara með þú veist stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eða eitthvað, fari í veikindafrí augljóslega á þessi aðli miklu betri sjens á að verða edrú skilurðu og en svo eitthvað sem fer beint á götuna eftir þess að 11 daga mjög ólíklegt að þessi aðli ná einhvern veginn að halda sér edrú
1: ég held hún sé að tala sko starfið innan veggja í eftir meðferð
2: já.
1: Frekar en á vogi
2: já, þá þarf það að vera já. Á hreinu af því að ef við segjum meðferð hvað fólk að vísa
1: akkurat.
0: Ég meina ég man á eftir í mínu meðferðum það var náttúrulega fólk af menn og öllum stéttum sko þannig að þetta var alltaf neitt vandamál
1: en það var stolt þess á samtökan að segja við rennum ykkur öll með sama hætti
0: Akkurat.
1: Í gegnum sömu dagskrá
3: mm-hmm.
1: en núna eru sömur sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið á þér
3: Já, bara mjög stið mjög áhafverð umræða
1: hérna... Mjög stið þetta með sjúkdómin eða ekki sjúkdómin
0: En er þetta ekki líka vant?
2: Af hverju skiptir það máli?
1: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar
2: Já.
1: Þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkert betur ég var bara raunverulega óbóðslega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búin að drekka frá mér þessa fimm eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dabluðum í hljómskólagarðunum og einu sinni átti ég 1,000,000,000 og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
2: hvernig kemur þetta þessum deilum við ég skil það ekki
3: Ég held að þetta sé það góða við SA á að það einmitt tók svolítið sko aumingjastimpulinn af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala alkoholisma sem sjúkdóm sem að maður enginn getur ráðið við en núna vitum við samt að rannsóknir hafa sýnt að það engin alkoholisti sem ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
1: þetta eru aðeins deildar sko hann
3: já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna, náttúrulega mjög hrifin að gapum að þið og því sem þeirri hérna, hugmyndafræði sem að, hú veist, hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir
2: árum ég fór að þeir sem segja þessi ekki sjúkdómur eins og þú stróti ástæðan fyrir því bara hver
3: Nú, ég skal segja, dóttur mín hérna fór í meðferð 18 ára. Hún lendir í áfalli
1: og ég má skjóti henni, þú hefur leifi hennar til þess að ræða þetta.
3: Já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara leiður í hennar sögu.
1: Ásakaði henni skoti.
3: Já, en allavega sko, hún hérna, já, fer í meðferð og svo á vík og hefur aldrei hérna nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko, og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag
2: Akkurat.
3: En hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttaleg og fíkn vanda að stríða á einhverju tímabil út inni leið ekki vel
2: ég hugsa svo eins og rótin sem að ég, mér heyrist að eins og var talað hérna við talað daginn að þetta sjúkdómshugtak, þú veist, sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við en ég spyr mig, þú veist ég efast að hún vilji kalla sig aumingja í staðinn, fattaru þú veist, þetta ekki, þetta sjúkdómur eða aumingjar fattaru
1: ég valdi orðið sko
2: en ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það en ég held að þetta snúst þú veist, þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis hana, hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu er það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þessi sjúkdómur eða ekki ég upplifu sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að þetta sem meira eins og injury þú veist bara að það sem ég að koma að þá ég með, og ég kann ekki alveg orðið injury
1: áverki
2: áverkar, já, þetta er svona afleiðing áfalla, afleiðing alls konar þannig hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi, skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skala þannig að, já, ég tengi betur við það en það er líka bara svona persónu þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð er það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið að borga ég er bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki er það afvegaleiðing umræðinar eða skiptir það máli
1: ég held að skiptir mjög miklu máli hér er dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heimavíkjama hann segir að hérna fíkn sé geðsjúkdómur punktur
0: er hann fíkil?
1: Nei, alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur íslendinga og algengasti
2: sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur spiltir þingmenn, mér langar að segja það og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdómabókum var ekki talað barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilt af þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur, það ekki í bókum hana, geðsjúkdóma en þessi aðali sem ekki alkoholist að vil segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholist með geðsjúkdómur þá ég í bata frá alkoholist, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
0: Ég man eftir þess að hugsun sem fór í gegnum mig hvort það sjúkdómur og umhyggjuskapur þá sagði sko, ok, ef þetta umhyggjuskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp úr umhyggjuskapnum en ef þetta sjúkdómur þá mér satt ekki skipta máli sko. Það verður maður að taka ábyrgð af því að vera með hennar sjúkdóm
2: ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga lungnabólga sjúkdómur? Nei, ég er ekki læknir allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lungnabólgu skiluru þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona þú veist, þannig lítið á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm
1: það er ekki að hjálpa okkur alkasamfélaginu að þetta eru deildar meiningar og það sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar þegar bara ein meðferð ein vilji, ein nálgun allir í gegnum sama prógramið núna rýna menn þann tíma aftur í tíma og þetta var nú svolítið karllegt og það var nú svona ímislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasemd við það að við séum að eða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki, þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínlítið flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi er og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja að það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
3: það mjög mikilvægt að tala með þú, ég ætla að segja því að ég meðvirk og búin að vera í svona tólfsporavinnu í hérna áratugi og hérna sem að í rauninni afleiðinga svona alkoholisma í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið
2: myndi þessi gælagnir segja að meðvirkni var ekki geðveiki
3: ég myndi segja að vera ekki síður vandamál
2: ég myndi segja að meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko, meðvirkni bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera sko. Ef ég ekki bata frá meðvirkni það að fara hana,
0: Já, en tala að meðvirkni sem móðir allara fíknar og ég alveg tengi við það. Ég held allir alkoholista sé að díla við meðvirkni og hvað meðvirkni, það ótti og óöryggi það hérna og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi sko.
3: Við hlægjum og stundum að hérna í meðvirknisprógraminu sko, að hérna við löðumst af alkoholistum það djóki, sko, að við, hérna, okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn, kannski starra ekko og svona meðan hérna, þeir sem eru meðurknir megin við vekkin eru svona upplifa sér oft svona fórnarlömb eða... teipl á tánum sér svængar í því
1: Þú sér nú sérmanna hjá honum snorra
3: þetta er mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko
2: en ég held, þú veist, við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu það ekki hægt að setja alla í sama box og bara one size fits all það bara, það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að veist, mæta fólki þar og þeirra þörfum hverju sinni, bara þarft þú meiri félagslega aðstoð, þarft þú meiri þarna Já, þarftu meiri læknisþjónustu, þarftu meiri áfallaþjónustu,
3: hvað þarftu? Og ég held að engin í dag sé skilgreindu sem aumingi. Ég held að það sé sko orðið viðurkennt allstaðar. Að það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hætt að rekja það. Það einhver áföll og einhver...
2: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðutundinu bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist. Mjög, þetta bara, þótt að við segjum það ekki, við erum farin að læra að við segjum það ekki, en bara það ennþá, þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi.
1: Ég veit þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan eða trúa því hann sem í sjúkdóm svo ég komið með eina röksemd fyrir sjúkdóms skilning.
2: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fíkn fæðist ekki í tómarúmi það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að misti stjórn sem bara að hrikalega lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta, þetta gerðist ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skaða sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
1: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það það sko, það náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrir braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota og sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala um en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spora prógrammið þessi Minnesota leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem að hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum, til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að sjálfu þér, það getur verið að þú þurfir að byggja byggja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið og meðan þú varst ekki að hegða þér sem skildi
3: Minnst að þetta mjög góð umræða hérna inn í þetta
1: já,
3: ég held að þetta sé svo stór partur a,
1: já, sko spurningin
3: hvort
1: þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sömur sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort er skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko, sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
0: ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reynslusporin eftir fjórum meðferðina þá fór ég eignast þetta stórkostlega líf sem ég á í dag sko. Og það eingöngu þessum tólsporum að þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
1: Ertu að segja að þú ekki þurft neina að lækna heldur þú bara þurftir þetta program
0: já, ég rauninni sko. En ég fekk, ég ætla ekki minnum, ég eins og segi, ég fekk það var talað hérna áður sko, meðferðin hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár þú veist, þú lærðir sko að þú færði þetta já, ein meðferð jafngildir hérna, tveggja ára eitrumösku sko, í sko fróðleik hafa tala það en ég veit að þetta gott vega næst inn eitrumösku að fara í meðferð en eins og ég segi áðan það meðferðin gerir ekki eitrú bara vinnan þín, hvað þú ert til að leggja á því og hvað menn ertu til í Já, þetta til í það, að sættast við það, þú sért eigir, þarna, þú sért alkohol, þú ráður ekki við, þú ert að nota efnið, einhver annar efnið, sko.
2: Mín upplögun ég fór fjóru svona vók, einu svona vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð af því að þá, þess að þau eru búin að fara oftar en einu sinni á vók að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að bíða marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma, en það sem ég þurfti var þetta þú veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði mig edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að beðið hjálp, þetta svona, það eru margir hluti sem þurfa að virka saman, ég þarf að vera tilbúin að beðið hjálp, hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum eða einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu þannig að ef að það breytist ekkit í lífi fíkilsins bara hann fyrir sömu hegðun í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að ná að halda sér edru en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera þar ertu með tengsl þar ertu með fólk sem að þú veist að reyna að lifa heilbrigðu lífi að þá ertu að taka þig úr kannski einhver svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu skilu ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu ég bara hvað þarf hver og einn og hvað aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil alls konar hluta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég beðið hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
1: Já Þegar þú varst með þegar þú varst að vinna fyrir SAA varstu þá að leiðbýna þessa andlegu leið
3: Nei, ég var með núvitundarkennslu Já, þannig að það var rauninu bara sem að vísindilega samþykkt leið til þess að huglega þannig að hún var rauninu samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða huglæslur og sjálfskoðun í rauninni á þann hátt að já, fólk stóti boða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness-tímum huglæslutímum
1: Ég veit með teitt mjög marga alka sem segja að huglæslan sé þeim mikilvæg en hver skoðunum þín á þessu með af því við erum öll þrjú í sömu deild, ég, Snorri og Dóra að hérna, en þú stendur aðeins utan hver skoðun þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna sko að sporaprógramið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, afsækja ekki aðstarfi í
3: meðfærastarfi
1: meðfærastarfi,
3: já Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólfsporvinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona, ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona, hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæg þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vítt mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólfsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til þess að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stór partur af því að bara eiginlega já, ná að lifa vel sko og fyrir mig er þessi hérna andlegi þáttur mjög dýrmætur og það ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það vera eitt af því sem ég fengi með tólfsporvinni, það svo öryggistilfinning að ég ekki að fara sko stjórna þessu eða leysa þetta sem að hérna og mér finnst mjög gott að segja bara Guð getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
2: og bara, já
3: það allavega svona mín sko ég mjög hlynnt tólfsporakerfinu ég ekkert viss að eigi endilega vera ég veit ekki hvort að meðferðastarfi byggjast á því en mér finnst það vera hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu.
1: Ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar hjá Róttinni guð eða gæðavísa.
2: Ok, má ég segja eitt Það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabrögð.
1: Já.
2: Og það talað og ég í tólfsporasamtökum núna sem ekki AA. Mm. Og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð. Nei. Það bara trúð á náttúruna, trúð á ástina, trúð á kærleikan, trúð á eitthvað fallegt. Bara trúðu punktur á eitthvað
3: æðra
2: og það, og það bara byrja á svo glasi að, að trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel bara trúðu einhverju sem að er þér aðeira bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram þetta ekki trúabrögð og þú, þið eru fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guttu eða bara, þú veist hvað sem vilt, þið eru ekki trúabrögð þú máttu vera bara hindu, múslimi, þú máttur með öll trúabröð í heimi inn í tólfsporum það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum og kalla orði, þetta alheimin eða
1: kemur orðið guð fyrir í öllum tólfsporum
2: ekki öllum, ekki öllum tólfsporum samtökum, nei
3: og það eru sérstaklega meðri mátt
0: en það líka svartleitt
2: en það andlegt prógram, þetta andlegt prógram sem þýðir það, þetta bara sá, þetta fellar bara andan sálina sem að hvað, það bara óskilgreitt og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andin hvað guð sem að bara, þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfsporum fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða eitthvað gæðavísindi það það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA er að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera á hreinu
0: Nei, þetta svartlegt að guð samkvæmt skilningi á honum málum þetta hefur ekkert með einmitt trúabrögð að gera guð er yfir trúabrögð hafin
1: en hefur ekki velti fyrir þeir hvort þetta þryggjast af orð guð, hvort því of aukið sko hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð
0: að nota æðri mátt
1: sko, það að vegna, taka allt... út af þessum miskilningi
2: sem verður þessum mörgum það er að taka allt gott og gera það vont
1: þú tókst fram að það væri ekki trúabrögð það er hellingur af fólki sem heldur að hérna meðferðastarf SAA, AA-starf batastarf sé tengt trúabröðum og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum á SAA innan veggja SAA svo, í miðri meðferð á vogi
2: Já og það svo, ég sé bara stór spurningamerki við það
1: Akkurat
0: Og svo líka heldur fólk svo margt fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti þannig að fólk má alveg halda alls konar
2: sko. Og eins og Guð þú veist Guð, ef við förum bara tilbaka þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman þá var einhver að tala Guð og það var ekki einhver kall sem að þú veist, tók eitthvað ribbein og gerði konu úr því og eitthvað kjaftaði skiluru.
1: Þú trúir því ekki?
2: Það var einhver Guð, einhver, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim skiluru, sem bara, þú veist, einhver orka, það sem á milli okkar það sem innra með okkur eitthvað sem við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem þetta trú en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hátna, ég upplifi að ákveðin hátna, trúabrögð hafi tekið Guð og gert hann að einhverju
1: skrimsli.
2: Sem að einhverju skrimsli og En það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða að tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadínamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana ofbeldi. En þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina að því einhverju búin að, þú veist, eyðileggja það.
1: Nei,
2: þú veist, við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þess vegna eru til dæmis þessa erðavenjur í tólfsporum þær eru til þess að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum, að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarkíu þess vegna eru þess að erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA að tengja sig tólfsporsamtökum þá eru þið ekki að fylgja erðavenjur
1: Þannig að hefði voru svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu SAA með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist frændhygli og þetta snerist mannana bresti þá hefðum við hefðum bara getað afgreitt það á 5 mínútum
2: En þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara
1: Já.
2: Þetta það augljóst.
3: Fyrir mér, sko, eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í SAA og það sem þú segir, þú fyrir Svíþjóðar, ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim, það til alls konar meðferðastarf.
1: Já.
3: Og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar
1: Já.
3: Í boði fyrir, hú veist, eftir því hvað þér hendar, fyrir hérna, já, með að við hvaða hérna hvað þú ert að kljást við í þínu lífi og minnst meira segja mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum milljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni og alkoholisma á svo svo stórum bara, hluta það vandamál þjóðarinnar
2: og að það sé að þú veist eðlægt bara þetta lífshættulegu sjúkdómur að þegar fólk þú veist að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski þú veist lengra veikita fyrir að þetta meira en að sitja bara á tappan og flöskuna töðakerfið þetta bara í henglum þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur á að fólk þurfi tíma og þú veist og þurfi kannski að fara þú veist aftur í meðferð og það sé ekki það líka þú veist þeir eru komin að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo þú veist gengur það ekki að verða eitthvað þetta skipti þá bara fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem bara ótrúlega skaðlegt og hættulegt
3: en það bara sé svo skilningur þessu,
2: það
3: getur náttúrulega stór hluta menning okkar, það svona áfengismenning á vinnustöðum og svona það stór hluti af félagslífinu tengist áfengi hefur verið þannig og ég nú veltaði með hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað að drekka kakó frekar heldur en áfengi eftir vinnu á föstu degi og þess hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr
2: Akkurat og því að sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir þú veist fleiri heilbrigðir kostir til þess að sósialæsa og vera í tengingu við annað fólk því það líka að tala að andstæðan við fíkn tenging þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á þú veist félagslegan stuðning að einhverju leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara að vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að það sé endilega bara einhver tólsporafundir
3: eða áfengi
2: eða barinn skilur við að það sé
3: þriðji
0: en þetta líka breyta sko, að þýlitunni til að sko neyslumustrið að því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumynstrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls, að bara önnur
1: fíkn
0: gamla og
2: vinnufíkn mjög svona normalisa
0: en þessi fíkn alltaf þarna sko.
2: En, ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólfsporafíkn hún sagði nei, ég ekki meina hérna fíkn nema svona tólfsporafíkn og ég fer bara það var í Bandaríkjunum og hún var búin að fara alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist gamblers anonymous, debtors anonymous sex and lover
0: anonymous
2: og taldi upp og hún var ekki eitthvað þegar mennina fíkn nema að fara á svo fundi hún sagði workaholics anonymous eru bestu fundir geggjaðir fundir en það bara mætir aldrei neitt því þeir eru alltaf í vinnunni
3: Pétur Lómur sé framir
1: Já, tæknir maður hérna.
3: Já, sko. Þetta var gott Það er gott, hann og góða við að það er það sem við lærum á þessum tólporafundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálf okkur
1: Það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnast grína
2: þessu öllu. Það er svo stór og mikilvægt hlutir á batanum að muna bara já og hafa gaman fíblast, leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum eða hlutinni verða svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðin
1: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna að ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort að hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götuna frá mótni til kvöld sömu götuna og horfðum bara öll á hemma gunna og miðvikudagskvöldum og þegar við mættum í vinnu daginn eftir þá höfðum við öll hort á Hemma Gunn og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá Hemma Gunn bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðnum
0: allir á sama algoritma
1: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Ná, og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða á vokanum
2: þetta
1: á vokanum.
2: Þetta vorum samfélag já, við vorum samfélag
1: en skilurðu, ég reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þessa SA ádeilu og augljóslega einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi mm-hmm. og hvernig sé best að meðhöndla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki að eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
0: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með samfélag og algoritman þarna en nú algoritmanir svo margir svo mörg sjónarmið og það alls konar fólk bara alls konar bara það fólk hefur bæði DNA ólíkt og svo sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forfærum og öfu þetta og annað einhverstaðar og það að díla við eða úrst að fara í trámavinnu, eftir að fara að vinna í tráma forfæraðina úrst að þú getur endalaust verið þarna og svo bara spurningum sko, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin trén og allt það er hérna, ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð og þannig við COVID sko, að þá svona þetta er hérna toppurinn en svo þetta samfélags
1: Varstu bara einn í skóginum mánuðum eða
0: Já, ég var í átta mánuð einn í skóginum sko já. Og upplýði alltaf ástæðnar og þetta var alveg geggjað sko, breytti mér endalega sko, breytti mér en hérna, en það mitt þetta það hérna, það og svo þetta já og nei með og móti, umræðan sko samfélagsumræðan gjössamlega óþolandi, hún gjössamlega það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk þannig að maður, það best að einmitt vera bara út í náttúrunni vera ekki að hlusta á þetta gag sko,
2: en
0: við þurfum líka á því að halda, þess að þú veist, líklega
2: það sem að, þú veist mér finnst í þessu máli með S.A. og þá finnst mér að þetta almanna fé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það að vera að skipta sér að faglegu starfi hérna stjórnin að skipta sér að faglegu starfi minnst það alvarlegt og stjórnin segir nei, við erum ekki að því minnst bara alvarlegt ef það að vera að skipta sér að faglegu starfi og ef faglegt starfi ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna þú veist, að vinna úr áföllum að fara og tengjast fólki fara á tólspor, ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholism á tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræðið þá bara svo mikilvægt að við fáum aðganga upplýsingum og við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur og það þessi upplýsing og óreiða bara og þá fer fólk bara að tala, giska, tala eitthvað sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir heisást þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðreynd, sko. Já. Og þetta staðan í dag, hvernig samfélagi að þróast, þessi að því fíknivandi í rótin, þú veist, bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra að tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að, já, að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikulega í sjónvarpinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona
3: það
2: er lausn við fíknivanda
3: að við þurfum að vera öflugri samfélag
2: já.
3: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkar, ég held að það sé mjög góð punktur
2: bara í þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammálum
3: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifi sér tilheyra og við veist, heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
2: Núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt af einhverjum bulli og þú veist það, og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á, divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mála að stjórna okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað, snúast í hringi
1: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við kritiserum þjónustu sem áður þótti sjálfsagt eitt er dæmis lokaðar geðdildir Nú mikil hérna umræðum það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara dálítið astnalegt úrræði.

0: geðdeildinni þarna á Landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann maður bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengd að því panoptikum en sko hérna ég held að þið kannski komið þið brugðust kannski ekki beint við þessu en hérna þið fóruð aðeins að tala í kringum þessa hugmynd en ég held að það sé aðeins núnara að vera í meðferð að sinna meðferðastarfi hjá SÁ. Ég held að þessi snúnara að skipuleggja meðferðastarf hjá SÁ heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt. Það ekki líklegt?
1: Það getur vel verið, akkurat. Já, það getur verið rándið.
0: Það ekki?
2: Og kannski langar með taka hans undið hérna, að SÁ fyrir mér er svona ofsalega góð hugmynd, hópur af fólki sem fer ég verið svona álfur þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og við erum alls konar sjálfbúðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu þannig að sko, SÁ fyrir mér var alltaf bara einhver svona sameiginlegt sko, þjóðin átti SÁ við vorum að borga fyrir það. Við vorum, þú veist, í liði með SÁ því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar
0: og við krítiseruðum ekki meðferðastarfi SÁ
3: en það á að vera hægt að þú veist, bara uppbyggilega gagnrinni þú veist, þá, það er heilbrigt en það, ef við eigum og bara SÁ ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæi það þarf að vera ekki hægt að sé bara eitthvað no comment þú veist, það brýtir
0: ég alveg sammála, það mjög stór hluti þessu vandu og að því þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endurtekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til að tala við mig um þessu deilu
3: en þetta minnstur í samfélag
0: hún svarar ekki í skilabúðum og það eru mjög, það er alveg hárrétt hjá þér það er bara hálft samfélagið er hægt að svara skilabúðum og það er hluti af uppsynga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þennan, þetta aðgengi af fólki sem við höfðum á
3: og það er bara no comment eða bara já, ég upplifi hlutina þeirri sig og maður bara eitthvað hvað gerðist, má ég fá staðrendi málsins, við erum að tala um fólki valdastöfum, ábyrgastöfum með almannafé, bara því fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðu þetta öðru sig þegar þetta bara almannafé sem að fara að nýja af hverju fólk að komast upp með þetta?
0: Já. Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin? Hvað höfum við komist að einhverju niðurstöðu?
3: Meira gagnsæi
0: þetta samtal orðið til gags
3: bara þessi eða verður meira sagt gagnsæi, já Nei, mér veist bara ég vill meira gagnsæi ég vill að fólk sem er í ábyrgðarstöðum eða fer með almannafé hvort sem það eru hana, félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eftir að fara með almannafé þú veist þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagnsæi og veita þær upplýsingar sem að eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera og við erum ekki með fjölmiðla sem er að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða það finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum hana, bara umgangast hvort annað meira og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þú þarft þegar þú ert fyrir fólk sem er hana, illastatt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklingsmið aðstoð að þau eru mjög ólík.
0: Akkurat. Einstaklingsmið aðstoð.
3: Og eftirfylgni, eftirvog, eftirvík þú veist, að þetta er langt ferli.
0: Ég man í eftir meðferðinni, það var hérna á staðarfelli. Þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara hérna opuslega brothættu krakki og þá var einn hérna ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og hérna svo kemur einu annar starfsmaður hérna, og ég tek það fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið og mér ekki mjög væntum þess að og ég vil þessa á alltaf besta ég til þessa á sig alveg gríðalega mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hérna hafa komin annar starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekkert nema bara svona tinandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaus

0: gerst en þá var sko þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það yrði einhvern veginn að berskjalda hérna við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir hérna sálfræðingar
1: það hljómar mjög þetta hljómar ekki mjög
0: þess vegna nefni þetta til söguna þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta að einhverstaðar á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég og þeim tíma þetta fyndust okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkot segir engin frá því eða bara sko og ég held að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú veist að segja hérna einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður SAA skjólstæðingur SAA sá sem les fréttir SAA það að allir fari í gegnum hérna sama filterinn og sama hérna niður í gegnum sömu trektina þetta bara
2: Já, við erum að upplifa byltingu, held ég
0: sko.
2: Við erum að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosalega stórt alla rannsóknir núna í sálfræði við erum farin að geta rannsaka heilan við erum að sjá hreinlega bara hvernig þú veist, við getum búið til nýjar heilatengingar þú veist, það svo að bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverfi okkar og hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við horfum á kannski foreldra okkar sem hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings
0: Nei.
2: Hvað þá meir sko, að þá eru við núna að lifa þá tíma að fólk bara, þú veist, að gangast í brestum og það bara, þú veist, að viðkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan. Þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið eða hrykti í svona stoðunum á svona gömlum kerfum þegar að svona stendur á.
1: Og bara mikilvægt að það veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og aflengar áfalla og hvernig á að díla á áföll og líka bara fagaðilar eru náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áföll eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hann áföll með ofbeldi hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim er kannski betra að vera ekki þú veist í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt ofbeldi þú veist, þegar þær eru mjög svona berskjaldar og á meðan það á ekki við kannski alla skilur við þannig að þetta það ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og að bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
0: Eitt sjónarhornið deilan innan SAA ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð. Hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endurskoða. Þetta er svona ein þetta er eitt umhugsunarefnið.
1: Það er erfitt að breytast.
2: Já, er erfitt að breytast.
0: Já. Og það eitthvað sko, það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum, það sem við höfum verið að reyna að gera, að ræða aðeins hérna ólíka sín á meðferðastarf líka og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi.
3: Já, svo eru við líka bara einmitt, þetta allt í þróun, fríportararnir stopnuðu SAA og þeir einmitt sko kenndu okkur að fara að tala hlutina.
2: Já.
3: Og svo fór einmitt spora dæmi þá fórum að vinna úr skilhlutunum en núna erum við meira einmitt að skoða tráma hvað veldur sko
0: Heyrðu Snorri, nú ég bara fatta að þú segir þetta að það hefur engin mátt ræða gagnrýnið SAA utanfrá fyrir en þó bara kannski núna akkurat síðasta korterið þetta hefur verið svona heilug kýr
2: Já.
0: Er það ekki? Það kannski eitt hluti vandans mjög kannski verða þær brjálaðir hjá SA út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntanlega sko gæti orðið SA til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólnum
1: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverum kjötköllum eða þú veist, Já, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að SA í alvöruinu svona hrifið að tólsporum þá ætti það í raunin að taka erðavennunar meira til fyrirfundar og ekki tengja sér tólsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika
0: já.
1: Ekki vera með neinleyndamál og bara þú veist koma reynt fram og ekki hana, það líka mikilvægt að tala um í tólsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á nein það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað væri næs ef að þarna ríkisstjórnir og svona myndu taka sér erðavenninnar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sig í þjónustu en ekki að þeir væru bara
2: búna
1: þarna eins og maður upplifur oft að sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu
2: allir eru jafnir
1: og það ekki sér hýrarkía en þetta utópía
2: ekkert endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona
1: verkefni það gengur svo vel,
2: þá er bara heiðarleika engin að tala neitt þú veist þá bara tala við fólk og það einhvern veginn, heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu
1: að ég tók eftir að það var samþykkt á að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta að á síðast aðalfundi SAA að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillinganefnd sem að á að koma til og að því hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert að því þarna, þetta svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað hana, hverjir ákveða, hverjir í stjórn og já og ég hugsaði svona uppbytt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo þú veist þessi nýju samningur og já ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að þú veist það sé eitthvað svona valda græðgi allavega hana já, af hverju eftir ekki bara í þjónustu og svo fer ykkur annar í þjónustu
0: akkurat á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum manns þétt að sér
1: já, þetta heitir þetta ekki bara að ríhalda í vald
0: jú, kannski en já, það sannarlega þau eru mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að þetta hafi verið gaglegt bara svona rétt í lokin Ástís hérna, eitthvað sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna, komur óvart og það ekkert oft sem að einhverja algar koma og spjalla saman já. Og segja frá
2: aftur þá finnst mér þetta vera til margs nýja tíma að við erum eða hérna bara samtöl við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það er einfalt og kannski út í að við erum öll í tólsporuvinnu og bara gengur þetta rosa vel og bara ég líka rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda
0: kannski þurfum við ekki að vera sammála hvort alkoholism eða sjúkdómur eða ekki
2: nei, nákvæmlega, við mögum hafa mismunandi skoðanir og það, þú veist, er hægt að tala hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því er ekki sammála
3: Já, tengi við þetta en svo er að svo náttúrulega sem við eigum sameilegt hérna fjögur, við erum öll einmitt við erum tengd tólsporun það fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkjöna ósigur hefur ekkit aðgengi að tólsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim
1: sko. En það eru til tólspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í tólfspor
3: þeir hafa reynt það, já, einmitt
1: það til tólfspor, ég meðlumur í fjórum
2: tólfspor það getur nú allir komið
1: og allir eru eitthvað hluta meðvirkir einmitt þú getur líka eða með valdagræki það til
3: tólfspor
1: en já, og þess vegna get ég bara sagt ekki sem í forsvari fyrir nein tólfspor, þá get ég bara sagt almennt tólfspor, þetta er besta menntun sem býst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt program og bara tengist engum trúabrögðum og ég farið á 12-sporafundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaði góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem að nein stofnun á að þú veist að tengjast eða eigna sér eða nota neinstar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neinu leiti
3: Nei
0: Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðin sé orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttekari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byrja til þess að leysa þetta?
1: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem bara í lífshættu í dag, skilur það ekki í boði að það sé bara eitthvað, já nei, það engin, og ég skil ekki þessa á, minnst bara ótrúlega ábyrgðalaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðalaust að þessi stað sé komin upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara af hverju hún eina manneskjan sem færum að þú veist sinna þessu starfi og bara þú veist ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt þú veist af hverju SA á af hverju struktúrun þannig að þessi staða geti komið upp mér veist það að vera bara stór spurning sko
0: Já draga stjórnvöld lappirnar eða það eðlilegt að svona flókin og við hvað mál kalli á yfirlegu tíma
2: sko mér þegar á örgulega eftir að koma upp einhverjur aðrir einhverjur önnur meðferðar úræði núna held ég sko það það sem að gerist í svona það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko það væri gott að vera að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
0: Já, það stóri trúnaðabresturinn á milli SA og íslensku þjóðarinnar núna sko
1: 100%
0: það rosalegt högg sko maður heyri það bara á almenningi að þarna verðum við öll reið sko
2: En eigum við þá, út af því að þið þekki náttúrulega, hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði, út af við erum náttúrulega þjónustu og svona, hægt að finna eitthvað úrræði til þess að hjálpa þeim sem í vanda ef einhver að hlusta
1: Ef einhver að deyjur alkoholisma í dag, þú get ég ekki gert neitt, þú veist, ég ekki fagaðæli, þú veist, og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir við komum til að fara bara 12-sporafund manneskja bara nær ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú skert neitt, þú veist, það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðalum fyrir fólk sem komið á þennan stað.
3: En við getum líka bóðið þjónust okkar og farið að lesa apokina með viðkomandi og farið bara í spóravinu með viðkomandi.
2: Eins og Bill og Bob gerði bara sín tíma.
3: Og maður alveg fúst
1: til þess. Maður alltaf tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp. Að því sögðu þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
3: Já, algjörlega.
0: En það kemur líka óvart hvert umfang starfsmann hjá SA og ég held að þetta sé 100 manns sem að sinna
1: og yfir 60 sem skrifundir vantraust
0: það voru meir en 60% sem
1: og af hverju ekki hlusta á það
0: já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri það verður að hafast
1: Nei, bara mér langar bara einmitt, það óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélagsins heldur en að rík halda í einhverju stóla
3: Já, sammála því
0: Góð lóka orð þjókur Ástís Snorri
1: Dóra
0: Björn Ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur
1: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfengis
0: Já Það ákveðin tóllur Þetta tók sinn tóll Eftir tóllin þá erum að bara í skaðastjórnum í rauninni En takk, kæra þakki fyrir komuna og öll þrjú og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur við erum ekki hætt ekki fara langt nýtt efni eftir andartak
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Við ætlum að ræða umunum aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem prófessor við háskólan, eða ekki?
6: Emeritus núna, já.
5: Sem segja prófessor á eftirlaunum.
6: Já, þess vegna.
5: Herðu, það var þessi þáttur sem að ég held að við hérna hriftið mörgum, það sem að kemur fram að að það töluvert notað geðlífum á hérna þessum stöðum hjúkrunarheimilum og svo var rétt við starfsfólk sem að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svo þessi yfirlýsingu eftir þáttin eða svarað þannig til að lausnin væri kannski að manna betur af því það kom mjög stærst fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðvöldra síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi lyf þar sem að það eigi við einkenni sem að byrtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambæla sjúkdóma en Hvernig horfði þessi þáttur við þér?
6: Já, ég sá þáttinn og hérna mér fannst það sem mér fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á bakvið sjúklinginu og svo maður segja og því að hérna Við megum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala manneskjur og þeir hafa áhugaverðar lífsögur og svona og þannig að jú, það var margt, svo sem jákvætt við þetta en, og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og Ég held að allir viti það að við erum ekki 100%, okkur getur orðið á og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega.
5: En það alvarlegt þegar fólki verður á, þegar fólk í svona varnalösi stöðu, það umlega mjög háð umununar aðilónum.
6: Algjörlega. Ég held að sko, þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að tala og hugsa og sterk geðlíga notkun á hjúkrunarheimilum svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröngar skorður við notkun á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega að fara fyrir dómara til þess að nota lyfin eins og það var þannig í eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
5: Hvar eru við staddir í við með meira en flestir eða?
6: Já, sko, það sem til að rannsóknum, þá sjáum við það að við erum í algjörlega í efri kantinum. Það var rannsókn sem að rannsóknarhópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interættækni þar að segja að fólki metið í mismyndi löndum. Kosturinn við það að meta einstaklingana að við getum þá borið saman kerfin sem þessir einstaklingar eru lifandi í og kannski varpa ljós að það hvort að vinnulagi sé með svipað eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir löngu síðan 97-98 þá var sterkjaði lyfja notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörgu Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta er það langt tímabil og þetta er það stór hópur og þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlífum
5: Það þættinu maður held ég sagt 31% eða 34% eða 31%
6: Já, sko, þetta eru tölunar á þessu róli
5: Já, það bendir til þess að það sem maður haldið fram í þættinu er alveg í takt við það sem áður
6: Já, og þetta er hvað mjög varðar hátt ég verð að segja það en ef við tölum aðeins það, hverjar eru ábendingarnar þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof þeir sem eru með ofskynjanir og ranghugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi B12-skortur, skjaldkirtillinn í lagi, önnur líf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðrétta það ef það ekki hægt þá getur átt við að nota sterk geðráslíf því þetta eru ránkumyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlíf við
5: og þá ég þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða
6: já sko það, ég kem að því á eftir já, okay. líka sko þetta ef þetta bara hreinmynd já. Og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammt eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfylgdina eru læknar duglega að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við því aftur þegar við tökum því af líf í honum það er líka mikilvægur partur af lífa með þegar það að aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
5: og Valdraðir eru ofta mjög mikið af lífum
6: Já, það líka
5: það. Ástæð,
6: já, já.
5: Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað.
6: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf. Og það án og alveg sérstaklega við einn sterku geðráslífin því að aðalega aukaverkuna því sérstaklega ef að skemmtarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons lík einkenni. Og ef að fólk ekki átta sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þeirri þetta er Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona. En þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lyfjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa. Síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki, jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabilunar sjúkdóma. Og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka, getur eitthvað líkanlega verið að, það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásaukafullt, fólk getur ekki tjá sig það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjá sig öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum eða fólk getur verið með þvagteppu með 3 lítra í blöðrunni og heldur öllum frá sér og svona hlutir sko hægðatreða jafnvel þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður augljóslega eða geðlíf ekki við ef að er að verk svo dæmi sér tekið þannig að hérna Það er það og síðan má þá koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lyfja og við erum að reyna allt sem við getum í því. Ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn. Svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilunarsjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri. Það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili. Til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma, það sé ekki öllum blanda saman. Ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verið órólegur, þá eru þurr þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð. Þannig að, ég held að svona sérhæfing eigi við. Og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar? Það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin. Þar segir þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofni til og sjúkraliðar með smá þáttökur læknis. Þetta það hægt að fá sálfræðinga inn, atferlisfræðinga. Og svo held ég að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefnum hjúkrunarheimila að það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útiloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
5: aflokaðan bjögang
6: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rými væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum
5: þá þannig með svona sérhæfingu
6: já.
5: Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona það engi vísir að þessu
6: sko það var til vottur að þessu svo var eins og heimilin bara kysu að hætta þessu málið líka það að þarna verið þá kunstin þessi fólk ekki að fara þarna varalega þetta svona hlykkja á leiðinni þetta tímabundin dvöl á þessar einingu þar sem að aðstæður eru betri þess að leifa fólki að vera eins og þið er og eins og þið líður kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið en síðan líka önnur nálgun í þessu ef er búin að meðhandla verki meðhandla allt annað sem þú getur sem að getur valdi óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig eðlilega, þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og þar sem við segjum á yngri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólki viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktanir því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þessum þunglindi prófa þunglindislyf og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislyfin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislyfin það bara önnur saga en undir þessum kringumstæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir lyf vegna þess að þau hafa ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merki í kveikstrættinu til dæmis svona Parkinsons lík einkenni fyrir utan það sifjun og annað sko.
5: Þannig,
6: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að það væri svona, og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekki endilega með heilabilunarsjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virknina á þunglindislyfjum þannig að hérna og ég held að skilabúin og svona þætti megi ekki vera þau hérna geðlif eru svo þeir eru svo vond að við skulum ekki nota það væri mikil synd vegna þess að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og geðlif ásamt með stuðningsmeðferð samtali
5: og öðru Það er alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða mikla notkun á geðlifum á Íslandi að ansvari verði stundum byttu það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér en samt að sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
6: já, þess
5: og við þurfum eiginlega að geta rætt
6: það
5: án þess að vera eins og við sem alltaf var að taka geðlif að öllum
6: algjörlega og ég vona að það hafi skýni ekki
5: að þannig það sem þú ert búin að fara yfir núna gæti verið munurinn á Íslandi og hérna hvað var það, Kanada og Missouri
6: Missouri var það þarna, í þessu dæmi það eru til fleiri
5: en þú ert það með mikið innsæi eftir langan læknarferil
6: það eitt í viðbúin fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið óráð þýðir það að það verður skyndileg breyting í vitrætni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið ranghugmyndir tímabundið og ofsýnir og ofsjónir og annað slíkt og ástæðan geta verið hvað sem lyfjalækningsfræðilegs eðlis, það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðastífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í og heilabilnum sjúkdómur áhættuþáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrænaskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann rugglist af því það ekki sko, þeir sem alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir rugglast ef þeir verða nógu vikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim maður byrjar á að meðhandla undirliggjandi ástöðu 1, 2 og 3 einstaka sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lyfjum í stuttan tíma til þess að koma þeim í gegnum þetta ástand
5: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin fristni vandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
6: það bara ekki rétt nálgun það ekki góð læknisfræði
5: En ef myndur ekki telja að það væri ég kalla þetta svona fristni vanda að það væri svona tilning til þess að gera það sem að maður á náttúrulega vega á móti ef maður starfsmaður en það svona
6: Já, sko, já, og það til dæmis þetta ef að mönnunarvandi ef það engin læknir eða lítið læknis
5: að koma. Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lif fóru í þig og fylgist með öllu þessi svo að nefna. Ég nota bara stóru sleikina.
6: Já, ég...
5: Og heldur ekki.
6: Sko, ég get ekki svarað því. Ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, En með svona sko vandaðri nálgun af þessu tagi og líka það, jafnvel þar sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf það eru einstaka manneski á sýklalífum ævilangt því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta það getur líka átt við þetta en langflestir fá sýklalíf þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stoppar við þannig ég held að það væri skynsamlega leið þegar að þessum lyfjum ávísað þess að ég ávísa þessu í x langan tíma þá getur við að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga 9 daga eða eitthvað og þá endum við og svo við komum þér ennþá með einkenni hann ekki svara nóg, þá getur þurft að auka skamtin ef hann orðið betri þá má lækka skamtin, jafnir stoppan ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá, já, aftur, tökum annan kúri í 5 daga, 7 daga skilur, með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir og þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir sem að segja að hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ástand með fyrirmælunum þá þetta knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum, þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko, gæði, það skipulag og það ferli og svo hefur það þá getur ferði útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og ferlinu eða structure, process and outcome á einskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á hjúkrunarheimilum ég held að sko, nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við höfum heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
5: þetta reyndar hefur farið í svona smá hérna pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslu að byggja hjúkrunarheimili af því við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum svo kemur í ljós þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
6: nei, sko, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega í samfélagsþjónustunni. Það væri alveg eftir þess að ræða það, kannski höfum við tíma til þess að eftir, ég veit ekki, kannski ekki en bara sleppum því. Ég sagði þetta nú bara svona, allavega að það eru nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta. Þetta er kallað hjúkrunarheimili, það fallegt nafn og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjettin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnanir þetta bara heimili þar sem að þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir að það þykir þá skynsalegt að þú flytir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum og ef við tölum þá skipulega þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna ég held að sérhæfing skipti máli manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm. Ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdóminn. Sá sem með Parkinson sjúkdóm, hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu, jafnvægi og æfingar af öðru tagi. Sjúkraþjálfarar ætti að vera í yfirvikt gagnvart fólki með Parkinson sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti, hágæslan og þetta sem ég var að segja. Svo eitt í sambandi við skipul á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim og hann ekki mikill. Ég var þarna árabil, langt árabil í forstöðulæknir að sauðstjóri í sambandi við öldrunarlækningar á landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili, við vorum að annast læknisþjónustu á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri öldrunarlækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
5: þetta þið hérna það var útvistu læknisþjónusta til dæmis hjá Hrafnistu eitthvað svoleiðis
6: ja það var reyndar ja það var ekki hjá Hrafnistu það var öðrum heimilum
5: og þannig það til dæmis í Hrafnistu þar sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það koma annað staðar frá
6: ja sko þetta var þannig að þá gat ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunarlæknir hafði þá partur af vinnunum var deild að vinna á sjúkrahúsinu, annar partur var á göngu deild eða ráðgjáð þjónustu innan spítalans, þriðji parturinn var á hjúkrunarheimili allur hópurinn gat þá hitt hefði verið að segja við skulum að minna hópa á landspítalans svo verða bara öldrunarlæknar á hjúkrunarheimilum út í bæ.
5: Það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunarheimilinu hafi svona stuðning
6: Ég held það, það ekki gott að vera einirki á neinum stað, sko. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu er sem að segja, þetta þýtti það að við byggum til kostnaðamótur sem að var hagstætt líka fyrir heimilin, þannig að lítið heimili gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur að stærra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að landspítalinn niðurgreiði heimil, hérna læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstaklega gróðaleit en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer tvö að hérna, ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægði með ég get ekki staði við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðri tóku það að sér og það sem að félag öldrunarlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunarheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það
5: þannig, hvað heldur þú að sé?
6: Ég bara veit ekki, nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svarað því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfellið þetta bara mjög veikt fólk og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2 til 2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þarna alls konar verkefni það þarf að átta sig á því hver meðferðarmarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lyf og fækka þeim svo dæmis í tekið það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulegið það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til þess að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunarheimilinu til þess að gera sem best og hérna og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli það bara ó við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru og þá líka tækja fyrir þess að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunlækna bara eitthvað að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonsjúkdóm sem algengur og svo framvegis
5: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi pjótin hafi búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hafnarfirði en hún lagðist inn í öldrunardeildina og Borgarspítalanum það ekki að líka því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild út á hérna það var bara Það var í leina skipti sem að maður upplifði að mamma var í góðum höndum.
6: Já.
5: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að var í hægt að gera.
6: Já.
5: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinnustofunum. Nefn að það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fá mig til að búa mig undir það að þurfa að samtvíkja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir.
6: Já, ég skil, já. Sko, þá erum við aftur komnir að ferlinu, sko, eitt hvernig við stillum, hvernig við stillt upp og það má alveg skoða það að mínu viti og velta því fyrir sér, þetta rétta samsetningin á manneflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið. Annað þá síðan þetta ferli, eins og ég segja, eiga samtali vættingja, leggja upp plönum, hvað gerum við ef það bresta á mikil veikindi eða annað. Er skynsalegt að við komandi verði þá fluttir á sjúkrós, hverjir væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta, ég vil alls ekki hitt en maður verður að spyrja þess að vita það vegna þess að tveir svipar einstaklingar geta haft algjörlega anstæða sjónamið hvað það varðar
5: Svo getur fólk líka að sýttu skoðum eða ekki?
6: Og það algjörlega eðlilegt líka en það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingi út í það fari sko. Svo vitum við að ættingar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum
5: Það kom nú mér fram í kveikstættinum
6: hvað
5: hérna er mikilvægt að hafa samskipti við ættingja
6: Já, ég tek undir það og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér að því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingar hafa áhyggjur þá vert að hlusta á það reyna að mæta því að manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
5: Það líka eittir í að ættingarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
6: Nei.
5: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldrað fóreldirs af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum
6: en
5: það getur verið, ástæðan getur verið lífin þannig að ég byrjum halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki að mennta eða styðja ættingjana í gegnum það sem þeir eru að
6: Já,
5: til þess að geti metið þetta rétt
6: ég held að bara góð samskipti er eiginlega nauðslegt líka bara svo öllum líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa á því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta er bara, þetta reynir á og þannig að það mismunandi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir. Þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt. Mm. En svo, sko, ef við tölum hérna þetta þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið, þá getum við að spurt sér líka hvað með svona hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti, til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi, það hefur búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn, meðal annars þessi gögn að á 15 ára tímabil er meðaltali fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það það getur verið sko spurningunum er vannæring er óróleiki veist, allt milli heimins og jarðar eða svo má segja og þessi safnað á staðlaðan hátt og fellurinn í svona gagnagrunn síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni segir maður sér 20 einstaklingar á deildinni eða 10-14 hvernig deildin, hvernig svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun, hvernig þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi hvernig allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við þar sem erlendis þar sem sama tækni notum við höfum aðgengi að þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóg að mínu viti þarna hægt að búa til finna út gæðavísa, svo þetta leiður ég alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu sko, undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiður ég með því að við skiljum já þetta undirliggjandi versus það ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði gæða vinnan og hugtaki þetta flóknar en það lítur út fyrir að vera en það þetta vinna þetta og
5: þá þetta þarf breytingar bara í stjórnun sem ekki endilega kostnaðsamari.
6: Já, þarna sko, það búið að safna gögnunum og fyrsta notkunin af þessum gögnum það bara til að búa til meðferðar áallanir fyrir einstaklingana þannig þetta til að auðvelda vinnuna á gólfinu og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring ef það byltur það gerur svona eða hinsegin metum þetta og svo framvegis til að reyna að bæta stöðuna en síðan hægt að taka þetta allt saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis og núna komin skrifstofa hérna rafrættan skráninga hjá ráðuneytinu þetta mjög nútímalegt þannig getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum og ég tel og hef sagt lengi og reynt að breyst fyrir því án árangurs, ég held að þetta vera svona 3-4 manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin, ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir, það tekur svona klukkutíma til 1.5, önnur manneskja væri bara líf tölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem að er hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslu sem að þá þeir sem stýra þjónustun og kaupa þjónustun sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótum til þess að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnunni eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átak og þess vegna hætti þriði aðilinn að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér það eru til gæðavísar það svolítið einföld útgáfa að þeim finnst mér, þetta hjá landlækni mér finnst gæða við minn svolítið víð hvað talið gott finnst mér vera svolítið vítt og það sem eðlilegt í gæðavinnu það að reyna að setja sig markmið og bæta sig og þá má þrengja gæða við minn, sko, þannig að það sem var kannski ásættanlegt að hafa byrjað það ekki ásættanlegt eftir 7 ár þegar við búið að vinna gæða vinnu og þar getum við líka þá farið að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna að við erum búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum af því að þetta allt út frá manneskjunni, ekki kerfunum kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært af því alþjóðlega skilur þetta er eitthvað sem að þarna liggja verðmæti sem eru bara ónýtt.
5: Þessi gögg sem þú talar er það vistunarmat og
6: Nei.
5: Eða það sem þetta, bara er haldið utan um vistmennina á hjúkrunarheimilunum.
6: Já, þetta er bara mat.
5: Læknasjórnal hétt í Kanada eða eitthvað.
6: Já, þetta er struktúreraður listi þar sem að það er skilgreint hvað hver breyta, hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifatexti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
5: Jón, þetta er byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
6: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sem tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimer-sjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sagu önnur en hérna þetta er það góð tæki þó að mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þú ert farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum það segir ákveðan sögu sterku geðlifin og notkun þeirra samber greinina frá Ingibjörg og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrænna gagna að þeir kannski taki þetta, þarna getur hið opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna er eðlilegt að hjálpa þeim og
5: hérna það sé svona miðlægt stuðningskerfi
6: já,
5: og jafnvel lækna þjóðlusta líka sem miðlægi
6: Nei, ég veit ekki, það má vera sko, það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunin sé þá ætlaður svo tími sem þarf að þeir sé ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt skilur hvað ég veit
5: Í þættinum kom, hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út eins og þorp Já. Sem var svolítið líkt því sem að þú ætti að segja sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður
6: eða,
5: þannig var, voru bara flestir þannig að það var samfélag þeirra sem að þegar þú varst að lýsa þessu þá afsakaði ég sig alltaf að taka reynslu mína með mömmu það til þess að hérna hún veiktist hérna, eða var kalkaðri eða hvað að segja að þá þoldi hún ekki hérna, að vera í almenningum með hinum.
6: Já.
5: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara þegar maður fann það að við erum náttúrulega næma á viðbröð umhverfisins við okkur. Já. Leið hún fann það að fólk tæki ekki alveg mark á henni, en þá dró hún sig bara og einangraði sig.
6: Já.
5: Út af
6: Já.
5: Því að hún, við getum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni.
6: Já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að sko það sé, það er ekkit ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman. Og það sem líka þá gott jafnvel sko, ef þú ert með sérhæða einingu segjum hann, ég tek bara þetta sama dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins verður fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks sem ættingarnir eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka farið að tengjast bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðlega fyrir eininguna en ef þetta er öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég passa ekki hér inn ég dremi bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk er meðal jafningjar sem að segja sem eru líka í svipari stöðu þá getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldi væri
5: það er ekki alltaf sama samtali
6: það er ekki alltaf verið sama samtali, það er ekki alltaf verið jafn skemmtilegt
5: það er skemmtilegt, það er bara endur tek alltaf skemmtilega samtalið
6: það
5: var svolítið þannig hjá mömmu, hún myndi bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að hún leit á sem svona good old times
6: já, akkurat
5: og flutti þangað
6: já, nákvæmlega, og það er aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar og haft alltaf hjá gaman aðeim
5: en nú er hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það er eitthvað svona efnaðslega lógík á bakvið að sumir sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að það getur verið tilneying til þess að íta frá sér myndum maður ætla þessi bara
6: já,
5: þannig það í skólakerfi þar sem að eru hérna, skólanir eru reknir sem fyrirtæki að það vill enginn taka lakari nemendunar og, og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúað upp gæðin í öllum kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
6: sko það sko það enn ein notin að þessi samræmda matstæki að það greitt fyrir þjónustuna grundvallað á því og fyrir ekki greiðslu fyrirkomulagin á þessum stofnunum þannig að það annaðhvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fastagjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldið fer eftir því hvað hrjáur einstaklingana og
5: veistu hvort, hversu gott það
6: þetta er
5: stundu þegar maður sem hefur ríkið að ríkið svindlar alltaf sámanni sveitafélög geta sagt þér þá sögu
6: já sko ég skal ekki
5: það
6: segja
5: það aldrei borgað raunkostnaðurinn við hérna.
6: Já ég get ekki alveg blanda mér í það samtal en eins og ég segi þetta annars fastur kostnaður og svo breytilegur og það getur verið að mismyndi stofnanir

0: það eru, ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restin af framlæðinu hvernig lítur fólkið út, hvað að og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flokna þarfir og ef þú ert með flokna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir, ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari í umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari læri stuðul eins og rekna meðaltal og það bætist ofan á sem sagt, þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni til að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feldu og þetta og þetta kerfi hefur verið notað meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringartæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvítina sem að þetta tæki og niðurstöldna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko. Allt upp í stefnumótuna hæsta stigi
1: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunheimili og líka þeim sem að gætu kannski fengið þjónustu utan þess. Öldrum að fjölga, fólki sem að komið af léttasta skeiði, ekki með fulla orku, með flókna sjúkdóma og annars líkt.
0: Já.
1: Ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega... endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri það sem að ég veit ekki hvað þess að það kalla kunnahópurinn hefur breyst, það sem eru miklu starra hlutat aldraðara og að allt kerfi þurfi að aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
0: Já, já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna að lífi var einfaldara þegar að fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega meitt sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltalið með 6 sjúkdóma samtímis og þar ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfin eru ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo eru aldurstengdu breytingar það bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með eitt sjúkdóm þannig að og það ekki alveg búin að ná utan þetta allt saman
1: en, og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnu núna sem að hefði kannski ekki verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólk með Alzheimer sem að raunverulega all húsakinnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég talaði eins og arkitekt sem sagði að til þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklinga, þá væri gangurinn í ring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þá bara ferð annar ring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þú kemur í endan og kemst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi en þetta svona dæmi það að menn eru að leita lausna
0: þetta hljómar að vera skapandi hugsun og góð
1: þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leitað lausnum
0: Já, sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkrar hluti sem að mætti alveg skoða gagnvart hjúkrunarheimilum. Ég ekki að segja að allt myndi slá í gegn en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það. Hvað getum við gert öðruvísi til þess að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn, sko, það gerir þessi matstæki. Þessi matstæki eru líka til fyrir fólki í heimahjúkrun og þar held ég að við eigum líka tækifæri til þess að gera betur og ég vil sjá hérna á höfuðborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu en ekki setti part kvölds eða að næturlagið þá er heimahjúkrun ekki að störfum og ég held því fram að við getum fundið út 10% að veikast á fólkinu og meðhandla það já, sko, held okkur yfir það svo má segja, og vinna teimisvinu þetta er það sama læknandi þurfa að koma inn í þetta starf núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætti á Landspítalanum fyrir aldursakir þá færði ég mig yfir á heilsugæsluna sem svona ráðgefandi og að vinna með heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu svo kallaðu kragasvæði og vinn þar með teymistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldrunar geðlæknir líka þannig við erum tveir þarna og ég

0: þetta eru 800 manns á þessu svæði, 750 til 800 manns og ég tel að það var hægt að búa til mjög öfluga þjónustu, það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handlega þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman, því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínu stofum og svo framvegis. Þannig að, og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki, það er að þekkja það úr, bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna, það er eitthvað sem ekki að ganga upp. Og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt, hafa síðan eitt símanúmer, hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn, það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess það væri önnur stoð undir þessa þjónustu því þá þarf sólarhrings þjónustu líka þannig að og þetta þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur þá getum við líka í sömu tilökum komist að því heyrðu, við erum búin að ná endamörkum þetta gengur ekki lengur heima það rétt að hérna sækjum færðin og heilsumat, segjum að það sé samþykkt, þá getur við dvalið heima, þangtlur við kemst á hjúkrunarheimili hvað gerist núna, það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu, þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar
1: en ekki vandist á að flestir eru of lengi heima
0: Nei, ég held að, nei, ég held ekki enn til að það, heldur hitt að það þarf að vinna betur í því, vinna í verkefnunum, vegna þess að þegar þú ert orðin þetta mikið veikur, þá heimahjúkrunin miðlæg, læknarnir eru útlægir á stöðvonum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert.
1: En, það það í kerfinu sem að því langar að sjá, en í raunvöruleikunum, það ekki þannig að... fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna mjög erfið 2-3 ár
0: Já,
1: en sko getur ekki verið eitt heima
0: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út já. Í samfélaginu og ég að segja þarna getum við sko gert betur á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getum við gert betur á hjúkrunarheimili og það stendur óháð því hvað það gert út í samfélaginu en ég tel að hluta þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamóttökuna stund, það auðvitað þar bráðamóttökan vera fyrir aldrað og ég vona að nýja bráðamóttökan við hringbrutu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvöldnum að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna, en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðis að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót segjum við nú allavega ekki að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
1: Nota peningi sem við hefum annars
0: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á landspítalanum cirka, 50.000 krónur á dag á hjúkrunarheimili, en 10.000 krónur eins á dag í heimahjúkrun en það ekki nóg að bara vera alltaf með sama kerfi, við þurfum líka að breyta vinnubröðunum, við getum nýtt þessa sömu matstækni, rættækni til að greina viðfórsefnin, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvið Það sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta þá kemur fólkið inn, þessi vinn óunnin síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum viðkomandi kennst ekki heim hann, svo, hann lendir í bið hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar kannski eins og mamma þín upp í Borgarnesi áður hún sko, og fólk kennst valla á áfangastað
1: og okkar reynsla var hérna, við, kannski ekki heimahjúkurinu það var svona aðstoð við heimilisald hún var ekki til að góð það til dæmis virtist ekki vera gert ráð fyrir veikindum þannig ef að viðkomandi var veikur það bara kom engin Já. Þannig það var, við vorum ekki ána með það sko
0: Nei, nú get ekki svara, ég get ekki svara fyrir það ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákvöðlega áhugasamt og það ánægilegt að vinna með þeim og það kannski í þjó, kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi inn með fótasár og þá myndum að segja já, hjúkrunarfæringunni kemur og hugsa fótasárið en hjúkrunarfæringunni ekki fyrr komin að hugsa fótasárið en við komum aftur að segja á því að það vitræn skerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur viðkomandi hjúkrunarfræðingur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum þetta hægt að útfæra fyrir allan hópin þannig að þarna eru tækifæri líka til að gera betur og gefa þá þeim tækifæri betra tækifæri til að vera lengur heima sem virkilega vilja það vegna þess að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima Nú ekki
1: með stuðningi en ef stuðningurinn gloppóttur
0: Nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
1: Fólk verður að finna til öryggis
0: Algjörlega
1: Getur ekki verið öryggislust
0: Nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist að sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
1: Herðu, en nú teknar þú upp svona gott kerfi ekki hætt við að einhver svarið og segir Pálmi minn, það bara má vel vera að þetta sé gott en við höfum bara gert þessu
0: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga, þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko, við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira. Það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum hvað sagði að spítaladagurinn kostaði 200.000
1: Já þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum það einhver gæti komið hingað að tala hérna geðheilbrigð ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel með ung hann bara hlægilegur með að við kostnaði sem að hún leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
0: já.
1: Og við getum talað svona meðferð við alkoholisma og vímuefna sjúklinga, við getum talað um svo margt en það svo stjórnmálin sem við bara þessi bólusett fyrir þessu, þau bara heyrið ekki
0: Já, sko ég held að mér fullur virðingu fyrir stjórnmálumönnum sem að þurfa að setja sig inn í mörg flókir vandamál, að þá sko finnst heim gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunarheimili þá eru bara leggjum þennan pening í það og þá máli leist í bili en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferðlana, samsetninguna uppsetninguna, skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko Hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta, iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut? Það stöðu vinna frá morgni til kvölds í mörg ár. Af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna? Nú skipulegjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er.
1: Ég held að lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan, svo sem fekk fyrst þjónustuna, mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða.
0: Já.
1: Þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt þetta því sem þú þetta betta til.
0: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko.
1: En við þekkjum þetta, það er bara, fókusin ekki alltaf réttur í umræðinni þegar hún kemur niður á þing og það ekki.
0: Og þetta eru vissulega flókin viðfangsefni, sko, og en hérna, sko, svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir. Sko, við erum ekki allir sögum í skóstærðinni. Við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga líka og persónun með þjónustu og hún hefur það með sér að hún þá best, það besta fyrir einstaklingin og það þá bestu gæðin og það eru líkindi líka til þess að hérna, það kosti í raun og veru minna já, að gera vel.
1: Ég hef náttúrulega ekki þína reynslu, en svo reynsla sem ég hef að ég öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessar og reyna að greina stöðuna, heldur að bíða eftir því hann leiti til heilbrigðiskerfisins.
0: Já, og sumir sko.
1: Því þá vandinu kannski orðið miklu stærri. Og stundum bara illleysanur.
0: Já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin. Stundum fólk erfitt sjálfu sér. Stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður færi ekki að hjálpa. Við komum til veit hvað hann vill og þá verðum maður líka verið að það, sko.
1: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða er þetta ekki þín hjartasmál?
0: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna og mér finnst, þó ég segi sjálfur frá því, hef ég gríðarlega mikla reynslu, sætt að segja og mér finnst að það sé eðlilegt ég að reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmun af því ég gæti farið í golf og leikið mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhersum með fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til.
1: Það einmitt oft hjá vísinda og fræðafólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir, þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki. Maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér, það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsritin, jökla á Íslandi og hvað svona, sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til þess að gera það. Þannig að ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér.
0: Takk
1: að
0: þér.
1: Takk fyrir. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur, við erum að fara að ræða karlmennskuna. En það hérna nýlega fengu að sjá nýja rannsókn sem að norræna ráðherranefndin lét gera á eiginlega afstöðu kalla á Norðurlöndunum og það kemur í ljós að íslenski kallmenn hafa íhaldsamari hugmyndir kallmennskuna en kynbræðu þeirra á Norðurlöndunum. Og viðmælandi minn, Þórður Kristinsson, doktorsnemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hann MA í mannfræði og að skoða sjálfsmynd ungra manna og útskýri það betur hérna fyrir okkur rétt á eftir. En hann segir að íslenskir karlar virðast óöruggari og halda frekar í gamla karlmennsku boxið. Og við erum bara svolítið forvitin að heyra hvað Þórður hefur að segja þessa niðurstöður og við ætlum að fara yfir það sem að aðgreinir íslenska karlmenn frá kynbrarum þeirra á Norðurlöndunum hérna í þessu spjalli. Velkomin Þórður.
4: Takk fyrir.
3: Varstu hissa á þessum niðurstöðum?
4: Já, hérna... Sko, við auðvitað höfum skorað afskaplega hátt á alls konar svona jafnréttis mælingum. Já. Við erum svona jafnréttis paradísin Ísland og það svona ímyndun okkar út af við að fá þessa niðurstöður frá þessari könnun jú, þetta var sláandi en hefði kannski ekki átt að koma mjög mikið ávar við sjáum víða annar staðar að það svona íhaldsum slagsíða í gangi svona á heimsvísu svona gamaldags hugmyndir karlmennsku og kvenleika eiga meir upp á pallborði núna heldur en fyrir bara örfáum árum síðan.
3: Já. Það þú segir að það sé slagsíða. Það að við erum að á verri staðum við vorum áður. Finnst þið það? Eins og að sé fara tilbaka?
4: Ef við tökum bara þess, sko við höfum ekki neina sambarlega rannsókn á íslenskum körlum eða hugmyndum þeirra eins og þessi sem við fáum hér. Ekki neitt sem við getum borið saman. Við eigum erlendis þar sem við sjáum að það svona ákveðin tilhneiging til þess að fara í eigum að segja gamaldags hugmyndir karla sem fyrirvinnur og sem hérna svona verndara kvenna og líka sem það konur eigi frekar eiga þeirra staðið séu inn á heimilinu bak við eldavélina svolítið séu vitni hérna í gamlan ráðherra En á Íslandi þá höfum við í rauninni óskup lítið af rannsóknum sem að skoða akkurat þetta. Við höfum þó til dæmis netvísis rannsóknar sem hafa verið að skoða sem eru einhver ákveðnir hópar sem nú hérna, sem líkar illa við og þá sjáum við sem sagt, að sérstaklega hjá ungu fólki ungum svarendum í þeirri könnun, þá hefur svona óbeit á ákveðnum minnhlutahópum aukist frá fyrstu könnunni og þeirri næstu. en ef við ætlum sérstaklega ræða þá held ég að væri kannski best að fá einhvern frá netvísi til þess að svara fyrir það sko.
3: En það sem að kemur út úr þessari könnun og svona er maður hefur kannski áhyggjur af er að það er þessi hérna ok, það segir hérna 71% íslenskra kalla telja að sé fremur hlutur kallsins en konunar að afla tekna til að sjá fjölskyldunni farborða og miklu lægri tölur á hinu Norrlöndunum en ofbeldi sé hluti að kallmennskunni það kom mér á óvart
4: Já, ok, við þurfum kannski svona aðeins að bakka
3: Það stendur 65% íslenskra kalla telja að ofbeldi sé hluti að kallmennskunni
4: Já.
3: Hvernig var þessi spurning?
4: Ok, ég ekki búin að sjá íslenska íslensku útgáfuna á spurningalistanum
3: Nei
4: Það kannski svona eitt sem við þurfum aðeins að hafa í huga. Kannski eitthvað orðalagi þarna sem ólíkt á milli Norðurlandana. En það að bæði sko karlar og konur sem tóku þátt í sér könnun svari að þetta sé eitthvað sem þið tengja við karlmennsku það fær mann svona til þess að staldra upp staldra akkur við og hugsa af hverju, hvað er í gangi þarna og hvers vegna skerum við okkur svona svakalega mikið úr miða við hinn Norðurlandi. Kannski ekki síst í svona ljósið þessa að við erum herlust land við erum ekki með mikla ofbeldismenningu held ég en síðan sjáum við svo sem ýmislegt í umkrokkar sem hyglir ofbeldi við erum að fá alls konar skilubóð bæði gegnum bara afþreyingrefni, samfélagsmiðla og svo framvegis kannski er þetta eitthvað hér sem er á skjön með við hvað er að gerast á Norðurlöndunum eða kannski af því að rannsóknin hún hérna var gerð á öllum þessum Norðurlöndum við erum að bera saman við erum kannski ekki með neitt svakalega stórt úrtak kannski er úrtaki eitthvað skekkt jafnvel þótt við svona við gerum okkur grein fyrir því að það gæti eitthvað verið þarna í rannsóknin sjálfri sem er svona varhugavert og ég held að við ættum að fara mjög varlega í það að alhafa yfir á alla íslenska kalla allan að svarendur í þessari könnun voru mjög mikið af þessari línu og það ætti alveg að fá okkur til þess að staldra við hugsa velta fyrir okkur hvað er þannig í gangi hvort að þetta sé í raun og veru svona og í rauninni eftir að hafa lesið þessi skýrslu þá var ég með fullt af spurningum sem ég langa svo mikið til þess að fá svör við en ég get bara gert eins og við erum að gera hérna, við getum velt þess fyrir okkur og svona
3: Hefur hugmynd hvernig spurningin hljóðaði?
4: Nei
3: Eða þessa spurninga, þetta kannski einhver spurningaklasi
4: við erum veit ég sá hvernig þetta var í ensku þýðingunni og þá þetta sko hvaða eftirfarandi tengir við karlmennsku og hérna ætli íslenska þýðingin hafi ekki verið eitthvað svipað og í svona minni þýðingu þá var sem sagt ákveð þetta með ofbeldi það hérna getan til þess að takast á við átök eða ósætti með ofbeldi og það gæti hafi verið eitthvað þarna misvarist í þýðingu en mér finnst allan alveg tilefni þarna til að staldra aðeins við og velta fyrir okkur hvað sé í gangi þarna
3: að leysa átök með ofbeldi stendur hérna, þú kannastu þetta er hérna sem sagt uppsetningin á niðurstöðunum
4: já, þetta er ég bjó ekki þetta til
3: Nei.
4: En þetta er þýðing á listanum eins og þetta byrtist í skýrslunni frá ensku yfir á íslensku nú veit ég ekki hvort að blaðmað vísis hafi þýttið eða hvort hann hafi haft samband við ekki Mundo sem býr til þessa könnun og fengið íslensku útgáfuna Ég er alveg búin að senda tölvupóst og byrja
3: Já, það verður forvitnilegt að sjá sko. Það sem kemur hérna fram það sem að Íslendingar skera sig úr eða íslenskir karlar, það er að vera sigurvegari Þar erum við með miklu hærra hluta það er alveg bara 78% sínist mér hérna miðað við kannski 50 til 60 hjá á hinu Norrlöndunum Já, og svo að leysa átök með ofbeldi. Þar eru við með þetta 60, já, það sagt, já, 65% á meðan það sko 20 til 40% á hinum Norlöndum. Þannig athyglisvert, þá það einhver, við vonum að sé bara einhver miskilningu gangi.
4: Það eiginlega, sko, fyrstu viðbrögð mín voru bara, ó guð, ég vona að þetta sé skekkt úrtak.
3: Já.
4: En ég, það sem ég gat fengið úr þessari...